0: Við erum komin inn,
1: Halló,
0: heyrðu ykkur í mér? Er ykkur að núti? Já, náðu bara eitt headphone. Það leynigestur í sal, góðu gestir. Og við skulum sjá ef hann heyrði í mér.
1: Já.
0: Röddin, við gætum verið með skal ég sér svona smá getraun.
1: Já.
0: Og í velun utanarsferð frá Úrvar útsýn.
1: Já,
0: til Porto, það rótirast núna eitthvað 90 skall
1: Vá.
0: Með hótel öllu
1: það er bara
0: það er vel sloppi
1: gott verð
0: en gesturinn Bjarni Ara
1: já.
0: Velkomin á staðinn
1: takk fyrir að bjóða mér þátt inn
0: bara gott að fá þig, ég búin að reyna að vera að fá þig hingað síðustu 10 árin alltaf upptekin alltaf vera að æfa ykkur á tónleika ég er að mæta æfingu
1: Það er alltaf eitthvað, eins og ég segi, það er alltaf eitthvað prógram sem betur fyrir að var nú leiðilt að það væri ekkert að gera.
0: Það er rétt.
1: Alls konar málum, ekki bara vinnumálum, þetta bara svona prívat líka.
0: Já, og fjölskyldan.
1: Það þarf að fara í, veist, bygginga verið búið að kaupa spastl og, veist, veri í umferðinni til að ná einu spastl.
0: Já.
1: Veist, það tekur allt tíma, sko.
0: Ég segi ekki annað. En, sko, það er aftur á móti leynigestur hérna frammi.
1: Já.
0: Og ekki bara kalla á hana.
1: Já, hún meinar.
0: Já. Karen, kottu
1: Karen, hún klikkar ekki
0: Nei Kottu
2: Hæ

0: Karin mín, ekki vera að trufla Bjarni hleyftin aftur út.
1: Já, bara svona.
0: Já, svona.
1: Takk
0: Karin mín, bless. Þá hún farin.
1: Hún farin.
0: En við gleymdum, Bjarni, að kynna fyrsta lagið.
1: Já, einmitt.
0: Sem við hófum þáttinn á.
1: Já, einmitt. Gerið það með þér.
0: Já.
1: Já, þetta flott lag. Það ekki, þetta ekki ágætis lag?
0: Ég fannst það flott.
1: Já, ég setti þetta nú saman. Samt í lagið, en
0: textin?
1: Og textin er hérna góð líka, það svona þú veist, það minnst á hérna Ronaldo og Magga Bess til dæmis
0: Já.
1: Og Messi þarna
0: mm.
1: og hérna skemmtilegur söngur, þetta svona svolítið söðrend sko, svolítið big band
0: svona,
1: já,
0: þú svolítið. Ert nú frægur fyrir, þú þyrftir eiginlega að vera með svona big band alltaf með þér
1: Já, það bara það kostar svolítið pening
0: Já, já
1: maður, Ef maður ætti meiri pening og myndir maður kalli big bandi eins og, veist
0: sko,
1: eins og í Ameríku
0: Auðveldasta leiðin til þess að ná inn bara föstum tekjum
1: Já
0: og hafi þetta alveg örugt Þetta væri til stuðnings herátak einhvers staðar þá myndir þú detta inn í kostnar áætlan hjá utanríkisráðuneytinu
1: Já, það er, var ekki dólar
0: Og þetta myndi alltaf byrja á hermassi eitthvað Og þá væri þetta bara vegum utanríkisráðuneytisins.
1: Já, já, þetta góð pæling, sko.
0: Já, því að þeir eru búin að auka útgjöldunum 8% og þá er svona lagað ekki neitt, sko.
1: Þetta lagana, sko, gera með þeir, samtidig þetta á sínu tíma fyrir miljónumarikana, bandið sem ég var í,
0: veist,
1: og svo var einhvern veginn, svo datta út á borðinu, þeir völdu annað lagatunum.
0: Já.
1: Og svo var þetta bara skúfunni í mörg sár, þannig að svo... Það er bara hugverk í skúfunni sko, þú, það, þegar þú opnar skúfunni eftir að leita penna þá er alltaf veist, það er bara halló, allar ekki að fara að gera
0: já,
1: í mínum
0: málunum
1: allar ekki að fara að setja mig í búning Nei. Þannig að það svo var að fara í hljóður og, og bara gert eitthvað í málunum sko.
0: Og þegar það semja lagi, er það hummaða eða ertu með hljóðfæri, spilar það einhver hljóðfæri?
1: Já, gítar sko ekki ofanbilega samt, en fyrir mig sjálfan og nýta hann í svona hugverka smíði sko.
0: Já, það er eins og, ég er alltaf beðin að koma í gítar í partí en ég er ekki að tróða mér svona ofanbilega fram þannlega sér
1: Nei.
0: En askot er góðu þannlega sér ef enginn er að taka mikið eftir því
1: já,
0: og svo... ef enginn borgaði fyrir það, þá er þetta í lagi
1: Já, algjörlega
0: já.
1: Svo er ég trompetleikar líka
0: Já, ég mani því, já, nú
1: mani Já, en það fínt að nota gítarinn já, semja, sko, og svo líka bara náttúrulega sýtt í stofun og spila bara eitthvað skemmtilegt,
0: já.
1: Það er gaman, þetta er svona ákveðið jóka, sko.
0: Ég ger þetta oft heima, ef mér langar að horfa á íþróttur í sjónvarpinu,
1: já.
0: Þá fer ég oft með gítarinn og segir við konu að ekki spila fyrir að byrja að spila,
1: já.
0: Og þá segir við þarf að þess að fara hérna að gera eitthvað,
1: já.
0: Og þá geti svissa á íþrótturnar.
1: Já, einmitt, það er
0: sniðut Þegar sólin sýnir lit
1: Já, einmitt Þetta og, er eftir mér líka Þannig að þetta er Já, þetta er svona sólarsöngur Einn af þeim, sko
0: já.
1: Þegar sólin skín og svo framins Það er ekki stjórnarlegið og þetta er Þegar sólin sýnir lit
0: Leggjum í hann
1: Íslandst

0: Þetta er geggjað.
1: Já, ekki.
0: Jú.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er lag eftir þig.
1: Lag eftir mig og Kristinn G. Bjarnason á textan.
0: Já.
1: Hann skagamaður, mikill og
0: Ég þyrfti eiginlega
1: Markas maður.
0: Ég þyrfti eiginlega hendi í nokkrum blöðum með textum sem eru til eftir mig og vanta lög við og ef áttu ekkert lag við, þá bara semur lag við.
1: Já, geti, alveg dottið inn, sko.
0: Já, já, þetta geti
1: Aldrei bara, að vita.
0: Aldrei að vita.
1: En það einhvern veginn, þú veist, lögin, kannski ekki til pöntun, sko, en þetta kemur bara svona þeirra á að koma, sko. Það andagiftin dettur inn, sko.
0: Ég sé fyrir mig ljósaskiltið, Magnús og Bjarni.
1: Já.
0: Já. Eða bara
1: Dúettinn Magnús og Bjarni leika í kvöld.
0: Skemmtikraftandi Magnús og B.
1: Já, Magnús og B.
0: Já, það geti B og Ingibjörg.
1: Já, til dæmis.
0: En, sko, ég veit að það margir núna heima hugsa á Bjarni ekki að fá lukkex með kaffinu sínu, tækni mann á að vera búin að hella upp á kaffi.
1: Lumar.
0: Lumar er komið.
1: Æðislega gott alltaf, sko.
0: Lubastó.
1: Já, Lubastó.
0: Sko, við erum núna, af því að ég veit að þú ert ekki byrjandi með Lubastó,
1: Nei.
0: Þá fengu okkur bara orginal lubastó venjulegt, ekki með vaníljuröndinni.
1: Já.
0: Því að ef ég með byrjendur í hljóðveri, þá ég með vaníljuröndin á milli, því þá brotnar ekki ört í kaffinu.
1: Já, ok. Þetta ég
0: ekki. Já, þetta fyrir lengra að koma. Þannig að þú verður eiginlega velja þegar þú þá gesti heim. Eiga báða tegna, lubastó duó.
1: Já, ég skilu. Þetta geggja með kaffinu.
0: Mm. Og ef þú ert algjörlýr vanda, þá tekur bara prins Pólo og skerði í bita.
1: Ég skilu.
0: Og bara leifir fólk að njóta þannig.
1: Já,
0: Það sparnar í því.
1: Það gaman að því, sko.
0: En,
1: gospel
0: Bjarni.
1: Já.
0: Hvað varðum hann?
1: Hann bara ennþá hérna, sko.
0: Já.
1: Þetta bara svona, við gerðum þessa tónleika að ég hérna Já, við auðvitað, þetta var fín hljónsveit og rattsveit sem að söng með mér hana. Þegar ég var fertu 2011 þá ákvað ég að gefa mér þetta í ammælisku. Þetta svona gamall draumur að gera þetta, sko.
0: Já.
1: Og halda tónleika með Elvis trúalegu söngunum og sem ég gerði og þetta var yndislegt, þetta var svo gamall og tróðfull kirkja og þetta svo falleg músík, þetta falleg textar og
0: Þetta var í nokkur ár.
1: Það var í nokkur ár, sko, 2011, 12, 13, 14, 15 og eitthvað svona, sko, en þetta auðvitað vara sem bara til upp í hillu og þetta allt skrifað út, allar nótur, allt sem klárt. Það var gaman að fara í þetta aftur eitt daginn, sko.
0: Það væri gaman að fá kannski nóturnar yfir gítarspilið upp á það ég hérna núna á 34. ári hjá Gítarskóla Íslands. Og ég á að útskrifast núna
1: Já, ég skilu
0: Og ég með blöðum frá Hjördísi Geis
1: Já
0: Hvað hún að fara að gera
1: Einmitt.
0: Ef hún myndi vera með mér útskrifast á tónleikunum
1: Já
0: Svo náttúrulega gæti tekið hérna kannski tvö gospel með Bjarnara
1: Já
0: Ding, Þetta þarf að vera grand Það þarf að vera mikið til tjálta
1: Það þarf að vera alvöru
0: Lag sem var Þú gafst út líka disk
1: Já, við gerðum sko að bæfa þetta svo vel, gerum þess að tónleika og þess að okkur gerum ekki bara plötu með þessum lög, 20 okkar lög

0: sem við á gerðum, fórum inn í hljóðver og hjá Jóa Ásmunds og við spilum þetta allt live inn og allt sungið inn sko.
1: Hvað lagu að leifa hlustendum að
0: Já, eitt af þessi lögum eitthvað If I Can Dream, flott lag

0: Heyrist nú engin munur hvort þetta sé Elvis eða þú?
1: Það ekki.
0: Nei.
1: Já,
0: ég held sko ef við höldum þessa tónleika aftur
1: Já.
0: Að þú verður bara á trompetinu
1: Já, þú syngur.
0: Ég syng, því þá heyrist að það sé ekki Elvis. Annars halda að menna þetta sé bara upptaka.
1: Akkurátur.
0: Já, þú veist að þarf að hugsa aðeins út fyrir boxið.
1: Það er ekki hugmyndunar.
0: Nei, nei. En sko, þú varst með viðnefni Látrúsparkinn.
1: Já, það var vegna þess að stuðmenn heldu keppni, það að segja söngvakeppni sem leituðu, fór í öll kjördæmi landsins og leituðu að látum sparka
0: Já.
1: Íslenska lífveldisins og ég keppti fyrir Bítlabæin Keflavík og það var hann undakeppni var í Stapa í Njarvík, segir maður það ekki, ekki Njarvík
0: Jú,
1: ekki segja Keflavík
0: Nei, hann Njarvík
1: Hann Njarvík, það er alltaf illast Síðan sigraði þá keppnin undakeppninu og þá öðlaðist ég þáttukur rétt í úrslita keppninu sem var í tífalíunu sálega í Hveragerði.
0: Já, já.
1: 1987, 5. júli og þá náttúrulega fór ég þangað. Mér varst ég vera langlegastur. Ég var langingstur og ég bara var búin að syngja ég minni að ég verið svona framanlega. En allavega þá mann ég eftir að ég bara, jæja, hefði, ég Þau okkur, steini vinnum við maður menna sko
0: Hugsa hvað þetta miskilkjarni Ég tók þátt í söngvakeppni Mér fannst ég vera lang bestur En þá kom bara ljós að ég verið neðsta sæti Þetta svo miskilkjarni maður
1: Já, ég hérst að hefði myndi enda þannig fyrir mig sko En svo var allir, nei, voru að hingra og getur ekki farið strax ég, Ok, býð bara
0: Já.
1: Og svo eru úrslitin tilkynnt og þá var allt í hennu bara, ég sé það Ég skildi ekki því þessu flottir söngvarar annað, eins og keppni
0: Einhverju sem eru ennþá að syngja í dag?
1: Nei, reyndar ekki nei. Ekki svo í viti, ja. Sko
0: En hugsa, ég var þarna talin af mínum að þetta bestur var svo neðstur en enn að skemmta
1: Já, já, já.
0: Þeir síðustu vel að fyrstir
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá bóbovin okkar kallmönum
1: Já
0: á laugaveinum, allan að ná í sokka fyrir því
1: Já
0: eins og ég geri oft, Bóbó sér alltaf mína menn, hvað já, var það, sokka
1: já, sokka, ok
0: en þá var, skal ég segja, eitthvað ég ætla ekki að segja hvað sendir að það var
1: Nei.
0: En þau eru með eitthvað upp og komu annarkvöld og það hver einasti kallmaður sem að koma í uppákomuna á að fá saltsokka frá kallmönum
1: saltsokka?
0: Já, þannig að þeir það bara tæmdist allt sem var í búðinni
1: já.
0: Og ég segi við þurfum að bjarga þessu eitthvað negin og þá segi Bóbó karlmenn klikka ekki á smáatröð og ég stattur hann að lauga við 77 og við svona, ég fá mig kaffi og með því,
1: Ó.
0: Þá sem heyrðu var að fá sendingu af ullatreflum
1: já, það er ekki þannig
0: og sko, látrúsparkið þarf að hugsa hálsin
1: þetta nú, já, þetta glæsilegt þetta nú að fara að kólna úti og
0: já, já.
1: Að fara að passa barkan
0: og þú að syngja alltaf og þegar þú skjótast að heiman og eftir gigg sveittur
1: eins og mamma sagði alltaf sko Æ, vertu með eitthvað hálsinn, Bjarni
0: Já
1: Ha, okkur, hvað? Já, þú voru að passa að vera ekki kalt hérna, sko Þannig að þetta kemur svo sannlega góðum notum innlega þakkir
0: Ég sko vissi ekki hvað buxnastarð var í stí
1: Nei.
0: Ég sagði, það var nú kannski gaman að láta kallinn hafa Alberto
1: já, svona já.
0: Elvis tvistbuxur
1: Já, já
0: Og sagði, er hann í stærð 28 eða 9 í buxu? Ég sagði, ég bara veit það ekki.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Sko. En trefillin, hann passar alltaf.
1: Hann passar alltaf, sko.
0: Já,
1: já, já passa fyrir alla, sko.
0: Passa fyrir alla.
1: Já, já, já. Þetta er geggja. Hvað heitir þessi búsin?
0: Karlmenn, lauga við 77, já, það sem að hlusta á þáttin.
1: Já.
0: Þetta er bara víni bóborði, sko.
1: Já, já.
0: Menn fara bara að lauga við sér að blessa bóbó.
1: Já, já.
0: Og svo kona sanna, svolítið nösk að finna réttu lítina.
1: Já.
0: Því að það er ekki sama hvað bláa litu það er í gallabuxum
1: Karlmenn, lauga við 77 einmitt
0: Já, var eitthvað svona já. Já. En ég sé að tæknumarni tilbúið með næsta lag
1: já.
0: Hann er líka alveg verið kallmaður já, steini.
1: Já, steini
0: Og hann er ekki lurkur lamin
1: Nei.
0: En ég sé að næsta lag sem hann er með hérna, Hvernig dætti þetta hjá Steini Bjarni, þekkir þetta lag, allur lurkur lamin
1: Já, já, þetta er flott lag sem að Bubbi söng svo vel á sínu tíma og þeir vorum að gera svingplötuna þá dátta okkur í hug þetta fína lag
0: Að svinga þetta?
1: Já, það setja þetta í svona Big Bang búning og Þórir Úlfarsson, vinur minn sem er búin að gera með mér flesta plötur hann fór bara og setti þetta í þennan búning útsetti þetta og alla þessa plötu og líka Elvis plötuna sem við heyrðum á það Þannig að hérna þetta er alveg meistaralega vel gert hjá honum.
0: Sko, ef við tökum þetta á tónleikunum.
1: Og hvernig þetta er spilað.
0: Ef við tökum tónleikunum,
1: já.
0: Ég næ bubba alveg, alveg upp á hár, sko.
1: Já.
0: Þannig ég geti þá bætt þessu
1: við. Getum líka að prófa að reyna að ná mér, sko.
0: Já, já, og já, getum gert það.
1: Það alveg pæling, já. Sko.
0: Ég búin að efa með í bubbanum. Hlusta núna.
1: Já. Æ, ég ekki allir í stuði.
0: Þetta var sko þegar maður upp á sitt besta.
1: Æ, þetta gerir ykkur fjarlæða.
0: Það er rétt, ég er að rugglast
1: það. Já, komið sann, já, rosa, ég ekki allir í stuði.
0: Allir í stuði, sko.
1: Mikið svakar að
0: gaman. Allir í stuði.

0: Minn tekin framan í
1: nauða
0: sínu að syngja sem hann Bubbi hættu núna svona
1: mættur
0: Bubbi bara komin kallinn alltaf hress
1: sko.
0: Já, ég fari bara að fá því lög og kaffi þetta frammi
1: já.
0: En nú komið atrið sem að ég veit að þú hefur ekki upplifað áður Steini tæknumaður ég má alltaf fara í græna innkaupapokan hans og velja einn nammipoka fyrir okkar hlusta, hann kaupir alltaf rís kubbana fyrir konuna sína nú sko fast atrið á þeim þau horfa á Gísla Martin saman á kvöldin búna vasku upp og ganga frá
1: með rís í hönd
0: svo opnaði rískassan þegar Gísli hafði bara leiðum auglýsingandur búna og Gísli að byrja þá opnaði frúin rískuppa kassan skiptur sér tvær skálar þau borða ekki upp úr skálunum fyrir fram að sig
1: Nei.
0: Heldur rétta hvort öðru alltaf sitt gott bita svona
1: af
0: rískuppunum
1: ef að fyrsti kassin klárast þá bara plan B, það næsti kassi bara hitt kubbar
0: já, þessi kassi dugar alveg allan þáttin sko
1: já.
0: Þau geti ekki verið, þau þurfa að hlusta líka á hvað Gísli að segja
1: já
0: og gestirnir
1: alveg ský, hérna.
0: já. Og svo kemur alltaf í lokin hjá Gísla
1: já.
0: Eitthvað tónlistratriði
1: Einmitt.
0: Sem að Steini bara skilur ekkit í
1: Nei.
0: Síðast var að kvara sí
1: já
0: og hann vissi ekki eins og hvað hljómsvita var
1: nei, ég mista þessu
0: já En hann mundi eftir laginu sem voru að syngja.
1: Já.
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Einmitt, ég mani til þessu.
0: Já, hver var það sem kastaði fyllir byttum út?
1: Já, já.
0: Þá tók að rundispila því og breytti því.
1: Já.
0: Var að sé mjög góðir.
1: Já.
0: Geggjaði tónleikar í lögatisöldinni.
1: Já, frábæri músikanta.
0: Og...
1: og mikli skemmtikrættar og svona performerar.
0: Mikli performerar.
1: Já, einmitt.
0: Og voru vinsar ellendis.
1: Já, heldur betur.
0: Já, öss. En ég ætla að hérna velja, ég sé að því ég má velja eitt hérna fyrir því þá hérna að því að þú ert að fara núna að halda svona smá tónleika
1: Já, taka þátt í tónleikum
0: Taka þátt í tónleikum Þá ég hérna með að tekja hérna póka hérna sterki draumabitarnir
1: Einmitt
0: Með pipafyllingunni
1: Já, þetta er alvöru sko
0: Þetta er alvöru, þetta er svona Já, þetta er lakkri smá inn í
1: Já
0: Tekur svona Og rétt á hún að tónleikarnir byrja sterka draumapokan, labba með þetta til allra og lætur allra að hafa einn móla og svo í hlé, ferðu með restin af pokanum, allir einn móla og þá eru allir svo kátir
1: Þetta er hressandi, hressi bætur og kætir
0: Sko, snillingandi segja áður fer að syngja átt alltaf að borða súkulaði mikið rættböndi
1: Ég geri það sko
0: já. Ég geri þetta alltaf áður fer að skemmta eitt súkulaði
1: Ég er alltaf bara að elska súkulaði
0: Ég er bara súkulaði kvíkil og rískubbarnir Sko, Steini, það var kannski næst að kefti tvo kubbakassa, rískubbakassa.
1: Já, það veitir ekkert af því, sko.
0: Veitir ekkert af því, Nei. Sko. Og ef að gestur vill ekki, þá dugar það vel heima hjá þér.
1: Algjörlega.
0: En ég sé að næsta lag bara tilbúið.
1: Já.
0: Sem að, nei, heyrðu, það bara ekki tilbúið.
1: Nei, ekki tilbúið.
0: Nei, hvað er að lagu að taka næst?
1: Já, það bara, það svo mikið að lögum, sko. Þetta er bara, hérna... Það eitt lagina sem eftir Magga Kjartans hinn eina sanna ást á swing plötunni
0: Já, hinn eina sanna ást
1: Já, Maggi er lungin eins og við vitum að semja góð lög og þetta er svona lag sem að mætti alveg heyrast oftar er svona, Þetta er útsett af Þóri Úlfars líka og hérna Já, mjög
0: Hinn eina sanna ást
1: Hinn eina sanna ást, já
0: Eru ekki bara allir tilbúnir?
1: Ekki?
0: Jú
1: Ég held að

0: Bjarni,
1: já.
0: Þú verður að syngja þetta lag sjálfur á tónleikunum, ég næ þess ekki.
1: Nei.
0: Ég bara verða að viðurkenna það.
1: Kannski að Steini getur.
0: Steini tæknumæður, hann getur svona
1: geta.
0: Hann á flottan gítar.
1: Hann á flottan
0: gítar. Já, já. Og kann á það með þessi.
1: Já, ok.
0: Það ég, er ekki hægt að segja um alla sem eiga flottan gítara. Það er ekki allir sem kunna á þetta.
1: Ég var ekkit rosalega dýran eða flottan gítar en hann virkar.
0: Já.
1: Og dugar mér alveg, sko.
0: Sko, Björn Tór er alltaf með svona gítarveislu.
1: Já, Björn Tór, það er einn gítarveisla hjá honum framöndan.
0: Já, í hérna hafna fyrir því, nefnir höfnuna í...
1: Já,
0: ægir, heitir það. Já, ægir,
1: það er
0: svaðalega tónleika framöndan.
1: Já, einmitt.
0: Sko, mér dætt í hug, til þess að toppa þetta ennþá meira, sjóið hans,
1: einmitt.
0: Og bara menn segja vá, þá dætt mér hug hvert að við tveir myndum hitt upp.
1: Já, það...
0: Fyrir sjóið, með að fólk er að koma sér fyrir.
1: Þú ert einn fíni.
0: Já, þú ert einn fíni.
1: Þú ert einn fíni.
0: Já, hittar upp.
1: Já,
0: svo bara spilum við og ég kann A, moll og A og bara við gerum svona dring, dring, dring.
1: Einmitt.
0: Og höfum bara tölvu heila eitthvað bakvið og svo... bara þakkar Bjössi okkur fyrir við pittuna og þegar hitt kemur
1: já.
0: Þá svo mikið vá
1: við erum ekkert að bjóða Bjössi að spila með okkur sko
0: nei, hann myndi trubla okkur hann er alltaf bergið í gítanin sinn það trubla mig ekki með dýr hljóðfæri
1: nei.
0: En Bjarni
1: yes.
0: það sem að skipti máli þegar þú ert að mæta á böll og svo skemmtanir
1: já
0: Þú ert alltaf mikið að syngja í kirkjum.
1: Já.
0: Áður fyrir varstu alltaf í brúðkaupum.
1: Já.
0: Nú ertu alltaf í útförum.
1: Já, það eitthvað neður snúðust við.
0: Það snúðust við.
1: Með aldrinum, sko.
0: Já.
1: Það eru nýja kynslóður sem
0: nýja,
1: er að... yngra fólk sem
0: yngra
1: er að
0: gifta
1: sig.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, jú, það er, þetta er hvort ekki að mjög gefandi, sko.
0: Já.
1: Gera,
0: sko, mér dætti hug að því að það er svo leiðilegt ef fólk heyri að því sé kalt.
1: Já.
0: Þannig ég kom við í hjónabandsælu og rababarasöldu hjá henni Grétu vinkonu mín í tösku hanskabúðinni vitandi að þú værir að koma og hún mikill aðdándi þinn
1: Já.
0: Því að sko oft þegar maður fer
1: Já.
0: Í tösku hanskabúðina og fer inn í eldús
1: Já.
0: Þá erum við svona geislaspilara
1: Já, geislaspilara
0: Já, okay. Og þar spilar hún Bjarna Ara
1: Já.
0: Gospel
1: Já, er það?
0: Hún á plötuna, já. Ég veit nú, aftur nú kannski geta verið að segja það
1: Nei.
0: En ég segi, heyrðu, Bjarni Ara er að koma
1: Já
0: Það urðu bara læti
1: Já
0: Og fótur og fýtt
1: Fótur og fýtt
0: Og hann sagði, veistu það, Bjarni, minn uppáhals
1: Já, ok
0: Mér langar svolítið, ef þú gæti gert það fyrir mig, sagði hún
1: Já
0: Og ég alltaf tilbúin að fórna mig fyrir tösku hanskabúðina
1: Já
0: Þau voru að taka upp nýja sendingu svona vetrahönskum, það alveg kast
1: já,
0: úti
1: já, mikil óskum
0: og sko ekki vera að labba út og láta þau vera kast á puttunum
1: nei, það má ekki sko
0: þannig að hún vildi endilega senda þarna nýjustu wow. sendinguna af leðurhönskum fóðröðum
1: wow, þetta er geggjum
0: og, sko. Og hún vissi ekki hvert að hún væri með rétta handastarð að
1: wow. sko, Otto Kessler
0: já, Otto Kessler hanskarnir
1: já, já.
0: Þetta er þýskja eða vara
1: þetta er væri
0: og ektaleður og hún sagði ég veit ekki alveg hvert að sé ég veit ekki hvert hún hafi látið mig hafa viljandi vitlusa stærð til þess að þú kæmir í tösk og hanskabúðina til hennar Grétu til þess að skipta nú skulum við sjá þeir eiga að vera þéttir
1: þetta smellpassar sko.
0: Það smellpassar
1: það getur nú vel að ég bara komið við hann
0: já Og smetla hún að koss.
1: Já, knúsana bara.
0: Knúsana bara.
1: Já.
0: Og færð að smakka á hjónabandsælinu að greitu mínar.
1: Já, það er eina mínum upp á skokkum, sko. Hjónabandsæla.
0: Já, með líka heima svoðinni sultu.
1: Já.
0: Svo er eitt sem að hún lent í vandræði með. Ég gaf henni mjöllhón stormreglíf hér.
1: Já.
0: Í síðast þætti.
1: Já. Til að vera með í stormi þá?
0: Já, til að vera með í vind og roki. Svo bara ein reglíf sem þóli íslenska veðaráttu.
1: Já, okay, okay.
0: Ding-dong, kláraðist allt það var eins og væri bara þjóðhátti daginn eftir á laugardaginn niður tösku hanskabúð allir ná sér svona regli
1: nýtist eða á Íslandi
0: já, ekki verið með regli sem að flettist upp
1: nei, einmitt
0: maður sér þetta oft í bíómyndum
1: já.
0: En María
1: innilega þakkið fyrir
0: já, kottu María kottu
1: María,
0: beautiful María
1: kottu
0: já, loka hurðinu bara eftir svona
1: einmitt
0: Erðu, Bjarni, ef við ekki að syngja að María er komin
1: María er komin
0: Þetta, á hvaða plötu er þetta?
1: Þetta er að finna á Já, nú komstu að það samt síðan þetta bara
0: skiptir ekki máli
1: því að Beautiful Maria
0: þarna fær trompetið og þinn trompet hæfileiki að njóta sín
1: já, ég spilaði alla trompetina í og það var gaman, skemmtilegt sko. Og hérna, þetta er fallið lag sem ég held mikið upp á að fylgja mér lengi, sko, þetta lag

0: En þetta ekki fallegt.
1: Þetta fallegt lag.
0: Vá. Wow.
1: Mikla tónsmíðar.
0: En
1: fallegt texti.
0: Ertu mikið fyrir bíla og viðgerðir?
1: Já, bílar eru náttúrulega mínir æra og kýr,
0: sko. Já.
1: Þetta keiri ég á Toyota, þetta, sko, alltaf. Þannig að hérna, gæði.
0: Mér nefnilega dætti hug, sko, af því að ég var nú að þvælast í fyrir að dag hjá einum góðum bílamanni.
1: Já.
0: Sem að, og nú gumma við nokkar, sem að sér alltaf mína hlustendur með einhverja smá, smá gjöf.
1: Já.
0: Eða ég segi alltaf, ég fæ inga í þáttin nema, sko, ég ekki nógu skemmtilegur, en ef ég með einhverja gjafir, þá nennir fólk að koma.
1: Já, hvað kemur fólk, sko?
0: Þá kemur fólk, já, já, við skulum bara kíkja með Magga og ég fæ sokka og eitthvað svona.
1: Já,
0: já, já. Gummi í Automatic, sem nú stöddur hérna, sko, það var svo auðvelt að, það var svo auðvelt að rata til hans í gamla, það var beint á móti Goldfinger.
1: Já.
0: Þannig að það var svo auðvelt að segja
1: hver hann væri. Fórst bara beintið á götuna,
0: já, já.
1: Búið þar.
0: Já, þá bara fórstu yfir. Og hann opnaði það snemma, menn gáttu það bara farið þegar skemmturum var búin að Goldfinger, þá bara fóruður yfir í Automatic.
1: Já, Automatic styrir bara.
0: Já, og svo segja menn, sögðu menn oft, býttu, hvað varstu að gera svona snemma á smiði við 40 eitthvað?
1: Já.
0: Á mótni til, já, ég var náttúrulega bara ná í bremsuklossa og svona hjá Automatic, það ætti að spurja mig.
1: Já, já,
0: jakkafötum. Já, já, það, maður verður að snýrtulega þeim fyrir Automatic, en... Hann vildi færa þér, Bjarni, sérstaka gjöfa því þú tónlistamaður.
1: Það ekki þannig.
0: Því að þegar þú ert að hlusta á músík,
1: já.
0: Hvað meira pirrandi rigningu en að heyri rúðurkur, vonlaust. Þannig að hann vildi senda hérna, að var að fá sendingu af Hendlex Glass Extreme efninu.
1: Já, byrjuðu, þetta er þá.
0: Þetta tekur, þetta svona lítið flaska með tusk og svona.
1: Já.
0: Þetta dugar á 5 framrúður.
1: Já.
0: Eins og eitt svona skamtur. Og hefur hann alveg tandur hérna svo setur bara nokkra dropa í tuskuna sem fylgir berð vel á bílinn og lætur þetta að standa í svona 5 mínútur alltaf í þurru og það má ekki vera það verður að 5 gráða hitti
1: já, svo kemur regninga þá fíkur þetta bara alveg.
0: Þá notar aldrei rúðurkurnar eftir það ef þú keirum bæinn ef þú keirum bæinn í dag þá sérðu þá sem eru með Extreme for Glass frá Hendlix þú mæti bíl í regningu og ef þú sér þannig með rúðurkunnir í gangi þá skaltu bara leggja út í kanti eða þú ert að mæta manni og rúðurkunnir í gangi þá veist hann er ekki að sjá neitt sko og þá bara ferðu út í kanti á meðan og býðu með hann að fara fram hjá þér og svo leggur á staðan eða þú sér mann með enga rúðurkunnir í gangi þá náttúrulega voru þessu til þess að hann sé með Glass Extreme frá Hendlex ekki hann sé með bíla að bílrúður og sjá ekki neitt en
1: ég svo eina að gera sem að bara, veist, var með rúðurkunnar á hraðasta og hún var stopp sko, var að horfa á síman var að, ég veist, þegar þetta búð
0: já, já
1: og hérna var bara
0: hún er örglega verið að tala við tengdamömmu sína
1: já, getur verið
0: stressu
1: já, einmitt, það nú máli sko.
0: En Gummi vildi endilega senda
1: já, einnilega þakkir bara
0: Extreme og líka þið vanta bremsukloss eða
1: já.
0: Eitthvað í tautuna hann á þetta allt til
1: já, það er svoleiðis
0: já
1: Þetta er bara glæslega.
0: Bæði klossa og diska og allt sem að tilherir.
1: Ó.
0: Og svo ætlar að skipta olíu.
1: Ó.
0: Sko nú komið upp leyndamál sem bílaumbúinu ekki að segja frá.
1: Já.
0: Þú átt að skipta olíu helmingi oftar heldur umbúin segir.
1: Já.
0: Vegna þess að umbúin segir hvað átt að skipta oft olíu.
1: Já.
0: Og ef hún gerir það, þá dugar vélinn út ábyrðina.
1: Aha.
0: En ef hún gerir þetta helmingi oftar, þá tvöfaldur líf vélarinnar ef alltaf kannski eiga tausuna þína sem samgrip eftir 30-40 ár
1: þá þarf að hugsa um vélina og nærana
0: eða nærana
1: því
0: að við viljum akum á bensínbílum við erum ekkert í þessu rafmagnsstúti
1: nei, ég á bensín
0: já, ég elska það
1: hybrid
0: já, það má vera smá hybrid með það trublar engan
1: það trublar ekki
0: nei.
1: Það bara hressir
0: Og ef þú lendir í vandræðum að setja þetta efni á framrúðuna
1: Já, ég ringi þú
0: Nei, það er bara á YouTube
1: Já,
0: bara fær leiðbeininga, það er alltaf einhverju kalla sem er að setja svona Hendlex á framrúðuna
1: Já, það er gekkja
0: En ef alltaf er að skipta brems og kloss og svo leis
1: Já
0: Þá fær að vekstaði
1: Já
0: Ekki hlusta á þess að kalla sem að segja eitthvað Hvernig þú átt að gera þetta
1: Nei, söngurinn fer ekki í það
0: Nei,
1: það er bara sérfræðingar sem gera svo leis sko.
0: En það er komið að loka læginu
1: Já, það er ekkert
0: annað
1: Já
0: Þannig að þú, nú getur þú drifið þig heim á hann að fer að rigna á morgun
1: Já.
0: Að setja Hendlex á framrúðuna en lokalagið, þú fjast að velja Það er engin smá stjarnar sem syngur með þér.
1: Já, það wow. er bara söngvari sem að ég hef lítið alltaf mjög upp til og, og ber mikla verðingu fyrir og, og hérna hann fjall frá, gjalds fyrir löngu og, og hérna mikill sjónarsviftir af þessu manni og mikill listamaður og mikill tónlistamaður og, og mikill fagukeri og alles sko, Björgvin Halldórsson
0: Björgvin Halldórsson
1: Hann söng með mér á þessari plötu sem ég gerði 1996, sóloplata sem heitir Milli mín og þín og þetta er titillagið. Þú spila með mér hana Jóhann í Messoforti, Ásmundsson og Gulli Brím og, og fleiri.
0: Það bara stórlið.
1: Þetta er alveg sko. Já. Gretar Arvason framlítið þessa plötu, það gaf hann út.
0: Og svo góða fréttir. Ef við tökum þetta lag á tónleikunum.
1: Já.
0: Þá get ég hoppað inn í fyrir Björgvin því alltaf þegar ég hitti Björgvin Halldórsson
1: já.
0: Þá sagði alltaf Já, næst besta rödd landsins
1: Já
0: Þú nærð mér ágætlega Já, þú nærð mér ágætlega
1: Blessus í minni kanns
0: Já, því já. Hann var alltaf bestu röddina
1: Já, endislegur
0: Bjarni, takk æðsla fyrir komuna
1: Takk fyrir mig Gekkið að koma
0: Ef að fólk vill ná því því ég veit úrst að mæti ammæli svona
1: já.
0: Að skemmta
1: Já
0: Hvað best að ná því? Bara Facebook?
1: Já, já, Facebook, svo ég bara í símaskroni.
0: Já, þú ert bara þannig.
1: Ja.is
0: Já.
1: Ja.is Já, já, ég, það ekkert mál, sko.
0: Já.
1: Bara, já, já, ég bara út mál.
0: Og svo eða þú
1: myndir... Instagram myndi, og já. Facebook.
0: Og, og svo eða maður myndir nota röddina þína til þess að láta þið segja, þú ert að hlusta á Magnús Magnússon út að saga. Hvernig myndir orða það?
1: Já, það bara pæling, sko.
0: Já. Já. Myndi þetta vera eitthvað svona djúft?
1: Ég veit það ekki, sko. Jú, kannski. Þú ert að hlusta á Magnús Magnússon á útvarpi sögu.
0: Já, þetta verið flott, sko.
1: Er ekki?
0: Jú, þetta er orðið. Ég hef oft reynt að ná þessu sjálfur bara...
1: Þú ert að hlusta á Magamag á útvarpi sögu.
0: Já. Milli mín og þín.
1: Milli
0: mín og þín.
1: Milli mín og þín.
0: En takk æðislega fyrir komuna. Fyrir varlega því næsti þáttur er bara tilbúin. Það er bara fólk býður þetta frammi.
1: Góða stundir.
0: Góða stundir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan dag. Leifur Árnason heiti ég.
0: Já, komdu sæll, Leifur.
1: Þú að tala svolítið flyplay í Möltu.
0: Já.
1: Og ég var að gá á heimasíðu flugmálastjórnar Möltu.
0: Já.
1: Og þá eru þeir, Æslandi er eða, er Malta, hvað heitir það, Fly Malta.
0: Já. Flyplay, flyplay Malta.
1: Já, þeir eru með flugrekandaskiptinni en það er tímabundin stöðvun á því að fyrir að skiptinni er enn til staðar en flugrekandanum er tímabundið óheimilt að nota það. Og það er hægt að sko, sá sem er flugrekandi getur óska eftir að stöðva tímabundið skiptinni eða yfirvöld geta stöðva það.
0: Já.
1: Og ef að þeir telja að flugrekandinn sé ekki aðstöðu til að uppfylla þær kröfu sem gilda.
0: Já.
1: Tímabundin stöðun er sérstaklega skilgreind sem tímabundin ráðstöðun að það stendur að suspendit fyrir framan flugrekandaskiptinni.
0: Já. Er það ekki 3 mánuðir að það getur ekki að mánuða?
1: Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Ég þekki það ekki.
0: Mm.
1: En það er mögulegt að virkja skiptinni aftur yfir uppfylla þær kröfur eiginfjárstöðu, eignarhald á flugvél og svo framvegis.
0: Já, og tryggingar.
1: Að, tryggingar og annars líkt.
0: Já.
1: Já, já.
0: Já, já, þeir hafa alla möguleika að fara í lofti, sko, það er ekki spurning.
1: Já, já, ekki spurning. En það sé suspended með þessu orðalagi segir eitt og sér ekkert ástæðuna fyrir því að flugrekanda skiltinu var stöðva. Það gæti tengst rekstri skipulagi fjárhagslegum aðstæðum eða skorti á nauðsynlegum úrræðum.
0: Þannig
1: bara vita það að þeir eru ekki með starfsemi eins og er.
0: Nei.
1: Þannig, ekki flugstarfsemi.
0: Já, nei, það er einmitt mjög skynsalegt hjá þeim. Menna þetta er að svona að bæði það þarf að gera búið til áætlanir og flugleggi og verkefni og annað. Þá er mjög skynsalegt að hafa þetta einmitt bara á fresti, þessum fresti í 3 mánuði. Svo getur við meira segja framleitt á ef ég veit rétt, þetta er í samgöngurétti, þetta er þar.
1: Já.
0: Þannig að já. Það er mjög skynsalegt ástöðun hjá þeim.
1: Já, já, já. Þú ert bara að koma þessu til.
0: Já, heyrðu, það var athyglisvert. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta.
1: Takk.
0: Og, já, takk og bless.
1: Góða helgi.
0: Já, sömuleiðis, bless.

0: Να είστε λιώστανται, κόβαν τάγ. Για ο κόβαν τάγ, στουρτα γιό σου. Κάσε ήραν θαό.
1: Ερδά. Ég er með smá sjokkarandi tölur.
0: Já.
1: Ég var nefnilega dreginn fyrir Héraðsdóm Reykjanes í gær.
0: Nú.
1: Að verði tryggingafélagi.
0: Já.
1: Ég var búinn að tala þetta fyrir svolítið síðan að það var keyrt á bílum, vörubílnum mér.
0: Já.
1: Ég fór með hann í viðgerð. Sótti bílinn.
0: Já.
1: Er, það sem að ég varð fyrir tjóni
0: Já.
1: Og var ekki tjónvaldur
0: Já.
1: Svo er vitni kalla fyrir fráverði og skal ég segja þér að það er það vitni segir að það sé 2000 tjón á mánuði sem eru skráð hjá verði
0: Já
1: Ok þetta mál hjá mér snerstu það að það átti að láta mig sækja 130.000 krónur í ríkissjóð sem að er virðisaukinn af viðgerðinni.
0: Já.
1: Sem að ég borga ekki, fékk ekki fé peninga frá verði, heldur fór ég með bílinn og þeir borguðu reikningin.
0: Já.
1: Og ég sótti bílinn.
0: Já.
1: En þeir eru að krefja mig það og í heimildarleysi letur vegstaði stíla reikningin á félagi mitt. Sendur mér hann og sögðu þú út að innskatta þetta. En til þess að ég geti innskattað þá verður félagið að leggja út peninga.
0: Já.
1: Til þess að reikningur sé réttmætur til innskatt.
0: Já.
1: Ok. En sláandi talan er þessi. Þetta er alltaf líkið og ef það eru 2000 tjón á mánuði og þá reiknaði ég bara meðatalið að þessi 130.000 vegna þess að þetta getur verið að skipta einhverjum miljónum eða í einhverjum tjónum, sjáðu.
0: Já.
1: Eða jafnvel einhverjum tugum miljónar sem þarf að sækja sem virðisaukaskatt í ríkissjóð.
0: Já.
1: Samtalan að þessu, Arnþróður, með að því að þau gera þetta öll tryggingafélögin og með að við 130.000 krónar þá var þetta 10 miljardar á ári sem að tryggingafélögin ná út ríkissjóði.
0: Meinar þá út af virðisaukaskattinum?
1: Já, það sem að ég og svona félög eins og ég með eru látin sækja pening í ríkissjóð.
0: Já, já, já. En,
1: þetta er ekki eðlilegt Arnþróður.
0: Nei, en af hverju varstu dregin fyrir dóm út af þessu? Bara gert að greiða eða?
1: Já, ég sagði að þetta gengur ekki upp í bókaldinu mínu. Félagi lagði ekki út peninga fyrir viðgerðinni og ef að félagi leggur ekki út peninga þá getur ekki innskatta reikning. En það hefur verið að gera mér að taka reikning sem félagi borgaði ekki, setja hann inn í bókaldið, krefja ríkissjóðum virðisaukana viðgerðinni og borga tryggingafélaginu.
0: Já, leiðréttingin sem þarf að fara fram við þessu stulla er svona í fljótu bræði sé það er tafarlaust að tala við verstaði sem að gá tryggingin byrja þá vinsalegast að gera
1: það var kallað það er ekki svolítið samt
0: Nú, hvað var það?
1: Það er ekki, þeir voru kallaði náttúrulega fyrir vitni í dómin líka og lögfræðingur frá verði
0: Já.
1: Og þá kemur þessi fallegu orð sem lögfræðingar nota gríðarlega mikið á Íslandi Þetta er venja
0: Já, það breytir ekki réttmæti reikning
1: Nei. Reikningurum á aldrei vera gefin út á tjónþóla sem er í 100% rétti
0: Það sem mér að segja við þig að málið er náttúrulega ofur einfalt sá sem greiðir reikningin hann fær reikningin, það vörður Vörður á
1: Þannig að vera á nafni þess sem að borgar
0: Næ, vörður og það er eins og að má setja neðamáls vörður vegna tjóns og bifreiðinni og svo númerið og málsnúmer þannig að þá er það bókald
1: það er bara ekki mitt mál sjálf.
0: Nei, það er bara er hins vegar þeirra innanhúsmál og bókaldi hjá þeim sem á að skila því
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara raunverulega skjalafals
1: 10 miljardar á ári Arnþróður sem að tryggingafélögin er búin að taka síðustu áratugina
0: Og hvernig fór þetta í dómnum?
1: Það segir enginn, við vitum það ekki, ég fæði ekki að vita neitt fyrir þetta fjóra vikur. Það var aðan með að fyrir gær.
0: Já.
1: Ég búin að nefna þetta mörgur sinnum og það bara, þetta fer ekki inn hjá yfirvöldum eða neinum að það sé verið að ræna ríkissjóð.
0: Já, en segir mér það eitt, hver er stefnandi í málinu í rauninni?
1: Vörður.
0: Vörður er stefnandi gagnvart þér?
1: félaginu mínu.
0: Já, fyrir það að þú greiðir ekki virðisauka.
1: Greiði ekki svikareikning.
0: Já, hörðu, ég alltaf batnar það, hörðu, þetta er æðislegt, ég meina, þetta er rosalega.
1: Þetta er eins og ég færi eitthvað, að bróður. Ég borga eitthvað og þess að segja hérna, herðu, settu hérna hausinn á reikningin á sögun og kenntölun á þeirra.
0: Já.
1: Svo kemdi þín, herðu, Arturus, settu þetta í bókaldi hjá þér og hérna, settu þetta hérna þannig að vaskurinn koma tilbaka hjá þér og láttu mig svo hafa.
0: Já, þetta er alveg skjalafals, alveg. Þú ert bara að fara í skattin og tala við skattin. Þú ert að sýna skatturinn með þetta?
1: Ég er búin að gera þetta alltaf trúðum minn.
0: Hvað sagði skatturinn? Hvað sagði skatturinn?
1: Þeir vilt ekki snert á þessu.
0: Nú?
1: Nei.
0: Það verða að blekja með virðisaukaskatti. Við hafa þær ekki áhuga á þín.
1: Nei.
0: Já, skrítið.
1: Ég get sagt þér annað að því að það sem að þeir sko seðli sem ég fæ sendan þeir kalla hann tjónskvittun
0: Já
1: Ok, ég á náttúrulega ekki að fá hann innan tjónskvittun og borga eitthvað fyrir tjón sem að mér eru valdið nema það og nú það er aðeins samingi sögunni og það snýra skattinum

0: skráð hjá umferðarstofu eign félagsins. Nú kem ég að tjónskvittunni. Á henni bílnúmerið á bílnum sem að kerði á mig og þeir vilja að ég siti það í bókaldi á mér. En skatturinn sagði ég gæti ekki fært kostnað á vagnin sem ég var búin að kaupa því að það var ekki búið að skráa hann á félagi.
1: Akkur.
0: Og hvernig í fjandanum á ég að færa þá inn í bókaldið kostnað af ökutæki sem að er ekki eign félagsins?
1: Nei, tjónvaldur, já, já. Já, hérna, heyrðu, þetta er, styrla, þetta er nú, fá þetta leiðir eitt, sko, í trúni gjöru. Var þið hérstómi Reykjavíkur að Reykjanes?
0: Æ, Selfossi.
1: Já, já, já. Þeir hljóta, hvernig var, það er langið tími í það, en bara í östutu máli, hvernig var vörnin þín? Hvað sagðurðu?
0: Ég sagði, vörnin var svo að... að því þeir vilja fá hana skatt ég sagði að ég geti aldrei endurgreitt neina peninga sem ég hefði ekki fengið frá verði ég fór bara með bílinn í viðgerð og sótti bara bíli ég borgaði ekkert á ekki að borga neitt ég á bara að fara með bílinn í viðgerð og ég á að sita eins eftir tjónið eins og ég var fyrir tjón
1: já, já.
0: Og þannig að ég var það fór með bílinn, sóttan og Þetta kemur svo eftir á bíllinn tjónast í nóvember 2022
1: Já.
0: Og þeir senda með þetta í júní 2023 júní eða júli
1: Já, já, já, heyrðu þetta nú aldeilis skrautlegt sturla en leið okkur að fylgjast með hvernig þetta fer
0: En við verðum að hafa það í huga allir sem eru fyrst á okkur þetta eru 10 miljardar á ári sem að trygga fyrir að ná út úr ríkissjóði gegnum þetta
1: Já, vá, já Erðu, þetta var mjög aðhýlisvægt ef að þetta stundað. Erðu, takk fyrir
0: stundað. Þetta stundað, alveg bara öll EHV fyrirtæki sem verða fyrir tjónið, öll vast fyrirtæki í landinu sem verða fyrir tjónið, þurfa að standa í þessu.
1: Já, erðu, takk fyrir stundað, þetta mjög aðhýlisvægt.
0: Erðust.
1: Leð okkur að heyra frá því. Já, takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Fyrir þar, góðan dag.
2: Það er alveg Valgeir í því.
1: Það er Valgeir, komdu blessa Valgeir.
2: Hérna, ég er fatakveður til Péturs og hérna, ég er bara verst að byrja með þessu ástandi hana hjá Flokki fólksins.
1: Já.
2: Mér finnst eitthvað vanta inn í þessa sögu, þú veist, það er að hún hafi, ja, mér sérstaklega alvarlegt ef hún hefur farið inn á eða beðið að komast til Guðmundar Inga stutt eftir aðgerð, bara, sko, til að tala við hann. Ég veist, það svona, það skaut mér svolítið, sko.
1: En trúirðu því að það hafi verið þannig?
2: Nei, ég náttúrulega, ég hef enga forsendur til að trúa einu en einu, vegna þess að, hérna, þetta er það sem okkur er sagt.
1: Já.
2: Og svo þetta, já, þetta er bara svo margt í þessu máli sem að finnst mér, að ég veit það ekki, Arthur, mér finnst einhvern veginn aðstæði einhvern veginn upp í loft, þú veist, eitthvað, þannig.
1: Það vantar gríðarlega inn í þessa frásögn, vantar rosalega inn í
2: það. Mjög mikið.
1: Og það er bara sýnir óvöndu vinnubröð að fara á stað með svona æsing í svona alvarlegu máli rauninni, mjög alvarlegu máli að fara á stað með þessu, þessu og segja ekki nema kortir að klukktíma sko, þegar það er endilega að fara ofan í alla hliðar, taka til tímalínu, hvaða samskipti áttu sér stað sem er ekki sagt frá. Og við hverja, til dæmis bara flokksmenn, hann er enda sagði að hann hefði ekki heyrt í neinum. Það eru líka til póstar og SMS þar sem allt annað kemur í ljós. Býttu að hverju ekki sagt frá því?
2: Já. Það er eitthvað sem við vitum ekki alveg nákvæmlega. Það er eitthvað. En hérna, ég er ekki að setja lögreglum í þetta, bara hann svona lögregluna.
1: Þetta er ekkert sagna, þetta er ekkert sagna.
2: Nei, ég veit það. Nei, ég setja einhverja svona rannsakendur inn í þetta.
1: Já, þú sér. Þetta
2: er rannsaka svona hluti.
1: Já, já, það er alltaf engin ástæða til stjórnum það heimildir, en hitt er enn mála. Ef þú ættir að rannsaka þetta, þá sérðu strax götin. Já. Það er bara göt.
2: Nei, ég veit veit alveg að þetta er ekki sakamáli en eitthvað því. En mér finnst svona vant, ég var það sem ég var að meina að það þarf að rannsaka þetta bara hvernig þessi samskipti voru.
1: Já, það ef einhver telur ástæðu til, sko, ég skal ekki um það segja.
2: Mér finnst líka eins og meðan ástændi Lóu, hvað kemur okkur við það, hvað, þú veist, það mál?
1: Það var bara mjög andstyggileg lygafrétt og mjög illa unnin og sett fram með svona miklu óþverra. Það er bara alveg hræðilegt sko.

0: Halló, hver er þar?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Ég heiti Dóri.
0: Dóri, já, góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég er bara góð, sko.
0: Já.
1: Mér langaði að koma inn og framfæri í samfættu þetta sem er búin að ræði morgun.
0: Já.
1: Með Guðmund Inga og Kó.
0: Já.
1: Ég var að hlusta Alþingisráðsinn í gær.
0: Já.
1: Og þar sagði Inga Sæland að þegar ég hefði átt fund með Guðmund Inga, hún og Kristrún í einn og hann á klukkutíma.
0: Já.
1: Hefur ekki hægt
0: það? Jú, það var í janúar.
1: Já. Kemur það ekki málunum við það?
0: Jú, mér finnst það, ég verðum þetta að segja ráð að mér finnst svo margt vanta inn í þessa frásögn. Ég geri þá kröfu til það að rúf, ef þið segja A, þá sögum við að segja B líka og taka heildar málið.
1: Við þekkjum það annars, sko.
0: Mér finnst það mikil vöntun, sko.
1: Já. Nei, það var bara þetta, ég held að hérna, þetta er farið fram hjá okkur eitthvað.
0: Nei, ég var að segja þetta með dáðan.
1: Þetta verður ekki verið að tala þetta í morgun, sko.
0: Nei.
1: Ef ég hef ekki heyrt
0: það. Það er akkurat, veistu, þetta er eftir að vantar mjög í málið að þarna var bara farið að öllu eðlilegu og til þess að finna út úr því bara hvort að maðurinn gæti komið inn í þetta, hefði heilsa til og hvað hann fyndi sjálfum og það er bara ekkert sagt frá þessu, finnst mér og það vantar því að ef að menn eru alvarlega veikir þá þarf það að liggja bara alveg fyrir og maður náðu ekki sín réttindi en það breytir ekki því að reglunir eru þannig að það þarf þá að gefa út nýtt forsetabréf á þann sem á að gegna að því sem að það ber alltaf einhver ábyrgð á ráðuneytinu og öllum þeirra gjörðum og það er óeðlilegt að maður sem er jafnvel frá í marga mánuði að hann sé sáður stjórna þegar hann sannlega gerir það ekki og það er bara orðið blekking á málsmeðferðum og annars líf og afgreiðslu mála svoleiðis að það þurfti auðvitað að hafa þetta á hreinu og hann kemur í vinnu einhver tíma hvað í apríl eða hvenna það var svo þetta var óhjákvæmilegt að finna einhverja lausn en svo er alltaf spurning hvernig þetta allt er og þetta er mjög viðkvæmt og þetta er sáttu auðvitað fyrir hann að hann veikist og sem enginn getur gert að og auðvitað hann bara sátt að binda og allir aðilar, það má alveg segja það, en það er líka óþægileg staða sem að eins og Kristrún sem stjórnandi ríkisstjórnarinnar, hún bara lendir í því, ég verð að taka þessu málu og fá úr því skorið, er ég ekki með menntamálaráðherra að störfum?
1: Við höfum að skilja þetta
0: líka, sko.
1: Já, það er eitt sem langar að segja að lokum. Og það er búið eigiðlega orðið valkyrjur. Það eru búin að stúta því, en þess að ég ætla að segja við þegar að þú væri valkyrjur.
0: Nú já, na, ég veit það
1: nú ekki. Jú, þú ert það í mínum huga, sko. Ég er búin að hlusta lengi á því og...
0: Já, þakka þér kærlega fyrir.
1: Ég veit bara að þú vitir það að í mínum huga ert þú valkyrja í jákvæðum skilningi.
0: Já, þakka þér kærlega fyrir það.
1: Það er punktur öllum mín.
0: Já, ég flög smást í þarna. Það kom að því.
1: Við getum líka að kalla þess að gamla það 10 rockstig.
0: Já, 10 rockstig, já.
1: Já.
0: Þetta er bara út búin að bjarga deginum. Þetta
1: er ekki.
0: Jú, þú búin að bjarga deginum.
1: Það var tilgangur sem sko.
0: Já, bestu þakkir, já, bless.
1: Og góðið eins að Pétri.
0: Já, ég skila því, takk fyrir.

0: halló.
1: Já, góðan daginn, Arnrúðin.
0: Já, komdu ævinlega margblass, blessaði við þar.
1: Það er smá bergmál núna, það er allt í lagi. Það er gott að heyri röddinni minni, ég heyri hann aftur og aftur.
0: Já, finnst þér ekki dásamlegt?
1: Þá verð ég svo glaður.
0: Já.
1: En síðast innringjandi, þetta var mjög gott hjá honum, þetta er alveg rétt sem að var að segja.
0: Já.
1: Sko, það var verið að reyna að kenna bílaleigunum um að standa sig ekki, sko, það var bennið sem að rúf og þessi, sko, svona innræting átt að gera, þeir var ekki að standa sig, svo er bara staðan. Túristin vill ekki rafbílinn.
0: Nei, vantar hleðslustöðvar en það ekki.
1: Nei, þeir bara vilja hann ekki. Hann er ekki. Hvernig, ég ætla ekki að fara út í einu svona út í að reyna útskýra þetta.
0: Já.
1: En hvað það? Já. Þetta er allt sami áróðus tepruskapurinn sem er. Það eru stórfyrirtækin sem að framleiða þetta, þeir stýra þessari hugsun.
0: Já.
1: En hvað það? Ég ætlaði nú að benda á grein þarna í morgunblaðinu, þetta ágætisblað, morgunblaðinu, á blaðsíðu 14.
0: Já.
1: Það var höfðingi sem heiti Miele í Argentínu, sem hélt ræðu, sem að fór lítið fyrir.
0: Ég ætla ekki að tala um Miele.
1: Það bendir hann á gríðu í Miele.
0: Miele, já, fórsetið, já.
1: Það bendir hann á hvað svona apparat eins og saminuð þjóðunar eru orðnar ónýtar.
0: Já.
1: Þeir endalaust er að svona, sko, það búið að kaupa náttúrulega einhvern megin, veist, allt fyrst að embættismönnu velmeinandi, alveg eins og þeir eru að fara til Brussel, þeir eru svo velmeinandi, standa saman, veri í skjólinu, hjálpa í Úkraníu.
0: Já.
1: Þetta er allt sama áróðs, sko, bulli sem er búið að tróða inn í fólk og sérstaklega embættismönn.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki hérna Íslandi. Og ég tala nú ekki hvernig innrætingin er búin að vera og heilaþótturinn. Þú þekkir feminisman, eitraður og alls konar svona þvælu hugmyndafræði.
0: Allan pakkan, ekki segja bara þannig.
1: Já. Vókstefnan og svona, já, þetta kallar voru að berja konur og þetta, allt þetta, sko. Allt sem eru lög fyrir, kappar meir ekki berja konur og eiga ekki að berja konur. Þetta er bara alveg hreinu. Það er alltaf verið. En svo búum við til í hausunum og fólki að ég er nú aðeins komur á sálfræði línuna.
0: Já.
1: Miele, förum aftur í hann, hvernig saminu þjóðarna fóru í það að segja fólki að vera heima hjá sér, sá gátt ekki fólk bjarga sér.
0: Já.
1: Svo hefur saminu þjóðarna verið ítrekað í því að hafa bara einhverjum svona ríkjum sem standa í hryðjuverkaárásum, eins og til dæmis Íranmálið okkar,
0: það
1: er stöðu, sko, og líka þarna Hama sem að fela sig inn í skólum og sjúkrósum undir og þetta er allt vita.
0: Já.
1: En það er ekki minnst á svona og það er ekki minnst til orðið á hverju byrjuðu stríði þarna á Gaza. Þetta er allt eitthvað ruglubull. Alveg sem að Úkraníu, hvernig Evrópa seilist í það að komast yfir Úkraníu.
0: Já.
1: Og byrjuðu stríð. Það var snús öll og gól.
0: Já, það, við þekkjum, sko, það er svo erfitt nefnilega þegar maður er búin að fylgja svona lengi með og sérstaklega í fréttum frá svo svæði, að þá, sko, gjöf þekki maður aðdraðandan. Hann er, hans tala sínu máli, en það er ekki orðum það í dag.
1: Nei. Og það er ennþá verið að berja í stríðspundur.
0: Já.
1: Nú er hræðslu áróðurinn að aukast og aukast. Einhver skip á miðjara hafi getur sprottið upp einhverju drónar og það er að gera árás á Evrópu.
0: Já, natúrlíki.
1: Þetta glimur í hausann og fólki og fólki bara skjálfandi og glamrandi tennurnar í þeim. Og það þurfum við nú að fara að hjálpa að skjóta á rússana.
0: Já.
1: Kaja Kallas, já, brjótum, hugsaður, hún er hátt metin.
0: Já.
1: Og hún segir, við skulum brjóta niður Rússland í marga búta.
0: Já, jú.
1: En þetta ekki stríðsæsingar það.
0: Jú, og það.
1: Við gleypum þetta og konurnar og það er vilja bjarga og þessar flottu fínu stelpur sem hafa verið, eru orðna sendiherrar og hafa farið til Kýf og leitanda börnum og vita ekkert í sinn haus. Þráttur að vera fallegar og grindar.
0: Já.
1: Og grindar.
0: Já.
1: Akkur allir þetta sé. Já, spurð þú.
0: Já, ég er að hlusta á því núna við þar, já, ég er bara að hlusta á þig. En hitt er alveg mál að þú minnist á Milei þarna í Argentínu og ég er að horfa á sann grein en hún er skrifið á Ásgeir í Ingvarsinni blaðamann á Morgunblaðinu og það er mjög athyglisvert sem kemur þarna einmitt fram að það er hérna það sem hann segir sko að því að við munum náttúrulega þegar hann tók við þá var þetta Argentína svona rjúkandi rúst eins og hann segir og bara með vestu efnaðarskreppu sögunar og eitt var alveg ljóst að við þyrftum að horfast í augu við vandamálin hinn fullkomnu heiðar hinn fullkomna heiðarleika að ljúga okkur sjálfum til að líða betur hafði engu skilað. Þetta er alveg stórkostleg setning vegna þess að það er þetta sem er þegar er ekki verið að segja fólki raunverulega í hvað heimi við búum og í hvað landi við búum og hvernig staðan raunverulega er. Það er að taka einhverju að toppa og svona halda fram einhverju að nú eigum við bara að gera þetta og nú að allir eru að vera hrættir. Allir eru að vera hrættir núna. En Vættir, það er ekki verið að segja okkur frá fleiri hliðum. Þetta er ekki svona. Við erum enga ástæðu til að vera sætt. Og aldeilis ekki eftir samningin á milli bandaríkjana Dana og Grænlendinga. Þá fyrst getum við andarétta. Og við erum enga ástæðu til að vera hrættur úr það segi ég. Enga. Þetta er áróður. Alveg eins og Mili er að benda á sem að verða snildagrein hérna.
1: Þetta kemur náttúrulega allt frá þessum stórfyrirtækjum hlutabréfum, hvar getum við náð í meiri hagna, komast yfir lönd og svona.
0: Já, það er vopna framleiðst það líka.
1: Tekur eftir hvað þetta er líkt hérna heima. Aumingja væntum byggjan, og við þurfum að hjálpa dóphausum, og við þurfum að gera þetta og alltaf er einhver annar sem á borga.
0: Já,
1: við skulum. Algjör stjórnleysi. Fjölga í lögreglunni, það er ekki hægt að fá lögreglumenn almennilega í vinnu af því þeir bara svona verðmæti menn er ekki bara til á Íslandi.
0: Já.
1: Og svo alls og svo skólagerfið, þetta er hruni og heilbrigðiskerfið alveg bara mjög erfið. Fangelsin, biðræður og langar hundruð manna bíð eftir að komast í fangelsin.
0: Já, já.
1: Þetta er þessi hundruði sem EES samningurinn er búin að gefa okkur fyrir utan að flytja alls konar lið annars það frá.
0: Já, ég er einmitt að fara að tala um smála þessum tókaklukkan eitt í dag. Ég er að fara að tala við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vararíkissaksóknara nákvæmlega um þessi mál.
1: Já, hann er nú góður.
0: Hann er
1: aldeilis fundið fyrir því.
0: Já, hann þekki margar fyrir
1: því. Aldeilis fundið fyrir því. Og hvað kom þá? Engin stóð með hún.
0: No.
1: Engin á öfur stundu þá er bara aðstóðs ríkisaksóknir er ekki það til þessi þá stóð engin með hún einhverju rugg kerfi þá hefði ekki eins og niður venn fyrir einhverju kjánaprygg erlendis frá
0: við sjáum til en allavegna Helgi hann er alveg með þetta á hreinu svo mikið er víst hvernig þessi málum er háttar núna í dag og hvar við stöndum og hvað kannski við þurfum bara að gera og bara fara í róttakar aðgerði því að þess að sér bara núna að sérsveitin hún fær hvert að útkallið og fætur öðru bara síðast í hvað sem þetta er í gær einn vopnaður út á Eiðistorgi gat það verið, hvaðan kom öll þessi vopna þessi nývar og sveðjur sem þeir eru með, hann hver eru með þetta hvaðan kemur þetta inn í landið og bara að þetta er alveg ólíðandi og auðvitað fara lögreglumenn ekkit í vopnuð útköll nema þá með sérsveitinni þetta er að gera starf lögregluna mjög erfitt og ennþá hættulega.
1: Já, var ekki voðalega mannréttind að brjóta skjótan við rafmagnsbyssu greiðin og aðurinn.
0: Það
1: var í góðmesku sinn að veifa nýf.
0: Já, og maður vil
1: með. Það komið svona ráróður.
0: Já, litla sveðjur svona, já. En það er.
1: Lítinn alls konar fólk.
0: Já, en þetta er svona.
1: Það er svo gott.
0: Erðu við að, nú hleypum við fleirum að það býða svo margir og þakkaði fyrir þessa morgunandakt. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar með leyfi?
2: Jóhanna heiti ég.
1: Jóhanna, sæl og blessu.
2: Já, sæl. Ég veit nú ekki hvort það að byrja í bakka fyrir lækina að tjá mig, það hafði búið að vera svo góðar umræður og eins og margt í morgun hjá þér.
1: Þú ertu örglega með mjög góðar. Kondu.
2: Nei, ég hérna, það er náttúrulega ég tek undir svo ótal margt sem búið að koma þarna fram og hérna við þurfum virkilega að fara að hugsa okkar gangi í svo rosalega mörgu en það er eitt sem stingur mig svolítið mikið af hverju og hvers vegna við getum ekki verið svo friðar þjóð sem að við erum og eigum að vera.
1: Akkurat.
2: Sko, ég fekk bara, þú veist, bara eiginlega ítt í hjarta hérna þegar ég sá að það búið að 19. september þegar hún skrifa undir að styrkja í hérna drónana í Úkraníu hún forgerður eða hergerður mér finnst þetta bara ágætis orð er ljótt að segja sem kona sagði í morgun að það mér finnst hún vera bara hálfkjör stríð frá þeirra en það er að 21. september fimmtum síðar það var henn alþjóðlegi friðardagur og hvað er maður búin að heyra mikið talað hann í fréttum svona almennt.
1: Já.
2: En þennan alþjóðlega að friðardag 21. september.
1: Já.
2: Og mér finnst bara við sem að tapa rosalega miklu bara einhvern veginn í þjóðar sálin okkar að vera ekki meira vakandi þetta.
1: Já.
2: Og hérna, ég hef nú hringt einu svona áður í ykkur á þann daginn.
1: Já.
2: Og hérna, þá var ég einmitt að nefna með friðin sko að mér finnst bara að við þurfum nauðsynlega að fara ofan í þessi mál. Við erum ekki og eigum ekki að vera styrkja hernað nema kannski þá í einhverju hjálparstarfi en ekki í beina sko fyrir bara beint í stríðstól.
1: Já.
2: Og bara almennt vantar þetta inn í Evrópusambandið og bara öll löndin er að tala friðin.
1: Já.
2: Meira. Það er bara á að vígbúast og alltaf vera tilbúið fyrir stríð og það er alið á einhverjum ótta sem að fólk bara er að upplifa.
1: Já. Og endalaust, já, að þetta að okkur steðji nú hætt á annað og við þurfum að vera tilbúin að verjast og meiri vopn og meiri peninga og annað. Ég meina, við verum afþakka þetta búð.
2: Nákvæmlega og bara vera, við erum bara vera stolt í, við erum bara vera stolt þjóð, litla friða þjóðin, við erum bara að halda í það.
1: Já, sjáðu bara
2: eins og. Við þurfum bara að fá þá bara, ykkur svo svara fyrir það, hverju væri bestir í að koma einhver í gang þarna? Það væri náttúrulega Arthur og líka gamli fórsetinn okkar, Ólafur, og líka hann Arnar Jónsson.
1: Já.
2: Það þarf að fara, við þurfum að fara að vakna.
1: Já, það verður bara að fara að finna fólk og svo er náttúrulega fólkinn á þingi líka sem að sannlega er inn í málum. En hvað sem þín og líður, það verður bara eitthvað að gera í þessu að stoppa þetta vegna þess að núna höfum við bara ástæðu til að fagna og veistu, ég vil meina við höfum ástæðu til að fagna þessum samningi við Grænland og Danmörku og þetta er rosalega gott fyrir Danmörku, gott fyrir Íslendinga, gott fyrir Grænlendinga og gott fyrir Bandaríkin. Við erum búin að ná þarna saman á þessu dýrmæta svæði sem er hægt að vinna úr alveg óbóstaða margar auðlindir og náttúrulega veiðar og annað og svo svæði sem að geta komið öllum til góða og við getum tryggt bæði efnags og fæðuöryggi og annað slíkt. Við höfum að halda alveg dauða haldi í það að hversu frábært þetta er. Við þurfum ekki núna að taka þátt í stríðinu með Evrópusambandinu. Við bara eigum að afþakka það bóð. Já, við bara draga þetta og draga okkur út.
2: Já, við eigum bara að vera aftur á ný sjáanlega sem friðarþjóð.
1: Já.
2: Og þetta gengur ekki þetta út austur sem milljarðar sem fara í stuðning hérna út.
1: Og það kemur ekki til greina.
2: Nei, það er bara og það er allt hérna í hefst höndum hérna heima.
1: Já, já.
2: Og svo við vorum, og ég var að segja, það berið bakka milla lækning því að það þarf að ræða rosalega margtina.
1: Já, já, það líka bara, þú sérð að þetta spillingalögreglan í Úkraínu, gerir ekki annað en að taka helstu ráðamenn og meðal annars út af peningaþvætti og ofsalega miklu grófum þjófnaði og fjársvikum og öðru slíku þjófnaði á peningu sem við verið að gefa. Og þetta er ekki takt svona, við bara segja, meðan við fáum ekki vitneski hvað verður fjármunna og meðan að þessi hérna rosalega alvarlegu sakamálir í gangi og sko þessi hérna lögregludeild segir það satt að þeir séu komnir upp á tröppunum á standi fyrir framans skrifstofu forsætisráðherra sem Zelenský, þá látum við ekki krónur. Og veistu hver sagði þetta? Það var meir segja rú sem sagði frá þessu. Ég held að myndi líði yfir mig að þeir myndu segja það. En þeir gera einhver fréttakona sem var nógu heiðarlega að segja, ég ætla að vona sig í vinnu ennþá. Og
2: já,
1: en allavega hún sagði þetta núna fyrir sennilega hálfu mánu á laugardegi.
2: Og það eru svo ekki... sko komið kurti grafa með
1: nei.
2: Er rosaleg spilling
1: en hittir hann að mála ég er ekki að afsaka rússa þeir eru að steinhætta þessum djöfulgangi og árásum bara það þeir þurfa að setjast í samningaborði og þetta er alveg stórfurðulegt en þarna er allt önnur öfl að baki sem peningaöflin er að keira þetta áfram það er bara eins og að Zelenský sé einhver mullingsvél í höndanum á þessum ólíkorkum sem eru þarna bakvið.
2: Já og líka var ekki hérna Rússland vildi Putin ekki fá hérna samningaviðræður en hann bara neitar.
1: Það var þannig.
2: Zelenský,
1: já, jú. Það er þannig, hann sést bara vilja peninga.
2: Já, og það er bara mokað í að frá Íslandi, ég skildi ekki.
1: Já, við erum líka einnig viljuðu þjóðir og að hverju erum við það og hver ákvað það og ég vil bara við séum tekin út af þeim lista. Við erum bara með fulla varnir hérna og við sko förum ekki að ögra því eitt eða neitt. Við ruggum ekki bátnum og við leitum frekar eftir betri samningum eins og við Bandaríkin, gagnvart viðskiptum, tryggjum og náum.
2: Þú veist alveg að þetta út.
1: Já, ok.
2: Ég heyri bara ekkert núna.
1: Ég segi svona að við maður ekki áhersla á að fá að flytja út miklu meira og tryggja verðmæti að þeim afurðum sem við getum selt til Bandaríkjana og auka viðskipti við þá.
2: Já, bæði Bandaríkjana og Rússa, við erum bara að standa upp og bara vera sjáanlega og hérna kannski vera leiðaljós í einhverjum þriðarum ræðin.
1: Já, það lýsum við vel að það er Jóhanna, frábært. Frábært, takk kærlega fyrir.
2: Ég vil bara takka fyrir bara mjög sko, gott útvarpsprógramm og bara ég veit ekki hvað er væri með höfum ekki ykkur til að hlusta á og geta talað við.
1: Takk kærlega fyrir það.
2: Svona rétta fréttir.
1: Já, takk kærlega fyrir, já, blessuð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Einar Árnason, heiti ég.
0: Einar Árnason, komdu sæll og blessaður.
1: Þú ert mjög ána með Þorgeiri.
0: Já, ég er á marga nátt ána með hana, ég get alveg sagt þetta. En það er hefur ekkert með hennar persónu að gera.
1: Nei, enda þó að það sé nú alltaf tekið. Mm. En mér langaði nú að ræða samt annað.
0: Já.
1: Sem að mér vilt líka grafa alveg.
0: Mm-hmm.
1: Þegar stór fyrirtæki á Íslandi eru farin að notfæra sig það að ríki sýði bara lög á menn sem eru að berjast fyrir hérna launum sínum.
0: Já, það er...
1: Mér finnst það orðið svolítið gróft. Ef þetta væri búið að draga eftir okkur á langinn, þá myndi ég nú kannski skilja það.
0: Mm-hmm.
1: Sama var gert með sjómenn hérna.
0: Já.
1: Það er sett lög á þá.
0: Já.
1: Hvar er þá verkvælsréttur? Launamannsins.
0: Já. Hvað heldur þú að sé þarna á spýtunni? Þetta er Icelandair sem er að semja þarna við flugvirkja.
1: Þú sér það að flugvirkjarnir buðu þeim að fresta verkvalli ef það eru haldnir samningaföldir og þeir neituðu því.
0: Já, maður staldraði mjög við það.
1: Alveg að, já, það er að segja að það er það sem að, þannig að þeir hafa greinlega bara vitað strax.
0: Já.
1: Að það myndi verið að setja lög á þetta.
0: Já.
1: Það er náttúrulega graf alvarlegt þegar að hérna, launamaðurinn þarf að sitja undir því að sem sagt að ef þið líði ekki yfirvaldinu þá er bara að setja lög á það. Sko.
0: Já.
1: Mér finnst við erum að hara svolítið eftir um að kanna. Hérna, þegar ég var alastu þá var alls er að verkvall og vantaði mjólk og mamma fór í háskóla þá kaupa sér sígarettur í stekjandali og
0: já,
1: hérna,
0: þetta er vinalegt
1: það var svolítið alvöru sko.
0: Þetta
1: var bara alvöru og hérna mér finnst þetta orðið fulla alvarlegt þegar ríkið er farið að skipta sér öllu
0: já
1: bara, veist, ég vinn í þessum gera sjálfur sko, og þetta er náttúrulega agaleg sko. Ég er ekki að segja það. En þarna er bara réttur vinnandi manna að fara í verkvall. Það er alveg sem þú taka þetta bra, þess að verkvall réttur það meðu ekki vera.
0: Já.
1: Svo ég er það að ganni þeir sem að vinna fyrir mig að get ég þá ekki sett bara ákveðu verð sem ég borga þeim og fæ svo bara ríki til að setja lög og það að megi ekki borga þeim meir.
0: Já. Þannig,
1: er það ekki næstu það?
0: Já, það mun þú segir
1: það. Já, mér finnst þetta, ég myndi skilja að þetta er búið að vera kannski viku eða eitthvað fleiri, sko.
0: Já.
1: En þannig er náttúrulega engin press á til dæmis þessu tilfelli að Icelandair að semja, því að þeir vita að þeim eru hjálpað.
0: Já.
1: Þetta ágætis umræði ef fólk kemur ykkur sko, njó,
0: já,
1: bara að benda á
0: þetta. Þetta er mjög umhugsunarvert allavega,
1: já,
0: því að hver eiginlega þarf að líða fyrir þetta nú við pressa á þeim, er þetta ekki mánaðatímabil sem að er gefið, þurfa ekki að vera búin að ganga frá samningi innan mánaða? Já,
1: þeir náttúrulega frestuðu verkvælinu til að vera láta að setja að löga það, sem er náttúrulega mjög sniðut.
0: Mm.
1: Og hérna, en þeir gáðu sér mánu til þess að semja.
0: Já.
1: Hérna, en það sem ég er raun að vera að benda á, það er ekki samningsvilji á fyrirtæki sem vita að þeir þurfa ekki að óttast eitt eða neitt. Þeir bara, þú veist, ef að þeir fari í verkvall á bara að vita að nokkra klukkundur sem seinna er búið að sitja á lög, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem að mér finnst svolítið alvarlegt.
0: Já, ég skilji.
1: Þetta myndi ekki ganga fyrir mig.
0: Nei.
1: Það er ekki sett lög á starfólki mitt eða það fari í sem sagt fari í verkvall. Ég er þér náttúrulega bara að finna eitthvað lausna því, sko.
0: Já, einmitt. Já.
1: Það er það sem ég finnst alvöru.
0: Jú. Ertu í einkarekstri eða?
1: Já,
0: þá þekkir
1: þú. Þú þekkir mér alveg. Við höfum margótt saman þegar ég og Stulli vorum með mótmæl hérna, sko.
0: Já, það getur vel verið. Ég átta mig kannski ekki á því gegn símaskilur. Þetta er svona. En ætlar að mæta mótmælin á mánudaginn? Nei, á laugardaginn, segi ég.
1: Er það? Ég hefum bara ekki heyrt hann ennum mótmælum.
0: Já,
1: það er. Sennu hvað ég er tengdur.
0: Já, þá sérðu.
1: Mm.
0: En þá veistu að núna, það er mótmæli á Austurvelli á laugardag.
1: Ég þarf að skoða það.
0: Já.
1: Alveg. Ég er einn af þessum.
0: Já, takk fyrir. Já, takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Já, bless. Bye.

0: Góðan dag.
1: Já, komdu sæl og blessu, Arþrúður, Ásgerður Jóna heiti
0: ég. Já, góðan daginn, komdu sæl.
1: Já.
0: Hvað segir
1: þið? Heyrðu, það sé ég ætlaði nú, það er nú ekki trú sem stórt, en eitt sem við var ekki aðtekli yfir að hlusta umræðnar hérna SAA og vandamálin sem eru það. En hvernig má það vera að það sé 40 manns í stjórn?
0: Ha, eru 40 manns í stjórnum þeir?
1: Það eru 40 manns í stjórn SAA.
0: Já, sæll, heyrðu, hvað sem?
1: Já,
0: Hvaða...
1: ég svo hissa að hafi engin, sko, hérna, byrjaði að nefna þetta.
0: Ég hef ekki heyrt þetta.
1: Nei, ég bara, nei, 40 manns. Þegar þetta ímyndað er að sá hópur á mjög erfitt með að ná samstöðu í einhverju.
0: Það er örgulega marg klofi. Það er bara marg klofi. Býður upp á
1: það. Algjörlega.
0: En veistu hvaða fólk er það, hvaðan kemur það, er það fólk sem...
1: Er ekki hugmynd um það?
0: Nei.
1: Öruglega fólk sem er búið að fæða með þeir.
0: Mm-hmm.
1: Mjög líklega, þá já, sem að kann þá og þekkir starfið.
0: Já, þekkir fræðið. Já, en er það hópurinn þá sem að er að reyna að hafa áhrif á faglegt starf þarna eða?
1: Það hefur náttúrulega bara hvergi komið fram.
0: Nei, einhvern veginn finnst mér það hafa kvissast út en það þarf ekki að vera rétt fyrir það. Ég bara þekki þetta ekki. Ég veit ekki hvernig það gengur eins og niður fyrir sig. En mér finnst afleitt að heyra að Valgerður Rúnarsdóttir sem er afar klár manneskja, lækni sem er búin að verið mörg ár, hún er þekkt fyrir að vera uppbóðslega fink og minnst afleitt að hún hafi lappað út.
1: Já, þannig að maður vil nú ekki alveg hvernig þetta endar alls mann, en ekki er ég hrifin að því að gera þess á að ríkistofna.
0: Það kemur ekki til greina, sko.
1: Nei, en það er ósk þannig innan, hefur maður heyrt, innan hús.
0: Já.
1: Það er nú bara til að tryggja sig, tryggja launin og svo framvegis og maður á ekki að taka það bara alls ekki að gera því nokkuð kljómgrunn.
0: Það er bara að vera normalísera það að fólk neita bera ábyrgð á eigin lífi og það vera normalísera það og kemur ekki til greina að þetta verður ekki ríkistofnun skilur. En hittir að mála ríki á þeirra fjárlögum og ríki stiðu starfsemina eftir atvikum. En við erum ekki satt að reyna að hafa þjóðfélagi þannig að það þurfi helst enginn að fara í slíka hérna þjónustu. Það er nú það sem er, það væri æskilegast en það verður taldri en ríkistofnu þarf það ekki að vera því það er frekar verið að fækka þeim ef eitthvað er
1: og, já, ekki gert nóg segi
0: nei.
1: Ég
0: en hins vegar mætti kannski tengja einhvern hluta af þessu við alvöru geðdeildar fyrirkomulag það er nú verið að byggja geðdeildir skils mér núna við það nýju byggingu sem að verður tilbúin hvað 2031 til starfsemi og það verið frekar að taka sko einhvern þátt útur þessu og sem að myndi beinlínis heyra og bara þar væri sjúklingar sem ættu heima bara inn á geðdeild miklu frekar heldur innan já, einhverja sem að eru á öðrum bara á öðru stigi, ég kann ekki á það en ég sé það þannig því það, þessi ríkisjótt lofa nú aldeilis geðdeildar og geð úrraðum.
1: Mér skildist nú að það hafi gleymst að tekna geðdeildinu.
0: Það var gert á tíð fyrir ríkisjórna, það gleymdist á þessar nýju fínu byggingu, þá gleymdist geðdeildin, en hins vegar þessi ríkisjórn sem hún tók við og áður og fyrir hún Þorgerður Katrín talaði mikið það kvöldi fyrir kostingar að það væri þeirra forgangsmál, það væri að taka á geðheilbrigðismálum og ég hef ekki séð neitt snúningi þá verið með það.
1: Nei. En það var ekkert annað. Ég finnst að fólk fyrir að hugsa það hvað hefur 40 manna stjórn hjá SAA að gera. Ég bara, ég næði sikir.
0: Sko. Ég er ekki fann að sjá bara hvað stjórnar eða sko félaga form þetta er. Og er þetta líkna félaga eða hvað er um að vera. Þannig ég veit það ekki, en bara þekki þetta ekki. En heyrum bara í fleiri sem gætu verið innanbúða menn þarna. Það er verið mjög æskilegt að heyra eitthvað í þeim. Sem að tilþekja en takk fyrir þetta Ásgerður, gaman að heyri þér
1: Já, sem leiðir, já, takk, bless.

0: næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag.
1: Góðan dag, Arthur, Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Pálmi. Hvað segir í dag?
1: Ég er búin að lesa nokkra greinar í blöðunum þetta farið.
0: Já.
1: Sem eru svolítið merkilegar.
0: Já.
1: Þar eru Evrópumenn að hamast við það að tala það að þeir sem eru að vera undirbúa sig í stríðsrekstri gagnvart Rússlandi.
0: Já.
1: En skilduður ekkert hafa tekið eftir því að þeir eru bara búin að vera í 4 ára stríði við Rússlands í gegnum Úkraníu.
0: Já, mitt, já.
1: Ég er að velta í fyrir mig hvort þeir hafi bara mist af þessu þarna forráðamenn Evrópu.
0: Já. Já, þetta er ágæti spurning í sjálfu sér því að þetta hefur helst snúist það og við heyrðum það bara síðast hjá okkar ágæta utanríkisráðherra síðast í fréttum í gær. Hún sagði en okkur stendur mikil ógnar Rússum og það er það sem við þurfum að verjast.
1: Ég held að Íslendingum standi bara mikið meiri ógn af brjálaðin í Evrópu.
0: Já.
1: Ég held að hafi eitthvað veðið á vitlausan hestornan þessu konan.
0: Já, það er nefnilega, það er alveg rétt hjá þér.
1: En þetta er svolítið merkilegt að þetta kemur í blöðunum og aftur og það er bara eins og enginn hefur tekið eftir því að Evrópa er búin að vera rúmlega fjarar á stríði við Rússland.
0: Já, heldur betur.
1: Og hérna, svo sá ég það í, ég held að vera í gær, sem er fyrir að dag, að það var einhver, ég ráðu þeirra líka og einhver formaðu hérna loftslagsmála.
0: Já.
1: Að Íslendingar þeir stafi sig illa.
0: Já.
1: Samanburður er við hvað?
0: Akkurat.
1: Væri ekki hægt að fá hann á blaði einhverstaðar?
0: Já. Já. Þetta er góð athugasemd.
1: Ég er bara alveg hættur að skilja þetta fólk sem er sett í einhverja svona stöður að það sjáu alls ekki það sem horfir á.
0: Já, jafnvel skilur ekki umhverfið sem það fer inn í.
1: Það liggur náttúrulega ljóst fyrir með þessa fullinninga bæði ráðherra og þessa forma þessara loftslagsmála.
0: Já.
1: Ég vil fá ábendingur það hvaða þjóð stendur sig betur en Ísland.
0: Já, gott, þetta er góð spurning.
1: Það getur vel verið þessi alveg rétt, það getur vel verið sjálf rétt að við gætum gert meira. En við gætum gert meira kannski á þess að nota mikið peningum í það.
0: Já.
1: En af hverju erum við að borga í þennan loftslagssjóð þegar til þess aðsíðu þjóðirna er ekki einastæra sem tekur þátt í þessu.
0: Já. Nei,
1: ég held að þetta ekki saman með Suður-Ameríku, ég get ekki svarið fyrir það, en er ekki Kanadinn hættur þessu líka? Og eftir sitja Evrópumenn með einhverja sjóðmyndun sem mun örugglega hafa mikil áhrif á bara daglegt líf íbúana þegar að fjármagn er sogað inn í einhverja sjóði sem enginn veit hver á og hvert á að fara.
0: Já.
1: Herðu, svo alltaf ég bara ekki að hafa þetta meiri dag.
0: Nei, herðu, þetta var nú talsvert og nýr flötur á málinu og bara hringdu sem oftast og bestu kveðu til þín. Takk fyrir. Já, bless.
2: Viltu

0: Góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Ég heiti Sigurgeir.
0: Kondur sall Sigurgeir. Það Sandgerði.
1: Nei.
0: Þú ert fluttur úr Sandgerði.
1: Nei. Ég er bjarstaða, sko, bara það sem verið bara vel. Ég vil lögheimil í Sandgerði, sko.
0: Já, einmitt.
1: Ég ætla að ræða það. Ég, sko, það þetta sem þú nú verið fjallu ferðina hjá Vetti og Ósólu til Grænlands.
0: Já.
1: Mér fannst strax furðulegt að byrja að segja frá þessi fréttum og þú fólir þau líka. Mm. Sko, það var ekki vinst á orði, einu orð og það beinir svo með þeim, sko, beinir hérna. Þú veist hvað beinir er.
0: Já, færeyski.
1: Já, hann fór með þeim, sko, en færeyskar hafa nú reynt að halda sig svona, svo ég sem líka til hér síð þessu.
0: Já.
1: En teisli villi færeyska og grænlendinga, þau eru alveg gríðalega sterk og þeir hafa verið útgerð þarna í ára tví í Grænlandi og
0: Já, færeyingar.
1: Og þú fyrir 60 ári, já, það staður sig eitt færeyingar höfn til dæmis.
0: Já.
1: Við reistu fyrstu yfir þarna fyrir 70 ári síðan og þeir sko alveg verið teislið eru gríðalega sterk og beinir fór með þeim. Það var ekki verið að segja frá þessu, ég hringdi nú, ég sendir á því, sko.
0: Já.
1: Jú, hún sagðist ekki við alveg og svo var ég nú að kíkja alltaf í færeysku blöði líka og skoða þetta og hlusta það. En það er út af því að þeir, en sko, grænlendingar lýsa ekki um einu sjálfstæði fullvalda ríki segja sig frá döðlum eða og Evrópu nefn að þær ykkar gera það líka, sko, ég hef það vil skoður og þeir eru nú í norðalata vestrónar áður, sko, saman, ásett íslendingum, sko. Og fá nú sennilega fulla aðild að norðalata ráði.
0: Já, það er nú verið að tala mikið það.
1: En mér finnst þetta hálskrítið, en teislið er, ég var nú sjálfur að sjóð þannig í tómálið, sko.
0: Já.
1: Fyrir 50-60 árum og það eru færiskir skipstjóra sem eru þarna fiskibarhóttanum hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þá var þetta sem landið hafna fyrir, það eru færiskir yfir þeim, sko.
0: Já.
1: Og hérna, áhrif þessara tvekja þjóða hefur standa saman innan danska ríkisins. Þeir eru tölum verið sterk og þeir hafa með sig að hafa komið upp svo stað, þeir eru með tvo þýkma í fórþjóðum.
0: Já.
1: Að ríkistjórn hefur þurft að stuðja stuð.
0: Já.
1: Þýkverðina, sko.
0: Já.
1: Það er nú bara málið og en hérna, ég er mjög álæði með það, jú, að verði fara framlega dróna hérna, það er náttúrulega í Danmörku, þetta komið alveg fulla ferð og
0: Já.
1: Úkraínum er að kella dörum, Nú þetta væri bara flott og
0: Þú er sammála því að við ættum að fara í dróna framleiðslu?
1: Já, fullu krafti því að það veitir ekki það að berja á helvíti sólu sem er að dreipa alla og er enn voru einlágræðir rétt eins og þjóðir veist að við hafa þessar tvær þjóðir verður nú aðeins að gæta aðeins fyrir að vera ekki að ríðja allt yfir í lönd og sem verður fullvalda ríki og svona, herrðu, ég er nú ekki að tefja þetta að vera
0: allir
1: en þú ætti kannski getur ekki ríkt bara í beinir, þetta er ungur dreifur.
0: Jú, hann, já, nýkomin í embætti og
1: já,
0: svona.
1: Já, hann er 26, er ekki 27 ára?
0: Jú, hann er bara eitthvað rétt það og mér er þetta gaman að sjá það að svona, að þetta er nú svona bara svolítið fjölskyldilegt, þetta er svona stóri fjölskyldi má segja, þessi ungu maður tekur við og bara mjög glæsild að sjá það, til hans það sem hann hefur gert og sama má segja líka með hann grænlenska, hann er 34 ára. Og þetta er
1: þessi tver fyrir vilja verið sama þessi tver, sko,
0: það er frábært að heyra, gaman að því
1: frábært og heyrir nú sérlega í hvað stöðu sína þessi að þjóða einu að danska ríkisins en ég er þessi báðið búin að sjá það að þeir sko það slýtlar þeis við Ísland til dæmis sem að við getum gerstu og Norrland þjóðunar ef að ég hef, það verður ekkert voru leiðu sjálfstæðsjóðu sko hjá þessu þjóðu því að þeir græða svo á því að vera þeir og veistu það að þeir sóttu aldrei maðurst að erum samanlega þeir gengur fóru sjálfkara unni í SB þegar Danmark voru nýl sko
0: Já,
1: þannig gerist það
0: Meinaru hérna færingar
1: og græðandi
0: já, já, og síru tíma sko.
1: Já, síru tíma og þess vegna sögur sjúr því að þeir höfðu aldrei gengir í saman
0: Já, þeir fóru stags eitt ráð
1: Hreyndu bara í beinu hann er selna góður á skrifstofuna tala við allir
0: Já, heyrðu, takk fyrir þetta
1: Já,
0: blessaður Já, já, það er enn gaman að sjá líka að það búið að leysa þetta mál snildarlega þennan samninga milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og það er svo gott til þess að vita að þarna er búið að skapa svo mikið öryggi og svo margt gott við þennan samning og hvað Bandaríkjamenn hafa bara verið frábærir að leysa svona mál og komið með góða tillögur og þetta bara hendar öllum og Danirnir ánægir og það, þetta er líka rosalega gott fyrir Dani og hvað þá Grænlendinga. Þannig að það er allir sem geta staðið uppi með fullri reisn og enn eina ferðina sýni Bandaríkin það hversu viljuð þeir eru raunverulega til að hjálpa og rétta svona þeim minni máttar hjálparhönd og venda þá. Alveg stuð gerði við okkur með Rockall aðstöðunni, Marshall aðstöðunni segi og byggðu auðvitað allt hér upp meira að minna og hjálpið okkur alveg óbóðslega mikið. Við stöndum í bara mikil í þakka skuldi þá og höfum haft þennan fína varna samning við Bandaríkjamenn. Við höfum bara að vera virkilega glöð og ánægð og þakklátt fyrir að svona sér staðan og þetta er líka svolítið viðhorf sem að sér að þetta sem að hefur sér svona af dönum í þessu máli, kannski þingin og einhver í okkur bara sem býr í Danmörku og lýsi því hvernig við komum þér að upplifa þetta, en þetta er mjög flott hjá Metti Friðriksen að ganga að þessu svona og Lars Løkke í Rasmussen. Ég held að hann sé nú líka kannski mikill öllavaldur í að þetta náðist svona farsælega. En bara til hamingju segi ég nú bara Bandaríkjamenn, Færeyingar, nei Grænlendingar og Danir. Þetta er ánægilega tíði fyrir okkur, skapar okkur mikið öryggi hér í vestri og á þessu svæði ríka og þetta skiptir okkur Íslendinga auðvita heilmiklu máli og sýnir bara það að þessi varnarsamninga við Bandaríkin bæði okkur, Dani og svo núna þá Grænlendinga að þetta hérna eikur gríðarlega mikið öryggi okkar og hérna losar okkur undan bara raunverulega þessu mikla þrýstingi frá Evrópusambandinu nema hvað að þessi nýja bókun 35 sem er verið að leggja fram í þinginu núna hjá utanríkisráðherra að hún feli það í sér að því það er einhver nýmæli þar boðuð og þau eiga að tákna einhver nýmæli á sviði öryggismála og ég ætla bara rétt að vona að það sé ekki að við þurfum að fara undir einhver gerfi verndavæng úrsulufóndi lægin. Það ætla ég rétt að vona að sé ekki því að hún er alveg í djúpum SK þarna úti samkvæmt svona öllum fréttum sem af henni berast og hún er gjössalega búin að ganga fram af fjölmörgum þarna sem að eru innan Evrópusambandsins 13 ríki vilja núna krefja hann um það að það verið farið alveg í djúprinsun eins og það er kallað á lögum Evrópusambandsins.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, heyrðu.
1: Já.
2: Ég hérna hann var að, hann, Sigurjón var að segja við að hefðum brennt okkur á.
1: Já.
2: En hann fannir með þá að þeir björguðu nú hér 800 sjómönnum.
1: Já.
2: Það var ekki bruni, það var lífgjöf.
1: Já.
2: Til þeirra.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst nú kálfurum vera ekki að þakka fyrir ofveldið.
1: Nei, nei, en sko það, nei, nei, það náttúrulega menn kannski svona sjá ekki alveg allar hlýðar eins og gengur að gerist, en hérna... hann nú að vísa í skýrslu frá krabbameinsfélaginu á Suðurnesjum frá 2018 sem hann segir að hafi sýnt hérna nýgengi krabbameina eitthvað meira þar á svæðinu og menn eru svona með tortryggni út af að þarna séu eiturefni og ég held að séu bara fyrirlíkjandi fullyrðingar það að það séu eiturefni þarna í jarðveginum á einhverjum svæðum.
2: Það mér finnst þetta slænt að menn skuli ekki virða að bandar ekki með björguð 800 sjómanum.
1: Já.
2: Hérna. En svo líka það að hérna, við gátum nú ekki, að mér svo fannst ekki á sínu tíma við horki gátum byggt Reykjavíkur flugvöll, nýja Keflavíkur flugvöll og þó við tökum nú eitthvað til hendina eftir, eitthvað járnarussin það hafa nú kannski skilið eftir,
1: Já.
2: Þá skildu þeir eftir heil. Bæjarfélag er það ekki alltaf því þannig Keflavík flugvelli.
1: Jú, jú, allar allar húseignirnar, þetta var þróun og sjóðu Suðurnesja og það var nú undirstaða af miklum fjárfestingum og mennjóta nú góðs að því í dag er í hrættum. Þetta er búið að ganga kannski kaupum og sölum en og það er skrautlið sá bak við það ef að það verið farið en vonið það frá 2007-2008 já en það nú annað mál en alla menna að þeir skildu það allt eftir en maður ekki að reyna að afsaka eitthvað sem maður ekki þekkir en og ekki getur vel verið að illa verið frá gengið en ég heldur hafi talið það að það væri bara ekki þörf á að þeir hefðu fulla hersetu hérna, þetta var ekki neinir ófriða tímar hér, þetta var náttúrulega að þeir voru nú búin að fá íslensk stjórnvöld til þess að hlaupa með á vagninn og samþykja hvað innrás í Írak á sínum tíma og sem fraktinu orðið og þannig að við vorum með því hennar vilju þjóðir en það var hins vegar svona sérkennilegt hvernig það gerðist, það var svona bara kofa ættin og ríkistjónafund og það var bara tilkynnt að, jú, og Davíð var nú kallaður fram í náltíma og ráðherrarnir sátu bara og horfði ekki uppni sér vissi ekki hvað var að gerast
2: og það var þannig eru stjórnmálin á Íslandi
1: Já, en það
2: er sennilega fórsættisráður og einhver annar sem að ræður.
1: Já.
2: Sennilega, virðist gera það.
1: Já, allavegna var það í þessu tilfelli, já, menna á líst þessu.
2: Já, heyrðu,
1: já.
2: Ég bara óska Pétri góð spata og vona því að það var gott.
1: Takk að kjallaða fyrir, við gerum sem við getum og bara bestu þakki Gunnar, já, takk.
2: Já, takk, ég er svona
1: veist. Já, bless.

0: Halló, góðan dag.
1: Halló.
0: Já,
1: halló.
0: Já, góðan dag, út að sagða.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
1: Ég heiti Hrafnhildur.
0: Sæl og blessur Hrafnhildur.
1: Maður sagt þeim
0: ég. Ég bara, veit ekki, ég...
1: Nei, hver... við unum saman þeim, mitt er 40-50 árum á tímanum, hérna í gamla húsinu við... Við hérna, sem skautasfellið er, hérna niður össustræti, endan össustræti.
0: Já.
1: Ég sat við sama borð og þú, mótið þér.
0: Já, á tímanum.
1: Já, það er svo langt síðan.
0: Já.
1: Og ég kytti, ég var að vinna að kytta Fimbo og hann rak mig.
0: Já, ég skildi. Já.
1: Ég er búin að reyna. Ég er búin að reyna að hitta þig og vita hvað þú þekkti mig, en hérna, ég hef ekki náð að sjá þig, en ég ákvað bara að hringja og þakka þér og ykkur fyrir frábæran þátt og ég hlusta mikið á okkur.
0: Takk fyrir það, takk fyrir það.
1: Heldur þú munir eftir mér?
0: Ég veit, það getur vel verið. Það er náttúrulega svo fjölmargi sem að hafa komið fyrir fram að mér gegnum árin á mörgu starfsviðum, þannig að ég get nú ekki sagt það svona í símanvallana, en bara gaman að heyri þér allavega og ég er án að heyra og sért að hlusta út á sögu, sannarlega.
1: Ég hlusta svo sannarlega.
0: Já.
1: Og hérna, það er eins sem líkur með þungt á hjarta hérna.
0: Já.
1: Sem... Íslendingur,
0: mm-hmm.
1: að það er utanríkismálin, það er, ég vil ekki nefna nöfn, utanríkisráðuneytið og ég vildi bara óska, ég er ekki glöð það sem er að ske í því og hérna, svo ég segi nú eitthvað.
0: Já, þetta er bara náttúrulega, þetta er bara þetta mál sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli að við gerum ekki tóma dellu núna, sko. Engin efna á því og ég er ekki að skilja af hverju við erum að bara tróða okkur svona í fremstu vílinu svo mögulegt er í hernaðarátökum og öðru slíku. Við erum bara virkilega að halda okkur til að bara hlés.
1: Já, það er það sem er nákvæmlega sem ég hugsa.
0: Já.
1: Og það er líka þungt og ég vona bara að henni takist ekki þessari frú þarna, ég segi ekki nöfn, að tæla þennan mann sem er frá Úkraníu til að tæla hana til að gera ljóta hluti.
0: Það er náttúrulega verið að tala það að Ísland fari í drónaframleiðslu með Úkraínu. Og
1: það má ekki ske.
0: Það er bara þá erum við koni vopna framleiðslu. Það er alveg nýmæli hér og ég er eitt þessum að þjóðin bara kæri sig svona. Og þessum að þannig að það grípa til einhverja annara ráða og við verðum náttúrulega bara að við verðum bara að fá einhver skipti á þessu á utanríkisráðuneytinu. Það verður bara að fá einhver nýjan aðlaðan inn.
1: Alveg, og það var nefndur Ólaf Ragnar og líka Sigmundur Davíð, Ólaf Ragnar með gamla skólabróðin minn, og þetta að það þarf að gera það og þetta má ekki ske með þessa dróna, því við viljum ekki koma okkur út í þetta stríð sem að er þann úti.
0: Við höfum enga ástæðu til þess. Við höfum enga ástæðu einfaldlega vegna þess. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Við fáum engan betri samning. Við höfum miklu frekar að leita eftir frekari samningu við þá og á fleiri sviðum, á sviðum viðskipta og annað og rækta þennan samning standa við okkar hluta og samningsins og þeir eru að gera það sín meginn, þeir eru í endur uppbyggingu og framkvæmdum sögur Reykjanesi og þeir eru okkur bara mjög dýrmættur, þetta er bara besti hér heims og við akkur við að hlaupa og kasta því frá okkur sem við höfum.
1: Það var alveg skelfulegt, en verði ekki hérna mótmælafundur á laugardaginn?
0: Jú, það er mótmæla laugardaginn eða ég held ég með að segja sér á laugardaginn ég ætla að byrja eftir að leira þetta með er að það er ekki rétt.
1: Já, ég held að sé
0: Já, það raustu
1: við þess. Alla hann að þá held ég á æðinni, aldra æðinni farið á mótmælafund, en ég ætla að mæta það.
0: Já, held að það séu margir sem ætla að mæta einmitt þetta.
1: Já.
0: Það verður eitthvað að gera sko, þetta gengur ekki að hlusta dag til dag og við kom mánuðum saman á einhverja frasa og svo gerist ekki það sem að er búið að segja og lofa okkur og núna það bara vaxtahækkanir og meiri píningar bæði á heimili og fyrirtæki og verður að gera þeim erfitt fyrir og það skal bara ekki ganga lengur.
1: Já. Já, og ég segi það að það svona, í fljótu að ég á son, son og tengdason, já, það eru fjórir, það eru sex mann sem eru búin að kaupa sér borga stór fjö núna að komast út til Tenerife og fjögur þeir ætla að halda áfram í einhverja heimsálfur og unga fólki fyrir heim og það, þetta er allt stopp og hann er búin að borga halva miljón sonuvinn og við vitum ekki meira inn í þetta batteri, já.
0: Akkurat. Já, þetta er, já, þetta er svona. Heyrðu, en allavega gaman að heyri þér.
1: Og þakka þér fyrir meiri háttar hvernig þú ferði að tala svona flott.
0: Já, takk fyrir. Já, takk að tala.
1: Já, ég sé því eitthvað þá helsa ég þér.
0: Já, gerðu það. Já, segðu Hrafnhildur á tímanum. Já, já.
1: Já, á tímanum.
0: Já.
1: Ok.
0: Já, blessu.
1: Ok, takk fyrir.
0: Gaman að þessu.
1: Bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, Pétur er tjennor að neyða.
0: Já, komdu sæll og blessaði, Pétur.
1: Maður var nú bara að hýsa þegar maður heyrði fréttirnar hérna kringum helgin að Spánverjar og mörg lönd inn eski bara fóru bara líningum þegar voru að fá reikningar í sambandi við COVID.
0: Sambandi við COVID?
1: Já.
0: Já.
1: Þeir bara neituðu að borga hún.
0: Já, já. Að borga úrsölu litlu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég er nú ekki neitt til þess að þú svolítið slítsótt.
0: Er ég, já. Heyrðu, halló. En seg, já, heyrðu ekki núna?
1: Ég segi, ég var aldrei neitt þess að vara hérna í hringin að svo til slítsótt.
0: Já. Nú,
1: nei, en þess að ég, já, þetta er betur nú, ég með þess að ég, og með þess að rúflust þess að frekku og bara með, eftir menn í þessu löndu, þeir bara neituðu að kannski að reyna að borga eitthvað vöxtunum, þetta voru þvílíkar upphæð.
0: Já, voru það lán sem þeir voru látni taka þegar COVID kom?
1: Já,
0: já. Já. Það er þannig sem þetta er gert, sko.
1: Já.
0: Takið nómur,
1: já. Já, þessum var ég svolítið hissa, ég held ég bara, ég var ekki réttu stöð þegar hún fór að tilkenda þetta er nú einu skyttu sem að, þetta er gráð sem að, eitthvað sem að, er svo að raungjast.
0: Já, já, já, já, já.
1: Það er flutt þess að rétt.
0: Já, já. Það er nú akkurat þetta sem er, sko.
1: Og það var nú greinilegt líka, já, allan fannst mér að þessi læti hann í sambandi sem trömpaði og það var nú greinilegt hvað hér á undan egna sagði hérna svo fóru bara grænlendingar og hérna danir og fleiri til þess að selja við hann.
0: Já, já, þessa samninga verið að eru búin gangi lengi og sama tíma hér er reyna, verið að reyna að segja manni það, já, okkur standi svo mikil hætta af Trump og Bandaríkjamenn. Þetta er bara alveg þvílík della, en ég bara ekki vita hana eins og ég vitna einaferðin enn í eldhúsdags umræður hjá utanríkisráðherra sem var núna daginn. Að þegar hún er að tala um að til að tryggja öryggjökk já þá þurfum við að tala við sko Grænland og Noreg og Kanada, það var þá Kanada og Breta ha, nei það var ekki verið að segja já við erum nú með hana fína varnarsamningu í Bandaríkin, við erum í góðum málum og fyrir utan að hún átti vita að það var verið að klára akkurat samningin á þeim tíma sem að þau orð voru sögð nei. En hún bara getur ekki, sko, vikenda
1: fyrir... Hún getur ekki vikenda.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta er alveg afleitt að hafa svona og hérna, við þurfum bara að hlúa af íslensku þjóðinni með heildaröryggi og því sem við vitum og þekkjum og það er það sem hefur reynst okkur vel. Ekki vera að flóga og æða í einhverja óvissu bara út að einhverju gilli bóðu sem að eru jafnvel engin inn í staða fyrir.
1: Nei, nei, ég hefði það nú líka á rúa hérna að það er sambandið eftir 2G og 3G og 4G eftir út.
0: Já.
1: Að þá hefur verið vandræði og ég satt þetta með þessum öðru út. Að það er þú má þakka fyrir bara að hún er að halda henni inn og orðu og byrginni og þú þarf að rakna til aukjöld. Þetta er bara stórt vandamál.
0: Býttu að halda?
1: Nei, ég var það að hlusta á rúa eða byrginni að og þá bara eru bara kafla sem bara þegar þetta var út eru bara steinduði.
0: Já, en er það meina að það heyrist ekki?
1: Nei, það heyrist ekki.
0: Já.
1: Saman hvernig maður reyna að láta útæfilega það finnur bara ekki.
0: Já, en það
1: þegar maður kemur einhverjum staði. En ég hef tekið eftir með ykkur að ég hef nú veginn með þá bara einhverjum að þið haldist miklu lengur úti.
0: Já, þetta fer svona eftir dreifingu og þetta er, það er alls konar mál sem valda þessu, þetta er náttúrulega símkerfi 3G þegar þeir eru lokuð, það eru bara opbóstlega bílanir í símum og símkerfum og jafnvel inn á sjónvarpi líka, þannig að það verum nú aldrei spúin að...
1: Sjónvarpi, það er bara fílitt hérna, allar hérna í smáru hinn og í það, fílitt leðindi sambandi sjón, það er að frjósa og högta og...
0: Já, já.
1: Alls konar össi.
0: En þetta er nú bara svona, menn er að hlýða þessu sem þeir vildu nú ekki fara eftir. Bandaríkjamenn voru okkur við því, ekki opna á G5, munið þeirra penskomjana 2019, ekki opna á G5. Nei, nei, við búin að opna G5 og lokum G3-ur. Eða 3G.
1: Já,
0: og það er bara, bara engin aðstæð til að taka afleiðingum þess. Fólk getur alla kannski hringt á neyðalínuna sumstar, heyri maður í breytum. En þetta er svona.
1: Nei.
0: En bara Pétur, takk fyrir, gaman að heyri þér.
1: Ég ætla bara að segja við, nú varstu að rosa slitur.
0: Já.
1: Ég er bara allir lentur við fyrir og ég er fyrir nú að halda þetta. Það sé nú einhverja skemmda herrferði sem að vera sér þjóðgur hér.
0: Já, það er nú svona, það er nú svona fyrir eftir í hvað það er, sko. Það er fyrir eftir í hvað það er,
1: en... Ég er vart ekki, sko, ég er kannski lufta, sko, og þá slittar á milli.
0: Já.
1: Svona, en ég heyri alltaf skipt í þér.
0: Já.
1: Og ég sé hérna alveg rækrið, sko.
0: Já. Já, já, það, ég heyrist út til færi að þetta er alltaf, Pétur, en hérna, bara þakka þér fyrir við, hérna, komum við tíman. Já,
1: já, takk
0: gaman að heyri þér, já, blessaður.
1: Já, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Halló, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður. Anna hér.
1: Það Anna, komdu marg blessu og sæl. Hvað segirðu gott?
2: Sæl og blessu. Ég segi bara alltaf mikið, ég kenni ekki að, en hérna, ég ætla að byrja á þessu leiðindamáli með Guðmund Inga og þetta allt saman.
1: Já.
2: Þú varst að tilkynna núna að ráðherra verður að fara eða hann er búin að vera veikur í þrjár vikur.
1: Já.
2: Hann er ríkisstarfsmaður og ég var sann að benda á það að Guðmundur Ingi hefur náttúrulega heilt ár í veikindaleiði samkvæmt eins og aðrir ríkisstarfsmenn. Ég veit það sjálf að fólk er frá vinni í heilt ár eða er veik.
1: Já.
2: Svo mér er skrítið að sjá þetta að þau lög gilda ekki um ráðherra.
1: Jú.
2: Það virkilega svona í stjórnarskránni að ráðherra á að fara eftir þrjár vikur?
1: Nei, það þarf að gefa nýtt forsetabréf hver fer með embættið. Því að það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneyti. Það er það sem er. Það þarf bara að gefa nýtt forsetabréf á það. Það er ekki að það gefa út nýtt forsetabréf á mann sem er fjarverandi. Það þarf þá einhver annar að leysa af. Hann leysir af í þrjár vikur einhver og ég man ekki hver það var sem leysti Guðmund Inga af en allavega hana þegar þrjár vikur er linnar þá þarf að gefa út nýtt bréf fyrir þann sem á að bera ábyrgð á hérna á ráðuneytinu. Og öllum þeim gjörðum sem þar fara fram því að ráðuneyti lokar ekki þó að ráðherra veikist og það kannski þessuna sem er bara verið að þrýsta á að það fáist einhver svör um alvarleika veikindana og svo framvegis en hann heldur sínu skilur að öðru leiti það er ekki verið
2: Já, nei. Þessu, þá bara hefur hann ekki sama rétt og aðri ríkisstarfsmenn. Hann á að fara eftir þrjár vikur.
1: Já, sko, hver ber ábyrgð á ráðuneytum?
2: Það er náttúrulega afleggingar að fólk sem kemur inn eins og hjá öðru starfsfólki hjá ríkinu.
1: Já.
2: Og eins og ég sé þetta, þá átti maðurinn bara að hafa 100% ekkert ónæði frá vinnu staðnum, þá átti enginn að vera að reyna að ræða við hann og tala við hann. Því að hann hefur þann lagalega rétt þegar hann er veikur að hafa 100% frið frá vinnustan. Þetta fótti ég sem ríkistarsmaður, svo þetta er hinn umstarlegasta mál að öllu leiti sem að ég sé og þetta er ég að spyrja. Þess að ríkistarsmenn, þess að ráðherrar hafi ekki það með rétt og aðri ríkistarsmenn.
1: Sko,
2: þú
1: voru að skilja Anna, það sem ég á við, það er bara, það er einhver sem er í forsvari fyrir ráðuneyti.
2: Já, það er aðstoðamanneskja. Það er sem að leysa af.
1: Já,
2: nei, og það er það manneskja sem kemur inn og leysir af og með að viðkomandi er í veikindaleið.
1: Hann leysir bara af í þrjár vikur. Hann leysir bara af í þrjár vikur, þá þarf að gefa nýtt forsetabréf á þann sem að ber ábyrgð á ráðuneytinu. Og það það snýst máli því að ef hann
2: er ekki... Já, hann hefur ekki það maður rétt á aðrið þarna. Hann átti bara að hafa leiðið heitt árið svo aðrið.
1: Já.
2: Og aðrið að leysa hann af á meða.
1: Já, en þá þarf að nást í hann, þá þarf að náttúrulega að fá hvenær hugsalega
2: kæma. Nei, hann má að hafa 100% frið í veikindu.
1: Já, en þú skil.
2: Ég veit um fyrsta fólki sem að hefur verið frá vinnu í heilt ár hjá ríkinu og mætir svo aftur í vinnu.
1: Já.
2: En þetta verður ekki öðru við þarna.
1: Ég hef skiljað þannig ef það eru ráðherrar sko við vitum að ráðherrar hafa alveg veikst og það eru menn að gegna fyrir þá en þá eða veikst þeir að fara í ferðalegu allavega þá er það bara nokkri dagar
2: Já, en ég er að benda bara þetta það sést að sjá það að þetta stjórnarskrá og þessi svo talarum þá hafa þeir ekki svona veikindilega svo aðrir er ekki stjórnar
1: Jú, sko, jú, hann getur verið með...
2: Nei, þú mér að fara eftir þrjár vikur, eins og þú
1: kannar. Já, sko, nei, ekki miskilja þetta. Það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneytinu, hann getur það ekki ef hann er komin í langvarandi viðkendaleyfi.
2: Það er álýsingamanneskja sem séu það og formaður flokkus og svona. Þau eru að bjarga þessu málum, á meðan maðurinn er veikur.
1: Já.
2: Ég bara reyna að skilja þetta, mér þetta bara mjög skrítið. Þetta starf er eitthvað mættilegar en önnur starf.
1: Já, þetta er náttúrulega stjórnkerfi.
2: Ég segi þetta en ég þetta skrítið að þetta sé nú svona lítill réttur þarna með allt konunglega sem þetta fór fyrir. Þannig að þetta er mjög sérst að hann á að fara eftir þrjár vikur, næstu þetta mjög sérst.
1: Nei, hann þarf ekki endilega að fara, sko hann þarf ekki endilega að fara sjáðu, það þarf hins vegar að skrá það, forsetin það ber ábyrgð á því að það sé örgla starfandi virkur ráð þeirra.
2: Það er afleysingamanneskja.
1: Það er engin afleysingamanneskja, það er ekki aðstoðamanneskja, hún er ritari og hún gegnir ekki ráðherrastöðu, það þarf að fá einhver sem gegnir ráðherrastöðu.
2: Nei, þú veitir þess að vera í veikindaleiði, þá á annar að koma einn, Ragnar varstu bara til dæmis að vera í vara, en ekki láta Guðmund fara og hann ráðin eins fyrir ráðherra.
1: Ragnar þó nú ekki tapna eins, sko. Hann kom ekki ráð. Hann kom ekki nála.
2: Hann kom ekki... Íngastóttirna Guðmundar og Ragnar kom inn í Íngastöðu.
1: Já, hann fór þangað, ja. Sko. Það sem að...
2: Ja. Og minnst ómerkilegt að hluta manni segja að Guðmundur Íngi er ekki svara verður. Þetta þessum er ómerkilegt. Og líka það að hérna, þau verðast ekki vita það sama hann og komunast. Það sem að hún skrifar í þessu bréfi þetta sé alfarið valkyrjana og svo segir bara Kristmúli gætt bara hún kannast ekki breyta, eina sem að tala var inn í fréttunum í gær, bæðað yngu og breyttrúna, hann sagði stöðinu lausu. Það er ekkert verið að ræða af hverju þetta var fólksona, formála, það er það sem á að ræða, ekki það sem að hann gerði svo að lokum, þá að ræða það sem gerðist á undan.
1: Já, já, og það sem að vantar.
2: Það er bara að horfa á og ég bara segi það aftur, maðurinn átt að hafa 100% frið og önnur manneskja inni á meðan.
1: Já,
2: en það... Eins og lögum fyrir aðra
1: vissutæðum. Já, já, en Anna, það er þetta sem vantar svo inn í fréttina. Horfðu á þessa mötun hvernig við erum að fá þetta.
2: Já,
1: og ég velti mjög fyrir mér hver er bara á bakvið þessa frétt. Vegna þess að hún er mötuð sundubútu. Við fáum ekki heildarmynd. Vegna þess að þarna vantar eflaust fjölmargt inn í og ég verð að segja að ef þú var að rannsaka þetta mál þá særi eins og skot það vantar heilu kaflana inn í máli.
2: Já, þú er þetta komið að nýta sem að bara ég hafa já, það hringja þegar þú kostar þetta því að ég fylgist vel með orðalagi og öðru hvernig talað þér og annað og þú kemur þú með nýtt inn í máli og ég endur þér það á ekki að ræða það sem Inga sagði og Kristrún sagði í þjónvarpinu í gær. Já, hann Guðmundur Ingi, hann sagði starfið sín í lausu. Ég vil ræða formála, það sem gerðist þar á undan.
1: Já, þar á undan.
2: Það á að ræða það.
1: Já.
2: Og þarna fjölmaði bara auðlust það mikið að þetta er síndur póstur. Það sem að kona Ragnars er að tala við Guðmund.
1: Já.
2: Hún segir að þetta séu valkyrjurnar. Hvað ætla Kristrún að segja núna við hana? Þegar hún segir að Rúfi gera, hún kannist bara ekkert við þetta.
1: Já, voru það ekki...
2: Þegar hún segja það og hver ekki, það bara komi núna bakvið tjöldi leiðindi.
1: Já,
2: Þetta er náttúrulega samtidig séu núna þetta bakvið.
1: Já, akkurat, málið er náttúrulega aðalega...
2: Það er að vita...
1: Anna, að ég held að aðalega að sko það sem maður vantar upp á það er að rúf klári máli og fréttin og vinnana eins og að gera hana að taka alla þessa atburðarás og setja hana í tímalínu og gefa rétta mynd af því sem þarna hefur gert því að þessuna kemur þetta allt í bútum vegna þess að ég veit ekki betur en að þær hafi verið með fund með Guðmund Inga í janúar bæði Kristrún og Inga og bara heima hjá honum og bara til að athugum hans heilsufar og hvað hann treysti sér til og hérna það vantar svo margt inn í þetta
2: heima hjá honum að hitta konuna heima hjá
1: honum. Nei,
2: hann var
1: heima.
2: Hann var heima þá, já.
1: Já.
2: Svo ef að ég það nú ekki að konan að skili nú kveðju til Guðmundar eða þau átt að hafa verið að hafa svona mikið samband við hana. Þarna vantar til dæmis inn í.
1: Þarna vantar inn í. Og eins líka að ákveðin að svara þingmönnum inn á signal, ákveðin að svara þingmönnum ekki kannski ráðhörum og ríkistjórninni.
2: Þannig
1: að það vantar svo margt inn í þetta. Já, þetta er
2: ömulegt mál. Þetta er ekki það ég sé að standa með einhverjum, heldur bara, vildi ég benda þetta hvað ríkistjórnin hafa rétt til. Mm. Og þeir eiga bara að það í friði á meðan þeir eru veikir mm. og það alltaf afleysingamannet og þetta hjá ríki starfsmanni.
1: Já,
2: ég veit með fullta fólki sem hefur verið þá vinnu
1: já.
2: Í haust á fullu kaupi og mætir svo aftur til vinnu. Þannig að þetta finnst mér mjög sérstakt ef að ráð þeirra hefur ekki það mér rétt. En, já, ég skil ekki allt saman.
1: En
2: mér finnst það ekki gott að horfa á þetta í gæri fréttum. Bæði Ingu og Kristrún segja bara, já, hann þess að sagði starfi sínu lausu og Kristrún kannast ekkert í það sem að Maggi Ragnar segir að þetta hafi verið valkyrjutatrjál. Þannig að hvernig heldur að samskiptin verði þegar þetta fólk er að hittast?
1: Já, ég held að segja nú öllu vant, sko. Já. Þetta er bara eins og ástu lófumálið, ástulda lófumálið. Og við getum líka veistu það Anna við getum líka fara að rifja fleiri málum af hverju þurfti Sýri Anna
2: þú og ég við vitum báðar að okkar kynsko var að eiga börn 15 ára þetta var bara okkar kynsko
1: já, þetta var ekkert mál
2: líkona mér átti börn 15 ára
1: já.
2: Og í dag er verið að búa til hnyttu yfir foreldrunum
1: já
2: Þetta er
1: því lægi. Já, heyrðu, en bara, ég ætla bara að segja alveg að síðust í þessu, við getum líka rifjað upp, hvað kom fyrir þegar Sigríður Andersen þurft allt í hennu að hverfa sem,
2: já,
1: hérna, dómsmálaráðherra þeirra? Ha, út og hverju þurfti hún að hverfa allt í hennu? Hvað gerðist þá?
2: Þannig að,
1: já, fyrir hvað var það?
2: Heyrðu? Það var verið að verja það.
1: Mm-hmm.
2: Ég benda þá á að lokum að hann Jóhann Páll er auðvitað ekkert að vinna fyrir okkur. Hann er með titilinn loftslags ráðherra.
1: Já.
2: Ég meina horfa manni.
1: Já, heyrðu, tíminn er búinn,
2: auðlýsingar. Eða eitthvað erlægt fólk.
1: Já, auðlýsingar.
2: Það er greinilegt.
1: Auðlýsingar,
2: Anna mín. Við erum
1: auðlýsingar, Anna mín, já, takk, bless.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, aftur þú, Sigurjón hérna.
0: Sigurjón, Reykjanesbæ.
1: Já, blessaðu, blessaðu sæl. Herðu, hérna, þið voru með Guðlaug Þórarni í viðtalum daginn.
0: Já.
1: Það svolítið athyglisvert að lesa við auka við varnarsamningin frá 2016, það sem hann skrifaði undir. Það segir það að bandaríkjamenn geta komið hérna, sett upp stöðvar hvar sem á landinu, án þess að hafa fasta viðveru að nokkuð bara geta komið hérna og tekið yfir flugvelli, flugstöðuna, nefndu það bara. Ég vil fá þetta hreint. Hvað var hann að afsala sér það? Ég vil að þið gerir tilkall og spyrja það út í þetta. Og utanríkismál nefnd, hvað var Ísland að afsala sér í samningnum, viðaukasamningnum við varnarsamningin 2016?
0: Já.
1: Þeir fóru hérna við skýt og skömm 2006, 1. oktober 2006 og skildu eftir sviðna jörði eftir sig. Það er stór mengurinn á svæðinu sem þarf að rannsaka.
0: Já.
1: Það hefur verið mikið nær að láta þá hreinsa upp drulluna eftir sig. Bara samanberið svo í Heiðarfjalli, það fyrir vestan og fleiri stöðum.
0: Já, suður fyrir.
1: En hérna, en það verður seint gert því að það er allt gert fyrir peningin í dag. Ég veit ekki hvernig eiginlega að orða þetta. En allavega hana, þarna voru samningsafglöp, vil ég meina. Vegna þess að þeir eru lest samningin, hann er opið á netinu, þar segir að þeir geta komið þetta þegar þeir telja að ógstæði að í heiminum. Að þá geta þeir komið hinga bandaríkjamenn, sett upp sínar herstöðar hvar sem á landinu og yfirtekið alla innviði eins og flugvelli og annað.
0: Já.
1: Þetta og er alveg skýrt í þessum samningi.
0: Og hafnir.
1: Hafnir.
0: Já.
1: Þannig ég bara vil bara núna sér í ljósi þess hvað er að gerast í Grænlandi og nú verður keppni hérna, það er keppni hefni, hver verður fyrstur að taka Ísland, hvort verður að Evrópa eða bandaríkjamenn. Og ég segi, ok, ef þetta kom út í þetta, þá skulum við bara selja okkur dýrt, láta þá bara borga upp skuldirnar, ríkisskuldir, og þið meði koma þetta og setja stað. En fyrst verður það að fá þetta hreint með þennan samning. Er þetta svona? Ég bara skora á fólk sem þekki til, og ef hann Arnar Jónsson eða einhver myndir hringja inn, sem þekki nú vel til þessa mála, myndir hringja inn og bara segja sitt álit eftir að hafa lesið þennan samning yfir. Þetta er ekki marga blaðsjur, þetta er einhverju fjögur af fjögur blöð, en það segir allt sem segja þar. Anna var það ekki eftir höfum mín og ég vildi bara starta þetta smá umræðu.
0: Já, en ég ætla að segja aðeins bara síðan bara til við séum á hreinu að fyrst komið 2016 eins og þú segir, þá var Lilja Alfreðsdóttir, hún var utanríkisráðherra.
1: Já, og samningur að skrifa undir 2017 og þá var Guðlaugur Þór.
0: Já, og það var árið síðan með nýrri ríkisstjórn og þá var Guðlaugur Þór sem að tóka móti og við höfum nú verið með hann í viðtali akkur að dúta þessu og höfum farið alveg yfir það hvað var samið þannig nokkuð síðan þannig að mættir hún dusta ríkja þeim þætti.

0: en hittir hann að mála
1: hann var að fjalla þetta hérna á Facebook hann Kristinn Hrafnsson hérna fréttamaður og hann sagði eftir að lesa þetta betur að þá þetta hrein og klár samningsafglöp þetta voru orð fréttamannsins og hann þekki nú vel til þess að mála þannig að ég skora á því að fá sem sagt umsagnir utanríkismálanefndar eða einhverra þær þar bara hvernig hlutirnir eru
0: já ég skil alveg sko en þetta er
1: og svo þetta þú þarft ekki að flétta blöðum lengi til að finna það hvernig viðskilnaður var á herstöðum víða í Evrópu það alls staðar samnefnir yfir aflagðar herstöð Bandaríkjans í Evrópu það mikil mengun yfir heilsuvatnsmörgum af hverju skildi Keflavíkurstöðum vera undast skilið því
0: Já.
1: En hérna, ég hef ekki haft það lengra ég bara,
0: þakka þér, já, þakka þér
1: takk,
0: bless þær

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður.
1: Já, sæll og blessaður, Jóhann.
2: Í versölu Madrídar.
1: Já.
2: Fallegur dagur í dag, fyrstu dagur haustsins á Spáni, samkvæmt lögum hér.
1: Já.
2: Já, já. Ég þarna að hefnum þau sem að taka þetta síndar tóttir lengi, en getur þeir veikur, hefði ég. Já. Það leist að heyra það, ég vona að fá þau góða þjónustu á Landspítalanum.
1: Já, hann er komin út.
2: Ég er mjög góð heilsu gæsla hjá mér.
1: Já.
2: Er hann komin út?
1: Já.
2: Já, já, það er nú gætt að heyra.
1: Öruglega kveðja frá honum til ykkar.
2: Já, ég vissi það, vissi það sko. Ég vona batni bara sem fyrst, það heyri ég honum sem fyrst.
1: Já.
2: Ég þarna, það er nú alltaf að taka það síndall átti lengi, ég orðin svo hérna fylgst með okkur í 20 ár.
1: Já.
2: Og hvernig við skipti út að sögu áður og tókstu þenni sem sæmi, sem dæmi. Og ég aðalstræti minni mig, þau voru það fyrst.
1: Nei, það var aðalstöðin. Það var aðalstöðin.
2: Það var
1: aðrir eigendur.
2: Það var aðrir eigendur.
1: Saga byrja sko 2002 í eigu hérna Norðurljósa sem þá voru.
2: Já, nú rennur þetta fyrir mér. Það manni núna.
1: Já, síðan 365 heilar. Já, já. Já,
2: aha, ok.
1: Já, en hvað segirðu?
2: Mér langar að koma ákveðnum punktum sem mér legið þungar mér. Mér finnst rosalega einhliða svona Rasputin áraður frá Rússum hérna út af sögu og það gengur mjög vel hjá Úkraínumannum í hernaðanum á landamaranum.
1: Já.
2: En þarna verðist verið að fara offari þann haukur sem er náttúrulega undir helnum af Putin og getur að gera en lofsungja hann í fjölskyldu og allt í morgu ég skil það vel.
1: Já, hann býst það bara sko.
2: Ég segi það sko. Og svo var hinn íslenski Sergi Lavrov
1: sem
2: er Rólarsson kompunista hagfræðingur. Hann er þarna með klukkutíma viku.
1: Nei, aðra hvora viku sko.
2: Já, já. Það hallar gríðarlega að þú ert með engan fréttaflutraði Kýf. Það heyrist alltaf neitt frá Úkraínumannum inn á út af sögum.
1: Nei, fyrir, það kemur alltaf rúf. Það kemur lítið sem ekki til Rússlandi en heldur kemur engungu frá Kýf eða Úkraínu og við erum bara með svolítið balans til þess að fólk hafi báða hliðar.
2: Já, mér finnst bara að senda á ljósakamiðla eins og út af sögu þar sem að margir hlusta þegar þurfi líka að heyrast því því sem er að gerast í Úkraínu.
1: Já.
2: Náttúrulega þetta er gríðarlega rára sér á leikskóla og fjölbýlishús og annars líkt í borgun Úkraínu með að Úkraínu menn er að eyða og búin að eyða núna 30% olíuhreinsastöðu rússa, eyða Baltikflotanum, eyða Svartahafsflotanum, það getur ekki hreinsað úr stað. Rússar eru á afturlöppanum, þeir fá reyndar ykkur íhlut í eldflöða frá Kína, en það er náttúrulega að tekja á því. Rússar munir náttúrulega að lendi vandræðum eða Donald Trump, tekur á Kínverjónu sko, þeir vilja frekar eða viðskipti við Bandaríkin heldur en náttúrulega á Rússland. En það sem mér finnst standa upp úr er að þessi umröða þarf að vera svolítið balansa út af sögu, það sé ég að reyna að koma að stað. Það getur vel verið að þér finnst að rúf og mér finnst ég er algjörlega móti rúf og það var bara að loka fréttastöðu rúf og það var bara afþreyingastöðu og síðan að selja stöðu tvö og síðan átt að bara vera eyrnamert á skattinningi. Það var bara að taka þetta auðlýsingamarka, ég er búin að tala með til mörg ár. Ég var útast ekki gana þetta út af brót í gana þetta og þetta var ekki trúabræð og fleira.
1: Já.
2: Og það er heila vetur útast þetta, þá hann er fyrir þýrna tíð í útasti.
1: Mm-hmm.
2: En mér fyrst rúk þar að bara fara á auðlýsingamarkað og bara selja þetta. Þetta er alltaf mikil eisla þarna penningum og þetta er bara 400 mann sem vinna þarna og það er bara að skera þetta algjörlega niður.
1: Mm-hmm.
2: En núna til að sérðu hvernig stöð tvö fór út af auðlýsingamarkaði hefur bara þingur auðlýsingar. Helmingur öll auðlýsingum er að fara ellenda með illa niður í Silicon Valley.
1: Já,
2: og borgingarskatti eða
1: vartur má ég aðstaldra hérna við hjá þér sko,
2: já,
1: þessar fulleringar að auðlýsingar fara allar úr landi menn er ekkit endilega með það handbært ef að þessi markaði breyttist með fjárveru rúf og vegna þess að það sem er að gera máli mjög erfitt fyrir íslenska fjölmiðla og það er að skýlaus réttu fjölmiðla íslenskra að það verði leiðrétt að erlendu fjölmiðlarnir sem eru að auðlýsinga, á auðlýsingamarkaði hérna, þeir greiði virðisaukaskatt eins og við hinn. Ef að þeir ætla ekki að leiðrétta það, þá á að fella niður virðisaukaskatt af íslenskum fjölmiðlum. Það er jafnbræðisregla. Já, og þetta er alveg sætt.
2: Ég vil náttúrulega fara... Já, ég verður að sammála því og ég vil fara alveg bara hérna leiðan þú getur bara merktið á skattaskýrslu eftir út að skjálf þegar.
1: Já, alveg sem miðflokkurinn segir, það er alveg hárveitt.
2: Já, sem myndi þetta að ég sammála því, alveg virkilega, það þarf að taka alfælega algjörði á þessum málum.
1: Já.
2: Þú veit að það er ekki fólk verið neðan 60 ára sem lustar á rúr, það er allir á social media, það er allir þar. Sér það bara dætur á mínum og vinkonum, þetta er verk og konar Hér er einhverja auðlýsingar til dæmis á tíði að Spanja, það er einhverja auðlýsingar þar.
1: Nei.
2: Það er bara, þetta er bara reikið á ríkinu.
1: Já, þetta er líka að við séum hér inn á sama markaði, þetta er alveg sko forkastalegt að það sé látið við gangast og ljósi einhverjan sko sérstöðu sem þið þurfa að hafa og núna einmitt aldeilis blómstræðir í því að þeir eru búin að ganga frá stöðu tvö og frétta tíman á þar, þannig að nú geta blóst og sagt við erum svo nauðsynleg, við erum lífsnauðsynleg, við þurfum að hafa allar unda þá sem fyrir finnast.
2: Ég veit það.
1: Já.
2: Nei, ég vildi bara taka það síntal út að ég veist halla allt verulega þarna í umræðinni og Pútinistarnir hringja þarna inn og út með marga þarna inni. Ég kallar nú Pútinista sem stuðja, ég hef verið í Rússlandi 1975, berja ég verið í Rússlandi
1: að
2: brestin tímanum og laði rússnesku á mér, mér vasti og ég kannast að hans við þetta á Gorbasa tímanum.
1: Mm-hmm.
2: En þannig að ég vil líka mjög vilja rússa en því miður lendar í höndunum á þessum einræðsherra sem er búin að eyða eins og Tjarníu Grosni, Aleppo, Mariupol, þetta er bara fjöldamorðingi, hann er með heljar tök á rússnesku þjóðinni, hann banna stjórnmálaflokka algjörlega. Ég er ekki að segja að sé betra kannski hjá Zelenski, hann náttúrulega er í stríði.
1: Já,
2: og bara hann haukur að hann sé nasisti, geðingur sem er nasisti.
1: Bittu.
2: Fylik anskota svæla sem bulli sem kemur út úr þessum mann og hann sögur skýringar. Eða enga rök í samtímanum.
1: En það eru margar, það eru margar nefnilega mjög skrýtna sögur skýringar, líka sömu leiðir sem að er að byrtast Úkraínu megin. Það verður að sækja sendi herra og aðra slíka að sitja þar og herna sérfræðing og þeir eru að lýsa. Veistu hvað kæmi út úr því ef að það færi fram sannleiks áræðileika könnun á því sem þið segja. Ég er ekki vissi.
2: Ég get að vera fullið það að það er meiri spilling og falsfrétti frá Pútins stjórninni og Rússlandi heldur en nokkur tíma frá Úkraínu. Meiri spilling þar. Það er spilling í Úkraínu, auðvitað það er búið að vera lengi spilling, ég man eftir 2014 þegar þau komum frá þessum rússneska forseta.
1: Mm-hmm.
2: Og þessu rússa sem búa þarna í östu hér á hann, ef við ekki tala úkraínsku, það bara flytja það til Rússlands, það sko beinfast, auðvitað hefði verið að fara í minnsk samkomulagið og búa til einhvers konar sjálfstjórna hér að eitthvað slíkt, þessu kvítbæk eða eitthvað í svið. Það var ekki samþýtt.
1: Nei, samþýtt, það var bara ekki staði við minnsk samkomulagi. Þú skalt ekki gleyma því að það var valdarán í Úkraínu 2014, síðan var minnsk samkomulagi gert og meir segja tvisvarsinnum til að tryggja það að þetta væri nú, ætti nú alltaf ganga friðsamlega fyrir sig og það er þið tryggt að það er þið ekki NATO-ríki við hliðin á Rússlandi. Það er það sem þeir eru að byrja að þeir hafi ekki NATO-ríki í garðinum heima á sér eins og það heitir. En þetta...
2: Það var náttúrulega 15 ríki sem voru sjálfutryggjanum og því miður var ekki Úkraína sem fór inn í NATO á sínum tíma eins og Baltic London, Estonia og það var ekki sínum tíma en það var ekki samkomulega það á sínum tíma. En mér finnst bara hall og fyrir og síðan þetta að tala þessa fjármunni sem Íslendingar eru að setja inn í hermál.
1: Já.
2: Ég er búinn að tala fyrir því lengi, auðvitað eigum að fara í að framlega dróna. Við hefum nóga alamennjum, nóga taktiþekkingu, við hefum að nota þessar 40.000 miljónir til að skapa jobb vinnu á Íslandi. Alveg eins normenn, alla þjóðir Evrópur í því núna að framlega hergöld, við erum að verja okkur. Það er ekki danni að bóði. Veistu hvað eitt Patriot System kostar? 100 miljón dollara, það er 90 manns til að reka það.
1: Já.
2: Við erum einhvern veginn eitt Patriot System að kefla af hlöðli. Rússar er enginn óg, þeir eru engan her, þeir eru með ónýtan her, þeir eru með 13 kapata.
1: Já, en við erum með bitu. Stoppa einmitt hérna, ef að rússar eru með allir nýr í þessu, af hverju þurfum við þá óttast á svona mikið? Akkur er sagt okkur stæði svona mikil
2: bóknafjörð.
1: Já,
2: já það skulum nota þá þessar peninga sem við erum að setja í ellendu gjaldir til Úkraínu og búa til vinnu heima og teknivinnu heima, það sem ég að segja.
1: Mm-hmm.
2: Nota þetta sem fjörmenni. Spánverjar, við erum að framlega að dróna, hvernig erbar, við erum að skriðtrekja á fleira. Það allar því eins og normin framlega mikið af skotvopnum, þú þekkir það sjálf,
1: já, ég líka.
2: Já. Þetta bara eins og það. Við erum bara að vakna til með þetta til breyttur heimur.
1: Mm-hmm.
2: Já, ekki takt að halda það við getum að spila einhver sóla út í ballar hafi
1: en býtu, það skulle ummitt aðtúa að við höfum nú verið hingað til herrlaus og friða þjóð það raunverulega verið að taka það allt frá okkur að það verið einkennu Íslandi og við höfum getað notið góðs að því að hafa hennar fína varnarsamning við Bandaríkin við erum með miklu öryggi þeirra höndum af hverju þurfum við þá að spenna bógar allt í einu og fara framlega dróna til að drepa annað fólk af hverju gengur allt út á að drepa aðra
2: þetta er
1: að taka
2: þátt í samstarfi ég þekki bara varnarsamstarf Þetta er ekki annað í bóði. Sjáði, Luxemborg og Malta er með her. Þetta eru smáríki. 500 manni her í Malta og 1000 manns her í Luxemborg.
1: Já.
2: Það er ekki, menna við erum að reynum komast útlendingum að höndum okkar úti, ólöglega útlendingum og notum peningarna frekar í varnir heima og takkur til varna.
1: En af hverju þyrftu við að taka til varna þegar við erum með varnasamgöngu Bandaríki sem að verja okkur?
2: Þá tökum við þátt í samstarfi við Bandaríkjamenn, þeir hjálpa okkur til, við sýnum lit, það ekki svona trempa byggjum 5% að gjöða framist í herga.
1: Sko, það er NATO,
2: sem dæmi.
1: Það er NATO, þú eru alltaf
2: það. Já, það er NATO,
1: það er það mun á því. Það er ekki varnarsamlingur í Bandaríkin. Það varnarsamlingur í Bandaríkin felur það í sér að Bandaríkjamenn sjá þetta. Og þannig að hvað eru við að þá að fara að koma okkur upp drónum til að drepa annað fólk?
2: Við eigum að nota þessa peningu þegar að skapa atvinnu og tekni vinnu þarna heima.
1: Já.
2: Hans verður að senda ellendan gjaldari til Úkraínu eins og þú segir ykkur spilt stjórnmálakerfi þar.
1: Já.
2: Sem við vitum ekki hvað kannski endar. Þegar bara nýta þessa peninga heima til atvinnusköpunar og hann tekni menntunar og annars líkt. Og það sé ég að reyna að segja. Auðvitað getum við ekki skilgrætt í hvað peningana fara. Þetta hernaði að lenda maður heldur að Putin vil ekki vita í hvað peningana fara. Auðvitað getur ég stið ekki verið. Við getum ekki látið það að ljós og komið upp en það tölur hvert að fara. Í vega að gera við þetta hernaða mannverkja.
1: Jæja, heyrðu, en á þá segir annað, það er gríðarlega hækkun á útgjöldum ymmið til utanríkisráðuneytisins og það nú, ég ekki búin að fá nánari upplýsingar það, en það er einhverju, milljum, ég var sagt að vera 8 milljarðar, en ég segi þetta með fyrirvara, og en á sama tíma hefur verið lækkað til samgöngumál á Íslandi 6 milljarða. Það var þá áherslan.
2: Eyjalu Ármannsson, hann dónýtur ráðherra.
1: Nei,
2: hann er ekki, ekki búin að heyra í honum, heyra marga í mánuð í honum.
1: Nei, menn vinna þó þessi ekki alltaf talandi og hann já, Jóhann, hann hefur bara staðið sér feiki vel og á fleigi ferð að láta laga þar sem mest aðkallandi og það slæmt til þess að vita að það sem að taka af þessum fjármunum sem átt að fari til að laga vegi landsins og það var einmitt eitt af því sem var inn í samkomulaginu manstu á milli Kristrúnar Frostadóttur og Margur Rutte þegar að hún samþýtti þarna við framkvæmdastjórn NATO að við myndum greiða núna byrja á 1,5% sem eru 70 milljarðar og þá að draga það frá eftir því sem við til dæmis uppfyllum þessum skilyrði að hafa vegi landsins í lagi þannig að það sem engar hindrar
2: kemur,
1: þar
2: og
1: þá dregið af þeim
2: peningum alveg ég Giorgia Meloni í núna fyrir áramótið síðust hún talaði það að hluta þessu hernaða samstarfi og peningum setti hermála vera settir í vegagerð
1: ákveð
2: getur við ekki gert það sama það bara einfalt mál nota peningana líka
1: já sko af því að peningana er allt í teknir fluttir yfir utanríkisráðuneytið undir yfirskriftinni hernaða mál eða utanríkismál eða guðmál vita hvað það er
2: þannig já sko hertrukkar og hervélar annað slíkt þurfa vegi til að ferðast eftir
1: menn koma með það með
2: sér
1: já, en Meloni líka þú skalt, ég ætla að segja það að lokum ég á hann að Meloni var nú að slá aldeilis sér núna því að hún sagðist þér svo uppgefin á þessu viðskiptabann og rugli og þessum leikaraskap við út á Rússlandi hún sagði alltaf að hringja sjálf í Pútín hún sagði ég sem sjálf við hann út á orkunni vegna þess að þetta er orðið óþólandi hvernig þetta er spilað En já, svona þetta, já, minn, já, já. En við höldum áfram
2: já,
1: að tala.
2: Já, ég vil bara halla, já, já, að gera, en ég halla verulega áður að Úkraínu og hann, henni, íslenski Lára sem þetta með þetta á haukur, náttúrulega, og þetta er ekki gott mál.
1: Nei,
2: það er bara fréttar eitthvað ekki, ég hefði það.
1: En ég ætla að segja þess að við bara fáum fréttnar í gegn Rú því það eru einhliða beint frá Kýf og þeirra manna. Þannig að Rúver sér það og það fær, hérna, það fær, já, að bara, já, þess ekki 7-8 miljardar á ári frá gegnum ríkissjóð fyrir að vera með slíkan fréttaflutning, en ég ætla að segja hvað við fáum mikið, 0 krónur.
2: Ég veit allt
1: það. Já, þannig að það, svo mörg voru þau, Jól, þakkaði fyrir, já, blessaður, blessaði, Jóa.
2: Helsa Pétari, já,
1: bless. Já, takk hérlega.

0: Góðan dag.
1: Já, ja, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Það Jónas, komdu sæll.
1: Herðu.
0: Já.
1: Það talaðum við svo drónaframleiðslu.
0: Já.
1: Sko, við meðum ekki glemma því. Sko, í þessum drónum er ekki, sko, ekki ríkot. Jú, kannski ríkotnið sem íslenskt. Allt annað innflutt sem við þurfum að kaupa með gjaldeyri til landsins. Og sérlega megnið af þessum þurfum við að kaupa frá Kína.
0: Já. Þú segir það.
1: Eina sem er íslenskt er kannski hendurna sem ráða þessu saman.
0: Já.
1: Það ekki, hvað, menna, þú sér bara ef við byggjum hús á Íslandi.
0: Já.
1: Veistu hvað íslenskt í húsinu? Mhm. Það grúsin og vatnið. Sem við notaði steypuna. Allt annað innflutt.
0: Já, nema kannski glerið er að nú verið alltaf dæmið.
1: Nei, það er ekkert gler fram að þau íslensku. Við bara kaupum gler og snýðum það þannig að passi í innflutt á bjögga.
0: Já. Ú, já, þetta er þokkalegar upplýsingar.
1: Sko, og sko, svo við verðum að tala sko, matfæla öryggi og fleira. Meina, það er ekkert matfæla öryggi ef við getum ekki flutt inn.
0: Já.
1: Við erum sko, ef að innflutningu til landsins lokast
0: Já.
1: Og við höfum ekki, aðstæðar þannig að við getum ekki, við höfum ekki efnað að flytja einu öru
0: Já.
1: Þá erum við bara næst í komin aftur á steinöld hérna bara á nokkrum mánuðum
0: Já, það er alveg rétt, ég alveg sammála því Það, við þurfum náttúrulega, eru mjög háð samgöngum og þessuna er það sem að þessi ETS samningur er bara alveg hróðalegu sem að gerður af íslensku stjórnöldum ESB og þetta, við erum að reyna einhvern veginn að bregðast við því þegar þetta eru skipaflutningar til dæmis eins og rúna, það er ekki búið Já. Að breyta því, þetta er lagt á alla skipaflutningar sem að kannski flytja náttúrulega alla nýlöndu vörur og bara ofsalega eins og þetta segja líka í byggingar og annað þannig að þetta er með skipaflutningum
1: Já, það er ekki í íslensku húsi íslensk nema grjóti sem að og vatni,
0: Já.
1: Ekki eins og semen við búum ekki til semen
0: Nei Þá er það nú eitt við lögðun og sementsversmiðuna af. Það var, við varum að tala með það Kristín Sigurjónsson að hvað var í mikil ástæða til að endurvekja sementsversmiðu að hafa þá framlýst.
1: Ég var að bakka, steinullin, sko, steinullin er unnin úr íslensku grjótingi.
0: Já, hún er mjög mikilvægvist. Kristín segir það, sko, hann er að tala um það sem einangruna þetta sé þetta allra og gott út af hérna elds já, út af hérna eldsvoða
1: Já Nei, þannig að sko með þess að dróna framleiðslu það er eina sem er að við höfum að notum kannski íslenska hendur til þess að ráða þessu saman og þá erum við að flýtja inn hvert einasta snitti frá útlöndum, aðalega frá Kína
0: Já Ég bara segir alveg svo, ég veit ekki hvernig þetta er hugsað og nema að vera skildi að við ættum bara að borga og síðan er þetta framleitt í Úkraínu. Ég skal ekki það að segja, en þetta lítur allavega þannig út að við erum búin að tengja okkur mjög við vopna framleiðslu og til að valda öðrum tjóni og bana og það, mér finnst það bara að vera mál sem að Íslendingum öllum kemur við. Þetta er ekki engamál við tækis að því.
1: Nú segi ég þetta algjörlega byrta án ábyrðar með segist svo hugur að hluti að þessu drónum séu sko þessir hérna neðansjáar kábátar sem að þessir litlu kábátar sem að hérna hafa verið setti saman hér á Íslandi með íslensku hugviti
0: Já
1: Náttúrulega alfæri úr innflutu efni sko en sem hafa verið þeirra að vera framlega hérna á Íslandi
0: Já Ég, það getur allt verið því ég, skal, en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en þetta er svona er að opnast og síðan líka sér maður það miða við það frumvarp sem búið er að leggja fram að það er gert ráð fyrir sko það er gert ráð fyrir sko nýjungum á sviði öryggismála og við veitum ekki hvað það er það er inn í bóku 35
1: Já, nei, við erum bara að geta að koma nálægt svona vopnabröldi.
0: Ekki að ræða, bara ekki að ræða það. Við erum bara miklu þroskar að fólk er komið lengra að við viljum bara, bara leggja áherslu á frið og samninga og menn hljóta geta að tala saman. Öðru sinna þurfa að býta alltaf hvort annan og barkan. Þetta er bara ekki takt að við séum ekki með þroskar að fólk við stýri á öllum vikstöðum út í Evrópu allstaðar. Það er bara alið á nógu miklu strís, það er bara strís vel í gangi þetta er ekki annað þetta er bara eins og brjálsemi og að rústa öllum fjárhag þjóða og þau eru að skuldsetja sig upp í rjáfur til þess að geta staðið undir í að kaupum á vopnum þetta er ekki takt og mér alveg sama þegar auðvitað eru rússar þeir eru innrásum aðlarnir en hafa menn verið að reyna að tala við Pútin til dæmis og yfirvöldi Krem hafa þeir verið að tala við hann, nei og það bara gekk svo fram að Meloni og Ítalía, hún sagði ég ætla bara að hringja sjálf við hann, fyrst að þið eru á þessari línu þannig að þetta verður einhverstur að enda og núna, akkur að halda menna að AFD-flokkurinn í Þýskalandi sé að vinna kostningar eftir kostningar og stór sigur og merkt sig í sagtir ég sá það í gegnkvöldi að hann er eiginlega alveg að gugna því að það er eiginlega helmingu þjóðverja sem vill hann í burtu hann verður að segja af sér og hann verður farin fyrir jól segi ég það er vegna þessi vopna brjálsemi í honum þá er það nú eitt það er hans fyrsta verk var að koma með áallin upp á 280.000 manna her það var það sem hann vildi og tók stóru lán út af því og þeir þurftu að meira sig að breyta stjórnarskráni hjá sér til þess að meiða taka svona mikla fjárskuldbindingar inn af því að þeir voru komni svo höllum fæti fjárhagslega og hvað gera nú fjölga í hernum 280.000 og það eru búið að vera ungir menn 18 ára og á þeim aldri sem hafa verið í fjölda mótmælum vikum og mánuðum saman út af þessu þegar þeir vilja ekki fara á vígvöllin til að láta brytja sér niðurus sem eitthvað að hérna byssu fóður og veistu það að þetta kemur ekki eins í íslenskum fréttum
1: Nei, en ég held að sko þessi hræðslu áróða sem við erum að búa til út af því að rússar sé að hinum við hotni á síðan koma sko ég held að bara staðrendi sé svo að rússar hafa bara engan á Ísland eða á Evrópu Evrópa er bara, hún er það er orkoskortu það það eru nánast engar auðlindir í jörðu normenn eða jú olíu og svíjar eitthvað bílut í jöndkríti en auðlindi þá eru auðlindir Evrópu upp taldar og hérna, og Evrópa er fulla gamalmennum eða afturleysum úrlíkum með efnahæðina á leiðin í rúst.
0: Já, þeir eru líka með fjölmarka ellenda aðil og hælisleitendur sem eru afturleysir.
1: Já, já. Og iðnaðar að hinja, bílaiðnaðar er að orðin sko eftir kynverjum.
0: Já.
1: Og Asi í þjóðunum hérna, sérst, asi bílar eru að vera miklu betri heldur en þíski bílar.
0: Já. Og er þá mikið sagt því að þjóðverja voru nú þekktir fyrir flotta bíla og vandaða og bara líka til dæmis margar mjög svona heimilistæki þau þóttu einstaklega góðu voru frá Þýskalandi. Af því að þetta var bara flott gert hjá þeim en þetta er svo mikið synd hvernig búið að skada iðnaðin og bara fatnaður á Þýskalandi þetta er alveg bara boss og allir þeir kalla þetta var bara æðislega vara
1: já
0: það er bara þetta er búið að virkilega skada mikið sko þess vegna er þessi staðreynd í Þýskalandi og þýskum almenningi þeir segja bara burt með Friedrich Merz bara burt með hann því að við verðum að fá bara fólk sem stýrir sem að þorir að breyta þessu kerfi og þorir að stoppa þetta og Alice Weidel hún segir bara beint þau eru búin að fá fundeldi með Putin núna í marsmánið vilja bara að gera samning um olíu og gas bara hlust ekki lengur á Úrsúlu þetta bara hún er orðin snar vitlaus líka held ég svona innan gæstalappa og komið með Kanada sem er einhverja auka aðild sem er ekki eins og niður til hvernig heldur að hinn ríkin sé að taka þessu? Þau eru þetta mótmæla.
1: Það gæði bara fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, sem hlustendum út af sögu og góðu kunnur. Hann allar að ræða hér ýmis mál, við ætlum að ræða vindmylur og orkumálin hér og eftir, en við ætlum að byrja á skólamálunum og við ætlum að tala tækniskólan og tæknimenntun og písa og fleira. Kristinn var auðvitað lengi við kennslu og við bjóðum hann velkomin hinga út af sögu. Góðan dag.
2: Góðan daginn og þakkar fyrir Arnþrúður að bjóða mér.
1: Já, heyrðu, það eru auðvitað skólamálin og það eru tækninámið og það er písa og það er margt sem renni stoðmyndu þar sem þú hefur sagt hér áður.
2: Já, ég er nú búin að kenna í næstu í hálfa öld og byrjaði að kenna í framhaldsskóla, í menntaskóla, svo fór ég að kenna í tækniskólanum. Og svo kendi ég í háskólanum í Reykjavík. Og þessun hef ég svolítið fylst með bæði þessum málum að áhuga og síðan þróuninni. Nú það er náttúrulega PISA niðurstöðurnar kom alltaf núna á haustin annarkvert ár.
1: Já.
2: Og ástandið alltaf daprara og daprara. Nú ætla ég ekki að fara að skipta mér að því hvernig einhvernu gefi ég að vera eða hvernig á að kenna sko lestur. Það er kannski aðrir sem eru betur að sér í því að ég. En ég vil bara leggja áherslu á að það gríðarlega mikil atriði að nemendur læri lestur sem allra fyrst því að heilin hann er á svo miklum mótuna skeiði á þessu fyrstu árum og það sem með læra þá situr miklu varalegra inn í heilanum höfðunum og það var nú hérna það var reyndir ekki sálfræðingur sálgreinir sem skrifaði bók sem hét árin sem engi man og er þá frá 0 til 30 ára aldur. Nú er ég ekki að tala með kannski að fara að kenna lestur fyrir 30 ára aldur en þetta er bara gríðarlega mikilvægt að nemendur nái góðri færni á lestri bara strax frá upphafi þannig að þegar þið koma svo í nám þá er það tölum við fyrst grunnskólan og síðan kemur framhaldsskólinn að þá sé læsi ekki vandamál í þessu því að ef nemendur vilja tilinka sér eitthvað það skiptir engu máli hvað það er það getur verið fjallaklifur það getur verið gerum gamla traktor það getur verið heilsusamlegt fæði að það þurfa menn að hafa gríðarlega góða færni með lestur og ég held að þessi umræða sem við höfum verið að fá í dag með aukið ofbeldi, núna var það síðast aukin drykkja úlinga, reykingar að þetta sé afleiðingar því að ungt fólk það hefur ekki þessa möguleika á að tilinka sér hagnýta þekkingu og þá leiðist það gjarnan út í svona samskiptamiðlana sem mata þig svo mikið þeir eru algjörlega mata þig á einhverju það sem þú ert ekkert að hugsa og þegar það gerist að þá sjálfkrafa kemur ákveðu svona hörnun í hugsun og þá fara menn að reyna að vera eins og fyrirmyndina sem þau horfa á og hjá strákunum er þetta nú gjarnan sko slagsmál og ofbeldi en hjá stúlkunum er þetta gerna það að vera með flottasta kroppin og þessóttar og það var í fréttanum daginn að mikið af ólöglegu bótóksi líka sko sem selt er og ég held að þetta sé afleiðing af lélegu læsi og nú svo náttúrulega það sem snerti mig sérstaklega það er náttúrulega svo þegar kemur að tæknifræðinni.
1: Já, má ég aðeins skjóta því inni Kristinn hérna í sambandi út að tala svona þetta kannski lífsmunstur má segja sem grípur sig þegar verður svona einhver tilvist að kreppa í kjölfar lestus kunnóttu að það er sko hvað með foreldrana að foreldra sé meira á vaktinni yfir því hvað börnin, hvernig þeim að reyða?
2: Jú, mér nú alltaf minnistætt, sko, senna nokkrum áratugum aftur í tíman. Að þetta varð á þeim tíma þegar finnar voru hvað efstir í písakönnunni, þeir hafa nú hruni líka. Mm-hmm. Og þá var kennaranámið bara 3 ár og það var mikið tal að við þurfum að hafa mastersnámið til þess að gera þetta jafn gott og hjá kennarum mm-hmm. og mér er sko minnist þetta þá hringdi kona hingað inn á sögu og sagði þetta er ekkert með masterspróf að gera þetta væri spurningu það að nemendur kæmu lesin í skólan hún hafði búið í Finnlandi, hafði verið foreldri í Finnlandi mm. og hún sagði þar koma nemendur ekki ólesnir í skólan. Mm-hmm. Og það er alveg rétt að það skipti gríðarlega miklu máli að krakkar sko lesi heima hjá sér læri og það meiri sér gengur umræðum það að jafnir þegar börninu bara mjög ung, það sé áðurinn fara að lesa, að það sé lesi fyrir þeim. Mm-hmm. Og þá komum við kannski því sem er nú kannski mitt hjartasmál mm-hmm. ég vil kannski svo ég klári þetta með foreldra mm-hmm. því ég ekki að neita að foreldra eru jafn mismunandi eins og börnin eru mörg
1: Já.
2: Og ég er nettri dæmi að ég þekki mann sem átti son sem var með athyglisbrest og lesblind og allt svoleiðis og var svona eins og maður myndi segja ungur frískur og hafði gaman að því að hérna svona slásti og sprella mm-hmm. hann get bætt við að hann var nú í skóla með Jón Pétri sko mm-hmm. þeir voru á Söpur ekki Jón Pétri var öllítið tveimur-þreimur árum eldri sko
1: Já.
2: Að einhver tíman þá hringi kennarinn í föðurinn og fyrir að finna að hegðu stráksins í skóla
1: Já.
2: Og þetta hafði gert mörgu sinnu svo að faðirinn spyr hvernig með sonur minn, er hann svo eini sem er ódæll mm-hmm. þá sagði ekki neininni látt í frá að þú ert eina foreldri sem hættir að tala við
1: Já, svoleiðis
2: Já, þannig að þetta sýni það að það er ekki alltaf sko auðvelt að tala við foreldrana því að Nei. Við höfum mismunandi og þess vegna hefur náttúrulega kannski verið tekið svo leið að heimanám þau getið sér gert sem allra mest að því í skólanu og ég bara segja alveg svo er að ég hef bara ekki þekkingu til þess að leggja mat á það
1: Skilvið,
2: þetta er meira svona kennslufræðilegt en maður skilur mjög vel að í þessari jöfnu sem við viljum allir hafi jöfna möguleika að þá hafi nemendur aðstöðu kannski þótt ekki vera hann að bara lesa að staða, vinna að staða til þess að gera sitt heimann
1: og svo kemur náttúrulega líka ákveðin hraði úti samfélaginu að hver á að standa vörðum að börnin sé að lesa eða látu akkur, lesa
2: já.
1: Lesi með þeim hver endar það
2: Já.
1: Þannig að sko, það þarf líka líta inn á við.
2: Já, já, það er það.
1: Já,
2: nú það sem ég tel nú, sko, að því ég er nú ákvað maður teknikrina, ég átti sjálfur erfitt með svona hefðbunda bóknám, en ég var mjög góður í raungreinum og það má segja bjargaði mér. Þá hefur raungreina verið mér hjartnarsmál og það sem mig langar til þess að tala er það hvað tækninám hefur setið mikið á hakanum.
1: Já.
2: Og þarna höfum við náttúrulega fyrst og fremst að það er þannig þar ákveðin kynjaskipting í áhuga á tækningarinnum. Það er algengara þetta sé ríkara meðal drengja heldur stúkna.
1: Já.
2: Og það er sem allt í lagi, konurnar eru meiri í heilsu og líkamsrækt og það eru í tónlist, það eru í mjög vel í svona tungumálum og svona samfélagsmálum meðan drengirnir verða meiri í teknimálum, þeir eru styrbusalegri í tjáningu, oft erut með að tjá sig og þess áttar og ég skrifaði grein fyrir núna kannski hálfa áru síðan sem hét óður til ólæsir að drengja
1: Já.
2: Og þar var ég svona að benda á það að nemendur eru óskaplega misjöfnu upplagi og skólin þyrfti að geta tekið sko hverja hæfileika og byggt undir þá með kannski mismöndir leiðum verið ekki með alla í sömu bekkinni heldur verður kannski skiptingin meir eftir því hvar hæfileikarnir liggja
1: Já.
2: Og þarna getur ég náttúrulega búin að tala svolítið teknimálin, þetta getur líka verið sko leiklist ég mér held að minnist þetta að það var leikona hér sem greinilega náði mjög vel til fólks með sinni tjáningu
1: Já.
2: Það vildi nú svo til að ég kendi henni þegar hún var í menntaskóla en svo fekk hún sjúkdóm og gat ekki hreyft sig en hún náði gríðarlega góðri færni með að mála og gerði það með sem með munnunum og það sem endur speglast svo hjá henni hvað hún hafiði gott auga til þess að mála sko fallega myndir
1: Já.
2: Þótt hún notaði bara munn til þess sko
1: Já.
2: Og þetta er svona dæmi það hvernig hæfileikar geta birst á ólíku sviðum
1: Já.
2: En þegar við erum að tala kennslu í þessum greinum að þá mikilvægt að kennarinn hafi sjálfur áhuga á fæjunum og vegna þess að ef kennarinn hefur ekki áhuga á fæjunu þá verður kennslan svolítið þurr upptalning.
1: Já.
2: En ef hann hefur áhuga á fæjunu þá kemur svona ákveðin köllun fram sem getur sagt frá alls konar uppákomum. Svo ég taki nú dæmi teknimál. Að það til dæmis eðlisfræði. Það getur verið mjög áhugavert fyrir nemendur ef kennarinn gæti sagt frá því hvers vegna vasaskipið sökkur leiðu það var sleftnir hérna slipnum í Stokkólmi. Þá bara lagast á hliðina. Ef þú segir svona skemmtilega sögur frá þessu að þá nærðu miklu meira til nemendana.
1: Já, já.
2: Sjálfur kendi ég nú reyndar alla raungreinar í menntaskóla en þó langmest efnafræði og það var alveg ljóst ef ég fór að tala sprengiefni þá vöknuðu allir nefnir strákandi, sérstaklega strákandi sko. Það bara, maður sjá augun sko, opnast og eirin stand út á stilkun sko, glufið og þegar þið voru annars vegar að reyna að sofna
1: já.
2: Og þetta er það sem skiptir svo miklu máli að kennarinn hafi þessa köllun til faxins og ég hugsa að það hafi verið mistök á sínu tíma þegar kennaranámið var fært undir sko háskólan vegna þess að þegar þú ert sko á ungum aldri svo ég til dæmis, ég fór gerum landsbúr ég var mjög góður í raungreinu og þá var það sem kallað var landspróf og ef þú stóðst landsprófið þá var sjálfgefin leið svona nánast í háskólan
1: Já.

0: skilgreinadeild, starffræði eðlisvæðdeild í mentaskóla, þá stendurinn til boða að fara í tæknifræði verkfræði eða kennarnámið. Og þá náttúrulega velja þeir sko tæknifræði eða verkfræðin, ekki kennarnámið. Fyrir vikið er nánast búið að af sko hreinsa kennarnámið af kennurum sem hafa áhuga köllum til raungreinina sem segis þekkja tengsli frá fræðunum yfir umhverfið og þess vegna sitjum við núna með alveg óskaplega ég segi nú bara gelda raungreinar
1: Já, en það, sko, nú breyttist þetta hvað árið 2000, aldamótin.
0: Þetta er miklu eldra sem kennarskólin
1: laði
0: liður, sko.
1: Jú, nei, en sko, kennara menntun þá, þegar við, sko, vorum komið ES-samningin, þá var það krafa frá ESB að kennara sem voru menntað frá kennaraháskólanum, að þeir urðu að fara út í Háskóla Íslands og taka kennararéttindi sérstök og annar og öðrum kosti þá bara gátur ekki fengið að kenna meir og það margir heldist og lestin er góði kennara
0: og svo svolítið merkið það var í fréttum daginn verkfræðing sem sko, ég held að hafa byggingar umhverfisverkfræðingur og ætlaði að ná sér í kennsluréttindi því að ég vildi kenna í hafa mögulega að kenna í framhaldsskóla hann komst ekki inn í hérna menntavísindadeildina af því að verkfræði ekki kennd í framhaldsskóla þetta maðurinn sem geta sagt okkur hvers vegna hvernig húsin þóla járskjálta til dæmis og burðaþól og allt svona sko, þú verður að hafa kennara sem hefur áhuga á greininni til þess að ná til nemendana
1: þannig er það, þannig, þetta er partur á skýringunni
0: já. Og það sem er svolítið merkilegt að það er svo ég er nú haldun og áfram með þetta að það er skal ég segja ykkur barnabókar höfundur barnabókar útgáfa Óðinsauga sem hefur gefið út bækur með tækni það segir okkur frá jarðfræðinni landafræðinni, eldgosum gröfum og tækjum en hún fær alveg óskaplega litlar og slæma viðtökur hjá skólakerfinu sem er þetta er bækur sem ætti halda að nemendum allan að þeim nemendum sem hafa áhuga á þessu ég man bara þegar ég var krakki maður var alltaf að leika sér með legokuppa og hérna og svo voru svona játprófíla sem að skrúa saman og kappaði sprita þannig að það er óskaplega skrítið þegar sko svona sko bækur falla ekki náð nú sko mér algjörlega óskiljanlegt hvers vegna sum bókasöfnin það sum bókasöfn sem ekki kaupa þessa bækur og það getur verið vegna þess að sá sem er bókasöfs fræningur hafi ekki áhuga á tækningreinu það er alveg möguleiki það er mikla líkur að því en það er eftir samt sem máður að bjóða upp á mikið úrvala bókum Nú, svo ég nú haldi nú áfram með þetta tækninám að það er nú þannig að þeir sem fara í tækninámið eru lang oftast drengir en það er þó líka til stúlkur og konur og það var hérna sko tækniskóli sem var í á Keilir á sín tíma og hann var stund undir reglíf Háskóla Íslands Svo þegar Keilir útlýsir honum, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var en ég held að flugnámið hafi svolítið ítt honum út, þá fer hann í Hafnarfjörð og er þar.
1: Já.
0: Og þetta er svona skóli sem er hugsaður fyrir þá sem koma úr inngreinum, hafa kannski ekki áhuga sérstakri hérna stífu háskólanámi sem er mikið bóklestur og bóknám þá þurfa menn líka að vera mjög góðir í sko forritum sem er nánast alveg óþarfi í dag eða kannski ekki óþarfi en ekki smíkilvægt því að við erum komin með alveg fullkomlega tölvu sem leysa alla flóknar útreikninga talningum gervigreindina en þá gerist það fyrir örfáum ár síðan að það er ákveð að leggja þennan skóla niður. Þessi skóli, hann hafði það fram yfir sko tæknifræðinni í háskólanum í Reykjavík

0: að þú ert með, þú ert ekki með háskóla við hliðina í undir sama þaki. Þannig að þú ert með nemendur sem eru miklu meira í mekanikinni, eru með hæfileikana í fingrunum og þeir eiga kannski ekki samleið með að sitja með nemendur sem hafa sína sterkustu hæfileiki í kollunum. Þetta eru bara sikkur staðurinn sem hæfileikana hafa og það er ekki gott að hafa það saman. Og ég kendi nú þarna smávis núna, bara síðast í núna í febrúar, og ég sagði stundum að stærsti kostunum við þennan skóla frá hérna teknifræðinni í HR er bæði þetta undir algjörlega öðru þaki heldur en háskóli og það voru tvö bæjarfélög á milli þannig að það voru ekki tengsl.
1: Já.
0: En þessi skóli hann nýtur ekki náðar fyrir augum sko menntakerfinsins því það virðist allt vera meira minna upptekið af þessi ég hef nú bara kallað fróðufræði sko
1: og
0: það hefur verið kallað vókið og svona sko og við sjáum það og ég mun koma því betur eftir þegar fyrir að tala orkumáli sko að þetta koldíosímál það nú afsprengi af þessari það sem ég kalla fróðufræði og það að hafa þannan að við séum búin að tapa þessu verknámi svona frá okkur gerir það verkum að við fáum þessa teknimentu af fólk sem hefur bæði sko hérna þekkinguna á tekni þetta fólk sem líka oft búið að vinna í alls konar mekanik, það búið að vinna í byggingavinnu, það búið að vinna í malbyggunarvinnu, það búið að vinna í vegagerð, það búið að vinna í garðyrkju þetta fólk sem búið að vinna á sumatímanum, mikið höndunum, hefur kannski svo yngreinar rafvirkjun, trésmíði og þess áttar, fer svo yfir í teknifræðina en þetta fólk er bara ekki til í stjórnkerfinu í dag og við sjáum svolítið afleikandi þessu eins og sennilega frægustu dæmið nú sennilega sko orkuveituhúsið hugsaukur það að orkuveituhúsið er bara nefnilega dæmi mistöki sem eru gerð þar bara í upphafi þegar parkiti var lagt á blauta steypuna það nú sennilega eitt frægasti skandal byggingasögunar þegar þið lögðu parkit á blauta steypu Já, hvernig gat þetta gert sennilega vegna þess að það voru alltof fáir í stjórnkerfinu sem þekktu þetta nú síðan höfum við braggar sem er nú orðin frægur og hann er núna orðin aftur að venjulegum bragga hann var nú gerður af veitingarhúsi og nú er búið að loka því nú síðan höfum við til dæmis hérna brekku hvað er að hérna barnaheimilis brakka, nei
1: Já, langhólsvegi,
0: sko, hugsa ykkur það að setja sko þykkt sko jarfis sko þak á húsið og það þólir ekki burðaþólin. Býtu, hvernig getur svona gerst vegna þess að engin sem rekur augun í þetta og talar þetta? Nú næsta síðasta dæmi sem ég á eftir að koma í hausinn á okkur, það verður sennilega Landspítalinn. Það er búið að ég er búinn að lesa greinar þar þar sé bara sko svo mikið fúskiferðinni og það var nú svolítið skemmtilegt sko mál hérna ekki skemmtilegt það er náttúrulega trakið sorglegt að það kemur á daginn hætti bráðasjúkrás sem ekki er með þyrlupall og ég held að hefði komið fram hjá henni Hjördísi Viljarsdóttir sem hefur verið með þátt hérna
1: skipulagsmálin
0: og að mér minni það að hún hefur talað það var reynt að benda á þetta strax í upphafi en að það var engin sem hlustaði það er allt nú mikið af fróðufræðingum í kerfinu
1: en
0: lítið af teknimentu
1: en einmitt svo kona sem var að benda á þetta að henni var bara komið í burtu hún bara þöggu niður og henni var komið í burtu það er þegar fólk segir sannleika
0: þetta er málið
1: en þú segir þetta sem fróðufræði, já, já fróðufræðingar.
0: Já, fróðufræðingar.
1: Já, eitthvað, ég maður nú hallast að því Kristín að það sé nú fróðufræðingar bara kannski fleiri í áhrifastöðum heldur en gott þykir. Sko, marka má að ræðst ekkit við fjármóli hérna nei, akkurat, að hafa kontroll á þessu.
0: Akkurat. Mm,
1: en ég segir nú svona, já. En þetta er svona í sambandi við tækniskóla núna að nú kemur bakslag í það mikið.
0: Já, og ég skal, ég óttast það að það muni taka okkur 15 til 20 ár að vinna upp úr því því að við það písakönnum kom þá var vitar svolítið við menntavísindadeildina, fólk þar og það var greinlegt að þau sjáðu ekki þau, það er ekkert að gerast þar en við þurfum að byrja því að breyta menntavísindadeildinni því þess að fá kennara sem hafa þessi tengsl og köllun og svo þarf að vinna þetta allt upp allt menntakerfið og það tekur 20 ár Þannig að ég óttast það að við erum að fara í djúpan læð og það að halda það við getum fengið ellenda menn, ellendir aðlis sem koma hingað sem vinna hérna kannski í 24 ár, þeir að ná sér í kannski peninga því að hér að há laun fara svona aftur og á þessum tíma þá eru rétt búin að átta sér því að hérna annað frágöngur á þaki vegna láréttar rigningar og þeir eru búin að átta sér því þá fara þær út. Þegar þið búin átt að sé því að hérna eru járnskjaldar, það þarf að járnabinda sérstaklega, þið búin átt að sé því, þá fara þeir aftur út. Hérna er hérna fjárvarmakerfi sem er tærandi og þið búin átt að sé því hvers vegna opnarnir í Keflavík eru að ryðga, þá eru farnir út. Já. Þetta er allt sama vandamál sem við erum búin að vera að horfa upp á í dag og við erum ekki alltaf hætta.
1: Já, en sérðu líka annað, Kristinn, það er bara núna statt á stöðut, mér það verður svo algengt að maður heyri, að það eru miklu vandi í húsum og stofnunum, að það þarf að flytja starfsemi hinga og þanga,
0: Akkurat.
1: Bara að vera út af miklu.
0: Já.
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Og ekki nóg með það, þótt nú lægir mikluna, þá kemur samt upp aftur.
1: Já.
0: Já, ég held að hafa verið fórsvöskóli, ég held að hafa bara verið valla búin að opna skóla þegar þetta lokar náttur.
1: Já. Hvernig stendur á þessu?
0: Já.
1: Er þetta bara þekkingarleysi eða?
0: Já, ég sko þarna segi, það vantar alla, sko, teknimentun í skólakerfið og fólk sem elst upp við íslenskar aðstöður læri grunnfræðin, skilum við, og kannt að halda á verkfærum og vita hvernig hlutin eru gerðir, hafa unnið í sumavinnu við þetta, fara svo í nám og fara betur hún í fræðin, til dæmis eins og þetta, opnandir í hanglað opnar í Keflavík Reyka, ég fór að kanna þetta, skilum við, og þá var mér sagt að hanglað opnar eru bara aldrei rústfríir. En það eru venjur í panelopnar sem getur keft, þessna rygguð þeir ekki, skilum við, og þetta stafar út á efnafræði. Já, það er ekki sett í þá það sem við kalla brennstisvetni í vatni til þess að eyða súrefni. Súrefni í vatni er mjög tærandi. Bara nefnir svo ég farin öllítið ofan í fræðin.
1: Já.
0: En þegar þú ferð aldrei ofan í þetta, ert ekki með fólk sem er alistu pjallendis, menta pjallendis, bara nefnir sér dæmi. Það verið tilvalið fyrir efnafærakennin bara í mentaskóla að tala um það. Hvers vegna setjum við hérna hveraloft í heitavitu vatnir bara í tíma, þeir sem hafa áhuga þeir vakna, það þarf ekki endilega að tala sprengjefnu brugganir
1: nei. Akkurat þetta er bara mjög athyglisvert en hérna, hver framleiðir þess að opna sem að hvað eru framleiðir á Íslandi eða?
0: Já, sko, ég held að sé nú, það var nú til okkur hér sem hétt opnasmið hérna,
1: já.
0: Ég held að sé nú allt saman innflutt í dag
1: já.
0: Og ég, ástæðan svo að ég þurfti að kynna mér þetta var svo að það var að leita til mín út að opna á Selfossi sem var að fanna ríka og þá fór ég ofan í þetta og talaði við fleiri fyrirtæki og þá var mér sagt það að þeir væru ekki framleitir. Nú annars er dæmi sinni dæmi, það var að játnið á eldiðasafnunni í Vestmannum þar að losna af.
1: Já.
0: Það er allir sem hafa alist upp í þessu kerfi vita það, þú festir ekki, skal ég segir, játnið plötur í álprófíl með sérstöku búnaði, annars losnaði. Þetta veit allir sem hafa sett þök álþök á hús.
1: En Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna það hérna og við höldum áfram að heyra góðan fróðleik frá þér, það eru hérna vindmyllurnar hvað ef maður kalla þér og það er þetta með rafvæðingu strandiði flóta sem fleiri mál eftir aðtökum og við förum í það eftir auðlýsingar hér og útvarpi sögu Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur gestur minn hér og við komum strax aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur það Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur sem gestur minn hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða hér tækninámið og tækni skólan aðeins og bara þessi mál, þessa raungreina sem að Kristín saknar að sjá ekki meira inn í skólakerfinu og við ætlum að fara yfir í orkumálin Kristín. Hvað þau liggur helst á þér þar
0: Já.
1: Að vera að kynna til söguna núna að vera að opna fleiri hérna á vindmyllur
0: Já, sko vindmyllur hafa þennan græna stimpil að vera sko virkja þar sem við kvöld endurnýjanlega orku og það var verið að setja í gang 28 vindmyllur í lofnið það var nú svolítið skemmtilegt sko en mér langar til þess að öllítið að taka sjónarhól sem ekki hefur komið svo mikið fram það er þannig að vindmyllur eru óskaplega óstabílar fyrir að fyrsta lagi þá oft gefið upp hversu mörg megavöttu framleiða en því svo ekki gleymt eða ekki tala það að nýtingin ekki nema bara örlítið brot í Evrópu hefur þetta nú verið gjarnan 20-25% en hér nú ekki komin mjög mikið langtíman reynsla á það það eru þó tvær vindmyllur í hafinu rétt hjá Búrfelli og það nú þannig með heimasíður að það nú gjarna fullar af gagnslausum upplýsingum en þar kom fram að þær hafa á ári framleitt 5 gigavattstundir sem segir það að þær eru með nánast 31% nýtni og það getur passað sko að nýtni vindmyllna sé meira á Íslandi heldur en í Evrópu því að hér vindasamara og svo má bæta við í Evrópu þá gríðarlega mikið af vindmyllum og þegar mikið af vindmyllum að þá verður vindur minni því þær skapa ákveð skjól þú kannski finnur ekki svo mikið á svona sikkur megi við vindmyllunar en þegar þetta fer að vera mjög margar að þá smá saman lognast vindurinn út af og ég heyrði það hefði verið byggður vindmyllugarður í Bretlandi nærri öðru vindmyllugarri og þá gerðist það að nýtnin framleiðsla minkaðum 15% sko í þess að var fyrir og var í málaferli þannig að það geti verið hagstætt og ég stundum sagt það að kannski væri best að Kanadamenn byggðu sig mest af vindmyllum því þá myndu læðirna vera öllíti sko grinnri þegar að koma til Íslands en hvað það vindmyllur geta passa vel eða þú getur haft aðgengja orku þegar það logn og eða geimt orkun annar staðar þegar það mikil vindur nú þetta nú einna helst í það sem við höfum gasorkuver því að gasorkuver hægt að svolítið aðlaga öðrum sveiflum en hérna höfum við miðlunarlón og þá getum við sko skrúa fyrir vatnskranann þegar blæs mikið og það gerir það kannski einna helst á veturnar þannig að það getur verið hagstætt að hafa vindmyllur á Íslandi en ég vil taka það fram að þetta yfirleitt viðbótar fjárfestingar, þetta mjög dýrt rafmagn, þannig að það nánast örugt að rafmagnsverð hækkar þegar þú ert með mikið af vindmjölum.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að fara að skipta mér að umhverfisáhrifum, en þetta þykir nú ekki mikið augnarindi.
1: Nei.
0: Og margir sem hafa talað það. En það sem ég vil...
1: Það sem er vann með til líka samt sem áður, sko.
0: Já, já, þetta eins og menn hafa verið tala ég hefði þetta í morgun svolítið í bítunni að, að það hafa verið að náttúruvenda fólk tala þetta sem Ísland sem óspilt og þess
1: já,
0: og það, sko.
1: Já, það mjög skiljaðlegt.
0: Já, já, ég bara tala tekni.
1: Já, já, hluti, já, sko. Já, já, já.
0: En það sem ég vil benda á sem ekki hefur komið svo mikið fram... Mm. Að þegar við byggjum vindorkuver eins og Landsvirkjun er að gera,
1: já.
0: Að þá getur það verið hagstætt í ákveðnu samspili með Vatnsaflsvirkjun. Þannig að þegar mikill vindur er, þá getur við sparað miðlunarlónin. Þannig mál með vext að við söfnum í miðlunarlónin á yfir sumarið, viljum gjarnan að þau séu orðið yfirfull á hausti og síðan göngum við á þannig að vatnsforða þegar líður á veturinn og þá getur verið kostur að hafa vindmýlur til þess að ganga hægar á vatns yfirborðið og þegar ég sé hagstætt þá ég ekki að tala orkuverði, því orkuverði mun alltaf verða herra.
1: Já.
0: En það sem ég mun vara við, að því að nú er verið að tala gríðarlega mikið af vindmýlu görðum. Þesta hagstæða spil takmarkast af því að hvað miðlun þú hefur til staðar. Ef þú ert komið með vindmýlur sem framleiða miklu meira orku heldur en svarar lækkunin í miðlunarlónum, þá ertu komið með of fjárfestingu í vindmýlum.
1: Nei.
0: Og þá ertu algjörlega háð því að geta selt þessu orku á öðrum og þá verð meiri markaði og þannig ég tala strengin.
1: Já, verður ekki krafa þegar í stað bara gerð það.
0: Jú, ég sko það sé ég óttast eða mest að ef það fara stað allir þessi vindmýlu garðar þá er þur sko konu langt umfram þetta samspil með vatnsaflsvirkjunum þetta er svo dýrt rafmagn þetta er miklu dýra rafmagn heldur en hérna við erum að framlega í dag að þá kemur þessi krafa sæstrengin og við höfum séð það að það nú vera að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið sko það er búið að reyna aðaldyrnar nú að nota bakdyrnar kannski við nota svaladyrnar
1: já, sem við segja þetta
0: jafnir skriðir úr glugga sko ha, þannig og við vitum það til dæmis að það var nú talað það þegar orkupakki 3 var samþýttur að hérna þá yrði ekki lagður sæstringur nema með samþýkja alþingis nú kemur að daginn það þarf ekki og það þessi skiptir svo miklu máli þegar við erum til dæmis að tala rafhlutkerfi hér að við höfum góða tengingu á milli framleiðslu svæðana því við getum verið með mikið af rigningu á Suðurlandi
1: Já.
0: Og þá getum við framleitt mikla raforku á Suðurlandinu en við þurfum að þá að flytja það á Austurlandis við viljum ekki að fara á yfirfallið þá þurfum við að vera með byggðalínu nákvæmlega sama getur gerst að eitt sumari verði óvinnum mikið rigning á Austurlandinu og þá þurfum við geta að flutta suður nákvæmlega sama gildir Ísland versus Evrópu nákvæmlega sama þetta algjörlega krúsjalt í raforku að vera með góðar tengingar af því að rafmagn ekki hægt að geyma nema í mjög takmörku leiti við geymum það ekki í batteríum við getum geymta í miðlunarlónum Evrópa hefur engin miðlunarlón við höfum þótt að við höfum 3 mánuða miðlanir þá er það ekkert mikið á sko óverulegt á heimskvarða og ekkert mikið á íslenskvarða heldur þannig að það mun koma krafan sæstringin og það viðbúið að eysir hérna, sko, orkustofnun Evrópu, munu bara taka völdin.
1: Já, þeir stjórna, sko.
0: Þeir stjórna, sko.
1: Já, já, það nú þetta sem erðu, en Kristín, endilega koma að einu nýju máli sem að ef nú lítur rætt að er að rafaðing strandveiði flotans.
0: Já.
1: Hvað segir okkur það? Þann... Verða strandveiðar og bara fyrir batteríum?
0: Já, sko, ég skal segja rétt að ég...
1: Þú bara brosir?
0: Já, þetta vegna þess að ég skoða þetta mál nokkuð vel fyrir sennilega 10 árum síðan.
1: Mm.
0: Og þá var ég með skipateknifræðing sem já. Var með þetta. Við höfum svolítið spekulari líka ja, til dæmis að fara að brenna sorp á Íslandi til þess að framlega rafmagn og hita.
1: Já.
0: Það nú ekki ennþá komið í gagnir.
1: Mm.
0: En við skoðum þetta líka. Svo ég aðeins fara út í það hvernig þessi strandveiði floti virkar.
1: Já.
0: Hann þannig, þetta eru litli bátar. Og þeir
1: Hvað sé... stóri það? Hvað...
0: Sko, ég ekki inn í tölunum,
1: Nei. En
0: það sem við kjarni málsins, að þeir sigla bara, sko, þeir, ég held að sé, ég hefði innan við tólbílunar, skilvið, sko, þeir já, fara enga vegalendin.
1: Nei, nei.
0: Þar leggja þeir niður línunar og sitja þar og dorga.
1: Mm.
0: Sko, það er engin, þetta ekki þessu tógari sem þarf að draga sko hérna veiðafærin eftir sig
1: nei, nei, nei, nei.
0: Þess vegna orkunotkun þessar að skipa svo lítil að hérna að þetta getur gengið en við erum ekki að fara að framleiða skip með sko batteríum við sjáum til dæmis hérna með Herjólf hann sko þegar ekki var þetta hlaða rafmagni og dýrt að hlaða skip í Hafnarfirði þá keirir hann dísilolíun tilbaka
1: Ha,
0: þetta nákvæmlega sama gerir þessi bátar, þeir munu bara sigla þessi vegalind sem er þá sambilu frá landeginn til Vestmannia festa þar, sko, ég veit í hvort þessi þeir eru akkir, ég veit ekki til fiskver en þeir hérna svo bara sitja þeir og dorka skrifið, það væri möguleiki að vera með pínu litla ljósæfin sem geta þá hlaði batterín sko meðan
1: Já.
0: Og svo bara sigla heim Og sko þetta svo ótrúlegt, ég gerði eins og gamni mínu að ég fór að velta fyrir mér hvað togari myndi sko þurfa stór batteri og ég fekk upplýsingar það hvað togari sem færi sko á síldi að loðnu tæki mikla olíu að hann fór á stað.
1: Já.
0: Svo reiknaði þetta yfir í rúmmál, pláss og það var ekkert pláss eftir fyrir aflan. Ég held að það væri valla pláss fyrir áhöfnina. Og það er ekkit gest í batteríum hvað snertir orku þéttleika.
1: Mm-hmm.
0: Einu framferðin í batteríum hafa verið hversu oftir þetta endurhlaða og hversu hratt þetta gera það.
1: Já.
0: Þannig að þetta mun ekki verða nema bara einfallega vegna þess að það eru trúarbrögð í landinu sem halda það að fyrir hvert einasta koldísið samin sem fyrir út í loftið þá nálgust við heimsendir það er ekkert annað bakvita og það sagði mér hérna rétt ánum kominga þá hringdi mér maður og sagði mér frá því að samskip hefði verið að spá að setja vindmyllur á skipin síð sko veistu, þetta er svo dýra fjárfestingar að þetta gengur ekki nema með gríðalum miklum styrkjum og það verið reynt að nota einhvað þessum koldíðisum gjöldu sem búr að nota þess að halda þessu uppi. Það er ekkert á bakvið annars. Ekkert á bakvið. Og þetta verður bara nánast þessu árabótar.
1: Mm-hmm.
0: Nú, ég hérna sko, ég, að því við tölum þessu orku trú að þá vil ég vekja aðtekla því að þessi trú, það er einhverjir að svolítið að fölna í trúnni því að það er minni umræð þetta í dag en á móti kemur að við vorum hérna með fyrirtæki sem ætlaði að breyta kaldavatnum okkar í ölkelduvatn
1: Já.
0: En það var hugmyndi var nú ekki að búa til ölkelduvatn heldur að losna við koldísu ofan í bergið
1: Mm-hmm.
0: Mér skilst að þetta sé allt í uppnámi og þarna sjáum við aftur vandamálið sem ég var að tala áðan að það engi með röksendir í stjórnkerfinu, fróðufræðin valtar yfir allt saman ég held meira að segja að það hafi verið svissnest fyrirtæki sem var með gríðarlega mikla fjárfestingu á hellisi þar sem að vinna koldísi út úr andrúmsloftinu. Skilum við. Orkuvitan náttúrulega var að vinna koldísi úr sko heitavitu hólunum með þar, það kemur mikið koldísi þar upp. En þá áttu meiri sig að fara að vinna þetta út úr hérna andrúmsloftinu sem kostar miklu orku bara til að losna við þessu örfáa sameindir sem ger ekki gagn því ég hef bent á það mörgum sinnum aðal gróðurhúsa gastundin í andrúmsloftinu er vatnsgufa. Er vatnsgufa, ekki koldísi. Auk þess er sára lítið af koldísinu í loftinu komið af mannavöldum. Það að sé bruna jarðefna eldsneytis. Og en því miður það búa eyða alveg opbóstlugum peningum í þetta og miklu fjármunum.
1: Já, það er nú. Það er nú það sem er. En svona stendur nú þetta, en svona samt sem áður á heildinu litið, Kristín, hvar erum við stödd í þessu? Er þetta á einhverju tilraunastigi eða er þetta komið svona á eitthvað alvöru stig sem er fara að tryggja öryggi okkar í þessu, eins og þú út að nefna núna að setja þetta skip og báta, hvað öryggi er fyrir sjófarendur?
0: Sko, þetta er svo opbóslega lítið að þetta mun ekki tafa neinn áhrif á efnahaginn, annan að vera bara nýr útgjaldapóstur skulum við sko, það er oft tala fæðuöryggi vissulega ef við fengjum ekki olíu þá gætum við kannski veitt fyrst til eigin neyslu með þessu sko. En það er ekki þetta er ekkert með útflutningsverðmæti að gera enni svoleið sko efnarslega síðan ekkert mál
1: það er bara við getum krossa að haka í fleiri box
0: akkurat.
1: Í skýslum
0: já.
1: Eða svoleiðis.
0: Já, þetta snýst bara um þetta geta verið með í leiknum, sko.
1: Já, einmitt. Já, heyrðu, en það er, ég sé að tíma okkar er nú alveg fann frá okkur, en hérna, Kristín, aðeins, þú nefndir eitt atrið við mig, hérna, það er bruni eins og í toppstöðinni.
0: Já.
1: Getur í örstutt farið yfir, hvað sérðu þar?
0: Já, það var, sko, ég reyna að fara hrætt yfir sögu. Það var bruni núna daginn, ég var toppstöðinni í hérna,
1: Ellegardanum.
0: Þarna var asbest sem er bergtegund og er skaðlaus meðan hún situr kjur, en það sýnir sig að ef asbest er ekki fyrir út í andrúmslofti fyrir lungun, þá veldur ákveðn tegund að lungnakrabbameini sem getur komið upp 15 árum setna eftir þú varst með þetta og þetta var mikið í hérna brennsuborðum og með þess að pípan frá Reykjum til Akranes hún með asbesti þetta var gríðarlega vinsælt efni og meðal annars það eldfast og það hitaþolið nú síðan vil ég benda á að það var hérna bruni á mikið mannskæð bruni í Sviss síðustu áramót það var bruni í fjölbýlshúsi á hérna Hong Kong það sem brann utan allt saman og sama í Englandi það sem ég að benda á það sem atvinnum möguleika á Íslandi það að efla steinullar sko framleiðslu því þetta er algjörlega íslenskt hráefni þetta er úr bergi, íslenskt rafmagn íslenskt vinnafn, það þarf kannski að flytja inn 5% af hráefni annars frá og þannig atvinnutækifæri sem er teknigrein sem því miður virðist ekki ná til stjórnvalda að efla þetta og styrkja þetta eru gríðaleg tækifæri í markasetningu á góðu einungarefni með algjörlega íslenska framleiðslu íslenska þekkingu
1: við bara endum á þessu þetta er góð hugmynd Kristín og eins og margt annað sem frá því kemur bestu þakki fyrir komin að hinga til okkar og fræði okkur enn frekar Kristín Sigurjónsson rammas og efna verkfræðingu við þökkum honum kjærlega fyrir
0: og ég þakka hlustundu sögu að eldast með mér
1: já og Arthur Karlsdóttir hver ykkur og Þorsteinn Sigurjónsson hér með mér en við segjum takk fyrir

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í stellingar, góðan dag Guðmundur Franklín
1: Já, góðan dag
0: Heyrðu, nú hvað, það 18. september 2026
1: 18.
0: Það best að 8. september núna fyrst á ártalinu, hvar erum við?
1: Já
0: Og hérna, það náttúrulega rosalega margt að gerast og hlutinni gerast rætt núna
1: Já, og það bara 2 mánuði frá bandarísku
0: kostningarum
1: já.
0: Já en hitt er hann að mála það má kannski segja það svona mest að gerast sem við sjáum og tengist okkur Íslendingum það ESB
1: já.
0: Það bara sturlum þar innan
1: já, það það virðist vera alveg rosalegu losaragangur á öllu þar
0: já og núna það nýjasta að Kanada hafi verið að sækjum auka aðild sækja, þeim var boðið
1: já, já, og hún bauðið bara upp á sitt eina
0: já,
1: hún og án þess að tala við hinna þjóðunar
0: og tók það upp hjá sjálfur sér
1: já, og menn sko og menn eru alveg brjálaður út af henni
0: já.
1: Og hérna og eru bara spáið það betur hver kaus þig frú mig góð og hérna og hún hélt nú þarna ræðu sem sagt sem hún kallaði State of the Union það hún bara herma eftir það sem bandar ekki gera einu svona ári sko
0: já, já.
1: Og hérna og þarna kom hún dressaði sig fram og hérna og talaði 1.5 klukkutíma
0: já.
1: Og hún ætla bara að gefa í allstaðar í öllu ruglunu ætlar hún ætlar ekki sem sagt hún ætlar að auka hérna taka harðar og loftslagsmarkmiðunum og hérna og hún ætlar að hérna að hérna rífa áfram niður bændastéttina með því að auka innflutning frá Suður-Ameríku á hérna landbúnaðarvörum og hún ætlar hérna að jafnvel að hækka gjaldi hjá á þjóðum sem að taka ekki hérna hælisleitundur og hún ætlar að taka á þeim hún lítur nú bara á þá sem glæpamenn sko
0: já.
1: Og hérna og ýmislegt annað og það var enga lausnir í ræðinni og þetta var bara herða á þessari heimskulegu stefnu Evrópusambandsins enn meira enn komið
0: Já, en það sem er athyglisverðast í þessu Guðmundur er að hérna að það er ekki til neitt fast skilgreint auka aðelda form
1: Já, nei, það er ekki
0: í sáttmálum sambandsins
1: Nei, og hann kemur þannig að kallin
0: Já, og þannig að það er að semja minnihaldið
1: já.
0: Og það líka að samþykja allar 27 aldaríkjana.
1: Sjálfsögðu að þessi komið við nýtt samband aukalega þarna fyrir utan.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega bara, hún er náttúrulega, þetta er allt svo flaustuslega gert. Hún er að reyna að bjarga andlutinu á sér eftir hvað gerðist hérna á Íslandu
0: og Grænlandi. Guðmundur, þetta er svolítið eins og að eiga viðhald út að lifa töldu lífið, út að hafa eitthvað aukalega
1: sko, svona. Það er engin bakkir á þessu fólki. Þetta fólk getur ekki viðurkennt mistök sín, það er svo gjörspilt og búið að taka svo mikinn pening að hún verður að halda áfram út í raun döðan hann kom til að bara eitthvað gerir skilur. Og það er engin bakkir á svo liða, ekki henni, ekki öllu fólkinu í kringum hana og hún sko gerir upp á bakirn á Íslandi, síðan Grænlandi helgin eftir og bandarinn gerir ekkert annað en að gera grína henni, síðan kemur þessi sko augað í kolgrabanum í City of London Mark Carney að hérna, hann er komin í alveg rosalegt viðskiptastríð við Bandaríkin og sem Bandaríkin auðvitað vinna vegna þess að 70% af öllum útlutningi Kanada fætti Bandaríkina Evrópa ekkert að fara að taka neitt af því og hérna og hann kemur hann og hann situr fyrir auðum sal 75% af salnum netti ekki að hlusta á hann og fór út
0: voru þeir að mótmæla eða
1: þeir öskruðu USA
0: já.
1: USA og það er allt klift út eða ekki, ég veit ekki sem hvort það var sýnt frá því hérna heima,
0: Nei.
1: Það hefði eflust þeir hafa eflust ekki sýnt frá þessum ræðuhöldum hans
0: sýntu hann bara ræði stólum sko.
1: Já, og ekki hljóð
0: Nei,
1: þeir hafa öskrað USA og ekki nema sko 25% af þingmönunum viðstætti sko
0: Já.
1: Og hún var líka bauluð niður sko, hún Úrsula
0: Já.
1: Og hún er náttúrulega bara á síðustu með drónum þetta sko núna eru kosningar á sunnudaginn í Mecklenburg-Vorpommern
0: Já, í Þýskalandi
1: Já, í Þýskalandi og þar lítur út fyrir að AFD sem sagt Alternative for Deutschland vinni stór sigur aftur eins og þeir unnu þar síðustu helgi.
0: Já.
1: Og þá verður sko þá er allir sammála því að Merz farinn. Sem sagt ef að þetta sem sagt að Merz verður að fara að segja af sér ef að það ekkert sem getur bjargað honum á þessu.
0: Nei. Hann var
1: Og jafnvel þeir eru í 6% altså.
0: Já, hérna, hafa með 10% í gærkvöldi.
1: Nei, sko, flokkurinn hans CDU er með 6% eða fara undir 5% og detta af þinginu í Mecklenburg-Pommern og það sko, það það svakalega sem geti gert fyrir hann en málið það, ég held að hann verði farin hann fer sömuleg á starber ég held að hann verði farin fyrir jól og en það allir að bíði ofvæni eftir þessum kostningum í Bandaríkjunum sem eru þriðja nóvember.
0: Jú, jú.
1: Þið halda það sko ef að Trump tapi að þá sé öllu bjarga hjá þeim sko því þá halda að demokratarnir geti sko komið og eðalagt fyrir hann svo mikið og jafnvel ákæran til embættismissis og ég veit ekki hvað og hvað og þá reddist allt og þá verði aftur sama systemið á var
0: þjófnaður
1: og spilling
0: Já, þeir reyna það náttúrulega alveg því að þeir eiga dómaran alveg og læstu dómstöðum alveg eins og þeir leggja
1: sig
0: þannig að þeir náttúrulega fara beint með að þanga en hins vegar það svolítið annað mál að svo komnum við það sem erum að tala við erum að einblýða núna kannski svolítið á Evrópusambandi grundur að þetta nú svona að það sem að við okkur Íslendingu stóðs nú til boða heldur betur að halda áfram að reyna að komast þarna inn og það jafn gott að fólk gerir sér grein fyrir hvað að gerast þarna og það var vara við því í kostningabaráttunni það var við að segja að það sko aldrei ekki allt í lagi og nú sýnir það sig heldur betur
1: já.
0: Og eins og þetta að Kanada sé með þarna óljósa hugmyndum auka aðild það liggur ekkit fyrir réttin þegar skildur þeirra og hvort að ríkin hinn sem eru þjökuð af reglugerðum og skildum og þurfa að borga að hvort að þau sætti sig við þetta og það það sem sagt það liggur heldur ekki fyrir hvort að Kanada þurfa að taka upp lög og reglur ESB það stóra málið eins og við Íslendinga þú sér við erum nú ekki með fríverslunarsamning eins og Kanada en við þurfum endalaust að láta af hendi sko og eftirgjöfu og takin fleiri reglur og nú sækjast þeir með þess að eftir löggjafavaldinu, dómsvaldinu í gegnum bókun 35 það fór út ríkisstjórn núna í morgun breytingar á lögum með evrópska efnahagssvæðið og þessari grein, fjórðu grein sem að fjallar um það þannig að þetta er alveg stór mál að horfa upp á þetta við erum að verða vitni af alveg ótrúlega miklu ævintýri má segja
1: hinn tvö atriðin sem að hún búin að vera fyrir gífulega miklum árásum út af það náttúrulega þetta sem sagt málfrelsið og út af málfrelsinu og að banna börnum upp að 16 ára að vera á netinu og líka það að þeir sem að fara inn á neti að þeir þurfa að sanna hverjir eru hvað eru gamlir Þannig að það er komið aðferð til að fylgjast með öllum og þetta er bara verið að setja í lög.
0: En það er samt eitt sem þarf að hafa í huga í þessu að sko að eigendurnir og já, eigendur þessara að samfélagsmiðla, þeir setja sjálfi reglur, sko þú mátt ekki fara inn eða ekki 13 ára skilur.
1: Já.
0: Þeir gera það.
1: Já, en þetta er náttúrulega, hún að þrengja öllu og svona samvættu við gervigreindina, hún að ráðast á hana, hún vill að fyrirtækin, sko, hún vill komast með puttan í það, að því við Evrópa ekki menn en gervigreinda fyrirtæki, þeir náttúrulega eru búin að tapa því stríði eins og öllum stríðunum. Nú það sko, að efnahagurinn í rústi í Evrópu, kínverjar eru farnir að framleiða sko miklu betri bíla, sem eru náttúrulega búin að bara copy-paste af þessum bílum sem verið að framleiða Evrópubúar í Kína. Núna þetta, núna getur við fengið flottan hérna kínveskan rafmagnsbíl á 1/4 verðinu sem að bílar sem eru að vera framleiðir í Evrópu kostar og miklu betri og miklu meiri tækni og þeir þekkja það bara sem hafa keypt sér kínveskan bíl þetta er alveg með ólíkindum sko ykkur munur
0: En það ekki með það sem að þeirra tolla stríði svo kalla að byrja þarna milli Bandaríkjunum og Kanada, þá það vegna þess að Kanada var að flytja til þessa ótrúlegu bíla frá Kína, en breyttuðum pínlítið bara með einni lukt og svo við made in Kanada og seldu það á svínslegu verði.
1: Já, já. Og þeir voru líka að flytja inn sko stál sem hafa niðurgrætt að kífi sko í ríkisstjórninni.
0: Já, já.
1: Og saman alltaf með Mexiko, samt sem aður er aðeins viðraðanlegri. og þeir svona það ekki eins mikið hart stríð þar á milli vegna þess að City of London náttúrulega ekki með klærnar í kannski ekki alveg eins mikið eins og í Kanada bara, Kanada verið spyrir bara stjórna frá City of London sko með þennan mann sem forsætisráðherra af því hann náttúrulega kemur beint úr Bank of England sko
0: já.
1: En hérna, já en þannig að sko ástandi í Evrópu hræðilegt og en þetta fólk náttúrulega sér ekki sko mistökin og fyrir utan náttúrulega stríðið og já. Allt það sem að það að kosta og alla þá fjármuni sem að hefur verið ausi í þetta tilgangslausa stríð
0: já.
1: Og en þá alltaf vaðið áfram til þess að reyna að breyða yfir mistökin og það átti að fara í gegnum Ísland til hérna Grænlands og svo Kanada og vegna þess að hún nýja yfirlitskorti átti að vera bara Evrópusambandið alveg og allt norðurkvelið hérna með hjá okkur en þetta bara, er bara pípudraumur þetta er skilur eins og heitir einsku pipe dream þetta er ekkit í kortunum þó að þetta sé lítið út fínt á korti hjá Úrsulu þetta er bara þvæla, þetta verður aldrei og hún á leiðin út og með öllum þessum umróti í Evrópusambandinu með öllu þessu umróti að þá ert að veikja þú veikir sambandi svo mikið að núna eru bara komnir hægri flokkar að þeir eru að koma til valda bæði Þýskaland og Frakklandi þetta eru aðal þetta eru öxulríkin í rauninni í sem sagt, stærstu efnahagsríki Evrópu, það er Frakkland og hérna og Þýskaland og alltaf Ítalía þessi tvö ríki annað ætlar að vera með þjóðrættkakræslu hvort að fólk, hvort að þið segja sig úr Evrópusambandinu og hitt allra hendur til Evrunni hvernig setur þið þetta saman
0: þetta er bara búið
1: eins og þið segja hérna á þriðjaglega sé finnýtt út alla músika fíast þetta bamba
0: já, það er nú þetta en það er alveg auðljóst að þarna er þessa megin stóðir alveg gjörsalega að hrunni koma
1: já,
0: innan frá bara róm sko.
1: Já, og þau eru að reyna þau eru að reyna að setja fólk í fangelsi eins og hann er Marine Le Pen eða banna flokkin eins og AFD í Þýskalandi þetta fólk sem að segist vera svo líðræðis elskandi hérna siðapostular að það er sjálft skilur það grófustu glæpamennandi sem hún finnur á plánundinni
0: svo talaður líðræðisveistlu og láta fólki halda þessi í einhverju líðræðisveistlu sem er náttúrulega bara orðskrýpi
1: gjössalega og hvað gerir síðan eftir partíð
0: já, einmitt, það nú eitt sko en bara þetta með Kanada að þetta kom upp, þetta var planað þetta vissum við í rauninni hérna Guðmundur
1: við erum búin að tala þetta
0: já, en máli að fólk er ekki átt að segja á þessu og það tala með mjög lævísum hætti þetta og jafnvel bara utanríkisráðherra gerði það í eldhúsdagsumræðunum þegar hún var að læða því að við þurftum að hafa samstarfi Grænlendinga, Norðmenn, Kanada og jafnvel Breta en eitthvað er ekki Bandaríkin þá var það út af þessu þá vissum vel hver áallinu val með Kanada en svo til dæmis Kanada er aðila NATO auðvitað og Norad samstarfinu Bandaríkin og þar vestnar í því Norad er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada
1: Já, en Bandaríkin með þess að reka
0: sko. Já, Bandaríkin hafa gengt líki hlutverki í að loftvörnum Norður Ameríku öllum loftvörnum til dæmis Kanada og hvernig ætla þeir þá að vera í varnasamstarfi með ESB á sama tíma
1: þetta stríð er svo miklu dýpra og miklu stærra heldur en okkur er sagt nokkuð tíma það sem er að gerast það sem að við lesum með blöðanum með að heyrum og sko, þú sér það að þegar M16 er að hjálpa demokraternum í Bandaríkjunum að búa til legasögur Trump til þess að koma hann frá völdum með rússagrýlunni það fyrsta sem hann gerir núna þegar hann tekur við embætti að hann bannar CIA sem sagt bandarísku leyniþjónustunni að hafa nokkuð samskipti við bresku leyniþjónustuna og svo kallega Four Eyes, eða þessi þau eru Five Eyes
0: þá
1: eru fimm það eru í þá fimm sko leyniþjónustu sem talar ensku
0: Já.
1: Og þetta þýtti það líka að það eru engar upplýsingar sem að koma frá CIA til Ástralíu eða Nýja Sjálands því þeir eru náttúrulega og Bretlands eða Kanada þannig að þeir eru teknir, þeir eru alveg hann blindaði þá, þeir vit ekkert hvað gerast í heiminum þess vegna hafa þær ekki geta nýtt sér upplýsingar þeir sem hafa alltaf gert til þess að svindla á kerfinu og flutningum heiminn og olíuverði og búa til stríð og alls konar riskingar hér og þar
0: og búa til græða. Mainstream lýðasöðunar
1: þeir stjórna heiminum frá einu disastri til annars til þess að græða peninga
0: já.
1: Og þess er sko, ég get sagt þér eitt að þetta sem hann búin að vera að gera niður frá þarna í Passaflóan, Trump að hann búin að valda því að tryggingafélagum bresku þau eru búin að tapa fleiri biljónum með bjegi, punda á tryggingum því þið voru allir full tryggður
0: Já, en það ekki alla Lloyds
1: Nei, sko, Lloyds að tapa skilur
0: Já, ég segi það
1: á þessum, þeir hefðu ekki tapað ef þeir hefðu stjórnað þessu sjálfur skilur En núna eru þeir bara að taka sér degi meðal sem þeir eru búin að trýta heimin í 400 ár
0: Já.
1: Í 400 ár, sko Við erum ekki að tala veist, áratug, sko Þannig að heimurinn að breytast þetta stendur allt í þjóðaröndir öryggis hérna áætluninni og sín efnaðars áætluninni þetta er allt, stendur allt fyrir framan okkur og hann bara að vinna eftir sínu plani og ekki sínu plani, plani bandaríkjana sem er búið að samþykja af þinginu og öllum og hérna, og núna eru kostningarna þriðja og við bara vonum að republikanar vinni góðan sigur hann virðist ekki það að nennir ángjör af því að tapa þessum kostningum hann Trump, hann virðist bara líka glað og

0: og ég sá í gærkvöldi að þá eru þeir að banka upp og segja getur við þá ekki komið inn með aukaðald líka af því að Kanada komið inn það að ná í upplýsingar og þeir eru núna svo hrættir þeir eru að þjappa sig saman takt eftir þessu
1: og Bandaríkjamaður ekki fósiti, sagði ef hann gerir þetta að þá sko þetta hostile act hann sko þetta árás og hann bara brjálaður og hann vissi alveg af þessu hann vissi alveg að því að kanni og þeir vissu allt um þetta og við getum ekki sagt reitt að við erum svo heppin að hafa sagt nei 29. ágúst við erum svo heppin að vera sjálfstæð þjóð en við erum svo heppin þú trúir ekki ef við hefðum farið í þessa vegferð ég veit ekkert hvað við varum núna við varum bara eins og leiksoppur á miðju gólfi
0: Við værum bara undir fyrirskipun.
1: Akkur.
0: Í raun að veru. En þess að það núna að passa alveg svakala hvað hún gerir hún Þorgerður
1: Katrín. Já, það verður að fara, það verður ofanverða rannsókn á öllum hennar störfum.
0: Já, það allavegna verður að fylgjast ofsalega með henn og ég sagði núna áðan að það var samþykkt í ríkisstjórn núna í morgun að breyta lögunum evrópska efnahagssvæðið. Og það gert út af bókun 35 svo hún ætlar að keyra núna í gegn og það vitum við að það partur af löggjafarvaldinu og dómsvaldinu sem að fylgir með þeim pakka og er raun og veru ástæðulaust einfallega vegna þess að við höfum farið eftir sko, samningnum alveg frá upphafi að kröfu ESB og akkurða gildir ekki lengur, það bara til að ná meira tangarhaldi á okkur svo bætist við núna bara fréttan núna áðan og rúf að þar kemur að normenn hafi verið að lýsa því yfir líka þá í morgum á blamanafundi að þeir væru að auka aðlögunareglur í sambandi við EES samningin en ég áttur að fara inn og sjá þennan blamanafundi á störi en það bara alltaf kannski með Jónaska störi sem ég fórsagt sá þeirra það verra með hann hérna að spyrja æti sem verður utryggs á þeirra því að hann svona eða Þorgerður Noregs sem ég segi, hann trilltur að komast inn í ESB og við þurfum alltaf að mínusa daldi frá þeirra sagða fréttur og hann hafður sem heimildamaður því að hann rosalega
1: en ég held sko að bara í sko, þú veist bara svona ef hún lítur á það bara beint og kalt að þá er þeir ekki að vekja til málsáðs og þess að semja frá sér meiri réttindi sko Þannig að þeir vita það að þeir stjórna núna nokkurt veginn gasinu og olíunni verðinu og þeir halda en gangandi hérna þessum ríkjum í Evrópu með sinni orkuframleiðslu normenn og þeir vita alveg hvað næskilur, næsta á náttúrulega að reyna að höggva eða á það sem að hinir geta þannig ég alveg klára því að hérna, þessa breytinga sem þeir hafa eru með í, sem sagt, í einhverja hugmynd sem sagt, á leiðinni að þær eru frekar sem sagt, til góða fyrir ES en ekki ESB
0: Já, en þeir
1: það getur ekki þannig að verið ég minn ekki að fara að gefa þeim eitthvað eftir sko. Alveg trúi ekki
0: En mér sýnist þú svona í fljótu bræði að þeir að sækist eftir því að þá koma meira að ákvörðunartöku það hafa þið núna
1: að samkvæm, fá að koma meira
0: að koma meira og þéttar að áðurinn er búið að samþykja lögin það náttúrulega þeir hafa nokki bara glesið raunverulega réttindi sín því að það einmitt kosturum við EES samningin það af því að löndin eins og Ísland og Noregur og Liechtenstein þau fá að koma að áðurinn er búið að taka endala ákvörðun
1: en ég held að sé ekki þetta geta í þetta nema að
0: Nú, næskilur, þetta eru rétturinn sem þeir hafi í dag, Ísland hefur þetta líka Noregur hefur þetta þannig að tala um að þeir vilja koma eitthvað þétt það er auðvitað hann ætti en ég er að segja að hann er auðvitað á þeirri línu
1: hann er auðvitað bara veit ekki frekar heldur en Þorgerður
0: Nei, hann er auðvitað að segja, við viljum bara sæti borðið það er þetta og hitt orðið yfir það er ég vil komast í klíkuna
1: Það er með gasið og olíuna,
0: en það er alveg vitamál að þetta var náttúrulega það plan, því að þetta gengur eftir plani, við erum búin að heyra það núna alveg útskýrt og það er þetta er bara plan að svona verði þetta keyrt en vest er eins og fyrir okkur allar almenning í þessu löndum okkur er svo sagt allt annað þú veist eins og til dæmis bara akkur var ekki sagt bara eins og ég vitni aftur í eldhúsdagsumræður akkur sagði ekki bara Þorgerður herðu þið eru

0: við Íslendingar erum í hörku stríði. Já. Við erum bara, jú, við verið í stríði í Rússland á pappirum og að mati sko ESB erum við í stríði við Rússland þeir eru óvinna þjóðar en við erum hins
1: og við, við gerum þjóðina vilju ekki gleyma því, já. Sem við hefðum ekki tursta að gera við vorum ekstra langt skref
0: en alvöru stríði sem Íslendingar eru í það þetta sem við erum að tala núna
1: já,
0: já. Það þetta áróðustríð á milli ríkja sem við eigum jafnvel í miklu vinarsambandi við,
1: já.
0: Við erum í viðskiptasambandi, við erum með varnarsamningu svo við Bandaríkin það stríði sem við erum í
1: já.
0: En okkur bara ekki sagt frá því
1: og af hvar hérna útskriftin af símtalinu hans Bjarna til dæmis og
0: akkur
1: þeir hægt að tala það núna
0: já,
1: þeir bara hægt að tala lína eina lína
0: þau gátu ekki sínt náttúrulega sannanir
1: þetta hafa þeir enga sannanir
0: nei,
1: en það líka átti þetta aldrei til staða
0: nei,
1: en bara en sko þú veist og hvernig sem að þessar samræður hafa verið ég ætla ekki að geta til þess en ég minna ef að Bjarni segir ekki allt gott að frétta þá myndu Trump segja jújú að sjálfsögðu er einhver að fara að ráðast á okkur myndu Trump spyrja þá segir Bjarni nei það held ekki þá myndu Trump segja já auðvitað myndum við verja okkur við myndum verja okkur eins og 51. fylki í Bandaríkjunum
0: eitthvað
1: svona skilur
0: já þetta er blessa
1: elskar
0: og fyrir utan hann geti alveg hafa misti eitthvað slíkt út úr sér sko,
1: ég var bara í gríni sko.
0: Svona hann gantast með annað eins sko. En það er hérna þetta er hins vegar sko bara eins og með að hann kom í ljós í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis í gærmorgun Hann sagði frá því hann Guðlaugur Þór að þessi frétt var sagt að væri hótanir á Ísland út af hvalveðum vestanhafs, það var þessar hótanir væri að berast vestanhafs,
1: Já.
0: Svo í smá letrinu frá Evrópusambandinu,
1: Já.
0: Þú var að lesa í svona sko, að vestanhafs sko,
1: Já.
0: Og svo frá Evrópusambandinu og hótanir sko,
1: Já.
0: Og allir að taka þess að væri trönd, ekkert land nefnt, en svo komið ljósa að þetta var lygafrétt.
1: Þetta er bara
0: rúf las þetta aftur, aftur.
1: Já, og núna þurfum að fara að borga lífverðinu undir þetta lið.
0: Já, já, bara...
1: Þetta er ekki lægi, skilur. Hvar endar þessi þvæla?
0: Já, ég held að það er náttúrulega ef að menn sem vilja nú koma okkur inn í Evrópusambandi vera þá að byrja því að fara sjálfur eftir reglur sem gilda það.
1: Já,
0: það gilda mjög skýra reglur ríkistöðning til fyrirtækja. Og þó að sé að nafnu til ríkisfyrirtæki þó að sé búið breytrarekstarframinu yfir í OHF en þá gilda alveg skýra reglur út af samkeppnislögunum þar og þetta telja fjármálar á þeirra sé að fara langt út fyrir heimildir.
1: Og hver breytið í OHF?
0: Þorgir
1: og gafnir, já. Og hvað eru þeir að gera núna? Þeir eru náttúrulega borga fyrir greiðan.
0: Já.
1: Og búin að vera að gera það í mörg ár.
0: Já, það er svona sitt lítið að hverju sem að það nú aðtöfu samt við þetta. En minnst það kosti að á þetta staðan en það er allavegna að ég sé hér að vísu í norska að þeir eru að tala um það að nú sé að trömpa að terrorist sér að Evrópu eftir að flörtið flörtið
1: hann
0: er að flörta en heist er hann að mála sko að það þarf að fara hans ofan í hver Karni er og við höfum nú aðeins gert að Guðmundur ég mæli með að við fáum auðlýsingar hérna fyrst og fólk getur bara hérna spennt á beltin í því hliðar sem kemur því að það jafn gott að fólk átti sér á því að Mark Carney þessi sem er ný þessi forsetisráðherra Kanada og stendur fyrir söllu að hann á sér líka hann á sér skýringar í því að afhverju hann eltir peningana núna og við skulum þeir eru að hlusta á út af sögu heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson að lesa í stöðumála í dag en við komum eftir skammastund aftur

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Guðmundur, við vorum komin að McCartney, forsætisráðherra Kanada.
1: Já.
0: Við ætlum aðeins að reyna að segja stuttu máli um hvað þetta stríð snýr sem já, við rauðum, já, um hvað þetta snýst í að sko... Við erum í raun og veru í þessu upplýsingastriði og áróðustriði alveg opbóðslegu og þannig tekist á og okkur er kennt það núna alltaf versta við Bandaríkin, forðast Bandaríkin og svo framvegis og en nú það Kanada og þá komið að spurningunni hver McCartney og Carney kemur þarna mjög sko hratt inn eftir að Trudeau hrattist í burtu
1: Já.
0: Og sem forseti og hann var búin að vera að koma hingað til Íslands og þvælast hér og hérna en máli að Carney var auðvitað seðlabankastjóri Englandsbanka
1: já, já.
0: Og þá
1: fyrir hann var að vinna hjá Rothschild og hann var að vinna hjá Goldman Sachs áður og hann bara hann í klíkunni sko, og hann fenginn í þetta sem sagt
0: hann er
1: fyrsti sko útlendingur sem að gengur verkefni sko, gengur það verkefni að vera seðlabankastjóri Bretlands
0: og hann er náttúrulega komin beint í peningana
1: já,
0: og nú skulum við fylgja sem peningum vegna þess að hann er þarlend og kafi djúbrikjunum með sitt í London
1: já.
0: Og stutt á milli og leiðslutna stuttar
1: já, já.
0: Og þarna er náttúrulega sko, þessan er náttúrulega svo fróðlegt að sjá hvað hann er hrifin af bankamönnu því að þeir kunna leikreglunar
1: já, já.
0: Og nú sér hann að það er best að þétta raðinar innan ESB
1: já, já.
0: Af því að Trump sagði fyrir kostningar
1: og hann ætlaði að eyða
0: djúbríkjum
1: og hann er að gera
0: og það sem hann er að gera og þessna er þetta blessaða fólk trompandi trist
1: já, já. Og þau eru skýt hrætt vegna þess að tækninni fleygir svo hrikalega ört fram og við erum að tala gervigreindina og við erum að tala að núna vilja mitt McCartney og Ursula von der Leyen og þetta lið sem er þarna hinum megin að það vill hæja á gervigreindinni og hafa meira eftirlit hvað þessi fyrir þetta gera að gera
0: já, og banna,
1: þau sem sagt, ætla, og flestir sem fyrir sko, sem sagt, fyrirtekin sem sagt þau náttúrulega er ekki betur en að hafa monopoli skilurðu, eða engar eitt af einhverju, en það maður náttúrulega alls ekki gera og þetta er náttúrulega Trump slóð þetta strax út á borðinu og hann sá hvað þau vildi en það sem að þau eru hrættum það er vegna þess að núna tekur bara nokkra sekundur eða mínútur að finna út öll tengslin og alla peningana hver þetta fólk hefur verið að stela og fela hérna það sem hefur verið að ræna hérna af skatt fyrir bæði Evrópubúa og Bandaríkjamanna
0: já, já, og bara út allan heim það er líka sko peningaþvættið
1: já.
0: Og síðan sko gervigreindin fer aftur í tíman
1: Jú,
0: og
1: það er ekkit,
0: fólk
1: það er,
0: heldur sko já, heyrðu, þetta er nú allt í lagi í dag
1: fjöli,
0: en neitt. Svo ferða bara aftur í tíman
1: já.
0: Og rekur hvern og einn og þó er sér að reyna að leggja inn á reikninga og annað á öðru
1: já.
0: Nafni og skjóta undan og fölsku nafnum og annað þá bara kemur gervigreindin með já. Það og þetta er það sem þau eru að sturglast yfir
1: já, já, þau eru mjög hrætt að það komist upp allt svindl batterið, hvernig það fungir en þjófnaðurinn hjá þeim eins og þau hafa verið að stunda í hérna í Venezuela og
0: í Ukraínu
1: og hin stríðinu öll á undan
0: já,
1: sko. Já. Þannig að kerfið er alltaf komið upp á borðið, það er alltaf komið ljós
0: já.
1: Og þetta er hann að vinna að og stóru fréttinnar sem ég get ekki annað en sko, þetta eru einhver stærstu frétti bara í langan tíma eða það er Julian Assange sem sagt,
0: já.
1: Hann var tilkynna komið sína aftur í sem sagt, til vinnu eða til leiks
0: já, bara Wikileaks sjálfur já.
1: Og hann sem sagt, náttúrulega veit alveg hvað klukkan slær og ég held að hérna að ég held að sé stutt í það að Trump veit honum algjöra uppreisna æru þú veist, hreinsan þó hann sé laus og fangir svo svona og þá þarf að bara hreinsan af öllum þessum röngu sakagiftum sem voru bornar á hann og ég held að hann komi núna sterkur inn í að halda áfram með ýmis mál sem að þarf að lýsa betur á með stóru vasaljósi eins og Epstein og hérna Epstein málið og Hillary Clinton og hérna og Obama og allt það sko í Bandaríkjunum og og ég held að við erum eftir að sjá mikið til hans Julian Assange núna á næstu mánu
0: Já.
1: Og jafnvel núna strax bara fyrir miðkjörstímabilskostningarnar segir maður þetta miðkjörstímabilskostningar er þetta íslenska?
0: Já
1: Já, ok
0: Já, við bara
1: mittar
0: við, við bara erum þetta
1: miðkjörstímabilskostningar
0: bara milli, Já, milli kostningar það nú alltaf að tala allt sem heitir
1: Já, það heitir midterm sko
0: Já, þannig að það alltaf leið En
1: þetta svona, flott orð, miðkjörstímabilskostningar
0: Já, já, það, jú, menn geta Ertu ekki
1: Ég bara, hérna, bjótið orð þá
0: Það má hafa það, en málið að líka sko að það þessi hræðsla sem hefur gripið sig þar út af Trump og,
1: já, já.
0: Og það bara sett í þennan búning Hann
1: koma nú nálagt sannleikana
0: Hann svo nálagt sko já. Og þá fer allt af stað og menn eru fara að nota orðið, já það kemur Það maður ekki búast við að komi neitt vitrænt frá Bandaríkjum. Það var nú einhver sérfræðingu skilur sem var að tala í gær, heyrði ég. Heyrðu þá að það, ég, það er ekki búast við að komi neitt vitrænt það. Sko þannig að fólk er bara að tala bara alveg svo
1: aftalega. Ég sagði þeir að allar fréttir sem að koma að rúf Trump og allar fréttir sem að koma að rúf Úkraínustríð eru bara hreinlega sko omvend. Upside down, bara þveru öfugt í sannleikann og hvernig hvað það að gera
0: sko. Allavega margt að því sko.
1: Og ef þetta fólk allar að hérna fara, allar að fara fram á það að lífverðin verður borgað að fyrir það líka skilur eftir að hafa búin að stúta allum frálsum fjölumilum í landinu að þá held ég að hérna að krafan sér nú að þau segið satt og rétt frá
0: Já, en sérðu það náttúrulega þú sérðu einmitt núna hvað að gerast að nú gefið því til þess að styrkja nógu mikið og stakka frekar og annað til þess að útloka aðra fjölmila geti lifað af
1: já.
0: Og þeir vilja ekki tafa sterka fjölmila hjá Nei. Þeir vilja bara hafa rúfa þeir geta styrkt í þar mainstream sko fréttinnar sem eiga berast berast eftir þessari klíku núna ESB klíkunni þetta eru bara fréttinnar sem eigum að fara eftir og bara svo við tökum það sem dæmi en þetta er líka víttakara sko en svo eiga ekki vera aðrir fjölmila sem eru að trufla með einhverjum frásögnum því það er bara sagt nei þetta er samsæðiskenningar já og þetta er nú samsæðiskenningar og það eru samsæðiskenningar smiðir á Íslandi
1: líka
0: þú séð þið fá þetta svona talaðu
1: ég meina það er einhverjar tvær stelpur sem að hittast einst í vik og fá sér bjóra eða kampa en eitthvað eða kvítisglas og það eru bara að rappa svona kjafta sögur það sem verið gerast í pólitíkinni það kemur ekki fjölmiðlanefnd og segir bara þeir eru fjölmið
0: ekki að ná þessu
1: hvað er ekki alltaf lægi, minna það þarf að leggja þetta fólk inn
0: já, en, nei, en það er bara þarna
1: og alma svo kemur alma með sprauðu þar
0: já, en sko svo er það bara þetta er sko því það þarf að uppfylla náttúrulega ákveðin skilir til þess að vera skráðu fjölmiðl en síðan kemur annað það er leyfiskyldu fjölmiðl eins og við
1: já.
0: Að það eru miklu þingri skilir til þess að vera leyfiskyldu fjölmiðl en þau eru bara beðin að skrá sig en ég veit ekki í hvaða tilgangi nema þá bara að vera skildi að vera hægt að hafa afskipt að þeim og auðvelda einhverja kæruleiðir að þeim
1: ég get sagt þér
0: eitt
1: ég er bara með að skjálfest að það sem að ég setti á Facebook að var loka fyrir það í Svíþjóð fyrir hérna fyrir kostningarna hérna heima að hérna það var ekki hægt að endfyrta í Svíþjóð dóttrunum
0: Já, á í Svíþjóð
1: einhverja hluta já, hægt bara með tilviljun sko en ég kannski trú ekki beint á tilviljun
0: Nei, en þetta er allavega við erum stödd á þessu svona mjög kritisku tíabili já. Og okkur er sagt eitt og annað og við erum látið halda og trúa og annað við erum látið til dæmis halda það að nú sé stríðið í Úkraínu bara að búið að taka nýja stefnu þessi að vinna rússana við erum jafnvel látið halda það stílur við borgið meira og þetta gengur allt út á það að tæma og eins mikið út frá ríkjónum og hægt er Og Já. Það er það sem reynir svona mikið á fjárlaganefndina núna
1: Já.
0: Að bara að gera athugasemdir og auðvitað þingið að gera athugasemdir við þessa útgjaldaliði sem eiga að fara úr landi sérstaklega.
1: Já, já.
0: Sérstaklega úr landi. Svona verið að spila þetta spil.
1: Já.
0: En hins vegar sjáum við það að maður bara kostningunum svo núna á sunnudaginn í hérna í Þýskalandi.
1: Öskrar á þig sko.
0: Það bara, það allt stjartfræðilegt út af því.
1: Og svo hérna var að koma, svo voru svona gallup þeirra hana í Þýskalandi að reyna að bjarga málinu með því að þeir bara fölsuður hreinlega SPD, sem sagt, þeir voru mæltust í síðustu konu með 20% mm. núna eru konu upp í 37% 1% meir en AFD
0: Já.
1: Og það bara allir brjálaðar það sést svo greinilega að hafa svindlað og þetta bara stór hneigsl í Þýskalandi núna þannig að þeir gera allt
0: Já, já, þeir náttúrulega hafa aðganga öllum þessum skoðanakönnuna fyrirtækjum og geta stýrt þeim
1: bara, bara
0: borga bara, já,
1: og þarna, og sko, en sko CTU tekið niður, í 6% sko. Og það, ef þeir fara undir 5 og tapa sínu sæti já, já. Á því, á hérna á landstinginu í hérna, að þá náttúrulega semst ekki alþinginu, heldur landstinginu skil, að þá náttúrulega verður hann að segja af sér, sko, hann getur ekki hann, þú veist, hann er höfuðið á flokknu, sko,
0: Emert, já.
1: Og hann verður bara að segja af sér og ég minna SPD kannski bara tekur saman höndum með AFT, sko, eða
0: já. En það er eins og annað veistu, ég sá eitt frá Ítali og komur í fyrrakvöld að Melón er núna nú er hún alveg að springa yfir þessar vitleysu innan ESB og
1: Lóni
0: Melóni
1: já Melóni já
0: hérna forsætt sá það
1: já Ítalíu
0: já Ítalíu
1: já.
0: Og nú segir hún bara ég bara hringi sjálf í Pútín ef að ég hættu þessu ekki
1: já já
0: hún er bara að semja við rússana
1: já sko hún já. Sér það að ég held að hafa verið leikþóttir milli hennar og Trump þegar hún vildi ekki sem sagt
0: og við erum á myndinni það,
1: já, ég held að þeir sé einhver svona leikþóttir ég held að hún sé alveg heil sko. Hún er ekki, ég held að hún sé alveg heil sko. en hérna já, ég held að hún er virkilega að koma á óvart núna þessa dagana
0: já, hún allavega bara alveg svo Alice Weidel og þau fleiri þarna hjá AFD Þau séast bara vilja semja við rússana strax út á olíunni og gasinu.
1: Þeir verða að fá, það er það
0: já,
1: sem þeir lifa
0: á. Já, og verga þessu
1: já,
0: og
1: já.
0: Það þýð ekkert að standi þessari villisu lengur.
1: Nei, það verður, sko, bara Þýskaland er að bara brotni frumyndi sína. Það allar versmiður er að loka. Það getur engin framleitt ef hluturinn kostar 10 sinni meir. Ég get sagt þér eitt, það skilur að hérna, að bara lítill pítsastaður í Prag já. Hann bara gengur ekki orkuverðið er bara svo hátt að bara, þú veist kannski jafn mikill reyningurinn fyrir orkunni á mánuði eins og all salan
0: já.
1: Þannig að það er restaurantar sko, það er alls konar hlutir líka að klikka það er ekki bara stóru vestmöðunar og efna vestmöðunar og bílaframleðendur og þessar risa vestmöðunar sem þú sér í fréttunum það er 50.000 manns, 20.000 manns 10.000 manns Það eru líka litlu fyrirtekin sem lifa á stóru fyrirtekinum að sjálfsögðu en þau verða borga ennþá hærra verð fyrir orku og hver heldur að geti borga hérna, mörg 100.000 krónur í rafmagnsreikning á mánuði þú veist
0: en þetta er
1: rosa, bara einhver lítinn hérna restaurant
0: já, já. Það er, já, já, þetta er bara alveg svakalegt sko, það verður að segjast þessu er sko.
1: Þess að segja það, orkan er svo mikið, skiptir svo miklu máli og hún er, sko, hún er okkar aðal, hún er sko, eina í rauninni, hún já. Er það mikilvæg sem við eigum í okkar efnaðarslífi, það er ótir orka, þess að eigum við að aflennar ennþá meiri en við getum og við eigum að láta alla njótinu vegna þess að þetta er undirstaða efnaðarslífsins, undirstaða alls hins góða. Og fyrir framtíðina
0: já, já.
1: Og við höfum nóg að falla okkur við höfum nóg að stöðum þess að virkja eða gera hvað sem er skilur, og bora hérna eftir gufu og hvernig sem hún vilt fara að þessu skilur en við verðum þá að gera það, við getum ekki haft þess að brjálanga og hangandi á bakinna okkur og banna okkur að labba yfir afmar skilur
0: Já,
1: þess að brjála þess að loftslags fá við það
0: Já, er...
1: sem að Rúfi búin að vera að halda uppi skilur og tala um og hræra í og halda rífiskildi yfir skilur staðum fyrir að þetta fólk sko að vinna landinu sínu bara hreinlegt mein
0: Jú, það náttúrulega þetta náttúrulega sá viðkomu staður á Íslandi þeir auðvitað nota bara alls staðar ríkisfjölmila í öllu löndum
1: já, já.
0: Það öllum sagt að sama sko
1: og ég get bara sagt þenni sko þetta kolviður og kolefnisjafna að þeir sem að eru með þetta aftan á bílnu sínum, á fyrirtíkinu sínum villum við vera kolefnisjafna búin fyrir 2000, þetta bara þvæla þetta ekkert slæmt, CO2 mjög gott þetta lífsins gas við verðum að gera ykkur greifir þetta bara heila þvottur og sko, þessi fyrirtíki skulle vera mynd á það, næstu 100 árin hvað það voru vitlis árið 2026 skilur, hvað það sett á bílunum sína
0: Já.
1: Bannað að keyra?
0: Nei, menn náttúrulega það bara sagt við dróðum lærdóm af þessu
1: Já,
0: við letum plat okkur í útlöndu við dróðum lærdóm af
1: þessu Það nefnilega verið að ljúga að fólki endalaust og það alltaf fáir sem segja sannleikan eða rétt að sagt það vita allir að þetta lígi en það svo fáir sem að þora að segja sannleikan skilur vegna þess að þá kemur fólki eftir þeim að vera hefna sín og það skrúa fyrir þetta, skrúa fyrir hitt
0: Já, líka sagt, sko, kannski meira að svona þessi meðvirkni bara hræðsla
1: Já, líka síðan bara auðlýsingasölunar hjá þér
0: Já, það hefur ekki með það að gera heldur bara þetta en meira sko, bara stýrings sem á sér staði gegnum auðlýsingastofur En já, það hefur ekkert með þetta að gera
1: Nei, þú veist, bara árásir á einkafyrirtæki sem ekki, lapp ekki takt Já, bara það, daglegt brauð á Íslandi
0: Jú, það byrtist nú aður við sígumundur og það bara þannig sem það það alltaf bara að vera með fjölmiðl bara að grafa alvarlegt mál við þessar aðstæður og
1: samkennum við ekki
0: já og bara kemur svo margt á óvart sem að maður sér við þessa já, maður sér undir þessum kringustæðum það er vist alveg ábyggilegt sko En þetta það sem að fjölmiðla líka ellendis reka sjá og við sjáum bara fjölmiðla eru bannaðir og annað og það það sem að hangir yfir okkur það sko bara skerðing á tjáningafrelsi og það bara mjög stutt í það held ég að það verði reynt.
1: Já.
0: Allavega en Evrópusambandi.
1: Ég byrjaði á
0: því. Já.
1: Byrjaði
0: á því. Já, og sér það bara og Þýskalandi og annað slíkt. En þeir þora kannski síður að gera það núna af því að EFD er orðið bara svo stór stafl.
1: Já, og hérna hún í Fraklandi.
0: Já.
1: Og til dæmis eins og þetta einn í Ceuta.
0: Já, á Spáni.
1: Þessi 20.000 hérna manna réðust þannig inn í þetta litla borgríki.
0: Já.
1: Og svo var allt í henni bara í fjartunum. Já, og þetta allt komið að þeir eru allir farnir. Þeir eru allir af þetta ennþá. Hverjir halda þeim í gangandi það Rauðukrossin sem er að gefa þeim að geta og skjóti yfir á skjólshúsi á ströndinu upp í fjöllunum Já. Allt í kring. Já. Margar nauðganir á dag skilur, þetta hræðilegt og svo kemur þessi sansins, þessi crazy fossit, þessi ráðir að spánverja og lígur á þjóðinni og, segist, veist, og hann vissi af öllu saman og allt planað og planlagt og hann á yfir höfði sér ekki, hans framtíðinu ekki fögur skal við segja.
0: Nei, en hann sagði nú reyndar sko, mér finnst eitt með hann þegar að bara opna á þess að 500.000, þá sagði hann sko, ég ætla bara að tekja völd minn áfram,
1: Akkurat.
0: Ég er að flytja inn bara atkvæði og bara vilja, og þetta fólk mun kjósa okkur og við mun halda völd
1: sem er alveg rétt
0: sem hann var bara hreinn og beinn með það og það mættu fleiri vera þannig þengjandi að segja
1: satt sannlega, já.
0: Heldur hann að læða inn fólki og þú veist og alltaf að tekja
1: sér kjósetur
0: Já,
1: og Svíþjóð er nú komið og Svíþjóð að geta aftur snúið sko, það er bara
0: þeir segja náttúrulega núna til dæmi sko að Íslam hafi unnið kostningarnar í Svíþjóð það er ekki lengur sko sósíaldemokrattar heldur Íslam
1: 93% fylgi í Rósakarðinum
0: Já, þú skilur þannig að en það er líka bara þetta er líka að verða átök í Bandaríkjunum þau verða þessu nótu líka
1: já
0: og við skulum líta okkur svo bara nær það verið núna að keira gegn breytingu á hérna skal ég segja við ekki kostningalögunum heldur það hérna útlutun kjördamalögunum í sambandi við kjördamalögunum
1: já, þingmannatöluna
0: og nú verið að breyta því
1: já
0: og þá sérðu að það reyla svipuðum toga að það sett fram einn maður eitt atkvæði og jafnvægi atkvæða og allt er að þetta lítur bóla sakleyslega út og bóla sangirni og jafnræði sem er á baku það en aftur þegar uppi staði þá vitum við að þetta er á kostna landsbyðarinnar og fækkar þingmönnum þar þá sko eru líka hvar eru til dæmis kjósendur sem að koma elendis frá hvað setjast þeir að þeir eru í þjettbýli þeir eru í stórborgum og þeir eru í starri bæjum það eru svo hérna á höfuborgarsvæðinu svo að leggur sig að þar finnur hælisleitendur og aðra slíka sem eru að háði ríkinu og kjósa gjarna þá sem að hafa bjargaðum inn til landsins þannig að það má segja að það er líka verið að tryggja það að með því að halda áfram að flýtin aðkvæði að þá er líka verið að breyta kostningalögunum sko í samhliða því
1: það er líka til þessi vinstri félagasamtök sko, sem er á kafi í því að, sem er að vinna með öllum þessum hælisleitendum skilur, þetta er svo þjættriði net af afætunum að þau eru að vinna þetta saman sko.
0: Þessi NGO
1: já, og þeir vita ekki til þessi hælisleitinu vita ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn er að framsóknin er ekki hugmyndu það miðflokkurinn en það veit hvað samfylkingin er og það veit hvað skilur
0: já þeim er bara sagt náttúrulega hvað
1: eiga kemur já já þeim er sagt að bara það byrjaði upp í Rauðakrossinum þeim er sagt að þar og hérna
0: Já, bara, hvað sem það er
1: ég meina, sko, menn halda alltaf skilur að þetta, að því að heiti Rauðikrossin þetta sé eitthvað heilagt batteri sko. Þetta er bara peningablokk frá allir seta það geti sagt þetta
0: það segja rússum við alltaf því mál hafa komið ljóttmál komið þar upp en hins vegar að þá hérna er það bara svona en við erum bara núna í miðjunni í þessum átökum já, við erum það dálítið mikið við þurfum að passa okkur á öll því sem að verður okkur sagt í sambandi við já, áframhaldandi einhverja þáttöku í kringum Evrópusambandið hvernig sem að það verður matriti gegnum EES samningin eða hvað en við erum að vera alveg óhrætt að svara normönum í þessu því að það er fyrst og fremst Aspenæti sem að tala því máli og en það er ekki þar með sagt að normenn hafi séu allir á baku það ekkert er hann hér sko á Íslandi en þessu verður örgulega flagga dálítið framan í okkur að normenn ætli sér núna sko
1: já en ég sko bara þekkjandi normenn og vitandi svona hvað er það sem að stjórnar heiminum það er orka og það eru peningar og hvað eru norðmenn með orku og peninga þeir eru ekkert að fara að gefa sambandinu Evrópusambandinu eina krónu viðbótt sko ég skal lofa því
0: nei, það,
1: ekki eina krónu
0: nei, en þeir hafa samt að láta ofsalega mikið til Úkraínu
1: já alveg það er allt annað mál þeir fá alveg örgli eitthvað í staðin sko
0: já.
1: Það er svolítið ekki að halda annað en að þeir fá að hérna að koma það með inn skiluru
0: og þú sér nú bara það nú, þeir nú að framlega vopn sko
1: já.
0: Og það var Kongsberg að það var nú maður fyrirverandi forsætisráðherra svo það sé nú alveg sagt að hann var náttúrulega skæður í því að þegar hún Erna Solberg var forsætisráðherra svo lá hún og sennilega hefur hún talað upp úr svefni blessu konu því að ekki kannast hún og við að hafa vita neitt fjárhag eiginmannsins en það var svo skrítið að þegar ríkisstjórnin tók ákvörðun að kaupa vopn fyrir Úkraínu í Kongsberg verksmiðjunni þá var hann mættur næsta morgun til að kaupa bréf skuldabréf fyrirtækinu og svona gekk þetta lengi og hérna að hann bara kallaði fjárfestir því fína nafni en svo komst þetta nú upp og kallinn hafði þú stundað það að kaupa alltaf í svona í beinu framhald af ákvörðinu ríkisstjórnarinnar en hún var spurð og nei hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins nei, samt var hún forsætisráðherra sko hún var gift honum þau voru með sameiginlega fjárhag það var að besta með sömu skattskýrslu nei, hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins
1: ekki frekar heldur en Bill Clinton manstu ekki, hann hérna
0: það eru margir Clintonar greinilega
1: hann hérna hann hafði reykt sígarettuna en ekki ekki hérna tekið onni sig reykt.
0: Nei nei
1: það eða dópið eða hvað sem
0: var. Bara, já heyrðu nú stoppum við. Nú stoppum við. Þú ert kominn á rautt svæði.
1: Já.
0: Heyrðu en bara fínt við segjum þetta gott úr heimsmálunum í dag en við erum að vekja bara athygli ykkar á því að fylgist þið gríðarlega vel með verkum utanríkisráðherra núna hvað hún segir okkur og hvort að það mun sýna sig hins vegar líka samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Alþingi að núna þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram okkur var sagt að umsóknum frá 2009 væri í fullu gildi en nú segir Evrópusambandið umsóknum var ekkert í gildi allt í plati sem sagt
1: farið varlega og ekki kvefast
0: já, einmitt og við bara þökkum kjærlega fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frakling hvað ykkur verið sæl

0: Da, við erum komin inn, við erum komin inn.
1: Halló,
0: heyrðu ykkur í mér? Er ykkur að núti? Já, náðu bara eitt headphone. Það leynigestur í sal, góðu gestir. Og við skulum sjá ef hann heyrði í mér.
1: Já.
0: Röddin, við gætum verið með skal ég sér svona smá getraun.
1: Já.
0: Og í velun utanarsferð frá Úrvar útsýn.
1: Já.
0: Til Porto, það ódýrast núna, eitthvað 90 skall.
1: Já.
0: Með hótel öllu.
1: Það bara...
0: Það vel slokkur.
1: Gott verð.
0: Gott verð. En gesturinn Bjarni Ara.
1: Já.
0: Velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir að bjóða mér þátt inn.
0: Bara gott að fá þig, ég búin að reyna vera að fá þig hingað síðustu 10 árin, alltaf upptekinn.
1: Já, alltaf eitthvað.
0: Alltaf vera að æfa einhverja tónleika.
1: Já.
0: Ég er að mæta æfingu.
1: Það alltaf eitthvað, eins og ég segi, það alltaf eitthvað prógram sem betur fyrir, það var nú leiðilt að það væri ekkert að gera.
0: Sko, það rétt, það rétt.
1: Í alls konar málum, ekki bara vinnumálum, þetta bara svona prívat líka.
0: Já, og fjölskyldan.
1: Það þarf að fara í, veist, bygginga veru búið að kaupa spastl og, veist, veri umferðinni til að ná einu spastollu.
0: Já.
1: Veist, það tekur allt tíma, sko.
0: Ég segi ekki annað. En, sko, það aftur á móti leynigestur hérna frammi.
1: Já.
0: Og ekki bara kalla á hana.
1: Já, þú meinar.
0: Já. Karen, Kottu?
1: Karen, klikkar ekki.
0: Nei. Kottu?
2: Hæ, sko.

0: Karin mín, ekki vera að trufla Bjarni hleyptin aftur út.
1: Já, bara svona.
0: Já, svona.
1: Takk.
0: Já, takk Karin mín, bless. Þá er hún farin.
1: Hún er farin.
0: En við gleymdum, Bjarni, að kynna fyrsta lagið.
1: Já, einmitt.
0: Sem við hófum þáttin á.
1: Já, einmitt. Gerið það með þér.
0: Já.
1: Já, þetta flott lag. Það ekki, þetta ekki ágætis lag?
0: Ég fannst það flott.
1: Já, ég setti þetta saman. Samt í lagið, en
0: textin? En,
1: og textin er hérna góðu líka, það svona þú veist, það minnst á hérna Ronaldo og Magga Bess til dæmis
0: Já.
1: Og Messi þarna
0: mm.
1: og hérna skemmtilegur söngur, þetta svona svolítið söðrend sko, svolítið big band
0: svona, ding,
1: já,
0: þú svolítið. Ert nú fræðu fyrir, þú þyrftir eiginlega að vera með svona big band alltaf með þér
1: Já, það bara það kostar svolítið pening
0: Já, já
1: maður, Ef maður ætti meiri pening þá myndir maður kalli big bandi eins og, veist
0: sko,
1: eins og í Ameríku
0: Auðveldasta leiðin
1: já.
0: Til þess að ná inn bara föstum tekjum
1: Já
0: og hafa þetta alveg örugt
1: Einmitt.
0: Þetta væri til stuðnings herátak einhvers staðar þá myndir þú detta inn í kostnar áætlan hjá utanríkisráðuneytinu
1: Já, það er, var ekki dólar
0: Og þetta myndi alltaf byrja á hermassi eitthvað Og þá væri þetta bara vegum utanríkisráðuneytisins.
1: Já, já, þetta góð pæling, sko.
0: Já, því að þeir eru búin að auka útgjöldunum 8% og þá er svona lagað ekki neitt, sko.
1: Þetta lagana, sko, gera með þeir, samtidig þetta á sínu tíma fyrir miljónum margarna, bandi sem ég var í, og svo var einhvern veginn, svo datta út á borðinu, þeir völdu annað lagatunum.
0: Já.
1: Og svo var þetta bara í skúfunni, mörg hennar sár, þannig að svo það er bara hugverk í skúfunni sko, þegar þú opnar skúfunni eftir að leita penna þá er alltaf veist, það er bara halló, allar ekki að fara að gera
0: já,
1: í mínum
0: málum
1: allar ekki að fara að setja mig í búning Nei. Þannig að það svo var að fara í hljóður og bara gert eitthvað í málum sko,
0: og þegar þú semja lagi, er það hummaða eða ertu með hljóðfæri, spilar það eitthvað hljóðfæri
1: já, gítar sko, ekki ofanbilega samt, en fyrir mig sjálfan og nýta hann í svona hugverka smíði sko.
0: Já, það er eins og, ég er alltaf beðin að koma gítar í partí en ég er ekkert að tróða mér svona ofanbilega fram þannlega séð
1: nei.
0: En askot er góðu þannlega séð ef enginn er að taka mikið eftir því
1: já,
0: og ef enginn borgaði fyrir það þá er þetta í lagi
1: já, algjörlega sko.
0: Já.
1: Svo er ég trompetleikar líka
0: já, ég mani því já,
1: Já, en það fínt að nota gítarinn að semja, sko, og svo líka bara náttúrulega sýtt í stofun og spila bara eitthvað skemmtur,
0: já.
1: Það er gaman, þetta er svona ákveðið jóka, sko.
0: Ég ger þetta oft heima, ef mér langar að horfa á íþróttur í sjónvarpinu,
1: já.
0: Þá fer ég oft með gítarinn og segir konu að ekki spila fyrir að byrja að spila,
1: já.
0: Og þá segir ég þarf að þess að fara hérna að gera eitthvað,
1: já.
0: Og þá geti svissa á íþrótturnar.
1: Já, einmitt,
0: já.
1: Það er sniðut líka,
0: það er sko. Þegar sólin sýnir lit
1: Já, einmitt Þetta er eftir mig líka Þetta er Já, þetta er svona sólarsöngur Einn af þeim, sko
0: já.
1: Þegar sólin skín og svo framins Er ekki stjórnarlegið og þetta er Þegar sólin sýnir lit
0: Leggjum í hann
1: Íslandst

0: Þetta er geggjað.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er lag eftir þig.
1: Lag eftir mig og Kristinn G. Bjarnason á textan.
0: Já.
1: Hann er skagamaður mikill og
0: ég þyrst eiginlega
1: Markas maður.
0: Ég þyrst eiginlega hendi í nokkrum blöðum með textum sem eru til eftir mig og vanta lög við og eða áttu ekkert lag við þá bara semur lag við.
1: Já, getur, alveg dottið inn sko.
0: Já, já, þetta getur
1: aldrei bara, að vita.
0: Aldrei að vita.
1: En það einhvern veginn, þú veist, lögin kannski ekki til pöntun sko, en þetta kemur bara svona þegar á að koma sko. Það er andagiftin dettur inn sko.
0: Ég sé já. Fyrir mig ljósaskiltið Magnús og Bjarni.
1: Já.
0: Já. Eða bara
1: Dúettinn Magnús og Bjarni leika í kvöld.
0: Skemmtikraftarnir Magnús og B.
1: Já, Magnús og B.
0: Já, það getur B og Ingibjörg.
1: Já, til dæmis.
0: En, sko, ég veit að það er margir núna heima hugsa á Bjarni ekki að fá lukex með kaffinu sínu, tæknir mann á að vera búin að hella upp á kaffi.
1: Lumar.
0: Lug er að komið.
1: Æðislega gott alltaf, sko.
0: Lubastó.
1: Já, Lubastó.
0: Sko, við erum núna, að því að ég veit að þú ert ekki byrjandi með Lubastó,
1: Nei.
0: Þá fengu okkur bara orginal lubastó venjulegt, ekki með vaníljuröndinni.
1: Já.
0: Því að ef ég með byrjendur í hljóðveri, þá ég með vaníljuröndin á milli, því þá brotnar ekki ört í kaffinu.
1: Já, ok. Ég vissi þetta ekki.
0: Já, þetta fyrir lengra að koma. Þannig að þú verður eiginlega að velja þegar þú að fá gesti heim. Eiga báða tegunda, lubastó duó.
1: Já, ég skilu. Þetta er geggja með kaffinu.
0: Mm. Og ef þú ert algjörlýr vanda, þá tekur þú bara prins Pólo og skerði bita.
1: Já, já, ég skilu.
0: Og bara leifir fólk að njóta þannig.
1: Já, einmitt.
0: Það sparnar í því.
1: Það gaman að því, sko.
0: En,
1: geggja. Með lög.
0: Gospel Bjarni.
1: Já.
0: Hvað varðum hann?
1: Hann bara ennþá hérna, sko.
0: Já.
1: Þetta bara svona, við gerðum þessa tónleika að ég, hérna, Já, við auðvitað, þetta var fín hljónsveit og rattsveit sem að söng með mér hann þegar ég var fertu 2011 þá ákvað ég að gefa mér þetta í amaliski, þetta svona gamall draumur að gera þetta sko,
0: Já.
1: Og halda tónleika með Elvis trúalegu söngunum og sem ég gerði og þetta var yndislegt, þetta var svo gaman og tróðfull kirkja og þetta svo falli músík, þetta falli textar og
0: Þetta var í nokkur ár
1: Það var í nokkur ár, sko, 2011, 12, 13, 14, 15 og eitthvað svona, sko, en þetta eru þetta vara sem bara til upp í hillu og þetta allt skrifað út, allar nótur, allt saman klárt. Það væri gaman að fara í aftur eitt daginn, sko.
0: Það væri gaman að fá kannski nóturnar yfir gítarspilið upp á það að ég hérna núna á 34. ári hjá Gítarskóla Íslands og ég á útskrifast.

0: Heyrist nú engin munur hvort þetta sé Elvis eða þú?
1: Það ekki.
0: Nei,
1: já,
0: ég held sko ef við höldum þess að tónleika aftur
1: já.
0: Að þú verður bara á trompettinu
1: Já, þú syngur.
0: Ég syng, því þá heyrist að það sé ekki Elvis. Annars halda að menna þetta sé bara upptaka.
1: Akkuratur.
0: Já, já, þú veist að þarf að hugsa aðeins út fyrir boxið.
1: Þetta ekki hugmyndunar.
0: Nei, nýðinni. En sko, þú varst með viðnefni Látrúsparkinn.
1: Já, það var vegna þess að stuðmenn heldu keppni, það að segja söngvakeppni, það sem leituð, fór í öll kjördæmi landsins og leituð að látum sparka
0: Já.
1: Íslenska lífveldisins og, og ég kefti fyrir Bítlabæin, Keflavík
0: Já.
1: Og það var hann undakeppni var í Stapa, í Njarvík, segir maður það ekki, ekki Njarvík,
0: Jú.
1: Ekki segir Keflavík.
0: Nei, hann Njarvík.
1: Hann Njarvík, það er allt illast. Síðan sigraði þá keppnin undakeppninni og þá öðlaðist ég þáttukur rétt í úrslita keppninni sem var í tífalíunni sálega í Hveragerði.
0: Já, já.
1: 1987, 5. júli og þá náttúrulega fór ég þangað. Mér varst ég vera langlegastur. Ég var lang yngstur og ég bara var búin að syngja í minni að ég verið svona framandi. En allavega þá man ég eftir að ég bara, jæja, hefði, ég Þegar okkur, steini vinnum við maður með mér sko
0: Hugsaðu hvað þetta miskipjarni Ég tók þátt í söngvakeppni Mér fannst ég vera lang bestur
1: já.
0: En þá kom bara ljós að ég verið neðsta sæti Þetta svo miskipt hvernig maður
1: Já, ég hefst að hefði myndi enda þannig fyrir mér sko En svo var allir, nei, hún voru að hingra og getur ekki farið strax Ég fá, ok, býr bara
0: já.
1: Og svo eru úrslitin tilkynnt og þá var allt í hennu bara, ég sigur það flottir söngvarar að með eins og keppni
0: einhverjum sem eru ennþá að syngja í dag
1: nei, reyndar ekki nei. Ekki svo í viti sko
0: en hugsa, ég var þarna talin að mínum að þetta bestur var svo neðstur en enn að skemmta
1: já, já,
0: ég líka þeir síðustu verða fyrstir

0: En ég kom við hjá bóbovin okkar kallmönnum
1: Já.
0: Á laugaveginum, ætlaði að ná í sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Eins og ég geri oft, bóbo sér alltaf mína menn, hvað var það sokka.
1: Já, það var það sokka, ok.
0: En þá var, skal ég segja, eitthvað, ég ætla ekki að segja hvað sendir á það var.
1: Nei.
0: En þeir eru með einhverja upp og komu annarkvöld og það hver einasti kallmaður sem að koma í uppákomuna á að fá saltsokka frá kallmönnum.
1: Saltsokka?
0: Já, þannig að þeir, það bara tæmdist allt sem var í búðinni
1: Já.
0: Og ég segi við þurfum að bjarga þessu einhvern veginn og þá segi Bóbó, karlmenn klikka ekki á smáatru.
1: Nei.
0: Og ég stattur að lauga við 77 og við svona, ég fá mig kaffi og með því.
1: Já.
0: Þá segi, heyrðu, var að fá sendingu af ullatreflum.
1: Já, það ekki annað.
0: Og sko, látrúsparkið þarf að hugsa hálsin.
1: Þetta nú, já, þetta glæsilegt. Þetta gengja. Nú það að fara að kólna úti og
0: já, já.
1: Það fara að passa barkan.
0: Og þú að syngja alltaf og þegar þú að skjótast að heiman og eftir gigg sveittur.
1: Það eins og mamma sagði alltaf sko, æ, vertu með eitthvað hálsin, Bjarni.
0: Já.
1: Ha, okkur, hvað? Já, þú að passa að vera ekki kalt hérna, sko. Þannig að þetta kemur svo sannlega góðum notum, innlega þakkir.
0: Ég sko vissi ekki hvað buxnastarð var í stí. Ég sagði, það var nú kannski gaman að láta kallinn hafa Alberto
1: já,
0: svona
1: já.
0: Elvis tvistbuxur.
1: Já, já.
0: Og sagði, er hann í stærð 28 eða 9 í buxn? Ég sagði, ég bara veit það ekki.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Sko. En trefillin, hann passar alltaf.
1: Hann passar alltaf, sko.
0: Já,
1: já, já, passa fyrir alla, sko.
0: Passa fyrir alla.
1: Já, já, já. Þetta geggja. Hvað heitir þessi búsið?
0: Karlmenn, lauga við 77, já, það sem að hlusta á þáttinn.
1: Já.
0: Þetta eru bara víni bóborði, sko.
1: Já, já.
0: Sem menn fara bara að lauga við sér blessa bóbó.
1: Já, já.
0: Og svo kona, svona, svolítið nösk að finna réttu lítina.
1: Já.
0: Því að það ekki sama það. Hvað no. bláa litu það í gallabuxum
1: Karlmenn, lauga við 77 Einmitt.
0: Já, var eitthvað svona já. Já. En ég sé að tæknum hann er tilbúið með næsta lag
1: já.
0: Hann er líka okay. alvöru kallmaður já, steini.
1: Já, steini
0: Og hann er ekki lurkur lamin
1: Nei.
0: En ég sé að næsta lag sem hann er með hérna, Hvernig dætti þetta hjá Steini
1: já.
0: Bjarni, þekkir þetta lag, allir lurkur lamin
1: Já, já, þetta er flott lag sem að Bubbi söng svo vel
0: já.
1: Á sínu tíma Og þegar vorum að gera svingplötuna Þá dætti okkur í hug þetta fína lag
0: Að svinga þetta?
1: Já, það setja þetta í svona Big Band búning Og Þórir Úlfarsson, vinur minn, sem er búin að gera með mér já, flesta plötur, hann fór bara og setti þetta í þennar búning, útsetti þetta og alla þessa plötu og líka Elvis plötur sem við heyrðum á það. Þannig að hérna, þetta er alveg mistarlega vel gert hjá honum.
0: Sko, ef við tökum þetta á tónleikunum,
1: og hvernig þetta er spilað?
0: Ef við tökum tónleikunum,
1: já.
0: Ég næ bubba alveg upp á hár, sko.
1: Já.
0: Þannig ég geti þá bætt þessu
1: við. Getum líka að prófa að reyna að ná mér, sko.
0: Já, já, og já, getum gert það.
1: Það alveg pæling, já. Sko.
0: Ég búin að efa með í bubbanum. Hlusta núna.
1: Já.
0: Æ, þetta er allir í stuði. Þetta var sko þegar maður upp á sitt besta.
1: Það er þetta ekki eitthvað fjarlæða.
0: Það er rétt, ég er að rugglast
1: það. Já, komið sann, já, rosa, ég ekki allir í stuði.
0: Allir í stuði, sko.
1: Mikið svakar,
0: allir í stuði.

0: Minn tekin framan í
1: nauða
0: sína syngja sem hann Bubbi hættu núna svona
1: mættur
0: Bubbi bara komin kallinn alltaf hress
1: sko.
0: Já, ég farið bara að fá því lög og kaffi þetta frammi en nú komið atrið sem að ég veit að þú hefur ekki upplifað áður Steini tæknumaður ég má alltaf fara í græna innkaupapokan hans og velja einn nammipoka fyrir okkar hlusta, hann kaupir alltaf rís kubbana fyrir konuna sína nú sko fast atrið hjá þeim þau horfa Gísla Martin saman á kvöldin hún að vasku upp og ganga frá
1: með rís í hönd
0: svo opnaði rískassan þegar Gísli hafði bara leiðum auglýsingandur búna og Gísli að byrja þá opnaði frúin rískuppa kassan skiptur sér tvær skálar þau borða ekki upp úr skálunum fyrir fram að sig
1: Nei.
0: Heldur rétta hvort öðru alltaf sitt gott bita svona
1: af
0: rískuppanum
1: ef að fyrsti kassin klárast þá bara plan B, það næsti kassi bara
0: Já,
1: hitt kubbar
0: Já, þessi kassi dugar alveg allan þáttinn sko
1: Já, ok
0: Þau getur ekki verið, þau þurfa að hlusta líka á hvað Gísli að segja
1: Já,
0: og gestirnir
1: Verða alveg skýr
0: Og svo kemur alltaf í lokin hjá Gísla Eitthvað tónlistratriði Sem að Steini bara skilur ekkit í
1: Nei.
0: Síðast var að kvara sí
1: Já
0: Og hann vissi ekki eins og hvað hljómsið það var
1: Nei, ég mista þessu
0: Já En hann mundi eftir læginu sem voru að syngja.
1: Já.
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Einmitt, ég manna til þessu.
0: Já, hver var það sem kastaði fyllir byttum út?
1: Já, já.
0: Þá tók að rundispila því og breytti því.
1: Já.
0: Hvað er að sé mjög góðir.
1: Já.
0: Geggjaði tónleikar í lögatisöldinni.
1: Já, frábærir músikantar.
0: Og...
1: Og mikli skemmtikantar og svona performerar.
0: Mikli performerar.
1: Já, einmitt.
0: Og voru vinsar ellendis.
1: Já, heldur betur.
0: Já, öss. En ég ætla að hérna velja, ég sé að því að má velja eitt hérna fyrir þig þá hérna að því að þú ert að fara núna að halda svona smá tónleika
1: Já, taka þátt í tónleikum
0: Þá ég hérna með, tekið hérna póka hérna sterki draumabitarnir
1: Einmitt
0: Með pipafyllingunni
1: Já, þetta er alvöru sko
0: Þetta er alvöru, þetta er svona
1: lakkvallegt
0: Já, þetta er lakkri smá inn í
1: Já
0: Tekur svona Og rétt á hún að tónleikarnir byrja sterka draumapokan labba með þetta til allra og lætur allra að hafa einn móla og svo í hlýi ferðu með restin af pokanum allir einn móla og þá allir svo kátir
1: Þetta hressandi, hressi bætur og kætir
0: Sko, snillingandi segja áður fer að syngja átt alltaf að borða súkulaði mikið rannböndin
1: Ég geri það sko
0: Já. Ég geri þetta alltaf áður fer að skemmta einn súkulaði
1: Ég alltaf bara elska súkulaði
0: Ég bara súkulaði kvíkir sko. Og rískubarnir
1: Já.
0: Sko, Steini, það var kannski næst að kefti tvo kubbakassa, rískubbakassa
1: Já, það veitir ekkert af því, sko.
0: Veitir ekkert af því sko. Og ef að gestur vill ekki þá dugar það vel heima hjá þér En ég sé að næsta lag bara tilbúið
1: Já.
0: Sem að Nei, heyrðu, það bara ekki tilbúið
1: Nei, það ekki tilbúið
0: Nei, hvað er að laga að taka næst?
1: Já, það bara, það svo mikið að lögum sko. Þetta bara hérna Það eitt lagina sem eftir Magga Kjartans Hinn eina sanna ást á swing plötunni
0: Já, hinn eina sanna ást
1: Já, Maggi lungin eins og við vitum að semja góð lög og... Þetta svona lag sem að mætti alveg heyrast oftar svona... Þetta útsett af Þóri Úlfars líka og hérna Já, mjög
0: Hinn eina sanna ást
1: Hinn eina sanna ást, já
0: Eru ekki bara allir tilbúnir?
1: Ekki?
0: Jú
1: Ég held að

0: Bjarni, þú verður að syngja þetta lag sjálfur á tónleikunum, ég næ þess ekki.
1: Nei.
0: Ég bara verða að viðurkenna það.
1: Kannski
0: að
1: Steini getur.
0: Steini Tæknumæður, hann getur sem
1: getur.
0: Hann á flottan gítar.
1: Hann á flottan gítar.
0: Já, og kann á það með þessi.
1: Já, ok.
0: Það er ekki hægt að segja um alla sem eiga flottan gítara. Það er ekki allir sem kunna á þetta.
1: Ég var ekkit rosalega dýran að flottan gítar en hann virkar.
0: Já.
1: Og dugar mér alveg, sko.
0: Sko, Björn Tór er alltaf með svona gítarveislu.
1: Já, Björn Tór, það er einn gítarveisla hjá honum framöndan.
0: Já, í hérna hafnafyrði við höfnina í...
1: Já,
0: ægir, heitir það. Já, ægir, það er svaðalega tónleika framöndan.
1: Já, einmitt.
0: Sko, mér datt í hug til þess að toppa þetta ennþá meira, sjóið hans,
1: einmitt.
0: Og bara menn segja vá, þá datt mér hug hvert að við tveir myndum hitt upp.
1: Já, það...
0: Fyrir sjóið, með að fólk er að koma sér fyrir.
1: Þú ert einn fíni.
0: Já, þú ert einn fíni.
1: Þú ert inn fíni.
0: Já, hittar upp. Svo bara spilum við og ég kann A, moll og A og bara við gerum svona dring, dring, dring.
1: Einmitt.
0: Og höfum bara tölvu heila eitthvað bakvið og svo bara þakkar Bjössi okkur fyrir upp hittuna.
1: Einmitt.
0: Og þegar hitt kemur, þá er svo mikið vá.
1: Við erum ekkert að bjóða Bjössi að spila með okkur, sko.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Nei, nei,
0: nei, hann myndi trubla okkur.
1: Myndi trubla okkur.
0: Já, já, hann er alltaf bergið í gítarni sinn.
1: Já,
0: já, já. Ekki með dýr hljóðfæri
1: nei.
0: Nei, nei, nei en Bjarni
1: yes.
0: það sem að skipti máli þegar þú ert að mæta á böll og svo skemmtanir
1: já.
0: þú ert alltaf mikið að syngja í kirkjum
1: já, já
0: áður fyrir varstu alltaf í brúðkaupum
1: já, já.
0: Nú ertu alltaf í útförum
1: já, það eitthvað neða snúðust við
0: það snúðust við
1: með aldrinum sko.
0: já.
1: Það eru nýja kynslu sem
0: nýja,
1: er að, kynslu, já, yngra fólk sem
0: yngra
1: er að
0: fólk,
1: kifta sig
0: já, já.
1: Þannig að hérna jú, jú, það, þetta er hvort ekki að mjög gefandi sko.
0: Já.
1: Gera,
0: sko. Sko, mér datt hug að því að það er svo leiðilegt ef fólk heyri að þið sé kalt.
1: Já.
0: Þannig að ég kom við í hjónabandsælu og rappabarasöldu hjá henni Grétu vinkonu minni í tösku hanskabúðinni vitandi að þú værir að koma og hún mikill aðdándi þinn.
1: Já.
0: Því að sko oft þegar maður fer
1: Já.
0: Í tösku hanskabúðina og fer inn í eldús.
1: Já.
0: Þá erum við svona geislaspilara.
1: Já, geislaspilara,
0: já, ok. Og þar spilar hún Bjarna Ara.
1: Já.
0: Gospel.
1: Já, er það?
0: Hún á plötuna. Já. Ég veit nú, ég aftur nú kannski geta verið að segja það.
1: Nei.
0: En ég segi, heyrðu, Bjarni Ara að koma.
1: Já.
0: Það urðu bara læti.
1: Já.
0: Og fótur og fýt.
1: Fótur og fýt.
0: Og hann sagði, veistu það, Bjarni, minn uppáhalds.
1: Já, ok.
0: Mér langar svolítið, ef þú gæti gert það fyrir mig, sagði hún.
1: Já.
0: Og ég alltaf tilbúin að fórna mig fyrir tösku hanskabúðina. Þau voru að taka upp nýja sendingu svona vetrarhönskum, það voru kalt úti.
1: Já, já, mikil óskum.
0: Og sko, ekki vera að labba út og láta þau vera kalt á puttunum.
1: Nei, nei, það má ekki, sko. Endurlega ekki, sko.
0: Þannig að hún vildi endilega senda þarna nýjustu sendinguna af leðurhönskum fóðröðum.
1: Vá, þetta er geggjum.
0: Og hún vissi ekki hvert að hún væri með rétta handastærð að,
1: sko, Otto Kessler.
0: Já, Otto Kessler hanskarnir.
1: Já, já.
0: Þetta er þýsk gæðavara.
1: Þetta er æðið.
0: Og ekta leður.
1: Ekta leður.
0: Já. Og hún sagði, ég veit ekki alveg hvert að sé, ég veit ekki hvert hún hafi, látið mig hafa viljandi vitlusa stærð til þess að þú kæmir í tösku hanskabúðina til hennar Grétu til þess að skipta. Nú skulum við sjá. Þeir eiga að vera þéttir.
1: Þetta smellpassar sko.
0: Þetta smellpassar.
1: En það getur nú vel að ég bara komi við hann. Sko.
0: Já. Og smetla á hana koss.
1: Já, knús hana bara.
0: Knús hana bara.
1: Já.
0: Og færð að smakka á hjónabandsælinu en að greitu mínar.
1: Já, það er eina mínum upp á skatum, sko. Hjónabands.
0: Já, með líka heima soðinni sultu.
1: Já.
0: Svo er eitt sem að hún lent í vandræði með. Ég gaf henni mjöllhón stormreglíf hér.
1: Já.
0: Í síðast þætti.
1: Já. Til að vera með í stormi þá?
0: Já, til að vera með í vind og roki, svona bara ein regli sem þóli íslenska veðaráttu.
1: Já, ok, ok.
0: Ding dong, kláraðist allt, það var eins og væri bara þjóðhátti daginn eftir á laugardaginn niður tösku hanskabúð. Allir ná sér svona regli.
1: Nýtist eða á Íslandi.
0: Já, þú ekki verið með regli sem að flettist upp.
1: Nei, einmitt.
0: Það maður sér þetta oft í bíómyndum.
1: Já.
0: En María.
1: Innilega þakkið fyrir.
0: Já, kottu, María. Kottu.
1: María,
0: beautiful María.
1: Oh,
0: ja, loka hurðinu bara eftir svona. Erum Bjarni, ef ekki að syngja, María er komin. Þetta, á hvaða plötu er þetta?
1: Þetta er að finna á Já, nú komstu að það samt síðan hérna, bara.
0: Skiptir ekki máli
1: því að Beautiful Maria.
0: Þarna fær trompetið og þinn trompet hæfileiki að njóta sín.
1: Já, ég spilaði alla trompetana í og það var gaman, skemmtilegt sko. Og hérna, þetta er fallið lag sem ég held mikið upp á að fylgja mér lengi sko, þetta lag.

0: ef þetta ekki fallegt.
1: Þetta fallegt lag.
0: Vá. Wow.
1: Mikla tónsmíðar.
0: En
1: fallegt textin.
0: Ertu mikið fyrir bíla og viðgerðir?
1: Já, bílar eru náttúrulega mínar æra og kýr.
0: Já.
1: Þetta keiri ég á Toyota þetta, sko, alltaf. Þannig að hérna, gæði.
0: Mér nefnilega dætt í hug, sko, af því að ég var nú að þvælast í fyrradag hjá einum góðum
1: Já.
0: Bílamanni.
1: Já.
0: Sem að, og nú gumma við nokkar sem að sér alltaf mína hlustendur með einhverja smá, smá gjöf.
1: Já.
0: Eða ég segi alltaf, ég fæ inga í þáttin nema, sko, ég ekki nógu skemmtilugur, en ef ég með einhverja gjafir, þá nennir fólk að koma.
1: Já, kemur fólk, sko.
0: Þá kemur fólk, já, við skulum bara kíkja við Magga og ég fæ sokka og eitthvað svona.
1: Já,
0: já, já. Gummi í Automatic, sem nú stattur þarna, sko, það var svo auðvægt að, það var svo auðvægt að rata til þessi gamla, það var beint á móti Goldfinger.
1: Já.
0: Þannig að það var svo auðvægt að segja
1: hvað hann væri. Beinti á götuna,
0: já, já.
1: Búið þar.
0: Já, þá bara fórstu yfir. Og hann opnaði það snemma, menn gáttu það bara farið þegar skemmturum var búin þarna í Goldfinger, þá bara fóruður yfir í Automatic.
1: Já, Automatic styrir bara.
0: Já, og svo segja menn, sögðu menn oft, býttu hvað varstu að gera svona snemma þarna á smiðjum við í 40 eitthvað?
1: Já.
0: Á mótni til, já ég var náttúrulega bara ná í bremsuklossa og svona hjá Automatic, hvað er þetta að spurja mig?
1: Já, já.
0: Í jakkafötum? Já. Já, já, það, maður verður snirtulega þeim fyrir Automatic, en... Hann vildi færa þér, Bjarni, sérstaka gjöfa því þú tónlistamaður.
1: Það ekki þannig.
0: Því að þegar þú ert að hlusta á músík,
1: Já.
0: Hvað meira pirrandi rigningu en að heyri rúðurkur, vonlaust. Þannig að hann vildi senda þér hérna, að var að fá sendingu af Hendlex Glass Extreme efninu.
1: Já, byrjuðu, þetta er þá.
0: Þetta tekur þetta er svona lítið flaska með tusk og svona.
1: Já.
0: Þetta dugar á fimm framrúður,
1: Já.
0: Eins og eitt svona skamtur. Og hefur hann alveg tandur hérna svo setur bara nokkra dropa í tuskuna sem fylgir berð vel á bílinn og lætur þetta að standa í svona 5 mínútur alltaf í þuru og það má ekki vera það verður að vera 5 gráð hitti
1: já, svo kemur regning að þá fíkur þetta bara alveg.
0: Þá notar aldrei rúðkurnar eftir það ef þú keirur bæinn ef þú keirur bæinn í dag þá sérðu þá sem eru með Extreme for Glass frá Hendlix þú mætir bíl í regningu Og ef þú sér þannig með rúðurkunnir í gangi, þá skaltu bara leggja út í kanti eða út að mæta manni og rúðurkunnir í gangi, þá veist hann er ekki að sjá neitt, sko. Og þá bara ferðu út í kanti á meðan og býðu með hann að fara fram hjá þér. Og svo leggur á staðan eða þú sér mann með enga rúðurkunnir í gangi, þá náttúrulega voru þessu til þess að hann sé með Glass Extreme frá Hendlex. Ekki að hann sé með bíla að bílrúður og sjá ekki neitt. En,
1: ég svo eina að gera sem að bara veist, var með rúðuþurkunar á hraðasta og hún var stopp sko, var að horfa á síman var að, ég veist, þegar þann búð
0: já, já
1: og hérna var bara
0: hún er örglega verið að tala við tengdamömmu sína
1: já, getur verið
0: stressu
1: já, einmitt, það er nú máli sko.
0: En Gummi vildi endilega senda
1: já, einnilega þakkir bara
0: Extreme og líka að ég vanta bremsukloss eða
1: já.
0: Eitthvað í tóðuna, hann á þetta allt til
1: já, það er svolítið þetta er bara glæslega
0: bæði kloss og diska og allt sem að tilherir og svo ætlar að skipta olíu sko nú komið upp leyndamál sem bílaumbúinu ekki að segja frá þú átt að skipta olíu helmingi oftar heldur umbúinu segir vegna þess að umbúinu segir hvað átt að skipta oft olíu og ef hún gerir það þá dugar vélinn út ábyrðina en ef þú gerir þetta helmingi oftar þá tvöfaldur er líf vélarinnar ef alltaf kannski eiga tausuna þína sem safngrip eftir 30-40 ár
1: þá þarf að hugsa vélina og nærana
0: eða nærana
1: því
0: að við viljum akkum á bensínbílum við erum ekkert í þessu rafmagnsdóti
1: nei, ég á bensín
0: já, ég elska það
1: hybrid
0: já, það má vera smá hybrid með það trublar engan
1: það trublar ekki
0: nei.
1: Það bara hressir
0: Og ef þú lendir í vandræðum að setja þetta efni á framrúðuna
1: Já, ég ringi þú
0: Nei, það er bara YouTube
1: Já,
0: bara fær leiðbeininga, það er alltaf einhverju kalla sem er að setja svona Hendlex á framrúðuna
1: Já, það er gekkja
0: En ef alltaf er að skipta brems og kloss og svo leis
1: Já
0: Þá fær að vekstaði
1: Já
0: Ekki hlusta á þess að kalla sem að segja eitthvað Hvernig þú átt að gera þetta
1: Nei, söngurinn fer ekki til það
0: Nei,
1: það er bara sérfræðingar sem gera svo leis
0: En það er komið að loka læginu
1: Já, það er ekkert annað
0: Já Þannig að þú, nú getur þú drifið heim án að fyrir að rigna morgun að setja Hendlex á framrúðuna en lokalagið þú fjast að velja það er engin smá stjarnar sem syngur með þér
1: já, það er bara söngvari sem ég hef lítið alltaf mjög upp til og, og ber mikla verðingu fyrir og, og hérna hann fjall frá gjalds fyrir löngu og, og hérna mikill sjónarsviftir af þessu manni og mikill listamaður og mikill tónlistamaður og, og mikill fagukeri og alles sko, Björgvin Halldórsson
0: Björgvin Halldórsson
1: Hann söng með mér á þessari plötu sem ég gerði 1996 sóloplata sem heitir Milli mín og þín og þetta titillagið og ég spila með mér hana Jóhann í Messoforte Ásmundsson og Gulli Brím og, og fleiri
0: Það bara þetta stóru lið
1: Þetta alveg sko Gretar Arvason framlítið þessa plötu eða gaf hann út
0: Og svo góða fréttir Ef við tökum þetta lag á tónleikunum
1: Já
0: þá get ég hoppað inn í fyrir Björgvin því alltaf þegar ég hitti Björgvin Halldórsson þá sagði alltaf já, næst besta rödd landsins
1: já.
0: þú nær mér ágætlega já, þú nær mér ágætlega
1: blessa sér minningans
0: já, því hann var alltaf með bestu röddina
1: já, endislegur
0: Bjarni, takk æðsla fyrir komuna
1: takk fyrir mig geggjaði
0: komuna ef að fólk vill ná því því ég veit úr þetta mæti ammæli svona
1: já.
0: Skemmta
1: já.
0: Hvað best að ná því? Bara Facebook?
1: Já, já, Facebook, svo er ég bara í símaskroni.
0: Já, þú ert bara þannig.
1: Ja.is
0: Já.
1: Ja.is Já, já, ég, það ekkert mál, sko.
0: Já.
1: Bara, já, já, ég bara út mál.
0: Og svo eða þú
1: Instagram myndi, og já. Facebook.
0: Og, og svo eða maður myndi nota röddina þína til þess að láta þið segja, þú ert að hlusta á Magnús Magnússon út að saga. Hvernig myndir orða það?
1: Já, það bara pæling, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Myndi þetta vera eitthvað svona djúft?
1: Ég veit það ekki, sko. Jú, kannski. Þú ert að hlusta á Magnús Magnússon á útvarpi sögu.
0: Já, þetta verið flott, sko.
1: Þetta ekki.
0: Jú, þetta orðið. Ég hef oft reynt að ná þetta þessu sjálfur bara...
1: Þú ert að hlusta á Magamag á útvarpi sögu.
0: Já. Milli mín og þín.
1: Milli
0: mín og þín.
1: Milli mín og þín.
0: En takk æðslega fyrir komuna. Fyrir varlega því næsti þáttur er bara tilbúin. Það er bara fólk býður þetta frammi.
1: Góða stundir.
0: Góða stundir. Takk.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér er alveg stórkostlegur maður, frægur maður í Íslandi og víða um heim, ef við kemum allan heim. Og ég er alveg rosalega lítil í mér og feiminn. Ég er svo montin að hafa hann hérna hjá mér. Hann er svo skemmtilegur og hann er svo klár. Ég hef dáðst hann mér mörg ár eða ára tíu. Og það náttúrulega engin annar en sjálfur Kári Stefánsson læknir. Vertu innilega velkomin hingað til okkar, Kári.
1: Ég held að það hefur óskynsælegt að búa til svona væntingar vegna þess að ég er svo ofboðslega leiðinlegu sérstaklega á eftirmiðdegana. Þannig að fólk má ekki búast við meiru heldur en ég fram að færa sem er að tjá illa rökstudda skoðanir hluti sem ég hef ekki hugmyndum.
0: Já, það er hérna, held að þessi kannski ekki alveg alltaf marka þetta því að þú ert einmitt svo sérstaklega góður í að færa rök fyrir hlutanum og auðvelt að vera sammálaður. En hérna, ég hef sem sagt verið eins og veist, ég hef eitthvað aðeins reynda að nefna við, ég hef verið sérst að fjalla hennu skipulagsmál og ég er búin að gera nokkra þætti um það og þetta er eitthvað sem er að ergja fólk mjög víða, þessi ofurþetting byggðar og alls konar sjónarhorn á þau mál. Hvernig finnst þér svona þessi mál standa, hvernig sér þú þessa hluti, Kári?
1: Mér finnst einhvern veginn og ég veit að þetta er kannski dálítið tjánalega afstæð, en mér finnst einhvern veginn eins og í þessu dreifbíla landi, þá sé minni ástæði til þess að þetta byggð heldur en á mörgum öðrum stöðum.
0: Samúla.
1: Og það sem mér finnst að vegi fyrst og fremst að er pláss, opin pláss fyrir börn að leika sér.
0: Já.
1: Og þér finnst að kannst, þetta kannski vera bara lítið aukatriði, en ég held að það skiptir rosalega miklu máli að sjá til þess að börnin í þessu samfélagi hafi rými til þess að leika sér örugg. Mér finnst feitilega gaman að þessum fáu plássum til dæmis í Reykjavík sem hafi verið stílin eftir óbyggð, það sem er gras, það sem eru tréð, það sem eru jurtir, það sem er staður fyrir börn að hlaupa og hoppa og skoppa. Og það er náttúrulega við erum öll meir og minna börn áfram, þannig að þetta er ekki bara gaman fyrir okkur börn, börnin okkar þegar þau eru lítil, það er líka gaman fyrir okkur börnin sem eru orðið svolítið stærri. Mér finnst einhvern veginn eins og að þessi, það sem vinst við að þétta byggðina, sem er sjálfsagt að einhverju leyti sparnar og fé við eitthvað í gatnagerð og lagnagerð og svo framvegis, mér finnst það einhvern veginn verið lítilsverðið með við það sem fæst við að veita fólk í pláss til að vera til í náttúrunni.
0: Já. Og kannski vera að taka of mikið þessast, já skil ekki, kannski vera að tálka of mikið af einhvern veginn öllu í umhverjum okkar fyrir hvað, eiginlega.
1: Þú maður þetta gleyma því að ég fættist 1949 og ég óks upp töflert mikið í Norðumýrinni. Þar höfðum við Klambratúnið sem var bara tún. Það voru bærin að Klömburum var að miðju tún og svo verðum við þær í fótbolta og stundum verðum við að hætta í fótbolta en þess að það kom beljóst í eitt í marki.
0: Það hefur verið fyrr.
1: Þetta hljómar eins og tilhönn, heldur máttlæst tilhönn til þess að vera fyndin, en þetta er bara staðrind og þetta var, ég held að þetta við stíft máli fyrir okkur sem er auksum upp við Klambratún í því sem er upphaflegu mynd.
0: Já. En núna er þetta alltaf hvað, það er nú alltaf hana, já, það er kannski aftur að byggja bara líka á Klambratúni, það er það ekki bara næst.
1: Ég vona að svo verði ekki og ég hef enga trú að því að núvarandi borgarstjórn komið til með leggja slíku lið. Ég bý eins og stendur í öðru bæjarfélagi, ég bý í Kópavogi.
0: Já.
1: Þegar ég var alast upp þátti þóttu Kópavogi Stýta Place. Götur voru þar malbyggar setna en annar staðar.
0: Já.
1: En nú er Kópavogur það bæja félag sem er kannski stakka hvað mest á síðustu 25 árum og ég býr fyrir Vatnsenda þar sem er mikið af opnum svæðum.
0: Já, þú býr í paradís þar.
1: Já, það er, ég býr einhvern veginn svolítið upp í sveit og það er alveg yndislegt að vera til í þeirri kyrð sem þar er og með útsýnið til austurs, fjöllin og og heiðmörkin og svo framvegis og einu megum við ekki gleyma þó að menn hafi verið að þétta byggð í Reykjavík langan tíma við eigum heiðmörkina heiðmörkin alveg stórkostleg mér finnst fólk van nýta heiðmörkina að fara þangað að lappa á kvöldin eða á helgar og svo framvegis það mjög fallegir göngustígar það mjög fallegt umhverfi í heiðmörk þannig að við eigum ýmislegt þess að vega upp á móti þessari byggingar þéttunar mistök sem hafa allt í staðu síðust árum
0: Já, það eins og alltaf einhvern veginn breyst já, svolítið mikið, svona heyri ég svolítið að mjög mörgum að þeir sem ég tala við svona upp úr árið 2000 einhvern veginn farið í eitthvað sem að ekki, þess að fólk ekki að byggja fólk ekki að byggja að hafa ekki útsýni eða að missa útsýni sitt eða að fá allt í einu grænt gímalt fyrir framan hjá sér þannig að hefur þú okkur að kenningar af hverju verðum að fara í eitthvað átt sem að enginn
1: en, en sko ég vil letja áherslu á að þeir sem stóðu fyrir þéttingu byggðar í Reykjavík var fólk sem vildi Reykjavík hið besta
0: Já.
1: Mennum urðu á mistök og lært og okkur verða öllum á mistök og mér finnst mjög mikilvægt að ræðum þetta á þann máta að við gerum okkur grein fyrir því að það var einnig sem var viljandi að reyna að stemma eitthvað en nú eigum við bara að læra af reynslunni og sjá til þess að við séum ekki að byrja sín til fjalla við séum ekki að taka rými frá börnum til að leika sér og svo framvegis
0: Ef að þú fengir að ráða ykkur eða fengir að já, vera einhver staðar svona ráðgjafi í svona málum hvað, myndirðu alveg hverfa frá svona þéttingu byggðar og fara aftur að spá í hvað fólk vill eins og hún verðist alltaf að gera hún Hildur hún til dæmis hérna í borginni hún ætlar að hætta við að þétta í Grafarvoginum heldur það sé væri gott ef myndir bara aðeins staldra við og hugsa betur já, græna svæðin fyrir börnin og svo fram með
1: sko, það ósanngjarnt að spyrja mig álit af því sem að Hildur að gera vegna sem mér þykir að persónum ástæðum svo takmarkalaust væntum hana að mér finnst allt sem hún gerir verið gott þannig að ég vil ekki fjalla dómi yfir það sem hún að stípulegja og svo framvegis en ég alveg 100% sammála þeirri hugsun sem felst í því að vilja viðhalda þessum rýmum sem ekki eru byggð þannig að það sjóist meira til grass sem meira plass fyrir börn og aðra þú sem vilja leika sér.
0: Akkurat. En fólk mjög ánægt með það sem hún að gera sérst núna. Hún alveg yndislega eins og þú nefnir og að hún skuli hlusta á íbúana í Grafarvogi til dæmis og falla frá þéttingu byggðar og alltaf að fara að endurhugsa breytinguna sem átt að fara að gera hann á Suðurlandsbraut. Þannig að hún svona svolítið mikið kvöldu vonastjarna margra.
1: Ég sannarlega vona að hún standi undir þessum væntingum og hef enga ástæði til að ætla nokkuð skapaðan hlut annað en það gerist ýmislegt í pólitíkinni það gerist ýmislegt í okkar samfélagi sem stundum kemur manna óvart og ég verið að lesa og hlusta á umfjöllun þessa ákvörðun að fella niður rétt rúma en miljard af fjarlægum sem átt að fara í að hlúa börnum í hinum að þessum sveitafélögum.
0: Já, akkurat, það sem er kallað haldið farsæld barna.
1: Já, að nú vorum við með barnamálar á þeirra, hann Ásmund sem lagði mikið á sig við að hlúa börnum koma upp með einhvers konar pólusíu, heilstæða pólusíu, hvernig ætti að vaka yfir hagsmunum barna sérstaklega þeirra sem eigi undir högg að sækja. Og nú hefur einhver að öllum líkindum af klaufaskap komast að þeirri niðurstöðu að það veri heppilegt að spara 1 miljard króna eða rúmlega það á þessum málaflokki enn saman.
0: Já, þetta alveg og rosalega sorglegt.
1: Þetta er svo erfið, það má ekki gleyma því að foreldrar sem eiga börn sem eiga undir höggasæti og foreldrar sem eiga börn með einhverfi, eiga börn með alls konar þroska vandamál að annars þessu börn getur slíga þau. Foreldrar batna með svona vandamál lenda oftar en aðri foreldrar í skilnaði til dæmis því að þetta slígar fjölskylduna, þetta býr til mjög mikla erfiðleika þegar kemur að því að viðhalda þolanlegu fjölskyldu lífi og foreldrarnir hafa tilhneigingu sem situr uppi sem einstæðir foreldrar hafa tilhneigingu til að lenda í einhvers konar burnouti.
0: Já.
1: Og ég held að þú sparir eftir krónu. Ég held að þú tapir gífilega miklu á því að taka í burtu þennan stuðning við fólk sem áhendur haka sætja. Og ég bara veit að núvarandi fjármálur af þeirra og ég veit að núvarandi ríkisstjórn hefði ekki viljað gera þetta, þannig að það hlýtur að hafa, einhverjum hlýtur að hafa orðað að mistök í þessu. Ég bara trú ekki þau.
0: Já, verði kannski bara dregið tilbaka.
1: Ég vona að þetta verði dregið tilbaka vegna að þetta alltaf mikilvægt.
0: Já.
1: Og þegar að Inga Sæland fer að í fjölmennum að halda því fram að þetta sé raunverulegt í niðurskurður í þessu málaflokki, þá held ég hún að færi línuvilt.
0: Já, ég held að hljóta vera.
1: Ég sé ekki neina aðra vegna að hún er hjarta hlý mannestja og er alveg handvissum að hún vill ekki annað en bara hlúa sem mesta börnum í samfélaginu.
0: Já, þetta hefur skila árangri og þú sem lækni kannski og getur kannski upplýst okkur eitthvað og þú varst að tala hérna grænusvæðin sem hefur að
1: Nei, á sér ég á fullt af kunningjum sem eiga börn sem eiga svolítið undir högg að sæti og þetta hefur nýst þeim mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að við situm allt í henni uppi með breytt landslag fyrir þessa foreldra og fyrir þessu börn og ég held að sé mjög vant.
0: Já.
1: Þannig að sem læknir geti ég ekki tjáð minn eitt sérstaklega um þessu opnu svæði eða þrengingu byggða og svo framvegis þéttingu byggða í vegna þess að það er mjög erfitt að gera rannsóknir á áhrifum þess vegna þess að það myndi krefjast annars konar vinnu heldur en heilbrigðisstéttir fari í almennt að búi til vísindalega þekkingu á því sviði. En bara common sense segir manni að þegar fólk getur tekt úr sér, þegar fólk getur notið þess að vera út af grænum, grasgrónum svæðum, að þá líður þið betur, sérstaklega bara.
0: Já. Hvað er það við, veistu, ég er svona bara þess að hugsa upp að hérna, hvað er það við gróður og gras sem að færa okkur veljan, veistu hvað það er, bara eitthvað svona óaþrifaleg hugmynd eða er það eitthvað svona veit það ekki
1: ég held í fram að fegur sé holl hún býr til ákveðna tilfinningu hún býr til ákveðna vellíðan og ég held að vellíðun sé alltaf töluvert holl ég er eftir að segja að öll vellíðun sé holl ef að maður færa hann í gegnum neyslu á eiturlifjum og svo framvegis en svona þessi náttúrulega vellíðan sem kemur við það að standa einhvers þegar út í náttúrunni horfa á fegurunni í náttúrunni og svo framvegis ég handviss hún er bráðholl
0: Já, okkur líður öllum alltaf vel þegar förum út
1: Já. Ég held að það sé til dæmis öllum holt að fara sem oftast út og ganga að falla stöðum labbi kringum vífustæða og njóta lífsins á þann hátt
0: Já Ég svo að tala með það í græna gímaldinu, þú veist bara mikilvæða dagspyrtu og að tala að páfagaukarnir í árskógum væru hættir að syngja því að þeir held alltaf að veri nótt út af því að það kom hann að byggingur fram að gluggan hér. Þannig að eitthvað lítur þetta að hafa mikið áhrif á bara allt saman, einhvern veginn kerfi í okkur.
1: Við erum sko stjepnur sem hókrum á snertifleti erð á umhverfis. Umhverfið hefur gífurlegu áhrif á okkur.
0: Já.
1: Það sé hefur horfir að mannlega fjölbreytt.

0: Það var tækifæri til þess að labba grasi grúin svæði.
1: Akkurat.
0: Ég held að þetta sé allt saman bráð holt.
1: Já.
0: En þetta bara tilfinning sem ég hef sem einstaklingur byggir eftir á nokkrum leit á reynsluminni sem vísindamanns eða læknis.
1: Það er svolítið gaman að sjá hérna teikningar barna af húsum. Ég hef nú prófað að spyrja nokkra gesti mína að teikna hús og hérna ég hef búin að prófa að googla þetta. Þú veist hérna á ensku, þú veist hvernig teikna börn hús og það kemur alltaf þessi sama mynd upp, það svolítið merkilegt. Það alltaf bara svona venjulegt hús og svo svona hallandi þak og gluggi og svo hurð og gjarnan, ef það eitthvað liti með þá blár himinn, sólin og einmitt gras og svo tré. Og það allir teikna, mér skilist það fullari teikni líka hús á þennan veg. Það einhver ástæði fyrir.
0: Já, sko, þegar þú ferð að skoða svona lega, sérstaklega viðbrögð barna við umhverfinu, við því sem þau heyra og sjá, að þá ýmislegt sem bendir til þess að við jafnvel erfum ákveðna afstöðu, þá við getum erft hugsun til
1: dæmis. Já, í alvörni.
0: Það hlýtur að vera.
1: Já.
0: Ef þú tekur öll önnur líffæri, eins og hjartað og nýrun og svo framvegis, þá erfum við mjög stóran hundraðshluta af starfi, hjarta, nýrun og svo framvegis. Akkur er eitthvað mögulegt fyrir henda að við erfum einhvern hlut af starfi heilans og hlut eitt af störfum heilans er að búi til hugsun.
1: Já, merkilega.
0: Þannig að þó að fyrir því sé ekki miklar, sko, þó við höfum ekki mítið af gögnum sem beinist að því að kanna hvort við getum mert hugsun, þá er ég nokkuð veginn vissum að við getum það og gerum það. Við erfum ákveðna afstöðu. Þú sér það heilin er bara búin til úr upplýsingum sem liggja í erðamenginu og helmingur af þeim upplýsingum koma frá móður og hinn helmingur frá föður. Hvernig í ósköpunum ætti að verða til heili sem er gjörsamlega óháður í starfsemi heila föður og móður?
1: Já, það er svolítið djúp pæling.
0: Þetta er ekki djúp pæling, þetta er bara selve evident, sko.
1: Já, já. Ég var látnið þetta í hug sko með svona teikningarhúsum að því að nú er ekki mér vitana allan að börn er ekkit fann að teikna nýja fullvörnir þegar að berum að risa upp hús. Þú veist, það er ekki fann að gera, þú veist, bara eitthvað kassa í skugga eitthvað þannig. Þú veist, það er, ég veit ekki, ég var látnið þetta í hug sko, dýrinu allir til þess að sé svo fuglar. Þau einhvern veginn læra strax eða hvort sé meðfætt, ég veit ekki, eða erfð hugsun, þau einhvern veginn kunna strax að gera hreiður og allt svoleiðis. Getur verið að
0: það er ekki spurning um það,
1: já.
0: Að ekki bara menn heldur ýmis önnur dýr,
1: já.
0: Þau fæðast með ákveðna afstöðu og hún kemur fram í því hvernig þið haga sér úr svo frammeis og þessi tilfelli hvernig þið tekna hús. En það er svo merkilegt að fylgjast með börnum út af þessu. Ég mani einu sinni fyrir býsnalöngu þá satt ég til borð með vinafólki. Mm-hmm. Og við borðið satt svona fjórara barn og allt í einu upp úr út úr eilumum blánum þá leit barnið upp og sagði skringileg brjóstin á Karíus og Baktusi.
1: Ha?
0: Já, ha? Hvað kemur þetta hjá fjórara barni?
1: Aha,
0: og mannskast eftir bókunum um Karíus og Baktus.
1: Ó, svo skemmtileg.
0: Já, já.
1: Í sjónvarpinu, ég alveg elska það.
0: Já, ég er að segja, hvaðan kemur þessi spurning? All right?
1: Já.
0: Ég er gjörsamlega handvissum að þetta var algjörlega óríkina spurning, það var engin annar komið með þessa spurningu,
1: já.
0: En hún allt í nú poppari í hausnum á pínum þessu barni og það er svo mikil, sko, það er svo mikil tærleiki og fegurð í hugsun barnsins. Það er meist alltaf svolítið interessant að fólk með einhverfu, mjög stór hundraðshluti fólks með einhverfu er með þennan tagleika.
1: Já.
0: Það segja að það segir það sem þið finnst.
1: Já.
0: Og það er ekki þetta bak við það annað heldur en bara það sem þið segir.
1: Já, já, já. Það er mjög gott. Ég man einmitt að þú varst að tala með Karíus og Baktus, þeir voru svo skemmtileg og ég man það bara bat þegar það var stundum sjónvarpinu, sko. Og kannski væri bara nýbúin að borða rúbröð eða eitthvað þannig, eða maltbröð, ég veit það ekki, en þá ef það kom svona pínu því var að tampast af eitthvað svona svart í vaski, ég alveg guð minn góður allir sé að skemma sé að hverfól í vaskin hvort þetta sé Karíus eða Baktus. Ég trúði bara í alvörunni að þeir væru til. ég vorkendi þeim svo að fá

0: ekki nammi, þeir langaði nammi en við fannst samt þetta fá gulrætur en stóð samt svona svolítið með þeim þegar voru í kröðu göngunni við viljum sælgæti
1: Já, já, já Já, nei, sko eitt af því sem hefur gerst í íslensku samfélagi á undanförnum áratugum að samfélagið hefur dalti mist samnefnaran sinn
0: sem þá hver
1: sem að tímabili var ríkisútvarpið það hlustuðu allir á ríkisútvarpið
0: akkurat
1: manst ekki eftir því á laugardögum að hlusta á útvarpsleikrit og svo á mánudagi þá voru allir að tala leikriti sem var á laugardagi eða þegar það var óveður að vetri til og það voru togarar sem voru eftir komnir í höfn og öll þjóðin sat og hlustaði útvarpið var að bíða eftir fréttum af skipunum Sko, ríkisútvarpið á sínum tíma var ekki bara fjölmiðill.
0: Nei.
1: Það var einhver leiti, sko, samnefnari.
0: Lím í samfélaginu.
1: Já, þetta var samnefnari samfélagsins sem mörg leiti.
0: Já.
1: Við höfum það ekki lengur.
0: Nei.
1: Við erum náttúrulega eins og önnur samfélag, við höfum verið dregin inn í alþjóðarsamfélagið í gegnum internetið.
0: Já.
1: Við erum að lesa sömu fréttir, við erum að hlusta á sömu tónlist, við erum að lesa fréttir á hinum af þessum ellendum fréttastofum
0: mm-hmm.
1: og raunverulega ef þú talar við börn svona 10 ára aldur á Íslandi þá talaðu öll ensku reiprennandi
0: Já, og verður sá leikskólum
1: Já, ég að segja að við eins og aðra þjóðir sem orðið alþjóðleg í gegnum internetið og Ég held að það sé af hennu góða. Auðvitað eigum að halda í íslenskuna með báðum höndum.
0: Fyrir ekki að finnst það af hennu góða að þau læri ensku?
1: Að þau kunni ensku, að þau séu hluti að þessu allt í það samfélagi.
0: Já.
1: Og ég ekki gleyma því að það ekki innan var svona 30-40 ára menn voru að reyna að búi til Esperanto til þess að menn hefði einhver sameiginlega tungumál.
0: Já,
1: Nú er enskan þetta sameiginlega tungumál.
0: Akkurat.
1: En við eigum að halda í íslenskuna auðvitað með báðum höndum. Tönnum og Guðs hjálp en það á ekki að nálgast varðveislu íslenska tungu með því að minga hæfni íslenska barna í ensku, þannig að enskan lykillinn að því að vera til í hinu alþjóðlega samfélagi og við eigum hann við erum að reyta okkur af því að vera áhrifa mikil með að við okkar starf í þessu alþjóðlega samfélagi
0: og hvernig heldur þú getur varðveitt á íslenskuna? Bara með aukinn lestra kennslu gagnum gaman hrista og koma bara með Karís og Baktus líka inn í skólan eða sjónvarpið
1: ég held að við gerum það með því að letja kannski svoltið meiri áherslu og öðruvísi áherslu af lestra kennslu
0: mm-hmm.
1: í að gera annars konar kröfur til barna af barnaskóla aldri
0: mm-hmm.
1: og ég held að við séum ekki eins illa stödd og þessar písa mælingar benda til. Við þurfum að taka okkur saman í andlutinu en ég held að við eigum ekki þetta að vera panikera. Ég held að við maður nálgast þetta af yfirvegun og ró.
0: Já, ég sá nú einhverja spurningar að það er bara mjög erfið. Ég gat ekki svarað sko.
1: til dæmis að hlaupa til og breyta einhverna djöf aftur úr AB og CO og hvað svo sem þeir aftur yfir í tölur ég veit ekki hvað það á að gera fyrir okkur mér finnst einhvern veginn eins og það skipti ekki miklu máli hvort við erum að breyta einhverna djöf, það skipti máli er hvernig við breytum kjenslunni sem leiðir til þess að börnin fá í hæri einhvernir hvort svo það er í tölustöðum með bókstöðum
0: Já, það gekk nú bara vel með gagn og gaman og litla gula hænan á þessa bækur það lærði að þetta að lesa þannig og það var tvískipt í skólin og okkur
1: sko, ég og mín systjunni bjúkum að þeim forréttindum að föður am okkar var kennari
0: mm-hmm.
1: hún hafði verið kennari á Djúpavogi þar sem að afi minn var skólastjóri svo þegar hann lest þá bjóun sjá okkur í nokkur ára stegið og hún kendi okkur að lesa
0: mm-hmm.
1: Hún tjáði okkur að lesa, hún sagði okkur sögur og hún prjónaði á okkur
0: Já.
1: Sokka og vellinga. Hún sá að hylja hvort í meira enni minna en 20 útlimi, hendur og vætur.
0: Já, það er svolítið mikið.
1: Með íslenski öll.
0: Já, haldið eitthvað líum.
1: Já,
0: Já, svona var það í gamla daga, það verið nú gott að hafa þannig áttur.
1: Það var, ég held að sé...
0: En af hverju heldur að lestrakennslu hafi eitthvað sem traka, það eitthvað örlítið að marka, heldur að sé út á internetinu og mikið fyrir börn?
1: Ég held, að það, ég held að þessi mikli stjá tími,
0: Já.
1: Þessi mikli tími sem börnin eigða í alls konar stjám, símum og spjaltölvum og fartölvum og svo framvegis, tætti daldið úr þessu. En svo held ég að við séum að vissuleiti daldið óöguð þjóð, við erum erfiðar með að halda börnunum okkar við að læra heima heldur en kannski aðra sjóðir.
0: Ég held að við séum mjög óöguð, kannski að því að enginn herskilda hennu.
1: Það verið ekkert með her að gera, það bara með það hvernig við hugsum, hvernig við erum.
0: Já.
1: Og ég býsna fegin því að við séum óöguð, minnst að miklu skemmtilega heldur en að vera með einhvers konar herraga.
0: Já, kannski.
1: En ég held að sé mögulegt að árangur barna á prófum gjaldi svolítið fyrir skort á aðeins.
0: Já, það gæti einmitt alveg verið kórétt hjá þér. Kæru hlustendur, ætlum að taka okkur hérna smávegis kaffi og kleinispásu. Hjá mig situr hérna Kári Stefánsson, hinn eini sanni og engin annar en hann sjálfur. Og ég ennþá hérna pínu feiminn að trúa því hann sé hérna, ég svo ána með það. Ég heiti Hjördís Jónsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörunni í skipholtinu. Og ég ætla aðeins að fá að minna á netfangi eða við hafið einhverja svona spurningar sem að gætu upp á þá borist til mín sem ég gæti kannski tekið fyrir einhverjum þætti skipulagsmál, hvort sem það væri gallamál eða eitthvað sem dofuð þéttingu eitthvað nágranni, eitthvað sem allt í hérna koma sem eitthvað líkar ekki eru hrædd við eða hvað annað sem þessu máli tengist eða hvort það hafi einhverjar hugmyndir hvort það hafi einhver áhrif á líðan barna í eitthvað nærumhverju eitthvað reynslu til dæmis að taka svona frá þeim græna fréttu og annað. Netfangið sem sagat.útavsaga.is og hérna, ég ætla að kveðja í bili, koma aftur til smá. Takk á meðan.

0: Jæja, kæru hlustendur út af sögu. Núna ætlum við að halda hérna áfram í hljóðvörunni skipholtinu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna hinn eini sanni Kári Stefánsson, læknir, með meiru. Og við ætlum að halda áfram að tala alls konar hluti sem að tengjast umhver okkar á einn eða annan hátt um aðeins farið við líðan barna og það ekki gott að taka af þeim grænu svæðin eins og vera að gera of víða. Og aðeins samt við hérna farsaldar verkefni sem hefur verið sem á núna að fara að taka af þetta einhvern veginn leggst svolítið saman í að einhvern veginn að hérna já, ekki að fara vel með börn þau þurfa að hafa fallegt umhverfi, þau þurfa að hafa leiksvæði þau þurfa að hafa stuðnings þau sem þurfa og foreldrarnir þau geta annars bara endað á örorku á út af álagi þannig að það svo margt einmitt sem að hjá fólki að þessna Fyrir mína parta finnst mér svo óbúslega mikilvægt að umhverfið okkar allra sé mjög fallegt og vel úthugsað og nóg pláss og næg birta. Því að hérna, það þarf ekki að bæta ofan á ýmsa vanheilsu og vanlíðan andlega sem líkamlega út af einhverjum mannana verkum sem eru skipulagsmál. Kári, nú hefur verið að byggja nýja landspítala við Hringbraut. Hefur eitthvað svona skoðun á honum, stærðinni eða byggingunum á móti eða staðsetningunni? Fagnar bara að þú stætt að sé að fara að koma, hefur þið viljan hafa eitthvað annað staðar?
1: Það er ekki hægt að koma sjá því að það er ekki hægt að koma sjá því að sjá hvað er þröngt byggingar nýja spítalans. Og eina svo réttlætingin fyrir því að hafa hann í spítalann þar sem hann er að þegar hann tekinn í gagnið þá verður hægt að nota gamla spítalann sem auka húsnæði og það gífurlega mikil búbót þegar kemur að spítalarektorinn að hafa allan gamla spítalann sem viðbót við nýja spítalann
0: Já
1: Það hins vegar þegar maður fer að hugsa, já, hvað gerist þá þú þurfum að stækka næst?
0: Akkurat.
1: Þá þarf hann að spítalina að fara einhvað allt annað og einhverstaðar í útjaðar borgarinnar og þá verður ekki hægt að nota gamla spítalan sem verður þá í tveimur þáttum, það sem gamli spítalin núna og nýji spítalin, þeir verða þá aftengdir þessum spítala sem verður næst byggður. Það maður leiða því rök að það verður hægt að nota þann spítala sem í einhverja sérstök verkefnu svo framvegis. Það voru sterkar rök sem til gegn því að reisa nýja spítala þarna, það mjög þröngt eins og ég sagði, það erfitt bílastæði, það bara nú þegar svo mjög erfitt bílastæði, Viljandsspítalann, að þegar fólk kemur þangað til dæmis að fara á göngudeild, lasið fólk sem jafnvel meitt, á hægtjum og svo framins og þarf að ganga sko í halva þingmannaleið til þess að komast í að klinikin
0: sem þetta
1: að
0: fara
1: þannig að það er alltaf flókið
0: já.
1: Og þannig að það er ýmislegt sem að ýmsa röksendir sem bentu til þess að við hefðum átt að reisa spítalann annar stað og sumir voru að leggja til Vífustaðalóðin og svo framins sem nú farin undir annað
0: já.
1: En það var bara svo mikilvægt á sínum tíma þegar þessar deilur kom upp, það var búið að stípulegja spítalana á gömlu landspítalalóðinni og það var mjög mikilvægt að geta byrjað. En endanlega þá held ég að Íslands samfélag verði með sinna aðalspítala yngstar annarstar heldur en akkurat við Hringbraut.
0: Það var ekki búið að taka alltaf Mögurgan í burtu eins og Vífilstaðir voru mjög góð rök líka fyrir því, hafan þar væri svona miðja vegu fyrir svo marga og einsatna hvað er ekki kjarnaland.
1: Ég gerum ekki einn fyrir því. Það hefði verið mikilvægt að margu leiti en fólk til stóð ógn af því að geta ekki nýtt gamla spítalann sem við bútt. Því að þú gerir ekki einn fyrir því að nýja spítalann sem ekki búið að ljúka hann nú þegar orðin og lítill.
0: Já, það svolítið sorgleiti á okkur hlæja en svolítið ljóta mér. En hvað slæmt við það að hafa nokkra spítala?
1: Við erum tiltölulega lítið samfélag.
0: Já.
1: Og það ekki auðvelt að byggja upp sko sérhæfðan spítala eins og við viljum að landspítalinn sé á mörgum stöðum. Og það ákveðið öryggi sem felst í því að hafa sérhæfðan spítala sem að býr að allri sérhæmingu á einum og sama staðnum.
0: Já, já, já.
1: Eins og stendur núna, þá spítalinn stiftur, hann milli Hringbrautar og Fossvogs.
0: Já, akkurat.
1: Og sú stifting reynistundum mjög erfið.
0: Á hvernig hátt þá, veistu það?
1: Það sé að þú ert með ákveðna sérhæfingu á landspítalanum og svo þú við Hringbraut og ákveðna sérhæfingu nýr í Fossvogi. Til dæmis þegar að einstaklingu lendir í mjög miklu slysi og það verða miklur áverkar á líkama, það eru alls konar beinbrot sem þarf að stjæta saman og svo framvegis og síðan lendir sjúklingurinn í við skulum segja, hjartabilun að þetta er eldri manneskja með tiltölulega veikt hjarta- og æðakerfi og þá þarf að koma hann niður á landspítala til þess að gera hjartaþræðing.
0: Já, þú meira hann stanna, það þyrfti að vera sami sjúklingur á tveimur stöðum út af sérhæfingunni.
1: Já, þú þyrftir að hafa sjúklingin í tveimur bitum og það mjög erfitt. Sjúklingar eru gjarnan svo tegund manna sem vill ekki eru tveimur bitum.
0: Rosalega þetta erfitt fólkinn á Íslandi.
1: Það eru ákveðnar ástæður fyrir því að vilja hafa einn spítala sem getur þjónað sko erfiðustu tilfellum landsins.
0: Já.
1: Ég ekki að segja það sé ekki hægt að hafa tvo spítala og við höfum það núna og það út af fyrir sig gengur þokkalega í spítalinn eða spítalarnir eru ekki ástæð þess að heilbrigðiskerfið ekki alveg virka eins og skyldi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar ástæður held ég fyrir því að okkur gengur dáltið erfiðlega að halda upp í mjög góða heilbrigðiskerfi og ég veit að þetta ekki vinsæl skoðun sem ég með það sem ég held að aðal ástæðana mörguleiti liggi því að mín stétt, læknastéttin, hefur verið svolítið afvegaleitt af því kerfið sem er notað til þess að umbuna þeim fyrir vinnu sína.
0: Hvernig það afvegaleitt?
1: Það að segja að það hefur verið búin til kvati til þess að vinna á mörgum stöðum, að lækna sem vinna á landspítalanum að þær hafi ástæðu til þess að vera að vinna líka út í bæ og svo framvegis.
0: Já, já, já.
1: Ekki alltaf slæmt og stundum að það vera þessi gott að sá mögulegt í sér fyrir hendi.
0: Mm-hmm.
1: En einhvern veginn hefur þetta þróast út í það að Læknafélag Íslands hefur orðið sko klassískt stéttafélag sem fyrst og fremst að berjast fyrir afkomu lækna í stað þess að vera leiðandi í íslensku samfélagi í því hvernig heilbrigðisþjónust á að byggja upp, vera stjórnvöldum sko, til hjálpar. Við að búa til góða stefnu. Það er eins og það vanti pínulítið á, það sé svolítil sko að það sé svolítil empatíu skortur í læknastéttinni.
0: Mm-hmm. Empatíu að þessi
1: samhygðarskortur.
0: Samhygðarskortur, já.
1: Já, og ég verð að sko alltaf leggja á það áherslu að Ísland er með feitilega góða læknastétt, fólk sem er feitilega vel menntað, vel þjálfað og er svo sannarlega í stakk búið til þess að sinna heilbrigðisþjónustunni vel eins og hægt er. Það er eins og þeim læknunum sé ekki búin grundvöllur eða aðstæða til þess að sinna sinni köllun og sinni starfi eins vel eins og hægt er. Það má ekki gleymast að það getur engin læknur orðið virtilega góður læknin nema þessi honum köllun.
0: Já.
1: Það má ekki bara vera vinna, það verður vera köllum.
0: Já.
1: Og að mörguleiti þá er læknistarfið alveg ævintýralega flott starf og gefandi starf fyrir þá sem sinna því af heilum hug.
0: Mm-hmm.
1: En einhverja hluta vegna þá virðist vera svolítið erfitt að halda uppi þeim vinnu anda sem ég veit að allir þessi læknar myndu vilja hafa.
0: Mm-hmm.
1: Í þetta er feitilega gott fólk sem vill sinna sínu starfið vel.
0: Mm-hmm.
1: Vill nýta þessa menntun og þjálfun sem það hefur fengið á bestu stöðum í heimi.
0: En þú talar um að afvegaleiða sérst, að, hvað þá vera sérst, líka að vinna stóð út í bæ, viltu meina að hvað þá að kerfið eða launin sé ekki nógu há, þá kannski á spítalann svo getur bara unnið þar eða vera hinn áttina eða.
1: Sko, ja. Það ekki gott ef það ekki búin þannig aðstæða að fólk hafi tækifæri til að helga sig mjög flóknu starfi
0: já,
1: á þeim stað þar sem hægt best að sinna því
0: já,
1: já. og það svo margt sem rangt við þessar stofur út í bæ þessar einyrkja stofur sem eru mjög margar
0: já.
1: Það bara einn maður á stofu
0: já.
1: Það vegna þess að félagskapurinn þú ert að vinna í hópi á sjúkrahús og svo framvið hann verður það aðhald sem þarf að halda
0: Akkurat.
1: Þegar menn eru bara einir í stofu út í bæði þá engin gæðastjórnum neinst
0: Akkurat, eða það er þess að spyrja bara aðeins ráða
1: Já, já, já, ekki endilega spyrja ráða heldur ræða við mann,
0: Akkurat.
1: Ræða við jafningjaðinni,
0: hvernig
1: eigum að takast á við þetta, þetta tilfelli
0: já.
1: Og ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir Íslands samfélag að finna einhverja leið til þess að koma á hugarfarsbreytingu innan heilbrigðiskerfisins Sko, ég held að aukið fé inn í heilbrigðisþjónustuna gæti leifst ýmsan vanda en ekki þennan stóra vanda sem við erum að takast af við. Ég held að hann sé svona sko, vanda sem á rætur sínar í því sem ég myndi kalla sko, ég myndi kalla hann hugarfarsvanda
0: Já.
1: Hjá læknum sko. Þegar ferðin á spítala þá eitt af því sem algjörlega ljóst að í allt fólk sem vinnur þar, hjúknarfræðingar, sjúkraliðar og svo framir, þetta er allt sem er alveg ofsalega gott fólk.
0: Akkurat.
1: Maður finnur eftir fyrir neinu öðru
0: Já.
1: En takmarkalausi hlýju.
0: Akkurat.
1: Svo framir. En það vantar einhvað smávegis á mínastétt, læknastéttina inn á spítalunum. Sko, ég til dæmis ef við tökum geðlæknisfræðina.
0: Já.
1: Þessi skipti tölvöru málu. Ég á til dæmis kunningja sem að lendi inn á geðdeild fyrir nokkrum vikum og var þar í nokkra daga og fekk af því tölvöran bata því
0: Já.
1: Hann komst í sjór en hann sá aldrei lækni fyrir hann bara verið útskrifan. All right?
0: Já.
1: Kannski var það hans blessum, kannski fekk hann bata vegna þess að það var engin lækni að fæla fyrir honum, ég veit það ekki. En það lítur ekki vel út.
0: Nei, það hljóma
1: skikilega. Þegar læknir stýtur upp kollunum þegar sjúklingurinn er útskrifast.
0: Það er svolítið spes.
1: Já, það er svolítið spes. Það er líka svolítið spes að það skuli taka ef þú þarft að leita til geðlæknis. Að það skuli taka einhverstaðar 1, 2, 3, 4 ár að koma stað.
0: Já, þetta er bara...
1: Sko, og
0: allar maður trúa þessu.
1: Og það er skal ég segir... Það er aldrei sérstakt vegna þess að það að meðal annars rætu sínar í því að geðlæknarnir hafa ákveðna hugmynd hvernig þeir eigi að vinna sína vinnu.
0: Já.
1: Og við varum í miklum vanda ef þeir hefði enga hugmynd það. Til, þeir hafa ákveðna hugmynd sem er svo að þeir eigi að hitta fólk á stofu einu sinni tilsvar í viku í nokkur ár á lægt. En það gerir það verkum að þeir getist í sínt bráða vandamálunum. Og það má ekki gleyma því að meiru hlutan af fjárhagslegri umbun fyrir vinnina kemur úr vasa ríkisins, kemur úr vasa þessa samfélags sem þarf að þessu þjónust að halda. Og ég held að stjórnvöld verða að fara að beita sér meira í því að hafa áhrif á það hvernig þessi geta sem liggur í þessum geðlæknum er nýtt.
0: Já, já. Það er ófremdar ástand einhvern veginn og ég er öllum sviðum hjá okkur orðið, margum sviðum.
1: Nei, það er sko...
0: Svona, biðlistar
1: og
0: svona.
1: Já, það er alls konar biðlistar og allt það, þetta er ekki... Við búum í góðu samfélagi.
0: Akkurat.
1: Við búum í mjög góðu samfélagi. Og allt þetta sem við erum að tala um, áhrifun af þéttingu byggðar, vandamál sem að rætu sínari því að við erum að nýta helbriðiskerfið á máta sem að gagnast kannski ekki samfélaginu best og svo framvík. Allt þetta eru í sjálfum sér sko yfirstíngalíu vandamál
0: Akkurat.
1: Og þau eru ekki að buga okkur. Ég held að við eigum að gera okkur grein fyrir því að það mikilvægasta sem við eigum í þessu samfélagi er væntum því til fólks fyrir hvort öðru.
0: Alveg
1: og ef fólki þýtir vænt hvort annað, þá er hægt að yfirstíga alls konar vandamál af þessari gerð og ég held að þessi mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þegar ég núna að gagnrýna það hvernig við notum okkur læknastéttina eða hvernig hún nýtist innan heilbrigðiskerfisins, þá er ég ekki að gagnrýna læknastéttina, ég er að gagnrýna það hvernig við sem samfélag erum að nýta okkur vinnukraft þessara lækna. Þeir þurfa á aðhaldi að halda eins og aðra stéttir og við höfum ekki veitt það aðhald sem stildi hingað til.
0: Svolítið skorta eins og virðingu ráðamála, hvað var læknastéttinni? Hefur eitthvað orðið varðið það þegar að vera spjúum aðstæð sem eru erfiðar eða
1: ég kaupi það ekki. Læknastéttin hefur alltaf verið dálítið freka á virðingu, hefur kallað eftir virðingu, heimtað að fá virðingu svo fram eins og hefur fengið hana. Það er ekki vandamálið. Ég held að það sé miklu meira að stjórnvöld hafa ekki gert sér grein fyrir því eða hafa ekki búið til þá aðstöð að þeir hafi vald sem ætti að fylgja því að borga fyrir meiri hlutann af læknisþjónustan á Íslandi.
0: Já.
1: Ég held að það væri mjög mikilvægt að búa til beinni tengingu milli framkvæmda og heilbrigðisþjónustu annars vegar og þeir eru pólitísku ábyrgð sem felst í því að veita fé á þessu sviði.
0: Mér finnst hérna að vera svo falleg hugsun til dæmis eins og þegar Vífilsstaðaspítali var byggður, kannski líka þurft að byggja hann svona afsíðis af því að það var í samtíð Bergla sem þurft að vera hérna mátti ekki smitast. Mér finnst hérna að væri nú gott að sjá svona, þú veist, það var talið líka mikilvægt að sjúklingarnir væri í fallegu umhverfi og væri hérna að var byggt hérna spes svona sólaraðstaða fyrir sjúklingana. Veistu eitthvað hvað sólin gerði fyrir berglana? Var það bara andlega í það?
1: Sjúklingarnir voru teknir og látið liggja út á grasi. Þetta var nýtt mjög vel. Þetta er raunverulega byggt þegar að það var engin raunverulega lyf til við berglum. Fyrsta lyfið, ef ég man rétt, sem virkaði á að berglabakteríuna var streptomísin sem Salem Waksman uppgötaði 1941 og ég held að mann hafi bundið mjög miklar voni sínar við áhrif sólarljós sem er meðal annars að hjálpa okkur við að ná okkur í nægilega mitt í D-vítamínu svo framvegis og ég Vífilsstaðaspítali er afskaplega fallegur, þetta lítur út eins og danskur herragarður.
0: Mjög falleg bygging.
1: Og ég held að umhverfið af þeirri gerð sé afskaplega gott fyrir fólk og sem það lasið það helbitt.
0: Já, það var það svona eins og eitthvað skáli, ég sé myndir að því, þá var fólk þar eitthvað svona lítið skýli, svona írlánt og sett þar inn í er svona pakkan í teppi út á kvöldanum og látið vera það núti. Veistu hvort þetta bara einhvern árangur? Vonandi.
1: Þetta var ekki gert sem klínist tilrönd. Menn var ekki að gera það að setja helmingin í svona sólarskálu og hinn helmingin ekki.
0: Ég var það svoleiðis. Nei, það var ekki þannig.
1: Ég held að eina sem við getum gert er að nýta okkur common sense og segja þetta hlýtur að hafa verið mjög gott.
0: Já.
1: Hlýtur að hafa gagnast. En þetta var þetta sérstakur tími auðvitað þegar að fólk var sett inn á berglahæli, jafnvel svo árum skipti og svo framvegis.
0: Já, mjög og börn líka sko.
1: Já, þetta já. Var ekki, það var ekki auðveldar ákvarðanir sem voru teknar.
0: Nei, þetta var alveg rosalega tími auðvitað fyrir fólk og öll börnir sem þurft að búa þarna. Ég þekki eitt mann lítilega sem að er núna, ég ætla sig ekki kringum áttrætt, sem að var þarna eitthvað sluta sinni barnæsku.
1: Ég kom inn á, þegar ég var í læknadeild, þá var Vífilsstaðaspítali notarað í held fyrir lungnasjúkdóma. Ég kom þangað, það var Hrafnkell Helgason yfirlæknir þar.
0: Já.
1: Og þetta er afskaplega svona gamaldags bygging, allt saman fallegt. Og mér fannst fóða gaman að koma þangað.
0: Svo er það fjór, sko, líka, það var hérna beljur, hvort að það var hugsa fyrir
1: Þarfir það þurft að fæða þessa sjúklinga.
0: Já, já, þú meinar, var bara fyrir það, þess að mjólka beint á staðanum,
1: ferska mjólk. Já, það þarf ljóta að vera.
0: Já,
1: ég er ekki komið að Vífustum lengi, mér finnst búið gaman að lappa í kringum Vífustafa, þá sko er fallegt.
0: Já, ég er sérst garbaðingur og þegar ég bjóð sem barn þá voru ennþá beljur hérna beitt, 1970 og eitthvað, 74 og eftir það. Og þá var Reykjanesbrautin ekki komin í gegn, þannig að þá gat maður farið á skíðum þarna frá þarna neðri byggðum Garðabæjar og Flatirnar Lundnir, þarna yfir það sem nú maður Reykjanesbraut og að einmitt beljónum sem voru náttúrulega sömurinn sko, á Vífilstöðum, þannig ekki lengra síðan.
1: Já, en ég reyðið að keppa við því þegar kemur að beljónum, sem voru á Vífilstöðum, lausur beljónar á Klambratúni, sko.
0: Já, ég ekki vissum að það hefði skorað eins flott mark þar.
1: Ég vissum að að beljurnar á Klambratúna voru miklu göfur í heldur það sem voru á Ígistöðatúna
0: alveg öruglega sko en það var samt betri skíðabrekka þar
1: ekki nokkuð vafa því
0: já, mér fannst voðalega skrítið þegar að svo var að grafa hann í gegn og nú að skemma skíðabrekkuna fyrir börnánu sko það er einhvern veginn já, þarna var eitthvað tálkað af en kannski það mátti hafa hana bara svona í einhvern veginn göng þarna undir halda skíðabrekkuna, ég veit það ekki en, hérna, saknar þess að vinna sér læknir? Stundum.
1: Já,
0: Manstu...
1: það getur verið rosalega gaman að vinna sem læknir.
0: Já.
1: Maður myndar ákveðið samband við fólk sem getur orðið náið að vissu leitu og fallegt af sérstakan hátt. Mér varst mjög gaman á þeim tíma sem ég vann við University of Chicago.
0: Já.
1: Þar sem ég lærði tölvæknisfræði og tölvæmenafræði. Ég átti stóran hóp af sjúklingum víðsvegar að ég man sérstaklega eftir einum bónda og hann úr Wisconsin sem kom einu svona ári með stóran kartöflupoka til þess að gefa mér
0: Já, það er svolítið næs, svolítið krúta
1: Það var svolítið krútlegt, þetta var góðu kall
0: Já
1: Ég man eftir manni frá Tyrklandi sem kom til mín einu svona ári hann var bara með mígreni
0: Já.
1: Við erum marg búin að segja honum að það var engin ástæði fyrir hann til að koma alla leið frá Tyrklandi til Chicago til að helsa upp á mig og því ég fluttist til Ísland
0: Já.
1: Þá kom hann tvisa sinnum til mín alla leið til Íslands til að bara láta mig tala við sig í svona klukkutíma
0: Þetta lítur að taka svolítið fallega í hérna
1: Já, það er gaman að hitta stemtilegt fólk þó þá sé að leita til manns þegar þá afmyndur hokka sætja
0: Já. En hérna, þú vannst þá líka sem læknir það ekki á Íslandi
1: eða? Nei, ég lærði læknisfræði á Íslandi
0: Já,
1: ég vann kandidatsárið og fór síðan til Chicago og var þar í 15 ár og svo 5 ár í Boston og svo kom ég heim og stopp sett í Íslands gerðagengu þannig að ég vann 20 ár sem læknir út í Bandaríkjunum
0: Já.
1: En ég var aldrei unni raunverulega sem læknir á Íslandi nema bara sem kandidat og
0: Já. Og þín sérfræðigrein hann að tauga
1: lækningar,
0: já það sjúklingar helst sem að varst að hjálpa sem eru þá með svona alls konar sjúkdómi sem við þekkjum hvað Parkinson og MND og MS og eitthvað þannig eða?
1: Fólk með alls konar hluti höfuðverki, mígreni MS motor neuron disease og Alzheimer sjúkdóm alls konar sjúkdóma
0: já
1: það var lengi haft að orði að menn kæmi einfallega til taugasjúkdóma læknis til þess að láta greina sig og hann sagði að þið geti ekki læknað en það hefur breyst mikið það hefur breyst mikið sérstaklega við tökum sjúkdóma eins og MS
0: já.
1: Það var mjög lítið til ráða alveg framöndur 1996
0: já.
1: Því ég fluttist til Íslands nú eru komin afskaplega góð líf við MS
0: Já, sem haldaði við skefin
1: Haldaði skefin mjög vel og það er mjög gaman að verða vitna því að sjúkdómur sem var mjög harður dómur yfir fólki er núna allt í orðin miklu
0: Mildari.
1: Ég er til að segja lítilvægur en hann er þannig að það er hægt að halda honum vel í skefin
0: Já En er eitthvað von fyrir Parkinson sjúklinga?
1: Það er alltaf von og það eru alls konar spennandi tilunir í gangi meðhöndlun á Parkinson sjúkdómi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar spennandi möguleikar núna í vinslu þegar kemur að Alzheimer sjúkdómi. Þannig að það er verið að vinna í öllu milli himins og jarðar.
0: Já.
1: Það sem mér finnst sko erfiðast akkurat núna og mér finnst við eigum lengst í land
0: Já.
1: Það er með hinna ýmsu geðsjúkdóma og það er vegna þess að við við skiljum ekki almennlega hvernig heilin virkar sem líffæri meðutundar.
0: Já, já, það alltaf vandamál.
1: Og þannig að ef þú skilur ekki þá starfsemi sem fer úr lagi í sjúkdóminum, hvernig áttu að geta fundið aðferð.
0: Þessa laga, laga, það styrst að bílana greina.
1: Já, það þarf að vita hvort að sko hvort að það bremsan eða bensíndjúin sem við byrðað.
0: Já, en svona algengt eins og nefndi líka þarna höfuverkur, það kannast margir við höfuverk. Er það alveg bara milljón ástæður fyrir höfuverk sem geta verið? Það, geta
1: það eru mjög margar ástæður fyrir höfuverk sem það algengasta höfuverkjar heilkenni sem mann að tala er venjulega mígreni.
0: Já.
1: Sem
0: Og það sérst í taugun og þá í höfðinu.
1: Það er sko að öllum líkjöndum á það rættu sínar í því að það er taugar sem sjá tilfinningu utan á hausnum í verða fyrir óæskilegum áhrifum en það er taugar sjá líka að draga saman æðar sem eru utan á heilanum þannig að ekki, það er ekki ósjaldan að þeir sem eru með mígreni þeir byrja á því að kannski fá dofa í hægri hönd sjá ljósblikka fyrir augunum og svo framis og svo kemur höfuðverkurinn en það eru að koma ansi skemmtileg líf við að halda mígreni í stjæfjum
0: Það horfir alltaf betri vegar sem betur fer á svo margum stöðum og vonandi kemur ekkur hérna lækning við Alzheimers sem ég held og marga þess að ólæknandi taugasjúkdóma sem ég held að sérstaklega sem að heila bílarnir alls
1: komið sem er svo erfitt. En enga síður, þó að það sé verið að búa til alls konar líf við alls konar sjúkdómum, þá megum við ekki gleyma því á okkar leið og við fæðumst.
0: Já.
1: Það verð þó okkar grundvallar skylda að deyja endanlega.
0: Já, og það reyna örugga í lífinu.
1: Já. En það er ekki nóg með það, það er við varum að bregða skyldum okkur við dýrategundin ef við myndum ekki deyja.
0: Akkurat. Já, þetta svolítið skrítið. Hvernig lífi getur verið þegar þetta er eina sem örugt í lífinu hjá okkur allum. Ég þakka þér innilega fyrir að hafa komið hingað til okkar í hljóðverið hjá útvarpi sögu Kári Stefánsson. Og þetta er bara fróðlegt og hérna mjög gaman, þú ert mjög skemmtilega maður, svolítið skrápur kannski, húmór kannski sem að
1: Sko, já, ég hvað á það að þýða, ég búin að sýta hérna með þér í 55 mínútur og þú endar þetta á því að byrja að stjóta mig. Sjálfsagt þess að ganga skúkum að ég fá ekki tækifæri til að svara fyrir mig.
0: Þú mátt alveg svara fyrir, þú verðist alveg frábært, ég held að þú sér svolítið miskili maður og ég held að ég hefði svolítið komist bara mjög vel að því hér að hérna þú ert eins og ég held að haldið mjög ljúfur maður með herðanskráp það er mín skoðan, þú ert alveg frábær
1: Takk
0: Takk fyrir að hlusta kæri hlustendur og hérna minni á netfangið aftur ef þið viljið kom einhverjum skilabóðum til minn hvað sem er sem tengið skipulagsmálum eða einhverjum heilsufari og skipulagsmálum hvað sem er þá er það saga.útvarsaga.is ég þakkar aftur fyrir komuna Kári Stefánsson læknir og hérna og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og ég kveð ykkur að sinni. Takk og bless.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin í dag. Það eru kosningarnar í Rússlandi og Þýskalandi. Það er Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu sem er mættur hér. Góðan dag, Haukur.
2: Já, kontur sér Arnþrúðs og hlustendur.
1: Kosningar í Rússlandi og við byrjum á þeim og förum svo yfir til Þýskalands og tökum þau úrslit sem að urðu kunn í nótt. Og fyrsta spurningin eiginlega til þín er búið að telja í Rússlandi? Er komin endanleg úrslit?
2: Nei, endanleg var það í, föstudaginn. Föstudaginn kemur, 2005. Já, og hérna... og þá kemur í ljós þessi úrslit, það náttúrulega kosið í sendiráðum hingað að þangað alla veröldina.
1: Já.
2: Rússar náttúrulega mjög sendiráð í einhverjum, já, tæplega 200 ríkjum.
1: Og það ekki búið að loka þeim með þeim?
2: Jú, það náttúrulega...
1: Er ekki búið að henda út sendiráðum með
2: þeim? Nei, það eitt land í heiminum. Já. Sem að bað sendiherra vinsamlegast að yfirgefa landið og að starf sem sendiráðins er í lágmarki og það er í Reykjavík Þótt KRG Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir er ein utanríkis ráðherra sem að gera þetta gagnvart rússneska sambandsríkjum
1: En hvað segirðu, hvernig svona lítur þetta þó út það sem búið að telja? Það talað um að flokkur Pútins hann sé með yfirburði þarna í þessum kostningum.
2: Já, síðustu tölur sem eru komnar frá yfirkjörstjórn eru 57,8%, það er að segja tæp 60% sem að flokkurinn er að fá og það er, hann er þá með 355 þingmenn af 450 sem er í dúmunni.
1: Já.
2: Dúman er neðri deildin hjá þeim.
1: Já.
2: Sambandsráðið er efri deildin og í dúmunni eru 450 þingmenn þannig að þeir voru með 2021, það eru á 5 ára fresti sem sagt, þingkostningar þá voru með 310 þingmenn þannig að þeir eru að bæta þarna við sig og hafa aldrei verið með fleiri þingmenn nú kommunistaflokkur Rússland sem er tæp 14%
1: Já.
2: Eftir þessum tölum en það er 15-20% búið að telja núna Þetta er alltaf Rússland náttúrulega rússneska sambandsríkið er 11 tímabelti Þetta er að Japans og Alaska ströndum og allt það Kamtjatka og Kúrileyjar og svo leis þannig að og þetta er kosið á Kúrileyjum og rússar eru ekkert að bara gefa Japanum þær tilbaka það er ekkert til umræðu
1: Nei.
2: Þó að Jeltsin hafa ætla sér það á sínum melgregin Nú kommunistarnir eru að missa 5%
1: Já,
2: sem er svolítið merkið
1: En sem eru þau að tala kommunista flokkur Rússlands hvernig flokkur er það hver er stefnan hefði?
2: Já, þetta Gennady Zhuganov heitir hann Gennady Andreevich Zhuganov Gennady Andreesson Andreevich er þetta formaður búin að vera það í já, frá því elstu menn muna í 35 ár sem alltaf kannski svolítið lýsandi fyrir flokkin á getur maður og allt það og er bíflugnabundi og verkvæðingur að mennt og vann við það en var lengi í pólitík og var alltaf í komunistaflokki í Sovjetríkina hann fættur svona eftir stríðsbann 45 kannski fættur og 80 ára já eitthvað það bil 80, já kannski eitthvað aðeins meira á getur maður og allt það og Þeir hafa náttúrulega svona sovjetnostalgíu, gagnvart sósíalkerfinu og því mjög svo öfluga kerfi, hvað var þar, menntun, heilbrigði menntun og húsnæði var ókeypis í Sovjetríkjunum, til dæmis, menn var ekki á þessum bankaklafa allt sitt líf eins og er helmingur Íslendinga með bankalánin og umslögin, gluggaumslögin, frábengun, þetta er náttúrulega skelfið með Íslands, hvað bankamafían getur leift sér. Og Ísland er náttúrulega mjög framalega í þessari banka og bankstera stefnu og allt þetta Nú þeir eru mjög harðir á í utanríkismálum hvað var þar Úkraínu og samskipti við Vesturlönd sem að þeir segja hafi dregið rúsa á asnæðurum og svikið og margt að því er rétt hvað var að samninga og hitt og þetta og þetta síður upp úr í tengslum við það Nú merkilegt að þeir eru svona orðin kristin flokkur ákunn leiti með þessa rússnesku orthodox kirkju sem að borgarstjóri þykist alltaf taka lóðina af hérna í Reykjavík en bréfaskriftur orðnar alveg á huldu með það
1: Já.
2: Sama segir múslimarnir það allt annað saga Já. Og við kannski ræðum það einhvern tímann en auðvitað þurfa allir trúfélög að hafa sín fulltrúa og allt þetta og rússneska réttrúnaðarkirkjan svo kirkja sem rússar, úkraínmenn, hvítrússar, serbar líbanir Líbíum en það eru orthodox kirkjan svo víð og víð að koma saman en allavega að þá Zhuganov svona krossa sig og signir sig í hægri vinstri með þremur fingrum kaþólikarnir og svo er það frá vinstri til hægri kaþólikar hægri til vinstri með einum tveimur fingrum þetta tengt náttúrulega biblíu sögum og allt þess áttar og það þá svona þjóðurnisleg kristni hjá rússunum orthodox, orthodox rísk, gríst orð og því rétt trúnaður að trúa rétt og þeir segja það að nú sé að það sannast á síðustu og vestu tímum að hitt hafi klikkað þá benda er að segja og halda því fram að kristin trú sé að missa kjölföstu og þetta svona konservatíf sem að var í kristinni trú og þá benda er vissulega eða tala skulum við segja kirkjuna í Finnlandi, Íslandi þessa mótmælakirkju og þeir gagvart Vatíkaninu líka eru þeir gagrínir en orthodox í eðli sínu svona mjög íhaldsum trú
1: Já.
2: Nú þetta náttúrulega vinsall okkur hjá mörgum sem að voru og muna þessa gömlu góðu sovjetíma eins og sagt og náttúrulega veldi og þeir réðu hálfum heiminum líku við og voru í tengslum og annað og aðstóð og hitt og þetta og voru að mennta þarna fólk frá Suður-Ameríku, Asíu, Afríku og svona nostalgískur flokkur að mörgu leiti
1: Já.
2: Og vill harðar í líklega utanríkisstefnu sérstaklega gagnvart Mandaríkjunum og Vesturlöndum og þeir Já. Tala imperialisma, neokoloniseringu sem þá ný nýlendustefna
1: já, já. En hvað með þá eins og Pútin hvað hans stefna hún er miklu meira vestræn má segja
2: hún hefur næst kannski færst nær kommunistunum á síðustu tímum hvað var þar hörku í utanríkismálum og það að standa gegn Bandaríkjamönnum og NATO vegna þess að Pútin var fékk frá Clinton og Obama og Bush yngri
1: já
2: Jelt, það var Bush eldri sem að Jeltsin átti við á sínum tíma ákveðin lofvörðum þá að þeir hirði jafnvel Clinton sagði að þeir myndu vera teknir inn í NATO
1: Já, 2006 það,
2: Já, og fleira þannig að en Putin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum og demokratar eða sem sagt líraði sinnar og þessi svona sem að voru prófestrænir á sínum Já. Tíma í Rússlandi með þessi tengsl við Vesturlönd sem að þeir Já. Segja og að þeir hafa ekki þá staði við hitt og þetta og dregið á asnaeyrunum árum saman sem að vissu, ef menn stútir að hlutina er vissulega rétt hjá Pútin þannig að hann hefur færst meira þá, já, þetta rússneska litróf náttúrulega kannski já, tilvinstri í þessu
1: já.
2: Kannski, ég hugsa nú að íslenskir sérfræðingar innan ákveðina gæsa lappa og þetta myndi segja að þetta veri hægri sinnu stefna
1: Já.
2: Það svolítið erfitt að kalla kommunistaflokk hægri sinna en flokk
1: já, já.
2: En eins og ég segi þá eru færast nær íhaldsöðum er í kristni í góðum skinningi og þeir segja að Jesú hafi verið fyrsti kommunistinn og sem að má alveg til sansvegar færa
1: Já, já, sem við viljum sem enn hann hafi verið konast og þetta allt í lagi
2: Já, já, og vafalust transari í dag og ef að bíómynd væri gerð Jesú þá væri hann negri og transari í röndóttum hlýra ból og keðju í nefi, eyrum, munni tungu og öðrum stöðum eða eyrnalokka á öllum þessum stöðum en auðvitað var kommúna hjá Kristi, þetta var kommúna sem að þau og þeir og Maria Magdalena og hans vinir og vinkonur byggu í og hérna þessi frum kristni sem sagt Þannig að það ákveðin líka, sem sagt, hjá komunum það líka ákveðin hægri sinnuð þjóðurnisstefnan hjá komunistólfum.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta hægri minnstri litróf og þessi palítra, eða þetta sem að listamenn halda á, eða litróf, er svolítið ekki á vestrana vegu, má segja hér.
1: Já. en þannig að það hins vegar útlit fyrir að það nú svo alltaf talað gjarnan það þetta sé bara rústnesk kostning og það þýðir þá að það séu allir sem bara verða að kjósa Putin svona hefur orra en verið sko, ég tek það fram þetta er áróðurinn þegar að vera að tala Rússland, þetta sé ekki að marka þetta sé bara staðið yfir fólki með byssustingi skilur eða kýs ekki og rétt og allt þetta þetta er svona umræðan hvað finnst rússum þetta og eins og þú ert að segja núna flokku Pútins með 57% það bendir ekki til þess að það sé rússneskostning
2: Nei, það það ekki en þær eru já vandaðar að mjög miklu leiti myndi ég segja og vandaðri og það eftirlitsmenn og protokól og svo eru mjög ströngu hérna viðurlög við slíkum og það eru að plögg upp á veggjum í skólum og íþróttahúsum og svo leysir það þykja ára fangelsi fyrir því að setja tvo seðla onni fyrir því að taka móti eða vísvítandi að bæði af starfsfólki og kjósundum sjálfum að taka þátt í kostningasvindli
1: Já
2: En og það er kosin með pennum hjá rússum
1: Já
2: Á Íslandi kosin með blýjöndum og að með krossa með penna þá atkvæðið ógilt sem mjög einkennlegt á Íslandi
1: Já
2: En einhverja reglur og menn semst að haldi í þessar reglur á Íslandi en auðvitað er hægt að stróka út með blýjandi er hægt að stróka út með strókleiri ekkert mál
1: já,
2: og setja aftur kross
1: Jú, þetta er nú verið svolítið rætt
2: Fyrðulegt
1: en þýðir þetta eitthvað svona sérstætt nú er náttúrulega stríðið en þá svo sannlega og kostninga voru í þrjá daga í Rússlandi og á núna í gær byrju sunnudag að þar dundu eða lotusnóttir að dundu alveg yfir hátt í 1000 dróna frá Úkraínu beintin í Moskvu samt þó að vera í kjördagur hvernig var það hvernig það þetta voru mikla skemmdir
2: það voru 1600 jafnvel dróna sem að þeir sendu inn á Úkraínu frá Úkraínu inn á Moskvu í gær sunnudag 20. Og planið var það að skemma og hræða fólk að fara ekki á kosningar
1: Já.
2: En það eru þarna 59% kosningaþáttaka, 60% sem að þykir mikið og ég held nú að svona aðgerir drægi frekar úr því að eða sérst að hafi öfug áhrif hvað var það rússnesku þjóðina að ég var Úkraínu menn senda þarna dróna í miklum vís í þúsundavís eða það bil inn á svæði að það ræðir ekki fólk frá því að fara á kjörstað
1: Já
2: og frekar að það þjappi þjóðinni saman og hafi sem sagt öfug áhrif í þessu máli og en hins vegar kostninga er andstæðan gegn Putin og hans flokki er frekar frá þjóðurnis hliðinni skilurum og þeim sem vilja harðari aðgerðir gegn Úkraínumönnum
1: Já, akkurat, já
2: Það er eitt líraðisflokkur, jabloka, jablið heitir hann, hann var tekin úr frá kostninga, sem sagt, þeir segja hann þykki þykki fjö frá örlendum agentum svo kallað hvort þér hafi sannað það veit ég ekki en sá flokkur er klárulega hann hefði ekki fengið komist yfir 5% múrin 5% af múrin hins vegar ágöðu þeir að taka hann þetta frá og það eru margir sem eru í stjórnarandstöðu bara svo höldum áfram með kosningarnar sem eru móti flokki Pútins ég dýnaði rassi sem að því er sameinaður Rússland sem að kjósa þá kommunista flokkin eða Sirinovski flokkin LDPR svo er annar flokkur sem að er með 8% sem að heitir Novi Ljúti og er svona PR success þar að segja að þarna er fólk sem að hefur fengið góða ráleggingu, hvað var hann af Novi Ljúti því nýtt fólk Og ég heldur þessi mikið þörf líka og hann fær 8% svona spútnik flokkur
1: Já.
2: Sem að kemur 2001 fyrir 5 árum og núna aftur í september 2026 að þá er hann að styrkja sig, hann var með 5,5% en núna kom með plus 3 það bil og 8,5% Hins vegar er þetta engin stjórnar andstöðu flokkur en Já. Ég heldur þessi bara nafnið á honum, nýtt fólk og kannski sérfræðingar taka þetta til athugunar og restu flokkar heitir þetta svona þörf og áhugi á nýjum andlitum ferskum vindum í rússnesku pólitík eins og ég segi, kommunistarnir eru þarna 35-30 ára flokkur, hann stofnaður á rústum sovjetska kommúnistaflokksins, sama logo að sjálfsögðu, hamar og sigð, hamarinn merki verkamanna og sigðin merki bænda. Að það sé svona ákveðin þörf og já, hungur í eitthvað nýtt kannski í rússneskri pólitík. Því að Putin núna búin að vera í sín ja tæp 40 ár
1: já.
2: Á hæst var í öryggisþjónustunni
1: Er einhver svona líklegu talin vera arftaki hans er búið að finna hann sem slíka?
2: Já, þetta góð spurning vegna þess að það er hreinlega ekki sýnilegur neitt arftaki en þetta nokkuð sem að Putin segist hugsa daglega hver verði hans arftaki og Putin náttúrulega mjög sprækur og hress og ég með svartabelti í judó og syndir í, ísköldum vötnum og ám jafnvel, lengstu í Síberíu og upp í fjöllum og hingað að hangað.
1: En það vel þjálfaður KGB?
2: Já, hann vel þjálfaður úr KGB og svartabeltismaður og það þú fær ekki svartabeltið einhverjir aukvisar og það japanskir dómarar og allt
1: en þetta. En það eins og haukur sko, þetta alltaf spurning sko, það líka við eitthvað kemur fyrir hvernig hugsa það, af því að einhvern tíma staðar mér það að þegar ég var nú að spyrja þetta haukur, hvort að var ekki að þetta fá Putin til að hætta þessu, að hætta árásum. Þá sagði þú, hérna, menn er nú að þakka fyrir mennt bara Putin, að menn það er ekki einhverju aðrir sem er að stjórna.
2: Já, vegna sem ég var að segja rétt áðan, þá er það að þessi stjórnar anstæða, hún eftir vestranum standvördum, yrði hún sögð frá hægri.
1: Já.
2: Þá er það komarnir, nasjonalistar, þjóðutni sinnar, kirkjan er sálsöð ekki minnit flokkið en eitt slíkt sem að vilja, Já, myndu vilja, skulum við segja, gangi í þetta með meiri og öflugri hætti og þá sérstaklega, þetta þetta úkraínusti, gagvart Vesturlöndum.
1: Já.
2: Og bombardir að hreinlega bílskúra og vinnustofur og gáma á leiðinni og lestir og skip og flutningabíla og hreinlega versmiður í Evrópu, í Evrópu sambandinu og NATO-löndum eins og sagt er.
1: Já.
2: Þannig að svo anstæða er frá meiri hörðum aðilum í þessari öllu þessum deilum rússa við Vesturlönd.
1: Þannig að er ég að skilja rétt hugum með það að þeir flokkar sem eru þó að eins og kommúnistaflokkurinn og fleiri sem eru að fá þó þetta fylgi, er það vegna að þeir vilja taka harðar á stríðinu og krænumönnum jafnvel öllum öðrum ef út í það farið?
2: Já, ég held það og það eru margir sem að kjósa kommunistaflokkin sem þarna 15% flokkur dæflega út af íhaldsemi og svona gömlum venjum, hann að missa hins vegar, hann var 20% flokkur og það ansi hætt við því að arftaki Putins verði harðar einstaklingur, hvað varðar, hann verður aldrei þessi demokrata típa sem að Jeltsin var og þeir sem að Jeltsin ætlaði að sita í sinn arftakastól.
1: Já.
2: Og Putin hefur sagt það alveg rétt hjá rúfum daginn að Putin segir það að nýja elita Rússlands séu ungir herfóringjar nýkomnir bara með heitar hendur og í bardaga ástandi frá Úkraínu frontinu.
1: Já.
2: Og þetta held ég sé svolítið áhyggju efni vissulega fyrir NATO-ríki og Vesturlönd og aðra og svo náttúrulega þessi er áhugjuhefni hversu líraði sinnar og aðrir er ekki hleyfti kosninga og líka hversu lítið fylgið þeir hafa en til dæmis eru stúdentur og aðrir sem kjósa kommunistaflokkin sem til þessa flokkur valdsins eins og hann er uppnefndur færri atkvæði en bara hvað var

0: verði vegna þess að Putin hættir fyrir það síðar að vísu getur hann að verið til 2036 samkvæmt nýjustu reglum og allt svo leis að það verði maður og ekki kannski hermanna búningi og með stjörnurnar og borðana heldur einhver nagli frá frontinu og líka eins og ég segi að það, þessi mjúka stefna innan rússnesk þjóðfélags gagnvart Vesturlöndu sem að náttúrulega menn tókum höndum tveim hérna Tyggjó og Vrigleis og Hamborgara tíma, og McDonalds og þetta á sínum tíma sem að menn hafa mikla óbeitt kannski á núna
1: Já, þessi... það er bara eins og ástandið en samt að þú ert von á því að það er það svona einhver svona mjúku maður segirum
0: Nei, ekki mjúkumaður, það er mjúka stefnan hún er liðin. Hún er liðin með því þegar að þeir ætluðu sér að verða taka þátt í NATO, það voru alls konar hérna dagskrás í gangi þarna integrera, sem sagt integration, það segja, svona mjúk inntaka Rússlands í Evrópusambandi sem að Íslendingar höfnuðu núna, það yrði hreinlega bara Já, allavega að hernaðar arminum að rússar yrðu þar með, en síðan allavega var það þannig að Ég held að Putin hafi séð það líka strax og hans herfóringi og Jeltsin sá þetta náttúrulega ekki, hann var ekki til aðstöðu til þessu ástandi, að þeir eru að setja þarna flaugar í Rúmeníu, Pólandi, öðrum löndum sem bandaríkjamennir með allar þessar hundu, hvort þeir með einhverja 300 herstöðvar í 200 ríkjum heims, en í já, kannski 50-60 löndum, þá erum við með herstöðvar, að setja upp... flaugar sem að geta borið bæði hefðbundin stórsprengjur og svo kjarnaóta inn á Rússland og þetta eru þeir að plata náttúrulega Jeltsin og hann trúir þessu öllu með sinn þáverandi utanríkisráðherra alveg fáránleg persóna sem er núna í Bandaríkjunum sem þeir sjá í gegnum og herfóringjar náttúrulega og þeir sem að stúdira þetta og bara sjá sattir í dag og annað þeir sjá hvað NATO að gera en þeir voru að draga þá á asnaeyrunum og segja þetta gegn Norður Kóríu og Íran en þetta eru flaugar beint inn á Moskvu og rússarnir höfðu engin andsvör við þessu svo byrjar svona ákveði dómin og að bæði bús eldri og svo þessir menn sem satt að þeir eru að fara að segja sig hver eftir öðrum úr mjög öflug og miklum samningum sem að Reykján Gorbatsjóf og þessi menn voru að undirrita í Genf, Reykjavík, Kingur og Þanga allan tíman.
1: Já.
0: Þannig að þeir sjá hvert stefnir, hvað NATO ætla sér í rauninni og þær dökku hendur sem enginn veit eða óþekktu andlit skulum frekar segja NATO fólks og ákveðinar Evrópu elítu og Transnational Corporations og stóriðvaldið og auðhringarnir og allt þetta sem eru ótrúlega kraftmiklir og valdamiklir bakutjöldin eru að stefna.
1: Já, en það einmitt það sem er svolítið upp í Evrópu núna eða Evrópu sambandinu að það sko þessi stefna að það verði farið inn í Rússland. Það svona spurning, sko, tók eftir einu núna fyrir kostingarnar að það bæði byrtist Lavrov og Putin sjálfur. Putin var óvenni mikið og hann var deilt alveg gríðlega mikið inn á netinu og þá segir hann, sko, það svona mjúkri röddu, sko, við erum ekki að fara ráðast á Evrópuríki. Við viljum bara samvinnu við ykkur, við erum ekki að fara ráðast neistar inn. Og svo kom aftur á móti það var Lavrov.
0: Mm-hmm.
1: Og þá segir Lavrov svona segir ég ef til átaka kemur ef kemur til strís átaka þá mun það taka stuttastund
0: þetta er mjög merki áhugavert
1: þau stangast á þessi
0: Já, það spurning hvort að þeir hefði verið nánum tengslum og annað, hvort að þeir hefði rætt eitthvað saman fyrir þessa, þetta að þeir komu hérna framkomu fyrir framan sjónvarsvélarnar
1: Já
0: En ég held þess að rétt að Lavrov er Lavrov er mjög harður í öllum þessum málum
1: mm-hmm.
0: og hann er svona kannski Mr. No voru þið nú kallaðir sovisku
1: hérna, Já, en ég segi svona er hann
0: grómiko?
1: Kannski að missa kannski sem utrekis á þeirra nú er hann búinn að reyna mjög lengi og eins og við þekkjum að hann er búinn að leita til NATO, hann er búinn að tala við þess að þjóðir og byrja þá að skakka leikinn hér áður en þetta braust út og tala fyrir döðu meirum
0: Já, ég held að það sem máli og það hefur
1: Er hann að springa á liminu?
0: Ég held að það sé alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli hann er að reyna að hafa tengsl við sína kollega og ég held það bara að menn sjá mannin og svona elegant hvernig hann bara er klæddur og framkomu og annað ég er diplomat bara kremdula krem.

0: Já.
1: Því miður, ef maður ber hann saman við hvort sem það Liz Truss, hún var nú, já, var forsætisráðherra og fór í erindum til Moskvu, Annelínu Baerbock, sem var utanríkisráðherra Þýskalands, hún er núna hjá Sameinuðu þjóðunum. Og fleiri og fleiri, Kaju Kallas, Rutte, Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO eða aðalritara, generalsekretari. Nú, Íslandi má ekki gleyma, fyrirvændi Rauðarárstíg. Þá svolítið svart og hvítt hvað diplomatía og diplomati eru að gera.
0: Já.
1: Og þetta tengst, það hérna er fyrst og fremst tengsl, samtal, díalóg og annað til þess að koma í vekk fyrir skelfulega atburði sem að gætu gerst og þegar Lavrov sendir þetta bréf til allra NATO-ríkjanna, 30 bréf, sem að fór eitt á Rauðarárstíginn
0: áður
1: en þeir fluttu sem að ekki virt viðlits náttúrulega bara signal hversu fólk professional fært í
0: já,
1: sína stöðu og hvað þessi kona var að
0: Já, við sáum hvað NATO var að hugsa með þér svarunum
1: Já, og þeir, það er, minna, Zelensky ætla sér að koma upp kjarnorku hann ætla að segja þetta og þú manst eftir þau tölum þetta hann í München í februar 22
0: Helgin áður en að rússendur fór inn.
1: Já, já, og þeir ætla sér að hreinsa upp á Krímskaga, sem sagt að taka yfir Krímskaga. Það engar, sem sagt, það ekki hérna skæruliðar, það ekki hermdarverk, það ekki verið að mótmæla veru og annað rússa og tatarar, arminar, grúsíumenn, gýðingar, rússar, hvítrússar, ukrainumenn. Þetta í sátt og samlindi á skaganum núna.
0: Já.
1: En ef NATO hefði tekist að hrekja rússneska flotan frá Sevastopol, setja upp tyrkneska, bandaríska eða NATO flotafánana og með þær þjóðernis hreinsanir sem að nasjonalistarnir og þjóðernis sinnarnir hefði komist upp með, þetta er búið að vera útungunar vel fyrir nýnasisma allt frá falli Sovjetríkjana. Úkraína í dag og með þess þennan slagkraft ungra atvinnulausa manna á orkudrykkjum og Facebook stjórnarins og skilur
0: það er hins vegar þú var að staða núna í dag sko, hver eru líkurnar á því nú heldur auðvitað Pútin sínu striki hann verður náttúrulega áfram og óbreið stefna gagnvart Úkraína eða hvað núna bara eftir þessar kostningar það svona staðfesting á því að fólk segir bara já, við erum annað með því allt áfram
1: Já, að mestu leiti er það að þessir demokratísku já, hægri sinu má segja, eða hvernig sem það flokkar þeir hafa mjög lítið fylgi afar lítið fylgi sérstaklega út á landi og hjá vinnandi fólki, bændum og verkamönnum og þess áttar meira kannski skólakrakkar sem að sitja á kaffihúsum og yngra fólk, menntaðara og annað, svona alltaf fjöldi fólk sem að flutt hefur úr landi einhverja miljónir sem hafa farið sem sagt, og kosið með fótunum
0: og fólk er nú
1: að
0: flýja
1: og svo er það kannski kosið erlendis þannig að þá er það kannski ef að þessi atkvæði erlendis eins og við myndust á hvað var það Svíþjóði mann rétt þá er það að sáfaktor er anti-Pútins og þeir, hvað getur það fólk það getur kosið þess þennan sósialista flokk sem er svona að reyna að ná upp í kommunistina hvort að þeir ná upp í 5% spurning eða kommunistaflokkin líklegast munu þau kjósa hann þannig að kannski mun kommunistaflokkurinn auka við sig með utankjósa funda
0: atkvæðinu þannig að það er áhuga núna 57% en haukur eitt svona 8. áður en áður við förum frá þessum kostningum yfir í þýsku kostningarnar hérna á eftir þá langum við að spyrja nú kemur ljósað einmitt bæði Meloni og Ítalíu sem og þeir skuldar á það gríðarlega mikið og með Leóna er bara henni falla stendur nú segir hún bara ég hringi bara í Pútin og ég sem við Pútin fyrir Ítalíu ég ætla að hætta að taka þátt í þessu viðskiptabanni ég vil bara bjarga Ítalíu og fá orkuna
1: Já.
0: Og svo kemur það sama upp núna hjá Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þar bara segja þau alveg ákveðið búin að koma Já, mér skosti beðni og mér skil samþykki fyrir því að fá fund með rússum í marsmánuði þar sem þau vilja taka upp og bara endur nýja hluta Nord Stream 2 og þar sem hægt og eiga bara í viðskiptu við þá og hægt að taka þátt í viðskiptabanni.
1: Já,
0: Nú það. Þessi stað komin upp. Er eitthvað viðbröð sem veistum frá Putin út að þessu?
1: Já, það ekkert óbreytt, það algjör status quo með það vegna þess að rússarnir hafa alltaf sagt og Lavrov líka.
0: Mm.
1: Putin reyndar að koma meira á framfæri, Lavrov þessi meiri harðinagli, eins og þú sagðir á það, réttilega, að við höfum aldrei lokað á dialog eða diplomatisk tengsl eða viðskiptaleg tengsl við Evrópusambandið. Þegar þetta fólk tekur upp símann og hringir, þá verður svarað í síman.
0: Mm.
1: Við ætlum ekki að hringja fyrir að bræði, en við munum taka þetta fyrir með þjóðarhagsmunni rússlenska sambandsríkisins í bakgrunni og tala við þetta fólk. Það enginn að loka á rússa og það sem að líka þessar blessuðu konur í íslenska utanríkisráðuneytinu ef að diplomata, þær fara hreinlega með rangt mál þegar þær segja að rússar vil ekki tala saman og semja. Það og þetta ábyrgðar hlutur fyrir þotkáki og þotkáurki.
0: Já,
1: sko, það eftir að vera afgreði sjoppu, ég fyrir ekki að segja.
0: Nei, sko, hér á Ísland, þetta mjög alvarlegt.
1: Þetta ábyrgðar hlutur
0: okkur, og þetta það fullegt við okkur við sem í stríði við Rússland, þessi óvinnur okkar og við sem í mikilli hætt út það.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta staðan í dag sem að Íslendingar látnir halda.
1: Svona það sem fólk talar og lætur frá sér, það þarf að vera hæsta level og það er með diplomatastatus eða þykist vera það, ég veit ekki hvað menntum það fólk hefur að reynslu í diplomatíu og annað en það er er sérfræðingur í kúlulánum og allt þetta
0: Já,
1: er það að það þarf að tala saman og þetta er nokkuð sem að búti og þeir draga, þessi hernaðar aðgerð allsherjarinn rás sem er þeir segja takmörku hernað aðgerð sem miklu réttara, þetta svona þungtu tilfinninga hlaðið, morgunblæði rú og aðri sérfræðingar, nota alltaf svona frasa, er til þess að draga þá að samningamborðinu til þess að segja það, því komu ykkur ekki upp 30 miljónar nínasista gaura bara algjör harðsóðnir nínasistar, því komu ykkur ekki upp kjarnorkuvopnum og við þurfum að setjast niður og ræða málin. Þetta átt að gerast í Minsk,
0: já.
1: Í Istanbul Minsk 1, Minsk 2, Boris Johnson, glókollur, þú manst það nú
0: best manna,
1: skilur þannig að elítan með alla í streng, sko, en þetta verður þetta fólk, þessar stúlkur þarna og núverandi líka, þau eiga og þær vita þetta alveg, en þær skjálfa á beinunum fyrir í viðtölum vegna að þær vita að þær eru að fara með rangmál og það einhver sem rekur þetta ofan í þær báðar og einu í London núna og það gert hér og nú og við erum svo eini miðill með vandala og djúpa þekkingu á þessum málum og þetta bara alvarlegur ábyrgðar hlutur og líka til allar þess að frétta manna á andara skilur og þetta ósköpin sem þetta á að átti eða á að enda með
0: Já, við erum að fá óljósa fréttir af því að við séum Íslendingar að fara í drónaframleiðslu með Úkraínu.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það bara frétti sín á laugardag, en veit ekki hvernig staðan að því. En aukur, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að fara yfir hérna, helstu úrslit í þýsku kostingunum sem að fóru fram núna helgina. Og í gær í Mecklenburg Vorpommern og sjá hvernig staðan kanslarinn dottinn út að þingi að það að segja hans flokkur á svæðinu. En þeir eru hlust á heimsmálinu og útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Haukur Hauksson.

0: heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson. Við vorum að tala kosningarnar í Rússlandi, ekki alveg búið að telja en þó komið eitthvað á leis og frólægt að heyra hvað Haukur hefur það að segja þar sem að þar að gerast og stöðuna þar. En það voru kosningar í Þýskalandi gær Haukur. Og það í Mecklenburg forpróminn, það í norðaustur Þýskalandi og þar voru úrslutin þau að Alternativ for Deutschland, AfD flokkurinn sem að hópurinn, sem að hefur nú verið kallar auka hægri flokkus, gerðan, hann kallar núna hérna, jaðarflokkurs.
2: Já, við erum að breyta hérna nafngiftina, þeir gera það hátt ekkur rólega, mun gerast hjá þessu fólki.
1: Og það 38,2%, þegar jöku fylgir sitt 16,7%. Nei, eða bara jafnvel meira, þetta var sko, þetta alveg rosalega mikill sigur hjá þeim. Og yfirbara sögur og það síðan hérna SPD, þeir krattarnir, þeir fengu 35,5 en CDU sem flokkur auðvitað Friedrich Merz kanslara 4,9% í Mecklenburg og það þýðir að þeir dutt út á þingi. Já, þetta er algjört kefsök fyrir kanslaran.
2: Já, já, Friedrich Merz er náttúrulega hann í sjokki eins og hann sagði Ich bin schockiert og þetta þetta er bara það sem koma skað og skal auðvitað er þetta ákveðin bylting sem er að byrja bara og gerast og þetta er ákveðin snjóbolti sem er að byrja að rúla og fólk er að segja bless við elituna, við Friedrich Merz og CDU sem er að detta undir 5% múrin sem er mjög merkileg staðarind þarna í þessari sýslu og AFD er hérna með tæp 40%.
1: Já.
2: Það er mjög skýr skilaboð til Brussel, til elitunar í Brussel og Berlín og allstaðar, þetta fólk sem að dreymdi og dreymir Evrópusambands aðild og allt þetta, að Þýskaland sjálft og fólk í Þýskalandi er að segja bara að við höfum fengið nóg og við viljum ekki meira af ykkur, þannig að þetta er algjört kjattsök sem að þú lýsir það mjög vel
1: Já, og þetta er nefnilega sko AFD verður stærsti flokkurinn og verður svona ráðandi þó að þeir séu kannski ekki búin að mynda ríkisstjórn sér sjálfu sér en þeir meiri hluta en þeir eru þarna áhrifamestir og þetta er fyrst og fremst alveg þetta áfall fyrir CDU flokki flokkan þetta Merz á landsvísu það er sko þetta er bara svakalega mikið skellur, þetta eru svo mikið skilaboð að fólk segir hættið þessu það er bara eitt orð yfir það þetta tákna það, hættið þessu sem þeir eru að gera og þetta er ráðamesti flokkurinn innan Evrópusambandsins
2: Já, já, einmitt og þannig að uppnefningin að kalla þetta öfga hægri flokk og hægri flokk og já, þess að allt svona
1: eitthvað
2: er fáránlegt og þetta er þessi spekingar sem að segja þetta er flokkur sem að vil Þýskalandi vel sem sagt að Þýskaland hætti þessum fjár austri í spiltustu stjórnvöld ekki Evrópu heldur veraldirinnar sem að er Úkraína og partíin eru þarna og kókaðin fjöllin og annað í þessum partíum á diskum sem að ganga og mönnum bóðið ef þeir eru miljardamæringar miljardir, ekki miljóna, heldur miljardamæringar og það í dollurum eða evrum frekar kannski evrum, vegna þess að þetta fer í evrum frá Íslandi, þetta fer í evrum frá Berlín og Brussel og þessum löndum og það er ekkit, engin endurskoðun á þessu það er ekki krafist neittin að skýringa hvert þetta fé og auðvitað er eitthvað kickback eins og kallað er á vondum máli þar að segja að fólk fær prósentur fyrir þessa gjafir og þær fara þá á reikninga og kannski á Íslengar reikninga og allt þetta og þarna Gylfa börn er hann einhverjum business líka reikjör Gylfa börn það var gáðan að hún myndi gera grein fyrir því en og það væri ef að pressan er einhver nefi pressu hér og þá ætti að krefja slíkra mála En fólk er að segja nei við þessari spiltu stefnu, þessari spiltu elítu sem er að fara með þýskan efnahag til fjandans.
1: Já.
2: Og þetta fólk sem vill sem sagt vel það er að móti þessu það er gett farandi til Berlínar eða Parísar í dag að þetta það er glæpa og þú ert stungin í London af einhverjum gengjum og hérna þessi þróun er skelfið svo kemur maður yfir pólsku landamærin og það er svart og hvítt.
1: Já,
2: í bókstaflegum skilningi já. Þannig sé.
1: En þetta þannig... er mitt haukur sko, þetta er sem er athyglisvert til þess að svona við fyrstu viðbrögð það er alveg rétt, hann sagði þetta er disaster og allt þetta og var náttúrulega algjörlega sjokki maðurinn þegar hann sá þetta í gærkvöldi en hins vegar að viðbrögðin eru hins vegar þau að þeir aðalega sko eru með fund í dag og kannski er hann yfirstandandi þá aðalega að fara í gegnum það hvernig þeir geta stoppað allt þennan tífór Deutschland AFD flokkin það er ekki sko hvað gerðu við vitlaust hvað hefur við gert rangt að hverju fólk að hafna okkur heldur nei, hvernig getur við stoppað þau að þau vinni svona topp sigra bara í hverju fylgin og fætur öðrum
2: Já, þetta náttúrulega bara þýskur almenningur sem hefur lent í þessu og að lenda þessu og að segja sitt orð til þessara reylitu og hvert stefnir náttúrulega fyrir Evrópusambandi að þetta bandalag og samband og allt þetta sem þarf að fara að hugsa verulega sinn gang hvað það ætlar að gera og ég held að það sem alveg ljóst að menn muni taka upp símtalið og hringja til Moskvu fyrir eða síðar og ekki síst ef að þau geta skipa nýja utanríkisráðherra.
1: Já, já.
2: Og komið á nýri utanríkisstefnu eins og þú myndist á Meloni og Giorgio Meloni og aðra.
1: Já, já.
2: Þannig að það er alveg spurningin og en hins vegar þetta í austurpartinum og það eitthvað minna í vesturparti Þýskalands. En þegar að vesturþjóðverðarnir sjá líka hversu, og þetta erum 44, já, tæp 40% þarna í austurpartinum og austurþjóðverðar kannski hugsa svo litið annan máta heldur en vestamegin, þetta nú ekki nema frá 1949 til 89, 40 ár, GTR
1: Já.
2: En þetta heil kynslóð í menntun og einu og hálf kynslóð í uppeldi kannski, vegna þess að þetta fólk sem hefur meiri kannski þekkingu á hlutunum og sér kannski meira hvað er í gangi og það ótrúlega munur á ossum og vessum, ossi Já. Er austurþýska þjóðverðarnir og vessarnir vessi þetta þýsk já, svona orð vessi und ossi þetta er ákveðin leitir það er talsverður munur á þessu fólki en líka þegar að trendið eða þróunin er farin að sjást það er nokkuð sem að mun þá frekar styrkja eftir í vesturpartinum með að fólki fara að sjá að þetta er, þeir eru þessir sigurvegarar og minka þá fylgi sitja í hús sem að er flokkur Merz og Merz er mjög óvinsall hjá þýskum almenningi að hann gera mikið grín að Friedrich Merz og þetta er flokkur sem er að undir 5% sem er alveg ótrúlegt afhróð fyrir flokk valdsins í heilu Þýskalandi.
1: Já, já, það er þetta sem er sko að þetta eru náttúrulega bara rosaleg skilaboð inn í Þýskalandi sem ég segi stærsta ríkið í ESB og bara ósvælega sko ósvælega viðbröð við því sem að gerast innan Evrópusambandsins
2: Já, já, fólk hefur og í Frakklandi, ég meina það bara þannig að Marine Le Pen eða flokkur hennar, hann hafði búist við stórsigri hjá þeim, það alveg ljóst að Emmanuel Macron, þetta hann seinustu dagar og vikur í forsetaembætti og þetta þróun sem að mun ganga lengra og yfir þessu stærstu lönd sem alltaf Frakkland og Þýskaland og það er mjög merkilegt í sambandi við Rússlandsfaktorinn að bæði AFD og Marine Le Pen og aðrir sem eru uppnefndir en vestu hérna fúkyrðum í pólitísku litrófi ætla sér að stoppa þetta fjár austur og þetta er nokkuð sem austur og þessa spillingu í Evrópusambandi sem er náttúrulega ótrúleg
1: fólk veit þetta alveg
2: og fólk lofað svoleiðis póstunum og einbýlishúsunum og villunum í Brussel reyndar eru 70% Brusselara Brussel einhver gata væri í Reykjavík Brussel selja hverjunu sel Brussana að í Brussel er 70-75% Afríku, Asíu og Arabar í bara heilli borg en allavega að fólki hérna í Reykjavík er lofað póstunum og villunum ekki náttúrulega Malinbeck sem er bara þar fer ekki lögregla inn og það tölu arabíska í ríkistungum og Malinbeck og öðrum úthverfum Brussels að þarna ætlar íslenska elítan að fá sér og börnin í þýðingavinnu skilur en spillingin er slík og allt þetta og bara almenningur í Þýskalandi er að segja nei takk það er mjög ljós skilabóð til þessa fólks
1: já, þetta er svona spurning hvað það sé fyrst árast höfnun á Mert sem slíkum hann nú búin að vera þessu þríeki með sko, Úrsulufondilægin og Macron þau hafa verið mikið saman og með Selenski þetta allt þetta sem hefur verið mjög umfangsmikið fólk er svona að hafna því eða eru bara mjög flokkanir í Þýskalandi að missa tengsli við kjósindur, er að líka það
2: Ég held náttúrulega bara með sinn bakgrunn sem að Friedrich Merz hefur sem er aðalagent BlackRock þarna áratugum saman í Þýskalandi er nokkuð sem að fólk mislíkar og svona rækama sjóðir og rækama stefna sem að þetta náttúrulega þessi hyperkapitalismi og algjör bara frumskóvardæmi sem að hann stóð í og ef maður líta á BlackRock allan heim þetta er eiga helming landsvæðis í allri Úkraínu sem að enn
1: hefði Úkraínu Já, sem er bara að kaupa núna
2: Já, og þetta er bara uppboð anskotans, skilur við, og hvað með verkalíðin og bændur og fólk og almenning og allt þvíður manna í þessu landi?
1: Þeim er alveg saman,
2: þeim
1: er alveg saman fólki í Ukraínu, það er máli. Sko, af því að þetta er svo miðstöð, við hefur nú eitt sem orðaða þannig, að þetta væri miðstöð nefnilega útibú eða raunvilega fyrir djúpríkið, það væri þarna. Og þessuna væri þessi svaka þögn yfir öllu og krafanum peninga af því að þetta væri sko, þau vildi ekki stoppa en nú get ekki svara sko Putin verðist ekki teltu vilja stoppa sko, það ekki svo að skilja
2: Auðvitað, það þetta bara að vera með síman og lofti og sjá prósenturnar hérna droppa, sem sagt að dropa inn prósenturnar á einhverja reikningar, svarta reikninga einhverjum bönkum, kostum þar í Lvof eða íslenski þarna bankin eða hvernig sem það sem að þessi íslenska elita líka bá koma að hlutunum alveg öruglega þannig fyrir þannig að akkur við einhver öðruvísi með þessa milljarða íslenska króna sem engi veit í hvað fara það er engi ekki gert hérna, grein fyrir neinu að sé ekki kickback á því þarf að segja prósentutna tilbaka og auðvitað það svoleiðis og það eru reynilega bara íslenskir aðilar í talsvert háum stöðum sem að eru alveg vafalust í svoleiðis dirty business Já, sem að er mjög vægt að mínu mati orðið komist með íslensk okkar peninga
1: Já, ég held að það verði nú afhjúpað eitt daginn nefnilega því að það er allt þetta hatu til dæmis á Trump núna, það er auðvitað því að hann er að stöðva djúpríki og það er að koma við akkurat þessu öfl sem er núna í þessum kostningum eins og hérna í Þýskalandi þetta er að bera þess merki að þannig bara verið að klippa á naflastrengi sem að hafa verið mjög valda miklir og ráði miklu og hafa þessa endalausu þræði út frá sér og, en hann er að gera það líka gegnum City of London þannig að þar eru líka tengslin og þar er skýringin á til dæmis Boris Johnson þar er skýringin á Carney, forsætisráðherra Kanada því að hann var seðlabankastjóri Englands
2: þannig
1: að þetta er alltaf sömu þúinni og nú er hann að þjappa sér saman þarna við hliðina Úrsúlu hversu eru orðin eina og eyði eigu þar eða hvernig sem staðan en ekki heyrist manni vera ómikið fagnaðalæti út á Kanada þannig en þessar kostningar þær er að tala sínu máli í Þýskalandi
2: Já, það er náttúrulega alveg ljóst það er alveg ljóst hvað þýskur almenningur er að segja og svo verður þetta dominó-effekt eitthvað áfram þarna, þegar þetta fer í önnur fylkislönd í Þýskalandi þetta eru 16 bundeslönd eins og sagt er
1: náttúrulega
2: þannig að hérna, þetta er það sem koma skal og það er spurning þá líka hvernig pólitíkusar og stjórn sósíalkratana skulum við segja og setji ég núna muni það bregðast við þegar það er í sjokki eins og Mert segir og hvort að þeir reyni þá að eitthvað að laga stefnuna til þess að fá meiri eða fá ekki eins mikið afróð annars staðar sem er ekki dólíkt þetta þeir geri og þá er það fyrst og fremst kannski að þá sé það að þeim muni þá reyna að tala eitthvað við rússana og móbilis er að sendiráð í Moskvu sem er stort og mikið sendiráð þjóðverjana og draga náttúrulega úr stuðningi við Ukraínu vegna þess að það er alveg ljóst að þetta stríð gegn rússum vinst ekki það ekki hægt að vinna þetta og það óvinnanlegt og þessi þrjóska í því að við styðjum Úkraínu hvað sem það kostar þetta er nú orðið í næstum í 5 ár og staðan og árangurinn af þessum gríðalegu sendingum bæði vopnum og peningum í mínus, hún verður lakari. Já. Þetta átti að vera stórsó inn í Krím, inn í Rússland, inn í alþjóðlýðveldin svo kalluðu og svo kannski inn í bara rússneska sambandsríkið. Þeir höfðust í NATO vilja það með þvílíku blóðbaði.
1: Já.
2: Og það átti þegar Putin fyrir þessa aðgerð það átti að ráðast inn á Krím. Þeir voru nokkrum klukkustundum á undan því að fara með sinnher yfir landamæri í þessa átt heldur hann þeir fara inn í alþjóðlýðveldin og Krím með þvílíku blóðbaði sem hefði orðið í kjölfarið
1: já,
2: og þetta var NATO aðgerð.
1: Já, en það var bandarísk herskip sem voru út á Svartahafi.
2: Já, já, þarna alltaf Biden í stjórnvölin.
1: Já, Azovhafi.
2: Já, já, inn á Azov og svo.
1: Við munum það haukust eða það var að gerst.
2: Akkurat.
1: En hins vegar að þá það bara mjög athyglisvert núna og það bæði Meloni á Ítalíu og Alice Weidel í Þýskalandi og fleiri frá þeim flokki AFD sem var að vinna stórsigur þar núna að þetta eru bara báðir aðlar sem vilja bara samninga upp á nýtt við Putin eða við Rússland og hætta þessu. Þannig að þetta svolítið staðan í dag, Evrópusambandi komið út í svona einhverja óvissuferð.
2: Þau vilja taka upp rauða símann sem alltaf eina vitið og hann hringdi og hringdi og það var ekki ansa, það var ekki tekið upp tólið þegar rauði síminn hringdi. Og það var að sama þegar að Biden og Blinken, eða Biden stjórnaði og Blinken var undir honum sem state secretary, utryggist á þeirra bandarækina. Þeir svöruðu ekki sem síma og bréfi Lavrov sem að þykir nú sjálfsagt í diplomatíu að Ég ætla að svara, við fengum í þar bréf, we received your letter, eitthvað svona, og það var ekki gert og við vitum, útvarpssaga, veit þetta frá fyrstu hendi, best allra fjölmiðla. Þetta mun kannski, þarna verður kannski einhver leiðrétting á svona, já bara, grunn diplomatískri framkomi.
1: Þetta var eitthvað að skýrast vetur held í haugum.
2: Til hvers eru þessi sendiráð? Minna, við erum einhver 5-6 sendiráð í Afríku, Íslendingar, annar eins fjár austur, er það til að hjálpa almenningi í Afríku? Er það til að halda ennþá Transnational Corporations í heimsmarkaðsverði og drekka blóðið úr afrískur almenningi. Fimm sendiráð, austurinn í þetta. Svo einhverju gaurar hérna sendiherra og ritarar og þúsundir miljóna sem fari í þetta fáránlegt. Jón Baldvin sagði með fullu viti að sjálfsögðu bara fær pólitík og svo það. Við eigum að hafa sendarað í Washington, Brussel og Moskvu, loka þessu apparati. Áður að hann var ráðherra líkast til.
1: En heyrðu aukveðu, nú bara tíma okkar búin í heimsmálunum í dag, en bestu þakki fyrir þetta, við erum að kíkja bara á sér helstu úrslit sem voru núna sérst bæði í Rússlandi og í Þýskalandi, í Mecklenburg-Vorpommern og við möttum að ræða þetta örglega betur síðar. En Arthur Karlsdóttir Haukur Hauksson, bestu þakkir og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.
2: Takk fyrir.

0: 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Skiklýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komin hingað til mín Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér. Hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurt fyrir því að það eru stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna. Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað er búið að gerast núna í kringum þennan samning sem að menn heldur nú aldrei lesa yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað hann væri að gera við Grænland. Þetta vorum við látin halda jafnvel þegar við gengum að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segja Grænlendingar? Eru þeir á þeim buxunum að þeir þurfa að flýja?
2: Nei, það nú öðru nær. Það engin ótti þar og þetta alveg satt að svakalega mikið að gerast þarna þessa dagana og búið að vera.
1: Já.
2: Og athyglisverðar tímasetningar með margt. Og núna, til dæmis, eru þeir lentir í New York, múti, egiði og Jens Friðrik.
1: Já.
2: Og þeir áttu nú að vera að gera allt aðra hlut í dag, vegna þess að grænlasta þingið var sett á föstudaginn.
1: Já.
2: Og það átti að ræða, hérna, diskutera stefnuræðu Jens Friðriks forsætisráðherra í dag,
1: já.
2: Í þinginu.
1: Já, já, já, já.
2: Þannig að það var... Trump hefur snarlega breytt öllum þeirra plönum. Þannig að það já, þetta hefur gerst hratt, en maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þannig að það var mikið af Amerikunum í nók.
1: Já.
2: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum. Sem að voru þarna skriðandum allt í Nassasvok og Suður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
1: Já.
2: Og þess áttar. Þannig að þetta náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram.
1: Já. Já, já, það bara einmitt það sem að nú hefur verið gefin svo röng mynd að þessu. Það svona verið látið líta út eins og að Grænlendingar þeir vilja ekkit eiginlega tala við einn ekki Bandaríkin og séu hræddir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað. En svo segir þessu þetta að það margt búið verið að byrja að framkvæma á þessum samningstímum.
2: Já, já, það er búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stöttu síðan erindreggar Bandaríkjastjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn
1: já.
2: Sem er fyrirverandi borgarstjóri í nók og var á þinginu í ára ráðir og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi, það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu að þetta hefði haft svona aðeins truflandi áhrif.
1: Já.
2: Þannig að það héldu allir að sér höndum þangað til að það var búið að yrði búið að skrifa undir hennar samning.
1: Já, akkurat. En þannig að sko þegar Úrsúla kemur að hún kemur 7. og 7. september
2: Já.
1: Viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi.
2: Yes.
1: Þá kemur hún til Grænlands með Mette Frederiksen.
2: Já.
1: Og þar ætlar hún að hún lofar mér sko stið fjárfestingum upp á mjög háar upphæðir.
2: Já.
1: Lofa stór fé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB.
2: Já, þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar
1: Já.
2: Og auðvitað hafði þetta kannski einhver áhrif hvernig kosningarnar fóru hér að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka en það alveg ekki nokkur vafi á því hvar grænlendingar eru það alveg sama við þú talar þeir vil ekki sjá ESB þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum en það bara búið að vera svo ofsalega mikil pressa á alla og alla þessa ungu pólitíkusa þarna sem eru nú svona dáldið blautur á bak við eyrun ennþá og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Dani sé til staðar eins og við vitum af því að Dani fara með utanríkis mál þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af glóbalismannum daldi mikið frá þessum Evrópusambandsfólki eins og Mettu og Úrsúlu en það hlóu allir að þessari ferð sem ég talaði við og það var alveg sama þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svo leir en þeim fannst þetta að það fór svona kjánarrollur þá
1: að hún væri að gera
2: að hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár af því að hún kom ekki með veski sitt með sér
1: nei, það bara Ari sem borga sko.
2: já, þannig að enda er hún best í því eða annar manna fíð
1: En sko þetta er nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt komin og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fætti Gullalans og líka þegar þjóðaratkvæðgreisla fer fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það.
2: Það er nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildamenn sem að erum dáldið nálagt það sem hjartaslæri þannig í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði, sem að setja allt á liðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna, sendið herran inn á teppið
1: samdægus þá bara neyða til við
2: að þarna er náttúrulega þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Úrsúlu von der Leyen þetta væri nú full seint og þarna hann búinn að sjá samningin
1: þarna veit hann að
2: samkomulagið í höfn og þarna tímasetningin þannig og þess vegna ákveður hann með þetta já, góðlátlega grín og akkur setur hann Íslandi inn á þetta kort það er einfallega af því að varna samningur okkar
1: við erum inn á línunni
2: og þeir geta gert nánast það sem hendar hérna
1: já, ég bara allt þetta sem þarf til ég meina hafnir, flugvellir, vegir aðstöðu og annars líkt
2: já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta ykkur diplomatar á hærra plani verið búin að koma þessum upplýsingum áleiðis þannig að það er og þessi, þannig að þetta var bara allt spurningum um tæmingu
1: Já, þannig að þetta er svona svolítið grátbroslegt að maður fyrir að hugsa út því að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum að passa okkur á Trump út að Grænlandsmálinu, hvað þetta væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól sko,
2: hjá
1: Evrópusambandinu. Sérðu hvernig sko Íslendingu, hvernig það farið með Íslendinga í þessu? Svo er samningurinn, þau vita það, jafnvel.
2: Já, ekki nóg með
1: samningurinn
2: það.
1: Samningurinn í höfn.
2: Já, samningurinn í höfn og hérna ekki nóg með það að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góður samningur fyrir grænlendinga, látum nú sjá og meira að segja að draga það efa hvort að Amerika standi við hennar samning.
1: Já, hún er líklegast ástæðu til að segja það. Nei, skilur þau, sérðu hvernig er að hafa komið vel fram við okkur öll árin að hún skuli láta þetta út úr sér til að það dæmi sér sjátt.
2: Svo tótti aðeinsvægt líka síðan að Trump tilkynnti þetta, að þessi samningu væri höfn, að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Friðrik og Múti sem satt fórsætisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmarkur verið alveg þögglir sem gröfin þeir ætla ekki að láta neitt leka út nema það eitt sem að þau hafa þorað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál.
1: Já, já.
2: Og það svona, en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist ofalega mikið það að Danir myndu komast í gegnum þetta samning svona nokkurt vegin með svona reisn.
1: Já.
2: Þannig fær ekki alveg með skottið á milli lakana.
1: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega tala því máli að Dani sé ekki að neitt niðurlegaður á nokkurn hátt.
2: Sko. Nei, alls ekki.
1: Nei. Það ekki meiningi með þessu, þetta samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðalegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn séu þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennum verður heimilt að gera
2: Já.
1: Þeir verður að vita það að hvort að þeir séu með varanlega viðverðu þarna út af fjárfestingu
2: Já, og ekki nóg með það.
1: Við
2: erum líka að tjóa að nú Úrsula og Evrópusambandið búin að lofa þarna stórkostlum fjárfestingu.
1: Já.
2: Og nú í þessum samningi, það þó allafan að vitað að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
1: Já.
2: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju verið að fjárfesta þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar
1: Já.
2: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekki komið sett nú allir með að fjárfesta í þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það
1: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákveðið er þannig að samkomulagi að það að vera komið veg fyrir að ríki sem bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðburu á Grænlandi.
2: Já, og þetta Þeir verða samþykja allt. Er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
1: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
2: Nei.
1: Eins og málmum og öru slíku.
2: Nei, og það líka þarna geta þeir farið og það mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
1: Já.
2: Þannig að þetta, þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það svo margt hægt að sópa undir öryggismál það eru allir á botnin
1: við sjáum það helst á fjárlögunum hérna hefur verið að láta gera grein fyrir reikningum þá er það varnamál
2: það er varnamál
1: þannig að við erum búin að sjá það en samt sem áður þá er það mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar áferðin sem er á þessu þetta er svona ákveðu öryggi og það er ósalega mikið friðar svona áferð Þannig er það bara skýrt að það er ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það er bara skýrt.
2: Já, það er mjög skýrt og þess vegna er þetta ennþá meira svona hjákáttlegt vegna þess að þessi sömu aðilar sem að voru með yfirlýsingar, það er eins og formaður félags atvinnureikanda og Grænlandi, sko, hann tók nú bara einn Ragnar Reykjáss á þetta, sko.
1: Já, nú þeir eru til það líka.
2: Já, þeir eru allir til það líka, sko, vegna þess. Að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikið hérna ógn við friðin Trump væri
1: Já.
2: Og svo allt í hennu bara eftir helgina þá var þetta orðið mesta öryggi sem maður gátu fengið
1: Akkurat.
2: Þannig að það er nú heldur betur Ragnar Reykjáss
1: Já, hann er mættur en þetta er einmitt máli en þetta er gríðalegt öryggi fyrir Grænlandi
2: Já, það er það
1: vegna þess að nú sjáum við að norðurslóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði þetta er bara framtíðar svæði
2: Já, og það líka þeir eru orðnir, þau þreyttir á þessu, en segir þeim líkar ekkit þetta að vera mikið í sveisljósinn og þeir vilja bara vera að fá í frið og ég held að þeir séu bara mjög fegnir að ok, nú er þessi lokið
1: Þeir finnst það að vera tónninn svona hjá þeim
2: Já, algjörlega
1: Já
2: Og það er líka margir eða get nota það orð svona sem að að koma út úr skápnum bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu massífu pressu frá danska ríkis útvarpinu og dansku ríkisstjórninni og það erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélagi maður hrættur að lenda í klemm eitthvað stað.
1: Já. Af því að sko munum það bara líka misþyrmt í fjölmjölum ef að þeir skera sig og að koma með anstæða sjónarmið.
2: Já. Og jafnvel verið að hérna, hindra fyrirtækju einstaklinga í að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess að og fyrirgreyslu.
1: Já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir? Heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að Bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslandi?
2: Þeir allir sem ég talaði við og það var líka ég reyndi og reyni alltaf að fá með þessa yngri kynslóð. Nú þetta mjög unga ríkistjórn þannig að til dæmis í Grænlandi ég þetta strákar sem fættir í kringu 90 og síðan hef ég talað við þá sem orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talaði við mann sem búin að setja lengi sem fulltrúi grænlendinga á þingi Danmörkur og eins og ég fyrirvarandi borgarstjóra og pólitíku sem orðin 87 ára og þeir voru eiginlega allir sammála því að og þeir þekkja sérstaklega þessir eldri, þeir þekkja þessar baráttu við Danina en þarna komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum Bandaríkjamenn af því að það hefur ekkit gengið en yngri kynslóðan aftur kannski sem að ekki hefur sett sig jafnvel inn í hlutina hafa kannski, og en þá kannski eitthvað að trúa þessu sem kemur frá Evrópusambandinu, en það yfirleitt allir og sérstaklega þeir sem ykkur rekstri og þurfa að halda mörkuðum til að selja sína vöru og þess áttar að þeir velja náttúrulega, það ekki spurning hvað þeir velja og halda það sem þeir náu meiri árangri. Það er Bandaríkjum.
1: Jú, það er svona, maður sér það bara nýjum fréttur núna og ég myndi á okkur hér á út á saga.is að Bandaríkið hefur verið þegar í stað að hefja umfangsmikla hernaður uppbyggingu í Grænlandi núna, þeir eru byrjaðir.
2: Já, þeir eru byrjaðir og það eins og ég sagði þannig upp að þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna þannig að þetta bara spurningum eins og segjum vikur eða eitthvað þangar til eitthvað verið gefið út
1: Já. En hérna Danirnir, það er hefur eitthvað heyrst svona frá þeim finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbröð frá dönun
2: Það eru ofsalega lítil það er bara Metta hefur sagt Hún hefur verið spurð, þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland?
1: Já.
2: Og hún hefur bara alltaf svarað því, ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður.
1: Akkurat.
2: En akkur hann er góður fyrir Danmörk, það hefur hvergi komið fram. Þannig að það bara ofsalega lítið sem hefur leikið út.
1: Já.
2: Og það verður ekkit fyrir líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja Bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir að búður að skrifa Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu þau hittast núna í New York og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir að búður að skrifa undir
1: Já. Það er rétti að því að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Frederiksen segir einmitt þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína er viðurkennt.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að þeir setja rauða línur sem er bara hér besta mál.
2: Já.
1: Þannig að

0: dæmis grænlendinga vilja ekki fara í Evrópusambandið.
1: Nei.
0: Að þessi konflikt verður mjög mikil,
1: Já.
0: Verður mjög erfitt fyrir þá að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka
1: Já.
0: Ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum einn og úrsulufóndilægin sem fylgir fiska.
1: Jú, jú.
0: Þetta er svakald ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öðrum einn og svo síðan grænlendinga þvert á hinum einn.
1: Já, já, þetta er gríðalegt ála á það.
0: Mm.
1: Og hérna, þetta er náttúrulega verið svakalega erfitt fyrir þá að þeim hefur náttúrulega verið stilt upp í vegg.
0: Já.
1: Það er bara, sem sagt, það var alveg ákveðu hvert bandarækjumenn ætluðu.
0: Já.
1: En síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu,
0: mm.
1: hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð.
0: Já.
1: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á. Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opið keðið á Mettu og Úrsúlu. Mm. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband.
0: Já.
1: Það bara ekkert á dagskrá. Og þar með voru, var ósköp lítið að gera annað en að, og þeir byrja því að vera að lofa mm. þessum miljörðum hana í fjárfestingar mm. og styrki og svo er farið að kanna hvort þeir vilji nú ekki koma inn í umsókna ferli
0: mm.
1: en þar mænta þeir bara algjörlega, nei, við eigum ekkit samleið með ykkur.
0: Nei.
1: Þannig að þá var bara þá röndið þetta.
0: Já, en hugsaði allir, þú varst nú úti þannig grænandi þegar þetta var núna dag
1: Já.
0: Að það var lítið sem ekkert sagt frá þessu hérna á Íslandi
1: Nei, það þurfti að fara
0: Þetta var svo skambalegt
1: Það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi, það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og grænlendinga og svona
0: Nei.
1: En þess og þetta sem er rauða línan í þessu öllu mm. að það náttúrulega bara gerði það verkum að þetta var algjör fíluferð hjá þeim báin og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest
0: Já.
1: Nú bara nú klárum þetta dæmi
0: mm-hmm.
1: af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins við erum ekki að, það ekki við sem er að hindra Grænlandi að ganga í Evrópusambandið þeir vilja það ekki sjálfur
0: mm-hmm.
1: Þannig að þá þurfum ekki að ágjöra því.
0: Nei, þegar svo kemur annað þarna inn á sama tíma að sem er náttúrulega búið að plana því við vissum allavega að það að Kanada allavega koma inn með svona auka aðild inn í ESB.
1: Jú,
0: jú. Á sérðu sko korti sem er búið að leggja.
1: Mm.
0: Það er Grænland, það er Ísland, Kanada, mm. Noregur og jafnvel Bretland.
1: Já,
0: að þetta var sem átti að vinna gegn Bandaríkjum
1: já,
0: þetta var planið og plottið
1: já,
0: og ég sá það nú einmitt núna eins og að Jónas Kastöri fórsett sá þar að Noregs og hann Carney í Kanadamaðurinn þeirra er svona mér skulst að tala um að efla öryggis sambandið en það nú eftir að breyta hljótlega því að þetta eru að reyðast lag fyrir Kanada að bandaríkjumenn sé búin að ná sem samningi við Grænland.
1: Já, já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breytir bara öllu mm. sem sagt í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandin þau mm. eru, það er búið að skjóta þau niður núna með þessum saman
0: já, já.
1: Að það er ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
0: Við erum inn á þessar
1: Við erum inn á þessar línu og erum ekkit á leiðin út
0: nei.
1: Þannig að en það hefðu bandarækjum menn aldrei eflust látið það óáreitt
0: Nei
1: ef við erum alltaf að fara að gæla
0: Við erum bara með góðan varnasamning sem að sko menn að við erum nú að tala það svona í morgun hérna hvernig samningur við bandaríkin varnasamningurinn væri hvað við hefum látið að hendi og sko framvegs þetta er svona svipa því og Emil Þorgeir og Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir verið með varnasamningu Íslands
1: Já,
0: og þá tók ég mitt eftir því að þeim samningi að það er náttúrulega þeir hafa aðganga öllum höfnum og flugöllum og vegum og öðru slíku

0: og þeir máttu geyma sko geyma vopn
1: Já.
0: Í höfnum og hafnarsvæði og ég ætla ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona dálítið hissa því að ég sá sko erlenda umfjöllunum það að Íslendinga væru heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinu
1: Já, okay.
0: en það var í þessum Já, sko, samningi sem að mér skustu var vilja yfirlýsing í kringum
1: Já.
0: Þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með bandaríkja samningin varnarsamningu við þá Þannig að þeir hafa aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskin í sjónum á okkur
1: nei, nei. Og svo annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandi við þennan samning mm. sem að á undirskrifa í, já, í dag eða morgun
0: mm.
1: að það sko eða sömur eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður
0: náttúrulega
1: þeir sem að eru að reyna þetta er svona eins og í kostningum þeir vilja lítið voru báðir unnu
0: já,
1: stríðið
0: já, já.
1: Að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldi mikið bundi NATO
0: já.
1: Þetta var allt háð NATO
0: já
1: En í þessum búið að klippa á naflastrengin á milli bandaríkjamanna og NATO.
0: Já.
1: Þannig að þeir verði ekki háðir því að, fá, að hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti.
0: Nei, það nefnilega.
1: Og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO. Ríkjana,
0: já.
1: Að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það
0: já, já.
1: Það víst reygin munur eftir því sem að hef, sumir á þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning
0: Já, einmitt, en það líka sko það sérstaklega sko þess að tenginga Kanada, Norad, NATO og ESB sko vegna þess að Kanada er háð því að Bandaríkin með alla loftvarni fyrir Kanada
1: Já.
0: Í gegnum Norad og þetta náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussel annars loftvarni fyrir þá eða nei ég segi nú svo það nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka allt sem við verða að tala en Kanada þeir eru alveg þeir eru sko algjörlega upp á bandaríkjamenn komnir hvað loftvarnir varðar
1: Já og það ég veit ekki heldur hvernig Evrópusambandið á að hafa burði til þess að bjarga Kanadamönnum í svoleiðis málum
0: mm.
1: ég held að það sé nú bara algjörlega vonlaust dæmi
0: Já, já, það nú þar sem er en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við þurfum að fá fleiri fréttir á Grænlandi hvað menn er að gera hvað þeir eru að veiða og svo leis við þurfum að fá að heyra það hér eftir auðlýsingar Atli Liljendal framkvæmdastjóri og búsettu lengi á Grænlandi og nýkomið það núna og við erum að fá nýjustu svona tíðindi hjá honum út af þessum stóra samningi sem verður að gera á milli bandaríkjanna Dana og Grænlendinga og við komum aftur eftir skamma stund

0: glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvar sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmda stjóra sem bjó lengi í Grænlandi og var að koma þann eins ég sagði og hérna að svona ræða þennan samning sem að bandaríkjamendanir og grænlendingar hafa gengið frá og eru að undirrita núna já, í dag eða á morgun í Washington.
1: New York.
0: Þeir ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að hittast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York. Já. Þetta hérna í sambandi, ekki ráðstefna saminu þjóðana.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: þetta eins og
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem vera að nota ferðina, eins og
0: sagt er. Já, nota ferðina. Heyrðu, en allavega þau eru þar og hérna, þetta er svona, þetta er svona spennandi að sjá, en áttu vona að það komi eitthvað bakslag? Nei, það kemur eitthvað bakslag í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú á því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en Já. Samt. Eina sem að, ég, maður trúur ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverju sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er útreiknilegur svona en það er bara þessi klysja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar og dagskrá í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að þetta væri ekki í höfn. Já, það er bara ekki, já. Það er ekki meggar engansins.
0: Nei, nei, það náttúrulega vitum við, það náttúrulega deginljósara. En hérna, en þetta já, þetta allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þarna núna úti og varst svona heimsækja ýmsaðna? Hvað eru menn svona að gera? Hvað eru menn að vinna? Hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna, já. Það er alveg sama hérna við hvernig talar.
0: Mm.
1: Og ég viss það að þessi strákar sem í New York núna, nýlendir,
0: Já.
1: Ef að þeir hefði mátt ráða, að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta reyndir akkurat núna, sko.
0: Já, þú
1: meður. Það var engin óskjóð þeim að vera hætti New York,
0: Já.
1: Eitthvað svona. Af því að það er bara þetta tímabil tekur huggrænlendinga allra frá 1. ágúst og til 15. oktober, þá er ekkert talað neitt annað heldur reyndir að veðar.
0: Já.
1: Og hvar sáust dýr og hvað ég veit mörg og myndirnar ganga þess og social media og þess að þannig að þeir eru ekki, þeir hlust ekki á fréttir svona langflestu. Þetta er bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta er ekkert að trufla þá og þannig að þetta er bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara vera í friði, þetta er óskap einfalt mál.
0: Já, já.
1: Og leiðist þetta sviðsljós en,
0: já, já.
1: En þetta er jú, jú, og auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í
0: já.
1: Sambandi við fjárfestingar frá að bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavega hana hlutum sem að á eftir að komi ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaður. En skiljanlega hefur það verið á hold
0: Já.
1: Á meðan að lætin gangi yfir, þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr ógn yfir í friðarvendara.
0: Já.
1: Þannig að nú ætti þetta fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
0: Já, en vita þeir, sko, finnst þeir þú tala við þá, finnst þeir, sko, vit, gera þessi grein fyrir því að hvernig, sko, áraunni settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni, grænlendinga þeir.
1: Það
0: er að sæða með Trump og svo framvegis.
1: Þeir eru alveg sko nógu skynsamir til að sjá í gegnum þetta. Það er alveg á hreinu og það er eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar þeir eru að sjá þetta þegar að vera að lofa hinn og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efneitt af þeim og þannig að það er eins og einn, það eru margir að koma út í skápnum sem að bara núna er óhætt að fara að segja
0: Já.
1: Það sem maður hugsaði
0: Já, já. Þetta svolítið eins og hérna á Íslandi.
1: Já, já, þetta svolítið.
0: Maður séð það alveg.
1: Við erum ofsalega fylgjendur.
0: Já.
1: Það
0: ofsaleg... Já, við erum bara svo meðvirk, sko.
1: Við erum svo meðvirk, sko. Ég meina að þú kaupur erfræður, það verður ég að gera líka.
0: Já.
1: Og þetta bara nákvæmlega þannig sem þetta Þú ferði ekki á móti straumnum að þetta svo lítil samfélug.
0: Já.
1: Að það getur komið þér í koll.
0: Já, amen.
1: Hagsmunagæslan svo mikilvægt.
0: Já, jú, það nú þetta sem
1: Já.
0: Og hver, já, já, hver hefur hagsmunni af því að þetta sé hugsaði það sagt.
1: Já.
0: En, nei, ég meina nú svona svo hjá þeim að út að lýsa þetta sé ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vil ég bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt. En þeir eru, en hvernig, hvað með kvalveðar og selin og það, hvernig
1: staðar? Jú, það er náttúrulega, það er eitthvað í gangi allt árið og það er alltaf eitthvað tímabil núna máttu skjóta þetta og núna máttu skjóta hitt og núna máttu veiða þetta þannig að það aldrei hlé í raun og veru
0: Nei.
1: Og auðvitað kemur sá tími að þessir sem eru í sportveiðum og þess óttar að þeir taka bátana sína upp en þetta bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóðir læri þetta.
0: Já.
1: Ég get til dæmis sagt bara svona örstuðt nú ég nýkomin, ég var hann í veiðið fyrir með nokkrum félögum mínum hérna af Suðurlandinu. Og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans, barnabarn mitt
0: Já.
1: Líka með og það eiga allir sinn riffil.
0: Já.
1: Og nú, sko, ef ég segi þetta uppátt, sko, þá var, ef það var hérna, þá var barnavend komin á eftir mér.
0: Já, já.
1: En hann skaut sitt fyrsta hreindir þarna.
0: Já, já.
1: Með sín megin rifli.
0: Já.
1: Hann 10 ára. Þannig að...
0: En þetta svona bara...
1: Já, þetta tradisjón, sko.
0: Já, já.
1: Að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta og þetta stór áfangi þegar börn skjóta sitt fyrsta dýr þá sleið upp veislu og þá fagnað
0: Já.
1: Og þetta svo hérna ríkjandi í þjóðastoltinu og það líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur aldrei eðilegja góða sögu
0: nei.
1: En þetta ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta
0: Já.
1: Og þess vegna þetta bara algjörlega þetta innprentað í ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur og svo barnabörnin mín þarna í gegnum sinni mína og þess áttar
0: Já.
1: Að það bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
0: Akkurat, já. Þetta er alveg magna að heyra. En hvað með kvalveðarnir? Eru þeir enn að veiða kval?
1: Já. Þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórkveli.
0: Nei.
1: Það alveg sáralítið. Þeir eru ekki með neinn kvalveiðiskip. Þetta allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta. Þannig að þeir mega veið ákveði magn af nákval og áhyrningum og allavegna smákvalir.
0: Já, en er það kannski fyrst og fremst að þeir hafi ekki kvalveið skipin?
1: Já, þeir eru ekkit með neitt kvalveiðskip og þeir eru ekkit og það náttúrulega þessi kvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða eitthvað ákveðin kvalastopp eins og á Norður Grænlandi þar veiða er og alveg upp til Túlu þar veiða er mikið nákval og það bara þessir kótar sem eru útgefnir En svo það, og þannig að þeir veiða náttúrulega ekki, það ekkit flutt út að kvalgi, þeir veiða það sem þeir borða.
0: Já.
1: En enga síður Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista þegar þú búin að skjóta nákvall og þú búin að geta.
0: Já.
1: Það eru tennurnar eftir. og ýmislegt sem mjög eftirsóknarvert fyrir allavegana skarkripa smiði og það búin til hálsmenn og erna lokkar.
0: Já, ég sé að þið nefnilega með svona.
1: Já, já, ég alltaf með nokkars og allavegana.
0: Já,
1: nema það að þetta að bannlista Evrópusambandsins, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
0: Já, já, já.
1: Það búið að skjóta dýrið og geta það. Og þarna gætu þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenskar.
0: Já, já.
1: En það engin markaðar af því að má ekki flytja þetta úr landi. Af því að það veiðibann á nákvæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að þetta sé svona hjá Evrópusambandinu.
0: Já, já. Jú, jú, þetta
1: Á sama tíma sem að gefa þeim frumbyggja kóta. Þá með það ekki nota eða selja það sem þeir veiða.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það
0: Já, margt. Já, þeir náttúrulega, þetta bara svona sem maður segir, en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn, en það myndi þeir ekki gera það núna, náttúrulega. Þannig að því sem eru undan gengið, en bara þeir þurfi þá geti fengið að vera sem best í friði.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
1: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðilegu séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
0: Já.
1: Og það hvaðan á hann að koma, það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess.
0: Já.
1: Þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði.
0: Mm.
1: Rekað dómsmálakerfið og lögregluna og allt það. Og Þannig að það þarf eitthvað pening til þess að verða, af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir, þá fá þeir ekki krónu lengur. Og það hefur haldið þeim tilbaka.
0: Akkur. Þannig að, já, þetta er bara svona þessi þróun sem við erum að horfa upp á, en allavegna þá vonum við miskust að þessi samningur, já, verði undirreitaður sem er nú allar líkur á, og þetta verði til góða, ég segi nú ekki annað, fannst þetta ekki vera tónninn svona hjá því.
1: Jú, jú, algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins, talandi sjálfstæði og
0: já.
1: Það hefur aldrei verið látið á það að reyna.
0: Nei.
1: Það hefur aldrei verið kosið það
0: Nei.
1: Hjá grænlendingum, hvort vilji sjálfstæði.
0: Nei.
1: Það er svolítið, af því að þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað
0: já.
1: Þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark.
0: Já, 1953, já. Nei, þeir vissu minnst það er unni sjálfur, það var bara búið að innlima.
1: Þannig að það er eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum, þessi að við erum bara að biðja þessa atkvæðagreiðslu, hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki
0: já.
1: Þetta er ekki engin geimvísindi
0: nei, þetta er búin alltaf dálítið útsmognið þannirnir
1: að
0: setja inn í stjórnarskrána illi með þú sko
1: já.
0: Það er náttúrulega rosalegt í rauninni sko
1: það er alveg
0: en það er nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest að skapa atvinnu og byggja upp að það getur á það aukið líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólk í landinu allavega.
1: Já, algjörlega og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust út af þessum áhuga bandaríkjamanna af því það búið að í svo marga áratugi að kúa að þeir getið ekki dán okkar frá dönum. Þeir eru algjörlega upp á okkur komin og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjónsnattur.
0: Já, akkurat.
1: Og þeir getið ekki án okkar. Þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop.
0: Já.
1: En núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir og það bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur. Mm-hmm. Og þar með eru þeir konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri að sjálfströstið bara aukast.
0: Akkurat. Það nú þar sem En bara aðeins allir að lokum, hérna ég venn bara að spyrja þig, hérna eru Danifarnir að borga konunum sem að voru gerðar ófrjóar í raun og veru með líkinni og all málaferlin og byðin þar eru þeir farnir að borga konunum bætur.
1: Talandi tímasetningar. Það voru borgaðar út fyrstu bæturna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til núk.
0: Já, segðu.
1: Já. Af því að það, sko, ég, það hefði náttúrulega ekki verið skotnar, en það hefði, hún hefði verið mjög erfiðu, hérna, erfiðri stöðu að koma til Grænlands ef að það hefði ekki verið byrjað.
0: Já.
1: Þannig að það er byrjað.
0: Já.
1: En það er langur vegur ennþá. Það er ekki búið að samþykja allar kröfur og þess áttar. En það voru nokkra búnar að fá greitt daginn áður en að
0: það
1: byrtust í nokk.
0: Já. Þetta nú svolítið dæmi gert. Þetta alveg ótrúlega. Það alveg stórfrólegt að fá þig og gaman að heyra hvernig málin er í raun að vera á Grænlandi og hvernig þetta horfi grænlendingum núna og kannski búa að gera allan tíma þó að fréttir að því hafi ekki verið látna berast.
1: Já, það ofsalega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna, já,
0: sem við vitum. Það er nú það, en við allavegna segjum til hamingju grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn við bara óskuðum til hamingju og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki.
1: Jú, það já, er bara ekki
0: við gerum það allavegna hér á útarpi sögu og allir bestu það ekki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu. Svo merkis við burði á Grænlandi og Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið er sæl þegar að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér og komið til mín Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrum vara ríkissaksóknari og lögmaður og ég ætla að fara svona yfir helstu mál þessara viku og ekki hvað síst það sem að lítur að réttarvörslukerfinu og bara raunverulega glæpastarfsemi sem að er viðurkenda sér stundu hér mjög svo skipulega. En góðan dag Helgi Magnús og velkomin út á sögu
1: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Það náttúrulega ekkert lát á því að við heyrum að skipulari glæpastarfsemi sem að verðist bara blómstra hérna ef út í það er farið Hvað hérna þú er nú starfa áratugum saman innan réttarvörslukerfisins og hvað finnst þér hafa breyst mest í íslenskri glæpastarfsemi svona síðustu 10-15 árum eða horfi fljótlega svona á þetta?
1: Ég held að sé þetta skipulega sem að verða á þessu. Ég ætla að játa að ég ekki alveg innsýn í störu greiningadeildar sem að kortleggja þessa skipulega brotastarfsemi.
0: Mm-hmm.
1: Ég man eftir ég var á Interpol þingi hérna fyrir einhverjum 15-20 ára síðan, þá var mitt var Ítali sem að talaði við mig þar og spurði hvort það væri mikið skipulega brotastarfsemi á Íslandi og ég gat nú sagt orðum að það væri nú svona allavega þekkt og þá, en núna þetta nokkuð marga grúpur og hérna það sem náttúrulega vont við skipulega brotastarfsemi að hún verður náttúrulega fyrsta lagi, hún árangursríkari væntanlega eins og allt sem vel skipulegt í því þá flytjum fíknefni eða stundamansal eða hvað þeir eru að gera Þeir eru oft grimmari líka erlenda glæpaklíkur eins og albanska mafían og fleiri hafa sýnt af sér mikið meiri grimmt heldur en þessir hvað var að segja þessir heima öldnu glæpamenn okkar
0: Já.
1: Og þeir sem að viðum verið að horfa á sko í gegnum tíðina í, hafa verið einhverju nokkri guttar sem hafa einhver tengsli fíknefna heiminn eða eitthvað slíkt og eru að smygla inn sko fíknefnum í ákvöðaskinni og kannski einhverju marki eru þáttangandur því að fjármagna eigin neyslu og fleira þindur Það er svolítið önnur mynd á því heldur en þegar að menn eru fannig að gera þetta bara útreiknað í ágóðaskinni á skipulegan hátt og þeim kannski, við sáum bara að það var mafíu tengt aftaka hérna bara fyrir nokkrum mánu síðan við sáum það, það var albanska tengt albanskum glæpasamtökum þannig að það er það sem að trufla mig sko er að hérna og við sjáum þetta í Svíþjóð þar sem að svona glæpaklíkur vaði upp það verið að skjóta fólk út á götum það verið að skjóta eiginkonur og mæður glæpamanna til þess að ná fram einhverjum hefndum það eru sprengju ára og sér þar bara nánast á hverjum einasta degi menn að það er alltaf þekkt á hinu Norðurlöndunum þannig að Og það er afleiðing af því að þetta er orðið bara mikið skipulegar og grimmara heldur að það var og það, og það fer að bitna á venjulegu fólki að verða fyrir byssukúlum þessara manna og það finnst kannski sömum ágætt að þetta er eitthvað annan en það er heldur ekki gott. Með það sem viljum hafa
0: og svo líka að fara að nota sko með unga krakka eða úlinga til þess að fremja slíka glæpi
1: Já,
0: maður að mikli Svíþjóð og Danmörkur það er frækt mál
1: Jú, það er aðferðafræði
0: Já
1: Og ég sá nú að vera að reyna að taka á því nýlegu frumvarpi sem er í samráðsgáttinni hjá dómsmálaráðherra og það, það er vel ef að það miðar í þá átt og það er aðeins verið að reyna að hressa upp á löggjöfuna í þessu efni til þess að geta brugðist við þessu. En þetta er alveg þekkt og það sem eru þetta líka áhyggjefni er að við erum með stóra nóp innflytjenda hérna og við erum nú séð hvernig þess að PISA-kannanir eru að koma út og það eru svo sannanlega ekki að koma betur út fyrir þessa innflytjenda hópa sem að hafa enga kennar á sínu tungumáli, læri geið tungumáli eða okkar tungumál og verða þar að leiðandi líklega eins og hefur gerst við það hotreika í samfélaginu. Við sjá kannski jafnaldra sína ná árangri í lífinu þar sé á heiðarlegan hátt með því að fá góð störf og mennta sig og svo framvegis. En ef við erum með svona, hvað við séð svona í sletti subkultúr þar sem að menn eru vegna einhverja slíkara tenginga verða afgangs í menntakerfinu, þá verður það líka frustreraðir og reyðir og þeir eru mjög gott efni í fyrir skipulega glæpasamtök úr kannski sama ranni að krækja í þá, því þar eru vinir þeirra og þar eru landar þeirra og þar eru tækifæri til þess að fá eitthvað status
0: Já.
1: Þetta er bara mjög einfalt módel til þess að fá menn inn í sem þú myndir aldrei gera að þú væri með mann sem gengið sæmilega vel í skóla og er búin að metta sig og er að fá almennilega vinnu og annars líkt.
0: Já,
1: já. Þetta er fólk sem að kannski sér fram á það að vinna ykkur að láluna vinnu og meðan að kannski íslenskir jafnaldrar þeim gengur vel og finnst þeir aðra þeirra hagsmunni fyrir borðnir og þetta er ákveðin hætta að mínum mati.
0: Já, já. En þetta er svona, bara svona spurningin, sko, hvort við séum að sjá raunverulega aukningu í alvarlegri glæpastarfsemi eða er fyrst og fremst að ræða bara breyta tegund glæpa og alþjóðavæðingu í því sambandi? Erum við að sjá sko, bara breyta tegund brota?
1: Sko, við höfum bara búið hérna voðalega vel, hvað það ekki Axlarbjörn sem að séðast í raðmálingi á Íslandi einhvern veginn fyrir 300 árum séðan við hefum ekki stund að hátt borgarastyrjöld hérna hernar átök í landinu frá 13. öld sko. Og við hefum ekki ólíkt næstum öllum Evrópuþjóðum ekki staðið í árásum á nágrann okkar þó við getum kannski ráðið við færi enga sko, og veist í margar aldir frá því að forfeður okkar voru að drepa á nauka einhvers staðar þannig að ég held að samfélag okkar sé að voða saklaust og það sést svolítið í löggjöf og dómum og öðru slíku að það hefur hentað og getur okkar samfélagi að sína mildi sko vegna þess að þeir sem er að brjóta af sér er að gera það undir þeim kringustæðum að þeir eru ölvaðir eða dópaðir eða það er einhver skonar ástriðu glæpir eða eitthvað slíkt sko það er ekki skipuleg brotastar sem
0: Nei.
1: Það er einhverju vesalingar sem er að reyna að fjármagna neyslu sína
0: Já.
1: Með því innbrotum eða þess vegna einhvers konar ránum eða innflutningi á fíknefnum. En þegar þetta er orðið svona skipulagt þá verður þetta mikið hættulegra og þá eru líka, þá eru líka komið með tengslanet ellendis. Var ekki hér fyrir 2-3 árum síðan, talaði það í fjölmjörnum og þekki ég það ekki persónulega og alls ekki kom ég nú að því í vinnunni að það var kveikt í bíl hjá lögreglumanni og það var einhver gutti sem var fenginn með einhver tengstu erlendi glæpaklíku og
0: þannig var svíþjóðar glæpina
1: þannig var sagt frá því og hérna þetta eru þetta starfsem sem að hefur aðra vítir heldur en þessi venjulega okkar sko
0: já.
1: Og ég held að við þurfum að bregðast við að hörku í samræmi við tilefnið.
0: Já, það er nefnilega með sko svona, hversu miklu máli skiptir svo þróun að Ísland virðist vera í auknum mæli orðið markaður að millistöðu áfangastaði fyrir alþjóðlega fíknefnasmiklara til dæmis. Sjáðu þetta mál núna úr Straumsvíkur 106 kíló og kókaini bara fali undir vera botni skipsins. Þar eru 6 erlendum uppruna og 3 íslendingar.
1: Við skulum ekki gleyma því
0: að eitthvað búin að blanda þessu sko
1: eitthvað hlut af skiplari brotastar sem er að verða íslensk sko við skulum ekki líta fram í því sko
0: nei, sérðu bara nýjasta fíknefna máli bara hátt settir í góðum stöðum þeir sem að voru aðalíkil menn íslenskir
1: sko nú veit ég ekki að hversu miklu mæli í hversu miklu mæli þetta er hugsað til áframsölu ég held að sé nú mikið þessu, sé nú bara til neyslu á Íslandi það má nú kannski reikna þú hvað þessi 150 kíló getur skilað mörgum grömmum í hvert einasta nef á Íslandi sko, þessu kókaini, það er nú tölvöld mikið en það sem að þetta hjálpar þeim er, það er náttúrulega mikil kaup geta á Íslandi líka í fíknefnum að sjálfsögðu við erum sæmilega stæð og meðan við marga þjóðir þannig að það er markaður fyrir þetta hérna, það er til peninga til að borga fyrir þetta, já, það er það sem drífur þetta áfram.
0: En það er líka annars sem við minna talað það er hversu mörg mannslíf falla í svo eftir svona sendingar.
1: Nákvæmlega.
0: Við sjáum líka bara ungt fólk til dæmis og ég taki það það er bara sko, í dánatilkynningum bara lest hvernig tólk
1: hvað
0: sem það er.
1: Það er náttúrulega raukin fyrir að berja skegg fíknefna einflutningi og sölu er náttúrulega þessi dauðsföll og þessi mannlegi harmleikur sem fylgir þessu
0: Já.
1: Fjölskyldur sem harfa á börnin sín lenda á götunni og geta ekkit gert og þetta er þessi fíknefni er öfl sem að menn ráðu kjálmilega við og hérna, það er alveg hryllilegt og
0: Já.
1: Það eru þetta það er náttúrulega raukin fyrir því að vera settar til tölulega þunga refsingar við þessu treystum ekki til að dæma það hvort að lögreglan hafi, og ég vissum að lögreglan hefur ekki tæki til þess að gera allt sem hún myndi vilja gera, ég hindra þetta
0: Já.
1: Það ég vissum það sko, það hefur alltaf verið þannig og er alltaf þannig með lögregluna, hún er vann fjármögnuð og hérna
0: Já.
1: Ég þekki það nú mjög vel frá mínu störfum að það er hérna alltaf skortur og rísósum til að gera þessi
0: þarna. Já, einmitt, en akkurat, en það samt sem að ég nú segi að þeir standa sig mjög vel, því að þetta verðist bara vera núna, sko, bara aftur og aftur með mjög stuttum millibili, eins og núna síðast í gær, þá sérsveitin, hún send hvað vestur og eistorg, þar eitt vopnaður, nýjum eða sveðjur að guma þetta hvað menn eru með, þú veist, sérsveitin verður að fara í sjúkoll, af því það bara svo mikil hætta fyrir lögreglumenn að fara í útkollin. Sko, hvað er að? Þetta er nýtt tegund glæpa sem við sjáum.
1: Já, ég þekki nú ekki þetta, hekkur nú næri mér, ég býð út að nesi og þetta kemur óvart.
0: Þakkaði fyrir mér og lendir ekki þessu.
1: Reysi þess að vitlega
0: þessu. Já, en, hérna, en þetta var reyðstólki.
1: Var þetta ekki einhver maður sem var í einhver annarlegu ástandi? Eða?
0: Já, hver er ekki annarlegu ástandi sagður? Ég menn, er hann í dópi eða... Það
1: er hann að ræna veslurina eða hvað var hann bara...
0: Ekki, það er það sem ennabla, það er sko svo oft sagt í þessu, finnst manni, já, hann átti við gæran vandamál og stríða og þá má enginn segja neitt meir.
1: Já,
0: það er alveg sama þó þið keiri yfir tíu manns yfir frettum svona lelendis frá, þá bara kemur endal, já, átti við gæran vandamál og stríða. Já, þá er allir að segja, já, ég skil. Og erum við að fara að taka það líka upp, sko?
1: Já, ég, það er náttúrulega, það hefur náttúrulega verið, eins og ég hef nú kynst að ein raun mikil tregða til að ræða hlutina með þessi innflyttamál og glæpi tengda því, sko.
0: Já.
1: Þannig hefur tilneying til þess að skýra þetta með einhverju svona.
0: Já.
1: Mér merkir þetta, sko, að því að geðsjúkdómar sem slíkir er ekki, leið ekki af sér manndráp og slíkt almennt.
0: Nei.
1: Einstaka gerðir þeirra sem geta leitt til þess en ekki geðalæknir en svona einhver skitsofreni geta leitt til þess og líklega er að dreipa mömmu þín og eitthvað slíkt sko maður hefur séð það sko en hérna þannig að þetta er ofta tíðan verið að hvað verið upp og það er náttúrulega vandamál sem ég verið sannlega seint sakaður að hérna þegja yfir því sem að er að gera sko því að það er bara einhverjir hópar sem vilja bara ekki að við sjáum vandamálin sko og hvaðan þau stafa og hvernig er þá hægt að bregðast við. Og ég, í mínum huga er þessi erlenda glæpastar sem ég hér, þess aðlis að við þurfum bara að fara að breyta stjórnarskránni, það er náttúrulega, við hefum að geta svift menn ríkisborgararétti, Danirnir hafa verið að fylla við þetta.
0: Já.
1: En það var því meður sett inn einhvern mannréttindablæti í 95 inn í stjórnarskránna í fyrstu málsgrunn 67 greinar, að það mætti ekki svifta menn ríkisborgarréttinum að þeirra ég nóskaður tækjum annað, svo erum við aðalega samningi í Evrópuráðsins frá 97 ríkisborgararétt.
0: Já.
1: Ég sé að venstri í Danmörku hefur verið að velta fyrir þess að það þurfa að segja sig frá þeim samningi.
0: Já.
1: Og veist, Spánverjar, Bretar, Belgar og einhverju fleiri hafa hann einhvert látið næja að undirrita en ekki fullgilt samningin eða bara ekki undirrita
0: þannig
1: að þeir geta gert þetta við þurfum bara að gera þetta og við þurfum að bregðast þannig við því að ef að menn eru dæmdir fyrir svona skipulaða brotastarfsemi þó þeir hafi haft ríkisborgararétt hérna í einhver ár sem hefur nú verið kannski full örlát að gefa út til erlendra aðila þeir verið bara sviftir ríkisborgararéttur og sendir úr landi burt með þetta lið allt saman.
0: Já.
1: Það er bara þannig, það er mótvægið, það er bara að senda það burtu. Við þurfum ekki að búa þeim eitthvað þægilegt reyður á hrauninu og sleppa þeim svo út eftir reyð þriðja, sko.
0: Já, við fela eldaðir, sko.
1: Já,
0: ég meina það er ekki dónalegt að vera þarna, sko.
1: Nei, það er örgulega mjög gott hjá Jóa, sko.
0: Já, ég segi, sko, að neymina ekki svo skilja að maður ætlist til þess að þeir sé að fá að vera fæðin aðrir alls ekki en þetta er bara einhvern veginn þessi stemning að það eru mjög margir erlendir aðilar ríksborgarar sem eru bæði sitjandi inn í afplánun og aðrir sem eru gæsluvarðandi. Hvað segir það okkur? Hvernig hefur að draga lærdóm að því ef að 60-70% gæsluvarðsfanga til dæmis eru erlendir aðilar?
1: Lærdóm það er bara að horfa á tölfræðina, það er nú alltaf, það er nú svona í flestum sviðum með tölfræði talið að vera góð og við erum bara að bregðast við því þegar við sjáum að þetta er svona, þetta er alveg eins og með innflytjendur og allt þetta, allan þetta, örorkubætur og endurhæfingar örorku, það er bara orðið stór hluti á framfæri sveitafélaga og ríkisins eru útlendingar, litlir hópar útlendinga eiga stóran hluti af þessu.
0: Já.
1: Það þýðir bara það að við þurfum að fara bara að stoppa þetta, þetta er fólk sem hefur kannski aldrei borga skatt á Íslandi og ekki rétt á neinu og getur bara að fara heim til sín eða getur ekki haga sér sko.
0: Já.
1: Það þarf enginn að segja mér að svona stór hluti þess að fólk sé ófærum að vinna fyrir sér.
0: Akkurat.
1: En það þarf bara að bregðast við þessu eins og vandinn liggur fyrir.
0: Já.
1: Og svo þetta þurfa að bregðast við misnotkun á hálfu Íslendinga sjálfsögðu líka en þegar þetta er að fara að bæta stofan og annað og eina sem að ríkisstjórninni dettur í hug að hækka skatta á okkur
0: Já.
1: Á öllum sviðum.
0: Jú, jú, það náttúrulega það sem að fólk alveg standandi galið yfir í raun og verun og bara...
1: Ég held að sé rannsóknarefni hvernig stjórnmálamenn og embættismenn hafa farið með hagsmunni okkar í þessu kerfi, bæði með því að breyðast ekki við, breyti ekki lögum til þess að breyðast við og stemma stigu við þessu flóði og þessari misnotkun á þessu kerfi, þessum kerfum okkar. Og eins og þetta embættismennir eru náttúrulega sjáðin að kjána hjá hérna þjóðskrá sem að leta gangi gegn að Múhameð Kúrani geti breytt um nafn.
0: Já.
1: Veist hvaða er ekki dómgreind í haustum á þessu fólki?
0: Nei, menna...
1: Bara hvaða aumingjagangur og hálfvitagangur er þetta?
0: Já.
1: Þetta bara ekkert sjálfsæða hlutur og ef að þetta þurfti að gera eitthvað monkey business til þess að koma í veg fyrir þetta, bara gerir það.
0: Já.
1: Þetta verður náttúrulega að standa að skoðum,
0: Sko, það einmitt þetta sem og það svo skrýti, sko, hvernig til dæmis upplifir þú það núna, Helgi, að Kúrani, hann orðin laus og sagði vera komin frjálsferða sinni í heimalandinu. Hvernig ertu upplifa þetta? Ertu örvistur og örugur?
1: Ég...
0: Hann má vist ekki koma hingað eða, já.
1: Já, sko, máli að... Ég geti haft hvað orðs, ég ætla nú ekki að dvelja við það sko,
0: þetta
1: var óþægilegt að menna á þessu stóð,
0: Já.
1: Ég leita á þetta sem verkefni, hvort sem verkefni eru það að gera hann óvígan ef hann byrtist á heimili mínu eða við vinnustæðin eða eitthvað annað staðar þegar hann gekk laus og stóð í þessum hótunum aður sem var með sögu sem hann gaf til kynna að hann geti byrtið ofbeldi.
0: Já.
1: Ég hef ekkert mist svefni, ég setti þetta sem ég marg sagt myndavélar á húsið þannig að hafði ekki komið köttur upp á húsinu núna í 6 ára þannig að ég hafi vitað af því
0: Já.
1: Til þess að sjá hvort hann kemur. Nú hann bara farinn og ég bara gerir á fyrir að hérna er afgreiðan hérna í Sýrlandi og ég vonaði að gera það á viðeigandi hátt Ég hef engar áhyggjur að hans geð heilbrigði að hann eitthvað enn eitt greið þarna í háskólanum, einhver háskólaprófessor að tjá sig þetta sá ég daginn.
0: Já.
1: Það var nú meira, sko þetta náttúrulega orðið mjög skrítið samfélagi, þessi háskólasamfélagi, þetta orðið eitthvað treyður fyrir ykkur að furðufugla. Maðurinn var...
0: Nei, það var svo mikill vókismiðar.
1: Já, ég segi það, furðufugla.
0: Já.
1: Menn hérna, hann var settur í geðrannsókn þegar hann var dæmdur síðast og hann var talinn hæfur til þess að vita hvað hann var að gera, hann var sakhæfur. Það þarf engan háskólaprófessor í einhverjum furðufræðum til þess að segja með það að það sé allt rangt, hann er ekki rannsakaðan eða kannaðan skilur. Þetta er bara maður með mjög brengla, við sáum bara hérna í Hérastómi Reykjanes það sem að faðir var sakfældur fyrir að ráðast á dóttir sína maður frá Palestínu.
0: Já, já.
1: Lístið yfir í lögregluskýrslu að hann væri löngu búin að drepa hann ef hann væri heim í Palestínu.
0: Já, já.
1: Því hún hefði eitthvað að brosa framan í íslenskan karlmann eða gert eitthvað sem var ekki Múhameð sambóðið. Og hérna hvað ég voru bara flokkað þetta bara sem eitthvað geður ofið að, nei, þetta er bara kultúr sem
0: Já.
1: Er svona
0: Já.
1: Bara horfist í augu við það og bregðist við því og hætti þetta feluleik og aumingjagangi, það það sem ég vil sjá
0: Já, en hvernig eigum við samt að hafa framkama það það eins og megi heldur ekki tala það það nú bara eitt það nú bara alveg
1: það bara að breyta því, sko, það, hver segir að megi ekki tala það það er einhverjir svona menni svo þessi sem tala þarna manneskjur við veist nú oftar að vera eitthvað líberal konur sem að þykjast hafa höndlað samlingan í eitthgifti fyrir öll og það nú þegar það sem á bakvið hennar vókisma, það þessi feminista væðing allra kerfa þungar að tilfinningar ráða meiru heldur en rök og við þurfum að
0: hægt og lög,
1: já. Og ég meina bara og líffræði, sko
0: já.
1: Ég get alveg sagt vera hérna svört lesbí og það má enginn segja neitt við því að vera í móðgun við mig og mér geti sárnað, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þessi vitleysa hefur vaðið upp og við erum bara að stoppa þetta. Á hverju erum við að hlusta á þessa gapugsa?
0: Já, já.
1: Þú veist, á hverju erum við að hlusta á fólk sem að bælir alla umræðu niður með þessum hætti?
0: Já, akkurat.
1: Hver gaf þeim eitthvað umbótið til þess að þaggan er í okkur?
0: Já.
1: Og svo eru gungur alls þær í kerfinu sem dansa í kringum þetta, þær vilja ekki lenda í hakavilni.
0: Já,
1: Ég er blessanlega laus út úr þessu þannig
0: já,
1: að tala eins og ég tala en sko, við þurfum bara að fara að hugsa okkar gang sko, þetta gengur ekki, við getum ekki látið sko, þú veist, var ekki einhver söngur einhvern díðan á 9. áratugnum hérna, Lunatics have taken over the asylum,
0: var
1: ekki
0: eitthvað
1: skemmtilega texti sko við getum ekki látið hefði gangast það.
0: Nei, en þetta er nefnilega það sem við stöndum frammi fyrir mjög svo í dag Helgi og það er auðvitað bara fólk veit ekki alveg hvernig

0: svona.
1: Ég, veistu að ég hérna, þú segir að með ekki gaggrina þetta, ég skellti nú þessari, inn á Facebookinu sem ég gjarn á þessari frétt og, hérna ítrekkaði skoða mín á svona hegðun og þessu hóp.
0: Já.
1: Þetta búið að vera stanslaus, hérna þetta ekki deina tilvikið.
0: Nei, nei.
1: Þú með bílagensluna,
0: já,
1: með hnífa árás upp í Elliðadal, það sem var að vera reyna, nei, inn í upp í hérna, Úlfarsárdala sem maður var einn að stinga hann og ákjæra fyrir tilvendi manndráps.
0: Já.
1: Við erum með móðir frá Palestínu sem að kærði barni sitt og að sakveld og hild og að fengi 18 ára fangelsi og, reyndi að kæfa bæði barni sín.
0: Já.
1: Við erum með mann sem var nýr í bæ hérna og rakst á ykkur að Palestínu og góra eitthvað nýr og sagði svo frá því að hann er eitthvað heilsaði mánu, eitthvað Salem að leikum eins og við gerum sko og að leikum Salem á móti.
0: Já.
1: Nei, nei, þeir eldan og þeir stungan.
0: Já.
1: Og þetta er mann greið sem sjást þegar verið mjög svona áhugaðsamur að vera bara kamma á við þessa ennan hóp.
0: Já.
1: bara orðin, það var ráðist á hann.
0: Já.
1: Og hérna við erum með glæpagengi hérna í Hafnarfjörðu Garðabæði sem voru að kúa fjö út úr ungu fólki.
0: Já.
1: Bara settust þá.
0: Mm.
1: Bara elsti var eitthvað nála tvítugu og hann hérna stóð hluta á hópnu hérna Múhameð og var frá þessum slóðum. Ég bara rétt að byrja. Það mætti hópur af sómölum og palestínumönnum heim til lögreglumanns og hótuðu honum.
0: Mm.
1: Af því hann hafði átt afskiptaðum í umferðinni.
0: Já.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu á tímabili varaði við hópi palestínumanna sem höfðu lýst í yfir að nauðga lögreglukonum og drepa lögreglumenn.
0: Já.
1: Voru að vakta því að þetta var að varlega vegna þessi hópi var stór hættilegur.
0: Já.
1: Þetta ég haldi áfram. Við erum að tala hópi bara eitthvað, ég veit ekki, 700 manns eða eitthvað og við erum að tala eitt og hálft, tvö, þrjú ár, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ef þetta væri allt búið að gerast í Bólungavík sem er svipa stort samfélag, hvað væri við að tala þá?
0: Já.
1: Myndum við ekki halda að vera eitthvað mikið af vatnin í Bólungavík eða?
0: Jú, ég hætti það.
1: Ég held það, sko. Við erum bara búin að setja hlið í göngin hana, sko.
0: Já, já, já.
1: En þetta er bara, veist, svo koma einhverjar Selma Seta eða Sotoku eða hvað hún heitir og hérna og einhverjar þessum kellingum Magga Stína og og einhverjar svona fruntur hrópandi allt niður og svo kemur þú hérna og segir við að má ekki tala þetta, hver segir það, það þær sem eru að segja það,
0: já, það ráðast rosalega á fólk þar að segja, sem að Erla ræðist á fólk og hefur gert það
1: já, hún ákveður kemst hann upp með
0: það er bara vegna svo hún er einhverstað
1: venduð
0: hún hefur einhverja vend það
1: er
0: enginn að segja mann annar
1: ég skal segja hver vendinu, það eru auðmingjagangur í fólki sem að hlustar á þetta og segir já, ég má ekki segja svona því að Sema segir það bara hætti að hlusta á hana
0: já.
1: Bara búið hana niður bara hætti þessu kjafta, það er enginn að taka þátt í þessu meðir nema hinni fjóri vitlýsingarnir sem að læka við þetta á Facebook
0: já, já, það
1: af hverju óskubónum eru við svona miklur auðmingjar og af hverju það voru eitthvað eins og ég heyri okkur um einasta degi ég þor ekki að segja þetta, það má ekki segja þetta
0: já.
1: Hvað má ekki segja? Hvernig hlutirnir eru?
0: Vegna að það er bara fólk að teki fyrir
1: já, ég skil vel að fólk sér hrætt
0: já.
1: Það er af því að við erum látið að viðgangast þennan cancel kultúr sem er að verða
0: já, já.
1: Að menn séu rópaði niður og erum meira sem er ríkisagsnar að segja réðst á mig fyrir að segja sannleikan bara hluti eins og það mér væri hótað og að hérna leigubílstjóra væri að nauðga ungum draugnum stúlkum í bílunum hjá sér
0: já.
1: Bara staðrendir
0: já.
1: Og ég sagði það er eitthvað af þessu ég var að vinna í kerfi sem á að taka á glæpum skilur já, ég var ekkit að veist, ég er ekki ljósmóðir og hérna þannig að sko ég er alltaf voruð einhvern veginn meira og meira á móti þessu sem þú sagðir í ráðan það má ekki við, veist, við erum með lög við erum með reglur, hvað með að segja hatusorðræðu þetta bönnu með hvetja til árás á fólk og annars líkt og þetta megum við ekki fullir það eitthvað sem glæpum aður ef hann er ekkert gert af sér minna, það er æru með yngu og annars líkt við höfum ákveðna reglur þar fyrir utan höfum við tjáningarfrelsi bara og ef það er eitthvað sem segir við megum ekki beita tjáningarfrelsi og eitthvað kelling út í háskóla eða hvað er hún er að núna heila þó eitthvað ungmenni með bullinu um Palestínu og annars líkt þá hérna þá er það bara, hún getur bara gert það skilur það, það er ekki að taka mark á henni.
0: Já, já, þetta er náttúrulega er alveg orðið frækt, sko, í rauninni, en það samt sem áður helgi, þá er það mjög alvarlegt að það er verið að núa fólki sem segir svona skoðun sína, að þetta sé sko hatus orðræða, það menn þerf fótólungi fyrir því, það er allt hatus orðræða, er þetta ekki sammála gerfinu, og við sjáum bara eins og einnig kringum okkur jafnir í Bretlandi, það er fólk bara því, það er sett í fangelsi, er gefið 12.000 manns inn í lokaði núna fyrir eitthvað sem þið sögðu sem að var í vanþökk við yfirvöld og

0: sama gerst í Þýskalandi, hvað 6500 manns inni lokaðar fyrir skoðanir sínar og þetta er alltaf nálagt okkur og þetta er mjög framalega á svona lista hjá forseta framkvæmdastjórnar ESB að taka á þessu tjáningafrelsi. Þannig að við erum að færast í þá áttina.
1: Nei, nei, við getum alveg sagt hvað gerist og bara sér það og þátti ekki að velta það mikið fyrir þér. Það eru þessi vinstri reflar sem eru að halda þessu fram. Eins og þessi hræðilegi maður hann að starmir, hann var meira aftur með og artækjan sem er sannlega ekkit skári.
0: Andi í börnum.
1: Og hvað er að gerast? Hægri flokkar sem að bara vilja, ég vel eins og ADF í Þýskalandi vil ganga úr Evrópusambandinu.
0: Já, já.
1: Veist, það er allstaðar að rísa anstaða og við erum ekkit að tala með þessi flokkar er ekkit eiland, skilur við, það er fólk Nei. Sem er að kjósa þetta því að búið að fá nóg af þessu ætlar ekki að láta tróða þessu hann í kokið á sér ætlar að breyta þessu sem út að lýsa það er ekki að fara mikið lengra áður heldur en að verður ykkur kollsteypa og það eru þeir að búa til þessi kjánar með því að halda þeir getur bara breytt heiminum með því að segja öllum að þegja og bara gert það sem þeir sýnist og ég hef ekki trúið að þetta gangi mikið lengra sko. Eitthvað en það verður og ég er ekkert að segja að allir þessir hægri flokkar þannig að alltaf var að tala fjár, hægri og öfga sko, hefur ekkert að er talað öfga vinstrimenn?
0: Mjög lítið
1: það er ekki sko
0: Hugo
1: Chavez eða Castro eða
0: nei,
1: þeir eru ekkert öfga sko nei. Eða Stalin eða þetta er allt þetta er bara sósialistar og vinstrimenn
0: þetta er ekki öfga
1: það er ekkert öfga skilur
0: nei.
1: En að þú tæri með í miðið þá er einhver öfga maður
0: já.
1: Bara venjulegt fólk sem er að tala hlutin eins og þeir eru þetta eru bara gömul og góð gildi þú bara hugsar þitt og lætur ekki vað yfir því
0: og þá ertu líka á jaðrin þar nýst að það er eitt
1: já, já, veistu, ég þekki þetta ég fengi þið með svona eitthvað hann er umdeildur
0: já, já.
1: Það er eitt að sem þetta hiski notar
0: já, já.
1: Hann er umdeildur svo já. Er hérna rasistin náttúrulega hatusorða þetta er allt innihaldslaus orð skilur, þetta er allt orðið innihalds já, þetta er bara, þú getur alveg bara sagt að það sé vond lykt af honum eða hann sé ljótur, það er ekkit gáulega heldur en það
0: Já, já, einmitt
1: Viltu koma að auðlýsingum?
0: Nei, það er fara að koma núna en það er bara
1: Sko, þetta er bara kjarni málsins
0: Já
1: Bara umdeildur, já hver er ekki umdeildur? Já. Eða er ekki stjórnmálamaður inn á þingi sem er ekki umdeildur það er best að henda honum bara út
0: já.
1: Hann hefur það engin prinsip hann hefur það enga skoðanir hann hefur ekkit fram að færa en... Því hún leiðu hefur eitthvað fram að færa og hefur eitthvað skoðanir og tjáir þær Þá eru þetta ykkur sem er, vill deila við þig og hann ósammála er, bara fínt, gerðum það
0: Rosalega umdeldur
1: Rosalega umdeldur
0: En taktu þau líka einmitt eftir öðru Jú, heyrðu, hann er svo farsæll í starfi Hann er svo farsæll í starfi sem maður, og þetta sést jafnvel í minningagreinum, með fullri virðingu en það er að vera svona farsæll í starfi það er yfirleitt þeir sem ger ekki neitt
1: Nákvæmlega og af hverju heldur og ég nefndi það hér áðan af hverju heldur þú að kerfið sé að vera að hækka okkur skatta allavega menn við eigðum miljörðum í einhverju óstjórn hjá þessu fólki sem er farsætt í starfi þessu fólki sem segir aldrei neitt breytir nafnin og kúraníin og skrifstofu og voðalega hjálplegt og gott og eigðir miljörðum að almanna fé sem að valkyrjurna svo kölluðu ætla nú að hérna slíta á okkur með ýmsum ráðum alltaf meira og meira skulum átt okkur af því að þessi sem ég er að lýsa bitnar beint á fólki fólki sem á kannski erfitt með að borga íþrótti fyrir börnin sín eða eitthvað annars sem það tekur sig fyrir hendur eða bara borga matareikningin eða leiguna af því að það er að vera að slíta að þeim skatta
0: Já.
1: Og hérna til hvers til að fjármagna þessu óreiðu hjá fólki sem er farsælt í starfi
0: Já.
1: Fólkinu sem þegir og enginn er að tala að sé nú umdeilt og gerir akkurat ekkit annað það sem að nöysinund er bara til þess að veist, borðið er að sé hreinta kvöldi viljum við hafa þetta svoleiðis eða viljum við hafa fólk sem tekur á hlutunum
0: Já og svo eru líka þetta músir sem læðist sem verðist alltaf svona komast upp með og skilur engin skilur neitt í neinu býttu hvað en svo bara er sá hinn sami eða sko hinn sama
1: efa,
0: komin á hæstu hæðir
1: ef við vilja hafa þetta svona þetta bara sigla rólega í þessa átt og bara hækka skatta og svo gefur bara einhver ný gæluverkefni á hverju fólki sem er farsælt í starfi og vill gera hugulega hluti fyrir einhver útlendinga hér eða einhver aðra það er svo sem verið að fjölga ég mun, er ekki önn einhver kona komin á örkubætur markvaldast það er 30.000 held ég það er tvöfaldast einhverjum 10 árum ég man að geta svo tölu nákvæmlega stór hlutaðum kannski íslenskar
0: Já.
1: Ekki þriðja hver kerling sem hefur komið frá Úkraínu á, á endurhæfingalíferi
0: Ég skal ekki alveg
1: fara með allar, já, sundur sprengdar hingað sko það áttu að fara að vinna hérna og það var stóð til það mér tekist ágætlega eins og gera heima hjá sér að ástunda spillingu og misnotkun í kerfinu
0: já.
1: Þannig að hérna við höfum ekki láta viðgangast þetta okkar kostna, þetta ekki aukaatriði sko
0: Já, en Helgi, við þurfum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu ég að ræði við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknara og lögmann, starfandi lögmann og hérna við erum að fara svona yfir ýmsar frétti vikunar og því tengdu sem að lítur að svona samfélagsstöðunni núna og svona glæpum og skipulegar glæpastarfsemi. Við höldum áfram hér eftir auðlýsingar komum fljótt aftur. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari og lögmaður. Við erum að fara svona yfir ýmis, já, ýmsa stöðu skulum við segja í sambandi við þessi skipulögðu glæpastarfsemi, hvað leiðir af henni og breytingar á samfélaginu og viðbrögð eiginlega við þessu og við erum komin að því Helgi að tala eiginlega tjáningafrelsi af því að nú þessi vókismi sem að hefur leitt af sér að það er verið að stimpla fólk og útskúfa og annað fyrir það sem það segir og fólk svona kannski forðast þessuna að segja sannleikan og segja margt sem að bara segja sína skoðanir þó sem gerna það er til dæmis núna við vorum að tala hérna það áðan í sambandi við hennar semu erlu sólaris samtökin sem að hafa tengst í að flytja inn menn frá Palestínu það er líka annað það er nú heldig búið að gefa dákjara hún í sambandi við rannsókn á þessum peningum öllu sem hún náði og hins vegar þá kaupur hún í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og pappina líka Og þetta finnst fólk vera sláandi af því að hún að safna og þetta verið stöðlega ólöglegt. Hvernig þú að kingja þessu?
1: Já, ég bara hef ekki neina forsendur til þess að segja neitt það. Þannig sko það sem að það er náttúrulega að kanna í svona tilvikum og það sem að þetta, við þekkjum að það eru svona hrópendur eins og hún og fleiri sem að virðast nú aldrei þurfa almennlega að svara fyrir framgöngu sína en það er nú gott að búa ákjæran allavega
0: Já.
1: Þannig fannst það náttúrulega að vera mikið vandamála ákjæruvaldi funkar að þig en það var fyrir þá ólöglega söfnun að því hún ekki fengið leyfi fyrir söfnun ef ég skildar rétt, ég hún ekki sé ákjæran það sem þarf auðvitað að skoða er náttúrulega bara peningaþvætti og það er svo sem þekkt og ég nú er ég ekki að segja að sé þannig það er rannsóknarefni hvort að erlend bræðilega múslima eða Katar sem er allum stundum að eyða peningum í að útbreiða Íslam
0: Já.
1: Styrkja háskóla í Bandaríkjónum með margar grilljónir sko, ég veit ekki hvaða fjárhæðir það eru margar trilljónir bandaríkjadala á síðustu árum Það eru örugglega ekki umhyggja fyrir menntun ungra bandaríkjamanna sem eru þar á bakvið heldur að dreifa þessa hugmyndafræði að Ísrael séu þjóðamorðingjar og Hamas séu góðir og þetta krakka stóð þarna að einhverjum hluta dansar með stundar mótmæli náttúrulega merkilegt að það skuli vera svipaðu tónn í utanríkisráðherra Íslands um þjóðamorð og alls ekki svona kjaftaði slagorð sem eru búin til að þessu sama fólki en hérna það er svo 7. oktober skiptingu máli og það verðist heldur ekki skipta máli þó að múslimar sé að drepa fólki hundraðavís annar staðar í heiminum eins og í Afríku þar sem kristni menn eru ofsóttir að þessum hóp
0: Já.
1: Það er ekki svona frétt þar sem eru rauninni skipulöð þjóðamorð en hérna ég held að væri rannsóknarefni að sjá hvort að einhverjir erlendir aðalar einhver erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona nú ætlum ég bara að taka fram þetta væri rannsóknarefni hvort að erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona safnanir
0: Já.
1: Og hérna reyna að vinna baráttumálum sín og framgang með þessum hætti
0: Já, en það, já, það er svona mál kannski fá þá spurningum fjölmiðlana sumi líka, það er nú eitt að því það er þöggum fjölmiðla í sumu mál þá heyrist bara ekki neitt
1: já, það er engan áhuga mörgu
0: já, en svo blossar upp eitthvað annað og,
1: mér erst nú merkjað samt að því ég er marg sagt frá því Ég hef heimildi fyrir því að ríkislögreglustjóri hafi leitað til Sinbeth sem er önnur af stórum leiðin þjónustónum í Ísrael.
0: Já.
1: Þannig að ég fá fjölskyldu sammenningu árið 2022-2023 sem að þessi sama sema kom að þar sem hún greiddi landamæraverðum og var undir grun, ég veit ekki hvað er það málstendur undir grunum að hafa mútað opinberum starfsmönnum þar til að koma fólkinni við landamærin. Svo kefti íslenska ríki flugvél undir þetta fólk og fluttaði hérna með pompa og prakt til Íslands.
0: Já.
1: En áður en þetta fór í gang það að íslensku yfirvöld, ég held að vera ekki slöru þjóru sem aðeins milligöngu það, að hafa samband við Ísraelina og spyrja getið þið aðstofa okkur við þessa fjölskyldusameiningu. Þeir fengu svar það að það væri að einhverju 10-15 á listanum sem væri á lista hjá þeim yfir já, bara hryðjuverkamenn, tengst við hryðjuverk, Hamas eða Islamic Jihad eða einhverjum þessum grúpum sem eru þarna og stundum taka nú upp að drepa hverju aðra þeir hafa ekki nógu marga gyðinga til að drepa að hérna og vöruðu við því að taka við þeim
0: Já.
1: Þetta fólk var allt flutt inn og ég spyr af hverju er ekki þingmenn einhverjir hún er að spurja dómsmálaráðherra hvort að þessar upplýsingar sem ég að segja hérna í ennið skiptið, hvort það séu réttar.
0: Já.
1: Það er graf alvarlegt ef Íslands stjórnvöld hafa hunsað svona aðvaranir sem meira borgað ofan, flugvél undir þessa menninga til lands.
0: Já.
1: Og þeir eru lappandi hérna innan börnin okkar, sömu kvikindin eins og þeir voru þeir voru í Palestínu að drepa börn þar og konur og nauka og limlesta. Ísrael 7. oktober og þetta ekki aukaatriði sko þessi menn hérna, það eru tengst við Hamas, já mjög mörgum þessum kallmönnum sem koma hérna og fleirum reyndar eins og þannig bílagenslunni, tengst við Hamas nei, nei, við neytum því bara og maður upp í Úlfarsdal sem var að stinga annan ákæru við tilnöndi mandrási, ég nefndi ég ráðan það var með tengst við Hamas
0: já.
1: Það fullt af svona tengslum sem að erlenda leyniþjónustur hafa upplýst okkur að mér skilst sem eru þessa eðlis og við erum bara hérna eins og kjánar og við erum ekki svona veltaði fyrir okkur að finna þessa menn, senda þá tilbaka bara á leið
0: Það er bara þetta sem og það, þá kemur þetta að það svo lítið sagt á þessu í fjölmjölum það er bara tilfelli það erfitt að fá svo upplýsingar jafnir frá lögreglunni og einmitt þetta hvers lenskir eru menn og annað hverjir eru þetta og bílakallaramáli náttúrulega frækt fyrir það að það áttu að halda því lendu hvers lenskir þið væru og svo kemur þetta bara ljós því raumlega réttar heldur
1: Já, sko, mál að þetta bara grundvallar öryggis atriði fyrir okkur og við erum að tala fólk sem gengur starfinu sinni vel eða eitthvað farsaldi starfi eftir einhver ár verður kannski bara einhver hræðilegur atburður hérna sem að einhver að þessum gaurum hefur taka þátt í einhverju eins og eru alltaf að plana til stöðinni í sínum málstað og til heiður sem múha með hvar verður þetta fólk sem að núna situr þetta nýrítið með slefuna leikandinir og þingi og gerir ekkit í því að kalla fram upplýsingar um þetta, það erfitt fyrir fjölmjölinn frá upplýsingar um lögreglu, það á ekki vera erfitt frá þingmanni og staðfesting á þessu, það ekki vera að byggja nöfn, það bara vera að byggja staðfesting á því að Ísraels yfirvöld hafi vara við ákveðnum mönnum sem voru fluttir hingað inn það á ekki að vera neitt vandamál og dómsmálaráðherra þarf að svara því
0: Já, já,
1: og það, það geta eitt öllum dögum í bókun 35 og allt vitlust út af því sko.
0: Já, já, en það einmitt eins og þetta með líka að fá sko, fólk og ná fólki frá Gaza ég með heimildi fyrir því að þeir sem aðstofa að taka við greyslum fyrir að aðstofa við að koma fólki frá Gaza það heitir Hala Consulting og það alrænt fyrir mútugreyslur og í beinu tengslum við Hamas og þeir fá að ráða því hverju fá að fara
1: Nókulega, já,
0: þannig að þetta liggur svo massi liggur fyrir en maður hefði vilja sjá kannski yfirvöld upplýsa þetta líka
1: Skulum átt okkur að því að því þú segir að við með ekki tala þetta og með ekki tala hitt það bara orðið þannig að yfirvöld sem eiga bregðast við gæta örgis okkar og taka svona upplýsingar alvarlega þeim finnst að þeir eru ekkert að gera heldur þeir með ekki tala þetta þeim finnst þeir eru ekkert að gera af því að það einhver kettling út í bæ sem að hrópar á það rasisti að við gera eitthvað í því þannig að við erum með bara sko aumingja ákveðnum marki aumingja samfélag sem að hérna það mun koma í hausina á okkur setna þessi rævilgangur að láta ykkur aðra ákveða hvernig ætlum að vinna störfin en ekki verkefnin
0: Já, hvernig finnst þér Helgi til dæmis þú að horfa bara á stöðu lands og þjóða núna þessi þjóðarakreisla er náttúrulega nýbúin en núna er bara nýjasta þingmáli bókun 35 að verða veruleika hún er sett á okkur strax þar sem við raunverulega látum frá okkur hluta löggjafalds og dómsvalds hvernig slæri þú hvert erum við að fara með því
1: Ég seti að vera stormur í vasklasi og hérna hluta af dóms og löggjafaldi. Skulum átt okkur bara að við förum yfir þetta allt saman. Sko. Nú ætli ég ekki að dæma það hvað það Þorgerður Katrín sé að hugsa þetta sem eitthvað keiri á íslensku þjóðina því hún var ekki sammála. Ég veit það ekki, það getur vel verið að menn geti, það er sálfræðilegt atriði.
0: Nei, þá búið ekki þetta fram áður af öðrum.
1: Já, það var nú utanríkisráð þeirra sjálfstæðisflokksins sem lagði það fram líka.
0: Já, ég segi það sko.
1: Og en við skulum átt okkur einu að hérna við gengumst í EES-samningin þetta 1993-4 og þar skuldbundum við okkur sem kvart EES-samningnum að taka upp ákveðna löggjöf sem eru held í innan við 20% löggjöf og sem bara sinnt þvert án í það sem sem eru haldið fram og þar á meðal utanríkisráð þeirra sem var það fjórfrelsið sem var grunnurinn að EES-samningnum og við skuldbindum okkur samkvæmt 35. grein að setja í lög úrræði sem tryggja það að löggjöf Evrópusambandsins gildi á gildisviði EES samningsins.
0: Já.
1: Það fyrir gegnum sameiginlegu EES nefndina hvað er EES löggjöf, við samþykkjum hana, við tökum hana upp í lög. Reglugerðir orð rétt, tilskipanir efnislega.
0: Já.
1: Og þetta heil mikið vinna, þetta streymir hverjum degi frá Brussel og það má þetta deila það hversu gaman að taka þátt í þessari súpu en ekki lagast að við það embættismennir okkar gullhúðu allt þetta draslaði ykkur í minnumáttakend. Það nú samningamennindar hann að Þorgeir og Katrín, það eru kjánarnir sem er að hérna gullhúðu allar þessar gerðir af því að finnst þeim ekki fitta nú vel inn í eitthvað litla samfélag að þá bara fæja er alla skala niður. Þannig að öll litlu fyrirtækin þurfa að standa í einhverjum rándýrum aðgerðum til þess að standast tilskipunina sem átti bara eiga við sko, veist, eitt eða ekkert fyrirtæki á Íslandi eitthvað sem var að veltir 500 milljón evrum og var með 2000 manns í vinnu eða eitthvað slíkt sko. Og við skuldbundum okkur til þess, við settum inn í 3. grein laganum EES að það skildi túlka íslensk lög í samræmi við skuldbindingar okkar sem gott EES samningur. Vandamál er það að EES samningurinn að hérna þetta túlkunarregla. Að við getum ekki sagt að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko. En við getum túlkað ef það var við. Og svo hafa komið upp dómar og þegar ég var í lagadeild ég skrifaði með EES samninginn og einsleitni samkvæmt EES samningnum sem er grunnurinn að þessu, það er hvernig tryggjum við lagaumhverfið og hvernig tólku það, það er EFTA-dómstóllinn sem sér það fyrir okkur.
0: Já.
1: Í þessu fólst ákveðin vend við fullveldi Íslands að við myndum þurfa að taka þessa löggjöf upp í lög skilur við, kem ekki sjálfvirt og að við það var ekki dómstóll Evrópusambandsins sem tólkaði þetta, heldur EFTA-dómstóllinn sem er á vegum EFTA ríkjana á EES-liðinni. Ég hef flutt mál fyrir þessum EFTA-dómstól, ráðgefandi álit, mál sem mér skilst nú á getum dómarna þar, síðan oft í umræðinni, baggalómál, en láta það líka mellum hluta. Sko, á þessum tíma sem ég var að læra, þá var myndi verið að tala skaðabóta ábyrð innan Evrópusambandsins. Það var tiltekin dómur frá 91 sem að hérna sem að slegi í föstu Evrópudómstólnum að ríki getur gert skaðabóta skildi eða uppfyllt ekki skildur sínar gagnvart Evrópusambandinu löggjöf, upptöku löggjafar. Og hérna við veltum við fyrir okkur dætti við með þess og það kom í ljós í máli 236 1998 1999 að þar var dómur í Hæstarétti þar sem að og danta skaðabætur og grundvill þess að löggjöf sem varðaði sem sagt, greiðslur ábyrðasjóði launa við gjaldþrot væri ekki samræmi við þess reglur og dómstóll, eftir dómstóllin hafði dæmt á þá leið að þetta geti skapað fengir ágefandi álít hjá eftir dómstólnum og hann taldi að geti skapað skaðabóta ábyrð og það dómar sem gekk 10. desember 1998 og síðan hafa komið nokkrir og það komið bara einn í síðustu viku þar sem kona fekk skaðabætur vegna þess að löggjöfum fæðingaróla var ekki rétt innleitt hjá okkur Evrópulöggjöf og hún hafði bara unnið skamman tíma þessum viðmöðuna tímabili á Íslandi og hún fekk þá ekki metið það sem hún hefði verið með í launum að vera að vinna allan tíman ok, þetta er svona óþrálega fræði þannig að þessi löggjöf hefur líka hlutverk til þess að velda réttindi eða sporkara skilur ég nefndi þarna tvö dæmi ábyrðasjóð launa og hérna fæðingarólusjóð rétt í bætur það þannig að þessi skortur á lögtöku sem er vandamál fyrir okkur eins og lítil og stjórnsýslan svo lítil að hafa ekki undan þessu, ok, svo kemur þessi bókun 35 hún felur ekki í sér framsal á löggjafandi hún felur bara í sér þessar skuldbindingu sem við gengum stundi 1993 um að tryggja Evrópulöggjafinni að hún gilti á sviði fjórfrelsisins til þess að vera í sama löggjöf á Íslandi eins og Spáni. Þannig að samkeppnin væri á sama grunni, sama umhverfi, laga umhverfi náttúrulega sem skapar umhverfi fyrirtækja og annara einstaklinga. Þú tapir ekki neinu um flyttið til Spánar, þú fáum bara sömu réttindi.
0: Já.
1: Og við verðum þá að tryggja Spánverjunum sem kemur til Ísland sama réttindi.
0: Já.
1: Þetta er mjög heiðaleg uppnálgun. En svo, vegna þessara dóma sem ég nefndi, og þeir eru fleiri, þar sem að Ísland hefur ekki staðið sig að lögtaka og það hefur verið dæmt að skaðabætur þá hefur þriðja greinin ekki dugað sem túlkunar ákvæði, skilur. Það var ekki hægt að túlka svarti hvít og hvíti svart, skilur. Það vantaði aðeins og mikið upp á löggjöfuna, sko. Þannig að niðurstaðan svo ríki hefur ekki fullnægt skildum sínum sem hvað EES til þess að lögtaka þetta. Við getum alltaf ákveði, sko, það er ekki búið að framselja fullveldi ef að fels bara í því að við segjum við ætlum ekki að lögtaka þessa gerð, við ætlum að brjóta gegn EES samningnum. Þá fer í gang eitthvað emda mál fyrir eftadóðstólnum það sem ESA fyrir mál við ríkið og telur að það hafi brotið gegn samningnum en það gerist ekki sjálfkrafa og það grunnur neyða samningnum að við tryggjum þetta homogeneity þessa einsleitni innan svæðisins með því að reka eftadómstól með því að taka upp löggjöfina sem, og leita til eftadómstól sem ráðgefandi álit það heitir bindandi fórúrskurður innan Evrópusambandsins því það bindandi og innan Evrópusambandsins eru þessar reglugerðir sko þær fá bara sjálfkrafa lagagildi og þetta svæðin, það ekki að tala það hér En auðvitað þetta þannig að við erum að raunna að bregðast við geturleysi kerfisins til þess að tryggja að löggjöf Evrópusambandsins sé formlega rétt upptekið. Við erum kannski með eldri lög sem stangast á við þessa tilskipun og þar með tilskipunin eða reglugerðin sem við erum að taka upp frá Evrópusambandinu, hún virkar ekki svona og virka, það vantar eitthvað upp á eins og ég var að nefna. Og staðins að bara vanda og kanna löggjöf sem getur stangast á við nýju lögin frá Evrópusambandinu sem við tökum svo upp með formlegum hætti hér þá bara setja eitthvað ákvæði þannig að það bara verið núla út sko en við getum breytt þessum lögum bókun 35 er bara almenn lög og við getum bara eftir ár þó við tækjum þetta í gildi núna þá getum bara fellt það niður og það breytir engu við erum ekki bara framselan eitt þetta ekki stjórnarskrár ákvæði
0: Nei, en segjum mér eitt hérna Helgi ef við gerum það þá höfum við kannski tilkynningarskyldu til ESB að við séum að fella þetta út við séum að fara gegn því sem ætlast það til
1: Nei, sko bókuð 35 við eða samningin hún hljóðar eiginlega þannig að aðildarríkin hafi frelsi til þess að ákveða hvernig þau tryggja þessa einsleitni, hvernig þau tryggja lögtöku þess að gera það og ef ekki annað dugi til skulle það gert með því að tryggja þessum eðaskerðum ykkur svona forgang með löggjöf. Það bara svona samningsskuldinu sem við skrifum undir. Það felst ekki til því að Evrópusambandi ákveðið að verði tekið upp í íslensk lög. Alþingi þarf alltaf að milligöngu það, sko.
0: Já, það er...
1: Og alþingi getur formlega alltaf sagt nei, ok, þetta er sérstakur samningu svolítið, þá erum við búin að brjóta samningin. Það er bara ákvörðin út af fyrir sig, en það felst ekki og framsal á löggjafaldi, ég veit ekki hvernig menn rökst því að það.
0: Það nú verður svona að tala það að þeir fari þá það að lendi með sko svona meira forræði á því að við sem bundina brjóta ekki gegn ESB-reglum.
1: Já, það kannski það má segja alþingi með því að setja þetta í lög ákveður með settum lögum að við ætlum ekki að brjóta gegn eða samningum og dómstólar að dæmi eftir íslensku lögum ég meina, er ekki óeðlegt til það?
0: Já, það er spurning
1: Ég hef ekki sér auks, mér finnst þetta að vera stormir í vasklasi og það típist pólitískt mál sem að þetta er að eyða tíma í og hamast á ég skil vel sko Það er svona einhver viðkvæmni fyrir veist, fullveldin og allt svo liðis.
0: Já, já, en bara hérna, aftur að var búið að semja þetta á sínum tíma með lögum með evrósku efnahagssvæði að þá ætti bara það að duga af því það var að kröfu ESB þá sem Ísland var við.
1: Það var ekki að kröfu ESB, veist, við gengum bara í þennan samning, þið fáið þetta og þið gerir þetta, skilur við. Við gáttum, slefti ég gangi ES sko, ef við vildum ekki uppfylla reglunar sko og ES og þetta er full reynt þetta ákvæði, full reynt í hérna, þessi þriða grein í ES lögunum, hún dugir ekki til þess, það eru þessi dómar sem ég er að nefna það dugir ekki til, að byggja þetta túlkun á reglunum af því að hæstiréttur segir, við getum ekki sett það svart sem hvít og hvít sem svart sko, þú getur túlka lögin sko, og þannig að ég, mér finnst þetta ekki vera
0: allavega hefur ekki ágjörð þessu máli
1: Nei, sko, mér finnst þetta vera svolítið stormur í vasklasi, ég vera sjálf og sér
0: En aðeins Helgi bara því að tíma hverju verið búin og nefna eitt við þig, það er svona mál sem er í farvatninu núna ekki búið að setja að vera hringið en það er komið svona í fréttir allavega að það séu svona hugmyndur að Íslendinga taki þátt í einhvers konar vopnaframleyslu jafnvel drónaframleyslu núna með Úkraínumönnum Hvernig fer það í þig?
1: Það eru ekki alltaf að tala að skjóta fleiri stóðum undir efnahagslífið.
0: Jó.
1: Ég veit ekki sko, mér finnst nú ég kann ekki þessa hugsun alveg með við höfum alltaf að spila okkur sko sem friðsæð þjóð og við þurftum að láta hertaka okkur í setni heimstyrjöldina því við vorum svo miklu aumingjar að eigi ekki samráð við vestrænar þjóðir sem að stóði gegn þjóðirum og nasistum sko.
0: Já.
1: Af því að við vildum vera svo
0: friðarþjóð
1: þannig ef þeir eru ekki komið hérna þá er þjóðir eru komið hérna og við erum örgulega ekki grætt mikið á því
0: nei.
1: Og núna er þetta við erum ekki hérna við getum ekki framleitt vopn sko. Mér finnst það sem mér finnst bara basically við erum að horfa Þorgerði Katrínu, hún eins og skoppar að krýna. Mm. Hún var í með allskins frétti frá Brussel í kringum þessa atkvæðagreiðslu hitt og þetta sem enginn gat staðfest. Mm. Og hún var búin að gera eitthvað samninga og eitthvað samkomulög og eitthvað fulleringar og eitthvað embættsmenn hefðu sagt eitthvað. Mm. Og konu í ljósa hollensku ríkisstjórnin var nú ekki sammála því og það skipt þá engu máli hvað embættsmennir í Brussel sögðu, fengjum aldrei undan þá frá sammingjulegu fiskveiðistefnunni. Mm. Það er bara hver þjóð sem þarf að samþykja það. Nú orðið allt í enn einhverja fréttir í Úgreina, við ætlum að vera framlega dróna, en hvað fór á milli þeirra? Veist, það svo hún sé með eigin utanríkisstefnu. Og þetta finnst mér ekki traustvekjandi. Mér finnst ekki traustvekjandi við störf hennar og ég held hún hefði átt að bara taka pokan sinn eftir það sem undan í gengið. Hvort þetta standi til og þetta náttúrulega, það þessi siðferðilega spurning hvort við eigum að taka þátt í vopnaframleiðslu sko.
0: Já.
1: Það líka siðferðileg spurning hvort við eigum að reiða milljörðum í þetta stríð þarna. Það sem Zelenskyj og hans fólk eitt spiltast í Evrópu sko.
0: Við
1: vitum ekkert í hvað þessi peningar fara en þeir hafa þó kannski að einhverju marki verið eyrnamerktir í eitthvað hersjúkrahús eða eitthvað slíkt sko.
0: En það hefur skilast sér sko.
1: Já, við vitum ekki einu sinni í hvað það fer. Mm. En það sem ég finnst merkilegt við þetta, ég fór ágætna fyrirlestur Laxdælu sem Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur og æsku vinkona mín hét, hún alveg sérfræðingur í Laxdælu. Hún var að tala kvenskörungana í Laxdælu.
0: Já.
1: Mér var svolítið athyglisvert, ég nefndi það við hann eftir og hann kannski ekki alveg sammála mér en hérna kvenskörungarnir í Laxdælu sem ég kann ekki svona nefna því ég ekki eins vel að mér en að þær voru allar sko að siga sonum sínum, eiginmönnum, bræðrum, hver á móti öðrum, í að drepa hvern annan.
0: Já.
1: Það voru hetjurnar. Þær fóru aldrei á stað með sverð.
0: Nei.
1: Þær voru bara kölluð og homma og aumingja og farðu og dreftu þennan af því mér illa við hann og hann gerði eitthvað.
0: Já.
1: Nú sjáum við þessar valkyrjur okkar. Og við sáum fyrri utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins nánast í faðmlögum með Zelenskyj þarna, senda peninga og tala fyrir því að senda unga ukrainska hermenn og áframhaldandi rússneskir hermenn á hinum megin drepandi einhvern annan í einhverju kjötakavél og vígvöllum.
0: Já.
1: Mér var bara hugsað til þessa að þetta eru kannski hetjóðnar okkar sem geta sendt einhver unga menni að drepa einhvern annan. Það kannski bara boðskapurinn í þessari sögu. Mhm. Ég held að ef við erum að tala friðar, vilja, friðsum þjóð sem allir ekki framlega að dróna, við ættum kannski að hugsa hvað gangi í því hvort við ættum ekki að tala fyrir að þeir hætti þessu stríði.
0: Akkurat.
1: Og ég verð fyrir mitt leiti að segja að það bara þannig og mér finnst nú stundum eins og konur að ég erfiðar að gera málumiðlanir.
0: Mm.
1: Mér bara alveg saman þó að Putin fá eitthvað hluta að Donetsk. Bara hætti þessu, hætti að drepa hvort annað, hætti að eyðileggja infrastruktúr, hætti að setja olíumarkaði heimsins á hliðina með hækkandi verði með því að kveikja í öllum endurvinnslu hérna, olíuhreinsistöðum í Rússlandi sem er eiginlega helmingurinn af þessum olíuhreinsistöðum sem geta búið til dísilolíu að hérna og Trump hefur verið að byggja um að hætta sko því að þetta sé að fara áhrif á markaðsverðu olíu og heimsum alveg hverða á hormósveseninu. Mér finnst þetta að vera svolítið athyglisvert.
0: Já.
1: Hvað það mikill vilji hjá þessari friðelskandi þjóð til þess að hvetja til áframhaldandi stríðsátaka og svo hlustum við á þessa þvælu það að rússar muni ráðast inn í ykkur aðrar, þeir eru nóg með sitt í Úgrænu.
0: Já.
1: Efnahagur rússar á pari við Ítalíu, skilur við. Þetta er ekkit stórveldi. Þeir eru stórir í fermetrum, skilur við. Og þeir eru að kjarnakóf sem þeir get ekki notað nema þá allt verði klikkað sko. Bara fyrir mistök eða bara eitthvað geðveiki sko. Ég held að Putin sinni ekki geðveikur þó hann hafi gert rangar ákvarðan og sé skítæll sko. Að hérna minnst þetta bara fáránlegt svo alið á þessari hræðslokkar og hérna áfram á að gefa pening og áfram að senda þessar veslanis menn þarna í stríð og láta á að drepa hvern annan mér finnst þetta ekki rétt að hugsa og síst af öllu og þjóð sem hefur svo mestar áhyggjur af því að hún sé friðelskandi og vilji hvetja til friðar. Og ef við ætlum að breyta þessar stefnu að þú talar utanríkisráður þá hefði hún kannski átt að ræða þetta einna heima hvort það var vilji hjá þjóðinni til þess að fara í þess átt. En ég hef ekkert að móti nýsköpun og kannski getur þessi drónar nýst okkur ef við þurfum sjálf að verja okkur eitthvað tímabundið þannig að Bandaríkjamenn koma að bjarga okkur.
0: Já, þú segir það. Helgi, veist að við verum meðlega að segja þetta bara gott hjá okkur, við erum búið með tíman og hérna, mér bara þakkaði fyrir þitt innlegg í þennan málaflokka og þessa málaflokka. Bara bestu þakki fyrir Helgi Magnús Gunnarsson fyrir ríkissaksóknari, vararíkissaksóknari og lögmaður starfandi. Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn skjótandi útsendingar verði sæl.
1: Takk fyrir mig.
2: saga.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
3: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að tala um skólamálin, menntamálin og hvað það, það er breytingar sem að hafa átt sér stað hér í íslensku samfélagi síðustu áratugina og svona sérstaklega síðustu kannski 20 árin. Við ætlum að ræða þetta við Valgerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra fyrirverandi og kennara til margra ára og velmentaði í uppeldis og kennslufræði og öllu mögulegu og hún var með þætti hér á útvarpi sögu á síðasta ári einmitt menntamálin og kom inn á svo lestrarvanda í skólum og aðferði sem nota voru og margir þættir alveg feikilega fróðlega sem að þar sem að hún var að ræða við ýmsa aðla sem að þessu komu því að þetta á sér forsögu og við ætlum aðeins að rýmja það upp og fara síðan yfir í bara hvernig staðan í dag við veitum písaniðurstöður eins og þær að vera byrtast okkur bæði núna og áður að þetta niður á við og hvar liggur vandinn þá er nú kannski engin lýsa hefur ábyrgð á því og engin kannast við neitt ef menn benda svolítið hverjur og annan og eins og gengur en við þurfum líka átt okkur á því hvaðan það kemur, á hverju, hver er að stýra þessu, að hverju getur skólastarf ekki verið bara eins og já við þekkjum það best sem eru núlifandi kynslóðir en góðan dag Valgerður Snæland Jónsdóttir og velkomin út að sögu
2: Kondu sæl og blessuð
1: Hvernig og hefur það annars og gaman að sjá þig?
2: Ég hef það bara alveg þræl gott alveg bara en máliði það að ég held að ég eftir að koma þér svolítið óvart og ykkur hlustundum gaman að hérna fá að spjalla við ykkur líka
1: Já.
2: Vegna þess að þegar þú baðst mig að koma hérna og ég er náttúrulega búin að vera í skólakerfin í 55 ár búin að fylgjast bara frá 1971 fylgjast með þróun kennslumála allan þennan tíma og bara vera mjög virk í ýmsum hlutverkum
1: Já.
2: Bæði sem kennari, sérkennari í almennum skólum í skóla upptöku heimilis ríkisins sem sérkennslufulltrú og fræðsluskrifstofu sem lektor við kennara háskóla Íslands til að byggja upp sérkennslufræði og svo framvegis og svo skólastjóri og svo ég búin að vera í alls konar hérna, ráðgjöf víða land eftir ég hætti sem skólastjóri búin að vera með námskeið fyrir fullorðna lesblinda ég mjög mikið þar Og þannig að hérna, en það kom upp í huga mér að við, erum sem, það, hérna, við erum alltaf að tala um þessa breytingar sem hafa orðið
1: Já.
2: Og við skiljum ekki neitt inn einu. Og þrátt fyrir alla rannsóknir sem verið að gera síðustu árin, rosalega flotta rannsóknir á ákveðnum lestrar kennslu aðferðum og svona. Mm. Og þessum deilum sem eiga sér stað hérna milli háskólans og Akureyri og háskóla eða menntavísindasviðs háskóla Íslands og Svo kemur Vermundur inn í þetta líka með allar sínar flottu hugmyndir og nei, Hermundur segir fyrir gerum, já. Og þetta alltaf gerast, en ég alltaf að spyrja á hvað með þessi 20%, hvað með þessi 20% sem verða eftir. Mm. Ég fæ aldrei neins svör við því. Nema hvað, að þegar ég hugsa tilbaka til alls þessa tíma sem ég búin að vera í tengslum við hérna skólastarf, Þá verðum við líka að hugsa til orðsins sem að þú ert búin að vera að nota núna undanfarið og hlæja svolítið með því. Þú talar og nefnir oft vók.
1: Já.
2: Og það margir sem að tala vók. Mm. Og ég held að þegar að fólk að tala vók í dag, þá sé það yfirleitt að tengja það við ungt fólk, ungt hávaðasamt fólk, sem að hérna, ræður ekki alveg sinni för. En... Málið það að mér langar svolítið núna, mér finnst þessi prólókus, þessi formáli að öllu sem að ef ég áttur að koma hérna ofta til að tala þessi mál, þá finnst mér hann mjög mikilvægur þannig að mér langar svolítið til þess að fá að tala svolítið og útskýra þetta vók fyrirbæri.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta hérna, vók fyrirbæri á sér byggir ákveðni hugmyndafræði og það einn mjög góður hérna, flottur vísindamaður sem er einar doktor í starffræði, hann heiti James Lindsay hann búin að vera með mörg podcast vók búin að útskýra vók mjög vel og vók byggir á sem sagt ákveðinni hérna, hugmyndafræði sem kölluð critical theory gagnrýnin kenning og hérna og vók þýðir segir hann að hugsa með þessari gaggrínu kenningu sem ekkert svo rosalega gaggrín og hegða sér eins og leninisti, segir hann. Það allt sem vók snýst að hafa vaknað til vitundar meinta mikilvægi einhverja hérna hugmyndafræði sem að tekur yfir og við það tengist svona ákveðin ættbálka stjórnmál vina og óvina og við sjáum hvað hérna öll þessi vók hugmyndafræði hún snýst það að kljúfa hópa og jafnvel fjölskyldur og vinahópa og
1: sundra
2: og ráða yfir.
1: Já, þetta bara svo skjóti inn í Valgerðu. Þetta heldist bara allt í henni yfir Íslendinga.
2: Já.
1: Og menn rákuð sér svona á eða óvað sögði eitthvað, það máttu verið það ekki,
2: Nei.
1: Vissi ekki út að hverju
2: Nei.
1: Og það ýmsu sem að var verið að breyta svona í þessum lífstíl sem Já. Að þú skilur ekki því, á hverju þetta allt í ennu komið núna.
2: Nei,
1: og en enginn hefur tilkynnt frá og með núna verður þetta.
2: Akkurat.
1: Bara hellist yfir.
2: Og þetta í öllu samfélaginu okkar. Þetta ekki
1: algjörlega.
2: Bara hjá þeim sem að
1: Hérna nei.
2: Eru flokkaðir hérna sem trans eða eitthvað slíkt, það bara þetta í öllu.
1: Öllu.
2: Og það sem að gerist líka, ef ég hugsa til bara hérna mennta hérna vísindasviðs, ég ekki viss að þetta hafi náðað niður í Kennaraháskóla Íslands, ég held að hafi fyllt meira mennta vísindasviði, að þessi hugmyndafræði, þessi critical theory, og það ég bara veit fólk í dag sem að vinna meistaranámsverkefni critical theory á mennta vísindasviði, að hérna, að þetta sem sagt, þetta er þar, hérna, það verið að kenna þessi fræði sem öll þessi vók hugmyndafræði byggir á. Nema hvað að, hérna, að eins og James Lindsay hann segir, hérna, vók hefur sem sagt, tvær hliðar. Þetta hérna, leið til að vera í heiminum og leið til að hugsa heiminn. Að hérna, það hugsað þetta vók ákveðin hátt, þetta ákveðin hugmyndafræði kenning, En síðan framkvæmdin hinn hliðin. Hugmyndafræðin og framkvæmdin helst í hendur. Þú ert með ákveðna hugmyndafræði og þú aktar síðan í samræmi við þessa hugmyndafræði og, í, hérna, og þetta helst alltaf allt í hendur. Og hann segir hérna þú hefur kenninguna þína, þú stundar baróttuna í samræmi við kenninguna þína og síðan veltur því fyrir því sem gerðist út frá kenningunni til að skilja hvernig þú hagaði þér og uppfæra þætti í næstu stefnuna þína. Kenning og framkvæmt helst í hendur. Öll starfsemi þín byggist á kenningunni. Og þetta getum við séð bara það sem að gerast í samfélaginu.
1: Já.
2: Við sjáum þetta í pólitíkinni, við sjáum þetta í aktivistanum allstar, við sjáum þetta allstar.
1: Hvernig finnst þetta byrtast í pólitíkinni?
2: Bara, við erum góður það sem að utanríkisráðherra er að gera núna þessa dagana
1: Já.
2: Algjörlega og það sem að
1: Meina að hún fari bara sína leiði
2: Já, bara hún náttúrulega með ákveðna hugmyndafræði þarna á bakvið sem hún leitt áfram eða leiðist, lætur leiðast áfram algjörlega, þannig mjög sterk hugmyndafræði á bakvið sem enginninn eru nákvæmlega sömu Hún byggir ákveðna hugmyndafræði sem hún segir okkur ekki frá ekki hérna almenningi og hún keyrir á hana alveg sama hún
1: búin þvert á þjóðar, vilja
2: já, þvert á það, þvert á niðurstöðu kostninga þvert á allt, hún bara keyrir á ákveðna hugmyndafræði og við erum náttúrulega eftir að komast að þeirri hugmyndafræði, á hvaða hugmyndafræði hún að byggja hvað þetta sem á bakvið þetta nákvæmlega sama fyrirbærið og það sem að gerast hjá krökkunum í félagsmiðstónum hjá samtökunum 78 það sem að keyrt á ákveðna hugmyndafræði og svo gera þau í samræmi við hana en þetta alveg sama, þetta bara ólíku stígum
1: þetta öllum stígum
2: þetta inn í skólanum þetta inn í öllum hérna, stofnununum okkar þetta allstar þessna hérna ef þú skilur ekki kenninguna hérna, eða býrð ekki yfir kenningunni ef þú hefur ekki vaknað það snýst það, það allir að vakna við sína kenningu eða þá kenningu sem að þau alltaf aðhyllast þá munu gjörðir þínar það sem þú gerir hérna, þá ertu líklega ekki vók, þá ertu bara dóni segir hann ef þú skilur ekki tengslina milli kenningarinnar þinnar og þess sem þú ert að gera þá ertu sennilega bara dóni, þá ertu bara ruddi
1: Já.
2: Það eru margir ruddar þar.
1: Já, ha. Og þá að slaufa þér
2: já.
1: Og útskúfa og skilja út undan.
2: Já.
1: Já,
2: Þannig að kenning og framkvæmt helst í hendur. Mm-hmm. Tvær hliðar á þessu vók fyrirbæri sem að við erum að reyna að skilja. Og ég, það tók mér smá tíma, ég var eitthvað að spyrja fólk á netinu, hvað þetta vók? Mm-hmm. Veistu, það bara, mér bara að vera svona eins og þrjú ár síðan eitthvað svo liðis. Mm-hmm. Það bara hafði ekki hugmyndi hvað það var.
1: En sem er eitthvað algjörðu, ég kannski að tröfla
2: Nei, það stóð hann bara.
1: En sjá til dæmis, nú, Donald Trump, nú hérna, banna hann vók
2: já,
1: í Bandaríkjunum.
2: Já, hann veit hvað þetta og, hann og hans hvað, fólk, já, teimið hans.
1: Já, og það að ganga eftir eða hvað?
2: Algjörlega, hann er að keyra þetta, hann, bara við þurfum að fá hann og hans teimi, sko. Hann er náttúrulega ekki einn í þessu,
1: Nei.
2: Hann er bara með sér teimi og þau eru með þessa hugmyndafræði hérna á hreinu, hvað þetta snýst um. Og hérna, nema hvaða, hérna, það sem að mér hefur þótt svolítið erfitt með að skilja vókið er hvaða að ég hef ekki haft neina einfalda skýringu á því. Mm. En þetta sem að James Lindsay er búin að segja frá hérna í 10 podcastum þetta vók, það hefur svona, hérna, opnað augum mín fyrir því hvað þetta er og hvað þetta er allstaðar í íslensku samfélagi.
1: Já.
2: Þetta að rústa samfélagin okkar.
1: Já.
2: Og við verðum að stöðva þetta. Hérna, mér finnst eiginlega vera orðin þörf fyrir núna. Mm. Að vera með annars konar þjóðar öryggisráð heldurinn í gangi hérna á Íslandi. Mm. Mér finnst vant að þjóðar öryggisráð til hliðar við allt þetta pólitíska þjóðar öryggis. Mér finnst þetta varða þjóðar öryggis.
1: Já, já.
2: Það sem að gerast hérna.
1: Jú, út af því það náttúrulega skarast kannski svolítið hagsmunni þarna
2: já.
1: Og svona tikkarinn ákveði svona vanhæfi.
2: Algjört.
1: Hjá þeim sem þar sitja sérstaklega náttúrulega forsætisráð þeirra.
2: Algjörlega.
1: Sem formar og hérna. Og
2: já, hún formaður.
1: Þar þá kannski að taka áskilur sínu samráðurum.
2: Já,
1: einmitt. Það kannski ekki eðlilegt að ætlast til þess að hún geri það skilur.
2: Það eitthvað sem vantar inn í þetta kerfi okkar, þetta líðræðislega samfélag sem við búum hérna við. Það eitthvað sem vantar inn í það að geta stöðvað svona hluti sem eins og þeir sem í gangi núna.
1: Já.
2: Á mörgum sviðum.
1: Mm-hmm. Ha. En það náttúrulega rekin ákveðin svona bergmálshellir í gegnum rúð til dæmis
2: já, já.
1: Og þar safnast þeir saman einmitt
2: bókistarnir
1: og keyra á sinni trú
2: já.
1: Og sinni stefnu
2: einmitt.
1: Óháð því
2: já.
1: Hvað aðrir og önnu sjónarmið þau komast helst ekki að.
2: Komast ekki að,
1: og
2: akkurat.
1: Og það skýringin á því af hverju rúfur orðin göllu vara
2: Algjör.
1: Í raun og veru.
2: Mm. Hann segir hann hérna, hann Lindsay, hann segir hérna að haga sér á vókhátt er hegðun í anda Lenins.
1: Mm.
2: Að beita skiptingunni í vini og óvini eða í þessa gamaldags ættbálka pólitík.
1: Mm.
2: Og við getum alveg séð það að vera að gerast hér í samfélaginu, það gerist bara inn í hverjum einasta skóla sennilega.
1: Mm.
2: Ha, og það gerðist sko á COVID tímabilinu í skólunum hérna
1: mm-hmm.
2: þegar að þeir sem að vildu ekki færi sprautur þeir voru hundeltir af hinum
1: já,
2: sem
1: já.
2: Að hérna sem heldu að sprauturnar væru svo mikilvægar og fleira sem gerðist í þar
1: já.
2: En síðan talar hann hérna að þetta gerist líka í bland við pólitískar leikreglur í anda Machiavelli já að haga sér eins og leninisti eða Jakobini ef þú vilt frekar nota aðra sögulega viðmiðun eða Bolsjeviki svo annars dæmi sér nefnt og mér finnst rosalega mikilvægt að ég veit að það enginn að tala þetta hér og það kannski enginn að hlusta á Lindsay heldur en mér langaði fyrst að mér gafst þetta tækifæri til þess að tala þetta þá við verðum að skoða þetta í þessu stærra samhengi nú getum við bara kikt á þetta með öðrum glerugum heldur en við höfum verið að gera áður. Hugtaki vók og hugsunahátturinn á bakvið vók snúast þessa critical theory eða búa yfir gagnrýninni vitund og við erum búin að daðra svolítið í skólakerfinu á menntavístasviði við þessa critical theory
1: Já.
2: Sem að hugmyndafræðingurinn Paul Freire.
1: Mm.
2: Og nema hvaða hérna að það, hérna, það eitt fyrirlestur sem James Lindsay með að því að það sem að gerast í skólum í dag og hann bara segir hérna frá því hvernig Paul Freire notaður til að grúma í skólum. Þannig að það sem að gerast hérna í hérna nafni þessarar kynlífs, ofbeldis kynlífs fræðslu í skólum, það tengist þessu líka.
1: Já.
2: Og hérna, það tengist allt.
1: Já, já, það part er svona undirgreining af þessu.
2: Já, það er það sem er.
1: Já, já.
2: Og hérna, nema hvaða hérna, að hugsa á vókátt sem kenningin, að bregðast við á vókátt sem framkvæmdin, ættbálka hugsun sem byggist á andstæðinni milli vina og óvina, ásamt stjórnmálum í anda Machiavelli
1: Machiavelli.
2: Og að hugsa á vókátt felur í sér beitingu critical theory, gagnrýninnar hugsunar og ég bara með ég hérna bara þekki mjög, ég bara það eru bara nemendur núna á mentavístasviði sem eru að skrifa sem sagt loka ritgerðir á ýmsum sviðum í anda critical theory.
1: Já.
2: Það þarf að skoða critical theory á mentavístasviði, það þarf að rífa það upp með róti og Já. Segja fólki frá því hvað þetta í raun og veru.
1: Já. Þetta bara nemendur í góri trú.
2: Í mjög og þetta kritikal þeir eru gagnrýnin hugsun, já. Þeir eru að skrifa ritgerðir gagnrýna hugsun nemenda og svo framvís, en það fylgir ekki, hérna, sagan á bakvið það fylgir ekki.
1: Nei.
2: Og þetta það sem að, hérna, hinn raunverulega og fulla skilgrýning á Vogue
1: Já.
2: Og mér bara að því að þú búin svo gott, það svo gott hjá þér að þú búin að vera að taka þetta upp svona síðustu daga og vikur, ég veit ég búin að vera að taka það lengi upp, en Það snýst að hugsa eins og fræðimaður sem beitir gagnrýninni kenningu og bregst við eins og bolsjeviki, segir hann James Lindsay.
1: Já.
2: Það málið. En þú hagar þér eins og fíbl vegna gagnrýnu fræðikenningarinnar. Mm. Og hann segir það. Það eini þáttunni sem vantar í þessa litlu mynd. Hvað þýða allir sér orð sem verður að nota? Og hérna að hugsa á vókátt félur í sér að búa yfir gagnrýninni vitund eins og það sé svo eftirsóknarvert en það bara hápólitísk vitund að hafa gagnrýna vitund þýðir eitthvað mjög sérstakt í hugum margra þetta ekki bara orð og að vera vók hérna ekki bara orð heldur bara heil hugmyndafræði niður, rífandi, sundrandi eitruð hugmyndafræði
1: Sjáðu hvað að alþingi lama út á vók sem betur fyrir hefur það aðeins dregið úr því núna
2: einmitt.
1: En það var á tímabili ofsalega erfitt að horfa á þetta
2: Þetta bara átakanlegt Ég fæ bara gæsa úr þegar þú segir þetta Og hann James Lindsay hann segir hérna og ég byggðist afsökunar á því að til séu raunveruleg orð sem þetta fólk hefur varið hilli öld í að nota Þetta ekki nýtt til að lýsa því sem það að tala En við verðum í raun að þekkja nokkur af þessum orðum. Að hafa gagnrýna vitund þýðir því að hafa vaknað til þeirrar trúar. Að gagnrýnin fræðikenning eigi við allt sem að þú aðhyllist.
1: Já.
2: Og hann hefur verið að tala hérna annan gæja hana, Max Horkheimer og hann hefur hérna verið að tala þetta allt saman sem í 10 podcastin sem eru mjög vel þess virði að hlusta á.
1: Já.
2: Og hann sagði sem þetta gagnrýna fræðikenningin þessi Horkheimer hefði orðið til vegna þess að í raun ekki hægt að lýsa fyrirmyndar samfélagi
1: Já.
2: Eða frjálsu samfélagi út frá gagnrýni Marx á allt sem til því allt sem til á skilið að líða undir lok samkvæmt marxisma og hérna þannig að hann hérna kennir þetta mjög við þessa upphaflegu hugmyndafræði og hann segir að hérna að marxismin sé sem sagt í rauninni gagnrýni á falin valda öfl sem þú gerir ráð fyrir að séu til staðar Og þessi critical theory að gagnrýna vitund sem að margir að skrifa að mentavísta sig í dag og kennarar þar að kennum, það ekki margir kennarar. Gagnrýnum vitund felur í sér að maður öðlast trú á eins konar samsæriskenningu innan gæsalappa. Að allt samfélagi sé skipulagt út frá forsendum núverandi samfélags en ef þú getur gagnrýnt þá þætti þess sem þú vilt breyta. Þetta hérna hinn miskunnalausa grundvallar regla sem miðar að því að styðja við kúara og kúa þá sem undir eru settir.
1: Já, en nú gerðan hérna Valgerður
2: Já.
1: Eins og í framkvæmt hér á Íslandi
2: Já.
1: Að þá sjáum við einhver gagnrýni

0: tilteknar aðstæður en þú getur bent á hvar leynist falin rasismi, falin kynja fordómar eða falin hverskis mismunun sem þú vilt.
1: Svo sem þær eru jafnvel með heila stofnun sem að leitar, hvar rasismi, Já. Finnur rasisma og það búið heila þú nánast halv og heilu starfstjöldunar til leitaða rasisma og hvar kynja mismunun og svo framvegis.
0: Já.
1: Þetta er bara atvinnugrein á Íslandi.
0: Þetta er bara atvinnugrein hér.
1: Það búið búið til henni til.
0: Eða kannski sko, jafnvel einhvers konar fælni. Fælni við eitthvað.
1: Já, já, og svo það.
0: Já. Þetta felur í sér að tilenga sér miskunnarlausa gagnrýni. Miskunnarlausa gagnrýni.
1: Já, sem að raunverulega í framkvæmd á að réttla þetta. Það er kannski ekki...
0: Allt saman.
1: Það er kannski ekki komið að því hérna á Íslandi en þá, en það er allavega sko réttlættir refsingar.
0: Já, akkurat,
1: að nákvæmlega. Sjáum við aðeins að blunda það, í innan Evrópusambandsins og toppar við núna að þeir sko býti í blaðið að þeir þá langar svo mikið til að setja á tjáningarfrelsisbann.
0: Einmitt.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst líka athyglisvert og hérna frábært að sjá hjá honum James Lindsay, hann talar sem sagt sko, Þetta er ekkert íslenskt. Hann segir sem sagt að vinna gegn ríkjandi yfiráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila. Og hvað erum við að velkja? Við erum alltaf að spyrja hvaðan kemur þetta? Af hverju er bönkunum okkar stjórnað eins og þeim eru? Hverjir eru bak við þetta? Þetta er einhverjir utan að komandi eitthvað.
1: Hverjir eiga banka á Vesturlöndum?
0: Hverjir eiga bankana?
1: Menn við ekki svara því.
0: Nei, ég meina við getum líka skoðað eins og skólan okkar. Það eru orðin UNICEF skólar, allir skólanir í Kópu og er orðin UNICEF skólar.
1: Já.
0: Einhver bæjarfélögur með UNESCO skóla.
1: Já.
0: Hérna, og fleira og fleira og fleira. Og hvað felst í þessu? Akkur erum við ekki bara með íslenska skóla?
1: Já.
0: Akkur erum við ekki bara með hérna, þær kennslu aðferði sem að dugðu okkur hérna bara í ára tugi þarna framan af eða allar með miðbygg hérna, síðustu aldar. Og höldum því bara áfram.
1: Það einmitt þetta, að hvaðan kemur þetta skyndilega, þú ert að lýsa vókismannum og svo sundugreiningur svo líka fylgifiskar af því eins og degið og degið náttúrulega banna í Bandaríkjunum og það er Trump sem tóku embætt í janúar 2025.
0: Stórkostlegt bara.
1: Og hann bara sagði nei, þetta gengur ekki sko og bara byrjaði á því að undirrita forseta tilskipanir og bannaði bara fjölmörg atriði sem lúta
0: einmitt,
1: að því
0: Nákvæmlega.
1: Og þú kannski segja okkur líka frá því hvað day stendur fyrir.
0: Day þýðir hérna stendur fyrir diversity, equity og inclusion. Málið það að hérna, það eru kynnta til sögunar alls konar svona hugtök og þetta allt saman þrír skammstafanir í þremur hérna, bókstöfum.
1: Já,
0: og þetta allt plat.
1: Já, fjölbreytni, jöfnu og þáttöku.
0: Já, málið það að þetta má í rauninni rekja til hérna, ráðstefni sem var haldin á hérna Spáni, 1994 sama ára sem áraskóli var stofnaður sem ég var skólastjóri fyrir í nokkrar og hérna og fólki sem var þar á ráðstefninni það hafði ekki hugmynd um hvað það var að samþykja það var látið rétta upp hönd hérna með einhverja yfirlýsingu sem var hérna lesin upp í lok ráðstefnunar en þau hafði ekki hugmynd um að þau vera að samþykja einhverja stefnu til að fara með heimdi sín Skilurðu?
1: Já, en þetta, og leiða hana áfram.
0: Alveg, já,
1: einmitt. Án þess að skilja hana.
0: Skildi ekki neitt. Og hún merkti...
1: Sendi bara áfram á ráðstefnur.
0: Já, einmitt. Og hún stóð fyrir allt annað 1994, heldur hún gerði svo næstu 20 árin á eftir. Það er eiginlega efni alveg í sér þátt, sko.
1: Já, einmitt.
0: Ha, segir svona. Og hérna, það bara hryllilega sorglegt að sjá áhrifin af þeirri samkomið þarna, þá sem hala manga 1994 og hvaða áhrif hún hafði á Íslands skólastarf. Það er bara alveg sér kafli út af fyrir sig.
1: Já, en þetta er náttúrulega það sem að við þurfum skýringar á og eins líka þetta að ákvörðu breytist einhvern veginn lestara kennslan, samhlega þessu, hvernig fer þetta síjast inn og inn í skólana og allt inn er ekki hægt að kenna upp á gamla máta.
0: Einmitt.
1: Þú veist, hvernig stendur á því?
0: Já, málið að í stórum dráttu, sko, við erum að kenna alveg eins og Ísak kom með frá Svíþjóð 1929.
1: Já.
0: Við erum í rauninni í megin dráttum að kenna þá aðferð. En það eru ákveðni hlutar í þeirri aðferð sem að, hérna, má alveg benda á að mætti hérna aðeins snýrta mm. en hérna þannig að þú veist að það sem að þau eru að gera á Akureyri mm. er ekkert rosalega mikið frábrugðið því sem

0: að gerast hérna í Reykjavík sko.
1: Já.
0: Þannig að það bara svona sér efni en hérna þannig að við erum alltaf að tala við erum að rífast eitthvað hérna sem að hérna náttúrulega bara alveg fáranlegt ef við sem að rífast vegna þess að við erum í raunin alltaf að byggja á sömu grunn aðferðinni.
1: Já.
0: Nema það að það vantar aðferð, það vantar nálgun fyrir 20% sem Já. Læra ekki að lesa með þessum aðferðum sem að við erum búin að vera að vinna með frá hérna 1929.
1: Já.
0: Nema hvað að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila og nú langar mig bara til þess að við sem þjóð förum að skoða hvað, hérna, hvað er að gerast hérna í þessu landi, hvað búið að vera að gerast hérna. Og það eitt sem er mjög athyglisvert finnst mér það að það alls konar styrkir í gangi hérna, eins og Já. Til dæmis í háskólakerfinu. Það þyrfti að kortleggja gjörsanlega algjörlega styrki sem að hafa verið veittir til ýmissa verkefna í háskólakerfinu. Og ég bara velti því oft fyrir mér, menna hvaðan koma þessi peningar í þessa styrki? Þeir koma á hérna opinberlega frá Evrópusambandinu.
1: Já.
0: En mig grunar þetta séu okkar eigin peningar. Mig grunar þetta séu rauninni bara peningar sem við höfum lagt í ýmsa sjóði. Og þetta bara allt sem ég segi hérna, ég ber ábyrgð á því sem ég að segja. Og þetta bara mínar skoðan og ég hef bara leyfi til að hafa mínar skoðanir.
1: En þá.
0: Ég veit ekki hvert maður á að fara þegar hérna, það kemur að því
1: en allaveg, nema
0: hvað. Já, nema hvað hérna, að hérna, mér finnst vera rosalega hérna, athyglisverður leikur í gangi, það verið að stopna til að vera ótal verkefna. Allir rosalega upp með sér að vera þáttekundir í alls konar Evrópuverkum, alls konar verkefnum. Og það svolítið því fylgja náttúrulega ferðir til útlanda og ýmislegt sko.
1: Já.
0: Og hérna mjög athyglisvert að fylgjast með þessu. Hvað þetta kitlar líka mikið alla sem að fá að taka þátt í þessu öllu saman.
1: Já.
0: Þetta mjög athyglisvert.
1: Já.
0: Nema hvað að hérna að mér langar til þess að við skoðum semst, hvaðan koma allir þessir peningar og hvert fara þeir og er þetta ekki bara peningarnir okkar sem verið að styrkja okkur frá Evrópusambandinu, til dæmis heyrðu nema hvað að hérna meira hérna frá henni dýmslein til áðurinn við hérna hættum hérna þessu að hérna hann segir þetta með að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila Og við þurfum bara að rannsaka það verulega og ég bara bið alla hlustendur útvarpssögum að taka þátt í að leita að þessu. Þetta fellur utan þessir amma sem telst ásættanlegur og þarf að vera gaggrínið eða grafa undan ríkjandi kerfi og það það sem að þetta allt sem hann að gera. Þetta að grafa undan, við höfum ekki lengur stjórn á þessum hlutum öllum og það eru ótal hluti sem við höfum ekki lengur stjórn á hérna bara í þessu landi.
1: Já.
0: Og hann segir það sem að gerist eins og vinur minn Mike Nana og ég sögðum gjarnan er að standa fyrir utan eða setja fyrir utan ríkjandi kerfi og horfa á það. Og það það náttúrulega sem að við erum að gera. Hérna. Við erum að horfa á þetta eiginlega utanfrá og okkur svíður. En þannig virkar gagnrýnin kenning. Hugmyndin er svo að hugmyndin á bakvið vókstefnina er í raun svo að samfélög búi yfir menningarlegum yfirráðum. Þau hafa ríkjandi menningarlegt gildi, mengi athafna viðmiða hegðunar, væntinga, vinnubræða, þekkingaforma, samskiptahátt og hugsunahátta. Allt þetta við heldur ríkjandi kerfi, óbreyttu ástandi og eina leiðin til að rjúfa þetta er í raun starfsemi sem vinnur gegn þessum yfirráðum. Að starfa utanfrá, nýta önnur þekkingaforma og einfaldlega spyrja spurninga. Þetta eru svona dæmi hérna, nálganir sem verið þeir að beita hérna þú situr hérna sem sagt fyrir utan og það sem þú dregur inn í myndina verður að vera gaggrínið eða augranda á einhvern hátt og þetta fals, þetta bara kritikal, þetta svo mikið fals hugtak að þetta ekki neitt kritikal en það hljómar þess að þetta sé rosalega flott orð í anda gaggrínina kenningar sem er náttúrulega bara, þetta bara Það ótrúlegt hvað hægt að hérna, hann deyr hann Pál og Fríri, hann deyr 1977, 75 ára gamall. Þannig að, hérna, að ég alveg, hérna, hann búinn að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á hérna, alla inn í allar sko háskólastofnanir, sérstaklega kennslustofnanir.
1: Já, já. En það, já,
2: Nei, þetta bara mjög umhugsunarvert sko hvað hvað það sem býr að baki og eins og segir þessi hugmyndafræði sem keyrt á.
0: Já.
2: Menn tala nú að það sé nú hugmyndafræði til dæmis stjórnmálaflokka og hún opinber og sjáum hana. Menn með mismunandi áherslur og forgangsröðun. En svo það bara greinlega orðið þannig í dag að innan þessara ja, við skulum segja stofnana sem stjórnmálaflokkar eru að þá ekki endilega farið eftir svona helda stefnunum þetta brjótast út svona réttlæting fyrir alveg ótrúlustu hlutum og þess að svo núna ekki skrítar ekki staði við hlutina þá áttu að taka á efnaðarsmálum og svo bara gerist ekki, það ekki að frétta það hvað gerist hjá fjármálaráðherra það bara ekki að frétta heldur og svo hækkast sælabanki bara stýriversti af því að það bara allir búin að búti sína réttlætingu
0: einmitt
2: gerir ekkert til af því að hvað, hver á Ísland
0: Já, akkurat
2: Hver það?
0: Ég bara, ég vorkenni svolítið hérna þessum stjórnmála konum sem eru þarna í forsvari fyrir okkur í dag, ég bara þannig á vissan hátt
2: Enda sérðu
0: svörin
2: Enda sérðu svörin, hver ég að svara
0: Já, það get ekki svara henni
2: Nei, get ekki svara
0: Það búin að svíki allt
2: Já, kannski meira að minna óviljandi
0: Já, einmitt
2: Að þeir viti ekki inni hvað það eru
0: Að hugsa vók þýðir því að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum. Það þýðir aðra leiðir til þekkingaröflunar. Það þýðir að beita þessari blessaðri gagnrýnu kenningu sem í launinni leninísk hérna, og marxísk og allt þetta sem vorum að tala á það.
2: En það sérðu að fara vanvirða lög, vanvirða stjórnarskrána, fyrirverandi forseti Guðni TH, hann getur ekki eins og skilgreint fullveldi landsins, bara nema skammalegan hátt, það bara orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir fullveldi, heldur þetta sé?
0: Bara alveg eins og það orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir konu og karl.
2: Já, já, ha. Það partur af
0: já, þessu. Já, það hluti af þessu.
2: Já, já.
0: Hérna, kynjafræðin náttúrulega hluti af þessu.
2: Já, já.
0: Sem náttúrulega bara, hérna, bara ekkert vit í. Nema hvað það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rámt þar kemur náttúrulega postmodernismin inn í þetta að það allt í bara allt tekið meðtekið þú þarft ekki þú bara þitt upplifun allt sem að þú ert að gera þetta allt, allt sem upplifun bara minnu hérna þess þegar ég var kærið fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart fyrirverandi kirkjuverið í Dýrlandskirkju það var hennar upplifun að við tvær þarna sem að föðmuðum hana og hún faðmaði okkur eitt augnablík að við höfðum beitt hana kynferðislegu ofbeldi það var upplifun en mín upplifun skipti engumáli og upplifun hins matráðurins hérna, skipti engumáli, það var bara upplifun hennar sem að skipti máli Jæja, það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rán, satt eða ósatt heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið. Og það hugmyndafræðin því.
2: Það ertu komin að því.
0: Já, það er
2: það. Það er þetta gerðið mál.
0: Við erum að leiðinni í þangað.
2: Við erum, já, og við horfum á það.
0: Já.
2: Og þú sé bara eins og núna að bara strax kröfuna eins og frá Evrópusambandinu, Úrsulufondilægin, að það er þetta að, nei, fyrstu sögðu nei, settu bókun 35 á þau.
0: Emmitt,
2: akkurat. Og daginn eftir úrslitin, þegar neyi vann skipt, þá kemur bara tilkynning frá utanríkisráðherra. Bókun 35 fer.
0: Já, emmitt.
2: Og hún bara búið að tala fyrir því, komið inn í þingið.
0: Svífinnilegt.
2: Sko, við Íslendingar eigum að sætt okkur við það að erlend öfn sem að jafnvel kalla okkur Eskimo þau vit ekki neitt landið þau að setja lög fyrir okkur og allting Íslendingar núna ætlað það að samþykja þetta.
0: Já, einmitt.
2: Bókun 35.
0: Já, einmitt, akkurat.
2: Við þurfum að fá ölsing af Algjörður Snælandi og stóttir algjörsnýtlingur hér á ferðinni og gaman að sjá hann aftur og við hérna
0: fyrir gefðu, ég skildi koma þér svona óvart.
2: Nei, kemur aldrei óvart. bara snillt en hérna við fáum auðlýsingar og svo komum við strax aftur
3: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðileggja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Kottu bara í lúuna KFC

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta útvarpisögu. Arnþrúðar Karlsdóttir að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrir skólastjóra og kennara. Við erum að ræða menntamálin og skólamálin og eiginlega hvað breyttist og hvað gerðist. Við erum að tala vókrispan og Valgerði kom nú heldur betur og óvart með því bara að segja okkur algjörlega hvernig þetta var til, af hverju þetta hvernig á að skilja það og hvaða marxismi þar í gangi á baku tjöldin en okkur vantar kannski höfuð. Ofan á allt saman og algerðu, hvað segirðu? Við erum komin að þessu að fólk vill fá að raunverulega að deila og drottna og refsa.
2: Það það sem mm-hmm. Að hugsa bók þýðir sagt, að hugsa gegn ríkjandi yfir á þeim, alveg sama hvort það í saumaklúbnum eða í skólanum eða í heilsugæslunni
1: eða
2: stjórnarskráni, já, vá, allt saman.
1: Bönnum kálfið.
2: Við minn góðir,
1: já.
2: Og það alveg sama hvar í kerfinu. Ég held, það svo mikilvægt fyrir okkur bara að fara að opna augun fyrir þessu. Mm-hmm. Að það þýðir sem sagt hérna aðra leiðir til þekkingaröflunar. Að þýðir að beita þessari blessuðu gaggrínu kenningu, hans Paulo Freire, frá því fyrir, hérna, fyrir hluta síðustu aldar, sem að var bara marxismi, sem var bara leninismi, sem var bara þetta allt saman. Mm-hmm. Það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rangt, það skiptir engu máli lengur. Mm-hmm. Hvort að eitthvað satt eða ósatt, það skiptir engu máli lengur. Heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða
1: Já.
2: Sem þú telur gegn síra allt samfélagið, þessi viðkomandi aðili.
1: Já.
2: Ekki bara það séu stundum til fólk sem eru kúarar eða fólk sem eru kúað, heldur að skipulags regla samfélagsins og bókstallega allt í samfélaginu mótist af kerfi kúara og kúaðra.
1: Já, já. En það það sem verið að gera.
2: Já.
1: Það verið að kúa fólk já. Til að hafa ákveðna skoðanir.
2: Já, algjörlega.
1: Og ef þú hefur það ekki,
2: já.
1: Þá ertu tekin fyrir.
2: Það máli.
1: Þá færðu bara greinar
2: já.
1: Og skýta greinar.
2: Já.
1: Og það rúlað yfir þið helst af öllu.
2: Og þau eru mestu kúararnir.
1: Og það eru mestu kúararnir.
2: Já, algjörlega.
1: Já.
2: En að reyna að koma því yfir aðra.
1: Já. Það nefnilega það sem sko
2: já.
1: Og fólk átta sig ekki á því sko þegar það bendir svona með fingrinum
2: já,
1: og tekur eitt fingur og já. Bendir og aðra og segir þú
2: já.
1: Þá eru fjóri fingur sem benda það sjá
2: Það nefnilega málið
1: Þetta já. Er svolítið þannig
2: Já, akkurat
1: að þetta þarf fólk að átta sig á finnst mér að hætta þessun að vera hrætt
2: já,
1: hrætt við sínar eigin skoðanir
2: já.
1: Og þora að segja nei
2: Akkurat.
1: Við þetta yfirgangsama fólk
2: Einmitt.
1: Og freka
2: já.
1: Ósvífna fólk
2: Algjörlega.
1: Sem veður uppi jafnvel inn í svona hópum
2: já, já.
1: Skipar
2: Algjörlega.
1: Þið hugsi svona
2: já, já. Og í félaga samtökum
1: já.
2: Er alveg stórhættulegt í þjóðkirkjunni
1: já.
2: Fyrir ekki
1: já.
2: Heyrðu og þá segir hann hérna líka og þú hefur semst vaknað til þeirra trúar að gaggrínin kenning þín sem slík eigi við allt. Og þú ert hérna búin að ákveða það fyrir aðra líka. Það að hugsa vók. Að hugsa vók að hafa hugafar þessara blessuðu gaggrínu kenningar eða gaggrínu vitundar sem náttúrulega bara platt eða að trúa því að gaggrínin kenning valda greiningi anda marxískrar hugmyndafræði kúara og kúaða ásamt andstöðu við ríkjandi yfir ráð.
1: Já.
2: Og það getur þess vegna verið í fjölskyldum líka.
1: Já, já, það, hver frekastur í fjölskyldinni?
2: Já, aldeilis.
1: Já, aldeilis
2: já.
1: Og í stórfjölskyldinni og allavega og tengdabönnin og,
2: Heldur
1: og hann, ja, þetta er nefnilega svolítið alvarlegt mál hérna.
2: Þetta mjög
1: og
2: alvarlegt.
1: Og svo líka að, einmitt að við verum að tala með hérna vókisma, að svo nú einhver sem búin að taka trúna og aðfittist þetta, kemur svo í fjölskyldu bóðu, byrjar að nekslast á öllu minnum.
2: Já.
1: Og fólk þorir svo ekki að hafa skoðanir
2: Nei.
1: Og and mæla og tengdafóldarnir sitja bara að horfa á
2: Það eru átakanlega sögur í gangi
1: í fjölskyldinu,
2: já, já, alveg
1: já.
2: Þetta var ekki svona áður fyrir,
1: nei,
2: það, svona rosalegt
1: þá voru bara allir kátur
2: já.
1: Og gaman sko. En núna er þetta bara þetta er náttúrulega leiðir af þessari eins og við stundum segjum sko, að þetta sé heila þóttur sem
2: já.
1: Er nú kannski ekki endilega rétta orðið en þetta er svona ákveðin trúabröð
2: já.
1: Sem að fengja að grípa
2: Akkurra,
1: sig
2: nákvæmlega.
1: Og sérstaklega sem ég er svo upptekin af algjörður
2: já.
1: Ég er svo mikla svona ég er hugsa svo mikið ungu börnin
2: já, já.
1: Og nú vil ég að fá börnin inn í í sko leikskólan já. Og þau að byrja í sérstakri kennslu bara að þau geta að tala nánast og svona í bensku, frum benskunni og framalegi í skólakerfinu
2: já.
1: Að hvernig þetta lamar og gefur þeim rangar upplýsingar lífa og tilverun
2: Nákvæmlega Heyrðu, samkvæmt þessari hugmyndafræði mm. þá hérna á að líta á allt sem valda jafnvægisbaróttu
1: mm-hmm.
2: það þeirra rétta nálgun að haga sér samkvæmt vók hugmyndafræði hegðun í anda Lenins
1: oh.
2: sem að James Lindsay hefur dregið saman í þessa tvo grundvalla þætti það eru vissilega aðrið þætti segir hann sem við getum nefnt en þetta eru frekar óhlutbundin aðriði sem snúað heildar myndinni mm. hérna Eitt sem sett þessi ættbálka hugsun vin, óvin og veistu, við þurfum bara að fara að hugsa þetta
1: Já.
2: Bara þar sem við erum á kaffistofinni í, hérna, á vinnustaðnum þá eigum við bara að fara að skoða þetta við erum að fara að skoða þetta í umhverjun okkar til að skilja þetta
1: uh-huh.
2: og leifis ekki gerast uh-huh. og númer tvö eru pólitískar reglur í anda hann Machiavelli og hann djemslegin segir að hérna Þetta væri hegðun sem mætti kenna við Lenin, við Bolshevika mm. eða Jakobina, bara til smá upprifinar.
1: Já.
2: Það skiptir ekki máli hvaða heiti notað. En þessi greinamunur á vini og óvini á rætur að rekja til nasista,
1: mm.
2: en þessi hegðun kemur fyrir allstaðar í kommunisma.
1: Já.
2: Hún á sér heiti sem nær aftur til sjöundu aldar. Mm. Í Íslam kallast þetta al-vala-val-i-bara sem þýðir hollusta og afneitun. Þannig að þetta er líka þar
1: mm-hmm.
2: og þeir eru að beita því óspart á okkur.
1: Já, og segðu,
2: algjörlega.
1: Að hverju koma yfirlýsingar, rússar eru óvinir okkur.
2: Já, akkurat, og frábært og nefnir
1: þetta. Já,
2: þetta er algjörlega.
1: Þetta hrópar á mann, sko.
2: Þetta er alveg það.
1: Þetta er algjörlega.
2: Þetta er það sem er í gangi
1: þeir
2: núna.
1: Þeir eru óvinir okkur já. Og við erum undir mikilli ókfrá
2: já,
1: rússum.
2: Já, einmitt.
1: Já.
2: Og að gera grínað Trump, það nú eiginlega að verða búið,
1: mm.
2: en hérna, Trump þurfti ekki gera neitt nema eitt fyrir mig.
1: Mm.
2: Á fyrsta degi þá var hann með yfirlýsingu það að, hérna, að við værum karl og kona,
1: Já.
2: Að fólk væri karl eða kona.
1: Mm-hmm.
2: Það var alveg nóg fyrir mig að ég myndi styðja hann.
1: Mm-hmm.
2: Jæja, þetta er ekki eitthvað sem bundið við nasískan hugsuð mm. sem setti fram hugtakið greinarmunin á vini og óvini. Allar alræðistjórnir nýta sér þessa hugsun, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðistjórnir.
1: Já.
2: Og við hvað búum við í dag? Búum við líðræði í dag, fyrirgjöðu Arnþrúður minn, þú ert lagfræðingur.
1: Já, hér á Íslandi, náttúrulega gerum við það, en ég hrættari við Evrópusambandi að því þar alræðið.
2: Já.
1: Því að við höfum þá með sko kostningar og fólk sko löglega kosið til valda
2: Já.
1: Í þingkostningum og við fáum ríkistjórn og höfum þingræðisreglu og annað og forseti landsins skipara þannig að það virkar
2: Já.
1: En og uppspretta laga
2: Já.
1: Er auðvitað hjá Alþingi, hjá forseta Íslands og öðrum stjórnvöldum samkvæmt annarri grein stjórnarskráni og þetta er náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum raunverulega út á okkar fullveldi
2: Já.
1: Því að það tala stundum að sé vera að sneiða því
2: Já.
1: Og sannarlega vera að reyna það núna Já. Með bókum 35 Einmitt. Og gott betur
2: Já.
1: En aftur á móti þessi uppbygging hjá Evrópusambandinu, munurinn er sá að Ísland er land og fullvalda ríki. Evrópusambandi er ekki land.
2: Nei,
1: þetta er samband.
2: Yeah.
1: Það hefur ekki þessa þrígreiningu ríkisvalds. Mm. Það uppspretta laga er á skrifborðinu hjá Úrsúlu von der Leyen. Fyrst og fremst henni einni. Mm. Ekki hjá þingmönnum. Evrópuþingsins.
2: Mm-hmm.
1: Heldur hjá henni
2: yeah.
1: og með stjórninni í kringum hana. En hún er manniskan samanbyrð þegar hún núna bauð allt í einu Kanada auka aðilda ESB. Þetta var hennar eigin hugmyndafræði eins og út að lýsa.
2: Já,
1: þetta var það sem hún ætlaði sér.
2: Já.
1: Hafði ekki sagt neinum öðrum í aldaríkjónum frá því eins og og núna er alltaf snarvillt út að því en það er annað mál.
2: Mm.
1: En ég bara að segja að það er miklu líkara allræðis stjórn innan Evrópusambandsins sem að við erum að horfa á og okkur býst að fara inn í og verið að reyna pottóku þar inn. Þetta er stór hættulegt af því ef að við erum að þykja lög þaðan sem við þurfum að setja inn í íslenska rétt strax, uh-huh. bara það er beinréttaverkan, að það þýðir þá náttúrulega að við getum ekkit kvarta að senda henni bréf eða að hringi hennar eða menna, hún bara ræður.
2: Já, hún ræður bara.
1: Þetta innræði Já. Og ég ansi rættu með að þetta væri í Rússlandi.
2: Já.
1: Þá væri nú sennilega búa að loka hann inni.
2: Já, gruna mig.
1: Já.
2: Allar alræðustjórnir nýta sér þetta, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðustjórnir eins og þarna hjá Evrópusambandinu. Mm. Reyndar nota margir valdhyggjumenn, þú ert að tala einast líka, sem ekki reka alræðistjórnir þetta líka. Allir sértrúasöfniðir nota þetta, allir innan safnaðurins eru vinir.
1: Já.
2: Skilju, þannig að það sama...
1: Ertu hérna, með mér í líðið ekki?
2: Já, ertu með mér í líðið ekki. Mm. Og við höfum heyrt talað fólk sem hefur fjölskyldu sem hafa splundrast einmitt bara í trúarhópu.
1: Já.
2: Allir þeir sem standa utan við sértrúarsöfnuðin eru óvinir.
1: Mm-hmm.
2: Þannig virkar þetta. Óvinirnir eru því þeir sem standa utan við kerfið þitt eða í raun í alræðisríki, hvort sem er að ræða kommunisma, gaggrína, kritikal hugmyndafræði, kritikal theory eða woke hreyfinguna. Mm. Óvinirnir eru þeir sem eru ekki woke. Ef maður skoðar til dæmis ræður Mao Zedong, Hann hélt mjög mikilvæga og fræga ræðu árið 1957 þar sem hann útskýrði hvernig þeir skilgreindu á mismunandi stigum kommunísku byltingarinnar, hvort sem það var fyrir valdatöku á meðan á henni stóð eða snemma á sjötta áratögnum þegar hann hafði nýlega náð völdum og síðar á áratögnum þegar þeir lögðu mikla áherslu á að svo kalla byggja upp sósíalisma, hverjir væru vinirnir? Nei, hann segir ekki hverjir vinirnir væru. Jú, hann segir hverjir vinirnir væru og hverjir óvinirnir, hverjir væru fólkið innan gæsalepa og hverjir óvinir fólksins.
1: Já, já. Það er akkur, þetta er sama okkur sagt.
2: Já, inn,
1: já alveg. Þetta verður að gera með okkur íslendinga líka.
2: Algjör líka. Vinirnir eru þá þeir sem hjálpa til við að byggja upp sósíalisma. Mm. Það kjarnin í máli hans.
1: Já.
2: Skilgreiningin breytist hérna eftir því hver markmið hans voru hverju sinni en á þeim tímapunkti sem var átt við þá sem hjálpuðu til við að byggja upp sósíalisma vinirnir eru því woke fólkið og óvinirnir hérna hinir sem eru andsnúnir uppbyggingu sósíalismans eða vinna á einhvern hátt gegn byltingunni og málstaðnum
1: Já,
2: óvinirnir eru þeir sem eru andsnúnir vókverkefninu séð frá sjónarhóli vókreyfingarinnar einfaldasta leiðin til að skilja þetta að hugsa bandamenn annars vegar og fordóma fulla hins
1: já, já, könnustu nokkuð við þetta enda sérðu, Valgerður að hvernig svo eru hugtökin öll búin til út frá þessu upplýsinga óreiða og hattusóreiða og allt þetta og rasismin á því en sko, þetta svo sniðu til að þér út að lýsa þessu að sjáðu sko að vókismin, jú, þá hefur opin landamæri bara fylla allt hérna og ríki borgar, einhverjir bara nógu, þessi meja peningaborga, við ætlum ekki að vinna að gott líf og hugmyndur um borgaralaun og allt möguleg
2: 14 manns í sömu íbúð
1: og 14 manns í sömu íbúð og hérna þannig að þetta er það sem við erum að kljást við
2: akkurat
1: en menn aftur á móti kannski átta sig ekki á því hvaða deg er þessi svo gott að þú ert að fara yfir þetta að haldum áfram endilega
2: þetta er formálin að skólakerfis heyrðu og hann segir hérna James Lindsay, hann tekur sem dæmi hérna ef þú ert bandamáður transfólks þá ertu vinur ef þú ert það ekki á nokkurn hátt þá ertu transfóbískur og fordómafullur þú ert annarkvort hérna andrasisti eða rasisti Ef þú lítur hérna algjörlega stjórnkenninga gagnrýna kynþáttafræði, critical race theory og Black Lives Matter hreyfingarinnar, þá ertu andrasisti. En leið og þú víkur örlíti frá línunni eða veitir viðnám, þá ertu rasisti. Það ekki að þar á milli, þetta skiptingin á vini og óvini.
1: Mm-hmm.
2: Það bara, þetta snýst allt þetta, óvinur ættbálka hugsun. Ættbálkurinn skilgreinist af fólkin sem best gegn óvininum skilur. Vinirnir eru fólki sem berst gegn óvininum. Óvinirnir eru skilgreindir af hreyfingunni eða leiðtogamennar. Og í vókhreyfingunni eru óvinirnir allar tegundir kúara, ríkjandi ástand, status quo, sjálft og kerfið sem skapar þetta ríkjandi ástand. Þannig að hver sá sem styður einhvern kúara á hvern þann óhlutbundna eða fáránlega hátt sem hægt að ímynda sér, fáránlegasti kannski betra orðala, hver sá sem styður ríkjandi ástand eða kerfið sem skapar það á nokkurn hátt óvinurinn.
1: Já. Enda manstu að þeirra var átt að skikka helst alla opinbera starfsmenn og það var gert ef hann kom sko lagafrumvarp var nú að reyna að koma því í gegn, það fór nú ekki í gegn en það var að skipa öllum að fara á námskeið Já. Vegna þess að þeirra átt að læra hvað þið máttu segja
2: Einmitt.
1: Að opinbera starfsmenn manstu eftir þessu
2: já, já.
1: Að það var bara þegar átti öfur höfði sér sko brottrekstur eða þið mætti ekki á fyrirlestrana
2: Nákvæmlega
1: Svona var þetta var tekið og starfsmenn hjá ýmsum opinberum stofnunum svona, Já. Þeir eru að mæta að, því, að þeir urðu að vita hvað þeir máttu segja og Já. Hvað ekki svona var þetta að byrja þetta hjá Katrínu Jakobs hún byrjaði þarna og var að skikka alla
2: það fer hrollur mann alveg
1: Já, svona byrjaði þetta og maður horfði bara á og það svo erfitt að sitja undir svo vera áhorfandi og bara horfa hlutin að gerast
2: ég veit það Heyrðu, og vinirnir,
1: já, og vinirnir.
2: Og vinirnir mm-hmm. eru þeir sem berjast gegn óvininum.
1: Mm, já, akkurat, já.
2: Þeir kalla hérna, þá bókstaflega bandamenn,
1: já.
2: Sem er einmitt það sem bandamenn eru.
1: Mm-hmm.
2: Þegar þú tekur upp þessa ættbálka hugsun,
1: mm.
2: annarkvort með okkur alla leið eða algjörlega mót okkur, þá ertu komin inn í þessa skiptingu í vini og óvini. Og það kjarnin í þessari jakobísku, bolsjevísku og leninísku hegðun sem einkennir vók stefnuna.
1: Mm-hmm. Það nefnilega það sem er.
2: Já.
1: Það er nú þetta sem er.
2: Já.
1: En hvað séður Valgerður?
2: Er klukkan, er tíminn að verða búin?
1: Hann er að verða búin.
2: Já.
1: Því að við verum bara að taka þess og finna okkur aftur tíma
2: sko,
1: til að
2: halda áfram. Sko, málið er að, mér langaði sem sagt, sko, Ég get eiginlega ekki, þegar ég fór að tala, hugsa þessi 50 ár hérna sem ég búin að vera í íslensku skólakerfi
1: mm-hmm.
2: og fylgjast með hérna einmitt, vókism á ýmsum stigum
1: Já.
2: Að þá bara, ég varð að hafa svona prólókus að þessum, ég gat ekki farið núna að tala bara beint það sem hefur verið að gerast í skólkerfinu.
1: Nei, nei, enda bara ég mjög feginni Já. Að þú reyður brautina í þessu,
2: Já.
1: Því að það ekki mann þurfa á að fara skilgreina þetta, af því þetta náttúrulega öllum stigum samfélagsins,
2: Já.
1: En við sjáum þetta tilfinnilega því að börnin í hættu, Fyrir. Þau eru í ákveðinni hættu út af þessu, af því þau fá rangar upplýsingar strax. Og það er
2: alveg
1: á röngum hugsunum og svo bara standa foreldrarnir og líta hverju aðra sko byttu hvað var barnið að segja
2: Já.
1: Og vita jafnvel ekki hvernig að bregðast Já. Því að foreldrarum ekki sagt
2: Nei,
1: og það er nú þessna sem ég kalla eftir öllum fólki svo til núna að það er að koma til að reyna að útskýra hvað er að gerast og líka samhlega þá þessa þjóðfélagsbreytinga því það er engin tilviljun
2: Nei.
1: Þetta er þessi kenning þessi stefna, vókismin og sumi segja glóbalismin og bara svo ég gerin og suma alveg vitlausa að þá hérna leiðist mér það ekki að segja það að þetta er það sem að Donald Trump hefur verið að berjast gegn
2: og
1: stoppa vókismin, hann talar, hann tekur á deginu og öllu deyfólki sem er 30% starfsmanna innan bandarska ríkisins og bara til dæmis þegar hann var fyrir skotárásinni í Pennsylvania að þá voru 30% af Secret Service þar deyfólk og það vissi
2: fólk.
1: Að væri byssumaður en það skildi það ekki af því það var þannig alið upp fyrir þannig kennslu í skóla að það skildi ekki hættu
2: Nei.
1: Og þetta er nefnilega miklu alvarlegra heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og hérna en síðan aftur á móti líka að hann er náttúrulega að banna allt þetta dey og við möttu að ræða það betur Valgerður og fara ofan í hvað það þýðir og hvernig er að því að menn eru svona að tala hér stöðum að það er inngildingin hérna sem við þurfum
2: sem er náttúrulega líka á svona Platón
1: Já, það er Platón
2: Algjörlega.
1: Og ég fengið ráð þeirra hérna hann ætlaði að alla geta sagt sko inngilding af því að myndi ekki mundi ekki orði Já, og hérna það var náttúrulega fyndir endar en allt í lagi en maður sér alveg að það vera að tróða þessu sem ég segi upp á stjórnkerfið, upp á ráðherr og starfsmenn ráðneita þeir verða að passa inngildinguna alveg svo hérna gillinguna og allt þetta
2: já.
1: Það svona alls konar sem vera að tróða upp á okkur og við þurfum ekki að beita henni raunverulegu gagninu hugsun á það og segja heyrðu, komdu með sönnun á að þetta sé rétt eða eitthvað þess áttar og stöndum ekki gegn því á meðan að okkar kannski æstu leiðtogar láta til leiðast og plata sér inn í þetta
2: Nákvæmlega.
1: Það bara það sem En Valgerður, við segjum þetta bara gott í dag, já, finnum annan tíma já. Og þetta verður bara framhald af Vókristmánum, hvernig hann búin að tröllriða Íslandi já. Og hvernig við getum núna losna við hann og vonandi hann svona eitthvað á leið úr landi aftur.
2: Fyrsta að skilja.
1: Já, fyrst að skilja já. Og svo líka það þarf að með fjármálastjórn í landinu
2: já.
1: Að hversu mikið þessi svona þessi valdatæki sem eru notuð erlendis frá hversu mikið eru að stýra því að hér sé taka tvö á Ísland og það sem farin þessi leið að gera okkur lífið óbærilegt fyrir bráði því að eftir sem okkur líður verð að þeim með minna getum við gagnrýnd og hugsað út í svona mál eins og bókismann og fleira sem eru að tröllriða og að búið að því það vonandi verið að stoppa en eigum við að segja þetta gott í bíli Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrir skólastjóri og kennari og sprenglærið á þessu sviði í 55 ár í skólakerfinu svo hún sagði og þið heyrið sannlega núna hún hefur ekki setið auðum höndum og fylgst vel með við möttum að heyra vonandi meira frá henni og hún velkomin hinga út á sögu og góðu hlustin þegar við þökkum innilega fyrir og Valgerður bestu þakkir
2: takk Þorsteinn minn
1: og Þorsteinn Sigurðsson stjórnandi útsendingar hér Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Stakar velúrbuxur Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni Skipholtinu og ég reyna með smá auka þátt aðeins að hlaupa hérna í smá aflýsingar. Þannig ég ekkit sérstaklega vel undirbúið núna en ég ætla samt að reyna að hérna, komast klakklaust í gegnum þetta. Viðmælandi minn í dag er hérna, hann er nefnilega sérfræðingur í málinu þannig að ég rauninni þarf ekki að vita nýtt sérstaklega mikið þannig að meira en það sem hefur komið fram í fjölmjölum. Hann sem sagt býr í Gufunesi og hann fengi fréttir af því áður, 25 og 24 kannski, samt í bílastæðamál þar og sektir. Ég man líka eftir máli það sem að komi ljós að það hefur verið sett svona eins og byggingaplast ofan á blauta steypu og svo parkett sett ofan. Ég man eftir að hafa sýnda myndir frá þessu. Maður hristi náttúrulega hausinn í vistvænu húsnæði, hvað er vistvænt til þetta. En hjá með sem sett er komin, hérna ungur frábær maður sem að býr þarna í Gufunesi, hefur búið þar í 4 ár á þar íbúð sem hann kaupir með hlutveldaláni í svona vistvænu hverfi eða húsnæði sem heiti Jöfurbás 11 og hann heiti Símon Þorkell Símonarsen Olsen, hvorki meira enn í minna. Ég ætla að bjóða þið velkomin hér, Símon, og ég alltaf vön að hérna, oftast nærri mitt fóðu viðmælandur en þetta svo mikil frásögna hérna, það hérna, kemist held ég ekki auðvitað að, þetta gerir kannski fleiri þetta, en ég hef alltaf byrja á því að byrja fólk að hérna, kynna sér svolítið sjálft. Þó ég viti svona eins þig að þá vita ekki hlustendur allt þig og að þú segir svona þessum þína menntun og kannski eitthvað hvað þú starfa við og svo fram með þess.
1: Já, ég heiti sem það Símon Þorkell Símonarsson, Olsen, og ég er tómsund og fjölfarfræðingur, útskæður HÍ fyrir 10-11 árum, ég er gamall. Mér bara finnst þess að sé ekki ærin, já.
0: Já.
1: En ég sem það lærði líka eitthvað íþróttafræði, átti bara eftir lokaörkinni í því, en ég hef starfað í, var þetta 8-9 ár, held ég bara í völklass með þjálfari sem eitthvað með barnastarf með því en sé núna bara í dag er að bara völklass eftir.
0: Já, ég sé þá hvert ég ætti að snúa mér ef ég ætla að reyna að fara að reyfa með eitthvað annað en að rungast út í bíl.
1: Já, ég er okkur með eina 90 ára gamla sem að er samsvegt hjá mér í enga þjálfun, hann að hún er svaka dugleg.
0: Núna ráðuna í alveg, það var eins gott að það var ekki sjónas útsendinga. Núna skammast í mig fyrir
1: að... Hún er að segja lusta, ég á búin að láta hann að vita í kem í dag.
0: Ég nenni hann ekki að reyða mig, ég ger ekki að sjálfum mér, ég hafi alveg nóg með að ganga út í bíl, það þá meira.
1: Já.
0: En hver veit, Símon, það er hvað skjátt
1: þetta að vita,
0: koma mér í jafngott form á þessara nýræði.
1: Hún tók nú 110 kíló í fótpressi núna
0: fyrir daginn. Nei, hættu nú.
1: Hún getur 20 arbiður á tannum, þetta er búið að taka 14 mánuði en
0: hún er svaka dugleg. Er þetta
1: sem þess að? Það er
0: bara að plata.
1: Ég er bara, þetta er alveg dagsatt. Ég á mér þess að myndböndaði, ég er bara að senda dótturinnar
0: árangurinn. Við ætlum aðeins að hérna, tala öllu alvarlegri mál heldur en hérna, skemmtilega og fallega sögu á nýræðri konu hjá þér. En ég veit ekki hvort við hlæja neitt minna þó að þessi í rauninni mætti kannski frekar að gráti yfir því. Því að hérna, eins og ég segi, þetta kom svona aðeins mér fljótt upp og ég hérna, myndi taka þetta viðtal við þig. Og hérna, aðeins að spyrja þið pínusmá og hérna, ég einmitt spurði þig hvort þú væri eitthvað að grínast í mig, hvort þú væri að lesa upp úr hérna, þjóðstarta áramótasköpunni. En hérna, því miður varst ekki að því.
1: Ég var ekki að því, nei.
0: Og ekki upp úr, þú varst ekki að semja kvikmyndahandrit.
1: Nei, svona, alls ekki.
0: Nei. En hérna, ef við segja, þú sem sagt, ef við byrjum kannski bara, þú er nú komin fram að vera í fjölmjölum og tvær aðra konur líka hann íbúar og bæði á vísa.is og Ester og Fanny, já. Og þið hafið svolítið verið, segir mér að, svona svo svolítið öskra eftir hjálp í auðninni og lítið hlustað og fyrir borgarstjórnarmeirihluti var ekki alveg að hlusta.
1: Nei,
0: og, en hún er hlusta hún heldur og til dæmis þá fella niður þessar sektir. En svo er þið ekki framfyllt, þannig að hérna, hún er náttúrulega vonast þérna allra í Grafvogi og bara í skipulagsmálum hérna í Reykjavík og hún hefur andra hætt við að þetta þar og eins að hugsa þetta bara ítt með Suðurlandsbrautina, þannig hefur fulla trú á því að hún leysi þetta.
1: Já.
0: En það spurning hvort hún veit alveg af þessu, en þú kannski segir aðeins frá hvort þau mikið kannski bara byrja, hvernig það er á svo mörgu að taka. Hvað er eiginlega eigum að byrja? Þú kaupist að stípu við hlutdeildarlánu fyrir 4 ára síðan, ef ég manna rétt. Og það er eitthvað svona saga þess að segja frá því upp á endursölu ef það væri. Og þú fyrst ekki að velja þær íbúð, þeir bara útlutað íbúð. Og þetta er svo kallað vistvænt húsnæði.
1: Já.
0: Hversu vistvænt húsa? Heldur það vatn og vindum?
1: Alla það annað hurðanar, það lekur inn glerið í hurðanum og það verið að fara í ákveðna framkvæmir fyrst að minnist á það, það þarf að skipta hurðar og gler, þú veist, í sumum annað, hurðanum og íbúðanum og þú veist að ég veit ekki alveg á hverju þetta gerist en það bara svona kom vatnsdropar í gegn. Síðan líka bara opnast hurðanar út af við og eins og íbúðin mín, þú veist, ég horf, að svölanum á mér horf ég beint yfir Akranes, þannig að ég bara beint yfir sjóinn.
0: Ennþá
1: sé ég á Akranes og síðan fyrstu vikunum sem ég býðana þá kemur vindkveða og þá hún bara rýfur með sem hurðapumpuna að það opnast út og þetta myndar í skeifu í áttina sjónum, þannig að það myndar svona hvirvill, heitir ekki það?
0: Jú, svona eila hvirvill,
1: þú veist, það eru þrjár, áttir og fjórum sem að það er bara mjög oft bara rok fyrir utan heim með mér en síðan fyrir maður hinum með henn að henda ruslun og þá bara lokn þar. En þannig að það er ekki alveg nógu vel frá gengið frá þessu og ég veit ekki alveg hverjum datt í huga að hafa hurðir sem opnast út af við þérna á Íslandi. Hönnunum er vissu frá Hollandi en var ekki hægt að eins og breyta út frá því og taka til þetta
0: aðstæðan. Við erum á Íslandi, sko. Já.
1: En síðan bara þeist núna sem að kom upp í sumar að fyrir sumari þá þurfti að láta breyta ykkur þrýstingsjöfnurum í öllum rýmunum og það kostaði sinn pening.
0: Hvað gera þrýstingsjöfnurur? Það fyrir heita kerfið?
1: Bara fyrir heita vatnið. Já. Þetta var eitthvað ómikið álag á kerfinu eða ég veit ekki alveg að þetta var ekki að höndla það sem átti að vera.
0: Ný hanna kerfi og alveg veit að hvað þetta er mikið og þeir eru samt ekki við það.
1: Bara þetta var búið vera að leka hellingana í þessu þeist bara alltaf flóð þérna í tæknirýminu og þannig og þetta er alveg nokkuð tæknirými sem var lenda held í þessu en síðan kemur núna Iljós þegar kíkti vegginn inn í nokkrum íbúðum, það tekið svona úrtak að það vantaði upp á nokkra sentimetra eitthvað svoleiðis upp á með pípulagningar og fæstingar þannig ég fæk núna
0: þú erum bara fyrirgeða Símon, en já, fyrirgeða þetta eiginlega eins og í brandarsögu vantaði nokkra sentimetra upp á pípulagningar
1: ég ekki bara að tjekki minn veg sko, en sem komir hefur þetta ekki gefið sig en það verður farið inn í allar íbúðir við vorum fá póstuðum um daginn og bara það á sín tíma hann er að taka það á sig þannig ok, það má alveg eiga það að fyrst að þessi partur okkur að kostnaðlausu að þá finnst mér alveg konum móts við okkur en það mun þurfa að fara alveg fram í þetta áttur að ég helst ég að byrja á svona þessu dögum að það mun alveg taka fram að næsta ár að það er alveg 137 íbúður að mun fara að opna vegginn, tjekka, laga sitja, loka gatinn aftur og mála
0: hvaða veggi þarf hann að komast inn í að
1: baðherbyggi klósettinu, sturtinu og sem sagt þóttalinu, það er allt í sömu.
0: Já, það eru flísalegt þar.
1: Sko, hjá mér eins og ég skildi þetta þá myndi hann fara inn í andrið og ef ég stendi hurðinu og horfi beint áfram, þá horfi ég á vegg og þar akkur tínum meðin við er sturtan og klósettið mér skildist að við fari þar meginin.
0: Já, þannig að það er svona með lámast rask kannski en það þarf samt að brjóta eitthvað upp og standa í
1: þetta verður alveg rask sko. Og síðan eins og sem sagt bara inn á baði það er á svona vasshelt einhvern veginn túkur á part og þeir sturtan náttúrulega er ekki sturta þetta bara svona þeir fluttin, það var bara sturtan hérna og það rennur allt í ræsi hann að gólfið þannig ég fekk frændamenn til að sitja upp svona glerskáp fyrir mig en
0: Bittu var ekki neins skilrúm að, nei?
1: Engin skilrúm þegar flutti.
0: Bara styrtuhaus?
1: Já, bara styrtuhaus og ég sá fram að það myndi bólna hérna í kæðin ruttingi sem var hann að beinta móti eftir smásind. Þannig að það var alveg fyrsta sem flaug hann upp var styrtuklefi. En þannig séð er þetta svona, þú veist, það er alveg hægt að fara í sundana einu. Það er þetta ekki að hafa ágjörað því að bleita nýtt hann á baði.
0: En það er kannski starfa ekki að fara að hafa styrtu haust. Það er bara leikur kannski nóg mikið inn á þakkinu að styrta sig þar.
1: Sko, það er líka bara þegar þú talar manstu í jarðskjálftin sem kom hérna ekki þessi sem þannig að var daginn heldur þar undan.
0: Já.
1: Kom svakan hnykkur, eitthvað 11 kvöld, þetta var hérna fyrir sumar.
0: Já.
1: Það bara allt á heimi mér og bara eins, fyrst gælt einhverja klæst bara á bygginguna, sko.
0: Já.
1: Síðan sá ég hérna á vegnum sem er á milli þaksins og sem sett, fyrir ofan glerskápum minn, það var komið sprungað frá loftinu og þar. Ég var eftir að láta tjekka á þessu, þannig það vissi nefnast þetta mjög.
0: Sprakk vekkurinn hjá
1: þetta? Já, bara það veist þannig að það sprakk við þetta. Þetta er bara, ég heyri svona kvell og ég, þeir sem maður erum svo vanur því að er bara umferð hérna að fólk er að keira mala veginum að bakvið til þess að fara í átt að vinna svo þenni. Þannig að maður svona líka bara eins og þegar jarðskjálftin kom hana og sló út í Grafvoginum, ég veit ekki hvort það verið tengt en hana,
0: það er rafmagn virkar ekki heldur
1: það er allavega að hefur gerst nokkuð sinni en þetta var allur Grafvoginum
0: gerist það oft að fara rafmagn af þegar okkur
1: Það hefur kerst nokkru sinnum og síðan hefur mjög oft þurft að vera að taka vatnið af og það er náttúrulega...
0: Út af hverju það, veist það?
1: Ég held sér bara framkvæmdir í hverfinu almennt að þetta náttúrulega og veitur að gera við eitthvað, maður þar heldur einar, þú veist, nákvæmar
0: Er það neyslu vatni eða inn á opnana?
1: Þeir veist vera meira heita vatni, þá held ég
0: Í krónan, já, sem neyslu vatni
1: Og þetta náttúrulega því vinn sem þjálfari og er kannski að koma sveittur heim, þú veist, þá bara Þar maður bara fara í styrtu fyrir valklæs og þannig en
0: þess að maður... Já, maður hann búið glappa hvort þú komist í styrtu.
1: Já, maður hann að bölvar þessu þú veist, en það er náttúrulega fyrirvari fyrir. Þannig að, en maður bara leið, en síðan eins og þegar þetta gert að veturna þá hefur maður alltaf ágjör af gældjörn sem maður býr með, sko.
0: Já, það gerast alveg ítrekað. Bara alveg tíu skiptin.
1: Alveg, ekki alveg tíu skiptin, alveg yfir 3-4 sko.
0: Bara á þessu ári til þessu.
1: Nei, bara þegar þeir flutti inn sko.
0: Já, kannski ekki svo oft.
1: Þetta er ekki það, en þetta er ónæði, sérstaklega, ef maður var ekki að fylgjast með tölupóstum, maður myndi skila þóttalina eftir í gangi eða uppþóttalina, hvað, þú veist, það var nú einhverju kvarta á síðunni að sló út hjá þeim og þóttal eða uppþóttal var í gangi, hvernig, það held að vera bara gærið fyrir dag, en veit ekki alveg hvað ástæði hefur verið. Mm. En ég hef alveg lent í því eins og með eldavelin sem að fengum fylgdi með og fann að kveika í sér eða þannig það var alltaf að slá út úr lípúðin og enda að tjekka á þessu þá hann að það var bara ónýtt eldavelin en þau
0: bara, þor... við eldavelin ónýtt líka og ég búin í 4 ára að segja
1: já, en ég fekk það ég fekk nýja og kom við gera karl sem að gera þetta, þú veist, ég hafði bara samband við þorpið og benti á bara þetta lítur nú ennþá í ábyrð og það var rétt að þetta var enn í ábyrð og þau voru ennþá með kvittanir fyrir þessu og ég gera þetta þessu en þetta er bara allt mikið að einhver sem er ekki í lagi sko. Þannig að líka bara eins og með hana hurðana, það fer þegar það er vindur úti þú veist, það þarftu að hafa allan við að komast út í búðinni eða þá að reyna að opna og að rífa hurðunum af þannig að sameiginlega hurðin nýri að það er bara við erum marg oft bara að byrja að fá eitthvað smiða hús fyrir eitthvað þannig til þess að laga hann bara þú veist húnana, þeir eru bara alltaf að rifna af og þetta er náttúrulega maður ekki
0: hissa húnan er af
1: öllum það er bara sem ekki átak hérna og þetta er ekki rafstýrt eins og hefur kannski verið hendugast þannig að þetta er
0: sérst, þeir eru hurðarnar að rifna af sérst, er sem sagt Hún er gengið inn í íbúðarnar eins og frá svalagöngum, utanvert
1: já, og
0: þannig þetta... það eru þeir hún sem er að rifna af inn í íbúðarnar og líka þá niðri
1: og niðri er þetta náttúrulega mikið meira umgengni unni í lyftu gangana og það, þeir bara eiga til að þetta kannski tvisa trés ég var að enda við að stinga upp okkur eru ekki með svona handfang sem við bara borum á sem er ekki tengt við neitt og bara til að tosa ég bara eftir að sjá hvort að fáum það því að þetta lítur safna sama kostnaðarna og þeir vera alltaf að brjóta húnan af sko.
0: En það er ekki umhverfis, en það er alltaf að skipta núna.
1: Nei, og þetta getum redda þessu með svona, eins og amma aðu voru með að svala hrindla.
0: Já. En þetta eru 137 íbúður í þessari
1: vistvænni
0: blokkinni. Og hvað eru það, hvað er það einni blokk þá?
1: Nei, við erum dreifð í 5 blokkir og það eru lyftu aðgangur í 3 að þessum húsum.
0: Já.
1: Og þannig að þetta eru 3 inngangar sem að taka álagið og fyrsta húsið þannig að fremsta sem okkur var með dúkadæmi þannig sem að var byggt fyrst að það er alltaf lendi ykkur njaski þar að það er mesta umferðin þar
0: en
1: það þyrfti að vera þannig að það er enga tengingar til að tengja ykkur svona rafmagnspumpu eitthvað svoleiðis
0: enga tengingar fyrir
1: það eins og við vorum pælið með jólaseríu en það áttu okkur á því að myndi kosta nú einhvern pening að fara að setja upp það þegar var ekki búið að pæla neitt í því þannig að við höfum ekkert geta haft eina jólaseríu sem snúa út
0: var ekki sér, finnst þú hvað jólaseríu?
1: Það er af svölunum, ef ég ekki sett þar inn en það er fyrir svona sameiginlegt á handfangi það bara Það er ekki þar, þannig að það er sorglegt og það er að því að mér er alltaf ekki gaman að hafa jólasýri.
0: Já, ég held að væri bara almennt undanfærin ára að það væri hannar öll húsnæði þannig að það væri bara sem mest af rafmagnstengnum út allt sko, því að fólk vill geta stungið allstæðu samband.
1: Já, bara þannig að það er alltaf ekki þarna og það er svolítið pyrrandi líka bara upp á það að því að ef það væri kannski ég sett hreyfiskinnar upp á hurðarnar, ég get bara sagt það bara fullu að þetta er ekki svona hjóla stóla frendli íbúðir, þetta er ekki fyrir fólk sem er á bátt með ganga að það vera komið sér inn og út sko.
0: Já, það er engi pumpa heldur
1: því það er engi svona sjálfkrafa pumpa og það er búið svo mikið vesen á pumpanum og þú veist, við erum búin að vera svaka baslega þetta er búið að vera svo mikið þú veist, maður hefur ekki talað um þetta í hinum viðtölum að þetta er alveg efni í marga þætti.
0: Já.
1: Að þegar við viljum fá strætó, bílastæði og gangstíð, þannig að maður hefur verið
0: að íta. Það er bara þetta, en núna þetta komaðist með svona sannar gamansögu sem að rætti samt að gráti þér.
1: Bara þetta, eins og þú sagðir við mig, þetta er bara í kvikmynda handrit, sko. Þannig að ef Baltasar koma okkur að lusta, þá eru við hérna fyrir liðina og máttu alveg koma að kíkja. Það hefur alveg verið umræðin hjá okkur. Það þyrfti að vera svona sjónvarsættur þetta, það er sem ekki klúður alltaf að gerast hérna.
0: Já. Það var eins og gaman að þetta er í sjónvarpinu með Bessa Bjarnaheldi og fleirum Randir Þorláksson, ægilega skemmtilega, undir sama þaki.
1: Já.
0: En það var skáldskapur.
1: En þetta, það þarf ekki mikinn skáldskap í þetta, þú veist, þú bara tekur umhengilegu söguna sem búið að gerast þannig.
0: Þannig að það er sérst aðgengi verið hjólastóla út frá lyftum. En það er samt komastur hann ekki inn í húsið það er ekki pumpa til sopna.
1: Já, þeir kæmist ekkit sjálfur, þú veist, ef að var í hjólastól og ég myndi skilja eftir hjá lyftinu og segja, ég er bara bæ, þú veist, þú rettaðir að bíl og ég er að kvæði einhvern ættinga, það myndi þurfa að brjóta sig ekkert með hurð og reyna að fara, þú veist, rúla sér svaklega langt í vindi eða þá reyna að rúla sér bent áfram aðeins í skjóli en þá þarf að fara gegnum tvær hurðar í viðbót sem eru ekki sjálfkvæða.
0: Það er alveg gersamlega vonlist að búa hérna og vera annarkvæmt í göngugrind eða í hjólastól.
1: Það víst, þetta eins og afi hefur aldrei komið heimsótt til mér en það, hann í hjólastól eftir alveg þrjú heila blá föl, sko. Það er ekki djók að koma manna inn, víst, þetta er svolítið langt að fara.
0: Já.
1: Sjálfur vann ég
0: langt að fara þá frá
1: já, frá bílastæði að minnibyggingu og sjálfur vann ég með sem sagt föllubönnum manna fyrir þegar ég var í háskólanum bara í svona frístund. Þannig að maður alveg vanur því að vera að fara með hjólastólu upp í strætó og þetta og þeist, en þetta er bara,
0: þetta er ennþá erfiðar,
1: það er bara þeist upp á það, hurðana bara skellast og það eru þungar og síðan er vindurinn þarna og síðan er svo þröngi svalaganganir sem voru að lappa milli, ef ég held á innkaupoka í sikur hendi þá rekst ég í blómakur og annarkort í.
0: Hættu nú alveg.
1: Þannig að þetta er, það er svakalega. Ég veit ekki af hverju þetta er svona, þetta er bara svona þarna og ekki annars staðar í öðrum byggingum svona byggðar. En ég var búin að heyra það frá senstu borg fyrir senstu kosningar að það voru hellingur undanþáni sem voru veittar. Og ég var búin að byggja Kjartan Magnússon að tjekka á hvaða undanþáni nákvæmlega það voru.
0: Kjartan Magnússon, hann var hérna í þess að bætinni, hann var borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn,
1: hérna núna í vor. Og hann ætlaði að tjekka á þessu og það lengi eftir áður en að náði að fá þetta upp í hendunar þegar það hefur alveg gagnast okkur mjög mikið að fá að vita hvaða er sem að búa að skerða okkur áður en við finnum þetta út. Já. Bara þeist eins og að slökkulegið hefur alveg komið og það hefur sett út á með brunavarnir eins og með fimmtu hæðina sem er hana að mögulega kemur að stíga ekki nóg þeist þeir gæti ekki fara með svona körfu bíl að nógu aftarlega til að bjarga
0: hafa þeir sagt það, ertu alveg þá hreinu hefur þetta séð eitthvað um það eða?
1: Þetta er sem ég búin að heyra að sé sagt frá öðrum íbúum og ég bara þeist ég alltaf ekki að rengja þau þegar þeist hvað hafa þau út af því að fara að búa eitthvað til
0: já.
1: Bara þannig ég þeist ég treysti fólkinu fyrkulega sem þeir eru að tala fyrir saman hlutum
0: þeist, þetta er okkar eitthvað. Þú skoðar sjónurinn þetta sem eru að tala með þetta fimmtáð, þá finnst þér það alveg rökrétt að
1: þetta er alveg rökrétt,
0: það kæmist ekki körubíla.
1: Þetta er alveg þröngt á milli, mögulega kæmist körubílan og langt fyrir 3 og 4 hæðan til þess að uppa balansi á það að þú þarft að vera haldið frá, annars ertu bara og þeir endur að þeir að taka einhvern hól sem var þannig til þess að reyna eitthvað að bjarga þessu, þeist, en
0: hvar var hóllinu þá?
1: Það var búið að setja svona eins og skíðabrekku sem var svona 1 metr á hæð, þú veist.
0: Já, fyrir bönnum.
1: Já.
0: Og búið að taka hann í burtu.
1: Já, allavega á milli þessara hús. En það er ennþá fyrir framan hjá mér sem sagt þá átti að vera körfuboltar. Ég var mjög spennt þegar ég flutti inn, herri, yes, körfuboltakörfur.
0: Já.
1: Síðan kemur ljósið hinn íbúinu voru ekkit eitthvað eins spennti fyrir því og letu hætta við það. En þar er svona líka brekka fyrir krakka til að renna sér í. Þannig, en ég var mjög sár þegar körfuboltavöllurinn kom sér.

0: gólfhitinn sjálfur hann inni var svo mikill að þurftu ekki upphitununa af ofnunum af því að það bara voru heita blettir á gólfinu. Síðan annars þar í þeirri blokk það búið að tekna svona mælingar af steipinu og svo leist, þannig að alveg búið að vera með fagfólk í því að tjekka á þessu. En það eru fleiri íbúður sem þurfti að taka bara allt gólfhitinn að út af þessu akkurat.
1: Og var það sama staðan þar að sett byggingaplast ofan á steipinu og svo parkett?
0: Já, og síðan bara sett parkett ofan og rakt.
1: Já, ég man í fréttari sem ég sá, þá var byggingaplast ofan á steiptu gólfi og svo parkett þar ofan. Ég held að væri aldrei lagt byggingaplast ofan.
0: Ég ætla ekki alveg að lofa því, mér finnst eins og það var í fleiri íbúðum, þannig að hjá börnunum manni heiðu, ef ég man rétt.
1: Já, og er sérst hitalag svo í þessari blautu steipu?
0: Allavega undir þarna hjá þeim, þú veist, ég alveg fann að þetta var sjóðandi heitt, ég myndi ekki vilja vera að fattur við berfættur að ná þessu.
1: Nei, maður brennir svo kólunum líka en það almennt tala allan á þeim innamenn sem ég þekki til að það maður leggur ekki parkett ofan á
0: Nei, þú lætur ekki eitthvað við að tengt ofan á eitthvað rakt það bara
1: Nei, en maður á ekki að setja heldur parkett ofan á plast. Gólf sem með gólf hita í lögnum í, það verður að vera flýsar
0: Já, þannig að þetta náttúrulega var ekki held í eitthvað planaður hiti þetta ekki svona fínt sem maður getur stillt í forstofunni og ert hennar með Nei. Svona kósi hita
1: En kom eitthvað skýring á því gaf sig eitthvað fram sem að dætti í hug að setja byggingaplast og hann að blauta steipu á gólfunum og svo parkið
0: Það kom einhvern veginn aldrei að skýringar neitt meira með þetta Þeist, það var reynt að fara með máli áfram og síðan náttúrulega er þetta bara svona mikið mótstaða sem mætir fólki þegar það Þetta er gefst upp
1: á að vera... Sákvæmt lögum á fólk rétt á að fá gallalaust alveg heilt húsnæði sem heldur vatna vindum. En er byggingar aðlega sérst að finnast láta eins og þið séu vola erfið og leiðilega eða?
0: Það hefur verið, já, það er erfið og leiðilega.
1: Það er grunin, ekki þeir sem að hafa ekki, nei, það er, þið eru vandamál sérst ekki þeir.
0: Þetta var orðið þannig að Þorpi var komið með okkur í lið að reyna að ræða við byggingar aðalina, sem sagt. Og við kaupum af Þorpinu sjálfu og þannig sé ekki hægt að vera sitja neitt mikið út á Þorpinu nema bara það að þeitt að hvernig það sem við fengum í hendunar en það man getur, þeir voru ekki að leggja pípuna og þeir voru ekki að gera þetta en hins vegar réðu við fólki sem gera það.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þau hafa reynt að vera okkur til halds.
1: En þú sagðir hérna að þau hafi verið með einhverju liði, er það eitthvað breytt eða?
0: Það, fyrst var þetta ekki þannig, fyrst var þetta svona fattur við á móti Þorpinu en síðan náttúrulega seinna meir hafa þau verið að koma inn í að þetta var komið alveg í lögfræðimál.
1: Já.
0: Þannig að þá fyrir að reyna að koma til móts við varðandi sömu hluti og ég held að það sem að kom út er allavega því máli séu hurðanar.
1: Já, eru það ennþá með ykkur liði, Þorpi?
0: Ég eða? Bara er ekki nægjulega vel að mér í því, sko.
1: Nei, bara... réðu þeir lögumann eða?
0: Þeir fengu lögumann held ég að móti okkur, sko.
1: Á móti ykkur, gegn ykkur?
0: Nei,
1: þú þekkir þetta ekki alveg nóg.
0: Þekkir ekki alveg 100% vel en ég veit að við vorum lögumann og en ég veit samt að eins og Guðný María sem núna í sjálfstæðis hún var að vinna hjá þeim með manna maður þurfti eitthvað að hafa sambandi uppi til
1: aðeins útskýra hverju Guðný María sem núna í skipulagsdeild á borginni þessi nýja
0: þessi var maður vonsleis að maður hefði að hún var komin í nefndina að það eru yes, núna verður bara eitthvað kipt í lagin
1: en, já, ég held að það hljóta gerast því að það kraftur í þeim og þau eru búin að vera að gera helling á sínum
0: 100 stemdi í dómsmál mér mig og það var komin matsmaður, svona dómskvartur til þess að taka úttakt á þessu en síðan urðu skipti á stjórninni sem að tók við og ég náttúrulega þvist ég tala mjög mikið við Heiðu sem að byrja þetta en síðan veit ég ekki, það sem að þekkir ekki mikið þú veist, hver tók við þessu, þannig að maður hefur ekki þegar að kynna sér okkur þetta þegar maður er búin að vera einbytt sér bara á því okkur ekki koma að stræta á hérna en þetta er búið að vera svakaleg saga og þú veist, ef ég fekk í tölvupóstinu daginn varðandi það að þyrfti að fara að brjóta vegginn heima, ég var, þú veist, ég var bara ekki að segja þetta í byrni, maður þú veist, maður bara blóta í hausnum á sig bara þú veist, hvaða vesinn er þetta, þú veist, þetta er ekki gaman.
1: Hvernig líður almennt fólkið hann? Er búið í öllum íbúðunum?
0: Heri, það er búið í öllum íbúðunum sem eru þú veist, þannig að þetta seldist alveg mjög vel hérna en síðan hefur tekið eftir þar að Sumir hafa reyna að selja og það gengur ítlaka þeim, sérstaklega eftir að búið að byggja heila blokk en í garðin líkuðu hjá þeim og búið að taka alls sóluljós út, bara ég voru kynnið þeim að
1: Það er náttúrulega óþörfa gæði að hafa dagspyrtu, Símon minn, þú eru náttu á
0: því. Það er bara að borga mér pening fyrir það, þannig að það er ekki allra að fá dagspyrtu.
1: Nei, það er bara orfa að segja.
0: En síðan náttúrulega, bara þú veist, út frá sem sagt þessu að þá kemur ljós hérna, við erum búin að bíða þólum og varandi strætóna og það og bílastæðin að þeir uppi komi

0: að það eru valla nóg mörg stæði til þess að sinna númer 11. Það eru 150 eitthvað stæðan úti.
1: Já. Hérna, já, þetta heldur áfram eftir kaffilhér, kæru hlustendur. Það frá mörg að segja viðbót og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að fá okkur kaffi á kleinar eins og við Símon alltaf að gera núna í hlíðinu. Og hérna, þeir eru sérst að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mig situr hér Símon Þorkell Símonarsen Olsen sem býr í Jöfurs ási,
0: Bási, Jöfurs
1: Bás. Í hérna Gufunesinu, hérna verið, hérna hjá Grafavoginu. Heyrðu, heyrðist eftir smá stund?

0: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Jæja, velkomin tilbaka, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér dásamlegur íbúi og mjög skemmtilegur þar auki sem heitir Símon Þorkell Símonarsson Olsen og hann býr í Jöfursási, Pási, ég vil endur hafa þetta ás, í Gufunesi. Áðurinn fór maður sér stutt auglýsinga og kaffi og kleinulje, þá hérna var hann byrjar að segja mig frá fjölda bílastæða. Ef þú aðeins tekur upp þráðin þar aftur, hérna, það eru hvað 137 íbúir og það eru 700 íbúir, hvað í heild sem eru komna á 1400?
1: Já, sirkaðum, já.
0: Já, en það eru hvar margar íbúir sem deila þessum bílastæðin sem eru að
1: það Sko, þannig séð þetta 150 bílastæði og síðan þetta deilt þá frá, þeist, verður hérna einn upp í 11 oddatölur sem að það verið að ljúka held ég við eitt núna, þetta allt búið að rísa upp hérna í vetur og í sumar og Þetta 700 íbúður eins og ég sem var að deila þessum útistæðum að þegar í sumum húsunum bílastæði kjallarinn, það bara fyrir stærri íbúðunar. Þannig að það í húsunum sem Baltzar Kormákur að byggja, þá búirar, þú ert ekki með stæði kjallara. Þannig að þá þú verður slást við okkur hana, úti stæðin.
0: Já, þannig að það bætist við slagsmólin.
1: Já, en sem sagt... Síðan var ég búin að koma upp á stungu það að búi í bílastæði á auðutúni sem annað fyrir hliðina á kukluhúsinu þetta bara svona mjög stór svæði og þá fæ ég að heyra það núna í vor að það gangi ekki upp að þessi búið að selja lóðuna til að fara að byggja minnum að jöfis bás 2 eða eitthvað ég man ekki hvað, númer hvað var
0: og örugglega bílastæði alveg slíka
1: bara bóðið en sem sagt þá baði ég geti ekki reynt að taka þetta til baka fattur að kaupa til baka landi og nota degi til að gera innviði fyrir sem er nú þegar komið, ekki vera bæta vandan og síðan beiði nokkra mánu og síðan fór maður að spyrjast fyrir og þá kom í ljós að það var ekki hægt þegar það yfir of dýrt, þannig að þau vilja frekar halda áfram að tvöfalda magn húsa þannig að hann svo er komið með einhverjar úrbætur því að þetta bara leiðilegt
0: Já Og það heldur engin strætó eins og lofa til þess að hafa vistan hverfi. Þannig að þið eitthvað neginn, mann hafa kom hérna frétt hérna á vísir. Hún síðan í nóvember, 24. Nóvember. Það viðtal við nákvæmna konu þína, Ester Ír.
1: Já, ég reyndar með henni í viðtalinu.
0: Já. Já, varst þú líka með henni í viðtalinu?
1: Já, við vorum bæðið.
0: Og það sést svo vel hvað ég náði ekki undirbúa með Símon minn fyrir þáttinn. En hérna... En fyrirsögnun sest á vísi.is, upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis.
1: Já.
0: Og þar, ég man svona þessu ólist eftir, og ég man hafa talað að borgarstjóra sem þá var Heiða.
1: Já, hún kom
0: alveg nýrgir. Og engin stæði þetta klón átta.
1: Þetta er endur.
0: Erfitt að ganga hverfir önnum milli fyrirsögn, segir að strætisvagnar séða til staðar fyrir skipulagða. Þannig að þið eru allt svona óskipulega og það er vandamáli. Þið eru vandamáli sem
1: sagt. Við erum vandamáli. Við kunnum ekki að skipulega okkur og jafnvægt að við færum út á ástgildum tíma að þegar við erum ekki nú að skipulega þá kannski eru ómörg til þess að hoppa upp í hennar leigubíl sem kemur. Það eru mjög margir sem er kannski að fara í vinnuna eitthvað.
0: Já.
1: Og þessar strætóferðir sem að þá var hindi borgarstjóri listi að þetta var bara leigubíl sem kom á hendu upp á spöng og Ef það voru 6-7 manns að bíða og kemur leigubíl með kannski 4 sætum þá bara þurfti einhverju að vera eftir og þannig hendar ekki að vera að skipuleggja sig út frá því.
0: Já, þetta sést að vera þannig bara að það kemur leigubíl hvort sem var einn eða 4 eða 6 sem að bíða eftir strætó pantan þá skipulagt með 30 minna fyrirvara og bara yfir á punkt, bara eitt punkt, bara eitt
1: stað. Bara eitt punkt, já. En þetta er bara, þetta hefur verið þannig að Við skilum ekki að við þurfum að gefa hálftíma fyrirvara ef við viljum fara í leigubíl að hringja í strætó og fá allar sendað. Síðan þegar maður hefur heyrt í leigubílstjóranum sjálfum og þá segir að þeir fá engin boð fyrir kannski einhverjum 6-7 myndum að þannig er mættir að pika okkur upp. Þannig til, og ef við reynum að hafa samband 29 myndum fyrir brottför, þá það bara synjun á því. Þannig ég skil ekki til hvers þarf...
0: Sinnina, ef þú byrðir 29 myndi fyrir?
1: Já, þá bara þú stertu dottinn inn fyrir ramman. Þannig að þá ertu bara ofseinn og þá ertu bóka leigubíl því næsta hólu eftir.
0: Sæður ekki að þyrst að panta með 30 myndi fyrirvara?
1: Jú, þannig að þetta þú sér það upp á mínútuna, þú ert dottinn inn fyrir ramman.
0: Já.
1: Þetta mjög þröngt.
0: Það bara harkan sex.
1: Bara harkan sex. Þannig að ég skil ekki, við förum alltaf inn á aðeins að ræða strætómálun núna en það strætómálun 31 sem keyrir í Gufunes sem sagt ég á Gufunes bænum okkur hann heldur ekki áfram, pikka okkur upp og hendur okkur eitthvað áleiðis með svo því ég galknast mér að stoppa hjá Ólís á Gullinbrú og ég get komist í næstu hvað strætó sem er það Veistu, það er næstu í leiðin í hánum mm. að það náttúrulega fer þaðan og unni hamra hverju
0: hann má ekki stoppa þar
1: en hann má ekki koma einu stoppi lengra til okkar og líka vegurinn sem að er þarna inn í guðunsi það engin gangstéttar hana
0: og það vantar gangstéttar líka og það vantar gangstéttar líka
1: og það er
0: hann hverju öðru að búast en það vantar líka
1: það eru þungaflutningsbílar þarna á þessum mjög langa spotta sem er hann frá gilloflutinni inn til okkar og þar sorpubílar, þar eru kuklbílar, þar Baltasar Kormákur að fara með hluti þau stramal baka.
0: Já.
1: Það að labba þarna, þú þarft að annarkvæmt bara stíga út í mýri eða koma tveir bílar á móti, þetta sem er ekki fyrir bíl og það, veist, þannig, að það ekki upp á bjóðum að labba út í hverfinu. Það vart eins og þegar kveikna í daginn, við vorum föst inn í hverfinu
0: Já.
1: Og það veist að fólk komst ekki teimti sín.
0: Bittu út af...
1: Það kveiknaði í hana... Hei, hvað þetta var?
0: Já, það var kveikmyndaverunni, já.
1: Já, fyrir aftan þar, það sem að var með hana hernáms.
0: Leikmynda,
1: var með hernáms. Já, þannig að þá var það bara hverfi okkar að loka.
0: Þeir eru ekki með... Af því að það bara einn vegum, meina?
1: Já.
0: En það bara að loka hverju?
1: Já. Þannig að það bara alveg lokað og komst enginn heim eða komst enginn í burtu úr hverjunni og... Þannig að þessi vegur sem hana, þetta er bara stór hættulegt að vera hana.
0: Þvist að Já, ég heyri það.
1: Sem kemur blindtæði þar á auki og
0: þess að þú kemur Þetta er bara eins og fyrirgjöði. Það var alltaf að ég trúa mér meira, en ég hefast að þeir trúa þessu heldur kæri listendur, en því miður þá er þetta að þetta er algjöri reisastór brandari.
1: Veistu, ég svo hissa, ég hafa ekki orðið bílslis eða búið að keira á barni eða fullorðin þannig að núna bara þau bara hinga til, bara vondi gerist það alls ekki, en þau veist út af þessu og líka bara út af bílastæðleysinu þá fólk að leggja upp á kant, svona upp á gangstétt að þegar það alltaf
0: þetta er flott teikilind fyrir borginna þannig svo var
1: Já, þetta er mjög flott teikilind því að þau raka einn pening ábyggla af þessu en svona þar að ég rætti við Hildi hana, fyrir kosningar og eftir kosningar og hún var búin að gefa það út fyrir okkur að bara borginna ætti ekki að koma að segja þetta og En hins vegar hefði hún engin ítök með lögreglan. Það hefði löggan kæmi að vera sagt að einhver væri fyrir bruna sjúkra inngöngu og eitthvað leys, að það var ekkit við því að gera. Það, það er bara skiljilegt, sko. En ég hef sé færi lögreglum en að vera að koma að sagt að heldur en hann að borga frá sagtarsjóðum, frá
0: bílastæðarsjóðum. Þeir eru nokkuð
1: góðir. Og ég hitt okkur á einu daginn og ég segi bara, þú veist, átt þú að vera hérna, þú veist, þegar ég náttúrulega veit að Hildur, ég rætti við hana beint, þú veist, þetta, hún búin að gefa þetta út og þá kannast hann ekkert við þetta.
0: Hún fyrir skipa þessa breytingu og
1: já, það... Já, þá bara vantar að skilbóðin sem er komin til skila, sem var annar sem segði, já, hann kannast eitthvað við en það áttu bara að vera eins og tvisar í mánu.
0: Og 10-20. Mánuði þá
1: Já, þannig að það tvisar mánuði í staðið fyrir það eru alla dagvikunar þannig að síðan svona, þriði afbrigði af þessu það að einn sem býr í húsinu að vinna með konu sem er gift kalli sem að vinnur á bílastæðisjóð hann kannast alveg við þetta þannig að ég veit ekki alveg okkur skilabóðin ekki að koma sem skila við erum búin að vera að reyna að beðja að fá upp í hendunum eitthvað plagg sem segir bara þar til að borgin er búin að laga til eftir bara, þetta slys eftir sjálfa sig sem þau ullu að þá eiga ekki að vera koma að sekta hjá okkur fyrir að vera að reyna leggja heima hjá okkur.
0: Nei, ég meina nú alltaf nýtt fólk í brúni sem betur fyrir og þannig að mjög slæmt ef að ég held bara að allir sko þannig að borgarstjórir yfirmaður, aðstu yfirmaður allra starfsmanna á launum í borginni og að þeir skuli voga sér að fara ekki eftir fyrirmæli frá henni þannig að það er alveg bara mjög ámælisvert. Ég ætla að fá þess að lesa hann upp úr fréttinni sem var haft eftir fyrrum borgarstjóra. Í þessari sömu frétt hérna sem að þú komst aðeins inn í og hérna með fyrirsögnu upplýðaslíkt á strandaglópa hérna eigin hverfis og það hérna að tala engi bílastættur klón 8 þetta gangu hverfi já, segir að stræta svona seti staða fyrir skipulega er ein milli fyrirsögn og allir aðeins að lesa hérna beint upp úr Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri sem var þá fram að núna í kostningum í vor svaraði fyrir áhyggjur íbúana í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar Hún var stödd í Grafarvogi í gær í tilefni af hverfadögum. Þá svo vitnaði hana hérna með gæslöpum. Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur. Þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúið sem voru 20-30 miljónir og slegist þar en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefðu þær auðvitað verið dýrari, segir Heiða Björg. Hún segir að strætisvagna gangi nú þegar í hverfinu á morgnana og seinnipartin. Utan þess tíma setja panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, stramt alveg 30 mínútur. ef íbúarnir ef íbúarnir hafa tök á að skipuleggja sig þú veist að draga það svolítið efa og svo aftur vitnað í hana ef maður þarf að fara í skyndi það kannski erfiðara, ég skil það vel segir hún en þannig það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum ég veit ekki hvort að hún noti strætó
1: yeah,
0: hjómar þannig hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf Við verðum að venja okkur við það en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó, segir Heiðabjörg. Það hafi ekki verið grundvöllu fyrir reglum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að svo heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu, þá fóðu þið sko helmingi fleiri íbúa upp í 1400, en það gæti breyst, það ekki víst. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu hverfinu sem sé í Grafarvogi þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. Það held ég að sé nú búið að blása af því Hildur kom að stoppa það. Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúður voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér. Líður öllum vel þarna?
1: Mér líður vel heima, ég með hundan mína og það, Já. En bara þú veist það að vera að koma sér eitthvert yfir höfuð, það bara pirrandi þú veist, en ef maður væri á bíl og bílastæði alltaf það, þú veist þá myndum maður að hendast, en eins og hjá mér þú veist, ég bakveikur, þú veist og eftir bílslis, lendi ég því fyrir áratug, en þannig að það ekki endilega þægilegast fyrir mig að labba upp í spöng, fattur þess að brekku það bara fæ ég bakið Já. Og þó maður látist nú að hafa það þá bara
0: En hvernig sástu fyrir þér hverfið áður og tókst ákvörðum að fjárfesta þarna og kaupa þar íbúð?
1: Ég sá fyrir mér
0: hvernig, hefur að skoða það. Hvernig hefur það reynst koma út með það sem þér var sagt eða það sem þú taldir að yrði?
1: Já, mína væntingar, svona brosnar varandi þetta eins og þegar ég kem að skoða þarna fyrst þá sé ég, yes, strætóstur og það bara ok, það strætóin, ég kemst alveg, þú veist, ég átti enga bíl og þannig hugsa bara já, ég kemst bara það sem ég þarf að fara. Að því ég hef notað strætó alla ævi og ég hef aldrei verið þurft að eignast bílinn á heimili bara þess fyrir núna og þannig að ég, þetta var svolítið mikið vonbreiði þegar maður alltaf býði eftir að kæmi strætó í þennan staur sem að stendur hana ég man fyrst að ég fór út og beið hana og það kom ekki strætó áttum að þetta var bara þátt að standa á leigubíl þannig til þess að vitna henni heiðu sem segði að væri strætó hana nei, það ekki strætó hana strætó ekki leigubíl, strætó gulu langu bíl sem komast margir og kemur reglulega bara þú veist á rútínu og okkur þurfa íbúðar guðina sem vera skipulaður eldri en aðrir íbúðar því ég var alveg búin nýr miðbæð þú hendir út einum tveim myndum að strætó að koma og ertu komin upp í þá ertu ekki að gefa ykkur 40-30 mínútur til þess að skipulaða í það þú ertu ekki að pantan
0: og svo held ég náttúrulega að væri ekki forsendar heldur sko fyrir almanna þjónustu
1: ja, þetta bara,
0: þessu veist, margir nota þjónustuna það náttúrulega ekki við sko allir borga í útsvar
1: já.
0: Í þessa sameiginlegu sjóði um það hversu margir ætla sér að nota eitthvað
1: Þú veist, ég bara ef það væri eitthvað svona mætti komin skila sko, þá myndi maður nú skora á hana heiðu að flytja hana í 1-2 mánu nota hennar strætó sem hún segir að sé hana og, og búa hana
0: Þarna kemur hérna rosaflott hugmynd bara að sjónvarsefni Gufunesi, það væri svona Survivor þáttur Gufunesi að það væri bara fengnir þjóðþekktir einstaklingar og líka þeir sem hafa komið að þessu skipula að byrja ábyrgð á Gufunesinu að þeir bara sýni landsmönnum fram á það nákvæmlega bara búa þarna sem þó væri bara eitt mánuð sem myndi bara alveg búa þar og gista og yfir vetratíman kjarnan þegar snjór
1: já,
0: og sliðis og þeir bara, það verði bara fylst alveg með þeim nákvæmlega og þegar það sjálfsögur bíllaus hvernig, til þess að bara búa til svona leiðbeningabækling fyrir íbúa í Gufunesi hvernig á að fara því að búa í Gufunesi ég hefst að þetta geti slegið í gegn á heimsvísu
1: ég held það líka
0: Survivor Gufunes
1: það er það alveg mjög mikið drama held ég kringum þetta og það er slegist ábúglega sæti í leiðubílnum til að komast fyrir á hús
0: en þegar þú nefndir áðan hérna sko fyrir utan alvarleika sem því fylgir að hérna, svo fórum yfir áðan hvað hurðarnar eru stífar og það vantar svona sjálfverku opnun og annað þess að þetta sem er náttúrulega alveg kostulegt en já, hún segir náttúrulega líka hérna að þetta sé alveg hagkvæmt íbúr ég er ekki alveg sammála því með við, það sem áttu að lýsa
1: Nei, þetta er alls ekki það
0: hagkvæmt en þú sagði mér hérna sögu af því þegar þú var sjálfur að reyna að berjast hvað heim til þín eða út og tók svo dæmi um til dæmis eða væri ykkur var... ekki eins sterkur og þú já. Sem myndi lenda í eða kemur upp eldur og það já. Væri rók úti það óheppilegu dagur fyrir eldsvo því þá kemst ekki út
1: eða
0: þú aðeins útskýri það hvernig þér gekk að bjarga þér í Survivor Gufunesi
1: sko, ég með mín yfir 100 kíló og hann náði að opna mína hurð og komur út ég var að koma upp úr Egilsöll var að tjála þar já. Og þetta hann í februari fyrir
0: Það leiðin heim til eins og
1: svo Já, bara heim já. Og veðrið var ekki það slæmt þegar fór út en það svona kikkaði inn þarna og ég kemur inn og þeist, það bara með erfileikum og hann kósveittu við, og bara þeist, trættu við að brjóta hurðina húnin þeist, og síðan já. Þegar maður átt að sjá því að þegar það var með vestaveðrunum þennan vetur að það tvö börn sem búa fyrir nefn ef að þau hefur ein heima kveina í þau hefur ekki komast út
0: Þú þarfst bara fullur að það
1: Þau hefðu ekki komist út, það bara pælt í því ef að fullorinn karlmaður sem í yfirþyngt og að nota
0: aflan sem líka. Þú ert nú líka settar, svo sterkur, en það dýr ekki til.
1: Það dýr ekki til, þannig að við getum hugsað ef að það svona 4-5 ára börn þannig, sem búið fyrir neðan af þau var.
0: Já, þú sér mig, ég get ekki heldur opna hurðinu held
1: ég. Þú veist, ég var lent í því að ég þarf að leggjast á hurðinu og hún haggast ekki, sko, það er bara, og, þannig að maður svona, þetta bara pyrrandi að reyna að eiga við þetta líka, þú veist, það, ég svo vanur því að alls þar annars þar opnar hurðina inn þú kemst alltaf inn til þín þó þess að brjála viður og þetta hérna annarkort ertu að fara að missa hurðina og fjúki út í sjóa þegar það náttúrulega rifna pumpan af
0: Já.
1: Eða þá að, þú ert að fara að fá hana hérna á því strax Já. Þetta bara en þetta ekki bóðlega því ég skil ekki hvernig dattel í hug að hafa þetta á Íslandi opnast út að sjó í skeifu þvist, þetta svo svakalega
0: Ítla, ég það bara að kynna mér þetta, ég veit ekki hvort ég búið að breyta þessi byggingalöggjar en ég veit eins og þetta örugar upp á ef það mitt eldsvoði, það hjálpar náttúrulega ekki að vera roki heldur þeir inni
1: en,
0: hins, það, svona er þetta um allan Svíþjóð veit ég, bjóð þar það var alltaf að opna út,
1: já,
0: en það alveg betra veður
1: Já, en það mikið betra veður, ég alveg, ég fór að keppi bóksi í Gautaborg meðan veður
0: Já.
1: Það 2012 menn ég fer út þá vesta veður vetrasins og þú veist manna samstarfskonan mín hún slasaði sig hún fauk í vindinum og ég bara frétta þessu þegar ég kem heim
0: Já.
1: Það var bara logn í Gautaborg ég gat fór út að skokka og bara gekkja næsina í nóvember
0: Já, meðan við þessum fylgjum hér En þetta með gangstetta leysið líka þetta það bara um allt hverfi eða?
1: Þetta er út úr hverfinu alveg þú veist Já. Með frá veginum
0: Já.
1: Og það náttúrulega þægilegt að fara þar upp í hana kílóflut Já. Ef þú ert að fara áleiðis þangað veist, en síðan hinn leiðin þá svona brekka og það,
0: Já.
1: Og það gangstétt í brekkunni en hún svo svakalega brött og þetta svo svakalega löng leið að þetta þegar ég hef runnið hana í hálku og það ekki
0: Það þarfti skíðabrekkan og skautasveldi komið í
1: Það komið inn þar, já En þú verður bara að passa því að hún ekki að beiga þá endur út í sjó
0: Nei En eru þetta rutt á vennar?
1: Hvað sér við?
0: Eru þeir duglegar að ryðja þetta vennar?
1: Nei, það alls ekki, við vorum senast Bara því stíðu var alveg sendt post hérna Ég alltaf, Alda sjóðsvæðflokk Við vorum saman í háskólanum í stundráði og Albert komið núna líka þarna eftir senasta Ég var alveg duglegar að senda okkur ekki neitt moka í okkur, ég var búin að sjá að búi moka alveg alla vegina að og var að fara setni fyrir þeirna af fattur borgarhverfinu en samt var enginn búin að Meðan við þurfum að kafa hérna upp að mitti upp þessa brekku og síðan en ég bara þegar róskilið þannig að sérstaklega alltaf að vera að hlusta á mig hrjóla í sér þannig að
0: Já,
1: bara með þetta, bara þú veist hvað ómögulegt hann og maður vissi að hún var í borgarstjórn en hún búin að vera duglega svara manni
0: Já, ég hef trú á því að þau lægi ég hef enga trú á því að þau vilji að nokkur maður í borginni búi við svona aðstæður bara ekki eins og eiginlega hvað sem bara í heiminu sko
1: það sem það sem vest við þetta núna þetta komið allir hafa viðkjönt, ok, það var skipulagsleysi í Gufunesi og þetta hrikalegt þarna og nú þetta nót sem fyrirmynd gagnvart í að þetta var fyrirbyggjandi fyrir framtíðina, móti nota svona sem mótili bara þessna Gufunes mótili við ætlum ekki að endurtaka það, við ætlum að gera betur en bara lægið samt í Gufunesi, það er ekki að bara nota þetta sem einhver grílu og bara þætti mjög vænt meirhlutin myndi hoppa til eða þess bara drífa sér til og koma upp gangstétt út úr götunni reyna að koma upp fleiri bílastæðana og koma strætó áleiðis og þú veist, ef þetta eitthvað sem að stoppa á einhverju ekki en borgarstjórn að þá myndi kannski láta mann vita hvað það hvar stranda strætóin, þetta stranda á sveitastjórnastíginu, þetta stranda á þess, hvar hvað er að stoppa þetta?
0: Já.
1: Þannig að við myndum mjög mikið vilja bara að fá að vita það þegar við höfum eiginlega ekki efna á að borga allar þessar stöðumælasektir.
0: Já, eru margir að lendi því svona, í gegnum þennan tíma frá þetta byrja að vera sekta þarna að fá sektir þessna daglega?
1: Já.
0: 10.000 á dag?
1: Þetta 10.000 hver skiptið og síðan bara slegist fólk reynir að fara fyrir vinnunni til að ná stæði og það fer ekki út í búð, fattur eftir klukkan þetta og til að reyna að halda sínu stæðum.
0: Hafa komið slagsmál, svona að það rimmur milli íbúa út af stæðum, sem veist
1: Já, það var einn sem að hún eindar á stæði í dag, fekk sér pípassa en já, það fólk hefur reyna að eigna sér stæði en þannig að má ekki sko.
0: Nei, en það hafa orðið leiðind út af þessu eða?
1: Já, þú veist ekki beint leiðind en það búið að vera svona að yfirleggja hérna til þetta hérna og hérna en já, býttu síðan hefur líka verið áðan að búið að ganga frá einhverju hana að það voru íbúru á öðrum húsum að kvarta þegar það var að leggja milli húsan og væri fyrir með rusli og okkur svoleiðis en orðlega það bara þannig að fólk var, það bara leggja það sem að býðist það
0: Já, það alveg rosalega lengt. En svo hérna, svo margt sem hefur breyst frá því átt að vera með teikningar og meðal hans ruslam álega þegar ekki, það átt að vera svona djúpgámar og hann eru stórir yfirborðsgámar þegar ekki.
1: Já, það var svikið.
0: Og sem að skyggja á eitthvað, ekki eitthvað hjólagemsla hana líka, ráma mig það séð.
1: Já, það brunahætta af henni.
0: Brunahætta?
1: Já, að slökkulega búið að gefa það út. Síðan þetta bara hættulegt að þið börn gæti mögulega að klifra yfir og annar hæði að hoppa á þaki og síðan kemst það bara ekki tilbaka.
0: Já.
1: Þannig að þessi hjólageymsla, ég hef sjálfur aldrei notað hana þegar við erum 137 íbúður held, þessi ég hef 80-90 hjólastæði þannig inni, þannig að ég skil ekki hvað var að vera að rukka alla um þetta, þau til þess að byggja þetta, ef þetta var ekki verið pælt í hjólu per íbúð.
0: Já, þannig að það líka á skortum skamti
1: Hvernig átti ég að lifa með bílösa lífstíl
0: bílösa hverfinu
1: Það væri náttúrulega frábært þetta og það ekki sem myndi að flytja neginn þú veist hvar allan hann kem ekki ólega sutt En
0: þannig ég bara Þannig að það líka lúksins að vera hjóli Þegar ég bara ganga allt Fylgdi söskin skór með Hvað ég búið?
1: Nei, það hefði mátt fylgja með söskin skór Þannig að kæmist
0: á leið Og snjófrúr kannski
1: Nei, þú veist, ég á ekki stígvél En það alltaf En ef það fær að fá sér eitthvað svona Það er alltaf plásla geimit í búinni
0: Það ekki, þú getur ekki átt, það ekki pláss til, já, þú varst einmitt að segja mig það, þú getur varla snúið við inn hér.
1: Það er 66 fermetrar, þetta eru 3 svefnherbergi og bara þess, það er, já, það er bara, ef þú átt eitthvað dót sem að þarf að vera geimslu, eitthvað út í vista tjálta eitthvað, þannig það, og ætlar að fara flytja þangað, það bara losaði við það.
0: Já, við, það kemst ekki fyrir. En skúringafatan og ríksson, er það líka
1: lúksus? Það er þetta eiginlega fyrir þegar maður opna hurðina sko, þegar svona þröngt og fyrir aftan hurðina er geta vanalega bíl sem maður vanur að hafa annars staðar heldur er þetta bara svona pláss frá hurðagáttinni og
0: 5 cm, já.
1: Þannig að það vantaði algjörlega að hugsa aðeins betur út í fyrir daglega hluti því þú vilt ekki hafa skúringafötun inn í stofn þetta er mjög þröngt og mögulega hefði kannski þurft að hafa þetta færri herbyggi af að átt að vera svona
0: en, En hvernig eldhúsi? Kemur þið pottum inn? Er það líka lúksus?
1: Ég hef með nokkra potta en þeir eru inn í, það er enginn þannig þessi pottaskápur en ég hef með pottana trónan í sama stað og ég hef með svona toppaverboxin sko. Þannig að maður er elda þá mátti að rífa allt upp og þú veist, en það hefði mátt vera fleiri aðeins stærra eldhús allavega fyrir mig, þú veist, ég á KitchenAid til okkur svoleiðis, en já.
0: Myndi ekki bara segja eldhúsi hérna út að sögu bara betur skipla heldur er í það sem þú ert að búa
1: Það er líka mikið betri veitingar þar einni Já, það er
0: bara alltaf mjög góða veitingar hér
1: Alltaf hana
0: Já, komdu bara til okkar alltaf þegar að þið líður ekki nógu vel heima
1: Já, ekki gerir það
0: hana. Svo var það lánin líka sem er einhvern veginn skríti Það eru þá hvaðir sem eru með hlutættalánin að Já, þú kaupir á fasteignamati, það stóðst ekki heldur svo það eru verðið. Heiðabjörg sagði 20-30 miljónir,
1: keittir
0: ekki á 31 og svo fór það upp 39.
1: Já, þegar ég fæ þetta útlutað þá er það 31 sem ég talað síðan sem sagt þannig að þegar ég fæ þetta loksins í júní þá er þetta búið að hækka upp í 39.
0: Já,
1: þannig að,
0: og þú ætti bara...
1: Já, bara borga minnsmunin.
0: Þannig var þið bara satt að þið bara eða...
1: Þetta var eitthvað þegar Þorpið þurfti að halda aftur og var þetta eitthvað vexti eða eitthvað svo leys ég man ekki alveg hvað var sem rökin en ef ég hefði tjekkað einhverjum öðrum banka og hann hefði bara svona greitt þetta af fyrir þá hefði maður sloppið með 31
0: Þannig að kaupsangur stóðst ekki og svo eru hús að leka taldi ekki vatn á vindum og það komið megla og þetta splunkun í hverfi og, samt, og svo þetta byggt án á hvað það ruslahaugun.
1: Þetta ruslahaugur, ég held þetta kamar kirkjugarðurna líka. Hversta.
0: Líka kirkjugarður, vera vanhelga það og þarna átti sundabrautana komið gegnum þekki og það líka hægt af því að það svo mikið hvað gasefni og spilluefni í...
1: Já. Það var eitthvað skýrslega að vera
0: Þannig að það virðist ekki bara vera eitthvað eitt, þú veist það alveg týr atriða sem í ólagi. Er eitthvað í lagið þannig? Ég sé það ekki sjálf en...
1: Hvað var ég, það mjög fallegt sólsetur hennar og ég sé að mín íbúð, þetta ekki allir sem verið með þetta, mín íbúð bara þannig að staðs að það svalur hér mér snúa hana út að því ég með mjög fallegt útsýn yfir Akranes.
0: Já, það minna núna heldur en var þú keyptir þetta ekki?
1: Nei, ekki, að þú veist, ef að blokkin sem kom fyrir fram mér, hún kattaði yfir Grávóin. Þannig að því
0: að... Já, þannig að það búið að taka útsýnni frá þér yfir Grávóin.
1: Já,
0: en Vissur að því að... Vissur af henni áður?
1: Ég var ekki með þetta raum að því að náttúrulega maður þekkið bara útluta þannig að maður var ekki búin að skoða neitt endilega og mikið hvað þetta verið kringu hverju íbúð, þú bara þekkst...
0: Já, þú finnst ekkert að velja.
1: Þetta var bara happræti, sko. En allavega, ég var að reyna hérna í sumar að lokka Hildi, þannig að með kaffi og kökum hérna ég kom heimsækju
0: okkur Þú voru að kaupa hérna svona góða kleinur Já. Þá kemur hún örugglega í kalli og örugglega fleiri hérna Já. Það væri nú flott að Brynja Níelsson kemur með henni Já. Því að hann svo mikill lögspekingur
1: En hann að sín var búin að hafa sambandi mig þú veist að tala hann að þegar hjólísin voru
0: Já.
1: Og ég minnist að það sér að fá Hildi til að ganga út með okkur hvað þetta fara betur
0: Já.
1: Síðan bara svo mikið eftir, þú veist, var bara brjála að gera hjá hann þannig að það fannst ekki tími þetta og nú sín náttúrulega ekki lengur til þannig að ég veit ekki Það var það dottu upp fyrir að reyna að platta hana með okkur í að göngutunum hverfið og segja hvað við viljum.
0: Já.
1: En vonandi bara ef Hildur að hlusta þá bara hún ennþá velkomin í kaffi og kleinur.
0: Ég verði ekki bara kvikmynd að gera menn bara fyrir til og gera strax hérna svona skemmtilega survivor guðminnes þætti.
1: Já, þeir staðmyndi þurfa Dagbjörgjars, Dóra Björn, Heiða, þú veist.
0: Já, og bara hönniður þessa hverfis og þessi samþýttu hverfið.
1: Þannig að það var bara Runólfur og Áslaug sem var Þorpinu, við getum sett þau hana líka. En...
0: Já, hverjir hönnuðu, þú veist það, innan
1: já,
0: og þau myndu þá vera með svona leiðbeiningar hvernig áttu að skúra, hvað áttu að geyma fötuna, svo færið gesti, svo áttu á strætó, gleymir þið með 29, myndir áttu að 30 og svona bara,
1: já,
0: bara, já Survivor, já. Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku, ég veit sem alveg hvað þýður en Við erum alltaf að tala að Survivor þætti í sjónvarpinu og við allir svo sem ég ekki hrifin að ensku slett mjútvarpi. En það, þetta er alltaf, já, það er margir raunverulega þættir. En einn heitir Survivor.
1: Já, þetta ekki, er alltaf bara Survivor þannig, á eiginni þar sem allir eru að keppast.
0: Já, þetta er alltaf bara kallað í daglegu tali hjá okkur alltaf í stendingum Survivor þættinir. Það vita alltaf út af hvað það gengur.
1: Já.
0: Keppni að yfirlifa.
1: Já.
0: Og það mjög flott að vera þannig þáttur Guðmundsi.
1: Já.
0: Og þá kæmi náttúrulega topp leiðbeirandi sem að vera ábyrð á þessu,
1: Já.
0: Sem að vita hljóta vita best hvernig aðrir eiga að búa.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já. En hérna, þú ert alveg frábær, ég hérna...
1: Bara takk sem leiðis.
0: en þú eru aðsaka, og því hlustandi góður að ég að særa eitthvað ykkar, en það var það ekki ætlenn, en þetta bara...
1: Nei, ég held
0: að
1: þessi enginn sem er búið
0: að særa hérna. Þegar ég fekk að sósku, eða þessi spenum það að hérna hlaupa að sendin í og það taka viðtalið hann Símon, með einhver fyrirvara, að þá prófaði þess að hringja hann og milli hérna þess sem ég var upptikið með annað í dag. Og ég held að hann væri bara að grínast í mig, aldrei hitt manninn og þekki hann ekki neitt, ég gat aldrei ekkert vita hvernig ég var að fara að tala við, en hérna, hann því miður ekki að plata mig með neitt. Þetta er bara heilaður sannleikur. En heyrðu, Símon Þorkell Símonarson Olsen, enga þjálfur meiru og boxari Já. Og samt þetta ekki nógu sterkur í lettins að geta búið hana. ég þakka þér hjartanlega fyrir að koma hana í þáttinn í dag og ég hveti bara til þess að reyna ná sambandi við borgarstjórn og hérna hvort þau geti ekki fyllt þessu eftir að minnstakosti til þess að byrja með að fella niður sem sektir alveg strax og, það, og bara fella niður afturvirt, þetta er alveg út í höfn
1: bara afturvirt væri frábært
0: frá því hún lofa þessu, hún gefur út fyrirskip en það skulle stoppa, þá finnst manni það að gilda frá þeim degi
1: frá þeim degi og líka þær sektir sem er komið frá því hana í júní
0: alveg sammálar en ég hérna Já, við skulum bara vona að það lægist og eða þá komi, ef ekki, að þá komi góðir þættir, Survivor þættir Guðvines til okkar í sjónvarpi sem fyrst.
1: Bara allt þess að veit hvar við erum, þannig að...
0: Já, það stundur að fara. Takk fyrir komuna enn og aftur og hérna takk fyrir að hlusta kæru áhörendur. Ítla að þess að minna á netfangið sem þið megi senda á ef að þið hafið eitthvað svipaða sögur, eins og Símon, hvort sem þið búið þessu hverfi hann í Guðvinesinu annars staðar. endilega þá senda á netfangi saga@utasaga.is saga@utasaga.is og ef þið gleymi þessu að þá er það bara uppgifið á forsíðu út af sögu og svona það má deila öllum þáttum að vild út um allt internet og þetta er endurflutt síðan hver þáttur nokkur skipti. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur fyrir áhörnuna. Takk og bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan dag. Leifur Árnason heiti ég.
0: Já, komdu sæll, Leifur.
1: Hún var að tala svolítið fly play í Möltu.
0: Já.
1: Og ég var að gá á heimasíðu flugmálastjórnar Möltu.
0: Já.
1: Og þá eru þeir, Æsland er, eða er Malta, hvað heitir það, fly Malta.
0: Já. Fly play Malta.
1: Já, þeir eru með flugrekandaskiptinni en það er tímabundin stöðvun á því að fyrir að skiptinni er enn til staðar en flugrekandanum er tímabundið óheimilt að nota það.
0: Já.
1: Og það er hægt að sko, sá sem er flugrekandi getur óska eftir að stöðva tímabundið skiptinni eða yfirvöld geta stöðva það.
0: Já.
1: Og ef að þeir telja að flugrekandi sé ekki aðstöðu til að uppfylla þær kröfu sem gilda.
0: Já.
1: Tímabundin stöðun er sérstaklega skilgreind sem tímabundin ráðstöðun að það stendur að suspendit fyrir framan flugrekanda skiptinni.
0: Já. Er það ekki 3 mánuðir að það getur ekki að mánuða?
1: Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Ég þekki það ekki.
0: Mm.
1: En það er mögulegt að virkja skiptinni aftur yfir uppfylla þær kröfur eiginfjárstöðu, eignarhald á flugvél og svo framvegis.
0: Já, og tryggingar.
1: Til þess að tryggingar og annars líkt.
0: Já.
1: Sko. Já, já.
0: Já, já, það, þeir hafa alla möguleika að fara í lofti, sko. Það er ekki spurning.
1: Já, já, ekki spurning. En það sé suspended með þessu orðalagi segir eitt og sér ekkert ástæðuna fyrir því að flugrekanda skiptinu var stöðva. Það gæti tengst rekstri skipulagi fjárhagslegum aðstæðum eða skorti á nauðsynlegum úrræðum.
0: Þannig
1: að bara vita það þeir eru ekki með starfsemi eins og er.
0: Nei.
1: Þarna, ekki flugstarfsemi.
0: Já, nei, það er einmitt mjög skynsalegt hjá þeim. Meðan að þetta er að svona að bæði það þarf að gera búið til áætlanir og flugleggja og verkefni og annað, þá er mjög skynsalegt að hafa þetta einmitt bara á fresti, þessum fresti í 3 mánuði, svo getur við meira segja framleitt á ef ég veit rétt, þetta er í samgöngu rétti, þetta er þar.
1: Já.
0: Þannig að þetta er mjög skynsaleg ástöðun hjá þeim.
1: Já, já, já. Þú ert bara að koma að þessu til.
0: Já, heyrðu, það var athyglisvert. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta.
1: Takk.
0: Og, já, takk og bless.
1: Góða helgi.
0: Ég sem leiðis, bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arthur. Sturlaði Jónsson.
0: Já, góðan daginn, Sturlaði Jónsson. Hvað segir hann þá?
1: Er það? Ég með smá hérna, sjokkarandi tölur.
0: Já.
1: Ég var nefnilega dreginn fyrir Héraðsdóm Reykjanes í gær.
0: Nú.
1: Að verði tryggingafélagi.
0: Já.
1: Ég var búinn að tala um þetta fyrir svolítið síðan að hérna það var keyrt á bílum, vörubílum mér.
0: Já.
1: Ég fór með hann í viðgerð. Sótti bílinn.
0: Já.
1: Sveldið er það sem að ég varð fyrir tjóni.
0: Já.
1: Og var ekki tjónvaldur.
0: Já.
1: Svo er vitni kalla fyrir fráverði. Og skal ég segja þér að það er það vitni segir að það sé 2000 tjón á mánuði sem eru skráð hjá verði.
0: Já.
1: Ok. Þetta mál hjá mér snerstu það að það átt að láta mig sækja 130.000 krónur í ríkissjóð sem er virðisaukinn af viðgerðinni.
0: Já.
1: Sem að ég borga ekki, fekk ekki fé peninga frá verði, heldur fór ég með bílinn og þeir borguðu reikningin.
0: Já.
1: Og ég sótti bílinn.
0: Já.
1: En þeir eru að krefja mig það og í heimildarleysi letur vextaði stíla reikningin á félagið mitt. Sendi mér hann og sögðu þú út að innskatta þetta. En til þess að ég geti innskattað þá verður félagið að leggja út peninga.
0: Já.
1: Þess að reikningur sé réttmætur til innskatt.
0: Já.
1: Ok. En sláandi talan er þessi. Þetta var alltaf lífið og ef það eru 2000 tjón á mánuði og þá reiknaði ég bara meðatalið þessi 130.000 vegna þess að þetta getur verið að skipta einhverjum miljónum eða í einhverjum tjónum, sjáðu.
0: Já.
1: Eða jafnvel einhverjum tugum miljónar sem þarf að sækja sem virðisaukaskatt í ríkissjóð.
0: Já.
1: Samtalan að þessu, Arthur, með að því að þau gera þetta öll tryggingafélögin og með að við 130.000 krónar þá var þetta 10 miljardar á ári sem að tryggingafélögin ná út ríkissjóði.
0: Meinar þá út af virðisaukaskattinum?
1: Já, það sem að ég og svona félög eins og ég er með eru látin sækja pening í ríkissjóð.
0: Já, já, já. En
1: þetta er ekki eðlilegt þar tróður.
0: Nei, en af hverju varstu dregin fyrir dóm út að þessu? Var þið gert að greiða eða?
1: Já, ég ekki að þetta gengur ekki upp í bókaldinu mínu. Félagið lagði ekki út peninga fyrir viðgerðinni og ef að félagið leggur ekki út peninga þá getur ekki innskatta reikning. En það er verið að gera mér að taka reikning sem félagið borgaði ekki, setja hann inn í bókaldið, krefja ríkissjóðum virðisaukana viðgerðinni og borga tryggingafélaginu.
0: Já, leiðréttingin sem þarf að fara fram við þessu Sturla, er svona í fljótu bræði sé, það er tafarlaust að tala við vestaði sem að gá tryggingin, byrja þá vinsalegast að gera...
1: Það er ekki svolítið sjálfsögð.
0: Nú, hvað var það?
1: Það er ekki, þeir voru kallaði náttúrulega fyrir vitni í dómi líka og lögfræðingu frá verði og...
0: Já.
1: Og þá kemur þessi fallegu orð sem lögfræðingu að nota gríðalega mikið á Íslandi. Þetta er venja.
0: Já, það breytir ekki réttmæti reiknings.
1: Reikningur má aldrei vera gefin út á tjónþóla. Sem er í 100% rétti.
0: Það sem mér er að segja við þig að málið er náttúrulega ofur einfalt, sá sem greiðir reikningin, hann fær reikningin, það er vörður. Vörður á...
1: Hann á að vera á nafni þess sem að borgar.
0: Það er vörður og það er eins og að má setja neða máls, vörður vegna tjóns og bifreiðinni og svo númerið og málsnúmer. Þannig að þá er það bókald...
1: Það er bara ekki mitt mál, sjá.
0: Nei, það er bara, er hins vegar þeirra innanhúsmál og bókaldi hjá þeim sem á að skila því.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara raunverulega skjalafals.
1: 10 miljardar á ári, Arthur, sem að tryggingafélagið er búin að taka síðustu áratugina.
0: Og hvernig fór þetta í dómnum?
1: Og það segir enginn, við vitum það ekki, ég fæ ekki að vita neitt fyrir neitt fjóra vikur. Það var aðan með fyrir gær.
0: Já.
1: Ég er búin að nefna þetta mörgur sinnum og það er bara, þetta fer ekki inn hjá yfirvöldum eða neinum að það sé verið að ræna ríkissjóð.
0: Já, en segjum við það, hver er stefnandi málinu í rauninni?
1: Vörður.
0: Vörður er stefnandi gagnvart þér?
1: félaginu mínu.
0: Já, fyrir það að þú greiðir ekki virðisaukann.
1: Greiði ekki svikareikning.
0: Já, ég alltaf batnar það. Heyrðu, þetta æðislegt. Ég meina, þetta rosalega.
1: Þetta eins og ég færi eitthvað, að bróður. Ég borga eitthvað og þess að segja hérna, herðu, settu hérna hausinn á reikningin á sögu og kenntölun á þeirra.
0: Já.
1: Svo kemdi þín, herðu, Artur, settu þetta í bókaldi hjá þér og hérna, settu þetta hérna þannig að vaskurinn koma tilbaka hjá þér. Og láttu mig svo hafa.
0: Já, þetta alveg skjalafals, alveg. Þú ert bara að fara í skattin og tala við skattin. Þú ert að sýna skatturinn með þetta?
1: Ég er búin að gera þetta alltaf, bróður minn.
0: Hvað sagði skatturinn? Hvað sagði skatturinn?
1: Þeir vildi ekki snert á þessu.
0: Nú?
1: Nei.
0: Það verða að blekja með virðisaukaskatti. Við hafa þær ekki áhuga á þeim.
1: Nei.
0: Já, skrítið.
1: En ég get sagt þér annað, af því að það sem að þeir, sko, séð þeir sem ég fæ sendan... Þeir kalla hann tjónskvittun.
0: Já.
1: Ok, ég á náttúrulega ekki að fá neina tjónskvittun og borga eitthvað fyrir tjón sem að mér eru valdið.
0: Mm-hmm.
1: Nema það. Og nú það er aðeins samingi sögunni. Og það snýra skattinum. Ég fyrir, svo ætlum við þá kaupið svona malavagn, borga þann og hann á náttúrulega, ég á þá skattin tilbaka á hann þegar ég kaupa hann. Nálega er að ég ekki búin að umskrána vagn og fer með hann í skoðun á þessu sama tímabili og ég kaupa hann, við erum sjöka tímabili. Svo fyrir skýslan inn náttúrulega, svo fæ ég frá skattinum, herðu, þú getur ekki hérna fært kostnað á hann að vagn þó ég hafi verið búin að borga.
0: Já.
1: Ég segi hvað, af hverju get ég það ekki? Ég, hann ekki skráður af félagi hjá þér.
0: Nú.
1: Það var ekki búin að umskrá vagnin sjá þér.
0: Já.
1: Þá sögðu þeir, þú getur ekki fært kostnað á tæki sem er ekki skráð hjá umferðarstofu eign félagsins. Nú kem ég að tjónskvittunni. Á henni er bílnúmerið á bílnum sem að kerði á mig og þeir vilja að ég siti það í bókaldi á mér. En skatturinn sagði ég get ekki fært kostnað á vagnin sem ég var búin að kaupa því að það var ekki búið að skrá hann á félagið.
0: Akkur.
1: Og hvernig í fjandanum á ég að færa þá inn í bókaldið kostnað af ökutæki sem er ekki eign félagsins.
0: Nei, tjónvaldur, já, já. Já, hérna, heyrðu, þetta er, styrla, þetta er nú, þú er nú að fá þetta leiðir eitt, sko, í trúinu gjöru. Var þetta í Reykjavíkur, var þetta í hérastómi Reykjavíkur eða Reykjanes?
1: Æ, Selfossi.
0: Já, já, já. Þeir hljóta, hvernig var, það er langt tími í þetta, en bara í östutu máli, hvernig var vörnin þín? Hvað sagðirðu?
1: Ég sagði, vörnin var svo að þeir vilja fá hana skatt. Ég sagði að ég geti aldrei endurgreitt neina peninga sem ég hafði ekki fengið frá verði. Ég fór bara með bílinn í viðgerð og sótti bara bílinn. Ég borgaði ekkert, á ekki að borga neitt, ég á bara að fara með bílinn í viðgerð og ég á að sita eins eftir tjónið eins og ég var fyrir tjón.
0: Já, já.
1: Og þannig að ég var það, fórum með bílinn, sóttan og þetta kemur svo eftir á. Bílinn tjónast í nóvember 2022
0: já.
1: Og þeir senda með þetta í júni 2023, júni eða júli.
0: Já, já, já, heyrðu, þetta er nú aldeilis skrautlegt sturla en leið okkur að fylgjast með hvernig þetta fer.
1: En við verðum að hafa það í huga allir sem eru hlust á okkur, þetta eru 10 miljardar á ári sem að trygga fyrir að ná út úr ríkissjóði gegnum þetta.
0: Já, vá, já, þetta var mjög athyglisvert ef að þetta er stundað. Takk fyrir
1: þetta er stundað, já. Alveg bara öll EHUA fyrirtæki sem verða fyrir tjónið, öll vast fyrirtæki í landinu sem verða fyrir tjónið, þurfa að standa í þessu.
0: Já. Heyrðu, takk fyrir stöðlega að þetta er mjög athyglisvert mál. Leð okkur að heyra frá því. Já, takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Fyrir þar, góðan dag.
2: Það langar við Valgeir í því.
1: Það Valgeir, komdu blessað Valgeir.
2: Hérna, ég bata hverju til Péturs og hérna, ég er bara að velta fyrir mér þessu ástandi hana hjá Flokki fólksins.
1: Já.
2: Mér finnst eitthvað vanta inn í þessa sögu, þú veist, það er að hún hafi, ja, mér sérstaklega alvarlegt ef hún hefur farið inn á, eða beðið að komast til Guðmundar Inga stutt eftir aðgerð, bara, sko, til að tala við það. Mér finnst það svona, það skaut mér svolítið, sko.
1: En trúirðu því að það hafi verið þannig?
2: Nei, ég náttúrulega, ég hef enga forsendu til að trúa einu en einu, vegna þess að, hérna, þetta er það sem okkur er sagt.
1: Já.
2: Og svo þetta, já, þetta er bara svo margt í þessu máli sem ofta finnst mér, ég veit það ekki, Arthur, mér finnst einhvern veginn aðstæði, einhvern veginn upp í loft,
1: Það vantar gríðarlega inn í þessa frásögn, vantar rosalega inn í
2: það. Já, mjög mikið.
1: Og það er hérna bara sýnir óvöndu vinnubrögð að fara á stað með svona æsing í svona alvarlegu máli rauninni, mjög alvarlegu máli að fara á stað með þessum, þessu og segja ekki nema kortir að klukktíma sko, þegar að það er endilega að fara ofan í alla hliðar, takandi tímalínu, hvaða samskipti áttu sér stað sem er ekki sagt frá.

0: þá sérðu strax götin, já. Það er bara göt, göt, göt.
1: Nei, ég veit að, ég, Arthur, ég veit alveg að þetta er ekki sakamáli en eitt því.
0: Nei.
1: En mér veist svona vant, ég var það sem ég var að meina, að það þarf að rannsaka þetta bara, hvernig þessi samskipti voru.
0: Já, já, já, það ef einhver telur ástæðu til, sko, ég skal ekki um það segja.
1: Mér veist líka eins og meðan ástændi Lóu, hvað kemur okkur við það, hvað, þú veist, það mál? Alltíð en að hérna þjóðinni.
0: Nei, það var bara mjög anstyggileg lýðafrétt og já, mjög illa alveg. Unnin og sett fram með svona já. Miklu óþverra. Það er bara alveg sæðilegt, sko.

0: Halló, hver er þar?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Ég heiti Dóri.
0: Dóri, já, góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég er bara góð, sko.
0: Já.
1: Mér langaði að koma inn á framfæri í sambandu þetta sem er búin að ræði morgun.
0: Já.
1: Með Guðmund Inga og Kó.
0: Já.
1: Ég var að hlusta Alþingisráðsins í gær.
0: Já.
1: Og þar sagði Inga Sæland að þegar ég hefði átt fund með Guðmundi Inga, hún og Kristrún, ég einn og hann á klukkutíma.
0: Já.
1: Hefur ekki hægt
0: það? Jú, það var í janúar.
1: Já. Kemur það ekki málunum við það?
0: Jú, mér finnst það, ég verðum þetta að segja þá að mér finnst svo margt vanta inn í þessa frásögn. Ég geri þá kröfu til það að rúf, ef þið segja A, þá sögum við að segja B líka og taka hilt af málið.
1: Við þekkjum það annars, sko.
0: Mér finnst það mikil vöntun, sko.
1: Já. Nei, það var bara þetta, ég held að hérna, þetta er farið fram hjá okkur eitthvað.
0: Nei, ég var að segja þetta með dáðan.
1: Þetta verður ekki verið að tala þetta í morgun, sko.
0: Nei.
1: Ef ég hef ekki hérta.
0: Það er akkurat, veistu, þetta er nefnilega vantar mjög í máli að þarna var bara farið að öllu eðlilegu og til þess að finna út úr því bara hvort að maðurinn gæti komið inn í þetta, hefði heilsa til og hvað hann fyndi sjálfum. Og það er bara ekkert sagt frá þessu, finnst mér.

0: og það vantar því að, ef að menn eru alvarlega veikir þá þarf það að liggja bara alveg fyrir og maður náður ekki að sín réttindi en það breytir ekki því að reglunir eru þannig að það þarf þá að gefa út nýtt forsetabréf á þann sem á að gegna af því sem að það ber alltaf einhver ábyrgð á ráðuneytinu og öllum þeirra gjörðum Og, og hérna og það óeðlilegt að maður sem jafnvel frá í marga mánuði að hann sé sáður stjórna þegar hann sannarlega gerir það ekki og það bara orðið blekking á málsmeðferðum og annars líf og afgreiðslu mála svoleiðis að það þurfti auðvitað að hafa þetta á hreinu og hann kemur í vinnu einhver tíma hvað í apríl eða hvenær það var svo þetta var óhjákvæmilegt að finna einhverja lausn en svo er alltaf spurning hvernig þetta allt og þetta mjög viðkvæmt og þetta sárt auðvitað fyrir hann að hann veikist og sem engin getur gert að og auðvitað hann bara sárt að binda og allir aðilar, það má alveg segja það en það líka óþægileg staða sem að eins og Kristrún sem stjórnandi ríkisstjórnarinnar hún bara lendir í því ég verð að taka á þessu málu og fá úr því skorið er ég ekki með menntamálaráðherra að störfum við höfum að skilja þetta líka sko
1: en það er eitt sem hann okkar að segja að lokum Og það búið eiginlega orðið valkyrjur. Það eru búin að stúta því, en þess að ég ætla að segja við þegar þú væri valkyrjur.
0: Nú já, na, ég veit það
1: nú ekki. Jú, þú ert það í mínum huga, sko. Ég er búin að lusta lengi á því.
0: Já, þakka þér kærlega fyrir.
1: Ég veit bara að þú vitir það að í mínum huga ert þú valkyrja í jákvæðum skilningi.
0: Já, þakka þér kærlega fyrir það.
1: Það er punktur áttur á mín.
0: Já, ég fleg smást í þarna. Það kom að því.
1: Við getum líka kallað þess að gamla það er tíu rokkstig.
0: Já, tíu rokkstig, já. Heyrðu, þetta er bara að búin að bjarga deginum. Þetta
1: er ekki.
0: Jú, þú búin að bjarga deginum.
1: Það var tilgangur sem sko.
0: Já, bestu þakkir, já, bless.
1: Og gá beðið eins að Pétri.
0: Já, ég skila því, takk fyrir.

0: halló.
1: Já, góðan daginn, Arnþrúður.
0: Já, komdu ævilega margblass, blessaði við það.
1: Það er smá bergmál núna, það er aftur í lagi. Það er gott að heyri röddinni minni, ég heyri hann aftur og aftur.
0: Já, finnst þér ekki dásamlegt?
1: Þá verð ég svo glaður.
0: Já.
1: En síðasti innringjandi, þetta var mjög gott hjá honum, þetta er alveg rétt sem að var að segja.
0: Já.
1: Sko, það var verið að reyna að kenna bílaleigunum um að standa sig ekki, sko, það var enn eitt sem að rúf og þessi, sko, svona innræting átt að gera, þeir var ekki að standa sig, svo er bara staðan. Túristin vill ekki í rafbílinn.
0: Nei,
1: það
0: vantar hleðslustöð var þetta ekki.
1: Nei, þeir bara vilja hann ekki. Hann er ekki. Hvernig, ég ætla ekki að fara út í einu svona úti að reyna útskýra þetta.
0: Já.
1: En hvað það? Já. Þetta er allt sami áróðurs tebruskapurinn sem er. Það eru stórfyrirtækin sem að framleiða þetta, þeir stýra þessari hugsu.
0: Já.
1: En hvað það? Ég ætlaði nú að benda á grein þarna í morgunblaðinu, þetta ágætisblað, morgunblaðinu, á blaðsíðu 14.
0: Já.
1: Það var höfðingi sem heiti Miele í Argentínu, sem hélt ræðu, sem að fóa lítið fyrir.
0: Ég ætlaði ekki að tala um Miele.
1: Það bendir hann á gríðu í Miele.
0: Miele, já, positíð, já.
1: Það bendir hann á hvað svona apparat eins og saminuð þjóðurnar eru orðnar ónýtar.
0: Já.
1: Þeir endalaust er að svona, sko, það búið að kaupa náttúrulega einhvern veginn, veist, allt fyrst að embættismönnu velmeinandi, alveg eins og þeir eru að fara til Brussel, þeir eru svo velmeinandi, standa saman, vera í skjólinu, hjálpa í Úkraínu.
0: Já.
1: Þetta er allt sama áróðs, sko, bulli sem er búið að troða inn í fólk og sérstaklega embættismönn.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki um hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég tala nú ekki um hvernig innrætingin er búin að vera og heilafótturinn. Þú þekkir feminisman, eitraður og alls konar svona þvælu hugmyndafræði.
0: Allan pakkan, ef ekki segja bara þannig.
1: Já. Vókstefnan og svona, já, þetta kallar voru að berja konur og þetta, allt þetta, sko, allt sem eru lög fyrir, kappar meir ekki berja konur og eiga ekki að berja konur. Þetta er bara alveg hreinu. Það er alltaf verið. En svo búum við til í hausunum og fólki að ég er nú aðeins konur á sálfræði línuna.
0: Já.
1: Miele, förum aftur í hann, hvernig saminu þjóðarna fóru í það að segja fólki að vera heima hjá sér, svo gátt ekki fólk bjarga sér.
0: Já.
1: Svo hefur saminu þjóðarna verið ítrekað í því að hampa bara einhverjum svona ríkjum sem standa í hryðjuverkárásum eins og til dæmis Íranmálið okkar.
0: Já.
1: Það er stöðu, sko, og líka þarna Hama sem að fela sín í skólum og sjúkrósum undir og þetta er allt vita.
0: Já.
1: En það er ekki minnst á svona og það er ekki minnst til orðið á hverju byrjuðu stríði þarna á Gaza. Þetta er allt eitthvað ruglubull alveg sem að Úkraínu, hvernig Evrópa seilist í það að komast yfir Úkraínu og byrjuðu stríð. Það búið að snúsa öll og gól.
0: Já, það, við þekkjum, sko, það er svo erfitt nefnilega þegar maður er búin að fylgja svona lengi með og sérstaklega í fréttum frá þessu svæði, að þá, sko, gjöf þekki maður aðdragandann. Hann er, hans tala sínu máli, en það er ekki orðum það í dag.
1: Nei. Og það er ennþá verið að berja í stríðspöndur.
0: Já.
1: Nú er hræðslu áróðurinn að aukast og aukast. Einhver skip á miðjara hafi getur sprottið upp einhverju drónar og það er að gera árás á Evrópu.
0: Já, og natúrlík.
1: Þetta glimur í hausann og fólki og fólki bara skjálfandi og glamrandi tennurnar í þeim og það þurfi nú að fara að hjálpa að skjóta á rússana.
0: Já.
1: Kæja Kallas, já, brjótum hugsaður, hún er hátt netin.
0: Já.
1: Og hún segir, við skulum brjóta niður Rússland í marga búta.
0: Já, mörglum. Jú.
1: En þetta ekki stríðsæsingatal.
0: Jú,
1: og það... Við greipum þetta á konurnar, veist, það er vilja bjarga, veist, þessar flottu fínu stelpur sem hafa verið, eru orðna sendiherrar og hafa farið til Kýf og leitanda börnum og veit ekkert í sinn haus. Þráttur að vera fallegar og greindar.
0: Já.
1: Og greindar.
0: Já.
1: Akkur að þetta sé. Já, spurð þú.
0: Já, ég er að hlusta á því núna, Viðar, já. ég er bara að hlusta á þig. En hitt er alveg mál að þú minnist á Milei þarna í Argentínu og ég er að horfa á þessa grein en hún er skrifið á Ásgeir í Ingvarsinni blaðamanna Morgunblaðinu og það er mjög athyglisvert sem kemur þarna einmitt fram að það er hérna það sem hann segir sko að því að við munum náttúrulega þegar hann tók við þá var þetta Argentína svona rjúkandi rúst eins og hann segir og bar með vestu efnaðarskreppu sögunar og eitt var alveg ljóst að við þyrftum að horfast í augu við vandamálin hinn fullkomna heiðarleika að ljúga okkur sjálfum til að líða betur hafði engu skilað. Þetta er alveg stórkostleg setning vegna þess að það er þetta sem er þegar að er ekki verið að segja fólki raunverulega í hvað heimu við búum og í hvað landi við búum og hvernig staðan raunverulega er. Það er verið að taka einhverju að toppa og svona halda fram einhverju að nú eigum við bara að gera þetta og nú að allir vera sættir. Allir vera sættir núna. En það er ekki verið að segja okkur frá fleiri hliðum. Þetta er ekki svona. Við erum enga ástæðu til að vera sætt. Og aldeilis ekki eftir samninginn á milli Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga. Þá fyrst getum við andarétta. Og við erum enga ástæðu til að vera sætt við Rússa, segi ég. Enga. Þetta er áróður. Alveg eins og Mili er að benda á sem að verða snildagrein hérna.
1: Þetta kemur náttúrulega allt frá þessum stórfyrirtækjum hlutabréfum, hvar getum við náð í meiri hagna, komast yfir lönd og svona.
0: Já, það er vopna framleiðsla
1: líka. Tekur eftir hvað þetta er líkt hérna heima. Aumingja væntum byggjan, og við þurfum að hjálpa dóphausum, og við þurfum að gera þetta og allt það er einhver annar sem á að borga.
0: Já,
1: við skulum. Algjör stjórnleysi. Fjölga í lögreglunni, það er ekki hægt að fá lögreglumenn almennilega í vinnu, þeir bara svona verðmæti menn er ekki bara til á Íslandi.
0: Já.
1: Og svo alls og svo skólagerfið, þetta er hruni og heilbrigðiskerfið, alveg bara mjög erfið. Fangelsin, biðræður og langar hundruð manna bíð eftir að komast í fangelsin.
0: Já, já. Þetta
1: er þessi glundröði sem EES-samningurinn er búin að gefa okkur fyrir utan að flytja alls konar lið annars staðar frá.
0: Já, ég er einmitt að fara að tala um smála þessum 12:01 í dag. Ég er fara að tala við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vararíkissaksóknara nákvæmlega þessi mál.
1: Hann er nú góður.
0: Hann er
1: aldeilis fundið fyrir því.
0: Já, hann þekki margar
1: hlýðar. Aldeilis fundið fyrir því. Og hvað kom þá? Engin stóð með hún.
0: No.
1: Engin. Þegar á ögur stundu þá er bara aðstóða ríki saksóknir, er ekki það til þessi?
0: Jú.
1: Þá stóð engin með hann. Einhverju rugg kerfið, það hefði ekki eins og niður vend fyrir einhverju kjánaprygg, erlendis frá.
0: Já, við sjáum til. En allavegna Helgi, hann er alveg með þetta á hreinu, svo mikið er víst hvernig þessi málum er háttar núna í dag. Og hvað við stöndum og hvað kannski við þurfum bara að gera og bara fara í róttakar aðgerði því að ég sér bara núna að sérsveitin hún fær hvert að útkallið og fætur öðru bara síðast í hvað sem þetta er í gær. Einn vopnaður út á Eiðistorki, gat það verið, hvað kom öll þessi vopna, þessi hnífar og sveðjur sem þeir eru með? Af hverju erum við þetta? Hvaðan kemur þetta inn í landið? Og bara að þetta er alveg ólíðandi og auðvitað fara lögreglumenn ekkert í vopnuð útköll nema þá með sérsveitinni. Þetta er að gera starf lögregluna mjög erfitt og ennþá hættulega.
1: Það var ekki voðalega mannréttind að brjóta skjótan við rafmagnsbyssu greiðin og aðurinn.
0: Það
1: var í góðnesku sinna að veifa hníf.
0: Já, og maður vel
1: með. Það komið svona ráróður.
0: Já, litla sveðjur svona, já. En það er
1: lítinn alls konar fólk.
0: Já, en þetta er svona.
1: Það er svo gott.
0: Erðu við að, nú hleypum við fleirum að það býða svo margir og
1: þakkaði fyrir
0: þessa morgunandakt. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar með leiði?
2: Jóhanna heiti ég.
1: Jóhanna, sæl og blessu.
2: Já, sæl. Ég veit nú ekki hvort það að byrja bakka til að lækina að tjá mig. Það hafði búið að vera svo góðar umræðir og eins og margt í morgun hjá þér.
1: Þú ert örglega með mjög góðar. Kondu.
2: Nei, ég. Ég hérna, það er náttúrulega ég tek undir svo ótal margt sem fór að koma þarna fram og hérna við þurfum virkilega að fara að hugsa okkar gangi í svo rosalega mörgu en það er eitt sem stingur mig svolítið mikið af hverju og hvers vegna við getum ekki verið svo friðar þjóð sem að við erum og eigum að vera.
1: Akkurat.
2: Sko, ég fekk bara, þú veist, bara eiginlega ítt í hjarta hérna þegar ég sá að það var búið að 19. september þegar hún skrifa undir að styrkja í hérna brónana í Úkraníu hún forgerður eða hergerður mér finnst þetta bara ágætis orð er ljótt að segja sem kona sagði í morgun að það mér finnst hún vera bara hálfið strís ráðherra en það er að 21. september tundum að síðar það var henn allsjálegi friðardagur og hvað er maður búin að heyra mikið talað hann í fréttum svona almennt.
1: Já.
2: En þennan alþáði að frétta 2015. september.
1: Já.
2: Og mér finnst bara við sem að tapa rosalega miklu bara einhvern veginn í þjóðar sálin okkar að vera ekki meira vakandi þetta.
1: Já.
2: Og hérna, ég hef nú hringt einu svona áður í ykkur á þann daginn.
1: Já.
2: Og hérna, þá var ég með að nefna með friðin sko. Að mér finnst bara að við þurfum nauðsynlega að fara onni í þessi mál. Við erum ekki og eigum ekki að vera styrkja hernað nema kannski þá í einhverju hjálparstarfi en ekki í beina sko fjönum bara beint í stríðstól.
1: Já.
2: Og bara almennt vantar þetta inn í Evrópusambandið og bara öll löndin er að tala friðin.
1: Já.
2: Meira, það er bara á að vígbúast og alltaf vera tilbúið fyrir stríð og það er alið á einhverjum ótta sem að fólk bara er að upplifa.
1: Já, og endalaust, já, að þetta að okkur steðji nú hætt á annað og við þurfum að vera tilbúin að verjast og meiri vopn og meiri peninga og annað. Ég meina, við verum að afþakka þetta boð.
2: Nákvæmlega og bara vera stolt þjóð, litla friða þjóðin, við erum bara að halda í það.
1: Já, sjáðu bara
2: og við þurfum bara að fá þá bara, ég get svo svari fyrir það, hverju væri bestir í að koma einhver í gang þarna? Það væri náttúrulega Ástór og líka gamli fórsetinn okkar, Ólafur, og líka hann Arnar Jónsson.
1: Já.
2: Það þarf að fara, við erum að fara að vakna.
1: Já, það verður bara að fara að finna fólk og svo er náttúrulega fólkinn á þingi líka sem að sannlega er inn í málum. En hvað sem þín og líðu, það verður bara eitthvað að gera í þessu að stoppa þetta vegna þess að núna höfum við bara ástæðu til að fagna og veistu, ég vil meina við höfum ástæðu til að fagna þessum samningi við Grænland og Danmörku og þetta er rosalega gott fyrir Danmörku, gott fyrir Íslendinga, gott fyrir Grænlendinga og gott fyrir Bandaríkin. Við erum búin að ná þarna saman á þessu, dýrmæta svæði sem er hægt að vinna úr alveg óbóstaða margar auðlindir og náttúrulega veiðar og annað og svo svæði sem að geta komið öllum til góða og við getum tryggt bæði efnags og fæðuöryggi og annað slíkt. Við höfum að halda alveg dauða haldi í það að hversu frábært þetta er. Við þurfum ekki núna að taka þátt í stríðinu með Evrópusambandinu. Við bara eigum að afþakka það bóð. Já, við bara draga og draga okkur út.
2: Já, við eigum bara að vera aftur á ný sjáanlegsir friðarþjóð.
1: Já.
2: Og þetta gengur ekki þetta út austur sem miljardar sem fara í stuðning hérna út.
1: Það bara kemur ekki til greina.
2: Nei, það er bara og það er allt hérna í hefst höndum hérna heima.
1: Já, já.
2: Og svo við vorum, og því að var að segja, það berið bakka fulla lækning því að það þarf að ræða rosalega margt hérna.
1: Já, já, það líka bara, þú sérð að þetta spillingalögreglan í Úkraínu, gerir ekki annað en að taka helstu ráðamenn og meðal annars út af peningaþvætti og ofsalega miklu grófum þjófnaði og fjársvikum og öðru slíku þjófnaði á peningu sem við verið að gefa. Og þetta ekki takt svona, við bara segja, meðan við fáum ekki vitneski hvað verður fjármunna og meðan að þessi hérna, rosalega alvarlegu sakamálir í gangi og sko, þessi hérna, lögreglu deild segir það satt að þessi komnir upp á tröppunum á standi fyrir framans Kristofu forsætisráðherra sem Zelenský, þá látum við ekki krónur. Og veistu hver sagði þetta? Það var meir segja Rúf sem sagði frá þessu. Ég held að myndi líði yfir mig að, já, að þeir myndu segja það. En þeir gerða einhver fréttakona sem var nógu heiðarlega að segja, ég ætla að vona sig í vinnu ennþá. Og,
2: já,
1: en allavega hann, hún sagði þetta núna fyrir sennilega hálfu mánu á laugardegi.
2: Og það er svo ekki... sko komið kurti grafa með
1: nei,
2: það er rosaleg spilling
1: en hittir hann að mála ég er ekki að afsaka rússa þeir eru að steinhætta þessum djöfulgangi og árásum bara það þeir þurfa að setjast í samningaborði og þetta er alveg stórfurðulegt en þarna er allt önnur öfl að baki sem peningaöflin er að keira þetta áfram það er bara eins og að Zelenský sé einhver mullingsvél í höndanum á þessum ólíkorkum sem eru þarna bakvið.
2: Já, og líka var ekki hérna, Rússland vildi Putin ekki fá hérna samningaviðræður en hann bara neitar.
1: Jú, það var þannig.
2: Zelenský,
1: já, jú. Það er þannig, hann sést bara að vilja peninga.
2: Já, og það er bara mokað í að frá Íslandi, ég skildi ekki.
1: Já, við erum líka hérna viljuðu þjóðir og að hverju erum við það og hver ákvað það og ég vil bara við séum tekin út af þeim lista. Við erum bara með fulla varnir hérna og við sko förum ekki að ögra því eitt eða neitt. Við ruggum ekki bátnum og við leitum frekar eftir betri samningum eins og við Bandaríkin, gagnvart viðskiptum, tryggjum og náum.
2: Þú ert alveg að detta út.
1: Já, ok.
2: Ég heyri bara ekkert
1: núna. Ég segi svona að við maður ekki áhersla á að fá að flytja út miklu meira og tryggja verðmæti að þeim afurðum sem við getum selt til Bandaríkjana og auka viðskipti við þá.
2: Já, bæði Bandaríkjana og Rússa, við erum bara að standa upp og bara vera sjáanleg og hérna, kannski vera leiðaljós í einhverja þriðarumræðin.
1: Já, það lýst mér vel að það er Jóhanna, frábært. Frábært, takk kærlega fyrir.
2: Ég vil bara takka fyrir bara mjög sko, gott útastrákur og bara ég veit ekki hvað er væri með höfum ekki ykkur til að hlusta á og geta talaðir.
1: Takk kærlega fyrir það.
2: Svona rétta fréttir.
1: Já, takk kærlega fyrir, já, blessuð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Einar Árnason, heiti ég.
0: Einar Árnason, komdu sæll og blessaður.
1: Heyra, þú ert mjög ána með Þorgerði.
0: Já, já, ég á marga nátt ána með hana, ég get alveg sagt þér það. En það hefur ekkert með hennar persón að gera.
1: Nei, enda þó að það sé það alltaf tekið inn. Mm. En mér lákaði nú að ræða samt annað,
0: já.
1: Sem að mér vilt líka grafa alveg.
0: Mm-hmm.
1: Þegar að stór fyrirtæki á Íslandi eru farin að notfæra sig það að ríki sýði bara lög á menn sem eru að berjast fyrir hérna launinu sínum.
0: Já, það
1: er... Mér finnst það orðið svolítið gróft. Ef þetta væri búið að draga þetta á langinn, þá myndi ég nú kannski skilja það.
0: Mm-hmm.
1: Sama var gert með sjómenn hérna.
0: Já.
1: Bara sett lög á þá.
0: Já, já.
1: Hvar er þá verkvælsréttur launamannsins?
0: Já. Hvað heldur þú að sé þarna á spýtunni? Þetta er Icelandair sem er að semja þarna við flugvirkja.
1: Þú sér það að flugvirkjarnir buðu þeim að fresta verkvalli ef það eru haldnir samningaföldir og þeir neituðu því.
0: Já, maður staldraði mjög við það.
1: Alveg, já, ég er að segja það er það sem að, þannig að þeir hafa greinlega bara vitað strax
0: já.
1: Að það myndi verið að setja lög á þetta.
0: Já.
1: Það er náttúrulega graf alvarlegt þegar að hérna, launamaðurinn þarf að sitja undir því að sem sagt, ef við líði ekki yfirvaldinu þá er bara sett lög á það, sko.
0: Já.
1: Mér finnst við erum að hara svolítið eftir upp að kanna. Hérna, þegar ég var alastu þá var alls er að verkvall og vantaði mjólk og mamma fór í háskóla þá kaupa sér sígarettur í stekjadali og svo.
0: Já.
1: Þá, hérna,
0: þetta er vinnalegt,
1: já. Það var alvöru, sko.
0: Já.
1: Þetta var bara alvöru.
0: Já.
1: Og hérna. Mér finnst það orðið fulla alvarlegt þegar ríkið er farið að skipta sér öllu.
0: Já.
1: Bara, veist, ég vinn í þessu gera sjálfur sko, og þetta er áttúrulega agaleg. Sko, ég er ekki að segja það. En þarna er bara réttur vinnandi manna að fara í verkvall. Það er alveg sem þú taka þetta bra að verkvall réttur það meðu ekki vera.
0: Já.
1: Svo ég er það að ganni þeir sem að vinna fyrir mig að get ég þá ekki sett bara ákveðu verð sem ég borgaði og fæ svo bara ríki til að setja lög og það megi ekki borgaði meir.
0: Já.
1: Þannig er það ekki næstu
0: það? Já, það múið þú segir
1: það. Já, ég finnst þetta, ég myndi skilja að þetta er búið að vera kannski viku eða eitthvað fleiri, sko.
0: Já, já.
1: En þannig er náttúrulega engin press á til dæmis þessu tilfelli að Icelandair að semja, því þeir vita að þeim eru hjálpað.
0: Já.
1: Þetta ágætis umræði ef fólk hefur ykkur skoðanur.
0: Já,
1: þetta
0: er mjög umhugsunarvert allavega.
1: Já.
0: Því að hver eiginlega þarf að líða fyrir þetta nú við pressa á þeim, er þetta ekki mánaðatímabil sem að er gefið? Þurfa ekki að vera búin að ganga frá samningi innan mánaða?
1: Já, núna, þeir náttúrulega frestuðu verkvælinu þegar verður að láta sitta að löga það, sem er náttúrulega mjög neyðut.
0: Mm.
1: Og hérna, en þeir gáðu sér mánu til þess að semja.
0: Já.
1: En það sem ég er nú raun að vera að benda á, það er engin samningsvilji á fyrirtæki sem vita að þeir þurfa ekki að óttast eitt eða neitt. Þeir bara, þú veist, ef að þeir fari í verkvall á bara að vita að nokkra klukkundur sem seinna er búið að sitja á orðlega, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem að mér finnst svolítið alvarlegt.
0: Já, ég skilji.
1: Þetta myndi ekki ganga fyrir mig.
0: Nei.
1: Það er ekki sett lög á starfólki mitt eða það fari í sem sagt. Bara í verkvall, ég er þér náttúrulega bara að finna ykkur lausna því, sko.
0: Já, einmitt. Já, já.
1: Það er það sem ég finnst alvarlega.
0: Jú, ertu í engarekstri eða?
1: Já,
0: þá þekkir
1: þú. Þú þekkir mér alveg, við þurfum margótt saman þegar ég og Tulli vorum með mótmæli hérna, sko.
0: Já, það getur vel verið ekki. Átta mig kannski ekki á því gegn símaskilur.
1: Nei, nákvæmlega.
0: En já, þetta er svona. En ætlar að mæta mótmælin á mánudaginn? Nei, á laugardaginn, segi ég.
1: Er það, ég hefum bara ekki heitt hann ennum mótmælum.
0: Já,
1: það er... Sjönum hvað ég er tengdur.
0: Já, þá sérðu.
1: Mm.
0: En þá veistu að núna, það er mótmæli að við höstu velli á laugardag.
1: Ég þarf að skoða það,
0: já.
1: Alveg. Ég er einn af þessum.
0: Já, takk fyrir, já, mitt, takk fyrir.
1: Ekki máli, takk fyrir.
0: Já, bless. Bye.

0: góðan dag.
1: Já, komdu sæl og blessu, Arþrúður, Ásgerður Jóna heiti
0: ég. Já, góðan daginn, komdu sæl.
1: Já.
0: Hvað segir
1: þið? Heyrðu, það fyrir ég ætlaði nú, það er nú ekki eitthvað sem stórt, en eitt sem við var ekki aðtykli yfir að hlusta umræðnar hérna S.A.V.A.
0: Já.
1: Og vandamálin sem eru það. En hvernig má það vera, þessi 40 manns í stjórn?
0: Ha, eru 40 manns í stjórnum það?
1: Það eru 40 manns í stjórn S.A.V.A.
0: Já, sæll, heyrðu, hvað sem?
1: Já,
0: Hvaða...
1: ég svo hissa að hafi engin, sko, hérna, byrjað að nefna þetta.
0: Ég hef ekki heyrt þetta.
1: Nei, ég bara, nei, 40 manns. Þegar þetta ímynda er að sá hópur á mjög erfis með að ná samstöðu í einhverju.
0: Það er örgulega marg klofi. Það er bara marg klofi. Býður upp á
1: það. Algjörlega.
0: En veistu hvaða fólk er það? Hvaðan kemur það? Er það fólk sem...
1: Hefur ekki hugmynd um það?
0: Nei.
1: Örgulega fólk sem er búið að fara með þær.
0: Mm-hmm.
1: Mjög líklega þá já, sem að kann þá og þekkir starfið.
0: Já, þekkir fræðin. Já, en er það hópurinn þá sem að er að reyna að hafa áhrif á faglegt starf þarna eða?
1: Það hefur náttúrulega bara hvergi komið fram.
0: Nei, einhvern veginn finnst mér það hafa kvissast út en það þarf ekki að vera rétt fyrir það. Ég bara þekki þetta ekki. Ég veit ekki hvernig það gengur eins og niður fyrir sig. En mér finnst afleitt að heyra að Valgerður Rúnarsdóttir sem er afar klár manneskja, læknir sem er búin að verði mörg ár, hún er þekkt fyrir að vera opbóðslega fink og mist afleitt að hún hafi lappað út.
1: Já, þannig að maður vil nú gera hvernig þetta endar alls mann, en ekki er ég hrifin að því að gera þess á að ríkistofna.
0: Það kemur ekki til greina, sko.
1: Nei, en það er ósk innan hennar heist innan hús.
0: Já.
1: Það er nú bara til að tryggja sig, tryggja launin og svo framvegis sem maður á ekki að taka það bara alls ekki að gera því nokkuð hljómgrunn.
0: Það er bara að vera normalísera það að fólk neita bera ábyrgð á eigin lífi og það vera normalísera það og kemur ekki til greina að þetta verður ekki ríkistofnun skilur. En hittir að mála ríki og þeir eru að fjárlögum og ríki stiðu starfsemina eftir atvikum. En við erum ekki satt að reyna að hafa þjóðfélagi þannig að það þurfi helst enginn að fara í slíka hérna þjónustu. Það er nú það sem er, það væri æskilegast en það verður taldri en ríkistofnun þarf það ekki að vera því það er frekar verið að fækka þeim með eitthvað er
1: og, já, ekki gert nóg segi
0: nei,
1: ég
0: en hins vegar mætti kannski tengja eitthvað hluta af þessu við alvöru geðdeildar fyrirkomulag það er nú verið að byggja geðdeildir skilst mér núna við það nýju byggingu sem að verður tilbúin hvað 2031 til starfsemi og það verið frekar að taka sko eitthvað þátt útur þessu og sem að myndi beinlínis heyra og bara þar væri sjúklingar sem ættu heima bara inn á geðdeild miklu frekar heldur innan já, einhverja sem að eru á öðrum bara á öðru stigi, ég kann ekki á það en ég sé það þannig því þá þessi ríkisjótt lofaði nú aldeilis geðdeildar og geð úrraðum.
1: Mér skildist nú að það hafi gleymst að tekna geðdeildinu.
0: Það var gert á tíð fyrir ríkistjórna, það gleymdist á þessar nýju fínu byggingu. Þá gleymdist geðdeildin, en hins vegar þessi ríkistjórn sem hún tók við og áður og fyrir hún Þorgerður Katrín talaði mikið það kvöldi fyrir kostingar að það væri þeirra forgangsmál, það væri að taka á geðheilbrigðismálum. Og ég hef ekki séð neitt snúningi þá verið að það.
1: Nei. En það var ekkert annað. Ég finnst að fólk þurfa að hugsa það hvað hefur 40 manna stjórn hjá S.A.V.A. að gera. Ég næði sig
0: ekki. Ég er ekki fann að sjá bara hvað stjórnar eða sko félaga form þetta er. Og er þetta líkna félaga eða hvað er um að vera. Þannig ég veit það ekki, en bara þekki þetta ekki. En heyrum bara í fleiri sem gætu verið innanbúða menn þarna. Það er verið mjög æskilegt að heyra eitthvað í þeim. Sem að tilþekja en takk fyrir þetta Ásgerður, gaman að heyri þér
1: Já, sem leiðis, já, takk, bless.

0: næsti hlustandi sem kemur hér. Góðan dag.
1: Góðan dag, Arthur Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessaður Pálmi. Hvað segir í dag?
1: Ég er búin að lesa nokkra greinar í blöðunum þetta harrið.
0: Já.
1: Sem eru svolítið merkilegar.
0: Já.
1: Þar eru Evrópumenn að hamast við það að tala það að þeir sér að vera undirbúa sig í stríðsrekstri gagnvart Rússlandi.
0: Já.
1: En skildu þeir ekki að hafa tekið eftir því að þeir eru bara búin að vera í 4 ára stríði við Rússlands í gegnum Úkraníu.
0: Já, mitt er mitt, já.
1: Ég er að veltaði fyrir mig hvort þeir hafi bara mist af þessu þarna forráðamenn Evrópu.
0: Já. Já, þetta er ágætis spurningi sjálfur sér því að þetta hefur helst snúist það og við heyrðum það bara síðast hjá okkar ágæta utanríkisráðherra síðast í fréttum í gær. Hún sagði en okkur stendur mikil ógna Rússum og það er það sem við þurfum að verjast.
1: Ég held að Íslendingum standi bara mikið meiri ógna af brjálaðin í Evrópu.
0: Já.
1: Ég held að hafi eitthvað veði á veitlur sann hestofnar til þessu konan.
0: Já, það er nefnilega, það er alveg rétt hjá þér.
1: En þetta er svolítið merkilegt að þetta kemur í blöðunum og aftur og aftur og það bara eins og enginn hefur tekið eftir því að Evrópa er búin að vera í rúmlega 4 ára stríði við Rússland.
0: Já, heldur betur.
1: Svo sá ég það í held að vera í gær. Ég ráðherra líka og einhver formaður hérna loftslagsmála.
0: Já.
1: Að Íslendingar þeir stafið sér illa.
0: Já.
1: Samanburður er við hvað?
0: Akkurat.
1: Væri ekki hægt að fá hann á blaði einhvers þar?
0: Já. Já. Þetta er góð athugasemd.
1: Ég er bara alveg hættur að skilja þetta fólk sem er sett í einhverja svona stöður að það sjáu alls ekki það sem horfir á.
0: Já, jafnvel skilur ekki umhverfið sem það fer inn í.
1: Það liggur náttúrulega ljóst fyrir með þessa fullinninga bæði ráðherra og þessa forma þessara loftslagsmála.
0: Já.
1: Ég vil fá ábendingur það hvaða þjóð stendur sig betur en Ísland.
0: Já, gott, þetta er góð spurning.
1: Það getur vel verið þessi alveg rétt, það getur vel verið sjálf rétt að við gætum gert meira. En við gætum gert meira kannski á þess að nota mikið peningum í það.
0: Já.
1: En af hverju erum við að borga í þennan loftslagssjóð, þegar að þess aðsíðu þjóðina, það er ekki einastæra sem tekur þátt í þessu.
0: Já. Nei,
1: ég held að þetta ekki saman með Suður-Ameríku, ég get ekki svarið fyrir það, en er ekki Kanadinn hættur þessu líka? Og eftir sitja Evrópumenn með einhverja sjóðmyndun sem mun örugglega hafa mikil áhrif á bara daglegt líf íbúana þegar að fjármagn er sogað inn í einhverja sjóði sem enginn veit hver á og hvert á að fara.
0: Já.
1: Herðu, svo alltaf ég bara geta að hafa þetta meir í dag.
0: Nei, herðu, þetta var nú talsvert og nýr flötur á málinu og bara hringdu sem oftast og bestu kveðu til þín. Takk fyrir. Já, bless.
2: Viltu

0: orðið einu orðið það beinir svo með þig sko, beinir hérna, þú veist hver beinir er.
1: Já, færeyski.
0: Já, hann fór með þig sko, en færeyskar hafa nú reynt að halda sig svona, svo Íslandingar til hlési í þessu.
1: Já.
0: En teisli milli færeyska og grænlendinga, þau eru alveg gríðalega sterk og þeir hafa verið við útgerð þannig ára tví í Grænlandi og
1: Já, færeyingarnir.
0: Og fyrir 70 áru, já, það segir færeyingar höfn til dæmis, en það reistu fyrst yfir þetta fyrir 70 áru síðan og þeir sko alveg teislið eru gríðalega sterk og beinir fór með, ef það var ekki verið að segja frá þessu, ég hringdi nú og ég sendir á þeim sko.
1: Já.
0: Jú, hún sagðist ekki við alveg og svo var ég nú að kíkja alltaf í færeysku blöði líka og skoða þetta og hlusta á það. En það út af því að þeir, en sko grænlendingar lýsa ekkert yfir deilu sjálfstæði fullvalda ríki, það segir sig frá Dönum eða og Evrópu, nema færingar gera það líka, sko, ég hef það við skoður og þeir eru nú í Norðurlanda vestrónar ráðum, sko, saman, ásett íslendingum, sko. Og fá nú sennilega fulla aðild að Norðurlanda ráði.
1: Já, það nú verið að tala mikið það.
0: En mér finnst þetta hálfskrítið, en teislið er, ég var nú sjálfur að sjó þannig sem tómarðið, sko.
1: Já.
0: Fyrir 50-60 árum og það eru færiskir skipstjórar sem eru þarna fiskibarhóttanum hjá þeim, sko.
1: Já.
0: Þá er þetta sem landið hafna fyrir, það eru færiskir yfir þessu.
1: Já.
0: Og hérna áhrif þessara tvekja þjóða hefur standa saman innan danska ríkisins. Þeir eru til að vera sterk og þeir hafa með sig að komið þessu stað, þeir eru með tvo þýkma í hórfjóðum.
1: Já.
0: Að ríkistjórn hefur þurft að stuðast við.
1: Já.
0: Þýkverðina, sko. Það er nú bara málið og en hérna, ég er mjög álæðið með það, jú, að vera fara framlega dróna hérna, þar áttúrulega í dagmarkur þetta komið alveg fulla ferð og Úkraínum er að kella dörum, Jú, þetta væri bara flott og...
1: Þú er sammála því að við ættum að fara í drónaframleyslu?
0: Já, fullu kraftu því að það veitir ekki það að berja á helvíti sólu sem er að dreipa alla og er enn voru reilangraður. Þetta er svo þjóðir vest að við hafa þessar tvær þjóðir verður nú aðeins að geta þess fyrir að vera ekki að ríðast inn í land og sem verður fullvalda ríki og svona, ég er svo ekki að tegja þetta að vera
1: já,
0: að
1: komið,
0: en þú ætti kannski að getur ekki ríkt bara í beinir, þetta er ungur dreifur.
1: Jú, hann, já, nýkomin í embætti og svona.
0: Já, hann er 26, er ekki 27 ára?
1: Jú, hann er bara eitthvað rétt það og mér er þetta gaman að sjá það að svona, að þetta er nú svona bara svolítið fjölskyldilegt, þetta er já, þetta er svona stóri fjölskyldum að segja, þessi ungu maður tekur við og bara mjög glæsild að sjá það, mér skoði til hans það sem að hann hefur gert og sama má segja líka með hann grænlenska, hann er 34 ára og þetta er
0: alveg, þessi tver fyrir vilja verð sama
1: já, sko, það er frábært að heyra gaman
0: já,
1: að því
0: og þeir eru sérlega íhuga stöðu sína þessi að þjóða einu að danska ríkisins en ég er þessi báðið búin að sjá það að þeir sko það slýtlar þeis við Ísland fyrir þeim sem að við getum gerstu og Norrland þjóðunar ef að ég hef það verður ekkert úr leiðu sjálfstæð sem við sko hjá þessu þjóðu því að þeir græða svo að ég vera þeir eru ekki og veistu það að þeir sóttu aldrei maður það erum saman þeir að þeir gengur fóru sjálfkara inn í SB þegar Danmark fór inn sko.
1: Já,
0: þannig gerist það.
1: Meinaru hérna færingar?
0: Og grænlendingar líka.
1: Já, og síru tíma sko.
0: Já, síru tíma og þess vegna sögður súr því að þeir höfðu aldrei gengir í saman.
1: Já, þeir fóru strax þetta ráður.
0: Reyndu bara í beinu, hann er sennilega bóra skrifstofuna.
1: Já. Heiðu, takk fyrir þetta.
0: Takk að ég kæla fyrir.
1: Já, blessaður. Já, það er enn gaman að sjá líka að það búið að leysa þetta mál snildarlega þennan samning á milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og það er svo gott til þess að vita að þarna er búið að skapa svo mikið öryggi og svo margt gott við þennan samning og hvað Bandaríkjamenn hafa bara verið frábærir að leysa svona mál og komið með góða tillögur og þetta bara hendar öllum og Danirnis ánægður og það, þetta er líka

rosalega gott fyrir Dani og, og hvað þá grælendinga. Þannig að það allir sem geta staðið uppi með fullri reisn og enn eina ferðina síni bandaríkin það hversu viljum þeir eru raunverulega til að hjálpa og, og rétta svona þeim minni máttar hjálparhönd og venda þá. Alveg stund gerði við okkur með Rockall aðstöðunni, nei Marshall aðstöðunni segi og byggðu auðvitað allt hér upp meira að minna og hjálpið okkur alveg óbóðslega mikið. Við stöndum í bara mikilvæg þakkarskuldu þá og höfum haft hennar fína varnarsamning við bandaríkjamenn. Við höfum bara vera virkilega glöð og ánægð og þakklátt fyrir að svona sér staðan og þetta er líka svolítið við þurfum sem að sér að þetta sem maður hefur sér svona að, að dönum í þessu máli, kannski þingin og einhver í okkur bara sem býr í Danmörku og lýsi því hvernig við komum þetta að upplifa þetta en þetta er mjög flott hjá Metti Friðriksen að, að ganga að þessu svona og Lars Løkke í Rasmussen, ég held að hann sé nú líka kannski mikill öllavaldur í að þetta náðist svona farsælega. En bara til hamingju segi ég nú bara bandaríkjamenn, færeyingar, nei grænlendingar og danir. Þetta er ánægilega tíðindi fyrir okkur, skapar okkur mikið öryggi hér í vestri og á þessu svæði ríka og, og þetta skiptur okkur Íslendinga auðvita heilmiklu máli. Og sýni bara það að þessi varnarsamninga við bandaríkin, bæði okkur, Dani og svo núna þá grælendinga, að þetta hérna eikur gríðarlega mikið öryggi okkar og, og hérna losar okkur undan já bara raunverulega þessu mikla þrýstingi frá Evrópusambandinu nema hvað að þessi nýja bókun 35 sem er verið að leggja fram í þinginu núna hjá utanríkisráðherra að hún feli það í sér að því það er einhver nýmæli þar boðuð og þau eiga að tákna einhver nýmæli á sviði öryggismála og ég ætla bara rétt að vona að það sé ekki að við þurfum að fara undir einhver gerfi verndavæng úrsölufóndi lægin. Það ætla rétt að vona að sé ekki því að hún er alveg í djúpum SK þarna úti samkvæmt svona öllum fréttum sem af henni berast og hún er gjössalega búin að ganga fram af fjölmörgum þarna sem að eru innan Evrópusambandsins 13 ríki vilja núna krefja hann um það að það verið farið alveg í djúprensun eins og það er kallað á lögum Evrópusambandsins.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, heyrðu.
1: Já.
2: Ég hérna hann var að, hann, Sigurjón var að segja við að hefðum brennt okkur á.
1: Já.
2: En hann, þannig með þá að þeir björguðu nú hér 800 sjómönnum.
1: Já.
2: Það var ekki bruni, það var lífgjöf.
1: Já.
2: Til þeirra.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst nú kálfurum vera ekki að þakka fyrir ofveldið.
1: Nei, nei, en sko það, nei, nei, það náttúrulega menn kannski svona sjá ekki alveg allar hlýðar eins og gengur að gerist, en, en hérna... hann er nú að vísa í skýrslu frá Krabbameinsfélaginu á Suðurnesjum frá 2018 sem hann segir að hafi sýnt hérna nýgengi krabbameina eitthvað meira þar á svæðinu og menn eru svona með tortryggni út af að þarna séu eiturefni og ég held að séu bara fyrirlíkjandi fullyrðingar um það að það séu eiturefni þarna í jarðveginum á einhverjum svæðum.
2: Það mér finnst þetta slænt að menn skuli ekki virða að Bandaríkjum er björguð 800 sjómönnum.
1: Já.
2: Hérna. En svo líka það að hérna, við gátum nú ekki, að minnst okkar ekki á sínu tíma, við horki gátum byggt Reykjavíkur flugvöll, nýja Keflavíkur flugvöll og þó við tökum nú eitthvað til hendina eftir, eitthvað járnarussið, það var nú kannski skilið eftir,
1: Já.
2: Þá skildu þeir eftir heil. Bæjarfélag er það ekki alltaf því þannig Keflavík flugvelli.
1: Jú, jú, allar, allar húseignirnar, þetta var þróun og sjóðu Suðurnesja og það var nú undirstaða af miklum fjárfestingum og mennjóta nú gósa því í dag er í hrættum. Þetta er búið ganga kannski kaupum og sölum en og það er skrautli sá á bak við það ef að það verið farið en vonið það frá 2007-2008 já en það er nú annað mál en alla menna að þeir skildu það allt eftir en maður ekki að reyna að afsaka eitthvað sem maður ekki þekkir en og ekki að vel vera illa að vera frá gengið en ég heldur hafi talið það að það væri bara ekki þörf á að þeir hefðu fulla hersetu hérna, þetta var ekki neinir ófriða tímar hér, þetta var náttúrulega að þeir voru nú búnir að fá íslensk stjórnvöld til þess að hlaupa með á vagninn og samþykja hvað innrás í Írak á sínum tíma og sem fraktinu orðið og þannig að við vorum með því hennar vilju þjóðir en það var hins vegar svona sérkennilegt hvernig það gerðist, það var svona bara kofa ættin og ríkistjónafund og það var bara tilkynnt að, jú, og Davíð var nú kallaður fram í náltíma og ráðherrarnir sátu bara og horfði í gaupni sér, veist ekki hvað var að gerast.
2: Já, þannig eru stjórnmálin á Íslandi.
1: Já, en það
2: er venjulega fórsætisráðar og einhver annar sem að ræður.
1: Já.
2: Venjulega, við vil gera það.
1: Já, já, allavegna var það í þessu tilfelli, já, jú, menna var líst þessu.
2: Já, heyrðu,
1: já.
2: Ég bara óska Pétri góðu spata og vona því að það gott.
1: Takk að kjallaða fyrir, við gerum sem við getum og bara bestu þakki Gunnar. Já, takk.
2: Já, takk.
1: Já, bless.

0: Halló, góðan dag.
1: Halló.
0: Já,
1: halló.
0: Já, góðan dag, út að sagða.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
1: Ég heiti Hrafnhildur.
0: Sæl og blessur Hrafnhildur.
1: Maður stöldi mér.
0: Ég bara, veit ekki, ég...
1: Nei, við unnum saman þegar mittið 40-50 árum á tímanum, hérna í gamla húsinu við hérna sem skautarsfellið er, hérna niður Össustræti, endan Össustræti.
0: Já.
1: Ég sat við sama borð og þú, mótið þér.
0: Já, á tímanum.
1: Já. Það er svo langt síðan.
0: Já.
1: Og ég var að vinna að kitta Fimbo og hann rak mig.
0: Já, ég skildi. Já.
1: Ég er búin að reyna að hitta þig og vita hvað þú þekkti mig.
0: Já.
1: En hérna, ég hef ekki náð að sjá þig. En ég ákvað bara að hringja og þakka þér og ykkur fyrir frábæran þátt og ég hlusta mikið á okkur.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir það. Það er,
1: heldur munir eftir mér.
0: Ég veit, það getur vel verið. Það er náttúrulega svo fjölmargi sem að hafa komið fyrir fram að mér gegnum árin á mörgum starfsviðum.
1: Já.
0: Þannig að ég getur nú ekki sagt það svona símanvallana, en bara gaman að heyri þér allavega. Og ég er án að heyra og setja hlusta út á sögu, sannarlega.
1: Ég hlusta svo sannarlega.
0: Já.
1: Og hérna, það er eins sem líkur með þungt á hjarta hérna.
0: Já.
1: Sem Íslendingur.
0: Mm-hmm.
1: Það er utanríkismálin, ég vil ekki nefna nöfn, utanríkisráðuneytið. Og ég vildi bara óska, ég er ekki glöð það sem er að ske í því. Og hérna, svo ég segi nú eitthvað.
0: Já, þetta er bara þetta mál sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli að við gerum ekki tóma dellu núna, sko. Engin efna á því og ég er ekki að skilja af hverju við erum að bara tróða okkur svona í fremstu vílinu eins og mögulegt er í hernaðarátökum og öðru slíku. Við erum bara virkilega að halda okkur til að bara hlés. Já.
1: Já, það er það sem er nákvæmlega sem ég hugsa.
0: Já.
1: Og það er líka þungt og ég vona bara að henni takist ekki þessari frú þarna, ég segi ekki nöfn, að tæla þennan mann sem er frá Úkraníu til að tæla hana til að gera ljóta hluti.
0: Það er náttúrulega verið að tala það að Ísland fari í drónaframleiðslu með Úkraínu og
1: það má ekki ske.
0: Það er bara þá erum við konið vopnaframleiðslu, það er alveg nýmæli hér og ég er eitt þessum að þjóðin bara kæri sig svona. Og þessum að það náttúrulega grípa til einhverja annara ráða og við verðum náttúrulega bara að... Við verum bara að fá einhver skipti á þessu, á utanríkisráðuneytinu, það verður bara að fá einhvern nýjan aðilaðan inn.
1: Alveg, og það var nefndur Ólafur Ragnar og líka Sigmundur Davíð, Ólafur Ragnar með gamla skólabróðin minn.
0: Já.
1: Og hérna, og þess að það þarf að gera það og þetta má ekki ske með þess að dróna, því við viljum ekki koma okkur út í þetta stríð sem að
0: við höfum enga ástæðu til þess. Við höfum enga ástæðu einfallega vegna þess. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Við fáum engan betri samning. Við höfum miklu frekar að leita eftir frekari samningu við þá og á fleiri sviðum, á sviðum viðskipta og annað og rækta þennan samning standa við okkar hluta. Og samlingsins og þeir eru að gera það sín meginn, þeir eru í endur uppbyggingu og framkvæmdum suður Reykjanesi og þeir eru bara mjög dýrmætur, þetta er bara besti hér heims og við akkur við að hlaupa og kasta því frá okkur sem við höfum.
1: Það var alveg skelfulegt, en verði ekki hérna mótmæla fundur á laugardaginn?
0: Jú, það er mótmæla laugardaginn eða svo ég held ég með að segja sér á laugardaginn. Ég ætla að byrja eitthvað meira þetta með ef að það er ekki rétt.
1: Já, ég held að sé.
0: Já, það raustu
1: við þess. Alla þannig að þá held ég aðeði minn, aldrei aðeði minni farið á mótmælfund, en ég ætla að mæta þetta.
0: Já, held að það séu margir sem ætla að mæta mitt þetta.
1: Já, já.
0: Það verður eitthvað að gera, sko, þetta gengur ekki að hlusta dag til dag og við kom mánuðum saman á einhverja frasa og svo gerist ekki það sem er búið að segja og lof okkur og núna það bara vaxtahækkanir og meiri píningar bæði á heimili og fyrirtæki og verður að gera það erfitt fyrir og það skal bara ekki ganga lengur.
1: Já. Og segi það að það svona, í fljótu að ég á son son og tengdason það eru fjórir það eru sex mann sem eru búin að kaupa sér borga stór fjö núna að komast út til Tenerife og fjögur er alltaf að halda áfram í einhverja heimsálfur og unga fólki fer heim og það, þetta er allt stopp og hann er búin að borga halva miljón sonuvinn og við vitum ekki meira inn í þetta batteri, já.
0: Akkurat. Já, þetta er, já, þetta er svona. Heyrðu, en allavega gamla heyrðir.
1: Og þakka þér fyrir meiri háttar hvernig þú ferði að það er svona flott
0: Já, takk fyrir Já, takk að tala
1: Já, ég sé því þátti að þá helsa ég þér
0: Já, gerðu það, já, segðu Hrafnhildur á tímanum
1: Já, á tímanum
0: Já,
1: okay.
0: já blessu
1: okay,
0: Já, gaman að þessu
1: bless.
0: Og

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, Pétur er tjennur að neyða.
0: Já, komdu sæll og blessaði, Pétur.
1: Maður var bara að hýsa þegar maður heyrði fréttirnar hérna kringum helgin að Spánverjar og mörg lönd í Nesku bara fóru bara líningum þegar voru að fá reikningar í sambandi við COVID. Já.
0: Já.
1: Þeir bara neituðu að borga hún.
0: Já, já. Að borga úrsölu litlu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég er nú ekki reynd til þess að þú svolítið slítrú.
0: Er ég, já. Heyrðu ekki núna?
1: Ég segi, ég var aldrei neitt þess að vara hérna í hringin að svo til slítrú.
0: Já.
1: Nei, en þess að ég, já, þetta er betur nú, ég meðan segi, og með þess að rúflutt þess að frekku og bara með, eftir menn í þessu löndu, þeir bara neituðu að kannski að reyna að borga eitthvað vöxtunum, þetta voru þvílíkar upphæð.
0: Já, voru það lán sem þeir voru látni taka þegar COVID kom?
1: Já,
0: já. Já. Það er þannig sem þetta er gert, sko.
1: Já.
0: Takið nómur,
1: já. Já, þessum var ég svolítið hissa, ég held ég bara, ég var ekki rétt í stöð þegar hún fór að tilkenda þetta er nú einu skynstu sem að, ég held ég krá sem að heit eitthvað sem að er svo að raungjast.
0: Já, já, já, já, já.
1: Þeir flutt þess að rétt.
0: Já, já. Það er nú akkurat þetta sem er, sko.
1: Og það var nú greinilegt líka, ég allan fannst mér að þessi læti hafnisambandi sem prömpaði og það var nú greinilegt hvað hér að undan egna sæ, hérna, svo fóru bara grænlendingar og hérna danir og fleiri til þess að selja við hann.
0: Já, já, þessa samninga verið að eru bara gangi lengi og sama tíma hér er verið að reyna að segja manni það, já, okkur standi svo mikil hætta af Trump og Bandaríkjamenn. Þetta er bara alveg þvílík della, ég er bara ekki vita hana eins og ég vitna einaferðin enn í eldhúsdags umræður hjá utanríkisráðherra sem var núna daginn. Að þegar hún er að tala að til að tryggja öryggjökk að þá þurfum við að tala við sko Grænland og Noreg og Kanada, það var þá Kanada og Breta það var ekki verið að segja já, við erum nú með hana fína varnarsamningu í Bandaríkin, við erum í góðum málum og fyrir utan að hún átti vita að það var verið að klára akkurat samningin á þeim tíma sem að þau orð voru sögð En hún bara getur ekki, sko, vikenda
1: fyrir... Hún getur ekki vikenda.
0: Nei. Þetta er alveg afleitt að hafa svona og hérna, við þurfum bara að hlúa af íslensku þjóðinni með heildaröryggi og því sem við vitum og þekkjum og það er það sem hefur reynst okkur vel. Ekki vera að flóga og æða í einhverja óvissu bara út að einhverjum gilli bóðu sem að eru jafnvel engin inn í staða fyrir.
1: Nei, ég hefði það nú líka á rúa hérna að það er sambandið eftir að 2G og 3G og 4G er þetta út.
0: Já.
1: Að þá hefur verið vandræði og ég hef sagt þetta með þessum öðru út. Að það þú má stakka fyrir bara og nærða halda henni inn og orðu og bylginni og þú þarf að allir þraukjum. Þetta er bara stórt vandamál.
0: Býttu að halda?
1: Það er að fara hlusta á rúa eða bylginni að Og þá bara eru bara kafla sem bara þegar þetta var út, eru bara steinduð.
0: Já, en þetta meina að það heyrist ekki?
1: Nei, það heyrist ekki.
0: Já.
1: Saman hvernig var reyna að láta útæfilega, það finnur bara ekki aftur.
0: Já, en það...
1: Þegar maður kemur einhverjum þessu staði. En ég hef tekið eftir með ykkur að, ég veit nú veginn með þá bara einhverjum að þið haldist miklu lengur úti.
0: Já, þetta fer svona eftir dreifingu og þetta er, það er alls konar mál sem valda þessu, þetta er náttúrulega syngjærfi 3G þegar þeir eru lokuð, það eru bara opbóðslega bílanir í símum og syngjærfum og jafnvel inn á sjónvarpi líka, þannig að það verum nú aldrei spúin að...
1: Sjónvarpi, það er bara fílitt hérna, allar hérna í svárulinn og í það, fílitt leðindi sambandi sjón, það er að frjósa og högta og...
0: Já, já.
1: Alls konar vissi.
0: En þetta er nú bara svona, menn er að hlýða þessu sem þeir vildu nú ekki fara eftir. Bandaríkjamenn voru okkur við því, ekki opna á G5, munið þeirra penskomjana 2019, ekki opna á G5. Nei, nei, við búin að opna G5 og lokum G3-ur. Og það er bara, bara engin aðstæð til að taka afleiðingum þess. Fólk getur alla kannski hringt á neyðalínuna sumstar, heyri maður í breyta. En þetta er svona.
1: Nei.
0: En bara Pétur, takk fyrir, gaman að heyri þér.
1: En ég ætla bara að segja við, nú varstu að rosa slitur.
0: Já.
1: Ég er bara lent við fyrir og ég fer nú að halda þetta. Það sé nú einhverja skemmda herrferði sem að vera
0: Já, það er nú svona það er nú svona fyrir eftir í hvað það er sko það fyrir eftir í hvað það er
1: en ég er oft ekki sko ég er kannski hlusta sko og þá slittar á milli svona, en ég heyri alltaf skipt í þér
0: já.
1: Og ég sé hérna alveg rakur sko.
0: Já, já, já það, ég heyrist út til færi að þetta er alltaf lega Pétur, en hérna bara þakka þér fyrir við hérna komum með tíma já,
1: já
0: takk, gaman að hefði já, blessaður

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Halló, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður. Anna hér.
1: Það er Anna, komdu marg blessu og sæl. Hvað segirðu gott?
2: Sæl og blessu. Ég segi bara alltaf mikið, ég kenni ekki að, en hérna, ég ætla að byrja á þessu leiðindamáli með Guðmund Inga og þetta allt saman.
1: Já.
2: Þú varst að tilkynna núna að ráðherra verður að fara eða hann er búin að vera veikur í 3 vikur.
1: Já.
2: Hann er ríkisstarfsmaður og ég ætla að nefna benda á það að Guðmundur Ingi hefur náttúrulega heilt ár í veikindaleiði samkvæmt eins og aðrir ríkisstarfsmenn. Ég veit það sjálf að fólk er frá vinni í heilt ár ef það er veik.
1: Já.
2: Svo mér finnst grítið að sjá þetta að þau lög funda ekki um ráðherra.
1: Jú.
2: Það virkilega að koma í stjórnarskránni að ráðherra á að fara eftir 3 vikur.
1: Nei, það þarf að gefa nýtt forsetabréf hver fer með embættið. Því að það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneyti. Það er það sem er. Það þarf bara að gefa nýtt forsetabréf á það. Það er ekki að gefa út nýtt forsetabréf á mann sem er fjarverandi. Það þarf það einhver annar að leysa af. Hann leysir af í 3 vikur einhver og ég man ekki hver það var sem leysti Guðmund Inga af en allavegana þegar 3 vikur eru liðnar þá þarf að gefa út nýtt bréf fyrir þann sem á að bera ábyrgð á hérna á ráðuneytunum. Og öllum þeim gjörðum sem þar fara fram því að ráðuneyti lokar ekki þó að ráðherra veikist og það kannski þessuna sem er bara verið að þrýsta á að það fáist einhver svör um alvarleika veikindana og svo framvegis en hann heldur sínu skilur að öðru leiti það er ekki verið
2: Já, nei. Þessu, það bara hefur hann ekki sama rétt og aðri ríkisstarfsmenn. Hann á að fara eftir 3 vikur.
1: Já, sko, hver ber ábyrgð á ráðuneytinu?
2: Það er náttúrulega afleggingar fólk sem kemur inn eins og öðru starfsfólki á ríkinu.
1: Já.
2: Og eins og ég sé þetta, þá átti maðurinn bara að hafa 100% ekkert ónæði frá vinnu staðnum, þá átti enginn að vera að reyna að ræða við hann og tala við hann. Því að hann hefur þann lagalega rétt þegar hann er veikur að hafa 100% frið frá vinnustan. Þetta bótti ég sem ríkistarfsmaður, svo þetta er hinn umstarlegasta mál að öllu leiti sem að ég sé og þetta er ég að spyrja. Þess að ríkistarfsmenn, þess að ráðherrar hafi ekki það með rétt og aðri ríkistarfsmenn.
1: Sko,
2: þú
1: voru að skilja Anna, það sem ég á við, það er bara, það er einhver sem er í forsvari fyrir ráðuneyti.
2: Já, það er aðstoðamanneskja.
1: Aðstoðamanneskja.
2: Það er sem að leysa af.
1: Já,
2: nei. Og það er það manneskja sem kemur inn og leysir af og með að viðkomandi er í veikindarlegu.
1: Hann leysir bara af í 3 vikur. Hann leysir bara af í 3 vikur, þá þarf að gefa nýtt forsetabréf á þann sem að ber ábyrgð á ráðuneytinu og það, það snýst máli því að ef hann
2: er ekki... Já, þannig að hann hefur ekki það maður rétt á aðri þarna. Hann átti bara að hafa leiði heilt ári svo aðri.
1: Já.
2: Og aðri er að leysa hann af á meðan.
1: Já, en þá þarf að nást í hann, þá þarf að náttúrulega að fá hvenær hugsalega
2: að kæma. Nei, hann á að hafa 100% frið í veikindu.
1: Já, en þú skil.
2: Ég veit um fyrsta fólki sem að hefur verið frá vinnu í heilt ár hjá ríkinu og mætir svo aftur í vinnu.
1: Já.
2: En þetta verður svo ekki öðru við þess aðna.
1: Ég hef skilið að þannig ef það eru ráðherrar sko við vitum að ráðherrar hafa alveg veikst og það eru menn að gegna fyrir þá en þá eða veikst þeir að fara í ferðalegu allavega þá er það bara nokkri dagar
2: Já, ég er að benda bara þetta það sé þetta að sjá það að þetta stjórnastrá og þessi svo dalarum það hafa þeir ekki svona veikindilegur svo aðrir er ekki þetta
1: Jú, sko, hann getur verið með...
2: Nei, það er ekki 3 vikur, eins og búin að tala.
1: Já, sko, nei, ekki miskilja þetta. það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneytinu, hann getur það ekki ef hann er komin í langvarandi viðkendaleyfi.
2: Það er aðlýsingamanniska þeir séu það og formaða flottis og svona. Þeir eru að bjarga þessu málum, á meðan maðurinn er veikur.
1: Já.
2: Ég bara reyna að skilja þetta, mér þetta bara mjög skrítið. Þetta starfir ekkert merkilegar en önnur störf.
1: Já, þetta er náttúrulega stjórnkerfi.
2: Ég þetta, en mér þetta skrítið að þetta sé nú svona lítill réttur þarna með allt konunglega sem þetta fólk hefur. Þannig að þetta er mjög þetta að hann á að fara eftir þrjár vikur, mér þetta mjög sérsta.
1: Nei, hann þarf ekki endilega að fara, sko hann þarf ekki endilega að fara sjáðu, það þarf hins vegar að skrá það, forsetin það ber ábyrgð á því að það sé örgla starfandi virkur ráðherra.
2: Það er afleysingamanneskja.
1: Það er engin afleysingamanneskja, það er ekki aðstoðamanneskja, hún er ritari og hún gegnir ekki ráðherrastöðu, það þarf að fá einhvers sem gegnir ráðherrastöðu.
2: Það er í veikindaleiði, þá á annar að koma einn, Ragnar átti bara til dæmis að vera í vara, en ekki láta grunum fara og hann ráðin eins fyrir ráðherra.
1: Ragnar þó nú ekki tapna eins, sko. Hann kom ekki
2: ráðherra.
1: Hann kom ekki ná. Hann kom ekki.
2: Það fór til Guðmundar og Ragnar kom inn í Ingólfsstöð.
1: Já, hann fór þangað sko. Það sem að.
2: Já. Og mér finnst ómerkilegt að hitta manni segja að Guðmundur Ingi er ekki svara verður. Þetta er þessum er ómerkilegt. Og líka það að hérna, þau verðast ekki vita að sama hann á komunast. Það sem að hún skrifar í þessu bréfi þetta sé alfarið valkyrjana. Og svo segir bara Kristmúl í gær bara hún kannast ekki þetta, einlega sem að tala var inn í fréttanum í gær bæðað yngu og breyttrúna, hann sagði stöðinu lausu. Það er ekkert verið að ræða áhverju þetta var fólksona formála, það er það sem á að ræða ekki það sem að hann gerði svo að lokum þá að ræða það sem gerði þá undan.
1: Já, já, og það sem að vantar
2: að horfa á, og ég bara segi þetta aftur, maðurinn átt að hafa 100% frið og önnur manneskja inni á meðan.
1: Já, en
2: það lögum fyrir aðra
1: já, já, en Anna sko það er þetta sem vantar svo inn í fréttina horfðu á þessa mötun hvernig við erum að fá þetta og ég velti því mjög fyrir mér hver er bara á bakvið þessa frétt vegna þess að hún er mötuð sundubútu við fáum ekki heildarmynd vegna þess að þarna vantar eflaust fjölmargt inn í og ég verð að segja að ef þú var að rannsaka þetta mál þá særi eins og skot það vantar heilu kaplan heilu kaplan inn í máli
2: þú er það komið að lista sem að bara ég hafa það hringja þegar þú komst með þetta því að ég fylgist vel með orðalagi og öðru hvernig talað er og annað og nú kemur þú með nýtt inn í máli og ég endur þér það á ekki að ræða það sem Inga sagði og Kristrún sagði í sjónvarpinu í gær. Já, hann Guðmundur Ingi hann sagði starfið sín í lausu ég vil ræða formála það sem gerðist
1: þar á undan
2: það á að ræða það
1: já,
2: og þarna fjölmaði bara auðlöksa mikið að þetta er síndur póstur það sem að kona Ragnars er að tala við Guðmund hún segir að þetta fyrir valkyrðunar hvað ætla Kristrún að segja núna við hana þegar hún segir að Rúfi gæra hún kannist bara ekkert við þetta
1: já,
2: það bara
1: voru það ekki
2: hver er að segja það og hver ekki það bara komi núna bakvið tjöldi leiðindi.
1: Já,
2: þetta
1: akkurat, málið er náttúrulega aðalega að ég held að aðalega sko, það sem maður vantar upp á það er að rúf klári máli og fréttin og vinnana eins og að gera hana að taka alla þessa atburðarás og setja hana í tímalínu og gefa rétt að mynda því sem þarna hefur gert því að þess vegna kemur þetta allt í bútum vegna að ég veit ekki betur en að þær hafi verið með fund með Guðmund Inga í janúar bæði Kristrún og Inga og bara heima hjá honum og bara til að athugum hans heilsufar og hvað hann treysti sér til og hérna það vantar svo margt inn í þetta
2: heima hjá honum að hitta konuna heima hjá
1: honum
2: þegar hann var að spýta
1: hann var heima
2: Hann var heima þá, já.
1: Já.
2: Svo ef að ég það nú ekki að konana skilin nú kveðju til Guðmundar eða þau aftur hafa verið að hafa svona mikið samband við hana. Þarna vantar til dæmis inni.
1: Þarna vantar inni. Og eins já. Líka að ákvörðin að svara þingmönnum inn á signal, ákvörðin að svara þingmönnum ekki kannski ráðhörum og ríkistjórninni.
2: Já, nú veit
1: Þannig
2: ég
1: ekki. Þannig að það vantar svo margt inn í þetta.
2: Mál.
1: Já, þetta er
2: ömulegt mál. Þetta er ekki það ég sé að standa með einhverjum, heldur Nei. Bara, vildi ég benda þetta hvað ríkistjórnin hafa rétt til. Mm. Og þeir eiga bara að það er í friði á meðan þeir eru veikir mm. og það er alltaf afleysingamannett og þetta er hjá ríkisstarfsmönnum.
1: Já,
2: ég veit um fullta fólki sem hefur verið á vinnu já. Í haust á fullu kaupi og mætir svo aftur til vinnu. Þannig að þetta finnst mér mjög sérstakt ef að ráðherra hefur ekki það mér rétt. En, já, ég skil ekki allt saman.
1: En
2: mér finnst það ekki gott að horfa á þetta í gæri fréttum. Bæði Ingu og Kristrún segja bara, já, hann sagði starfi sínu lausu og Kristrún kannast ekkert við það sem að Maggi Ragnar segir að þetta hafi verið valkyrjutatrjál. Þannig að hvernig heldur að samskiptin verði þegar þetta fólk er að hittast?
1: Já, ég held að sinna öllu vant, sko. Já. Þetta er bara svo ástu lófumálið, ástulda lófumálið. Og við getum líka veistu það Anna við getum líka fara að rifja fleiri málum af hverju þurfti Sigríður Anna
2: þú og ég við vitum báða að okkar kynslóð var að eiga börn 15-16 ára þetta var bara okkar kynslóð
1: já, þetta var ekkert mál
2: vinkona mín átti börn 16 ára
1: já.
2: Og í dag er verið að búa til hnyttu yfir foreldrunum
1: Já,
2: þetta er til lægi
1: Já, heyrðu, en bara ég ætla bara að segja alveg að síðist í þessu við getum líka rifjað upp hvað kom fyrir þegar Sigríður Andersen þurft allt í hennu að hverfa sem já, já. Hérna dómsmála út og hverju þurfti hún að hverfa allt í hennu hvað gerðist þá
2: þannig
1: að fyrir hvað var það
2: heyrðu? Það var verið að verja það
1: mm-hmm.
2: Ég benda þú á að lokum að hann Jóhann Páll er auðvitað ekkert að vinna fyrir okkur hann með titilinn loftslags ráðherra
1: já.
2: Ég meina horfa að manni
1: já, heyrðu, tíminn er búin
2: auðlýsingar eða eitthvað erlægt fólk
1: já,
2: það öllýsingar, er greinilegt
1: auðlýsingar
2: við erum ekki að landa í heimi og erum ekki að borga fráðinnið
1: auðlýsingar, já, Anna mín, já, takk, bless.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, aftur þú, Sigurjón hérna.
0: Sigurjón, Reykjanesbæ.
1: Já, blessaður, blessaður sæl. Herðu, hérna, þið voru með Guðlaug Þórhalli í viðtalum daginn.
0: Já.
1: Það svolítið athyglisvert að lesa við auka við varnarsamningin frá 2016, þar sem hann skrifaði undir. Það segir það að bandaríkjamenn geta komið hérna, sett upp stöðvar hvar sem á landinu, án þess að hafa fasta viðveru að nokkuð bara geta komið hérna og tekið yfir flugvelli, flugstöðuna, nefndu það bara. Ég vil fá þetta hreint. Hvað var hann að afsala sér það? Ég vil að þið gerir tilkall og spyrja hann út í þetta. Hvað, og utanríkismál nefnd, hvað var Ísland að afsala sér í samningnum, viðaukasamningnum, varnarsamningnum 2016?
0: Já.
1: Þeir fóru hérna við skýt og skömm 2006, 1. oktober 2006 og skildu eftir sviðna jörði eftir sig. Það er stór mengurinn á svæðinu sem þarf að rannsaka.
0: Já.
1: Það hefur verið mikið nær að láta þá hreinsa upp drulluna eftir sig. Bara samanberið svo í Heiðarfjalli, það fyrir vestan og fleiri stöðum.
0: Já, suður fyrir.
1: En hérna, en það verður seint gert því að það er allt gert fyrir peningin í dag. Ég veit ekki hvernig eiginlega að orða þetta. En allavega hana, þarna voru samningsafglöp, vil ég meina. Vegna þess að þeir eru lest samningin, hann er opið á netinu, þar segir að þeir geta komið að þeir telja að ógstæði að í heiminum, að þá geta þeir komið hingað bandaríkjamenn, sett upp sínar herstöðar hvar sem á landinu og yfirtekið alla innviði eins og flugvelli og annað.
0: Já.
1: Þetta og er alveg skýrt í þessum samning.
0: Og hafnir.
1: Hafnir.
0: Já.
1: Þannig ég bara vil bara núna sér, í ljósi þess hvað er að gerast í Grænlandi og nú verður keppni hérna, það er keppni hefni, hver verður fyrstur að taka Ísland, hvort verður að Evrópa eða bandaríkjamenn. Og ég segi, ok, ef þetta kom út í þetta, þá skulum við bara selja okkur dýrt, láta þá bara borga upp skuldirnar, ríkisskuldir, og þið meði koma þetta og setja stað. En fyrst verður það að fá þetta hreint með þennan samning. Er þetta svona? Ég bara skora á fólk sem þekki til, og ef hann Arnar Jónsson eða einhver myndir hringja inn, sem þekki nú vel til þessa mála, myndir hringja inn og bara segja sitt álit eftir að hafa lesið þennan samning yfir. Þetta er ekki marga blaðsjur, þetta er einhverju fjögur af fjögur blöð, en það segir allt sem segja þar. Anna var það ekki eftir höfum mín og ég vildi bara starta þetta smá umræðu.
0: Já, en ég ætla að segja hans bara síðan bara til við séum á hreinu að fyrst komið 2016 eins og þú segir, þá var Lilja Alfreðsdóttir, hún var utanríkisráðherra.
1: Já, og samningur að skrifa undir 2017 og þá var Guðlaugur Þór.
0: Já, og það var árið síðan með nýrri ríkisstjórn og þá var Guðlaugur Þór sem að tóka móti og við höfum nú verið með hann í viðtali akkurat út af þessu og höfum farið alveg yfir það hvað var samið. Það nú nokkuð síðan þannig að mættir hún dusta ríki að þeim þætti en hittur hann að mála.
1: Hann var að fjalla þetta hérna á Facebook, hann Kristinn Hrafnsson hérna fréttamaður og hann sagði eftir að lesa þetta betur að þá er þetta hrein og klár samningsafglöp. Þetta voru orð fréttamannsins og hann þekki nú vel til þess að mála.
0: Já.
1: Þannig að ég skora á því að fá umsagnir utanríkismálanefndar eða einhverja þær þar, bara hvernig hlutinir eru.
0: Já, Ég skil ég alveg sko, en þetta er...
1: Já, þetta er og svo þetta, þú þarf ekki að fletta blöðum lengi til að finna það hvernig viðskilnað var á herstöðum víða í Evrópu. Það er allstað samnefnir yfir aflaðar herstöðar bandaríkjans í Evrópu, það er mikil mengun yfir heilsuvarsmörgum. Af hverju skildi Keflavíkurstöðum vera undast skilið því?
0: Já.
1: En hérna, ég hef ekki haft það lengra, ég bara...
0: Þakka þér, já, þakka þér, já,
1: takk,
0: blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður.
1: Já, sæll og blessaður, Jóhann.
2: Í versölu Madrídar.
1: Já.
2: Hallegu dagur í dag, fyrstu dagur haustsins á Spáni, samkvæmt lögum hér.
1: Já.
2: Já, já. Ég þarna hef nú auðvitað að taka þetta síndal tóttir lengi, en getur er veikur, hef ég. Já. Það leist að heyra það, ég vona að fá þau góða þjónustu á Landspítalanum.
1: Já, hann er komin út.
2: Ég er mjög góð helsu gæsla hjá mér.
1: Já.
2: Er hann komin út?
1: Já.
2: Já, já, það er nú gætt að heyra.
1: Örugglega kveðja frá honum til ykkar.
2: Já, ég vissi það, vissi það sko. Ég vonum batni bara sem fyrst og heyri honum sem fyrst.
1: Já.
2: Ég þarna, ég hef nú alltaf að taka það síndall átti lengi. Ég hef orðin svo hérna fylgst með okkur í 20 ár.
1: Já.
2: Og átti við skipti út að sögu áður og tókstið henni sem sæmi, sem dæmi. Og ég aðalstræti minni mig, þau voru það fyrst.
1: Nei, það var aðalstöðin. Það var aðalstöðin.
2: Það var aðalstöðin. Já, já.
1: Það var aðri reigandur.
2: Það er ekki þetta sama.
1: Saga byrja sko 2002 í eigu hérna Norðurljósa sem þá voru.
2: Já, já, nú rennar þetta fyrir mér. Já, manni, núna.
1: Já, síðan 365 miðlar. Já, já. Já,
2: aha, ok.
1: Já, en hvað segirðu?
2: Mér langar að koma ákveðnum punkti sem mér leiðið þungan er. Mér finnst rosalega einhliða svona Rasputin áraður frá Rússum hérna út af sögu og það gengur mjög vel hjá Úkraínumannum í hernaðanum á landamaranum en þarna verðist verið að fara offari þann haukur sem er náttúrulega undir helnum af Putin og getur ekki enn að hann lofsungja hann í fjölskyldu og allt í Moskvu ég skil það vel.
1: Já, hann
2: getur ekki fara á móti því. Ég segi það sko. Og svo var hinn íslenski Sergi Lavrov sem er róla samkampunista hagfræðingur. Hann er þarna með klukku tíma viku.
1: Nei, já, aðra hvora viku, sko.
2: Já, já. Það hallar gríðarlega, þú ert með engan fréttafulltrúa í Kýf, það heyrist alltaf neitt frá Úkraínumönnum inn á út af sögu.
1: Nei, fyrir, það kemur alltaf rúf. Það kemur lítið sem ekki til Rússlandi, en heldur kemur engu frá Kýf eða Úkraínu og við erum bara með svolítið ballans til þess að fólk hafi báða hliðar.
2: Já, já, mér finnst bara að senda á ljósaka meðlega eins og út af sögu þar sem að margir hlusta þegar þurfi líka að heyrast og því sem er að gerast í Úkraínu.
1: Já.
2: Náttúrulega þetta er gríðarlega árásir á leikskóla og fjölbýlishús og annars líkt í borgun Úkraínu með að Úkraínumenn er búin að eyða núna 30% olíuhreinsastöðu Rússa, eyða Baltic flotanum, eyða Svartahafsflotanum.

0: löppanum, þeir getur ekki hreysið úr stað, rússar eru á afturlöppanum, þeir fá reyndar ykkur íhlut í eldlöga frá Kína, mm-hmm. það er náttúrulega tekið á því. Rússar munir náttúrulega að lenda í vandræðum eða Donald Trump, hefur á Kínverjónum sko, þeir vilja frekar eða viðskipti við Bandaríkin heldur en náttúrulega á Rússland. En það sem mér finnst standa upp úr er að þessi umræða þarf að vera svolítið balansa út af sögu, það sé ég að reyna að koma að stað. Það getur vel verið að þér finnst að rúf og ég er algjörlega móti rúf og það var bara að loka fréttastöðu rúf, hún var bara að afþreyingastöð og síðan að selja stöð tvö og síðan átt að bara vera eyrnamerkt á skattinningi, það var bara að taka þetta auðlýsingamarka, ég er búin að tala með til mörg ár. Ég var út að stækja í Galanda út af brót í Galanda og þetta var mikið trúabræðu og fleira.
1: Já.
0: Og það var heila vetur út af stækja, þá var hann fyrir þýrna tíð í útarki.
1: Mm-hmm.
0: En þannig, en mér finnst rúk þar að bara fara á auðlýsingamarki og það bara að selja þetta. Þetta er alltaf mikil eisla þarna penningum og þetta er bara 400 mann sem vinna þarna og það er bara að skera þetta algjörlega niður.
1: Mm-hmm.
0: En núna til að sérðu hvernig stöð tvö fór út af auðlýsingamarkaði hefur bara fengið auðlýsingar. Helmingur öll auðlýsingum er að fara að ellenda með illa niður í Silicon Valley.
1: Já,
0: og borgingaskatti eða vart.
1: Má ég aðeins staldra hérna við hjá þér? Sko, já, þessar fulleringar að auðlýsingar fara allar úr landi. Menn er ekkit endilega með það handbært ef að þessi markaði breyttist með fjárveru rúf. Og vegna þess að það sem er að gera máli mjög erfitt fyrir íslenska fjölmiðla og það er að skýlaus réttu fjölmiðla íslenskra að það verði leiðrétt að erlendu fjölmiðlarnir sem eru á auðlýsingamarkaði hérna, þeir greiði virðisaukaskatt eins og við hinn. Ef að þeir ætla ekki að leiðrétta það, þá á að fella niður virðisaukaskatt af íslensku fjölmiðlum.
0: Uh-huh.
1: Það er jafnbræðisregla. Já, og þetta er alveg sætt.
0: Ég vil náttúrulega fara. Já, ég verður að sammála því og ég vil fara alveg bara hérna leiðan til getur maður merkti á skattaskýrslu eftir út að skjálf þegar.
1: Já, alveg sem miðflokkurinn segir, það er alveg hárveit.
0: Já, sem þetta er ég sammála því, alveg virkilega, það þarf að taka alfælega algjöri á þessum málum.
1: Já.
0: Þú veit að það er ekki fólk verið neðan 60 ára sem lustrar á rúr, það er allir á social media, það er allir þar. Sér það bara dætur á mínum og vinkonum, þetta er verk og konar Hér er einhverja auðlýsingar til dæmis á tíði að Spanja, það er einhverja auðlýsingar þar.
1: Nei,
0: þetta er bara reikið af ríkinu.
1: Já, þetta er líka að við séum hér inn á sama markaði, þetta er alveg sko forkastalegt að það sé látið við gangast og ljósi einhverja sko sérstöðu sem þið þurfa að hafa og núna einmitt aldeilis blómstræðir í því að þeir eru nú búin að ganga frá stöðu tvö og frétta tímanum og þar, þannig að nú geta blómstræðir og sagt við erum svo nauðsynleg, við erum lífsnauðsynleg, við þurfum að hafa allar undan þá sem fyrir finnast.
0: Ég veit það.
1: Já.
0: Nei, ég vildi bara taka það sínt að lúta, ég veist halla allt verulega þarna í umræðinni og Putinista þannig að ringja þarna inn og út með marga þarna inni. Ég kalla nú Pusa Putinista sem stuðja, ég hef verið í Rússlandi 1975, þegar ég hef verið í Rússlandi á restin tímanum og laði rússnesku á mér, mér vasti.
1: Já.
0: Og ég kannast að hans við þetta á Gorbatsjó tímanum.
1: Mm-hmm.
0: En þannig að mér vil rússa, en því meður lendar í höndunum á þessum einræðsherra sem er búin að eyða eins og Tjasniðu Grosni, Aleppo, Mariupol, þetta er bara fjöldamorðingi, hann er með heljar tök á rússnesku þjóðinni, hann banna stjórnmálaflokka algjörlega. Ég er ekki að segja að sé betra kannski hjá Zelensky, hann náttúrulega er í stríði. Hann haukur um að hann sé nasisti, geðingur sem er nasisti. Fylik anskotan svæla sem bulli sem kemur út úr þessum mannu, hann sögur skýringar, eða enga rök í samtímanum.
1: En það eru margar, það eru margar nefnilega mjög skrýtna sögur skýringar, líka sömu leiðir sem er að birtast Úkraínu megin, það vera að sækja sendiherra og aðra slíka, eða sitja þar og herna sérfræðing og þeir eru að lýsa. Veistu hvað kæmi út úr því ef að það færi fram sannleik og áræðileika könnun á því sem þið segja? Ég er ekki vissi.
0: Ég get að vera fullið það að það er meiri spilling og falsfrétti frá Putin stjórninni og Rússlandi heldur en nokkuð tíma frá Úkraínu. Meiri spilling það. Það er spilling í Úkraínu, auðvitað er búið að vera lengi spilling, ég man eftir 2014 þegar þau komum frá þessum rússneska fósetta. Mm-hmm. Og þessu rússa sem búa þarna í östu hér á, ef við ekki tala úkransk, það bara flytja til Rússlands, þá sko Benfast, auðvitað hefði verið að fara í minnsk samkomulagið og búa til einhvers konar sjálfstjórna hér á, eitthvað slíkt, þessu kvítbæk eða eitthvað svið. Já, það var ekki samþýtt.
1: Nei, samþýtt, það var bara ekki staði við minnsk samkomulagið. Þú skalt ekki gleyma því að það var valdarán í Úkraínu 2014, síðan var minnsk samkomulagið gert og meir segja tvisvarsinnum til að tryggja það að þetta væri nú, ætti nú alltaf ganga friðsamlega fyrir sig og það er þið tryggt að það er ekki NATO-ríki við hliðin á Rússlandi. Það er það sem þeir eru að byrja um að þeir hafi ekki NATO-ríki í garðinum heima hjá sér eins og það heitir. En þetta...
0: Það var náttúrulega 15 ríki sem voru sjálfutryggjanum og því miður var ekki Úkraína sem fór inn í NATO á sínum tíma eins og Baltic London, Estonia og það var ekki sínum tíma en það var samkomulega það á sínum tíma. En mér finnst bara hallur fyrir og síðan þetta að tala þessa fjármunni sem Íslendingar eru að setja inn í hermál. Ég búin að tala fyrir því lengi, auðvitað eigum að fara í að framlega dróna. Við hefum nóga alamennjum, nóga teknitekkingu, við hefum að nota þessar 40.000 miljónir til að skapa jobb vinnu á Íslandi. Alveg svo normenn, alla þjóðir Evrópari því núna að framlega herga, við erum að verja okkur. Það er ekki dannið að bóði. Veistu hvað eitt Patriot system kostar? 100 miljón dollara, það er 90 manns til að reka það. Já. Við erum ekki svona eitt Patriot system að kefla af lögulli. Rússar er engin óg, þeir eru engan her, þeir eru með ónýttan her, þeir eru með 13 kapata.
1: Já, en við erum með bitu. Stoppa einmitt hérna, ef að rússar með allirni eru svo í þessu, af hverju þurfum við þá óttast á svona mikið? Af hverju sagt okkur stegið svona mikið óttan þér?
0: Já, það skulum nota þá þessar peninga sem við erum að setja í ellendu gældari til Úkraínu og búa til vinnu heima og teknivinnu heima, það er það sem ég er að segja. Mm-hmm. Nota þetta sem fjörmenni. Stáðari við erum að framlega að dróna, hérna erbar, við erum að skiltrekja á fleira, það er alla því eins og normin framlega mikið af skotvopnum, þú þekkir það sjálf, já, ég líka. Þetta er bara eins og það er. Við erum bara vakna til meðvitað til breyttur heimur. Mm-hmm. Þetta er ekki takt að halda en það, við getum spilað einhver sóla út í ballar hafi.
1: En býtu, þá skulum ummitt aðtúa að við höfum nú verið hingað til herrlaus og friða þjóð. Það er raunverulega verið að taka það allt frá okkur, að það verið einkenn á Íslandi og við höfum geta notið góðs að því að hafa hennar fína vardasamling við Bandaríkin, við erum með miklu öryggi þeirra höndum. Akkur þurfum við þá að spenna bógar allt í einu og fara framlega dróna til að drepa annað fólk? Akkur gengur allt út á að drepa aðra?
0: Þetta er
1: að taka aðra.
0: Þátt í samstarfi. Ég þekkti bara varnar samstarf. Þetta er ekki annað í bóði. Sjáði, Luxemborg og Malta er með her. Mm. Þetta eru smáríki. 1500 manni her í Malta og 1000 manns her í Luxemborg. Það er ekki, menna við erum að reynum að komast útlendingum að höndum okkar úti, ólöglega útlendingum og notum peningarna frekar í varnir heima og takkur til varna. Það er ekki annað í bóði.
1: En
0: við getum ekki spilað svona sóla og lengur.
1: En akkur þurftu við að taka til varna þegar við erum með varnasamgum í Bandaríki sem að verja okkur?
0: Þá tökum við þátt í samstarfi við Bandaríkjum en þeir hjálpa okkur til og við sýnum lit. Það er ekki svona að trempa byggjum 5% að gjóða framjúst í hergögn.
1: Sko, það er NATO.
0: Sem dæmi.
1: Það er NATO. Þú er alltaf
0: það. Já, það er NATO.
1: Já, gerðu mun á því. Það er ekki varnarsamlingur í Bandaríkin. Það er varnarsamlingur í Bandaríkin felur það í sér að Bandaríkjumenn sjá þetta. Og þannig að hvað eru við að þá að fara að koma okkur upp drónum til að drepa annað fólk?
0: Við eigum að nota þessa peningu þegar að skapa atvinnu og tekni vinnu hérna heima. Já. Hans þarf að senda eldendan gjaldari til Úkraínu eins og þú segir eitthvað spilt stjórnmálakerfi þar.
1: Já.
0: Við veitum ekki hvað er kannski endar. Þegar bara nýta þessa peninga heima til atvinnusköpunar og hann tekni menntunar annars slíkt. Og það sé ég að reyna að segja. Auðvitað getum við ekki skilgrætt í hvað peningana fara. Þetta er hernaða lendum. Heldur að Putin vil ekki vita í hvað peningana fara. Auðvitað getur ég stið ekki verið. Við getum ekkert látið það að ljós og komið upp með það tölur hvert að fara. Ég vega ekki að við þetta hernaða mannverkja.
1: Jæja, heyrðu, en á þá segir annað, það er gríðarlega hækkun á útgjöldum ymmið til utanríkisráðuneytisins og það er nú, ég er ekki búin að fá nánari upplýsingar það en það er einhverju milljum, ég var sagt að það væri 8 milljarðar, en ég segi þetta með fyrirvara, og en á sama tíma hefur verið lækkað til samgöngumál á Íslandi 6 milljarða. Það var þá áherslan.
0: Það var eiga Eyjólfur Ármannsson, hann dó nýtur ráðherra.
1: Nei,
0: hann er ekki, ekki búin að heyra í honum, heyra marga í mánuð í honum.
1: Nei, menn vinna þó þessi ekki alltaf talandi og hann hann hefur bara staðið sér feiki vel og er á fleigi ferð að láta laga þar sem er mest aðkallandi og það er slæmt til þess að vita að það sem er að taka af þessum fjármunum sem átt að fara til að laga vegi landsins og það var einmitt eitt af því sem var inn í samkomulaginu manstu á milli Kristrúnar Frostadóttur og Margur Rutte þegar að hún samþýtti þarna við framkvæmdastjórn NATO að við myndum greiða núna að byrja á 1,5% sem eru 70 milljarðar og þá að draga það frá eftir því sem við til dæmis uppfyllum þessum skilirði að hafa vegi landsins í lagi þannig að það sem engar hindrar
0: um það þá komum
1: og þá er dregið af þeim
0: peningum Giorgia Meloni, alveg Giorgia Meloni í núna fyrir áramóti síðust hún talaði um það að hluta þessu hernaða samstarfi og peningum setti hermála vera settir í vegagerð ákveð getur við ekki gert það sama það bara einfalt mál nota peningana líka
1: já sko af því að peningana allt í teknir fluttir yfir utanríkisráðuneytið undir yfirskriftinni hernaðamál eða utanríkismálega guðmóðið hvað það er
0: þannig já sko hertrukkar og hervélar annars slík fyrir á vegi til að ferðast eftir
1: menn koma með það með sér já, já, en Meloni líka þú skalt, ég ætla að segja það að lokum ég á hann að Meloni var nú að stala aldeilis sér núna því að hún sagðist þér svo uppgefin á svo viðskiptabann og rugli og þessum leikaraskap við út á Rússlandi hún sagði alltaf að hringja sjálf í Pútín hún sagði ég sem sjálf við hann út á orkunni vegna þess að þetta er orðið óþólandi hvernig þetta er spilað En já, svona þetta, já, en við höldum áfram
0: já,
1: að tala.
0: Já, ég vil bara halla, um að gera, en ég halla verulega áður en Úgrænu og hann, hvernig, íslenski Lára sem þetta með þetta á haukur, náttúrulega, og þetta er ekki gott mál.
1: Nei,
0: en veistu, það er þetta fá fréttar í kýf, ég hefði það.
1: En ég ætla að segja þess að við bara fáum fréttnar í gegn rú því það eru einhliða beint frá kýf og þeirra manna. Þannig að Rúver sér það og það fær hérna, það fær já, að bara, já, þess ekki 7-8 milljarðar á ári frá í gegnum ríkissjóð fyrir að vera með slíkan fréttaflutning en ég ætla að segja hvað við fáum mikið 0 krónur.
0: Ég veit allt
1: það. Já, þannig að það, svo mörg voru þau, Jól. Þakkaði fyrir, já, blessaður, blessaður, Jól.
0: Helsa Pétari, já,
1: bless. Já, takk hérlega.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Það Jónas, komdu sæll.
1: Herðu.
0: Já.
1: Það tala um það drónaframleiðslu.
0: Já.
1: Sko, við meðum ekki glemma því. Sko, í þessum drónum er ekki, sko, ekki ríkot. Jú, kannski ríkotnið sem er íslenskt. Allt annað er innflutt sem við þurfum að kaupa með gjaldeyri til landsins. Og sérlega megnið af þessu þurfum við að kaupa frá Kína.
0: Já, þú segir það.
1: Eina sem er íslenskt er kannski hendurnar sem ráða þessu saman.
0: Já.
1: Það er ekki, hvað, menna, þú sér bara að við byggjum hús á Íslandi.
0: Já.
1: Veistu hvað er íslenskt í húsinu?
0: Mm-hmm.
1: Það er grúsin og vatnið sem er notaði steypuna. Allt annað er innflutt.
0: Já, nema kannski glerið, er það nú verið alltaf dæmið?
1: Nei, það er ekkert gler framan því Íslandi, við bara kaupum gler og snýðum það, þannig að passi í innflutt á bjóka.
0: Já, já, þetta er nú þokkalegar upplýsingar.
1: Sko, og sko, svo við verðum að tala um sko matsala öryggi og fleira, menna, það er ekkert matsala öryggi ef við getum ekki flutt inn.
0: Já.
1: Við erum sko, ef að innflutningu til landsins lokast
0: Já.
1: Og við höfum ekki aðstæðar þannig að við getum ekki höfum ekki efnaði að flytja einu öru þá erum við bara næstu komin aftur á steinöld hérna bara á nokkrum mánuðum.
0: Já, það er alveg rétt, ég alveg sammála því það, við þurfum náttúrulega eru mjög háð samgöngum og þessuna er það sem að þessi ETS samningur er bara alveg hroðalegur sem að gerður af íslensku stjórnöldum með ESB og þetta, við erum að reyna einhvern veginn að bregðast við því því þetta eru skipaflutningar til dæmis eins og rúna það er ekkit búið að breyta því þetta er lagt á alla skipaflutningar sem að kannski flytja allar nýlöndu vörur og bara ofsalega eins og þetta segja líka í byggingar og annað þannig að þetta er með skipaflutningar
1: það er ekkit íslensku húsi íslensk nema grjóti sem að og vatni ekki eins og þetta er sement við búum ekki til sement
0: Nei. Þá er það nú eitt við lögðun og sementsversmiðuna af. Það var, við varum að tala með það Kristín Sigurjónsson að hvað var í mikil ástæða til að endurvekja sementsversmiðu eða hafa þá framlýst.
1: Ég var að bakka, steinullin, sko, steinullin er unnin úr íslensku grjótingu.
0: Já, hún er mjög mikilvægvist. Kristín segir það sko, hann er að tala um það sem einangrun að þetta sé þetta allra og gott út af hérna elds já, út af hérna eldsvoða
1: já nei þannig að sko þess að segja, með þess að dróna framleiðslu það er eina sem er að við þetta notum kannski íslenska hendur til þess að ráða þessu saman og þá þurfum við að flýtja inn hvert einasta snitti frá útlöndum, aðalega frá Kína
0: já Ég bara segir alveg svo, ég veit ekki hvernig þetta er hugsað og nema að vera skildi að við ættu bara að borga og síðan er þetta framleitt í Úkraínu, ég skal ekki það að segja, en þetta lítur allavega þannig út að við erum búin að tengja okkur mjög við vopna framleiðslu og til að valda öðrum tjóni og bana og það, mér finnst það bara að vera mál sem að Íslendingum öllum kemur við, þetta er ekki enga mál við tækis á því.
1: Nú segi ég þetta algjörlega byrtan ábyrðar með segist svo hugur að hluta að þessu drónum séu sko þessir hérna neðansjáða kábóttar sem að þessir litlu kábóttar sem að hérna hafa verið setti saman hér á Íslandi með íslensku hugviti
0: Já
1: Alfæri úr innflutu efni sko en sem hafa verið þeirra að vera að framlega hérna á Íslandi
0: Já Ég, það getur allt verið því ég, skal, en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en þetta er svona er að opnast og síðan líka sér maður það miða við það frumvarp sem búið er að leggja fram að það er gert ráð fyrir sko það er gert ráð fyrir sko nýjungum á sviði öryggismála og við veitum ekki hvað það er það er inn í bókun 35
1: Já, nei, við erum bara ekki að koma nálægt svona vopnabröldi.
0: Ekki að ræða, bara ekki að ræða það. Við erum bara miklu þroskar að fólk er komið lengra að við viljum bara, bara leggja áherslu á frið og samninga og menn hljóta geta að tala saman. Öðru sinna þurfa að býta alltaf hvort annan og barkan. Þetta er bara ekki takt að við séum ekki með þroskar að fólk við stýri á öllum vikstöðum út í Evrópu allstaðar. Það er bara alið á nógu miklu strís, það er bara strís í vel í gangi þetta er ekki annað þetta er bara eins og brjálsemi og að rústa öllum fjárhag þjóða og þau eru að skuldsetja sig upp í rjáfur til þess að geta staðið undir í að kaupum á vopnum þetta er ekki takt og mér alveg sama þegar auðvitað eru rússar þeir eru innrás sem aðlarnir en hafa menn verið að reyna að tala við Pútin til dæmis og yfirvöldi Krem hafa verið að tala við hann, nei og það bara gekk svo fram að Meloni og Ítalía, hún sagði ég ætla bara að hringja sjálf við hann, fyrst að þið eru þessari línu, þannig að þetta verður einhverstur að enda og núna, akkur að halda menna að AFD flokkurinn í Þýskalandi sé að vinna kostningar eftir kostningar og stór sigur og merkt sér ekki sagt þegar ég sá það í gegnvöldi að hann er eiginlega alveg að gugna því að það er helmingu þjóðverja sem vill hann í burtu hann verður að segja af sér og hann verður farin fyrir jól segi ég það er vegna að þessi vopna brjálsemi í honum þá er það nú eitt það er hans fyrsta verk var að koma með áallin upp á 280.000 manna her það var það sem hann vildi og tók stóru lán út af því og þeir þurftu að meira sig að breyta stjórnarskráni hjá sér til þess að meiða taka svona mikla fjárskuldbindingar inn af því að þeir voru komni svo höllum fæti fjárhagslega og hvað gera nú fjölga í hernum 280.000 og það er búið að vera ungir menn 18 ára og á þeim aldri sem hafa verið í fjölda mótmælum vikum og mánuðum saman út af þessu þegar þeir vilja ekki fara á vígvöllin til þess að láta breytja sér niðurus sem eitthvað að hérna byssu fóður og veistu það að þetta kemur ekki eins í íslenskum fréttum
1: Nei, en ég held að sko þessi hræðslu áráða sem við erum að búa til út af því að rússa síðan hinum yfir hotni á síðan koma sko ég held að það bara staðrendi sér svo að rússa það bara engan á Ísland eða á Evrópu Evrópa er bara, hún er það er orkoskortu það það eru nánast engar auðlindir í jörðu normenn eða jú olíu og svíjar eitthvað bílut í jöndkríti en öðrliti þá eru auðlindir Evrópu upp taldar og hérna, og Evrópa er fulla gamalmennum eða afturleysum úrlíkum með efnahæðina á leiðin í rúst
0: Já, þeir eru líka með fjölmarka erlenda aðil og hælisleitindu sem eru afturleysir
1: Já, já og iðnaðar að hinja bílaiðnaðar er að varðin sko eftir kynverjum
0: Já
1: og Asi þjóðanum hérna sérst asi bílar eru að vera miklu betri heldur en þýski bílar
0: Já, og er þá mikið sagt því að þjóðverja voru nú þekktir fyrir flotta bíla og vandaða og bara líka til dæmis margar mjög svona heimilistæki þau þóttu einstaklega góðu voru frá Þýskalandi af því að þetta var bara flott gert hjá þeim en þetta er svo mikið synd hvernig búið að skada iðnaðin og bara fatnaður á Þýskalandi þetta er alveg bara boss og allir þeir kalla þetta var bara æðisli vara
1: já
0: það er bara það er búið, þetta er búið að virkilega skada mikið sko þess vegna er þessi er bara þessi staðrengd í Þýskalandi og þýskum almenningi þeir segja bara burt með Friedrich Merz bara burt með hann því að við verðum að fá bara fólksins dýri sem að þorir að breyta þessu kerfi og þorir að stoppa þetta og Alice Weidel hún segir bara beint þau eru búin að fá fundeldi með Putin núna í marsmánið vilja bara að gera samning um olíu og gas bara hlust ekki lengur á Úrsúlu þetta bara hún er orðin snar vitlaus líka held ég svona innan gæstalappa og komið með Kanada sem er einhverja auka aðild sem er ekki eins og niður til hvernig heldur að hinn ríkin sé að taka þessu? Þau eru þetta mótmæla.
1: Þakka bara fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda að verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breyting á lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa ókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta gegnum þingiskilsmér og að miklum ógna hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisvoknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisvoknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisvoksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisvoksins bara í flokkin. Og þeir þetta kalla sig flokkin, en ekki sjálfstæðisflokkin. Já. Og ég fekk bátt fyrir þetta, en ég gekk nú lengra en það. Ég fór út allt land til að vara við þessu. Ég fór og fjöld fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu. Þangað til ég áttaði mig á því að forustinu yrði ekki haggað.
1: Já.
2: Nú, þetta var fyrri forustu að sjálfstæðisflokksins. Og nýforesta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonum við það að nýforesta sjálfstæðarflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli. Vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kentur við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt í sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu. Það er náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markus Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengi ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög. Og hann sagði í þessari grein, Markus, að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið hér í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, sko, ef þið allir raunverulega steyða þetta, þá verði það að gera því rétti röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram, Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt öll allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhuga mál sitt að veruleika þar sé að gera Ísland að aðildarríki ESB
1: Já.
2: Og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það ég held að Þorgerður hefur gert það bara daginn eftir hreinlega á sunnudeginum lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur
1: Já.
2: Og þá það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaðir að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmálum og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjánum 1989 að þá var þarna meiri háttar uppakoma í Bandaríkjánum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig neittust til að viðurkenna í Bandaríkjánum að fjölbraðaglíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við eftum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbraðaglíma með Hulk Hogan og þeim félögum en það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og, og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sér runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskiptasamningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskiptasamning og efnahagslegan samning en hann hefur þanist út yfir öll svið og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður held ég á á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt já, það er bara búið að ákveða þetta það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt þúsundir og það eru óteljandi og það engin maður sem að nær utanum hvað nánar felst í þessu og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi þá segir ef skýrt og óskilist lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmalegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga fram að nema Alþingi hafi mælt fyrir manna sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmenn þannig að í þessu felst að á 33 árum hefur hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis og þá segi ég þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna margir horfa tilbaka fólk sem er komin til vits og ára horfið tilbaka og segir það var skrítið að hérna á árunum í kringu 1990 svo að við förum nú ekki lengra aftur þá voru á þingi menn sem að við töldum bara að vera hugsandi vitsmunnaverur Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna er svo að þú getur spurt nánast hvaða Íslendingur sem er, beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta ný tegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins er að kunna hlýða tala eins og þeim er sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær er eiga að íta á játakkanir í þingsalnum og ég hef hort upp á þetta með berum augum og þetta er, segi ég, vélræn færibanda afgreiðsla og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem er svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann er búinn. Hann er búinn vegna þess að við erum stund sannleikans er runnin upp og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefaxlýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóstlýðræði og það sem að lög eru sett á umræðu að því, og þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
1: Já,
2: og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttar sviðum sem þarna er undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta er frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni. Ég er búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson, hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað. Og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta er í raun og veru ég ætla að segja það, þetta er stund sannleikans í íslensku stjórnmálum, við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú er það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það er erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn er virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annarstaðar en á því sem mestu skiptir.
1: Já.
2: En málið er að við missum frá okkur hið fullvalda alþingi. Ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá er stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum. Og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu, það var nú mikill sjálfstæðismaður, sagði við mig, að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið, hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikrit. Mm-hmm. Og þetta var maður sem hafi fylst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur það alvarleikan já. Sem við erum að tala.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artrú, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já,
2: nei, ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti en málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum, þá verða beislin að vera í okkar höndum hér.
1: Já.
2: Og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að sitja þarna inni á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja með samþykjum bókun 35 það hefur gjarnan mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaust því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leiðbeining og hvernig fólk á að skilja þetta og það ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis stúlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þetta góða ávarp áðan á þetta mál Arnar því að það ekki við anþörfa á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þó alþingir menn frá óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já eða nei, forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan.
2: Já.
1: Og hvað viltu segja við því?
2: Já,
1: er þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlent vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meir en 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og, og heilsa fólki út í bæ ekki aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmuni Íslendinga og staða, þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á, á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmuni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að, að þá sagði við með maður í gær, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta sú að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað En þegar staðan hann sú að meiri hlutur þessara fjármuna er varið til fólks sem hefur, sem nýkomið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, að þá að almanna sem sagt, tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það verið átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Og þetta því miður, reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkisstjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna. Það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, saman þjappaða alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríkin. En almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og

0: að þessi flokkar eru það sami rassinn undir þeim öllum, þeir hafa allir verið á þessari sömu braut. Nú var CDU í Þýskaland að fá 5% í síðustu...
1: 4,9.
0: 4,9.
1: Við náðu ekki manninn á því.
0: Já, hugsaði. Og þá segja gárungarnir í Þýskalandi, þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá social einheitspartæ, þar að segja sósialiski einingaflokkurinn, þar að segja allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi.
1: Já, já.
0: Og hérna, og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess.
1: Já, já.
0: Það neitar að borga meira til óskildra aðila, það neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við vitum ekkert hvað og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum hérna ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herlausa þjóð.
1: Já, akkurat.
0: Er hún á einhverju einka vegferð, Þorgerður Katrín?
1: Ég bara hef ekki heyrt hvort að einu sinni að þingmenn almennt viti þetta. Það kannski allra versta.
0: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
1: þess að gera? Gerðist þannig að síta þess að laugardaginn síðasta, hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega vitið að við fengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina. Þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram.
0: Já,
1: en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál. En aðeins hérna Arnar að við höldum áfram við að fá auðlýsinga núna. Við langar að ræða meira við í sambandi við bókun 35.
0: Já.
1: Hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæný steinböku þýsk brauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
4: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Fagsæfinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

Helgi 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar hlusta á útvarpsögu. Gestur minn hér Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrir héraðsdómari og formaður lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið. Og það eru þá bókun 35 sem er í hérna umræðunni. Já. Við Arnar, þú fórstu vel yfir þetta áðan. Það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala dálítið mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenska svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að, sem er að henda okkur.
2: Já.
1: Þeir hafa einhver svona tilfinninga til landsins, ef svo má segja, með fullu virðingu fyrir því fólki. Mm-hmm. En það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
2: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að giltu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörði eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýð í saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu? Þetta á þessu, þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsis þenkjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar á fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins. En þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina, þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð, þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni.
1: Nei.
2: Og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi. Það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka. Og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandsöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendingar kölluði yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi.
1: Já.
2: Það sem allir málmar voru raunni með sér teknir úr landi, það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ryksu upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kosningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 2000 var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga.
1: Já.
2: Það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóa stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja, þannig sem við þurfum líka átt okkur einu, kæra Arthrúður og ágætu hlustendur, að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvægið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðarinn að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki. Og þetta eru í raun og veru þetta er nokkuð sem við þurfum að horfa á og áhuga sem bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta er 5. september 2026 já, þá svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur
1: já,
2: hugsaður og hann er sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi Hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis
1: Já.
2: hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki hinn sauðsvarti almúi sér ekki. Við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
2: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinnar.
1: Nei,
2: það ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við að fara að leggja til miljarda í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það með þetta, Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES-samningin og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko svona komið til móts og að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkur neði tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti einhvern veginn sko við erum bara að láta við göngust að því að aðri sé að ráðskast hérna með okkur aðri er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
2: Já þetta er
1: Já. Hvar eru við?
2: Já, við
1: erum... Þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
2: Já.
1: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
2: Já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
2: Nei, þetta er góða spurninga og ég held að það sé tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem við verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og við segja komin til vits og ára og mun eftir þegar Berlínamúrin féll þá fekk maður þessa hugmynd í kollin hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki maður fór að hugsa já, sko, stjórnmálin eru útkljáð kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur í rauninni einhver allt öðru og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu
1: Já.
2: Að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul, svona fölsk góðmennska. Svo það er eitt, það er Berlínamúrun og allt sem því fylgdi. Hitt er þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala um auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldi. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa á svona. Þetta gekk nær okkur og var raunnið þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera. Menna þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki.
1: Já.
2: Þú veist, við er, án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka. Leiksoppur.
1: En það er einmitt Arnar sko, það var kannski ekki mikið rætt um það að hvert er verið að fara með okkur, það er bara svona gömlu vana, já við erum nú með EES og það er komin svona einhver frasi, EES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott um það að segja líka en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en, og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá er bara Evrópus sambandi í dag í gríðalegum vanda. Það er það við erum að hlaupi fangið eiginlega svo maðurinn sagði nú er það brennandi hús að sem frækt var orðið af því að sko nú er ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það er bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslubyrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi, svo eitthvað sér nefnt skiluru og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það er svo margt í uppnámi.
2: Já.
1: Og það er svo margt sem er ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem er, var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala um að við séu okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn Úrsulufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald hún er uppspretta laga meðan íslenska þjóðin er uppspretta laga
2: Já,
1: það er við erum að velja þarna á milli, hvort Aldirlega. Viljum við
2: Já,
1: og svo er í næstu frétt og eftir tala um, já það nú einræðisherra sér ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja að það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
2: Já, það er einræði að mörguleiti það er skrifstofu það er svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu það er alveg allir sem að hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsunda tali sem að eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annari stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland þannig að við skulum nálgast þetta þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu um EES að, að það megi ekki anda á þennan samning það megi ekki efast um mann hann sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara, það er heilaleikin í hringum
2: hann. Já, einhverjir þeir eru næstu eins og heilurritning.
1: Já, og svo líka, sko, það er alveg skýrt sagt við okkur, já. Alveg svo við tröggs á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og segjum ekki já.
2: Alveri.
1: Þá áttum við að fá verra af, við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari, þá var bara sagt alveg skýst við okkur, nei, ykkur verður refsa ef við samþýttum þetta ekki.
2: Já.
1: Og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varanlegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands, að við erum að búast alltaf við okkur verður refsað. Já. Okkur verður refs þegar við segjum nei.
2: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram, þessir atvinnu stjórnmálamenn okkar, vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi ætlar að refs okkur ef við gerum þetta ekki.
1: Já.
2: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig þessa bókun. Það sem ég hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli. Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrir hann til formaði samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara anda með nefinu og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
1: Akkurat.
2: Í staðan fyrir að leggjast bara kylli flöt.
1: Hvað Gagvast segir þessu? Einmitt fyrirvæðandi hér að stómar það?
2: Að sjálfsögðu.
1: Eigum ekki bara bjóða þeim upp á það?
2: Að sjálfsögðu.
1: Farið þá í samningsbrotamál?
2: Jú, við sömdum við ykkur um þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrókratar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara, það er ekki boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga reyningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur. Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu.
1: Það einmitt vera að herða þautaldi núna hvað sem það svo þýðir.
2: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innan innanfrá.
1: Það er mjög
2: alvarlegt. Bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það er óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða að fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandi. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn er hann að verða búin.
1: Hann er alveg búin.
2: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi ég. En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita að. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni. Höfum þá reynum.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokiðski að ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
2: Það er rám.
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eira að við látum ekki hóta okkur.
2: Nei, við þurfum ekki að gera að láta hóta, við þurfum ekki að sætta okkur við það.
1: Já.
2: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem sagt, setja okkur þauðmálskrúður í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsbundi rétt til og hérna og það er ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður, ef að þetta eitthvað meira heldur en innantómar hótanir.
1: Þannig að þetta segir viðmælandi minn hér, Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum hérastómari og vel mælti á honum og hérna, ég vil þakka honum kjalla fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35. Ég hvet alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta er ofsalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur og þau og Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verðið sæl.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlista þáttu framundan og ekki ástæðu lausu. Það nefnilega komið góð gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem að auðvitað hlustendur útvarpi sögu þekki á góðu einu því að hún með þáttinn tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framundan hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessum tónleikum, það Leonard Cohen tónleikar. Góðan dag, Soffía.
1: Góðan daginn.
0: Nú ertu komin hinni með borðið.
1: Nú ég komin hér.
0: Já.
1: Bara nú get ég slakað á.
0: Já, akkurat.
1: Þetta verður yndisleg samvera. Ég ætla bara að ræða hann ekkit endilega staðreyndir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur.
0: Já.
1: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig.
0: Já, en nú hefur þú sko, Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður
1: Já.
0: Og þú heldur svona ósala upp á hann.
1: Já.
0: Hvað kemur til?
1: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf hann afi minn, sagfræðingur Bergsteinn Jónsson.
0: Já.
1: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestuferri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
0: Já.
1: Tekum með þessi sem sagt systirna mömmu í kringu 1970 og hún kaupir þessa Cohen-plötu.
0: Já.
1: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá og afa.
0: Já.
1: Þannig ég verið svona tveggja, þriggja ára þegar ég byrjaði að hlusta. Og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur, ómur, Þetta skildi maður ekki all orðin þá, en svo eftir því sem að ég eldist, þeim mun kærari verður hvert lag.
0: Já, manstu hvaða lag það var til dæmis sem að greip þið mest fyrst?
1: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
0: Já.
1: Og sem sagt, plötu umslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag þennan einstakling sem að lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
0: Nei.
1: Ég komst svo að því seinna að það heroin neyslu.
0: Já.
1: Sem náttúrulega ég sem barnaði nú sjálfsög ekki að velta því fyrir mér.
0: Mm-hmm.
1: En hérna Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötun okkar sem kom út 2010.
0: Já.
1: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég svo stolt að henni. Hún á Spotify.
0: Já.
1: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
0: Já.
1: Og hérna Þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáendur sem bara svona innsti kjarni og perla. Þetta óbóstlega, eins og margir segja, þetta svo einfaldar melodíur en það bara fólk sem hlustar ekki orðin.
0: Já, akkurat, já. En hann náttúrulega óhemmi vinsæll í raun að vera langlífur í tólestinni. Þú veist, það svona kóin fólk alveg út í eitt og margir aðrir sem hafa kannski ekkit endilega hýrta áður bara að falla fyrir þessari tólest.
1: Já, það nefnilega einn angur að þessu að kóin syngur náttúrulega drungalega og sumir einhvern veginn eiga erfitt með að hafa þessa rödd. En svo heyraði lögin sungin til dæmis að mér og annari stúlku í hljóstinni og heyra lögin allt öðruvísi melodist sungið og oft sem það bara já og hafa þá kannski farið að hlusta á okkar útgáfur
0: já.
1: En eins og ég segi eins með Megas eins og með Tom Waits og alla þessa gaura sem eru með svona öðruvísi höski rödd og svona þú veist orðin og ljóðin það sem svo sterkt í þessu.
0: Já.
1: Og fyrst ég byrjaði með hljónstina voru strákanir alveg gáttar, þetta voru 8-12 erindi sem lögin.
0: Já.
1: Og eins og þú veist, þeir eru upp í 8 mínútur.
0: Já.
1: Og þeir bara Jesús minn, þú veist, þetta var bara 3 lög og klukkutíma tónleikar.
0: Já, já.
1: En í dag eru þeir orðnir svo miklu Cohen gaurar.
0: Já.
1: Að þeir eru orðnir svona tilfinninganæmir eins og ég gagvart útfærslu og gagvart Þetta eru stoltið okkar,
0: já.
1: Þetta band.
0: Já. En þetta er bara mjög, þetta er mjög umhugsunarvert því að þú ert að lýsa þarna tíma, sem sagt 1971 komaði til landsins og með þessa plötu, ég tek eftir og segi það, vegna þess að síðan komu náttúrulega diskarnir en á þessum tíma,
1: já.
0: Var rosalegt að vera eins og vinnandi útarpið eitthvað, vegna þess að ná plötinu var máli,
1: já.
0: Það var ekkit Spotify og það var ekkit netið eða...
1: Maður þurfti að fara og sækja það.
0: Fast að sækja og það voru ekki komnar eiginlega kasettur Nei. Til að ná þannig upptöku. Þetta var bara
1: hver... Ég man eftir spilurunum sem voru bara svona kringlóttar spólur.
0: Já.
1: Stórar.
0: Já. Mjög stórar.
1: Ég man eftir því.
0: Já.
1: Og ég man líka eftir því þegar voru að koma út plötur.
0: Mm-hmm.
1: Að maður beið alveg í marga vikur og fór og í röð.
0: Já.
1: Og fekk þessar plötur og gjarnan frá listamönnum sem voru áritaðir þegar gáfa þær út.
0: Já.
1: Það var miklu skemmtilegri metnar eins og að setja plötu umslög og all þessi vinna.
0: Já.
1: Þess vegna ég svo glöð að vínill að koma svo sterkur inn aftur.
0: Já, já, það að gera það. En það, já, þetta mjög skemmtilegt en hérna eigum við að fá að heyra eitt af þessu lögustofumanns hvað mest eftir frá þessum tíma þegar þú bara gerðist kóin manniska
1: já.
0: Kotnung, hvað tekja ára,
1: þriggja ára.
0: Það Susan og hvað segirðu Susan?
1: Sko,
0: hver var Susan?
1: Susan var ástinnans kóin og eina þessum sem að lifði sem lengst í hjartanans hann eins og talaði hann var kvensamur og átti kæristur en svo var hann ósköp feiminn og lokaður og sagði að það hefði kannski verið meira blaðrað hann heldur en það væri svo mikið að vera
0: já,
1: hjá honum.
0: Já, var það svona samband sem var kannski ekki endilega svona alvöru eða var bara nei, ómikið feimni eða?
1: Nei, trúlega hérna bara svona furðufugl sem varð hans vegi en þessi Susan minnir mig oft bara á svo marga konur sem ég þekki sem að ganga í blómafötum með blóm í hárinu svona eilíða hippar sem að svona svo ég
0: Já.
1: Þannig ég tengi alveg rosalega við þetta lag svona furðufugl sem hann hittir á lífsleiðinni og elskar en það bara ekki rétt staður og ekki rétt stund
0: nei,
1: eins og vill vera
0: já, já. Það er nú stóra kunstin en við skulum fá lagið Susan og það Leonard Cohen sem að flyttur og við skulum njóta þess að heyra þetta fallega lag
1: já

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já, þarna vorum að hlusta á Leonard Cohen og lagi Susanne og það er auðvitað Sofía Karlsdóttir, söngkona sem að var að velja þetta. Hún með tónleika núna 21. oktober og þá verða þessi, með þetta lag flutt á tónleikunum. Segðu okkur meira frá þessum tónleikum, Sofía.
2: Já, við erum búin að vera árlega í Bæjarbíó í Hafnarfirði núna. Það er að verða uppselt. Við erum með núna svolítið sérstaka tónleika vegna þess að það eru 10 ár síðan að dó
1: Já.
2: Og það er saga segja frá því
1: Hann
2: dó 7. nóvember 2016 á ammælinu mínu
1: Já.
2: Og önnur kona sem á ammæli þá sem að ég held jafn mikið upp á í mínu hjarta er Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Þaðan kom einmitt plata líka með Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Og sem sagt, á tónleikunum ætla ég að flytja eitt lag með Joni Mitchell til að taka svona þennan heila þríirning saman mér finnst ég tengist þessu fólki endalaust að því ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á þau frá um hann eftir mér að stundum leið mér bara eins og ég ætti að þekka Cohen og geta bóðu honum í mat
1: Já.
2: Og svona næsti sem ég komist að vera í samskipti við hann er kannski þegar við sendum diskin til umbósmanns hans og bara upp á vonu og ofonu sem vissum að hann hlustaði Cohen hlustar mikið á það sem aðrir voru að gera að hlustaði og það sem aðrir er að gera eftir hann heyrðu fáum við ekki bara mail tilbaka frá bara Cohen
1: Já.
2: Og það var bara hérna The Saints are cooking Love Leonard hann hlustaði á okkur og bara það
1: Já.
2: Það kom mér svolítið svona í heilan hring með allt þetta starf og öllum í samskipti við hans tólist. Og hérna, þannig að núna svona, og það eru semst kóretónleikar víða í heiminu núna.
1: Já.
2: Á sem 10 ára hérna spanni síðan hann dóa þá er til dæmis sonur hans með stóra tónleika í Kanada.
1: Já, er það orðin svona stór tónleikamaður?
2: Já, hann er semst tónlistamaður, sonur hans. Og hann sem sagt ljóð sem Cohen átti lesininn á band, hann tók þau eins og síðasta platana sem kom út
1: Já.
2: Sum að þessum lögum voru bara ljóð töluð af Cohen sem sonur hans fléttaði píanó í kringum.
1: Já,
2: síðasta
1: já.
2: Plata sem kom út, kom í raunin út eftir hann lest. Sko. En mér langar svona að næsta lagja, því ég veit hvað lag það er að það heitir Coming Back to You og ég syng það sem sagt á plötun okkar sem komu 2010 þetta sem sagt lag sem ég hafði ekki mikið tekið eftir fyrir að bakræta söngkonnars Cohen Jennifer Warnes gefur út plötuna Famous Blue Raincoat 86 og þá heyri ég hann að syngja melodíur sem voru rosa þungar á sem fyrstu plötumann sem maður hafði kannski ekki alveg gripið
1: Já.
2: En svo tekið þetta lag og það er, eins og ég segi, það er gott dæmi lag sem er bara gítar og Cohen rosalega svona lætur ekki mikið yfir sér á plötunni, en svo tókum við það upp og settum það í þessa útgáfu og þetta er svona gott dæmi hvernig kvenrödd tekur utan Cohen.
1: Og það er þú sem ert að syngja.
2: Þetta er frú.
1: Nú hef á við að heyra einmitt í inni Sofíu Karls syngja Cohen-lagið Coming Back to You og við bara fáum að heyra það núna.
2: Gerir svo vel.

0: Á, þarna var okkar kona, Soffía Karls, söngkona, gestu mig hér á útvarpi sögu og þáttastjórnandi. Soffía, ég vil nú segja þetta er rosa flott hjá þér, bara til hamingju með þetta, en ég verð að segja þér að veistu á hvaða söngkona þú minni mig þá út að syngja?
1: Ok, ég hef heyrt tvær sem ég líkist.
0: Ég ætla að segja þér strax, Joan Baez.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Og ég svo glöð.
0: Já.
1: Það
0: er svo eitthvað sem kemur fram þarna að syngja þetta.
1: Það er rosalegt vibrato í röddinu á mér og þegar ég var í söngskóla þetta litla sem ég fór að þá var ég með söngkennara því ég læri smá klassík og ég gæti alveg feika rosa óperur okkur og með mikla rödd og allt það en hún var alltaf reyna að minka þetta vibrato í röddinu á mér.
0: Já.
1: Og svo er Dísela Lárus til dæmis óperusönguna, hún er að þjálfa upp vibrato, þú veist að þetta svo misgefið í manni, sko. Já. En ég svo ána með það. Það og takk, Joan Baez, hún er æðisleg.
0: Já, mér svakalega flott. Ég var líkuði, sko, í spili lagi Diamonds and Rust
1: veistu,
0: núna.
1: Við ættum,
0: bara til að, sko, leifa fólki að spekli þessu.
1: Ég get græja nefnilega eitt lag inn með Joan Baez. Ég hlustaði á bara í fyrra dag sem heitir, If you miss the train I'm on, you will know that I am gone.
0: Já,
1: 500 miles.
0: Já, 500 miles, en Diamond Ross er rosalega flott
1: en
0: líka.
1: En þú finnur það, það væri
0: æðist. Ég finn það bara eins og sko.
1: Við erum bara dúll okkur.
0: Já, já, nú tvistum við bara sko.
1: Við bara tökum þetta eftir hendinni. Já, þetta er svona smá kaffipása hjá okkur.
0: Já, já, nei, þetta er rosalega. Þetta er rosalega flott í alvöru, Diamonds and Rust, þetta er bara...
1: Það er sko ekki leiðum að líkist.
0: Nei, það er bara næstu því hún, Soffía Karls.
1: Má ég heyra?
0: Já, hérna er Joan Baez.
1: Oh.

0: svo líkt með okkur, Sofía, hvernig þið syngið, þú ert búin að heyra þig líkt við ykkur að fleiri.
1: Já, ég hef heyrt í poppinu, það var mér oft líkt við Oliver Newton-John og indið hennar Helga Möller og fleiri og sko að vera líkt við John Baez er bara, já, það eins og að vera. Já, ég svo glöð, ég ennþá að jafna mig, mér finnst yndislegt að geta sungið, mér finnst svona lög og ég held bara, mér finnst ekki vera til, samin lengur svona einlæg lög. Annan sem ég langaði að tala að því að tala þess að söngkonur á þessum tíma Joni Mitchell.
0: Já.
1: Hún og Cohen átti í smá ástarsambandi stutta hríð og hún ein af þessum sem að ég verið með tribute, Joni Mitchell tribute, það var fyrir einhverjum 10 ára síðan. En þetta lag sem ég langar að leifa hlustendum að heyra á þér heitir The Gallery og Joni Mitchell sem þetta að plötunni Clouds sem kom út 78 minnir, ég þúr ekki að fara með alveg, ég ekki með neitt fyrir frammi en hér lýsir hún því þegar hún býst til þess þeir eru saman að vakta heimilegan sem meðan hann á tónleikaferðalögum Og hún hérna að vöka blóminn hans og gera allt en alltaf hrúast inn ástabréf og konur að koma að leita ánum og henni finnst hún nú bara alveg búin að vera að sóa tíma sínum í vitleysu að fá ekki meiri. Henni fannst hún nú ekki fá nógu mikla ást úr frá honum. En textin í þessu lagi að þið hlustið á hann þá er hún svona bara að reyna að gera allt fyrir hann og virðist einlagt skotin í honum og tilbúin að taka til heima hjá honum og gera allt fínt og vöka blóminn hans og eitthvað.
0: En voru þau svona kærustur eða?
1: Já, smá stund voru þau kærustupar. Ég veit ekki alveg hvað lengi og þeir eru bæði mjög lokuð með þetta og Joni náttúrulega mjög lokuð með sitt einkalíf. En að þau tvö hafi átt tíma saman og úr því komið sem sagt tónlist og lög að sjálfsögðu verður lög af þessari ást, verða lög þessa ást.
0: Já.
1: Ótrúlega falleg eins og þetta The Gallery
0: Akkurat.
1: Og ég vildi þess að ég segi ef ég ætti að velja mig rödd til að eigum ævinna þá það Joni Mitchell
0: Já, við skulum sjá hvað það draumanir
1: er Við skulum sjá hvað gerist
0: En við skulum allan að fá að heyra lagi með henni Joni Mitchell og það The Gallery
1: Já.
0: Og svo fáum við öllýsingar og komum aftur Sofía Karls dóttir söngkona sem að verða með tónleika í Bæjarbíói Hún gestur hér út af í sögu Hún jafnframt þáttastjórnandi hérna á þriðjudögum klukkan 3

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frýtt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Stakar velúrbuxur Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu Gengið inn Skúlagötu megin
1: Apollo Lakrís Hluti af fjölskyldunni Góa
2: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmaling með keyptum glerugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta út að sögu það tónlistaþáttur og ég að tala við Sofíu Karlssonkonu og við erum að spila lög með Leonard Cohen meðal annars og henni sjálfu og kannski einhverjum fleirum sem að er í uppáhaldi í honni en Sofía segja okkur meira á tónleikunum hverju fleiri koma þarna frá?
1: Ó, já, Jóhann Sigurðarson leikari er búinn að vera með okkur á tónleiku núna heldig fjórum, fimm sinnum og það æðislegt að hafa hann með vegna þess að hann tekur lögin eins og I'm your man og svona þessi djúpu sem að bara henta Karl Rödd og tala nú um hans
0: Já.
1: Og þá getum við hinn verið í bakgrötum
0: Já.
1: Vegna þess að bakgrötunar hjá Cohen glimmerið sem að þarf að vera
0: það rosalega flott
1: það eru svo fallega
0: Já.
1: Og ég líka svo heppin að eiga son sem heiti Karl Friðrik Hjaltason og ópersöngvari
0: Já, já, já.
1: Og þjóðdansari með meiru, hann ætlar að vera í bakgrætnum líka og svo ég með hana Margréti Hannesdóttur frænku mína sem sóprænsöngkona sem syngur líka með mér og það yndislega við það hafa hana að hún sem sagt ömmur okkar voru systur
0: já, akkurat
1: og að vera saman á sviði standandi amma hennar og amma mín voru systur og báða mjög eftirminnlega karakterar og við erum ekkert ólíkar kellingunum skal ég segir þannig að það yndisleg samvinna sem að ég bara elska að eiga en sko á plötinu upprunlega var vinkona mín Ester Jökulsdóttir að syngja með mér og já. Hún ekki í dag með en hérna ásins að plötinu tóku við Ég var ekkert að fara öndilega að vilja setja halleluja á plötunum mína.
0: Akkurat.
1: Vegna þess að mér fannst bara vera búið að taka þetta lag og strauja það svo mikið að mér fannst það orðið óþægilegt. Þetta mjög sérstakt og stórt lag. Ég held að hafa verið komið með einhver 30 upp í, og jafnvel, upp í 70-80 erindi áður en hann festi sig eftir 17 ár með þetta lag í hausnum. Við þessi erindi sem eru sem sagt í Halleluja læginu
0: no.
1: en ég hugsaði ok þeir voru alveg æstir og svo líka gaman fyrir alla aðra sem að þekkja vel að vera með þetta lag þannig við gerðum þetta duett og það engin held ég að ég hef ekki heyrt að neitt hafi gert það nema við
0: Akkurat.
1: Og við tókum Halleluja duett það sérst röddir mín sem kemur inn fyrst og svo þann Ester Jökulsdóttir
0: no.
1: austferðingur indi
0: no.
1: sem við syngum með mér þarna og hún systir mín, Guðrún Árni Karlsdóttir
0: Já.
1: Á heiðurinn líka af bakgrætunum í þessu lagi
0: Já, hún eina sanna, hún Guðrún Árni
1: Já,
0: Já.
1: Hún
0: spilar sjálf
1: Já, hún með geggja dæmi ef ég má stingana að
0: Já
1: Hún með Celine Dion heiðurstónleika í hörpunni í nóvember, 19. nóvember það á tix.is örf á sæti eftir hún búin að vera að syngja Celine Dion sen hún var 10 ára með mikrofónin í herbyggja á sér og 16-17 ára gömul gat hún ná tónum sem voru bara, það var ekki heilbrigt hvernig hún söng og hún vann þarna söngvakeppni framhaldsskólana einmitt með Celine Dion
0: Já, já, en hún sem bara í dag ég heyrti inni núna ekki fyrir löngu síðan það rosalega hún flott sko.
1: Og bara við systurnar við heldum mikið í tónlist sem að við elskuðum í gamla daga
0: já.
1: Og hún náttúrulega 12 varum yngri en ég þannig hún önnur kynnslóð
0: En svo... það sem akkur eru þið ekki bara með tónleika líka rattirnar ykkar mynda eflust
1: Það eru rosa flotta saman
0: já.
1: Við höfum, hún hefur sungið með mér á kóðun tónleika sko, þá tökum við dúetta saman og við höfum líka vorum rosa mikið að syngja saman hérna á Broadway í gamla dag
0: Já, já
1: og já, já, við erum við athafnir og kirkjuathafnir og svona
0: Varstu ekki í bakgrætum hjá Björgun Halldórssyni?
1: Jú, nei, ég var ekki í bakgrætum ég var í rauninni í aðalhlutverki ég var Nína en allt í lagi, elska mín bakgrætir eru sko, en það var ekki til það væri lög ansi fátakleg það er engin aðalhlutverk það er bara öll hlutverk, já. Merkileg en ég var sem sagt Nína í Nín og Geira þegar Björgi var með sýning á Broadway og Steinn Ármann heitin þessi menn allir farnir Gústi, dyravörðurinn rótarinn sem var í dyrun hann í söng fyrir hann daginn yndislegir herrar þarna sem hafa kvatt en já, ég var sem sagt að syngja svolítið með Björk og það var yndislegt og þessi sýning var mjög skemmtileg ég var bæði gömul kona og ung pía og Regina Ósk og hérna sem sagt hverra Regina Ósk og Friðrik Gómar voru líka að syngja það var mjög skemmtilegt
0: já,
1: en að Halleluja ég þetta lag er alveg einstakt og það eru til svo mörg erindi við það en þetta eru svona erindin sem að ég held fast í sem við höfðum og eins og ég segi halleluja, náttúrulega bara enn sterkara ef maður getur gert það í duett
0: Akkurat þeir segir mér hérna hvar eru sko tólikarnirinnir í bæjarbíði Hafnarfirði þetta verður stráli kjörin stað til að halda tóleika
1: Já, sko bæjarbíó
0: Æðislega, gaman að koma á það
1: Já, bæjarbíó eru að vera svona svo íslenska óperan og þessi fáu staði sem eru eftir þar sem sál í húsinu
0: Já
1: Svona nýlegri sali sem ég myndi segja þetta væri til í til dæmis salunni Kópó í Rindislegur og Iðnó og þessi staðir og bæjarbíó líka vegna þess að þetta innan Hafnarfjarðar og þar bý ég og allt innan Hafnarfjarðar mér svo kært
0: Já.
1: Þannig að mér gaman líka að halda í að hafa já, tónleika innan bæjar.
0: Já, fallegur bæjar og ásala, já.
1: Fólk getur bara röllt sér á tónleika.
0: Já, einmitt, já, gaman að þessu. En hvað er á að panta miða?
1: Stubb.is
0: Hvað er stubb?
1: Það er sem sagt miðasala á netinu sem er með íþróttaviðburði og tónlistaviðburði.
0: Já.
1: Og bæjarbíó er sem sagt með allar sínar uppkomur þar inni.
0: Já.
1: Og hérna eins og líka þetta hringja bara í bæjarbíó og eins og fólk sem kemur á kóin oft svona eldra fólk
0: já.
1: Sem ekki mikið inn á netinu
0: já, já.
1: Og ég hef alveg verið að panta með það fyrir einstaklingar sem að treysta sér ekki í pöntun á netinu það bara hringt í mig og ég bara retta því
0: En annars væri það stubb.is
1: Já
0: Er þetta nýtt fyrirtæk það alltaf
1: Þetta tíks er, já, tíks er náttúrulega líka stærri en þarna inni sem sagt eru ekki eins margi viðburðir, það ég læra að fylgjast með og ég veit bara að segja eins og bara öllu betri vettvangur svona
0: já.
1: Fyrir miðastölu, fyrir svona er þetta jarðskjöldi?
0: Nei. Þetta bara, nei,
1: nei.
0: Þetta bara grindag, nei, smá
1: Ég held að borðið var að hristast
0: nei.
1: En eins og ég segi, já, ég hérna elska að vera í bæjarbíó og líka ég tek svona leikhús upplifun út með þessu, af því þetta er svo leikhúslegt
0: Já
1: Þetta er svo, svona, eins og við löpum inn, þá verð ég með jafnvel bókahot, með ljóðabóka með kóinn og lítið stól og fólk, svona kemur svona meira í heimsú.
0: Já, akkur.
1: Heldur bara í einhverju þögn að lappi hringi í kringum hvort annað.
0: En þú þarf að lefa okkur að hlusta á þig syngja, halleluja.
1: Halleluja.
0: Ef við fá það núna?
1: Endilega.
0: Soffía Kalls, okkar kona.
1: Ykkar kona.

0: Já, þannig er okkar kona líka, halleluja, hver skildi trúa þessu? Sofía, þetta er nú ekki venjulega flott hjá ykkur.
1: Takk fyrir, og veistu hvað, ég bara alveg að viðkynna það, ég búin að skoða mikið að tributeböndum, Cohen tributeböndum hér og þar í heiminum og skoða tónleika sem eru haldnir svona Cohen-messur, það svona nördahátíðar á tveggjar og fresti, það sem Cohen-fólk heitist og við erum, ég bara alls segja alveg svo er, við erum bara með betri. Af þessum grúpum en þetta ótrúlega skemmtilega hátíð ég vona að fara einhvern tíma þangað þetta næst held ég bara í Toronto
0: já
1: þetta stundum
0: í... en þú finnur nú í bæjarbíó fyrst
1: já, allir ég geri það
0: já, já
1: byrja á því
0: svakalega, já, mikið svakalega hversu mikið vinna að æfa svona og alltaf
1: sko, það náttúrulega misjætt við erum búin að gera þetta sko, upprunlega bandið var með sem sagt, öðrum bassaleikara og öðrum trommar ég núna með Eistin Eistins á trommur úr pöpunum ég var ræðið það eitthvað ég var með Ingólf Sigurðarson á plötunni sem náttúrulega annar meistari og ég hef með sem sagt Pétur Valgarð á gítar og hljómbúsleikara minn Kristinn, þeir eru tveir eru búin að vera frá 2010 þannig að þeir gæti rúlað þessu upp og við þekkjum þetta orðið vel en líka það má ekki bara hugsa þú veist bara að ég verið búin að gera þetta svo oft við, það, eins og maður segir kannski bransanum maður vill ekki taka þetta út um rassinu á sér skilur hafa þetta alltaf ég verð alltaf jafn stressuð ég verð alltaf jafn svona eins og Jói sagði mig á síðustónleiku svo fyrir nú getur þú slakað á annars missur þú bara af þessu
0: já.
1: Ég alltaf jafn spennt að því þetta mér kært og hérna eins og núna eins og ég segi, það eru örfáðu miðar eftir og meira sér að næsta verkefni okkar að má ég koma næsta verkefni okkar að
0: Já, má ég aðeins spurði að sambandi við þessa tónleika því þeir eru að verða uppseldi núna 21. oktober sko, en hvað með þá auka tónleika eða fólk sem að við sko, kannski fá að komast en ég hefnvel ekki þar að hugsa svona langt fram í
1: nei,
0: tíma
1: Nei, við nefnilega erum, við erumst vera það vinsælega með fjögurra vikna fyrirvara er þetta bara að vera búið og það bara alltaf þannig ef að fleiri vilja koma þá bara gerum við meira
0: Já,
1: þetta ekki
0: verður
1: alveg
0: til í það
1: við erum alltaf til í þetta það náttúrulega fer bara eftir hvernig salan
0: Já.
1: Og eins og með alla tónleika það alltaf gaman að setja upp tónleika og vinna í tónlist en það alltaf þetta miðasölu stress maður vill geta borga hús og fólk og ljósamenn og hljóðmenn og dýraverðir og allir sem vinna í húsinu Þetta alveg stórt projekt, sko.
0: Akkurat, já.
1: En þeir eru mjög stór, en ég passa mig alltaf, mér langar alltaf að hafa eitthvað svona í handraðanum sem ég að stefna í kringum aðra vinnu hjá mér.
0: Já.
1: Vegna þess að ég mjög skapandi, ég skal bara viðkenna, mála myndir og gerir skarkrippu sem ljóð. Ég hef sem sami tónlist og ég kunni gjöld ljóðfæri, ég gaula bara inn á band.
0: Já.
1: En eins og ég segi, þetta verður yndislegt kvöld og ég veit að strákarnir eru orðin mjög spenntir að koma við erum með alls konar svona auka konfekt fyrir svona þetta tíma komum að segja þetta tímabil núna þar sem eru þessi 10 ár síðan hann fór sko
0: já
1: og það eitt lag sem ég hlakka mikið til að syngja og það meira þess að voru með þetta einna næst og það oft spurt hvort að Take This Waltz það á tónleikunum Take This Waltz allir að taka það Það hefur alltaf verið, Jói hefur sungið það, en nú ætla ég að syngja það
0: Já.
1: Og það sem það fallegasta í þessu lagi, þessi plata kom út 86, ég fór og sá hann í Laugardalshöllinni 88, ég var auðvitað yngst á svæðinu og langbrjálaust og spenntust,
0: Já.
1: En Take This Waltz lag sem að dregur úlingsárum mín með mér.
0: Já.
1: Á úlínsárunum ég held að ég vil hlusta þegar maður var svona á gelgjuskeiðinu og allt svo mikið drama að Cohen var bara sko, hann var bara á fóninum eins og plástur þannig tengdi ég hann inn í mitt líf
0: já. En þetta æðislegt að heyra hérna Soffía og þetta maður að fá að heyra þetta að síðustu uppanum leið og ég þakkaði fyrir að koma og sitja hann og vera hinum yfir borðið
1: já.
0: Og minni hlustendur á bæði á tónleika hennar 21. oktober.
1: Já, og svo er hann að hitt sér að gera.
0: Já, og svo er hann að hitt sér að gera.
1: Bara örstutt.
0: Nallt í lagi.
1: 5. mars 2007. Þá ætla ég að vera með Megas heiðustónleika.
0: Já, sæk.
1: Í bland við Bubba Ling.
0: Já.
1: Og það verður ölver í Glæsibæ og miðast alveg að sama stað og auðvitað kynni ég það bara í þáttunum mínum þegar framlega stundur.
0: Já. Heyrðu, það spennandi, það alltaf nóg eitthvað að gera hjá þér.
1: Já.
0: En ég bara hugsa auka tónleika núna því að ef þú ert í Cohen stuði þá eru það mjög margir já. En við ætlum að fá að heyra þetta
1: og bara dansi, flottalag. Já, og dansi vals við. Mm. Þetta vals, allra valsa.
0: Já. Takk fyrir Soffía Kalls fyrir mig, og Arthur Kallsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir og hverjum ykkur hlustendur hafi það sem allra best.
1: Verið sæl.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmaling með keyptum glerugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkominn Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og gestur minn í dag er Björn Thorarensen, Bjössi Thor eins og menn kallan í bransanum og bara sennilega yfirleitt og hann kemur klukkan 15.30 og þangað til ætla ég að spila falli lög og ætla að byrja á þitt fyrsta bros og Pálmi Gunnarsson flyttur.

Já, frábært lag eftir Gunnar Þórðarson og hérna ekki síður textin eftir Ólaf Haug og Pálmi náttúrulega flytur þetta eins og honum er einum lagið. Haldum áfram með svona góða íslenska tónlist og hér er lag eftir Bjartmar Guðlaugsson og það er Raggi Bjarna og Leiló.

ást sem aldrei náða blómstra. Líkt og trega tár sem geymir falleg bros.

Já, Bjartmar klár með pennan. Allega texti og frábært lag og ekkert flókið og frábærlega flutt. En hér kemur maður sem heitir Egill Ólafsson og hann er með eitt af þessum lögum sem er svona, mætti vera mánudagslag, svona fólk að slappa á og fara rólega inn í nýja vinnuviku, svo ofta er sagt. Og hér kemur hans frábæra lag, Það brennur.

Já, þarna endaði Dittu, vinkona Eils lagið og þetta er svona frábært laglína eins og maður segir og gaman að hlusta á þetta lag virkar eins og maður segir nú er ég bara skítrættu við þessa tölva því ég svo mikið klaufi á hana sko. Og hér er nú er ég að leita lagi svo þið viti hvað ég að gera og ég að skrolla hérna niður og hér er Geiri Sæm heiti og við spilum fróðuna

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þetta fór nú aðeins í vitleysu hana fyrir hlé en breytir engu. Þessi þáttur er nú þannig, sko, að það má gera hvað sem er. Og mættur er til mér Bjössi Tór, ertu ekki bara að kalla það alltaf?
1: Jú, bara Bjössi Tór.
0: Ég var að reyna að skrifa nafnið því ég glemt að setja tvö ó til dæmis og þá fann ég ekki og maður lendur stundum í þessinni.
1: Já, það er þegar ég skammar þá var það Bjössi, sko, Bjössi Tór og svo þegar eitthvað virðulegt í gangi þá var það Björn Tórótsen.
0: Já, en þú ert búin að fara víða í tónlist.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur, já, erum við sama módel eða?
1: Ég er 58 módel.
0: Þetta yngri ég.
1: Ég er aðeins yngri.
0: Já. Þú ert búin að vera mikið erlendis og anstæðar og hérna búin að vera með alls konar tónlisteila og ég sá þið með Gunnar Þórðar og Ríó, Tríó og sko, svo get ég bara haldið að fara að telja.
1: Akkurat, og akkurat, búin að, og búin að vera að spila marga stíla og stefnur.
0: Já.
1: Það er líka fjölbreytnin er skemmtilega og það er Ísland svolítið. Sko.
0: Já, spila með sem flestum, segi ég alltaf. Þá eiginlega kannski læri margir mest heldur þá verðum að síður leiður.
1: Já.
0: Þannig að þjó, og svo er þetta aldrei mikið bara á Facebook að spila fyrir fólk og,
1: akkurat,
0: og heima hjáður og bjóða fólki heim.
1: Já.
0: Hvernig er það ekki gengið fínt?
1: Það hefur gengið alveg ótrúlega vel og ég með svona pistil alltaf á föstudögum, Friday night at Hringbraut, Hringbraut á heima á Hringbraut og hérna, ég hef búin að fá ýmsa svona gítargúrua, bæði erlenda og innlenda og búin að fá nokkra fræga bara í stúdíu til mín og þar erum við á svona, þetta er svona spjallþáttur og svo spilum við og svona stundum stuttur, stundum langur og en svona mest megni svona tengdan þessum gítarveislum að ég hef einhverja ofur þrá í að spila á gítar og spjalla á gítar ég svona
0: já. Og ert alltaf með gítarinn bara
1: já, einhvern veginn er þetta bara, hefur þetta þróast þannig og ég held að það hafa verið bara aðalega að bara frá því ég man eftir mér að þá langaði mig alltaf að verða gítarleikari, ég veit ekki hvað það var var bara einhvern
0: veginn
1: Já, eða bítlarnir kannski
0: Já, Harrison
1: Já, bítlarnir, Hendrix og svo fer þetta að þróa, svo verður maður unglingur og þá kemur eitthvað annað og svo fer maður bara í þróunarferlið
0: Já, þú getur líka að spila allar stíla eitthvað neinfinnst manni sko ef ég myndi spyrja þig hver er uppáhalds ramaskítarleikarinn að því ég veit svona daltum en hann kassagítar í bíli allavega hvaða ramaskítarleikari heillaði fyrst
1: sko, ég fengið þessa spurningu áður og það er erfitt að svara það er svo gríðana margir en sá sem kom upp úr hattinu var eiginlega góður vinur minn sem heitir Robin Ford hann er svona hann hefur svo margt sem ég vildi hafa
0: hvað hefur hann?
1: Hann hefur svona eitthvað touch við gítarinn sem mjög margir gítarleikarar á minni kynslu erum að eldast við. Já. En líklegast heyrið það enginn nema bara einhverjum.
0: Já, nú er eiginlega, sko, það, nú, ég, mér finnst ekki að það sagt, sko, alveg, það er enginn gítarleikar eins, þeir eru upp í staðið.
1: Nei.
0: Það spilar enginn eins, einhvern
1: veginn. Og það er enginn bestur eða nokkuð skapa, alveg, svo, því að einn getur gert eitthvað sem ég get alls ekki gert og ég kannski get gert eitthvað sem
0: þetta er þetta þannig og þess vegna eru kannski eins og rýtma gítarleikari, sóló gítarleikari bæði sumir, ég teki eftir því þeir sem eru mjög góðir að búa til flottar línur inn í lög og svona þeir eru ekki alltaf góðir rýtmaleikarar en þeir eru snillingar í skreitingum og eins og að ég nefnir oft Steina Magg heitinn og
1: Algjörlega.
0: Menn sem gáttu svara setningum sem maður sagði einhvern veginn
1: já.
0: Það finnst mér góður gítarleikur svona
1: Einmitt.
0: Svo er þetta líka smekksatur
1: í svo er það kemur það inn í
0: já.
1: Og svo líka sko að kannski að hefði maður fengið kannski á svona þegar maður verð yngri svona, að þetta er svona þetta er barningur að spila á hljóðfæri og sérstaklega þegar maður á þessum aldri sem ég var að koma inn í þetta en hefði maður fengið kannski vitneski það að þú ættir að mastera það sem þú ert bestur í sko ég var ekkit endilega að gera það heldur bara fannst mér eins og maður þyrfti að vera kunna skila á öllu
0: nákvæmlega
1: og það var svona í Ameríku er það ekki svo leys þá eru menn bara fókuseraðar á einn hlut og eru alveg briljant í því en eru kannski á, ekki á heimavelli í ykkur öðru.
0: Já, B.B. King fannst mér alltaf dóttir einkennilegu gítarleikari og spilaði mikið á sama staðahálsinum og en hann var með einhverja hreyfingu í vinstri hendinni sem að eitthvað víbring sem að kannski menn voru ekki að ná bara.
1: Já, hann og hann líka var svona legend, hann sem sagt hann kom með þetta þennan hljóm já, inn í blúsin og það er líka ef þú nær því að koma að verða svona rödd innan já, þú þarft ekki að vera þarft ekki endilega að vera svo flinkur eða neitt svoleiðis en það er aðalega að koma með röddin og þá then you're safe sko.
0: Já, þetta minnir líka bara á söngvara sem eru nú alltaf hver er besti söngvarinn er eins og það er ekki til
1: það er ekki til, heitir. Það er ekki til.
0: Ég tek gott sko Kristján Jóhansson og Johnny Cash og það er svona sikkur endin á spýtunni og allt þar á milli en ef þú ert með þekkjanlega rödd eins og þekkjanlega gítarleikar eru Shadows Mark Harvin og hérna og
1: Hank Marvin, já.
0: Hann er svona auðþekkjanlega og hann tekur Víbran eiginlega alltaf eins hann er svona rétt, reyfir hann alltaf sé hrættur að gítarinn fara og stilla allt mér rótt í hug hann höllt að segja mér nógu góðan gítarinn
1: ég held hann þurf nú ekki að ágjöra því
0: nei, en sko, svo er hann með sko 0-12 í gítarinn til að halda
1: já, við kaðla bara
0: já, hann er með eitthvað sér En þú ert, hefur það sem að kannski ég myndi alveg vilja, ég myndi alveg dólti af að við geta spilað já, á samilöðu tempói, sko rækt og svona, ég hef aldrei getað, aldrei
1: Nei.
0: Og ég nota, ég hef aldrei nema bara þrjápötta, sko, nota ekki litla pötta mikið, þeir eru þetta
1: Já, hann slæðist þarna inn í alveg
0: Að því þú situr með gítarinn, þá verður kannski gaman að heyra þið taka eitt bítlalag
1: Já
0: Ertu til þess að?
1: Já,
0: á meðin ég seti okkur inn á að feysi að þú sett mætur
1: Já, endilega ég ætla að setja mækan hérna eins niður
0: Og þú ert náttúrulega komin hingað til að kynna tónleikana sem verða
1: Gítarveisluna mína sem er annan og þriðja oktober
0: já.
1: Í hérna og ég ætla að vera í ægi hérna í Hafnarfirði
0: Og það er nýtt dæmi
1: Já, það er gamla íshúsi við hérna við bryggjuna og þetta er farið að nota þetta svolítið fyrir tónleika og þetta er afskaplega skemmtilegt tónleikahús, mjög rátt en mjög hlýtt og hefur eiginlega svona, þetta minnir mig svolítið á einhverja staði í New York svona.
0: Og hefur sögu líka
1: hefur mikla sögu og ég hérna ég á mér sér að sögu þarna
0: Varstu að vinna þarna?
1: Já, sko ég sótt einu sinni vinnu þarna
0: það er nóg,
1: það fer að teljast en ég þegar ég var að byrja í bransanum þá vorum við strákarnir fengum að æfa hana og hérna þannig að þetta er mér tengt
0: hvað tekur þessi sælu mikið?
1: Hann tekur svona 200 yfir 200 manns sko
0: og allir í sæti er það ekki?
1: Jú, hann er algjörlega
0: Já, ræðum þetta aðeins betur með og hverju verða með þér og svona
1: Já,
0: og
1: endilega
0: takt eitt
1: Ég ætla að taka bara svona þetta hérna bílilega
0: Já

0: Here, There and Everywhere.
1: Here, There and Everywhere.
0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Paul McCartney sem sendi þetta ekki.
1: Þeir báðir.
0: Saman við segja
1: það. Já, Lennon og... Já, ég get alveg trúa Lennon í þessu. Það smá Lennon, en það mikill Paul.
0: Já, mikill Paul
1: í þessu. Paul í þessu.
0: Já. Og fallegi hljómar líka.
1: Mjög, mjög.
0: Þegar það kom út að heyrði mér svona aðeins örvísi.
1: Já, þetta var einmitt. Þetta var svolítið fóruð þarna aðeins í aðra átt.
0: Já, og flott og fallega sungi hjá honum að syngur þetta nú á Paul.
1: Já.
0: Hann syngur þetta.
1: Já.
0: Minni mig. En segðu mér hérna hverju verða með þér hana?
1: Já, ég er að fá Gumma P. Og Óskar Loga og Brynhildi Odds.
0: Já, hún er frábær gítarleikari.
1: Frábær gítarleikur og söngvari og allt er þetta sem sagt Óskar Logi söngvari líka og Gummi P er söngvari líka.
0: Já, já.
1: Og sem sagt Brynhildur. Og ég hef aldrei sem sagt við verðum þarna þrír saman strákarnir og Brynhildur náttúrulega líka.
0: Þú er náttúrulega sungið líka.
1: Svo hef ég náttúrulega fæ að syngja alltaf svona eitt eða tvö lög.
0: Já, já.
1: En við höfum aldrei verið saman á sviði við þrír, hérna í Óskar Logi, Bjössi og Gummi P. Og það er svona smá tímamót og við höfum alltaf oft langað til þess að fá okkur þrjá saman á sviði. Þannig að ég leta bara verða veruleika og þeir áttu möguleika á því og það er svolítið svona tímamót. Ég þekki þá mjög vel, ég man eftir Óskari Loga bara frá því að hann var smá stubbur sko. Og,
0: hann kom hérna fyrir mörgum árum sko og maður... árin líða svo rátt að heldur hann að koma þetta fyrir svona 5 árum
1: já.
0: Það var hann að byrja og ábústa hress og opinn og gott og góðan nærveru
1: mjög góðan nærveru og svo náttúrulega Gummi algjörst undrabatn og þetta er allt sérna svo er þetta bara góði vinni mínir og góði strákar, flotti strákar og það er svona góð harmonía með okkur og við ætlum að gera alveg við ætlum að stefnum að því að gera alveg Yndislegt kvöld.
0: Já, þetta er fronturinn, en það er nú eitthvað á trommur eða ekki.
1: Jú, ég sá á trommur.
0: Mjög oft með hann, hann er mjög steddi, sko.
1: Hann er mjög steddi og örgur, sko, og kann lögin og svona.
0: Kann allt, eins og maður segir.
1: Akkurat, og þannig að það er bara first call, eins og ég segja.
0: Já,
1: og svo er mér Bjarna Sveinbjörs á bassa.
0: Já.
1: Bjarni úr hljónsveitinni Gommunum.
0: Já.
1: Bjarni góðu vinur minn gegnum árin og þetta er mjög svona sólid og örugg grúpa. Og svo náttúrulega kemur Brynhildur inn í þetta með okkur strákunum. Og þá verður veisla.
0: Já.
1: Svo verð ég með leynigest en ég hef aldrei geta þagað yfir leyndamáli meira en svona 10 mínútur. Ég verð alltaf að segja frá því. Það er stráku sem heitir Matthías Þór úr Hafnarfirði sem er 11 ára og hann var að koma hana fram. Ég hef verið með svona smá námskeið í tengslum við þetta hérna, gítarvisluna og þessi strákur er alveg æðislegur og ég spurði eiginlega pappans hvort það væri ekki lagið að hann myndi bara koma og taka eitt eða tvö lög á þessu kvöldi.
0: 11 ára, hann 10 ára,
1: ha?
0: Er hann 10 ára, hvað sagði?
1: Hann er 11 ára.
0: Já.
1: Þannig að það er, og hann, við erum búin að æfa þetta og erum að fara í gegnum þetta og það verður mjög gaman. Og þetta, ég veit að sumir svona, að því þegar við vorum á þessum aldri þá vorum við ábyggilega allir að byrja, sko 11 ára eitthvað svoleiðis og þá dreymdi okkur oft um, nú fær hann bara að koma með. Bestu gæjunum bara strax.
0: Já, en við fengum náttúrulega, við höfðum ekki internet, við höfðum engar, gátum ekki til náð í hljóma ganga hvar sem var á öllum lögum og við þurfum að hafa mikið fyrir, við þurfum að hlusta á plötur og rispa þær yfirlega
1: flestar. Rispa plöturnar alveg til bara dauða líka við og, nei, það voru einu og við höfum engan aðgangan einum upplýsingum.
0: Nei.
1: Það var í besta falli var einhver vinarðins sem hérna sem spila á gítara þá gastu hugsanlega fengið að læra eitthvað að gripi á honum en það var frekar langsótt.
0: Já, sem er að sagan segir að bíllatni hafa farið niður til London að ná í F-moll, held ég.
1: Já, var það, já.
0: með lestinni bara.
1: Já.
0: Þeir heyrðu þetta einhver star og þeir vildu vita hvernig þetta var
1: tekið. Hvaða grip er þetta?
0: Já, hvað? Það fældi því.
1: Já, nei.
0: Ef þetta rétt, sko.
1: Já, nei, það er örugglega ykkur sannleiku til í þessu.
0: Já, menn er svo að segja, menn fór að leita til, maður lærðu að hverjum öðrum. Ég mann maður ofta að spila ykkur lög og þá sagði ykkur heyrðu. Það eru fleiri hljómar í þessu,
1: já,
0: ok, hver eru þeir, og þá var mann bara sýnta.
1: Já, já.
0: Og maður heyrði þetta ekki alltaf nákvæmlega og fyrir utan texta og annað, hver átt að skrifa texta upp með Mick Jagger til dæmis.
1: Já, já.
0: Veist, það var ekki auðvelt, sko.
1: Nei, það er nákvæmlega.
0: Og svona var þetta oft með líka gítar sóló.
1: Já,
0: Nú er þetta að fá þau skrifu til dæmis.
1: Já, já, já, alveg. Nú voru allir angar á þessu teknik þarna þurfti maður. En veistu það að þetta er rosalega holt að gera þetta, að berja sér svona áfram út af því að þú þróar tónheyrnina, þú þróar eyrun og...
0: Og skilningin líka náttúrulega.
1: Ég held að, það sem... Ég held að hafa verið ykkur góður lögfræðingur hérna í bænum sem sagði, sko, það sem drepur þið ekki, styrkir þið bara.
0: Já, það er
1: rétt. Bara, ef þú lifir þetta af og, en það er nefnilega, maður þarf að reyna á sig og maður þarf að eiginlega fara, bara liggum við á botnin og...
0: Já, spynna sér upp.
1: Spynna sér upp.
0: Þú getur ekki spynnt nefnilega að fara þangað.
1: Nei.
0: Og svo líka þetta sem þú ert að gera, nú ert að fara að spila með þeim, fjórum og því að valdi að spila saman á því fjögur.
1: Akkurat.
0: Og þannig að þú lærir núna eitthvað á þessu til dæmis.
1: Já, það er það skemmtilega við þetta, þú veist, þó að ég sé kannski elstur þarna, þá hafa þessi strákar svo mikið að segja mér líka, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það skemmtilega við það og ef maður er opin fyrir öllu, þá getur maður vonandi bara læst þangað til maður hrekkur upp af.
0: Ég man að ég ekki gíslaði með mér einu sinni og hann sagði mér eitthvað nafna ykkur hljóm sem hann vildi hafa í lagi sem vorum að taka og ég sagði, ég veit ekki hvað hljómur þetta er, hvað heitir þetta, svo sagði hann það og ég sagði, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Nei.
0: Og þá sagði hann, ertu búin að fara í gegnum allan bransan að vita hvað þessi hljómur er.
1: Já.
0: Og ég sagði, já, ég veit ekki hvað það tala það er kínversku. Og þá leta hljóminn, skilur, og svo og þá var þetta séð, þú veist, og sleppir þessum, og tekur strengin með, og þá var það sá hljómur. En ég vissi ekkert hvað hann hét, skilur við. Og maður lærir eiginlega bara endalvist, eins
1: og þú veist. Já. Og það er bara það, fegurðu við þetta allt, það er að gaman að læra alltaf eitthvað nýtt. Tónlist, það er, tónlist að geða hann er þannig bara, það er, hún er, hefur alltaf nóg, það er nóg til.
0: Ég segi sko, það er ekki bara að læra á gítarinn og þú þarft að læra á samspilaran og þú þarft með sér að læra á húsið.
1: Já.
0: Því að þú veist, það enda með eins og þú þarft að spila. Já. Það kemur ekki soundið, kemur ekki bandin alveg strax, svo allt kemur sest allt.
1: Þetta er
0: galdur, sko.
1: Þetta er svo, og það er svo margt maður. Ég var að spila, sko, þegar maður er heima í stofu að spila í herbygginu sínu eða eitthvað svo leis, þá er maður við bestu aðstæður með kaffibolla og rétt hiti á kaffinu og þá getur maður alveg soundað alveg ágætlega. En svo þegar kemur á giggið, þú ert á seinna á giggið, það kastar og soundið er hræðilegt og þú ert ekki búin að fá neitt að borða og það er einhvern veginn og þú slappur í öxlinni eða það er allt á mótiðir og einhver að háaði í kringu og þarna spilar þú ekkert á 100% afköst.
0: Þarna ert þú bara
1: á 50% eða 60%.
0: Þetta spilaði í gang. Sko.
1: Já, og þetta er nefnilega professionalismin er að geta staðið þarna á sviðinu og brosað bara, meðan allt er að fara til fjandars.
0: Já, ég láta sig hafa það bara. Að því maður veit að maður kemst inn í zónin sem maður vill fara.
1: Já, já, svo maður dettur inn í hann og að vonast til þess allavega.
0: Og ef við hugsum um John Lennon og Paul McCartney, maður vitnar oft í svona sögu sem maður heyrir en saga frá Paul. Til þess að þeir voru að semja lög þá var best að semja þeim á klósti.
1: Já.
0: Ég þarf að besta sándis.
1: Þarf
0: að rífvörp.
1: Já, það var rífvörp, já. Það var náttúrulega ekki komið rífvörp á þessum tíma.
0: Já, sem þetta ekki. Nei. Og þannig að þetta er svona margar aðferði sem að maður finnur.
1: Já.
0: Og einfalt leikinni, svo
1: þarna
0: bíllalagið þegar Paul segir, sko, lagið var eiginlega ekki neitt fyrir en Harrison
1: kom með það.
0: Þetta er einfalt.
1: Já, verður ekki.

0: Já. Já.
1: Þetta er hérna, ef hann væri ekki þessi frasi í læginu, þá verður það dóttið tómt.
0: Já, já, þetta er
1: lítilatriði. Kaldur sem skjöður.
0: Algjörlega.
1: En þess að þetta er núna,
0: annan og þriðja, og ég, má ég segja hverjir verða svo seinna kvöldi?
1: Þú mátt segja allt sem þú vilt og ég fæði mig kaffa með hann.
0: Herðu, takk. En svo erum við með á laugardagskvöldi, að þá erum við með, þá ætla Krummi að koma til mín.
1: Mm-hmm.
0: Krummi er náttúrulega Hafnfirðingur.
1: Kaldur núna.
0: Og góðu vinur minn og svo verð ég með Andrés Þór sem djassgítarleikari sko par excellent sko og hef með að hans búin að hljóta íslensku tónlistarverðlun fyrir djassflytjandi ársins frábær gítarleikur, frábær strákur hann verður þarna og svo var hann Börkur Hrafn Birgisson sem hann var gítarleikarinn í Jaguar veit ég ekki hvort Jaguar er starfandi þetta, ég held ekki en frábær svona þöng djass gítarleikari, svo var Börkur líka gamall nemandi minn og svona yndislegu strákur, kennari og hann verður með og við saman ætlum að búa til alveg frábært kvöld með djass funk country og svona og svo verður hugsanlega, það svona 50% líkur á því að það komi bara nokkuð frægur gítarleikari sem verður leynigestur. Ég má ekki segja það, ég verð að halda því leyndamál.
1: Þú veist ekki hvað það kemur?
0: Ég nefnilega veit ekki alveg hvort hann komið, sko. En
1: hefna, hann ekki íslenskur?
0: Nei, hann nefnilega erlendur.
1: En hann konið býr vel?
0: Sko, hann á landinu, en það bara, það maður að reyna að fá að beinunum. Taka hann með og þá mun hann taka eitt lag á kvöldinu.
1: Þetta nokkuð Erik Clapton?
0: Nei, hann ekki svo stórst.
1: Hann oft hérna í veiðifelni.
0: Ég veit að, já, það
1: ná honum?
0: Já. Ja það er lottóvinningur sko. Hann er ekki svona frægur sko.
1: Þú ert sem sagt tvö kvöld, ég held að vera bara eitt.
0: Já, nei, ég tvö kvöld, já. Þannig að þetta er svona gítarhátíð og svo má líka segja frá því að Hafnarfjarðarbær sko, nú er ég búin að vera að gera þetta yfir 20 ár.
1: Já.
0: Og Hafnarfjarðarbær, þessi frábæri bær sem ég fættur í, hann er að koma sterkur inn og ætlar að vera með mér í þessu sem er sko stórsögur fyrir mig
1: að
0: út af því að við vitum það að þú veist það eitt að spila og annað að sjá allan pakkan og svo þriðja að hafa svo fjárhags áhyggjur af því að hérna út af því að ef eitthvað klikkar að þá er þetta bara fer þetta bara allt í heimilisbókaldi sko.
1: Já, svo náttúrulega bara allt í lagi fara inn og allt kostar þetta náttúrulega fólk verður náttúrulega gera sér grein fyrir því plötusala, diskasala og allt þetta farið.
0: Það horfið, já.
1: Og ykkur ég verða tónlistar muni að lifa og ert þú ekki að kenna líka?
0: Ég ekki að kenna, nei. Ég bara að spila.
1: Já, og þú nærið endur saman?
0: Já, ég er...
1: Þú sleppur?
0: Já, ég hef alltaf gert það.
1: Nægir saman líka.
0: Ég er að spila svo mikið, sko, þú veist, ég er að spila mikið fyrir það er svo mikið ferðamannabransi hérna, sko, og ég til dæmis núna liggum við á hverjum degi á, hérna, Hotel Geysi að spila fyrir Ameríkana fyrir risa fyrirtæki og þá ég með tónleika hvert einasta kvöld ég að fara á hann núna og þannig að ég búin að vera lengi í þessu og með mjög mikið net
1: Já og gott nafn, þú ert náttúrulega búin að skapa þér það menn vita hverju er ganga þegar er bóka því
0: Já
1: Það er brúsin sko
0: Það er flott.
1: Já, þetta er það sem úr búin að vera að læra alltaf þess
0: að Og þetta er líka það sem þarf þetta í tónlistarskólanum var þetta ekki kennt. Þetta er nú stór hluti af þessu að komast í gegnum þetta allt.
1: Já, þá segi ég til hamingju með þetta.
0: Takk.
1: Og ég ætla að byrja þig að enda á lagi sem tekur 4 mínútur.
0: Ok, ég ætla að spila... Þetta hérna lag sem hérna, mér fannst alltaf svo skemmtilegt í gamla daga, en óþægilega minningarsamt. Okay. Og ég ætla að segja kannski þá sögu á gítarveislunni á annan minningarnar þetta lag, en ég ætla að spila það samt núna. Ég segi þér það ekki.
1: Nei, ok. Þá kem ég bara tónlega. Við tökum fyrir í dag.
0: Svona.
1: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra. Hann á sæti í fjárlaganefnd Alþingis og ég ætla að byrja með skust á því að ræða fjárlaga frumvarpið og það eins og þetta lítur út fyrir fjárlaganefndamenn núna. Góðan dag Guðlaugur og velkomin á sögu.
1: Já, þakkaði fyrir. Ég var nú reyndar bæði utanríkismálanefnd og fjárlaganefnd í morgun.
0: Já,
1: sem svolítið erfitt að því að funda á sama tíma en það var þarna áhugavert að ég byrjaði í utanríkismálanefndinni og það var að ræða hvalveiðarnar.
0: Já.
1: Af því að þið munið að það var hérna frétt það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða hvali.
0: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil, já.
1: Já,
0: en hvað bara, sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
1: Já, bara segja frá því, þetta bara þvæla. Það engar hótunir.
0: Nei, var þetta falsrétt?
1: Já, þetta var falsrétt. Bara á, þannig að við erum hér fyrst með fréttnar.
0: Já.
1: Þetta var í morgun að það bara kom fram og það ekkit leyndamál og Það var kvatning frá nefndinni að utanríkisráðandi myndum leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
0: Kom þetta frá utanríkisráðandi?
1: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamann. Ég kann alltaf ekki segja frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð en þetta vakti athygli margra.
0: Það var bara svolítið skrítið hvernig það var sagt að það voru tollahótanir og það passar og það kom vestan hafs var sagt
1: já.
0: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu, það var svona í smáa letrinu.
1: Gerið langa sig stutt að það var bara að fara yfir þetta, það ekkit nýtt í þessu, það engar hótanir og jú, við vitum það alveg að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og líka í Bandaríkjunum sem ekki hrifnir af þessu, en það ekkit nýtt í þessu og engar hótanir.
0: Nei, einmitt minnst aldrei magna að það sé þá liggi fyrir að það sé falsfrétt og það sé þá viðkjönt og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni.
1: Nei, það var ekki bókun,
0: við
1: bara kvöttum hérna ráðandi til þess að leiðrétt þetta, þannig að almenningur hefur réttar upplýsingar.
0: Og nú er spurning hvort þeir gerir það.
1: Já, það verður áhugavert að sjá.
0: Góð, þetta er kallað skúpa og koma á sögu og skúpa.
1: Já,
0: þetta
1: var bara, þetta er, þið eru fyrst með fréttnir.
0: Já, þetta er dásamlega frétt, ég segi nú ekki annað, en það er samt náttúrulega afleitt því að fólki látið sko, náttúrulega ofbáslur ánáður í gangi, að fólki líka látið halda svona hluti vegna að það einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrina hvalvega, það erist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna, þá bara eru hvalvega það bara hafa haft sinn ganga eða hvað.
1: Já, við vitum alveg að það er í mörgunlöndum með mikil andstæða við hvalveðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum við morgun að þá ekkit nýtt í því. Það er ekki, þetta er ekki, og það er ekkit nýtt gagnvart okkur hvað þetta varðar.
0: Mm-hmm.
1: Það er auðvitað, það er, og ég á svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg efnislegu rökin fyrir því að að vera móti hvalveðum en fylgjandi veiðum og öðrum spendýrum.
0: Já, einmitt.
1: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrsta lagi þá allavega í okkar heimsluta og svo sannarlega hér er ekki neina ofviðara, það er langu við frá, það er alls ekki þannig að hér séum það að ræða þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu, það er bara mjög langu við frá. Nú eða menn eru á einhverjum ástæðum, siðferðilegum ástæðum, getum við sagt að vera á móti því að vera að veiða dýr, að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt verksmiðjubúskapurinn.
0: Já.
1: Það er náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið.
0: Nei, minn klóskum, já.
1: Og hérna, en ef við færum þá leiðina, þá er þið nú mjög snúið að sjá mannkyninu fyrir próteini sem er nauðsynlegt.
0: Já.
1: Þannig að, en það er annað mál, sko, ég er nú oft, eins og lenti aldrei í þessu sem utanríkisráðherra, aldrei.
0: Nei.
1: Þetta var aldrei tekið upp hjá neinum þeim fundur sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruður eða þúsundir sko
0: já.
1: Og hérna þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sig vel á þessum fundi ef maður má orða þannig og fórust að nefndarinnar þannig já. Það var ekkit
0: þetta
1: var afgreitt
0: Já, en samt sem áður sko þegar nefndin sér að þetta falsrétti að samlega þessu þá var líka tala við atvinnu vegar á þeirra og hún var spurð mitt út í þetta og þá en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í held í februar næstkomandi að banna kvalveðar
1: þannig
0: að þetta var einhvern veginn tengt saman
1: það virðist vera það sé núna að virðist sé svona eftir þjóðarkvækriðsluna að reyna að koma málum til þess að kljúfa þjóðina og utanríkisráðherra sem að ég man ekki til að hafi gerst áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá
0: já, akkurat
1: og síðan eru kvalveiðimálin og það er einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja alltaf hann endan hérna og það eru þetta ekki gott
0: En verið að fara eftir einhverju plani nú þegar maður að elta planið þegar að bæði það var nú sagt það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kosningar að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og verið segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada Karney, hann er bara lísta yfir hann hefði plan Það allir konum við plan.
1: Já, ég hérna...
0: Geti fengið vera með, skilur.
1: Já, það hérna, ég tók það nú í þingrað, ég vona Manchester United aðdándur fyrir gefið mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko.
0: Já, já.
1: Hann bara ekkit lengur í vinnu, sko.
0: Nei, það svona.
1: Og það hérna, það algjörlega, það búið koma fullkomi óorði á þetta, þetta orð. Og en það að því að svo með haldin áfram að koma nýjar fréttir að þá fekk ég líka rannsóna svið alþingist til að kanna það hvort að við varum umsóknaríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem menn finna hjá Evrópusambandi þá erum við það ekki
0: Já.
1: Sem svolítið áhugavert og hlýtur að kalla það að þeir verði spurðir þar sem forsætisráðherra og utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknaríki og vettum að halda áfram það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkistjórnum þar á undan
0: já
1: vegna þess að mér þykist nú vita ég sem utanríkisráðherra í tveim af þessum þrem ríkistjórnum
0: já
1: hefði nú einhvern tíðan að því ég var í miklum samskiptum við Evrópusambandi og bara mjög góðum að það svolítið skrítið yfir umsóknaríki og það aldrei minnst á það við ráðherrana og sömu leiðis að þá ef að við erum umsóknaríki og þarlegandi sé þessi sem sagt þingsáttna til og til að sem að hérna umsóknin byggð á hún sé í gildi, þá er líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlunastyrkina
0: Já.
1: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlunastyrkina og þeirri forsendu við værum ekki að sækjum aðeld að
0: Evrópusambandið. Akkurat. Sem er staðfesting á því að þeir hafi móttekið það að í raun og veru værum að stoppa þetta.
1: Algjörlega. Og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknaríki, þau fá þessa styrki og meiri sér Tyrkland sem að ég held nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsókn sé dauð Tyrkland er umsóknaríki og þeir fá gríðarlegar háar uppæðir á hverju einasta ári í aðlögumstyrki þannig að það er svolítið skrítið ef að við erum umsóknaríki sem að mér finnst fórsætisráðherra utanríkisráðherra að vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki IPA-styrki og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknaríki ef við fáum ekki IPA-styrkina því að IPA-styrkinni fara til umsóknaríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum.
0: Já, það er bara staðfesting að umsóknin er gild eða gildi.
1: Ná, um þetta það.
0: Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki, þá er hún bara ekki gildi. En þetta er náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlugur því að hérna, það er náttúrulega búið að láta okkur halda eftir Úrsula von der Leyen margnefnd, hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við RÚV og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og hún orðaði sem sagt gild
1: Já.
0: Og það hefur þá verið túlkað sem svo að, að umsókn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 væri, eða Össurar öllu heldur, væri uppsæst í fullu gildi ennþá.
1: Mm-hmm.
0: Og á því var, á þeim fórsendum að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu veru.
1: Og þjóðin segir nei. Já. Og þá segja menn bara heyrðu vellum bara halda þessu áfram.
0: Þannig hún vísti gildi sem sagt.
1: Já, já. Ég get ekki skilið öðru í sig, að vísu er þetta að þau eru missaga. Mm. Ég svo segi forsætisráðherra að þetta bara sama eins og var hjá fyrir ríkisstjórn. Og þarna hún sagði það í þinginu á mánudaginn held ég verið. Og
0: þetta Manstu hvernig spurningin var?
1: Já, ég veit það vegna, þarna, já, það var sem sagt þarna Sigmundur Davíð spurði að því hvort það væri gildi.
0: Já.
1: Hún sagði það bara engi breyting, þetta bara sama stefna eins og var hjá síðustu ríkisstjórnum.
0: Sama stefna?
1: Já, og, og sama staða held ég hún að voru þetta.
0: Hjá síðustu ríkisstjórnum?
1: Ríkisstjórnum. Og ég var...
0: Sem sagt, engin umsókn?
1: Já, það, sko, hún segir þau vil ekki draga þetta tilbaka, en það var kosið á þeirri forsendu að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkisstjórnum.
0: Nei.
1: Og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd sko. Og forustu með þjóðarinn að verða útskýra það ég menn er það þannig að þeir líti þannig á vegna þess að sko ef að ríkisstjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hún alveg geta gert það Evrópusambandið bara sett já þannig að það læðist að manni sá grunur ef ég held að það liggi bara fyrir að þau vilji halda sig einhvern veginn þannig að bara ríkisstjórn geti stokkið til og sótt haldi áfram aðlögunar ferlinu þegar þeim telja verið rétt tíminn til að gera það
0: En það náttúrulega annar líki í þessu gulu sem náttúrulega graf alveg þetta mál að það með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á forsendum einhvers sem fullist að umsóknin sé runni gild
1: Já.
0: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látin gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka hlutina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna annarkvöldu bara stórmælega blekkingu að ræða eða hvað þetta bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það liggur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir eða hvað veruleikin
1: Ég mynd það er augljós hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það er alltaf tilgreint að vera ræðum þjóðaratkvæðagreiðslu það er augljóst að hún hefur verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé valid sem er náttúrulega mikil breyting og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða en hún var ekki að gæta hagsmun okkar hún var ekki að taka upp mál sem snerið til dæmis að því að þegar þeir voru að setja refsitollan á okkur hérna á Járblend hún var bara að þetta og svo, ok, svo er bara kosið og neyið er bara mjög skýrt og það segir bara heyrðu, já, við ætlum bara samt að halda þessu svona sko
0: já.
1: Og að því að Það verið að segja við einhvern annan en mig að þessi umsókn hafi verið í gildi. Ég meina, það er bara, það var ekki skilningun neitt að kom aldrei upp í umræðu, ekki, ég var utanríkisráðherra þeirri líka í ríkisstjórn sjálfstæðarflokksins viðreisnar og Bjartar framtíðar.
0: Já, já, 2017.
1: Og það kom, þetta kom aldrei upp þá.
0: Nei.
1: Að það verið gild umsókn, aldrei. Og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá tala það að þingmönnum sé heimilt á loka ára eitthvað slíkt að koma með einhverju slíka tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi.
0: Nei, nei. Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúppa hér Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur
1: þetta ég með meira skúpp
0: já þú með meira skúpp ég bara þarf að segja jafnum með þetta sko út af því að núna komur upp þessi staða að Ursula von der Leyen hún í gær býður Kanada auðvitað aðild að Evrópusambandinu og þá er hún að flytja stefnuræðu ESB sem hún er búin að taka upp og allt í lag með það en þá er Kanada þarna boðið að koma með aukaðildin í sambandið en það er raunverulega það form er ekki til í stjórnkerfi ESB og skipuriti þetta er bara glænýtt og það er ekki búið að útfæra hvað það þýðir hvað með Ísland með við þetta með við að vona því að það verði það næsta þá núna á grundvelli einhvers að hérna að við okkur verði bóðin auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þjóðar að hvað greiðslan búin að fara fram
1: Já, ég meðan það, ég auðvitað get ég ekki svara því hvað, ég bara ég, þú eru að tala við fórustu með ríkistjórnarna sko, því að þarna sko, það er náttúrulega gríðarlega mikil breyting fyrir og eftir kosningar
0: Já
1: Og sko, líki laðilega í þessu eru þarna, eru þetta flokku fólksins
0: Já
1: Flokku fólksins kom sex sinnum með frumvarp það að því að þeir töldu að það væri afturköllun hefði ekki verið nógu skýr kom sex sinnum með það sem sagt þarna, með það að þingið ætti að draga það tilbaka og án þess að spyrin að þjóðin eitt slíkt sex sinnum eftir kostingar þá er þið allt í einu fylgjandi því að ganga inn í þessum stöðna að fara í þessa þjóðarökkugreyslu á þeirri forsendu að þessi þarna, umsók sér gild og ekki aðeins heldur bara að formaða flokksins segja já við þessu það sækir maður þetta erum og þó að vera að séðast þessu að bæði Sigurjón Þórðarson og hún Lilja Rafney voru nú mjög hörð í andstöðinni
0: og, já, já, og fleiri reyndar
1: og Eyjólfur þarna svona, en hvað, ég veit ekki hvað sko, það eru mikil hrossakaup þarna á ríkisstjórnarheimilinu Og það kom mér verulega óvart, muni eftir því hvað voru skýr ummæli forsætisráðherra, utanríkisráðherra, við treystum þjóðinni, þjóðin þarf að taka ákvörðun og svo framvegis og ég held að hver einasti maður hafi verið þeirra skoðunar og komið fram í þáttum og öðru slíku ef að verður sagt nei að þá verði aldrei og sögum dregin tilbaka, þau voru búin að búa það til að hún væri gild og það er kosið hana og fólk segir nei og þá hlýtur að draga það tilbaka. En hvað fólki, en núna allt í einu er það bara út af borðinu og það þarna kallar við þetta á að við þarna, maður vilji fá svör við þessu hvað er í gangi
0: Já.
1: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt er af hálfu stjórnvalda Og við erum að sjá það að ríkisstjórnarflokkarnir eru búin að taka uppi í öllum málum sem sögðu fyrirkostningar, þeir muni eftir því að þeir sögðu það verið ekki að hækka skattar á venjulegt fólk, ekki vinnandi fólk, síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk.
0: Já.
1: Það er tekjur skattur inn og þeir taka niður þvert á þar sem við búin að segja, barnabætunar, leggja vaxtabætunar, þeir fara svo sannarlega í einyrkjana
0: Já, og gjaldskrafhækkanir
1: Jú, svo fyrir þetta það sko. Þannig að það er unni bara sko, af þessum 60 miljardar skattahækkunum er gríðarlega stór hluti sem er bara beint á vinnandi fólk og reyndar bara þannig að formaður viðreisna sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaði skatt tekjuskatturum verður ekki hækkaður og sömulegi sá hún að líka að virðisaukaskattur og ferðaþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það er verið að búa að gera hvoru tveggja þannig að það er lítið sem er hægt að græða á því það sem er sögðu fyrirkostningar og það við vitum það líka þegar koma þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og það áttu held ég allir vona því með við ummæli fórustum að ríkisstjórna þetta er í 2027 við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði síðsumars
0: núna,
1: og síðan er það sett augljóslega til þess að umræðan er eins lítil eins og hægt er fyrst voru sveitarstjórnarkosningar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara að ræða stjórnmál þannig að hvað þeim dettur í hug næst veit ég ekki en ég hef af þessu áhyggjur
0: þetta í raun og veru Guðlaugur sko mér þetta það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA styrkina sem náttúrulega bara mjögulega sönnun á skilningi manna á þessu máli mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þingið bara kalla sko þarf ekki sko ráðherra að axla einhverja ábyrgð á þessu
1: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sem ríkisstjórn fer af stað með tapast að það verði einhver afsagnir
0: Nei, en sko hvað með ráðherra ábyrgðarlögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi umsókn ekki til gildi til dæmis
1: Já,
0: en það verðist bara verið kyrt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið í viðtali við Rúf og bara því að Úrsula sat í Rúf þá öðrast það lagagildi bara búið að flytja alltingi upp í Rúf þú veist, nei, meina skilur þú, þetta
1: já,
0: er náttúrulega búið að skriti sko.
1: Ég hef hins vegar litla trú á því að það muni ganga eftir en hins vegar sko, byrsið frá efnimáls að þá telja að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra af henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skiptir máli að umgjörnum sé með þeim hætti að við getum treyst í og ég held að flestir hafi haldið að því að það hefur rökrétt að úr því að voru að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og var svona að vísu sagði Kristum fyrir kosningar hún ætla alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta fá umræðu með atvinnulífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá er náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, einhverju stöðumæti hvað myndi að þýða fyrir okkur færum inn og svo framvegis. Ekkert að þessu var gert hvert fóru styrkinir það fóru í vini ríkisstjórnarnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn það var ekki auglýst eins og að gera samkvæmt lögum opir fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekkert gert til þess að það væri sátt umgjörðina vegna þess að og það skiptir máli og við erum að tala hér líka þegar kemur á framkvæmdinni að ég held að engin haldi öðru fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni, var ekkert að fara í félum með það
0: Nei.
1: Og þetta nú
0: En tala ekkert við forraða menn kannski þeirra sem að voru þessu samtökum eins og bara heimsýn á fram Ísland og fleiri, þeir komast ekki að upp rúf
1: Nei, og ég meina þegar við voru til dæmis sem betur við fórum vísi sumafrí, sex vegna sumafrí, en sem er svolítið áhugavert, ég aldrei henda því aðra eitthvað greiðslu, en ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað er þetta ekki silfurinnu, það var þarna, þá varstu með hérna ágætis fólk, en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni, en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim einu tilurinn.
0: Já, en ekki með réttar upplýsingagöluður.
1: Nei, maður aldrei að þetta, þú verður að hafa eitthvað jafnbæði í þessu.
0: No.
1: Þú verður að hafa eitthvað, og ég myndi ætla það að sá fjölmiðl, auðvitað er þannig að, ég á minn fjölmiðl en að gæsa það bara sem bara þarna samfélagsmiðlarnir mínir og ég ger bara það sem er dettur í hug með það. En auðvitað með á framfæri hins opinbera, með gríðarlega mikla fjármunni frá skattgreiðendum, og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið
0: Já.
1: og

0: Alþingis í morgun að þarna dansaði falsfréttum og meiri segja að margir trúðu þessu en það semst ekki rétt og hann að heldur áfram að skúpa ég ætlaði að fjármál við hann en núna bara held ég að bara Guðlaug og Þórir mættu til að skúpa á sögu með skustu eins og staðin núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlaugur áfram ég skulle ekki missa þessu
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Skyllýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastís og skúlagötu Gengið inn skúlagötu megin
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr, rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komiði sæl aftur þegar hlusta út á sögu, Arthur Kallstóttir heilsar ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann og fyrrum ráðherra sjálfstæðisflokksins. Við ætlum nú að ræða fjármála stöðuna í þinginu en Guðlaugur hann átti sæti og á sæti líka hérna sem bara maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun á fundi og var að skúpa hérna áðan, svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp. Nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur förum að sé við það. Þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun, þá komu ljós að þetta var falsrétt að það væri vera hóta okkur tollahækkunum, okkur öðru strýkur refsingum frá vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu, þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki. Hún var einhverjum ástæðum falsrétt. Svo kemur það næsta og það er umsóknin fræða sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhann eða þeirri ríkisstjórn sem Össur skrifaði upp á sem framkvæmda vald sem handhafi en hérna það er ýmislegt að koma í ljós þar að það sem vera að rannsaka það.
1: Já, ég segi þarna að það er deildinan alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara hverjir, samkvæmt Evrópusambandinu, hverjir eru með gildu umsókn og Ísland er ekki eitt af þeim ríkjum. En og það kemur ekkit á óvart þegar maður skoðar yfirlýsingar áður en þetta byrja allt saman fórustumenn Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en þetta er bara fólk sem er að vinna sína fyrir okkur þingmenn og,

0: og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að verkjumst ekkit í vafa hvað, hver staða mála
1: Akkurat.
0: En svo fór ég í fjárlaganefnd.
1: Og það þriðja skúpið.
0: Já, það þriðja skúpið.
1: Já.
0: Og það bara einfaldlega þetta að það heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
1: Ha, býttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
0: Já, með öðrum orðum að styrkja ríkisútvarpið.
1: Já, sagt.
0: Og rökin eru þessi að það hugsanlega eitthvað takmarka aðgengi þeirra að, að auðlýsingum og ef það sé gert að þá kemur ríkistyrkur á móti. Þannig að það eitthvað sem ég hafði ekki hýrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndur en þetta í fjárlögunum sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármálaráðherra heimilt að því gefna við samþykkjum þessi fjárlög að, að því þetta beinti ríkistyrkur, þú bara taka yfir skuldirnar skakkarendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúað lífeyrisskuldbindingu sem náttúrulega stærstu skuldirnar og það ekki tilgreindin tala en og fengum engar upplýsingar það en þessi heimild komin inn í fjárlögin
1: Já. En nú náttúrulega verið þess að lífveri skuldbindinga það búin að vera þessi hali og eftir ríkisútvarpinu lengi. Sýnist það þá bara með örum orðum að skattgreiðendur sé almennt að fá það í fangið?
0: Sko, ríkisútvarpið með algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Fyrsta lagi þannig að því fleiri sem við Íslinga verðum, ef að hér okkur fjölgar sem okkur við að gera, þá hækka tekjur ríkisútvarpsins.
1: Já.
0: Það engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag. Ná myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun verður þannig að sjálfkrafa myndi eða einhverja stofnanin sem að augljóslega verða fyrir meira álagi. Því að þetta verður ekkert meira álag þó að fjölgi Íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjónvarpið, það segir sig sjálft. En síðan í ofanalag að þá það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþágur í því, man ekki eftir því, að allar eignir ríkisins þar sé að bara eins og segjum bara landspítalinn á lóð þú veist þarna þú bæði með þar sem með gamla borgarspítalinn og síðan þar sem landspítalinn núna þetta eign ríkisins ef að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkisins en það var gerður æfingar á sín tíma þannig að þegar að menn byggðu efstaleitis reitin að þá fengu þeir það ríkisútvarpið þær tekjur og það átti nú líka að vera til að greiða niður lífeyrisskuldbindingar
1: já, heldur betur, 2016
0: en núna ertu komin með þetta líka heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar, ég veit ekki hvort þetta séu 100 miljónir eða miljardur eða hvað það ég hef ekki hugmynd það, við fengum ekki upplýsingar það en þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar
1: Hvar endar þetta Guðlaugur Þór? En ég segi, nei, ég náttúrulega sem samkeppnis aðal og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það en sko nú bara til dæmis segir maður þetta OHF opinbert hlutafélag að í fyrsta lagi akkur allir sko ríkisútvarpi sem slíkt sem opinbert hlutafélag þarna kemst engin inn í raunvöla reksturinn með strandar og tölum það bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmálaráðherra upp á þá ásetningin eins og nári þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis bara ekki þarna til stað
0: það það ekki og á sín tíma og við skum átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara Það rauninni sko stærra og sterkara heldur að var þegar varst með flokksblöðin og þá að banna að vera í samkeppni í útvarp og sjónvarpi.
1: Já.
0: Þá varstu með fleiri aðla sem voru að segja fréttir mun fleiri heldur en núna.
1: Mm-hmm.
0: Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð
1: Já.
0: Og hugsunum var sú að vegna sem menn vissu að þetta svo sterku fjölmiðl
1: Já.
0: Að það þyrfti að vera eitthvað aðhald mm-hmm. og síðan rifust menn þar inni hvort að, að mm. fréttina væri svona hins einn örugglega ekkert fullkomi fyrirkomulag en það allavega eitthvað fyrirkomulag til að reyna að halda einhver jafnvægi
1: Já.
0: Þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekkert komið í, í staðin
1: Já.
0: Og það áhugavert að hugsa til þess að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara það með langmestu fjörmunna og það sterkara heldur það þegar var bannað að vera í beinu samvinni samkeppni við ríkisútvarpið og en síðan ertu náttúrulega með sko því að sko, ég hef ekki heyrt neinn einstakling sem að þekki til í svona rekstri sem að telur ekki að ríkisútvarpi sé vel haldið þegar að kemur að fjármagnum en núna eru menn með og eðlilega og ég stið það að það sé vera takmark aðgengi þá þeirra að auðlýsingamarkaði það eru ykkur hugmyndir sem að maður ekki sinni útfærsla á en ég held að sé mjög skynsamt en þá ætla menn að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti
1: Já.
0: Og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það mun engin annar greiða Já. Þann reikning
1: Já, en nú kannski eitt gulu sem gerir nú kannski athugasemdi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálar á þeirra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búa er að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. Sko ef þetta eru óeðlileg afskipti, hann bundina eins og að bara með alla styrki, bókun þrjú og fleira sem hann inni sem segir til hvernig ráðherrar eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en, jörna, en hins vegar er þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra er komið einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB. Sko, ekki fólki sem ætlaði ESB?
0: Jú, jú, en það náttúrulega væntalega reyna að menna rökstíða það vörninni þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti og þannig ef að þið til dæmi samkeppniseðlunni farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir eftir dómstólum að þá verður það væntalega vörnin
1: Já, en hvernig alltaf er að búa til tölur sem ekki eru orðna til? Hvernig að bæta tjóni þegar enga tölur til staðar?
0: Ég veit það ekki, þeir eru með þetta opin heimild og ég bara, þetta kynningi var nú bara í morgun og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara skúpa hérna, ég ekki komin Já, lengra í máli.
1: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í guðlugur því að sko þetta er nefnilega er í raun og veru brot á EES-reglum samkeppnisreglum
0: en það náttúrulega,
1: og það er endalaust hægt að veita einhverju sko
0: það er náttúrulega svona sem er ekki það er ekkit jöfn samkeppni
1: Nei.
0: Þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir ríkisútvarpi hvort sem við nota það ekki
1: Já.
0: Í ofanlag ertu með hafa þeir fengið og hafa komist upp með það eins og bara til þessum sölu lóðarinnar
1: Já.
0: Sem var ekki sem var eik ríkisins þó að ríkisútvarpið sé staðsett á lóðinni
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að ég eftir sín bestu eitt var ekki látið á það reyna og síðan í ofanlag þá eru þó með þessu opnu heimild núna
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvernig Já, ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstök staða fyrir almennings útvarp eða hvað það aðalatriði þetta að það erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það ég nú meina fyrirspurnin inni sem er ekki verið svarað hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum
1: Já, já.
0: Því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem er náttúrulega tilkomi vegna þessar ríkis, meðal annars vegna þessar hvað ríkisútvarpi er stórt að það nota menn í staði fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á, á landsmenn og þeir borga þá styrki til til fjölmiðlana og við munum það að þessi ríkisstjórn hún breytti fyrirkomulaginu þannig að hinn svo kölluðu stóru einkareknu fjölmiðlar þar sé Árvakur og hérna sín fengu minna og við þekkjum hvað gerðist núna 1. september sem var auðvitað sorgadagur. Það var sorgadagur þegar að þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða 2 hætti útsendingum. Þannig að þetta ekki það ekki jafnt gefið, það mjög langur vegur frá en það ennþá verið að bæta í með við þetta, þá eru hugsunin svo að bæta í, í til þeirra sem að hafa langmest sem í þessu til leiringisúttar.
1: Já, já. Það þetta sem er sko, enda að almenningur ekki spurði, þetta var kannski guðlugur nöysilega við getum jafnvel farið bara já, aftur til já, 30 ára aftur í tíman hvað þá náttúrulega að fá upphafi ríkisúta sem er 1930 maður náttúrulega tala ekki það en bara núna síðustu áratugi það bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstrarformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situr beggja megin borðsins bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggar tekjur plus það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var Steingrímur Jó hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofor við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starf sem eru skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum það var bara alls ekki gert það var ekki gert hann árið bara 2019 þegar Lilja Alfreds var komin og lét gera úttekt á því þá kom svarta skýrslan þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og þannig að samt ESA fylgjast með hérna, eiga fullt í fangi með það, þannig að þegar kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimild sem að ég til að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-reglum vegna að þetta náttúrulega fólki sem að þú svo varst að segja á þann þau hvað kostuðu það að segja við treystum þjóðunni, við treystum þjóðunni við treystum þjóðunni fyrir þjóðratkakreysluna svo þar komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvað fjölmiðill á að fá styrkin sem er landsmenn borga, skattgreiðendur borga nei, þá þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðunni
0: Já, algjörlega. Og þú náttúrulega með, það náttúrulega með ólíkindum af því að við munum bæði þegar að var hérna bara þetta, ég man svona alveg svona aðeins þegar að var svarkvíta sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan eftir komið með sem betur fer varstu með frjálsútarpið og allir sem því tilheyrir og svo eftir náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna, bara með samfélagsmiðla og það náttúrulega allir svona, það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
1: Já, þetta bara úrætt
0: og, hérna, og þú ert að tala um að sko breytingarnar ekkit sko það ekkit eitthvað þróast þetta bara, þetta algjör bylting í þegar kemur að þegar kemur að fjölmiðla umhverfinu og það náttúrulega áfellisdómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í það verkefni að reyna að endurskoða þetta.
1: Já, það nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að ES samningnum svo við segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum af því að nú vera hvart undan það að vanti svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vanta svo mikla samkeppni hvernig væri það þá að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglur í fjölmiðlum byrja þar til dæmis, já, þannig að ríkisútarpi get ekki verið með þetta forskot.
0: Já, nákvæmlega og hérna, þú ert náttúrulega með sko þarna, og samkeppni hefði ekkit aukist og við gengin í Evrópusambandið það var pínlegt þegar að forsætisráðherra uttekst á þegar að voru að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög er búin að vera hérna í ára tugi, sko það eru 2000 íslingar sem tryggður og hérna, það bara svo ekki vita því að við varum í ES því að við opnum á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í ES og það ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitin til að við myndum taka niður alla tollmúra sem snýra evróskum vörum þegar kemur að landbúnaði
1: Já.
0: En hins vegar myndi þá hækka tollar og ýmsum öðrum vörum sem væri fyrir utan Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þannig að annað var það nú ekki og en aðlatrið þetta það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðli sem segir okkur fréttir og það mikilvægt að það sé samkeppni á milli fjölmiðla en þá verður hún náttúrulega geta keft
1: Já.
0: Og það auðvitað mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að að þeir geti ekki rekið sér á viðskipta grundvelli það bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ýmsu og fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo frammeðis en það vita það allir að keppa í ríkisútvarpið algjörlega vonlaust.
1: Já, já, og það líka annars sko að skiliði fyrir styrkveitingu, þú þátt að hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþegum, í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengur mikið út á verktöku, að menn eru það bæði hagræðingaskyni og svo ertu jafnvel ekki endilega, það ekki endilega þörf fyrir, ekki sunn á ljósakamilónum, sem náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlun og við erum leyfiskyld en við höfum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega launþega allan daginn í vinnu
0: alls ekki
1: en við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisar í viku
0: já, algjörlega
1: Fylur, en þá ekki gert ráð fyrir því
0: nei, það finnst mér
1: en þetta svo margt sem að er svona gali sko,
0: það finnst mér algjörlega ólíkindum og já. Hérna því að það náttúrulega sérstaklega eins og með ég út að svo ég inn í sjónvarstöð það mjög sjaldgæft eða þú þarft allavega að koma með nokkuð þú þarft að vera þarna með mjög stóra einingu og það náttúrulega þegar menn að tala um að vilja ítundi lítil fyrirtæki og lítil og meðastór það þú þarft að vera með gríðarlega fjársterkar aðila og ætlar að byrja og vera með alla aðila sem launþega og sérstaklega ljósi þess að þú með litla einingu sem vill hafa fjölbreytni í dagskrárgerðinni þá getur ekki verið með sama fólkið sem að það er alltaf þú vilt fá margt inn.
1: Það nýtt og nýtt, sko, já, já.
0: Og hérna, þannig að, nei, það þetta er góðu punktur, ég ætla að þarna.
1: Hvernig verktakan alveg nauðsileg, sko.
0: Algjörlega.
1: Einmitt er sérstaklega út að þessu flæði sem að á sér stað innan sem satt leyfiskyldra miðla sem eru þá ljósvaka miðlanir.
0: Nákvæmlega, og það náttúrulega líka orðið bara mjög sérstakt þegar menn eru líka með einhverja fjölmiðlanefnd sem að segja einhverjum hlaðvörpum og þessu fjölmiðlar og þurfa að heyra einhverjum. Hvaða rugl þetta? Þú veist, hvað, þarna ekki hægt að láta neitt í friði, þarf að skipta Nei. Sér af öllu.
1: Já, en þarna náttúrulega verið að reyna, það ekki, ekki verið að reyna að dempa þá sem að spretta fram og láti sér heyra, ekki verið að dempa þá niður.
0: Eftirlit hentar stórum fyrirtækjum vel, sem að hafa mikið umleikis, en það erfitt þegar þú ert með lítinn, hvort sem að það fjölmiðlega fyrirtæki, sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutfallslega stærri hluti á kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
1: En það náttúrulega þeir eru sko hlaðvörpun eða þess að þetta tala þau eru náttúrulega ekki leyfiskyld til dæmis, þau eru ekki skráningarskyld eða hvað, þau eru bara að hérna taka þátt í að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
0: Ég meina, þetta ekki bara allt í lagi?
1: Já, ég segi það, akkur það ekki í lagi?
0: Já, ég meina, hvað ætla menn að ganga langt? Ætla að fara þegar að komið ákveð þarna mikil fylgjendur viðkomandi á samfélagsmiðlum, ætla að þá að fara eftir lítið með honum við?
1: Að þeir gætu haft áhrif, Gunnar, segjum við nú hér á sögu,
0: já.
1: Ef þú gætir haft áhrif þá þarf að taka niður í þér, og það kemur stóra krumlar frá ríkisvaldinu. Ef út í það er farið.
0: Já.
1: En við segjum þetta nú svona bara stundum og góður stundu en það er samt alveg vert að hafa það í huga. Það tilhengjum til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að ymmit þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörp eða hvað það að það sé ekki verið að setja íþyngjandi reglur á þá.
0: Ég alveg saman, bara það alveg kjarnimál svo en sé náttúrulega líka bara með sko, tjáningafrelsið sko því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það að fólk að blaðra eitthvað sem út algjörlega ósammála og það bara allt í lagi og sumir fara örugglega að segja alveg bara tóma vitleysu
1: það gerir bara ekkert til
0: og hvað ætlar að ganga langt ég meina, það eru margir sem að tala hátt á, á kaffistofun landsins og það suma stóra sko, allar reyna að hafa áhrif á það sko.
1: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmata frelsi sem náttúrulega undist að alls mannréttinda, allra mannréttinda mm. og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæða til að að horfa þannig á það guðlugur það ekki að það sé ekki verið að skerða það.
0: Algjörlega, það kjarni máls.
1: Já, en mér þykir aldrei skúpa dásalega í dag, ég verið segja það guðlugur.
0: Já.
1: Þetta þú fær 10 stig fyrir þetta.
0: Hakaði fyrir.
1: Alveg bara þú þetta koma reglulega og skúpa hér ærlega og sögum.
0: Ég skal gera það.
1: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það alveg dæmalaust hvernig þessar reglur eru verið að reyna að setja þær og ég bara segi það það bara flækja þetta flækjustíin eru svo rosaleg mm-hmm. og til dæmis eitt að ef út á landi þá fari jú tvöfalt eitthva og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla ég bara geri það og sem ég sáttu þetta mm-hmm. En hins vegar má alveg segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn mm. en með verktaka við hins vegar erum að marga nátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar mm. en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðluna.
0: Já, þannig að líka það kostar, kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og eru slíku og er það ekki ennþá þannig?
1: Jú, sko, það nú eitthvað að þú vilt vera þar inni því að það segir nú ekki mál og söguna.
0: Já.
1: Það kostar hins vegar mig jafnmikið og ríkisútvarpið að sækjum útvarsleyfi og borga fyrir það. Mm-hmm. Fara niður í hérastóm til þess að fá kvittun, fara til síslumanns að fá kvittun mm-hmm. og fara svo í alla stofnarnir stef og allt hvað það heitir mm-hmm. og smala þið saman öllum vottorum. Mm-hmm.
0: Já,
1: ég hef borgað að samur í sjúdöfni.
0: Ég meina, ef að menn í alvöru mm. vilja íta undir nýsköpun á öllum sviðum
1: mm.
0: og það að hjálpa litlum aðlum að fóta sig, þá mikið verk að vinna.
1: Já, já, en það líka mennur að tala sko, svo bara með auðlýsingamarkaðin, þeir eru náttúrulega að gefa sér þetta að meðlarni færist úr land og annað,
0: mm-hmm.
1: en af hverju ósköpunum það ekki bara gert annað til þess að jafna þessa samkeppnisstöðu það jafnræðisreglan
0: mm-hmm.
1: að það eru íslenskir fjölmiðlar sem að selja auðlýsingar
0: mm-hmm.
1: þeir þurfa að greiða fullan virðisaukaskatt
0: mm-hmm.
1: af vöru og þjónustu
0: mm-hmm.
1: en svo aftur á móti erlendir fjölmiðlar sem eru nú sama auðlýsingamarkaði
0: mm-hmm.
1: þeir greiða ekki virðisauka
0: Nei,
1: þannig að það kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega mm-hmm. inn á þessum miðlum að losna við 24% út af virðisauka að verðin.
0: Algjörlega, það rétt.
1: Þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði
0: mm-hmm.
1: sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhver hefur listað að fara með henni í hérastóm.
0: Já.
1: Ha, ef einhver nennir í. En svona er þetta
0: Já.
1: Að það alltaf sætir furðast ekki löngu bara búa að leiðrétta þetta, þetta er leiðréttingaratri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað áskrundölli
0: mm.
1: á ellendum miðlónum með því að innan þetta ekki, það eru 10 miljardar.
0: Já, það er nú
1: ekki, ríkiskassin.
0: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu
1: verður. Það eru marga flugfræri færið til Brussel.
0: Já, það er mikið að því.
1: Já, svo við endur nú svo skemmtilegu nótugulegu, svona hefum gaman að þessu. En þetta er magna svo segir búin að skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beintinn á útvarsaga.is fyrir lustendur og við bara höldum áfram að ræða fjármálin þegar að þú kemur næst og eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira.
0: Bara... það er ekki útilöka með það, ég bara hlakka til að heyri ég rettur og kem eins og veist alltaf þegar ég mögulega get.
1: Glæsilegt við þökkum Guðlaugi Þór Þórðarsinni fyrir um ráðherra og þingmanni sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út á sögu og koma og skúpa hressilega það var tími til komin þá eitt svona þingmann og vertu alltaf velkomin.
0: Takk.
1: Og við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
4: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið sæli þeir hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Haraldur Ólafsson, prófessor og formar heimsýnar. Heimsýn auðvitað var í baráttunni
1: Ísland
0: gegn Evrópusambandinu eins og að fólk veit örglega. En Haraldur velkomin hingað til okkar því að ég ætla svona að ræða við þér svolítið núna eftirmála þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
1: Já, takk að ég fyrir þér, Arnþrúður.
0: Og svona hvað að koma svolítið í ljós því voru það vara stöðut við hjá heimsýn. Það voru fjölmargi hluti sem þið vörðu við og það að sýna sig að sumta því miskosti þegar komið fram í dagsljósið og það verður svona gaman að heyra svona hvað því heimsýna menn segið svona þessi eftirköst sem að sýna sig. Hvað segirðu?
1: Já, það nú að býsna mörgu að taka. Menn nú reyndar ennþá að gera upp þessa kosningabaróttu sem að var svona svolítið óvenjuleg að ýmsu leiti. Fjölmiðlar tóku svolítið skýra afstöðu og það eru margir neymi ein sem eru nú súrið yfir því og finnst að Ríkisútvarpið hefði til dæmis mátt vera hlutlausara í þessu máli. Og það ekki alveg búið að fyrirgefa það en sem komið og nú svo var Ögmundur að skrifa svo lítið hann var þetta mál og hann var í hérna forsvari fyrir félag vinstri manna gegn aðild að Evrópusambandinu og það verður að segjast eins og að hann fer nú með býsna rétt mál í sinni greinargerð sem hann birtir á sinni síðu og ekki síst í því hvað það varðar að þetta félag vinstri manna var dáltið, já, það var eiginlega þakkað niður mjög víða í samfélaginu og Rúf hleyptu þeim til dæmis aldrei að og nú heimildin ræðir þetta félag bara alls ekki neitt, menn finnst greinilega sumir segja að menn hafi margir já menn hafi litið svo á að þeir ættu svo kallaða vinstri menn og þess vegna væri nú ekki ástæð til þess að hampa þeim sem að væru til vinstri í stjórnmálum en vildu nú samt að íslensk alþýða ættu eitthvað afgangs þegar hún búin að borga reikningana og þyrfti ekki að fara að borga alla sína peninga til embættismanna í Brussel.
0: Já.
1: Þetta það er mjög margt sem á eftir að ræða betur í þessari kosningabaróttu.
0: Já.
1: Og full ástæði er til að gera. Það var mikið líðskurum. Það var það. Það var ýmsu lofað út og suður sem að engin ástæða var til þess að engin fótur var fyrir réttara sagt. Menn hér var hreyfing sem að sko var mjög áberandi og vildi sækja aðild að Evrópusambandi til þess að fá svör við alls konar spurningum sem að alveg var ljóst frá upphafi að engin leið var að fá svör við í einhvers konar umsóknar ferli og fyrir utan það að þótt að fengist einhver svör við einhverju þá er Evrópusambandi í sjálfu sér sko alltaf í einhverju ferli, það er aldrei alltaf að breytast þannig að einhver svör sem að hugsanlega hefði geta fengist við einhverjum af þessum spurningum þegar ég hefði verið orðin úrelt eftir að fá ár.
0: Já.
1: Þetta er svona svolítið nýtt í þessar íslensku kosningabaróttu og mér fannst menn komast daldið mikið upp með þetta. Mm-hmm. Það var því miður þannig og svo voru nokkur mál sem að komust aldrei almennilega á dagskrá sem að var miður. Mannréttindamálin komust svona ekkit óskaplega mikið í umræðuna, það er svona hlutir eins og ritskoðun og þess áttar sem að á nú tölvert mikið upp á pallborðið hjá Evrópusambandinu. Mm-hmm. Og svona almenn mannréttindi þau vinstri menn voru duglegir að halda því á lofti. Mm-hmm. en það svona var ekkit mikið lendurómur. Mm-hmm. Af því svo tókst mönnum einhvern veginn að sannfæra hluta þjóðinu minnstakosti það að auðmenn væru aðalega öðrum einn og það er að segja neymein sem var nú alls ekki rétt því að það var mjög áberandi að auðmenn bara beinlinnist stofnuðu þarna þessa stóru járhreyfingu eða ekki stóru hreyfingu heldur bara hreyfingu sem var mjög fyrirferða mikil og hafði greinilega mjög mikla peninga þá voru auðmenn sem stóðu á bak við það alveg eins og mjög víða annars staðar í öðrum löndum eins og til dæmis í Noregi þar sem að það eru auðmenn sem að styrkja Evrópuhreyfinguna og víða í Evrópu vitaskuld hvað snertir einstaka atvinnugreinar þá var það mjög áberandi að það tókst að sannfæra hluta þjóðarinnar að stór útgerðin væri myndi tapa á því gangi Evrópusambandi en í gagstæða rétt stór útgerðin myndi græða á því að gangi Evrópusambandi þeir getur bara selt bara sín hlutabréf daginn eftir og flutt alla starfsemina til Spánar daginn eftir og græð til hann helling og þetta var mjög skrítið hvernig þetta einhvern veginn það náðist ekki að leiðrétta þetta neinu leiti það voru svo sem ekkit bara íslenskir aðilar sem voru með einhver undarlega fullerðingar í sambandi við þessa kosningabaróttu þá voru bara embættismenn Evrópusambandsins sem voru þar á fleigi ferð stækkunarstjórinn sko hún sagði því að því virtist bara eitthvað
0: það sem er mjög skrítin viðtöl við hana
1: yfir
0: lýsingar hennar ýmist voru við inn eða úti má segja og það var bara einfalt mál og við getum fengið undan þá er þetta inn og svo næsta dag ekki
1: Já þetta og það raunar og gjörsamlega yfir járhreyfinguna með því að fullir það að þau hafi ekki endilega bara viljað já til að sjá heldur að hafiðu bara afdrátt og lust viljað yngöngu í bandalagið sem að þau sögðust nú sjálfu ekki vilja
0: Nei.
1: Ætluðu bara að kanna málið og svo voru einhverjar furðulegar hugmyndur það að æðstu menn í Bandaríkjunum og Rússlandi hefðu spilað inn í þetta með stórum hætti sem að það er mjög sérkennilegt að heyra þetta allt saman frá einum af æðstu mönnum Evrópusambandsins og vekur þetta upp spurningar það hverslags samfélagi þetta er sem að þarna er.
0: Já, sjáðu Haraldur líka sko að ég sá í þýskum fjölmjölu sérstaklega það var áberandi og reyndar á sjónvarpsstöðum erlendis og frönsku stöðinni að það er til dæmis því haldi fram að Íslendingar væri að flýja, Bandaríkin væri að flýja Donald Trump með því að flýja inn í Evrópusambandi það var bara sagt að þetta væri stóra máli á Íslandi þá var þetta bara inn í einhverjum bergmálshelli sem var að dreifa slíkum áróðri til ellendra fjölmiðla og mér segja að það var skrifað einmitt í þýskum fjölmiðli að daginn eftir að neyi vann þá stóð þar á forsíðu sko að Íslandi er hræddari við Evrópusambandi heldur en Trump af því að þeir voru bara búnir að segja þetta síðan kemur fram í sjónvarstöð og stóri sjónvarstöð sem að dreifa því efni þar tala við Eirík Bergmann og hann sagður vera æsti maður í öryggis og varnamálum Íslands manstu það?
1: Já, sko
0: Þetta er eitt líka og það var allt á þessum nótum Það var hræðslu áruður.
1: Þetta kemur mér ekki beinlínis svo óvart. Það er sjálf sér allt í lagi upplýsa það núna þegar þessi baráttu er búin. En ég rætti nú við líklega 30 erlenda fjölmiðla meðan á þessu stóð. Og þar var ýmislegt sem kom mér á óvart. Þetta voru nú löng samtöl og samtöl sem áttu sér stað utan upptöku.
0: Já.
1: Og þau voru oft miklu lengri og þá áttamaði sig á því að sko margt af þessu fólki sem er sendt til Íslands til þess að ræða þessi mál er ungt og þau hafa lært til dæmis kalda stríðið og Sovjetríkin bara með svipum hætti og við lærum Napóleon. Og þetta svona í einhverjum skilningi er þetta álíka fjarlægt þeim eins og Napóleon er fjarlægur okkur
0: Já.
1: og maður skildi nú ekki alveg vanmeta það hversu mikils virði það er að hafa fylgst með samfélagsmálum sko nokkuð marga áratví og þetta auðvitað erfitt fyrir þetta unga fólk að vera svo að skrifa einhver mál sem að snerta Ísland og sögu Íslands og sögu Evrópu og sem að ef þau hafa ekkit mikinn bakgrunn í þessum málum öllum saman og stundum þurfti nú bara að fara yfir ýmislegt í sambandi við sko stjórnskipan í Evrópusambandinu með þessum blaðamönnum sem að kom mér stórkostlega óvart af því að maður hefur nú oft svona frekar háar hugmyndir um blaðamennsku í stórum ríkjum það sem er svolítið peningur í þessu en það er nú eins og það er neilhýðin var gaggrind dálítið fyrir tvennt að mér sýnist og það var annars vegar að hafa lagt mikla áherslu á herfæðingu Evrópusambandsins og hins vegar að þá talaði áhrannhreyfingin um kostnaði upp á 50 miljardar og mennum fannst það eitthvað skrítið
0: Já.
1: En það var mjög ómakleg gaggrinni og það var mjög áberandi að í sambandi við herfæðinguna að þá kom svo gaggrinni aldrei fram þar sem að var einhver til andsvara nei hliðin ég og fleiri, við lögðum áherslu á að draga fram staðreyndir í þessum máli, staðreyndir hvað væri búið eða peningum í og hvaða ályktanir hefur verið gerðar og hver afstaða, skjalfest afstaða æðstu manna og alþýðu væri í þessum hermálum
0: Já.
1: Og svona til þess að varpa að ljósi á þá menningu sem að þarna ríkir og nú menn er ekkert að gaggrina þetta þar sem einhver er til andsvara heldur fara bara ekkert út í bæsk og öskra lígi í trösti Já. Þess að engin sé þar
0: Já.
1: Til andsvara og þannig virkaði þetta sem er auðvitað mjög dapurlegt og svipa má segja þessa 50 miljardar sem er tala sem að er miklu lægri heldur en svo tala sem að ætti að lýsa raunverulegum heildarkostnaði að það ganga þarna inn því að hún er miklu hærri þetta er bara félagsgjöldin og tollarnir sem að auðvelt er að reikna út og engin skekkja sem heiti getur er á
0: Já.
1: Þannig var það nú sko þetta er nú svona það sem að
0: þau voru nú rosalega örg með sigur fannst manni í áhreyfingin þau voru rosalega öryggi með sig og sérstaklega svona þegar var að koma upp á kjörgarsónum bæði í Reykjavík eða bara öllu höfborgarsvæðinu kraganum og fleiri stöðum voru rosalega sigurversis
1: Já, það kom nú dálítið óvart svona í ljósi þess að það var vitað að fylgi já og neyrhefingja væri ekki eins í Reykjavík og út af landi það var alveg ljóst sko sumir hafa nú gantast með að þessi miskilningu sem að kemur þarna upp svona og kvöldi kjördags að hann hafi eitthvað með starfræði kennslu að gera á Íslandi
0: já.
1: Skal nú ekki segja það en þetta er svona svolítið vandræðilegt svona að fagna sigri þegar að ósigur er nokkuð ljós
0: Já, en það hvað sem þínu líður allt fyrir þá nú einhvern veginn á endanum en það sem að hins vegar við erum að skoða svolítið það er svona það sem að vara við og annað við sjáum til dæmis að það voru þessi viðbrögð frá forseta framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen það var ekki bara Ísland sem var á dagskránum, það var Grænland líka hún fór viku síðar til Grænlands ásamt Mette Frederiksen þar sem að hún var að bjóða aukna framkvæmdir og stórframkvæmdir fyrir stórfé og vildi eindregið að þeir myndu undirrita vilja yfirlýsingu þess efnis að þeir vildu gangi í Evrópusambandi og það reyndi mjög á Nílsen sem er nú landstjóri þarna hann sagði bara sér ungi maður sagði bara nei, Grænland vill ekki fara í Evrópusambandi þetta var ákveði reyðasla lítið talaði þetta í fjölmjölum mjög lítið sagt frá þessu og þessi ferði bara einhvern veginn svona þurrkuð út en þetta gerum hún viku eftir að þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér og í raun og veru þegar Bandaríkin voru bara á loka metrónum eða búin að semja Grænland
1: Já, því svona
0: það er eitthvað í gangi
1: ef við lítum á ef við lítum á heimsmálin sem einhvers konar leik, sko, þar sem að menn er keppu áhrif, stórveldin er að keppu áhrif, að þá er ljóst að Evrópusambandið líður þarna hvert tapið á fætur öðru.
0: Já.
1: En þeir virðast nú ætla bæta sér það með því að hérna fá einhvers konar óljósan samning við Kanada núna.
0: Já.
1: Og maður velti því nú svo lítið fyrir sér sko, hvað, nú liggur það fyrir að það fara að tala um auka aðild að Evrópusambandinu og á sama tíma að enginn veit hvað í því kann að felast.
0: Já.
1: Og það eru þetta það lítið sérstætt að fara að tala um auka aðild að einhverju landi og sem er sem sagt algjörlega óljóst.
0: Já.
1: Og óljóst hugtak og en kannski er það bara rökrétt kannski skiptir innihaldið einhver máli ef að aðalatriðið er bara að fá einhverja auðlýsingu sem að skapar þau hugrif að Evrópusambandi sé að vinna einhverja sigra á norðurslóðum og eigi vini á norðurslóðum að þá er kannski bara markmiðinu náð svo sé aukaatriði hvert sé innihaldið í einhvers konar samkomulagi sem að kann að verða gert eða verður kannski ekki gert í Kanada einhvern tímann setna.
0: En nú er það athyglisvert að það gerðist nú bara núna en svo stutt síðan að þetta gerðist þessi auka aðild sem að skyndilega að Kanadamönnum var boðin þarna. Þetta er náttúrulega já, það er nú bara varla liðin vika síðan að sko Haraldur, þetta er auðvitað alveg glæn nýtt hjá Evrópusambandinu. Þessi auka aðild er ekki til. Hún er bara á blaði hjá Ursula von der Leyen.
1: Já, já.
0: Og það er ekkit inn í þeirra skipuriti sem að gerir áfyrirslíku og viðbröð aðildarríkja ESB hef ég séð eru á þá leið að þetta sé mjög sko á skjön við þeirra samstarf innbyrðis að hún sé að gera þetta upp á sína án þess að tala nokkuð við að hinn aðildarríkin þau hef ekkit vitað þetta og síðan vaknaðu þetta spurningar byttu þurfa þeirra borgun svo við eða þurfa þeirra að taka upp löggjöfun svo og það er bara ekkert, bara null.
1: Já, það er svona, maður getur nú eiginlega ekki annað en brosað út í annað, sko, þegar þessir gagnrýnendur hann í Evrópusambandinu, þeir hafa hugsanlega bara ekki skilið að þetta væri bara auglýsing.
0: Já.
1: Og væri aldrei neitt, stæð aldrei til að neitt væri nokkuð tíman á bakvið þetta. Og í ljósi ef að það er nú rétt að þá svona hefur mann kannski meiri skilning á þessu öllu saman og þetta verður bara spaugileg þessi viðbrögð þeirra verður bara spaugileg og ég hef enga trú á því að það muni nokkuð tíma takast að búa til einhvers konar svona aukaðild sem að felur það í sér að Kanada þyrfti ekki borga neitt og þyrfti ekki að fylgja neinum reglum Evrópusambandsins þá er spurningin hvað sé eftir og þá svarar einhver já það er frjálsverslun og þá er nú hægur vandi
0: þeir eru nú þegar með fríverslunarsamning
1: það eru hægur vandi að benda á það fríverslunarsamning
0: og
1: það er nefnilega fríverslunarsamningur sem var gerður fyrir nokkrum árum síðan þannig að milli Evrópusambandsins og Kanada og sumpart er það hagstæðari samningur, heldur en samningurinn við Ísland sem heitir EES
0: Já.
1: Og felur þó í sér mjög miklar kvaðir fyrir Ísland.
0: Mjög miklar og það er líka annað í þessum kanadíska samningi að þeir losna undan töllum á ákunnum tegundum sjávarafurða sem eru flutt inn sem að við þurfum aftur á móti að segja tjöndir.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að þarna er umtalsverðu munur en í þessu samingi með taldur og talandi að það sé auðlýsingamennska að fá Kanada þarna inn það núna til dæmi svo eftir að þá mun vera búa til fundar það er þá hvað Ísland, Kanada og Evrópusambandi hvað segir mér þennan fund sem að þetta segja að væri bóða núna og eftir er það þá orðin ennin auðlýsingamennskan eða er verið að reyna að fá okkur til að samþykja aukaðild hvað er Íslandingar að halda hvaða leikrit er það í gangi
1: já það er sendir á Kanada sem að mætir á fund í Háskóla Íslands og allir að ræða tengs Kanada og Íslands og Kanada og Evrópusambandsins og þótt að auðlýsingin sé nú þokkalega löng þá stendur nú ekkert í henni í hverju þessi tengsl felast en það eru mörg orð um samstarf og alþjóðasamvinnu og tengsl og hitt og þetta og allt þetta þurfa að efla og dýfka og auka og það séu haldnir margir fundir og allt sé samfélaginu til bóta en svona það ekkert handfast innihaldi í þessu
0: en segir mér þetta svolítið og, bara minnst þetta vera svo mikil frétt í þessu að akkurat Kanada eða sendir á Kanada sem að gengst fyrir svo fundi hver á frumkvæði kemur það fram að hver á frumkvæði að þessu hver planar þetta
1: Það er Alþjóðastofnun Háskóla Íslands og sendir á Kanada sem að boða þennan fund Já. Í sameiningu og Elísa fyrirverandi forsetafrú gegnir þarna einhverju hlutverki líka
0: En síðan og Evrópusambandi sem sagt, það er verið að reyna að búa til eitthvað svona, já, hvort að það er þá bara svona auðlýsingin út á við til þess að hægt að segja frá því hversu góða sambandi Kanada, Íslands og Evrópusambandsins. Maður veit ekki hvað hangir á spýtunni, hvort er allir sér að reyna eitthvað meira. Fáum við ekki frið eftir þetta nei sem að var alveg skýrt á Íslendingum?
1: Það er bara mjög óljóst það virðist nú vera að við fáum ekki frið í þeim skilningi að nú virðist ríkistjórnin og Evrópusambandi allar saminast í því að koma Íslendingum nær því að gangi bandalagið bara í gegnum EES-samningin bókun 35 er farin og fleigi ferð og hvað kemur svo eftir henni
0: Já.
1: Og það eru þetta mjög slæmt og vekur þetta upp spurningar um þennan EES-samning sem að menn þurfa að fara að ræða hann eins og Hjörtur Guðmundsson gerir til dæmis í morgunblaðinu yðurlega, nú síðast bara í morgun eða í kjærmorgun þar sem að hann fer yfir þar sem að kemur raun og veru fram í nýlegri skýrslu utanríkisráðuneytisins um það þeir kostir sem að fylgja EES-samningnum sem að felast í lægri tollum eða tollfrelsi á vörum og þjónustu þeir væru nánast allir til staðar þótt ekki væri þessi samningur annarkvort með alþjóðlegum samningum eða með EFTA samningum sem er miklu eldri en EES-samningurinn en svona með skapandi hætti að þá hefur EES samningurinn verið skreittur með tollfrelsi sem væri kortið er til staðar og svona í ljósi þessa samnings sem að Evrópusambandi hefur gert við Kanada um fríverslun og í ljósi samningsin sem að Íslendingar hafa gert við Breta um fríverslun þá hlýtur nú að koma að því að við og auðvitað í ljósi þess að sko nú er stemt að því að gera að koma Íslandi í Evrópusambandið gegnum EES-samningin þá hljótu við að fara að taka þann samning til endurskoðuna með einu með öðrum hætti.
0: Já, ég er það ekki nokkuð ljóst eins og bendir á núna vegna þess að taka bókun 35 núna, Haraldur, það er engin tilviljun. Það skulum við alveg hafa á hreinu. Það er ekki tilviljun svona í mínum höga. En vegna þess að við erum alveg frá upphafi, alveg frá því upphaflega að samningur var gerður, þá var þetta óljósa ákvæði þarna hvernig ætti að leysa það og að kröfu ESB, þá var Íslendingum ætlað að setja sérstök lög til að girða fyrir þá að þarna er þið einhver mistök og Íslendinga gera það með lögum evróska efnahagssvæðis. Það er bara alveg skýrt og þar kemur mjög skýrt fram að Íslendingu sé eða dómstólu sé það ætla að hafa hliðsjón og taka tillit til EES-regla þar sem það á við og það hefur verið gert í framkvæmdu svona með nokkuð góðum árangri skulum við segja en hins vegar að þá að þið séu með alveg fullan forgang á okkar lög, það gengur að langt, það er bara svona hluta til að það séu þetta að segja það í sambandi við þennan samning, þessa ákvæði í þessu lögum, en þetta er bara að við höfum svona þá skildu að líta til og taka tillit til reglina ESB.
1: sko það liggur fyrir að, að bókun 35 gengur gegn stjórnarskráni.
0: Algjörlega.
1: Og það er nú ástæðin fyrir því að hún var ekki innleitt með EES-samningum fyrir tæpum 30 árum síðan, um 30 árum síðan og það hefur auðvitað ekkert breyst. Mm. Og menn hljóta nú svona sína stjórnarskráni þá virðingu að laga sig að þessari staðreynd sko. Jafnvel þótt að einhver einn og einn maður út í bæ sko komist nú að einhverju öðru. En menn geta þá gengi í það að reyna breyta stjórnarskráni ef menn vilja endilega að þetta gangi í gegn. En eins og ég segi og ég heyri að þú segir líka þá verður maður einhvern veginn á einhverjum tímapunkti að segja stopp hingað og ekki lengra og þessi EES-samningur hefur gengið miklu lengra heldur en til stóð í upphafi ekki síst í þessum orkumálum. Það stóð aldrei til í upphafi að Evrópusambandi eftir ráða nokkrum sköpuðum hluti orkumálum á Íslandi. Og það er, ég held að það sé alveg ljóst að það þarf að skoða þessi mál nánar og finna sambandi Íslands við Evrópuríkin á meilandi Evrópu einhvern farveg sem að er einfaldari og eðlilegri heldur en þessi farvegur. Það gengur auðvitað ekki upp að það séu fleiri en einn aðili sem hafi löggjafarvald á Íslandi. Eða bara nústar annars út í það er farið sko.
0: Akkurat og náttúrulega dómsvald líka.
1: Já.
0: Það er nú það sem er. Þannig að þetta er náttúrulega alltaf spurning sko hver ræður, hver stjórnar og hérna hver, til dæmis hefur fer með lagasetningavaldi. Ef að það er tekið frá Alþingi og forseta Íslands, þá náttúrulega þá hvað?
1: Já, þá hvað, þá verður óreiða, það verður óreiða og ringulreið. Nú, það er margsanna mál að ríki geta átt mjög farsælt samstarf um allt milli himins og jarðar og notið þeirra sérhæfingar sem felst í því að hafa frjálsa verslun eða nokkuð frjálsa verslun án þess að þurfa að taka upp lög hverra annarar. Og alls ekki þeim mæli sem að nú er gert í þessu EES-samningi. Mm. Ég reyndi að rakst á það daginn að nú eru nokkur ríki farin að mótmæla innan Evrópusambandsins og krefjast þessar reglur Evrópusambandsins verði einfaldaðir í sambandi við nýsköpun og ýmislegt í því samhengi. Mm. Þannig að það eru þetta einhver hreyfing sko þar innan borðs en gegn þessu mikla regluverki sem Evrópusambandið er en það eru eitthvað sem að tekur mörg ári eða ára tvíi að vinda ofan af.
0: Já, en það sem
1: að beinlínist skulum ekki hafa lent þarna inni.
0: Já, einmitt, en Haraldur, svona það sem beinlínist snýrað okkur Íslendingum út að EES-samningnum, það er líka sú breyting sem hefur verið gerð á samningnum frá því að við samþyktum hann upphaflega. Og breytingin er auðvitað í tengslu við Lissabonsáttmálan sem að tók gildi 1. desember 2009 og það var nánast ekkert um þetta rætt við Íslendinga enda bankahrunið að ganga yfir hér og menn uppteknir einhverju öðrum á

0: hlutin, meiri hluti ríkjana og þeirra vilji sem að ræður úrslitum en ekki einróma samþykki allra ríkja, allir eru það að segja já eða nei. Og þarna mistum við neitunavaldi í raun og veru. Og þetta skiptir okkur verulegu máli núna í dag, vegna að þó að menn sé að reyna að segja, jú, við verum fór sætið upp borði, þá er þessi, ennþá þessi regla úr Lissabonsáttmálunum, hún er alveg afgerandi að, aukin meiri hluti og meiri hluti ákvæðin, þau gilda. Við hefðum svo lítið að segja.
1: Já, það er aðeins fyrst að þú skulir ræða þessa þróunina Evrópusambandsins, þetta afnám neitunavalds sem að hefur verið átt í stað innan Evrópusambandsins að undanförnum áratugum í nokkrum fjórum eða fimm þrepum, að það var áberandi að allmargir blaðamannanna sem komu hingað til þess að ræða Ísland og Evrópusambandi, þeir áttu þess ekkert á þessu, gerðu sér enga grein fyrir þessu grundvallaratriði í þróun Evrópusambandsins síðastliðna áratugi og voru þeir þó að skrifa fyrir stór og mikil lög og fréttastofur í Evrópu Evrópumál. Já. Sem er afar umhugsunarvert en það auðvitað svona sýnir þessa auðlýsingamennsku svolítið öru ljósið sko að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem eiga fjalla málefnin er ekkit sérstaklega vel að sér í þeim að þá verður freistandi fyrir viðmælandan að koma bara með slagorð og láta þar við sitja. En þetta með neitunarvaldi sem að svo sem lá alltaf fyrir að menn vildu losna við neitunarvald í Evrópusambandinu og það hefur einmitt komið fram að bara nokkuð víða bæði ýmsu samhengi að þetta neitunarvald sem að nafninu til er í EES samningum sé bara nafninu til og það yrði Íslendingum sem sagt til tjóns, vera tjóns það er Íslendingum er í refsa þeir eru reynda að beita því það er alveg ljóst og það bætist náttúrulega á dálti langan lista yfir það sem við getum kallað vanefndir Evrópusambandsins á samningum ef menn gera samningum að annar aðilinn hafi neitunarvald þá byggir það þetta á því að báðir aðilar virði það vald þann möguleika
0: en þetta nefnilega var svo afleitt í þessari kosningabarta því að það var mikið talað það sérstaklega utanríkisráðherra talað fyrir því að við þyrftum sæti við borðið og miskilningurum var einmitt sá sem endur speglast út í þjóðfélagi út af þessu að menn heldur allt í einu núna að já nú fá Íslendinga þá sæti alvöru við borðið. Það gleymdist bara að segja að hvaða vægi 0,8% eða hvert var í vægi, er þetta bara lítið kollu núna?
1: Þegar menn voru að ræða þetta síðast og við voru bara fyrir 40 árum síðan að þá varu þetta sæti hafið töluvert vægi, en hefur ekkert vægi.
0: Nei.
1: Eða nánast ekki neitt vægi og jafnvel þótt að hefði eitthvað vægi að þá bara virkar Evrópusambandi þannig að það stendur bara við samninga þegar það hendar. Þannig að byrja tóllana á kísil málminn.
0: Já.
1: Það er auðvitað líka mjög umrúsunarvert.
0: Já, akkurat, það er nú það sem er og það mál bara var svona feitað út, haldi hvori bara þakka niður, en haldur ég við ætlum að halda áfram að ræða þetta, við erum að ræða með Evrópusambandið og raunverulega svona eftirmála þessari kosningabaráttu og þjóðaratkvæðagreyslunni og því sem er að koma er raunverulega núna mjög skýrt í ljós þar sem að með heimsýn og fleiri sem að vildu ekki segja já með svo kosti og vildu standa vörðum íslenska hagsmunni, þeir hérna höfðu vara við æði mörgu og það var til dæmis heimsýn. Haraldur, hann verður hér áfram og við viljum að fá auðlýsingar og við höldum áfram að ræða þetta.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni klappastíks og skúlagötu. Gengið inn skúlagötu meginn.

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og prófessor, hann gestur hér á útarpi sögu. Við erum að tala eftirmál þjóðaratkvæðagreiðslunnar að segja Haraldur hugsanlega inngöngu í ESB eða ekki. Nú þetta orðið bara almennu skilningur manna og maður sér í ellendum miðlum að þeir tala Íslendinga það voru 47% sem vildu fara inn. Skilur, en samt var sko fjöldin allra fólki sem sagði ég ætla nú bara aðeins að athuga hvað í bóði, það kíkja í pakkan.
1: Já, það bara Evrópusambandi hraunar yfir jáfólkið á Íslandi með því bara að rangtúlka það sem að það segir sjálft. Og þetta nú svolítið dónaskapur, það verðum ekki að segja annað.
0: Já.
1: Það menn eru svolítið vondir við sína fylgismenn á Íslandi.
0: Já, en talandi það Haraldur að nú sjáum við hins þegar að Evrópusambandi er að færa út, það er að sýna á sig klætnar, er svo má að segja.
1: Og, að því margi sem það hefur klær
0: já, nákvæmlega en svo langt sér þannig en sko það er mitt verið að segja frá því núna í morgunblæðin í dag að Noregu sé að mótmæla áformum ESB og ESB vilji banna á norðurslóðum olíu og gasvinnslu og þetta eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir norðmenn sem eins og þú þekki nú mjög vel að þetta er það sem að þeir eiga sinn sér stuð og þeir náttúrulega taka þetta ekki til mál en Evrópusambandið bara telur sér þess umkomin og að geta sett bann við nýrri vinnslu jarðefna elsti til svo svæðinu. Hvaða aðild hafa þér að þessu? Hvernig þetta erum þeir eitthvað sem er áforma muni vera kynnt betur núna held ég haust hjá þeim. En þeir segja tilkynna normunum þetta og það er ekki dörvísi en að Terje Asland orkumálar á þeirra Noregs hann segir bara Noregur ræðir yfir eigin auðlindum. Þetta er að koma í ljós hvað allir sér að ráða yfir auðlindum til dæmis okkar Íslendinga alveg svo þegar að koma fram gagnvart normunum.
1: Þetta eru þetta mjög umhugsunarvert en kemur ekki á óvart.
0: Nei.
1: Og eflaust eru norðmenn, að minn skosti norðmenn í Norður-Noregi, kátir með að vera ekki í Evrópusambandinu og sá satt flestir norðmenn, en það sína tölnar já. Það að það eru langflestir norðmenn sem eru ánægði að vera þar ekki.
0: Já.
1: Tveir fyrir hvern einn sem að vill ganga inn, það er mjög nálagt því. Sama hvað menn kunna segja hér upp á Íslandi. En sko þessi framkoma Evrópusambandsins gagnvart Noregi ég kemur hins vegar ekkit alveg óvart því að menn upplifa sig svolítið svona sem svona keisara sko, og alvalda innan Evrópu enda er það til siðs við að tala Evrópu sem Evrópusambandið Það eins og ég kemur dálítið óvart að þið skuli svona ganga fram með þessum hætti, vitandi það að þessi virði tekið illa.
0: Já.
1: Svo lendi nú Evrópusambandi þannig að ég svo lítið mótsögn við sjálfa sig að því leiti til að eftir að gasleiðslan var sprengt frá Rússlandi að þá þrýsti Evrópusambandi mjög á Noreg að framleiða sem allra eða dæla sem allra mestu gasi upp
0: Já.
1: Til þess að selja til Evrópu sambandsins. Og þannig að það nú svona ákveði mótsögn í fíu og að velja svo banna vinnslu fyrir norðan.
0: Já, akkurat, já.
1: En það kemur nú ekki óvart að norðmenn séu pirraðir yfir þessum afskiptum og það er svona mjög óljóst hvaða rök liggja þarna baki.
0: Já, já.
1: Ég efast að norðmenn líti svo á að ströndin við Finnmörku séu eitthvað í eðli sínu öðruvísi en ströndin við Trúms eða við Norðurland þannig að það getur verið að Evrópusambandinu finnist eitthvað annað það mál en það er þá af einhverjum ástæðum sem við þekkjum ekki og kannski eru það einhverja starfræðilegar ástæður sem að lúta breytagráðu eða eitthvað svoleiðis sem að vega nú yfirleitt ekki mjög þungt sko þegar að menn eru svona velta fyrir sér samfélagi manna og í Noregi og Norður Noregi
0: Já.
1: En það er bara svo margt skrítið sem er að gerast á norðurslóðum þessa dagana og við sjáum nú hvað gerist á Grænlandi, það er gerður samningur sem að sem að mikið talað og allir eru ánægðir með en samt samningurinn að hluta til leyndarmál.
0: Já, og, það samningur Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands.
1: Já, já.
0: Já, sem verður undir þetta núna.
1: Já, já, já, já, það bara, gott ef ekki bara í dag.
0: Sem núna bara eftir 40 mínútur.
1: Eftir 40 mínútur, já.
0: Já, já, það var nákvæm.
1: Já, það er ekkert annað. Maður spyr sig þá, sko, hvað með þann hluta samningsin sem ekki hefur verið gerður opinber? Verður hann gerður opinber eða hvílir á honum?
0: Nei, mér skilst að það verið gerðið ofnbörð.
1: Allt saman?
0: Já, ég tel það, svo nokkuð negin. Vegna þess að bandaríkjamenn, þeir eru náttúrulega fara með þá öll öryggis og varnamál á svæðinu og þeir hafa þarlendi aðstöðu til að reisa herstöðar, alltaf 17 herstöð og það hafa þeir núna út af hérna, varnarsamningnum við Dani nú þegar þeir alltaf farið það að reisa herstöðar, þeir munu geta farið í framkvæmdir, unnur auðlundum og öðru slíku og þeir þurfa eða öllu heldur, þeir fara með það mikið allsherjar valdi því að þeir sem alltaf koma utan frá og setja niður fyrirtæki eða eitthvað álíka að þeir þurfa að fá leyfi hjá bandaríkjamönnum.
1: Ef að þeir, ræða námavinslu.
0: Já, ef að er eitthvað slíkt.
1: Vendan er reyna sem að er lítur aðeinlega að hafa áhuga á að gera það.
0: Já, og þannig að þetta sá hluti og hérna, en þeir munu sérst að annast alveg fulla að hérna varnir fyrir þá og öryggi og ýmislegt sem að eflust þeir gera til að koma þeim til sjálfstæðis. Nú þetta aftur á móti léttir mjög að ála á dönum að hafa þessa skildu á sér að sjá varnir fyrir Grænland og það bara mjög líka erfitt fyrir þá því að þeir eru inn í Evrópusambandinu. Grænlendinga vil ekki sjá að fara þanga inn. Alveg vil ekki sjá það og þetta er eilíða togstreita og Dani losna bara beinlínis frá því.
1: Það verður nú gaman að sjá hvernig kostnaði verið dreift við þessa herveiningu Grænlands. Því að fórseti Bandaríkjanna hefur sagt að þetta verði Bandaríkjamönnum að kostnaða lausu og Danir eru nú þekktir fyrir að passa svolítið upp á aurinn sinn. Þannig að og ekki eiga grænlendingar sjálfur mikinn pening og sjálfsagt ekki neitt til þess að setja í svona verkefni að þá er spurningin hvernig á að borga þetta allt saman.
0: Þeir bera algjörlega ábyrgð á þeim framkvæmdur sem þeir gera og ef þeir alltaf vera með varnir að þá auðvitað borga þeir það og því að þeir reisa þá mannvirkis í tengslu við það líka þeir bera ábyrgð þetta þeirra varnasvæði, þeirra var sagt það
1: Bandaríki.
0: Þetta tilheyrir okkur og þetta er okkar raunverulega partur af hliðinu af Bandaríkjunum Þetta er mjög mikilvægt svæði þannig að þeir skulu vera að borga það allt og geti ekki ímynda meira að nokkurn þá haldur að þeir geti farið fram á einhverja greiðslu eins og frá dönu kemur ekki til greina þannig að þeir bera bara ábyrgð á því sjálfur alveg svo hér að við erum ekki að borga þeim fyrir okkur, að varnir gagnvart okkur það gera þeir allt á sinn kostnað
1: Já, annað segir nú Trump
0: En annars segir hann að hverju borga
1: Ja, hann segir ekkert það, sko, Nei. Hann segist bara að þetta verði þeim að kostnaða lausu.
0: Já,
1: en þá má auðvitað túlka það í alla rátti,
0: sko. Jú, en er hann ekki að meina þá það að þeir þau ekki að borga eitthvað svona gjald fyrir að ná þessari yfirtöku, alveg á sama hátt að Úrsula var nú mætt, sko, með vísu með töskuna tóma, en loforðin upp á stór fé ef að þeir vildu bara skrifa undir grænlendingarnir að þeir vildu fara í ESB, fengiðu stór fyrir. Ég held að menn sé að þakka fyrir að sé ekki vera að múta þeim á hverjum degi en ég hins vegar get ekki lesið meira í orð hans Trump heldur en bara aðrir en mér finnst bara eðlilegt að þeir bara samanbyrð það sem gera við okkur, þeir haldi vörnum hér og þeir hérna sjáum kostna af því framkvæmdur sem þeir eru með og Reykjanesi og Jó, þeir gera það og flugullunum líka, það er þegar var búið að uppfæra nýja varnarsamningin 2017 og þetta er á þeirra kostnað. Þannig að ég get ekki séð að það sé.
1: Kannski var Trump bara að tala um einhvers konar leigu fyrir landið sem að væri ekki til staðar þá. Það getur vel verið.
0: Já, hann er ekki að kaupa landið.
1: Nei,
0: Nei.
1: En þegar hann segir að, hann, að allt verða þeim að kostnaðlausa, það meinar hann kannski bara ekki allt, heldur bara eitthvað annað.
0: Já, það bara eðlitt ef að er með framkvæmdi sem hann lítur á það sem það er alltaf bara fórnarkostnaði fyrir að standa við samning.
1: Já,
0: ég held að það, hann er lefnilega mjög góður í samningatækni langt umfram að sér aðra og það er það sem að menn kunningilega sý að gera ítrustu kröfur eins og þegar hann bara segja ég bara kaupi Grænland, ég tek Grænland þá er þetta ekki annað en tækni í að fá menna borðinu til að semja. Það var svo fegnir nú, það var bara,
1: það þetta,
0: það var bara þetta sem hann vildi, þá hjúk, ég fóða fegnir, skilur við.
1: Að þessu leiti, þá hefur Trump tekist þetta og það, ég held að það sé engin af á því að honum hefur tekist að ná tölverðum peningum út úr Úkraínumönnum í sambandi við styrjöldina þar. Þótt að það sé svo sem ekki öll komin til grafar þar. En svo má líka spyrja, svo við heldum okkur nú í Grænland, það má líka spyrja sko, hver hinn raunverulega breyting er frá því sem var að hefðu bandaríkjamenn sætt sig við það að rússar eða kínverjar opnuðu nám einhverstaðar á Grænlandi ég er ekki viss það og ég er nokkuð viss það að þeir hefðu ekki sætt sig við það að rússar eða kínverjar settu herstöð á Grænlandi frekar en að settu herstöð á Langanesi
0: eða flugvöllir skilur
1: það held ég nú ekki, þeir hefðu nú komið veg fyrir það með einu með öðrum hætti að þetta er þá ef að það er rétt þá er þetta, þessi samningur auðvitað ekki stanna en bara staðfesting á þeim raunveruleika sem að hefur verið í síðastliðin áratví
0: ég held að það einhvern veginn finnst mér það alveg sko þetta er bara partur af þessu játtjaldi sem að Bandaríkin vill fá sér til öryggis mönnum hætti til við að líta svo á já bandaríkjamenn geta nú bara við með herstöður út um allt til að venda aðra og borga brúsa þannig hefur þetta verið, hann er bara einfallega að segja nei, hinga ekki lengra það verður bara ekki þannig og þessan er hann að taka rúna tilbaka talsett marga hermenn frá Evrópu til dæmis af því líka þeir eru bara hafa ekki peningana í þetta þeir bara stó skuldir og þurfa er reyna miskusta að bjarga einhverju af þeirri skuldastöðu sem þar er og til leggja áherslu bara á sitt varnarsvæði fyrir sig og inn í því er Grænland og Ísland og jafnvel Bretland ef við lítum á svo gugglínu sem talar það er játtjaldið og við skulum bara bíða og sjá því að þetta er kannski það sem tekur okkur landfræðilega, ekki pólitískt heldur landfræðilega frá Evrópu.
1: Þetta er allt fróðlegt og forvitnilegt að fylgjast með þessu en það var eitt sem við gleymdum í sambandi við orkumálin sem að verðum allt í lagi að ræða og það er þessi skrýtni rammaskattur sem að Evrópusambandi ætlaði að setja á Svía og setti á Svía og sem að leiti til þess að Svía er hættu við framkvæmt sem að lauta því að selja rammagn til útlanda því að þetta hafði svona held ég meira áhrif heldur en að margur heldur þarna var auðvitað Evrópusambandið sko, allt innu ferða að skattleggja komið með svona sértækan skatt á Svía, sænsk fyrirtæki sem er eða minna í þessum geira eru í opinberi eigu mér minna að það hefur 25% sko, sem er svolítið hátt og mikið gjald og nóg til þess að er hættu við framkvæmdina það vill svo til sko að sá ráðherra sem hefði með málið að gera var hálf norskur og fyrir vikið að þá fær málið en þá meiri umfjöllun í Noregi en ætla fyrir utan það náttúrulega normenn fylgjast mjög náið með svona málum sko þegar verið að selja orku og Evrópusambandi ákveður að skattleggja orkusölu sérstaklega frá Svíþjóð að ég held að þetta mál ég heyri það að við hafi hert norðmenn mjög í andstöðunni við Evrópusambandið að sjá það hvernig sko Evrópusambandið bara beinlinnis kemur í ætla sér að skattleggja orkusölu frá Svíþjóð og kemur svo í veg fyrir svona atvinnu framkvæmt sem að hefði skapað veruleg verðmæti fyrir Svía með þessum áformum að það svona fer mjög illa í mjög marga í Noregi.
0: Já.
1: Svíjar virðast nú við sætta sig við nánast hvað sem en allavega enn sem komið
0: það getur Já, þeir voru nú ekki ánægði með þetta
1: Nei, nei, þessi ráðherra var það ekki
0: Nú voru ósangjant að hvað svíjum
1: Já. Það kom hérna einna mjög mörgum gestum sem kom til Íslands Orkan okkar og heimsinn buðu sænskum stjórnmálumanni hingað sem að rættu þessi mál og hann var nú einn af fjölmörgum gestum sem ekki komið stað hjá Ríkisútvarpinu hann fór yfir þessi mál mjög skilmerkilega skömmu fyrir þjóðratkvæðigreisluna og tók meðal annars fyrir þessa gríðarlega fjárstreymi frá Svíþjóð til Evrópusambands sem hefur verið mjög mikið frá upphafi og yrði sko enn meira frá Íslandi ef Íslendingar á hvern íbúa Íslands heldur en þetta streymi frá Svíþjóð en þarna var líka fjallar svolítið mikið svona þessi orkumál og þessar reglur Evrópusambandsins sem eru sniðnar að þörfum Þýskalands ekki að þörfum Svíþjóðars
0: Nei,
1: þó ekki sé talað um skattheimtuna sem þarna stóð til þess að leggja á en það er nú annað mál þessi orkumál eiga sjálfsagt eftir að verða við erum ekki búin að bíta á nálinni með það held ég
0: Nei. Við
1: verðum þarna innan EES þessa EES samkomulags að þá verða það einhver vandræði í kringum þessi orkumál og þau miða ekkit endur alltaf að því að eða þau álitamál miða ekkit alltaf og lausnir að þeim miða ekki alltaf að því að gera hlutina sem hagstæðast
0: Nei, þegar þú sér hvað vera að gera þarna við, já, svo við normenn þetta núna, að það nú ekki aldeilis verið að hugsa norska hagsmunni þarna, ekki nú aldeilis að taka tillit til þeirra eða þá annar, nei, það bara bann við þessu og það náttúrulega að sjálfsagt öðrum ástæðum en þú bara sér líka að þú talar orkumálin, Haraldur að sjáðu þá núna eins og bara ástandi í Þýskalandi, þú nefnir það svona sem stærsta ríkið að núna eru kostningarna þar að Alternative for Deutschland AFD flokkurinn er að vinna hvert stórsigurinn og fætur öðrum í þessum hérum sumum og þetta eru mjög skýr skilaboð bæði til ríkisstjórnar Þýskalands og síðan náttúrulega Brussel því að hvað segja þeir? Þeir vilja ekki lengur taka þátt í viðskiptastríði við Rússa því þeir vilja að fá að kaupa olíu og gas af þeim aftum til að bjarga bara orkumálunum í Þýskalandi. Hvað er það? Það er engin eining hérna Evrópusambandið þar aldeilis ekki og þvert á móti. Það bara tekist verulega á það að flokkur meira að segja kanslar hans Merz, að hann fekk 4,9% þannig einu hérna hér að núna helgina, að hann fótaði dutt út af þingi. Hvaða skilaboð eru það? Svo segir bara fólk, nei, það er engin, þetta er bara bull og vitleysa, það er engin að tala um að aflétta viðskipta banni eða annað. Anna segir Meloni og Ítalíu, hvað sagði hún núna í síðustu viku? Hún bara sagði, ég hringi sjálf í Pútin ef þið geti ekki gert eitthvað. Vegna að þá sem ég fyrir Ítalíu til að bjarga orkumálun. Orkumálin er orðin líftaug eða spyrinkjana.
1: Það sem að gerast þarna í þessum stjórnmálum á meginlandi Evrópu er fyrir margra hluta sakir merkilegt.
0: Já.
1: Það sem að mér finnst nú merkilegast við þetta er hversu auðvelt það virðist vera að koma einhvers konar aukastimpli á þessa flokka sem að eru þarna bæði til hægri og vinstri, bæði sérstaklega í Þýskalandi Sara Wagenknecht og Die Linke annars vegar til vinstri og svo til hægri AFD sem er orðin mjög stór það einhvern veginn hefur tekist að koma aukastimplum á þessa flokka og lupenni í Fraklandi sem var kannski öfgaflokkur fyrir 40-50 árum ég skal ekki segja en hann er það ekki augljóslega núna og svona í skjóli þessa þá er menn enn að tala í alvöru í Þýskalandi að banna til dæmis AFD og það svona segir þá lítið samfélagi þarna.
0: Já, líðræðis samspinna.
1: Já, og að það sé einhvers konar svona, þetta er svona nánast sko, hvað ég var að segja, sjálfverk viðbröð að vilja bara banna það sem að mönnum leiðist.
0: Já, sérstaklega þegar er þetta sjálfur út af þingi.
1: Já,
0: en okkur var nú bóðið Íslendingum að fara í líðræðisveisluna. Þetta var nú líðræðisveislan.
1: Sko, heldur betur. Þetta er allt mjög sérkennilegt og það eru auðvitað, það má færa rök fyrir því að þessir gömlu flokkar séu einmitt öfgaflokkarnir því að það eru þeir sem að vilja vera halda stríðinu gangandi í Vestur-Evrópu og eru harðastir í því og til dæmis græningjar og kristilegi demokrátar sem að þú nefnir þarna áðan duttu út af þinginu þarna í Mecklenburg og það eru auðvitað öfgar á vissan hátt það menn hefðu sagt það alveg kynróðalaust fyrir 20-30 árum síðan í Þýskalandi að það væri alveg stórkostlegra öfgar að vilja vera í stríði við Rússland.
0: Já. Jú, en allavega fólk er búið að fá nóg, fólk er að rísa upp og segir bara hingað ekki lengra og það rúast fylgið að AFD flokkum greinilega að það treystir á að fólk allir ekki að hlaupa eftir svona kannski þessum bara aðgerðum sem að hafa verið að byrtast og reglugerðan fargani og annars líkt sem að ájafnilega ekkit skilt við að hagsmunni almennings í þessu löndum og þannig að fólk er bara búið að fá nóg. Og vill jafnvel losna út þann. Þannig að við Íslendingar megum nú kannski bara að segja að við mögum þakka fyrir að það var neyið sem vann Haraldur. Það óskaði til hamingju og ykkur heimsýnamönnum með það.
1: Já, sömuleiðis.
0: Ykkar framlag í því.
1: Takk fyrir ykkar framlag það var nú aldeilis betri en ekki.
0: Takk fyrir. Við þökkum fyrir þess að gera útarpi sögu, þökkum Haraldi Ólafssyni innilega fyrir komuna, formanni heimsýnar og prófessor við Háskóla Íslands, bestu þakkir og Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson hér og við kveðjum verði sæl.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

Já, komiði margsæl og blessu, kæru hlustendur. Þetta þátturinn Talatónar. Velkomin í baðstofuna mína. Soffía Karlsdóttir heiti ég og þú ert að hlusta út á sögu. Við fylgjumst að í beinni næstu klukkustund. Þetta verður stundin okkar. Í dag það tvísöngurinn sem ræður ríkjum eða dúettar. Erlendir dúettar í þetta sinn, stefni á íslenska þegar framleiðast undir. Við hófum þáttuna einu fegursta dúett okkar tíma, Barkaróli. Úr ævintýri Hoffmanns eftir Jacques Offenbach. Hann var fæddur 1819 og var þýst franskt tónskáld, sellóleikari og sýningastjóri. Hann samdi nærri 100 óperettur á sínum ferli. Ævintýri Hoffmanns var síðasta verk Offenbachs og það voru hennar dásalegu Anna Netrebko og Elina Garasanza sem flutti og áfram heldur við tilveru tvísöngs. 1965 kom út kvikmyndin Sound of Music. Julie Andrews og Bill Lee eiga einn væmnasta samsöng fyrir og síðar í þeirri mynd Something Good. Ég ekki að setja út á væmnina. Hún nauðsynleg. Og ég sá þessa mynd svo oft sem krakki. Amma og afi áttu vídeotæki. Og ég leiði mér alltaf sömu myndina Sound of Music. Aumingja amma var alveg komið upp í koka á þessu, en ég fæ aldrei nóg, hér ástaróður með sykupúðum og glasúr, something good.

Já, maður lítur að hafa gert eitthvað rétt ef maður finnur ástin á lífsleiðinni. En næst kom te partíró með þér mun ég fara. Þetta ítalsla samið af Francesco Santori og Lucio Quantino á textan. Það var fyrst flutt af ítalska tenornum Andrea Bocelli árið 95 á soloplötu hans en árið seinna sungu Andrea Bocelli og Sara Brightman lagið í duett og þá var það nú fyrst heimsfrægt og ekki ástæði lausu. Það oft svo sárt að kveðja en reynum að hugsa góðu minningarnar og lýsa þær upp. Það engin hagur að slæmu. Lokiði honum og njóti með mér, Conte Partiró, gerir svo vel.

Já, haldið þessum tón í 15 sekúndur. Þetta eru ótrúlega orka frá þessum yndislega fallegu röddum. En að fleiri englaröddum blóma duettin sopran mezzo duett úr fyrsta þætti óperuna lag með eftir Leo Delibes. Ég vona ég segi þetta rétt, Delibes. Ja. Frá 1883. Sungið af lag með presti og þjónustustúlku hennar sem hét Malika þegar það safna blómum við anna. Þar gleðjast yfir fegur blómana, blómstrandi vínviðir, ilmandi fura rósir og vatnaliður, liljur. Blómatúettin gerir svo vel eins og að gerist bestir.

0: Já, þegar maður efast um almætti þá hlusta maður á svona tóna, þetta eitthvað guðlegt. En Luciano Pavarotti var einn af ógleymanlegu listamönnum síðustu aldar. Mér finnst hann alltaf með einhvern blæ í röddinni sem engin tenor næra líka eftir, sama hvað reynt. 10 styrktartónleikar voru haldnir á árunum 1992-2003. Pavarotti og vinir, Barna Líberíu, var haldið 9. júni 1998 til stuðnings góðgerðarsamtökum War Child. Sérstaklega til styrta munalausum börnum stríðshrjáðum í Líberíu. Það voru nú ekki allir að sætta sig við að óperuheimurinn og popparar ætla eitthvað að fara að vinna saman en Pavarotti svaraði þessum gagnrýnisröddum um hæl. Hann sagði ég vil ekki búa í heimi þar sem klassik þykir leiðileg eða poptónlist óæðri en annað. Eða ekki virðingarverð. Þetta ósköp einfalt. Það til góð lög og það til slæm lög. Annars skiptir engu. En Stevie Wonder var einn af listamönnum á þessum tónleikum. Það var frumsami lag Peace Wanted Just to be Free. Af öllum aðra grúa laga sem komu að þessu frábæra framtaki Pavarotti and Friends þá situr samsöngur Pavarotti og Stevie Wonder hæst í mínum huga. Tveir magnaðir einstaklingar gerðu svo vel.
1: This song I wrote for this occasion, the song is called Peace Wanted Just to Be Free.

0: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti. Yndislegir saman. En Placido Domingo var einn af tenorunum þremur. Hann minn mig alltaf á sýstina ömmina hann að Bubbu Frænku, það sem hún elskaði, Placido Domingo. Hún drakk kaffi, elskaði KFC og Placido. Hún sá ekki sóluna fyrir honum. Perhaps Love er lag sem John Denver samtist í konu sinnar þegar þau stóðu í skilnaði. Þið munið eftir Annie's Song, það var einnig þessa konu. Lagi birtist á plötu sem duett Domingo frá 81. Hvað ást? Eitthvað hún á brauði fyrir sumum og öðrum eitthvað svo allt annað. En öll eigum við skilið að vera elskuð og virt. Perhaps Love gerir svo vel.

0: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á

Já, komið sæl kæra hlustendur aftur. Þetta var lagið Up Where We Belong. Þetta var Jennifer Warnes og Joe Cocker. Þeir hljóma svo ótrúlega flott saman. Hún var bakgrattarsönguna Cohen í mörg ár. Og það alltaf eitthvað svo fallegt við að setja þessar englar raddir á bakvið höski. Það kemur alltaf svo vel út. Og ég ætla þín næst að kynna duettana, Barcelona. Þetta var smáskífa Freddie Mercury í óperusöngunan Monserrat Gabel. Hluti af samstarfsplötu þeirra, Barcelona, ópera eftir Mercury, upphaflega gefið út 87. Þeirra samstarf var alveg einstakt og hann Freddie Mercury fór sérst að sjá hana í óperunni Metropolitan í New York og fjall svo fyrir þessar rödd sem ekki skrítið, þeirna fegurri óperuröddum, Monserrat, sem uppi hafa verið. Þau hittust fyrst þegar ég sungu frá kvöldi og fram á morgun og áttu yndislega stundir og þau sungu þar til sólin kom upp. Hún vissi að hann var með alnæmi og hélt í leyndu og var hans tryggasti vinnur. Freddie Mercury dó aðeins 4 árum síðar en þetta var tekið upp. Ótrúlega falleg samvinna og Monserrat Gabel var oft beðin eftir þetta að syngja með öðrum popurum en hún neitaði því alltaf. Því það ekki hægt að toppa þeirra samvinnu, þeirra raddir eða þann kærleika sem samsöngur þeirra skapaði. Nú skulum við slaka og njóta. Barcelona, gerðu svo vel.

Maður er bara að það að jafna sig eftir þetta. Það talaði að sem lösi ekki útvarpsvæn. Hvað ekki vænt við að spila þetta í 6 mínútur? Er ekki alltaf læg. En næsta lag heitir Don't Know Much. Það lag saman að Barry Mann, Cynthia Weil og Tom Snow. Mann var fyrstur til að syngja þetta. En sko það náði smáveljum vinsældum en lagið varð frægt þegar það var tekið upp af Lindu Ronstadt og Aaron Ewell árið 89. Tvær einstaka raddir í einni sæng hér fæ alltaf gæsa á þegar Linda Ronstadt byrjar syngin. Stundum veit maður bara ekkert hvaðan ástin kemur en hún þarna og býður. Gerið svo vel.

Já, þegar ástin kemur yfir okkur, þá bætist nú fegurðin inn í tónlistina en þá komið einum uppáhaldsdúetta samruna mínum fyrir ára. Platan Guilty kom út 1980, 20. og önnur stúdíóplata Barbra Streisand. Hún kom út frá Columbia Records og hún var framleitt af Gibb bræðrum Big E's, þvílík unað skífa. Á þessari plötu að finna Woman in Love og fleiri lög sem skelltu henni algjörlega í kringu nöttin. En það ekkert að skamma sig fyrir ást sína. Hún á rétt á að dafna. Guilty, gerir svo vel.

svo yndislega saman þarna fór stressand svolítið úr söngleikjunum og yfir í poppið en næsta lagir Eric Clapton og Babyface það viss mér alltaf jafn fyndin samvinna Change the World ef maður gæti breytt heiminum hvað myndum maður að gera? Gerið svo vel

Jæja, kæri hlustendur, þá bara komið að loka lægin í dag. Tíminn flýgur aldeilis þegar að kósi hjá okkur hérna í baðstofunni. Ég vil þakka Steina fyrir tæknmálin og hlakka til að vera með ykkur á viku liðinni. Mér langar að minnast á Leonard Cohen heiðurskonsert mína á samt The Saints of Boogie Street hljónstinn minni 28. næstkomandi í Bæjarbíu Hafnarfirði. Miðar eru á stubb.is. Það eru eiginlega ósköp fáir miðar síðan meistarinn féll frá og þetta verða alveg einstaklega yndislegir tónleikar. Endilega komið og njóti með okkur. Við endum tal og tóna í dag á duet allra dueta. Elsku hjartans Dolly Parton og Kenny Rogers. Islands in the Stream. Ég sendi kveðju á hann Hilma bróður minn. Þetta syngjum við alltaf saman í karaoke. Njóti lífsins og syngjum með. Verið sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan dag. Leifur Árnason heiti ég.
0: Já, komdu sæll, Leifur.
1: Þú að tala svolítið fly play í Möltu.
0: Já.
1: Og ég var að gá á heimasíðu flugmálastjórnar Möltu.
0: Já.
1: Og þá eru þeir, Æsland er, eða er Malta, hvað heitir það, fly Malta.
0: Já. Fly play Malta.
1: Já, þeir eru með flugrekandaskiftinni en það er tímabundin stöðvun á því að fyrir að skiftinni er enn til staðar en flugrekandanum er tímabundið óheimilt að nota það. Og það er hægt að sko, sá sem er flugrekandi getur óska eftir að stöðva tímabundið, skiftinni eða yfirvald geta stöðva það.
0: Já.
1: Og ef að þeir telja að flugrekandinn sé ekki aðstöðu til að uppfylla þær kröfu sem gilda.
0: Já.
1: Tímabundin stöðun er sérstaklega skilgreind sem tímabundin ráðstöðun að það stendur að suspendit fyrir framan flugrekandaskiftinni.
0: Já. Er það ekki 3 mánuðir að það ekki 3 mánuða?
1: Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Ég þekki það ekki. En það er mögulegt að virkja skiftinni aftur yfir uppfylla þær kröfur eiginfjárstöðu, eignarhald á flugvél og svo framvegis.
0: Já, og tryggingar. Bara til þess að
1: tryggingar og annars líkt.
0: Já.
1: Sko. Já,
0: já. Já, þeir hafa alla möguleika að fara í lofti, sko. Það er ekki spurning.
1: Já, já. Ekki spurning. En það sé suspended með þessu orðalagi segir eitt og sér ekkert ástæðuna fyrir því að flugrekanda skiptinu var stöðva. Það gæti tengst rekstri skipulagi fjárhagslegum aðstæðum eða sporti á nauðsynlegum úrræðum.
0: Þannig
1: að bara vita það, þeir eru ekki með starfsemi eins og er.
0: Nei.
1: Þannig að ekki flugstarfsemi.
0: Já, nei, það er einmitt mjög skynsalegt hjá þeim. Meðan að þetta er að svona að bæði það þarf að gera búið til áætlanir og flugleggja og verkefni og annað, þá er mjög skynsalegt að hafa þetta einmitt bara fresti í 3 mánuði, svo getur meir segja framlengt á ef ég veit rétt, þetta er í samgöngu rétti, þetta er þar.
1: Já.
0: Þannig að þetta er mjög skynsalegt ástöðun hjá þeim.
1: Já. Þú ert bara að koma að þessu til.
0: Já, heyrðu, það var athyglisvert. Já, heyrðu, takk hérlega fyrir þetta.
1: Takk.
0: Og, já, takk og bless.
1: Góða helgi.
0: Já, sömuleiðis, bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arthur. Sturlaði þetta í Jónsson.
0: Já, góðan daginn, Sturlaði Jónsson. Hvað segir hann þá?
1: Er það? Ég með smá hérna, sjokkarandi tölur.
0: Já.
1: Ég var nefnilega dreginn fyrir Héraðsdóm Reykjanes í gær.
0: Nú.
1: Að verði tryggingafélagi.
0: Já.
1: Ég var búinn að tala um þetta fyrir svolítið síðan að hérna það var keyrt á bílum, vörubílnum mér.
0: Já.
1: Ég fór með hann í viðgerð. Sótti bílinn.
0: Já.
1: Sem vel þeir, þar sem að ég varð fyrir tjóni.
0: Já.
1: Og var ekki tjónvaldur.
0: Já.
1: Svo er vitni kalla fyrir fráverði. Og skal ég segja þér að það er það vitni segir að það sé 2000 tjón á mánuði sem eru skráð hjá verði.
0: Já.
1: Ok. Þetta mál hjá mér snerist það að það átt að láta mig sækja 130.000 krónur í ríkissjóð sem er virðisaukinn af viðgerðinni.
0: Já.
1: Sem að ég borga ekki, fékk ekki fé peninga frá verði, heldur fór ég með bílinn og þeir borguðu reikningin.
0: Já.
1: Og ég sótti bílinn.
0: Já.
1: En þeir eru að krefja mig það og í heimildarleysi letur vextaði stíla reikningin á félagi mitt. Sendur mér hann og sögðu þú út að innskatta þetta. En til þess að ég geti innskattað þá verður félagið að leggja út peninga.
0: Já.
1: Til þess að reikningur sé réttmætur til innskatts.
0: Já.
1: Ok. En sláandi talan er þessi. Þetta er alltaf líkið og ef það eru 2000 tjón á mánuði og þá reiknaði ég bara með að tala þessi 130.000 vegna þess að þetta getur verið að skipta einhverjum miljónum eða í einhverjum tjónum, sjáðu.
0: Já.
1: Eða jafnvel einhverjum tugum miljónar sem þarf að sækja sem virðisaukaskatt í ríkissjóð.
0: Já.
1: Samtalana þessu, Arthur, með að því að þau gera þetta öll tryggingafélögin og með að við 130.000 krónar þá var þetta 10 miljardar á ári sem að tryggingafélögin ná út ríkissjóði.
0: Meinar þá út af virðisaukaskattinum?
1: Já, það sem að ég og, og svona félögin eins og ég er með eru látin sækja pening í ríkissjóð.
0: Já, já, já. En,
1: þetta er ekki eðlilegt, Arthur.
0: Nei, en af hverju varstu dregin fyrir dóm út að þessu? Bara gert að greiða eða?
1: Já, ég hef að þetta gengur ekki upp í bókaldinu mínu. Félagi lagði ekki út peninga fyrir viðgerðinni og ef að félagi leggur ekki út peninga þá getur ekki innskatta reikning. En það er verið að gera mér að taka reikning sem félagi borgaði ekki, setja hann inn í bókaldið, krefja ríkissjóðum virðisaukana að viðgerðinni og borga tryggingafélaginu.
0: Já, leiðréttingin sem þarf að fara fram í þessu stulla er svona í fljótu bræði sé, það er tafarlaust að tala við verstaði sem að gá tryggingin, byrja þá vinsalegast að gera...
1: Það var kallað, það er ekki svolítið samt.
0: Nú, hvað var það?
1: Það er ekki, þeir voru kallaði náttúrulega fyrir vitni í dómin líka og lögfræðingu frá verði og...
0: Já.
1: Og þá kemur þessi fallegu orð sem lögfræðingar nota gríðarlega mikið á Íslandi. Þetta er venja.
0: Já, það breytir ekki réttmæti reikning.
1: Nei. Reikningur má aldrei vera gefin út á tjónþola sem er í 100% rétti.
0: Það er það sem mér að segja við þig að málið er náttúrulega ofur einfalt. Sá sem greiðir reikningin, hann fær reikningin, það vörður. Vörður á...
1: Hann á að vera á nafni þess sem að borgar.
0: Já, vörður. Og það er eins og að má setja neðamáls vörður vegna tjóns og bifreiðinni og svo númerið og málsnúmer. Þannig að þá er það bókald...
1: Það er bara ekki mitt mál, sjá.
0: Nei, það bara er hins vegar þeirra innanhúsmál og bókaldi hjá þeim sem á að skila því.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara raunverulega skjalafals.
1: 10 miljardar á ári, Arthur, sem að tryggingafélagið er búin að taka síðustu áratugina.
0: Og hvernig fór þetta í dómnum?
1: Það segir enginn, við vitum það ekki, ég fæ ekki að vita neitt fyrir neitt fjóra vikur. Það var aðan með að fyrir gær.
0: Já.
1: Ég er búin að nefna þetta mörgur sinnum og það er bara, þetta fer ekki inn hjá yfirvöldum eða neinum að það sé verið að ræna ríkissjóð.
0: Já, en segir mér það eitt, hver er stefnandi í málinu í rauninni?
1: Vörður.
0: Vörður er stefnandi gagnvart þér?
1: Stefn? félaginu mínu.
0: Já, fyrir það að þú greiðir ekki virðisauka.
1: Greiði ekki svikareikning.
0: Já, hörðu, ég alltaf batnar það, hörðu, þetta er æðislegt, ég menna, þetta er rosalega.
1: Þetta er eins og ég færi eitthvað, að bróður, ég borga eitthvað og þess að segja hérna, hörðu, settu hérna hausinn á reikningin á sögu og kenntölna þeirra.
0: Já.
1: Svo kemdi þín. Hörðu, Arturus, settu þetta í bókaldi hjá þér og hérna, settu þetta hérna þannig að vaskurinn koma tilbaka hjá þér. Mm-hmm. Og láttu mig svo hafa.
0: Já, þetta er alveg skjalafals, alveg. Þú ert bara að fara í skattin og tala við skattin. Þú ert að sýna skattin með þetta.
1: Ég er búin að gera þetta alltaf, bróður minn.
0: Hvað sagði skatturinn? Hvað sagði skatturinn?
1: Þeir vilt ekki snert á þessu.
0: Nú.
1: Nei.
0: Það verða að blekja með virðisaukaskatti. Við hafa þær ekki áhuga á þín.
1: Nei.
0: Já, skrítið.
1: Ég get sagt þér annað af því að það sem að þeir sko, seðli sem ég fæ sendan, þeir kalla hann tjónskvittun.
0: Já.
1: Ok, ég á náttúrulega ekki að fá hann innan tjónskvittun og borga eitthvað fyrir tjón sem að mér eru valdið.
0: Mm-hmm.
1: Nema það. Og nú er, það er aðeins samingi sögunni. Og það snýra skattinum. Ég fyrir, svo ætlum við þá kaupið svona malavag, borgað hann og hann ánáttúrulega, ég á að fá skattin tilbaka á hann þegar ég kaupa hann. Málið er að ég er ekki búin að umskrána vagn og fer með hann í skoðun á þessu sama tímabili og ég kaupa hann, virðisauka tímabili. Svo fer skýrslan inn náttúrulega. Svo fæ ég frá skattinum, herðu, þú getur ekki, hérna, fært kostnað á hann að vagn. Þó ég hafi verið búin að borga.
0: Já.
1: Ég segi hvað, af hverju get ég það ekki? Ég, hann ekki skráður af félagi hjá þér.
0: Nú.
1: Það var ekki búið umskrá vagnin sjá þér.
0: Mm-hmm.
1: Og veist í umferðarstofu.
0: Já.
1: Þá sögðu þér, þú getur ekki fært kostnað á tæki sem ekki skráð hjá umferðarstofu eign félagsins. Nú kem ég að tjónskvittunni. Á henni er bílnúmerið á bílnum sem að kerði á mig. Og þeir vilja að ég sitja það í bókaldi á mér. En skatturinn sagði ég get ekki fært kostnað á vagnin sem ég var búin að kaupa því að það var ekki búið að skrá hann á félagið.
0: Akkur.
1: Og hvernig í fjandana má ég færa þá inn í bókaldið kostnað af ökutæki sem er ekki eign félagsins?
0: Nei, tjónvaldur, já. Já, hérna, herðu, þetta er, styrla, þetta er nú, þú ert nú að fá þetta leiðir eitt, sko, í trúni gjöru. Var þetta í hérstómi Reykjavíkur að Reykjanes?
1: Æ, Selfossi.
0: Já. Þeir hljóta, hvernig var, það er langt tími í þetta, en bara í östutu máli, hvernig var vörnin þín? Hvað sagðurðu?
1: Ég sagði, vörnin var svo að að þið þeir vilja fá hana skatt. Ég sagði að ég geti aldrei endurgreitt neina peninga sem ég hefði ekki fengið frá verði. Ég fór bara með bílinn í viðgerð og sótti bara bílinn. Ég borgaði ekkert, á ekki að borga neitt, ég á bara að fara með bílinn í viðgerð og ég á að sita eins eftir tjónið eins og ég var fyrir tjón.
0: Já.
1: Og þannig að ég var það, fór með bílinn, sótti hann og þetta kemur svo eftir á bíllinn tjónast í nóvember 2002
0: já.
1: Og þeir senda með þetta í júni 2003 júni eða júli
0: já, heyrðu þetta er nú aldrei skrautlegt Sturla, en leið okkur að fylgist með hvernig þetta fer
1: en við verðum að hafa það í huga allir sem eru að hlusta á okkur, þetta eru 10 miljardar á ári sem að tryggafélagin ná út úr ríkissjóði gegnum þetta
0: já, vá, já Erðu, þetta var mjög aðtilsvert ef að þetta er stundað. Erðu, takk fyrir
1: stundað. Þetta er stundað, já. Alveg bara öll EHV fyrirtæki sem verða fyrir tjónið, öll vask fyrirtæki í landinu sem verða fyrir tjónið, þurfa að standa í þessu.
0: Já, erðu, takk fyrir stundað að þetta er mjög aðtilsvert.
1: Erust.
0: Leð okkur að heyra frá því. Já, takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Okay, þar, góðan dag.
2: Það er alveg Valgeir í því.
1: Það er Valgeir, komdu blessa Valgeir.
2: Hérna, ég er bátakjöðu til Péturs og hérna, ég er bara vest að byrja með þessu ástandi hana hjá Flokki fólksins.
1: Já.
2: Mér finnst eitthvað margt inn í þessa sögu, þú veist, það er að hún hafi, ja, mér sérstaklega alvarlegt ef hún hefur farið inn á eða beðið að komast til Guðmundar Inga stutt eftir aðgerð, bara, sko, til að tala við hann. Ég veist, það svona, það skaut mér svolítið, sko.
1: En trúirðu því að það hafi verið þannig?
2: Nei, ég náttúrulega, ég hef enga forsendur til að trúa einu en einu, vegna þess að, hérna, þetta er það sem okkur er sagt.
1: Mm-hmm. Já.
2: Og svo þetta, já, þetta er bara svo margt í þessu máli sem finnst mér, að ég veit það ekki, Arthur, mér finnst einhvern veginn aðspæði einhvern veginn upp í loft, þú veist, eitthvað, þarna.
1: Það vantar gríðarlega inn í þessa frásögn, vantar rosalega inn í
2: það. Já, mjög mikið.
1: Og það er bara sýnir óvöndu vinnubrögð að fara á stað með svona æsing í svona alvarlegu máli rauninni, mjög alvarlegu máli að fara á stað með þessu, þessu og segja ekki nema kortir að klukktíma sko, þegar að það er endilega að fara ofan í alla hliðar, takandi tímalínu, hvaða samskipti áttu sér stað sem er ekki sagt frá. Og við hverja, til dæmis bara flokksmenn, hann er enda sagði að hann hefði ekki heyrt í neinum, það eru líka til póstar og SMS, það sem allt annað kemur í ljós. Býttu akkur ekki sagt frá því?
2: Já. Það er eitthvað sem við mýtum ekki alveg nákvæmlega. Það er eitthvað. En hérna, ég er ekki að setja lögreglunni í þetta bara hann svona lögregluna.
1: Þetta er ekkert sagna, þetta er ekkert sagna.
2: Nei, ég veit það. Nei, ég seti einhverja svona rannsakendur inn í þetta.
1: Já, þú sér,
2: svona luti.
1: Já, það er alltaf engin ástæða til stjórnvöld hafa heimildir, en hitt er hann mála, ef þú ættir að rannsaka þetta, þá sérðu strax götin, það er bara göt.
2: Nei, ég veit að, ég veit alveg að þetta er ekki sakamáli en eitt þitt því.
1: Nei.
2: En mér veist svona vant, ég var það sem ég var að meina, að það þarf að rannsaka þetta bara, hvernig þessi samskipti voru.
1: Já, það ef einhver telur ástæðu til, sko, ég skal ekki um það en segja.
2: Mér veist líka eins og meðan ástændi Lóu, hvað kemur okkur við það, þú veist, það mál?
1: Það var bara mjög anstyggileg lýðafrétt og mjög illa unnin og sett fram með svona miklu óþverra. Það er bara alveg hræðilegt sko.

0: Halló, hver er þar?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Ég heiti Dóri.
0: Dóri, já, góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég er bara góð, sko.
0: Já.
1: Mér langaði að koma inn á framfæri í samfættu þetta sem er búin að ræði morgun.
0: Já.
1: Með Guðmund Inga og Kó.
0: Já.
1: Ég var að hlusta Alþingisrásinni í gær.
0: Já.
1: Og þar sagði Inga Sæland að þegar ég hefði átt fund með Guðmundi Inga, hún og Kristrún í einn og hann á klukkutíma.
0: Já.
1: Hefur ekki hægt
0: það? Jú, það var í janúar.
1: Já. Kemur það ekki málunum við það?
0: Jú, mér finnst það, ég verðum þetta að segja ráð að mér finnst svo margt vanta inn í þessa frásögn. Ég geri þá kröfu til það að rúf, ef þið segja A, þá sem við að segja B líka og taka hildar málið.
1: Við þekkjum það annars, sko.
0: Mér finnst það mikilvöntun, sko.
1: Já. Nei, það var bara þetta, ég held að hérna, þetta er farið fram hjá okkur eitthvað.
0: Nei, ég var að segja þetta með
1: þáðan. Þetta verður ekkert verið að tala þetta í morgun, sko.
0: Nei.
1: Ef ég hef ekki hefði
0: það. Það er akkurat, veistu, þetta er nefnilega vantar mjög í málið að þarna var bara farið að öllu eðlilegu og til þess að finna út úr því bara hvort að maðurinn gæti komið inn í þetta, hefði heilsa til og hvað hann fyndi sjálfum og það er bara ekkert sagt frá þessu, finnst mér og það vantar því að ef að menn eru alvarlega veikir þá þarf það að liggja bara alveg fyrir og maður náður þetta sín réttindi en það breytir ekki því að reglunir eru þannig að það þarf þá að gefa út nýtt forsetabréf á þann sem á að gegna af því sem að það ber alltaf einhver ábyrgð á ráðuneytinu og öllum þeirra gjörðum og það er óeðlilegt að maður sem er jafnvel frá í marga mánuði að hann sé sáður stjórna þegar hann sannlega gerir það ekki og það er bara orðið blekking á málsmeðferðum og annars líf og afgreiðslu mála svoleiðis að það þurfti auðvitað að hafa þetta á hreinu og hann kemur í vinnu einhver tíma hvað í apríl eða hvenna það var svo þetta var óhjákvæmilegt að finna einhverja lausn en svo er alltaf spurning hvernig þetta allt er og þetta er mjög viðkvæmt og þetta er sárt auðvitað fyrir hann að hann veikist og sem enginn getur gert að og auðvitað hann bara sárt að binda og allir aðilar, það má alveg segja það, en það er líka óþægileg staða sem að eins og Kristrún sem stjórnandi ríkisstjórnarinnar, hún bara lendir í því, ég verði að taka þessu málu og fá úr því skorið, er ég ekki með menntamálaráðherra að störfum?
1: Mm-hmm. Jú, ég skil það.
0: Já, við erum að skilja þetta líka, sko.
1: Já, en það er eitt sem er langar að segja að lokum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er búið eigiðalega orðið valkyrjur. Þær eru búin að stúta því, en þess að ég ætla að segja við þegar að þú væri valkyrjur.
0: Nú já, na, ég veit það nú ekki.
1: Jú, þú ert það í mínum huga, sko. Ég er búin að hlusta lengi á því og...
0: Já, þakka því kjærlega fyrir.
1: Ég veit bara að þú vitir það að í mínum huga ert þú valkyrja í jákvæðum skilningi.
0: Já, þakka því kjærlega fyrir það.
1: Það er punktur áttur á mín.
0: Já, ég flögg smá stíkja þarna. Það kom að því.
1: Við getum líka að kalla þess að gamla það 10 rockstig.
0: Já, 10 rockstig, já.
1: Já.
0: Heyrðu, þetta er bara að þú búin að bjarga deginum. Þetta
1: er ekki.
0: Jú, þú búin að bjarga deginum.
1: Það var tilgangur sem sko.
0: Já, bestu þakkir, já, bless.
1: Og gá beðið eins að Pétri.
0: Já, ég skila því, takk fyrir.

0: halló.
1: Já, góðan daginn, Arnbróður minn.
0: Já, komdu ævilega marblas, blessaði við þar.
1: Það er smá bergmálmana, það er allir leið. Það er gott að heyri röddinni minni, ég heyri hann aftur og aftur.
0: Já, finnst þér ekki dásamlegt?
1: Þá verð ég svo glaður.
0: Já.
1: En síðasti innringjandi, þetta var mjög gott hjá honum, þetta er alveg rétt sem að var að segja.
0: Já.
1: Sko, það var verið að reyna að kenna bílaleigunum að standa sig ekki, sko, það var benn eitt sem að rúf og þessi, sko, svona innræting átt að gera, þeir var ekki að standa sig, svo er bara staðan. Túristin vill ekki í rafbílinn.
0: Nei, það vantar hleðslustöð var þetta ekki.
1: Nei, þeir bara vilja hann ekki. Hann er ekki. Hvernig, ég ætla ekki að fara út í einu svona úti að reyna að útskýra þetta.
0: Já.
1: En hvað það? Já. Þetta er allt sami áróðus tepruskapurinn sem er. Það eru stórfyrirtækin sem að framleiða þetta, þeir stýra þessari hugsun.
0: Já.
1: Og hvað, ég ætla nú að benda á grein þarna í morgunblaðinu, þetta ágætisblað, morgunblaðinu.
0: Já.
1: Á blaðsíðu 14.
0: Já.
1: Það var höfðingi sem heiti Miele í Argentínu, sem gælt ræðu, sem að fór lítið fyrir.
0: Ég ætla ekki að tala um Miele.
1: Það bendir hann á gríðu í Miele.
0: Miele, já, positið, já.
1: Það bendir hann á hvað svona apparat eins og saminuðu þjóðunar eru orðnar ónýtar.
0: Já.
1: Þeir endalaust er að svona, sko, það búið að kaupa náttúrulega einhvern megin, veist, allt fyrsta embættismönnu velmeinandi, alveg eins og þeir eru að fara til Brussel, þeir eru svo velmeinandi, standa saman, veri í skjólinu, hjálpa í Úkraníu.
0: Já.
1: Þetta er allt sama áróðus, sko, bulli sem er búið að tróða inn í fólk og sérstaklega embættismönn.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki hérna á Íslandi. Og ég tala nú ekki hvernig innrætingin er búin að vera og heilaþótturinn. Þú þekkir feminisman, eitraður og alls konar svona þvælu hugmyndafræði.
0: Allan pakkan, ef ekki segja bara þannig.
1: Já. Vókstefnan og svona, já, þetta kallar voru að berja konur og þetta, allt þetta, sko. Allt sem eru lög fyrir, kallar meir ekki berja konur og eiga ekki að berja konur. Þetta er bara alveg hreinu. Það er alltaf verið. En svo búum við til í hausunum og fólki að ég er nú aðeins konur á sálfræði línuna.
0: Já.
1: Miele, förum aftur í hann, hvernig saminu þjóðarna fóru í það að segja fólki að vera heima hjá sér, sá gátt ekki fólk bjarga sér.
0: Já.
1: Svo hefur saminu þjóðarna verið ítrekað í því að hafa bara einhverjum svona ríkjum sem standa í hryðjuverkárásum.
0: Já.
1: Eins og til dæmis Íranmálið okkar.
0: Já.
1: Það er stöðu, sko, og líka þarna Hama sem að fela sín í skólum og sjúkrósum undir og veist, þetta er allt vita.
0: Já.
1: En það er ekki minnst á svona og það er ekki minnst til orðið á hverju byrjuðu stríði þarna á Gaza. Þetta er allt eitthvað ruglubull. Alveg sem að Úkraníu, hvernig Evrópa seinist í það að komast yfir Úkraníu og byrjuðu stríð. Það var snús öll og gól.
0: Já, það, við þekkjum, sko, það er svo erfitt nefnilega þegar maður er búin að fylgja svona lengi með og sérstaklega í fréttum frá svo svæði, að þá, sko, gjöf þekkjum að ráðsraðan. Hann er, hans tala sínu máli, en það er ekki orðum það í dag.
1: Nei. Og það er ennþá verið að berja í stríðspundur.
0: Já.
1: Nú er hræðslu áróðurinn að aukast og aukast. Einhver skip á miðjara hafi getur sprottið upp einhverju drónar og það er að gera árás á Evrópu.
0: Já, og natúrlík.
1: Þetta glimur í hausanum og fólk er bara skjálfandi og glamrandi tennurnar í þeim og það þurfi nú að fara að hjálpa að skjóta á rússana.
0: Já.
1: Kæja Kallas, já, brjótum, hugsaður, hún er hátt metin.

0: Já.
1: Og hún segir, við skulum brjóta niður Rússland í marga búta.
0: Já,
1: mörglum.
0: Jú.
1: En þetta ekki stríðsæsingatal.
0: Jú, og það...
1: Við greipum þetta á konurnar og veist, það er vilja bjarga og veist, þessar flottu fínu stelpur sem hafa verið, eru orðna sendiherrar og hafa farið til Kýf og leitanda börnum og veit ekkert í sinn haus. Þráttur eru að vera fallegar og greindar.
0: Já.
1: Og greindar. Akkur allir þetta sé. Já, spurð þú.
0: Já, ég er að hlusta á því núna við þar, já. Ég er bara að hlusta á því. En hitt er alveg mál að þú minnist á Milei þarna í Argentínu og ég er að horfa á þessa grein en hún er skrifið Ásgeir í Ingvarsinni blaðamanna Morgunblaðinu og það er mjög athyglisvert sem kemur þarna einmitt fram að það er hérna það sem hann segir sko að því að við munum náttúrulega þegar hann tók við þá var Argentína svona rjúkandi rúst eins og hann segir og bar með vestu efnaðarskreppu sögunar og eitt var alveg ljóst að við þyrftum að horfast í augu við vandamálin hinn fullkomna heiðarleika að ljúga okkur sjálfum til að líða betur hafði engu skilað. Þetta er alveg stórkostleg setning vegna þess að það er þetta sem er þegar er ekki verið að segja fólki raunverulega í hvað heimi við búum og í hvað landi við búum og hvernig staðan raunverulega er. Það er verið að taka einhverju að toppa og svona halda fram einhverju að nú eigum við bara að gera þetta og nú að allir eru að sættir. Allir eru að sættir núna. En það er ekki verið að segja okkur frá fleiri hliðum. Þetta er ekki svona. Við höfum enga ástæðu til að vera sætt. Og aldeilis ekki eftir samningin á milli Bandaríkjanna, Dana og Grænlendinga. Þá fyrst getum við andaréttar. Og við höfum enga ástæðu til að vera sætt við Rússa, segi ég. Enga. Þetta er áróður. Alveg eins og Mili er að benda á sem að verða snildagrein hérna.
1: Þetta kemur náttúrulega allt frá þessum stórfyrirtækjum hlutabréfum, hvar getum við náð í meiri hagnað, komast yfir lönd og svona.
0: Já, það er vopnað framleiðsla líka.
1: Tekur eftir hvað þetta er líkt hérna heima. Aumingja væntum byggjan, og við þurfum að hjálpa dóphausum, og við þurfum að gera þetta og alltaf er einhver annar sem á borga.
0: Já,
1: og við skulum. Algjör stjórnleysi. Fjölga í lögreglunum, það er ekki hægt að fá lögreglum en almennileg vinnu af því þeir bara svona verðmæti menn er ekki bara til á Íslandi.
0: Já.
1: Og svo alls og svo skólakerfið, þetta er hruni og heilbrigðiskerfið alveg bara mjög erfið. Fangelsin, biðræður og langar hundruð manna bíð eftir að komast í fangelsi.
0: Já.
1: Þetta er þessi glundróði sem EES samningurinn er búin að gefa okkur fyrir utan að flytja alls konar lið annars staðar frá.
0: Já, ég er einmitt að fara að tala um smála þessum 12:01 í dag. Ég er fara að tala við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vararíkissaksóknara nákvæmlega þessi mál.
1: Hann er nú góður.
0: Hann er
1: aldeilis fundið fyrir því.
0: Já, hann þekki marga fyrir
1: það. Aldeilis fundið fyrir því. Og hvað kom þá? Engin stóð með hún.
0: No.
1: Engin á öfur stundu þá er bara aðstóð ríki saksóknir er ekki það til þessi þá stóð engin með hann einhverju rugg kerfi það hefði ekki eins og venn fyrir einhverju kjánaprik erlendis frá
0: við sjáum til en allavegna Helgi hann er alveg með þetta á hreinu svo mikið er víst hvernig þessi málum er háttar núna í dag og hvar við stöndum og hvað kannski við þurfum bara að gera og bara fara í róttakar aðgerði því að þess að sér bara núna að sérsveitin hún fær hvert að útkallið og fætur öðru bara síðast í hvað sem það er í gær einn vopnaður út á Eiðistorgi gat það verið, hvaðan kom öllu sem vopnaður sín nývar og sveðjur sem þeir eru með af hverju erum með þetta?
1: Hugmyndina.
0: Þaðan kemur þetta inn í landið og bara að þetta er alveg ólíðandi og auðvitað fara lögreglumenn ekkit í vopnuð útköll nema þá með sérsveitinni. Þetta er að gera starf lögregluna mjög erfitt og Og ennþá hættulega.
1: Já, það var ekki voðalega mannréttind að brjóta skjótan við rafmagnsbyssu greiðin og aðurinn.
0: Það,
1: það var í góðmennsku sinn að veifa hníf.
0: Já, og maður vil
1: með... Það komið svona ráróður.
0: Já, litla sveðjur svona, já, já. En það
1: er... Lítinn alls konar fólk.
0: Já, en þetta er svona...
1: Það er svo gott.
0: Erðu við að, nú hleypum við fleirum að það býða svo margir og
1: þakkaði fyrir allur mín
0: þakkaði fyrir þessa morgunandakt bless

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar með leyfi?
2: Jóhanna heiti ég.
1: Jóhanna, sæl og blessu.
2: Já, sæl. Ég veit nú ekki hvort það að byrja í bakka fyrir að lækina að tjá mig. Það hafði búið að vera svo góðar umræður og eins og margt í morgun hjá þér.
1: Þú ert örglega með mjög góðar. Kondu.
2: Nei, ég. Ég hérna, það er náttúrulega ég tek undir svo ótal margt sem búið að koma þarna fram og hérna við þurfum virkilega að fara að hugsa okkar gangi í svo rosalega mörgu en það er eitt sem stingur mig svolítið mikið af hverju og hvers vegna við getum ekki verið svo friðarþjóð sem að við erum og eigum að vera.
1: Akkurat.
2: Sko, ég fekk bara, þú veist, bara eiginlega ítt í hjarta hérna þegar ég sá að það búið að 19. september þegar hún skrifa undir að styrkja í hérna brónana í Úkraníu. Hún forgerður eða hergerður, mér finnst þetta bara ágætis orð er ljótt að segja sem kona sagði í morgun að það mér finnst hún vera bara hálfkjör stríðsráðherra en það er að 21. september það var henn alþjóðlegi friðardagur og hvað er maður búin að heyra mikið talað hann í fréttum svona almennt.
1: Já.
2: Ennvenan alþjóðlega friðardag 21. september.
1: Já.
2: Og mér finnst bara við sem að tapa rosalega miklu bara einhvern veginn í þjóðar sálin okkar að vera ekki meira vakandi þetta.
1: Já.
2: Og hérna, ég hef nú hringt einu svona áður í ykkur á þann daginn.
1: Já.
2: Og hérna, þá var ég einmitt að nefna með friðin sko. Að mér finnst bara að við þurfum nauðsynlega að fara onni í þessi mál. Við erum ekki og eigum ekki að vera styrkja hernað nema kannski þá í einhverju hjálparstarfi en ekki í beina sko fjönum bara beint í stríðstól.
1: Já.
2: Og það, og bara almennt vantar þetta inn í Evrópusambandið og bara öll löndin það er að tala friðin.
1: Já.
2: Meira. Það er bara á að vígbúast og alltaf vera tilbúið fyrir stríð og það er alið á einhverjum ótta sem að fólk bara er að upplifa.
1: Já, og endalaust, já, að þetta að okkur steðji nú hætt á annað og við þurfum að vera tilbúin að verjast og meiri vopn og meiri peninga og annað. Ég meina, við verum að þakka þetta boð.
2: Nákvæmlega og bara vera stolt þjóð, litla friða þjóðin, við erum bara að halda í það.
1: Já, sjáðu bara
2: og svo. Bara, við þurfum bara að fá þá bara, ykkur svo svari fyrir það, hver væri bestir í að koma einhver í gang þarna? Það var náttúrulega Ástór og líka gamli fórsveitnum okkar, Ólafur, og líka hann Arnar Jónsson.
1: Já.
2: Það þarf að fara, við þurfum að fara að vakna.
1: Já, það verður bara að fara að finna fólk og svo er náttúrulega fólkinn á þingi líka sem að sannlega er inn í málum. En hvað sem þín og líður, það verður bara eitthvað að gera í þessu að stoppa þetta vegna þess að núna höfum við bara ástæðu til að fagna og veistu, ég vil meina að við höfum ástæðu til að fagna þessum samningi við Grænland og Danmörku og þetta er rosalega gott fyrir Danmörku, gott fyrir Íslendinga, gott fyrir Grænlendinga og gott fyrir Bandaríkin. Við erum búin að ná þarna saman á þessu, dýrmæta svæði sem er hægt að vinna úr alveg óbóstaða margar auðlindir og náttúrulega veiðar og annað og svo svæði sem að geta komið öllum til góða og við getum tryggt bæði efnags og fæðuöryggi og annars líkt. Við höfum að halda alveg dauða haldi í það að hversu frábært þetta er. Við þurfum ekki núna að taka þátt í stríðinu með Evrópusambandinu. Við bara eigum að afþakka það bóð. Já, bara draga þetta og draga okkur út.
2: Já, við eigum bara að vera aftur á ný sjáanlega sér friðarþjóð.
1: Já.
2: Og þetta gengur ekki þetta út austur sem miljardar sem fara í stuðningarna út.
1: Nú bara sko, kemur ekki til greina.
2: Nei, það er bara og það er allt hérna í hefst höndum hérna heima.
1: Já, já.
2: Og svo við vorum, ekki að var að segja, það er að berið bakka milla lækning því að það þarf að ræða rosalega margtina.
1: Já, já, það er líka bara, þú sér það að þetta er spillingalögreglan í Úkraínu, gerir ekki annað en að taka helstu ráðamenn og meðal annars út af peningaþvætti og ofsalega miklu grófum þjófnaði og fjársveikum og öðru slíku þjófnaði á peningu sem við verið að gefa. Og þetta er ekki takt svona, við bara segja, meðan við fáum ekki vitneski hvað verður fjármunna Lá, og meðan að þessi hérna, rosalega alvarlegu sakamálir í gangi og þessi hérna, lögregludeild segir það satt að þessi komnir upp á tröppunum á standi fyrir framan skrifstofu forsætisráðherra sem er Zelenský, þá látum við ekki krónu. Og veistu hver sagði þetta? Já. Það var meir segja rú sem sagði frá þessu. Ég held að myndi líði yfir mig að þeir myndu segja það. En þeir gerða einhver fréttakona þarna sem var nógu heiðarlega að segja, ég ætla að vona sig í vinnu ennþá. Og,
2: já,
1: en allavega hún sagði þetta núna fyrir sennilega hálfu mánu á laugardegi.
2: Og það eru svo ekki... sko komi kurti grafa með
1: nei.
2: Er rosaleg spilling
1: en hittir hann að mála ég er ekki að afsaka rússa þeir eru að steinhætta þessum djöfulgangi og árásum bara það þeir þurfa að setjast í samningaborði og þetta er alveg stórfurðulegt en þarna er allt önnur öfl að baki sem peningaöflin er að keira þetta áfram Það er bara eins og að Zelenský sé einhver mullingsvél í höndanum á þessum ólíkorkum sem eru þarna bakvið.
2: Já, og líka var ekki hérna, Rússland vildi Putin ekki fá hérna samningaviðræður en hann bara neitar.
1: Jú, það var þannig.
2: Zelenský,
1: já, dæmi. Jú. Ég. Það er þannig, hann sést bara vilja peninga.
2: Já, og það bara mokaði ég frá Íslandi, ég skildi ekki.
1: Já, við erum líka einnig að vilja við þjóðir og að hverju erum við það og hver ákvað það og ég vil bara við séum tekin út af þeim lista. Við Já. Erum bara með fulla varnir hérna og við sko förum ekki að ögra því eitt eða neitt. Við ruggum ekki bátnum og við leitum frekar eftir betri samningum eins og við Bandaríkin, gagnvart viðskiptum, tryggjum og náum.
2: Nú er alveg að detta út.
1: Já, ok.
2: Ég heyri bara ekkert núna.
1: Ég segi svona að við höfum að leggja áhersla á að fá að flytja út miklu meira og tryggja verðmæti af þeim afurðum sem við getum selt til Bandaríkjanna og auka viðskipti við þá.
2: Já, bæði Bandaríkjanna og Rússa. Við erum bara að standa upp og bara vera sjáanleg og hérna, kannski vera leiðaljós í einhverja þriðarumræðin.
1: Já, það lýst mér vel á þáður, Jóhanna. Frábært. Frábært. Takk kærlega fyrir...
2: Ég er bara að takka fyrir bara mjög sko, gott útvarpsprógramm og bara ég veit ekki hvað er væri með höfum ekki ykkur til að hlusta á og geta að tala við.
1: Takk kjærlega fyrir það.
2: Svona rétta fréttir.
1: Já, takk kjærlega fyrir, já, blessuð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Einar Árnason, hætti ég.
0: Einar Árnason, komdu sæll og blessaður.
1: Einar, þú ert mjög ána með Þorgerði.
0: Já, já, ég á marga nátt ána með hana, ég get alveg sagt þetta. En það hefur ekkert með hennar persónu að gera.
1: Nei, enda þó að það sé nú alltaf tekið inn. Mm. En mér langaði nú að ræða samt annað.
0: Já.
1: Sem að mér vilt líka grafa alveglegt.
0: Mm-hmm.
1: Þegar að stór fyrirtæki á Íslandi eru farin að notfæra sig það að ríki sýttir bara lög á menn sem eru að berjast fyrir hérna launum sínum.
0: Já, það er...
1: Mér finnst það orðið svolítið gróft. Ef þetta væri búið að draga þetta á langinn, þá myndi ég nú kannski skilja það.
0: Mm-hmm.
1: Sama var gert með sjómenn hérna.
0: Já.
1: Það var sett lög á þá.
0: Já, já.
1: Hvar er þá verkvælsréttur? Launamannsins.
0: Já. Hvað heldur þú að sé þarna á spýtunni? Þetta er Icelandair sem er að semja þarna við flugvirkja.
1: Þú sér það að flugvirkjarnir buðu þeim að fresta verkvalli ef það eru haldnir samningaföndir og þeir neituðu því.
0: Já. Já, maður staldraði mjög við það.
1: Alveglega, já, ég er að segja það er það sem að þannig að þeir hafa greinlega bara vitað strax.
0: Já.
1: Að það myndi verið að setja lög á þetta.
0: Já.
1: Það er náttúrulega graf alvarlegt þegar hérna, launamaðurinn þarf að sitja undir því að sem sagt ef þið líði ekki yfirvaldinu þá er bara sett lög á það.
0: Já.
1: Mér finnst við erum að hara svolítið eftir um að kanna. Hérna, þegar ég var alastu þá var alls er að verkvall og vantaði mjólk og mamma fór í háskóla og það kaupa sér sígarettur í stekjadali og
0: það
1: já, hérna,
0: þetta er vinnalegt
1: það var svolítið alvöru sko. Þetta var bara alvöru og hérna mér finnst það orðið fulla alvarlegt þegar ríkið er farið að skipta sér öllu
0: já
1: bara, ég vinn í þessu gera sjálfur sko, og þetta er áttúrulega agalegt sko. Ég er ekki að segja það. En þarna er bara réttur vinnandi manna að fara í verkvall.
0: Já.
1: Það er alveg svolítið að taka þetta bara af verkvall réttur og það meður ekki vera.
0: Já.
1: Svo ég er það að ganni þeir sem að vinna fyrir mig að get ég þá ekki sett bara ákveðu verð sem ég borgaði og fæ svo bara ríki til að setja lög og það megi ekki borgaði meir.
0: Já.
1: Þannig að er það ekki næstu það?
0: Já, það múið þú segir
1: það. Já, finnst þetta, ég myndi skilja að þetta er búið að vera kannski viku eða eitthvað fleiri, sko.
0: Já, já.
1: En þannig er náttúrulega engin pressa á til dæmis þessum tilfelli að Ísland er að semja, því að þeir vita að þeim verður hjálpað.
0: Já.
1: Þetta ágætis umræði ef fólk kemur ykkur skoðinu.
0: Já,
1: þetta
0: er mjög umhugsunarvert allavega, því að hver eiginlega þarf að líða fyrir þetta nú pressa á þeim, er þetta ekki mánaðatímabil sem að er gefið, þurfa ekki að vera búin að ganga frá samningi innan mánaða?
1: Já, núna, þeir náttúrulega frestuðu verkvælinu til að vera að láta sitta að löga það, sem er náttúrulega mjög sniðut.
0: Mm.
1: Og hérna, en þeir gáðu sér mánu til þess að semja.
0: Já.
1: Og hérna, en það sem ég er raun að vera að benda á, það er engin samningsvilji á fyrirtæki sem vita að þeir þurfa ekki að óttast eitt eða neitt. Þeir bara, þú veist, ef þeir fari í verkvall á bara vita að nokkra klukkundur sem seinna er búið að sitja á lög, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem að mér finnst svolítið alvarlegt.
0: Já, ég skilji.
1: Þetta myndi ekki ganga fyrir mig.
0: Nei.
1: Það er ekki sett lög á starfólki mitt eða það fari í sem sagt fari í verkvall. Ég er því náttúrulega bara að finna einhver lausn á því, sko.
0: Já, einmitt. Já, já.
1: Það er það sem ég finnst alveg.
0: Jú. Ertu í einkarekstri eða?
1: Já,
0: þá þekkir
1: þetta. Þú þekkir mér alveg. Við tölum margótt saman þegar ég og Tulli vorum með mótmæli hérna, sko.
0: Já, það getur vel verið. Ég átta mig kannski ekki á því gegnum símaskilur. Þetta er svona. En ætlar að mæta mótmælin á mánudaginn? Nei, á laugardaginn, segi ég.
1: Ég hefum bara ekki heitt hann ennum mótmælum.
0: Já,
1: það er nú hvað ég tengdur.
0: Já, þá sérðu.
1: Mm.
0: En þá veistu að núna það er mótmæli á Vöðstufelli á laugardag.
1: Ég þarf að skoða það.
0: Já.
1: Alveg. Ég er einn af þessum.
0: Já, takk fyrir. Já, takk fyrir.
1: Mótmæli, takk fyrir.
0: Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Já, komdu sæl og blessu, Arþrúður, Áskerður Jóna heiti
0: ég. Já, góðan daginn, komdu sæl.
1: Já.
0: Hvað séð
1: þið? Heyrðu, það sé ég ætlaði nú, það er nú ekki eitthvað sem stórt, en eitt sem við var ekki aðtekli yfir að hlusta umræðnar um hérna SAA og vandamálin sem eru það. En hvernig má það vera að það sé 40 manns í stjórn?
0: Ha, eru 40 manns í stjórnum það?
1: Það eru 40 manns í stjórn SAA.
0: Já, sæll, heyrðu, hvað sem?
1: Já,
0: Hvað
1: ég svo hissa að hafi engin, sko, hérna, byrjaði að nefna þetta.
0: Ég hef ekki heyrt þetta.
1: Nei, ég bara, nei, 40 manns. Þegar þetta ímyndað er að sá hópur á mjög erfitt með að ná samstöðu í einhverju.
0: Það er örgulega margklofi. Það er margklofi. Býður upp á
1: það. Algjörlega.
0: En veistu hvaða fólk er það, hvaðan kemur það, er það fólk sem...
1: Hefur ekki hugmynd um það?
0: Nei.
1: Örugglega fólk sem er búið að fæða með þær.
0: Mm-hmm.
1: Mjög líklega, þá, já, sem að kann þá og þekkir starfið.
0: Já, þekkir fræðin. Já, en er það hópurinn þá sem að er að reyna að hafa áhrif á faglegt starf þarna eða?
1: Það hefur náttúrulega bara hvergi komið fram.
0: Nei, einhvern veginn finnst mér það hafa kvissast út en það þarf ekki að vera rétt fyrir það. Ég bara þekki þetta ekki. Ég veit ekki hvernig það gengur eins og niður fyrir sig. En mér finnst afleitt að heyra af Valgerður Rúnarsdóttir sem er afar klár manneskja. Lækni sem er búin að verði mörg ár, hún er þekkt fyrir að vera opbóðslega fink. Og mér finnst afleitt að hún hafi lappað út.
1: Já, þannig að maður vil nú ekki alveg hvernig þetta endar alls mann, en ekki er ég hrifin að því að gera þess á að ríkistofna.
0: Það kemur ekki til greina, sko.
1: Nei, en það er ósk þannig innan,
0: hefur
1: maður heyrt, innan hús.
0: Já.
1: Það er nú bara til að tryggja sig, tryggja launin og svo framvegis og maður á ekki að taka það bara alls ekki að
0: gera
1: því nokkuð hljómgrunn.
0: Það er bara að vera að normalisera það að fólk neita vera ábyrgð á eigin lífi og það vera að normalisera það og kemur ekki til greina að þetta verður ekki ríkistofnun skilur. En hittir að mála ríki á þeirra fjárlögum og ríki styðu starfsemina eftir aftökum. En við erum ekki satt að reyna að hafa þjóðfélagi þannig að það þurfi helst enginn að fara í slíka hérna þjónustu. Það er nú það sem er, það væri æskilegast en það verður taldri en ríkistofnu þarf það ekki að vera því það er frekar verið að fækka þeim með eitthvað er
1: og, já, ekki gert nóg segi
0: nei. En eins og að mætti kannski tengja eitthvað hluta af þessu við alvöru geðdeildar fyrirkomulag það er nú verið að byggja geðdeildir skils mér núna við það nýju byggingu sem að verður tilbúin hvað 2031 til starfsemi og það verður frekar að taka sko eitthvað þátt út úr þessu og sem að myndi beinlínis heyra og bara þar væri sjúklingar sem ættu heima bara inn á geðdeild miklu frekar heldur innan einhverja sem að eru á öðrum bara á öðru stigi. Ég kann ekki á það en ég sé það þannig því það þessi ríkisjótt lofaði nú aldeilis geðdeildar og geð úrraðum.
1: Mér skildist nú að það hafi glemst að tekna geðdeildinu.
0: Það var gert á tíð fyrir ríkisjórna, það glemdist á þessar nýju fínu byggingu, þá glemdist geðdeildin, en hins vegar þessi ríkisjórn sem hún tók við og áður og fyrir hún Þorgerður Katrín talaði mikið um það kvöldi fyrir kostingar, að það væri þeirra forgangsmál, það væri að taka á geðheilbrigðismálum. Og ég hef ekki séð neitt snúningi þá verið næði það.
1: Nei. En það var ekkert annað.
0: Já.
1: Ég finnst að fólk fyrir að hugsa það hvað hefur 40 manna stjórn SAA á að gera. Ég næði þess
0: ekki.
1: Sko.
0: Ég er ekki fann að sjá bara hvað stjórnar eða sko félaga form þetta er. Og er þetta líkna félaga eða hvað er um að vera. Þannig ég veit það ekki en bara þekki þetta ekki. En heyrum bara í fleiri sem gætu verið innanbúða menn þarna. Það er verið mjög æskilegt að heyra eitthvað í þeim. Sem að tilþekja en takk fyrir þetta Áskerður, gaman að heyri þér
1: Já, sem leiðir, já, takk, bless.

0: næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag.
1: Góðan dag, Arthur Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessaður Pálmi, hvað segir í dag?
1: Ég er búin að lesa nokkra greinar í blöðunum þetta farið.
0: Já.
1: Sem eru svolítið merkilegar.
0: Já.
1: Þar eru Evrópumenn að hamast við það að tala það að þeir sér að vera undirbúa sig í stríðsrekstri gagnvart Rússlandi.
0: Já.
1: En skilduður ekkert hafa tekið eftir því að þeir eru bara búin að vera í 4 ára stríði við Rússlands í gegnum Úkraníu.
0: Já, mitt, já.
1: Ég er að velta því fyrir mig hvort þeir hafi bara mist af þessu þarna forráðamenn Evrópu.
0: Já. Já, þetta er ágæti spurningi sjálfur sér því að þetta hefur helst snúast það og við heyrðum það bara síðast hjá okkar ágæta utanríkisráðherra síðast í fréttum í gær. Hún sagði en okkur stendur mikil ógnar Rússum og það er það sem við þurfum að verjast.
1: Ég held að Íslendingum standi bara mikið meiri ógn af brjálaðin í Evrópu.
0: Já.
1: Ég held að hafi eitthvað veðið á vitlausan hestunum þessu konan.
0: Já, það er nefnilega, það er alveg rétt hjá þér.
1: En þetta er svolítið merkilegt að þetta kemur í blöðunum og aftur og aftur og það er bara eins og enginn hefur tekið eftir því að Evrópa er búin að vera í rúmlega 4 ára stríði við Rússland.
0: Já, heldur betur.
1: Og hérna, svo sá ég það í held að vera gæl. Mig fyrir að dag að það var einhver já ég ráðu þeirra líka og einhver formaðu hérna loftslagsmála
0: já.
1: Að Íslendingar þeir stafið sér illa
0: já
1: samanburður er við hvað
0: akkurat
1: væri ekki hægt að fá hann á blaði einhverstar
0: já þetta er góð athugasemd.
1: Ég er bara alveg hættur að skilja þetta fólk sem er sett í einhverja svona stöður að það sjáu alls ekki það sem horfir á.
0: Já, jafnvel skilur ekki umhverfið sem það fer inn í.
1: Það liggur náttúrulega alveg ljóst fyrir með þessa fullinninga bæði ráðherra og þessa forma þessara loftslagsmála.
0: Já.
1: Ég vil fá ábendingur það hvaða þjóð stendur sér betur en Ísland.
0: Já, gott,
1: það
0: er góð spurning.
1: Það getur vel verið þessi alveg rétt, það getur vel verið sjálf rétt að við gætum gert meira. En við gætum gert meira kannski aðeins að nota mikið að peningum í það.
0: Já.
1: En af hverju erum við að borga í þennan loftslagssjóð, þegar það finnst aðsíðu þjóðina, það er ekki einastæra sem tekur þátt í þessu.
0: Já. Nei,
1: ég held að þetta ekki saman með Suður-Ameríku, ég get ekki svarið fyrir það, en er ekki Kanadinn hættur þessu líka? Og eftir sitja Evrópumenn með einhverja sjóðmyndun sem mun örugglega hafa mikil áhrif á bara daglegt líf íbúana þegar að fjármagn er sogað inn í einhverja sjóði sem enginn veit hver á og hvert á að fara.
0: Já.
1: Herðu, svo alltaf ég bara ekki að hafa það meir í dag.
0: Nei, herðu, þetta var nú talsvert og nýr flötur á málinu og bara hringdu sem oftast og bestu kveðu til þín. Takk að fyrir.
1: Já, takk fyrir.
0: Já, bless. Viltu

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn.
1: Ég heiti Sigurgeir.
0: Kondur sall Sigurgeir. Það Sandgerði.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Þú ert fluttur úr Sandgerði.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Ég bý allstaðar, sko, bara það sem verið ykkur vel.
0: Já.
1: Ég vil lögheimil í Sandgerði, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Nei, ég ætla að ræða það. Ég, sko, það þetta sem þér, þú nú verið fjallu ferðina hjá Vetti og Ósólu til Grellas.
0: Já.
1: Þeir við erum fast strax furðulegt að það byrja að segja frá þessi fréttum og þú fólir þau líka.
0: Mm.
1: Sko, það var ekki vinst á orði, einu orðu það beinir svo með þeim, sko, beinir hérna. Þú veist hvað beinir er.
0: Já, færeyski.
1: Já, hann fór með þeim, sko, en færeyskar hafa nú reynt að halda sig svona, svo ég stætti ekki að þeir fjessi þessu.
0: Já.
1: En teisli villi færeyska og grænlendinga, þau eru alveg gríðalega sterk og þeir hafa verið við útgerð þetta í ára tví í Grænlandi og
0: Já, færeyingar.
1: Og þú eru fyrir 70 áru, já, það staður segið færeyingar höfn til dæmis.
0: Já.
1: Þeir reistu fyrst yfir þetta fyrir 70 áru síðan og þeir sko alveg teislið eru gríðalega sterk og beinir fór með. Ef það var ekki verið að segja frá þessu, ég hrýtti nú og ég settir á þeir sko.
0: Já.
1: Jú, hún sagðist ekki við alveg og svo var ég nú að kíkja alltaf í færeysku blöði líka og skoða þetta og hlusta það. En það út af því að þeir, en sko, grænlendingar lýsa ekkert yfir einu sjálfstæði fullvalda ríki, segði sig frá bönum eða og Evrópu, nema færingar gera það líka, sko, ég hef það við skoður og þeir eru nú í norðalata vestlóðna ráðun, sko, saman, ásett íslendingum, sko. Og fá nú sennilega fulla aðild að norðalata ráði.
0: Já, það er nú verið að tala mikið það.
1: En við finnst þetta hálfskrítið, en teislið er, ég var nú sjálfur að sjó þannig í tómánuði, sko.
0: Já.
1: Fyrir 50-60 árum og það eru færiskir skipstjórar sem eru þarna fiskibarhóttanum hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þá var þetta sem landið hafna fyrir, það eru færiskir yfir þeim, sko.
0: Já.
1: Og hérna, áhrif þess að tvekja þjóða hefur standa saman innan danska ríkisins, Þeir eru tölum við sterk og þeir hafa með sig að hafa komið þessu stað, þeir eru að tvo þýkma í fórþjóðum.
0: Já.
1: Að ríkistjórn hefur þurft að stuðast við.
0: Já.
1: Þýkverðina, sko.
0: Já.
1: Það er nú bara málið og ef hérna, ég er mjög álæði með það, jú, að verður fara framlega dróna hérna, það er að í dagmarkur þetta komið alveg fulla ferð og
0: Já, já.
1: Úkraínum er að kella dörum, setja Jú, þetta væri bara flott og...
0: Þú ert sammála því að við ættum að fara í drónaframleiðslu?
1: Já, já, já, fullu krafti því að það veitir ekki það að berja á helvítið sólum sem er að dreipa alla og alla og er enn voru reyna og græðir. Þetta er svo þjóðir vest að við hafa þetta, þessar tvær þjóðir verður nú aðeins að gæta að sér að vera ekki að ríðja stið í lönd og sem verður fullvalda ríki og svona, herrðu, ég er nú ekki að tefja þetta að vera
0: já,
1: að
0: komið,
1: en nú ætti kannski að ríkja, getur ekki ríkt bara í beinir, þetta er ungur dreifur.
0: Jú, hann komur, já, nýkomin í embætti og
1: já,
0: svona
1: mjög fyrst. Já, hann er 27 ára.
0: Jú, hann er bara eitthvað rétt það og mér er þetta gaman að sjá það að svona, að þetta er nú svona bara svolítið fjölskyldilegt, þetta er já, þetta er svona stóri fjölskyldum að segja, þessi ungu maður tekur við og bara mjög glæsild að sjá mér skoði til hans það sem að hann hefur gert og sama má segja líka með hann grænlenska, hann er 34 ára og þetta er
1: alveg, þessi tver vilja verð sama
0: já,
1: þetta er, sko, það er
0: alveg frábært að heyra gaman
1: já,
0: að því
1: já. Og þeir eru bara sérlega íhuga stöðu sína, þessi er að þjóða einu að danska ríkisins en ég er þessi báðið búin að sjá það að þeir sko, það slýtla þeis við Ísland fyrir þeim sem að við getum gerstu og Norrland þjóðunar ef að ég hef, það verður ekkert úr leinu sjálfstæðsjóðu sko hjá þessu þjóðu því að þeir græða svo á því að vera, þeir eru ekki og veistu það að að þeir sóttu aldrei maður að erum samanlega að þeir gengur fóru sjálfkara inn í SB þegar Danmark fór nýl sko.
0: Já,
1: þannig gerist það.
0: Meinaru hérna færingar
1: og grænlendingar líka
0: já, og síru tíma sko.
1: Já, síru tíma og þess vegna sögður súr því að þeir höfðu aldrei gengir í samanlega
0: já, sjálfur, já, þeir fóru stags þetta
1: er
0: árið
1: reyndu bara í beinu hann er sérlega góra skrifstofuna
0: Já, já. Heiðu, takk fyrir þetta.
1: Takk að ég kæla fyrir.
0: Já, blessaður. Já, já, það er enn gaman að sjá líka að það er búið að leysa þetta mál snildarlega þennan samninga milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og það er svo gott til þess að vita að þarna er búið að ég skapa svo mikið öryggi og svo margt gott við þennan samning og hvað Bandaríkjamenn hafa bara verið frábærir að leysa svona mál og komið með góða tillögur og þetta bara hendar öllum og Danirnir ánægur og það þetta er líka rosalega gott fyrir Dani og hvað þá Grænlendinga. Þannig að það er allir sem geta staðið uppi með fullri reisn og enn eina ferðina sýni Bandaríkin það hversu viljuð þeir eru raunverulega til að hjálpa og rétta svona þeim minni máttar hjálparhönd og venda þá. Alveg stuð gerði við okkur með Rockall aðstöðunni, Marshall aðstöðunni segir og byggðu auðvitað allt hér upp meira að minna og hjálpið okkur alveg óbóðslega mikið. Við stöndum í bara mikillegi þakkarskuldu þá og höfum haft þennan fína varnarsamning við Bandaríkjamenn. Við höfum bara vera virkilega glöð og ánægð og þakklátt fyrir að svona sér staðan og þetta er líka svolítið viðhorf sem að sér að þetta sem maður hefur því að svona að dönum í þessu máli, kannski þingin og einhver í okkur bara sem býr í Danmörku og lýsi því hvernig við komum þér að upplifa þetta. En þetta er mjög flott hjá Mette Friðriksen að ganga að þessu svona og Lars Løkke í Rasmussen. Ég held að hann sé nú líka kannski mikill öllavaldur í að þetta náðist svona farsælega. En bara til hamingju segi ég nú bara Bandaríkjamenn, Færeyingar, nei Grænlendingar og Danir. Þetta er ánægilega tíði fyrir okkur. Skapar okkur mikið öryggi hér í vestri og á þessu svæði ríka og þetta skiptir okkur Íslendinga auðvita heil miklu máli og sýnir bara það að þessi varnarsamninga við Bandaríkin bæði okkur, Dani og svo núna þá Grænlendinga að þetta hérna eikur gríðarlega mikið öryggi okkar og hérna losar okkur undan já bara raunverulega þessu mikla þrýstingi frá Evrópusambandinu nema hvað að þessi nýja bókun 35 sem er verið að leggja fram í þinginu núna hjá utanríkisráðherra að hún feli það í sér að því það er einhver nýmæli þar boðuð og þau eiga að tákna einhver nýmæli á sviði öryggismála og ég ætla bara rétt að vona að það sé ekki að við þurfum að fara undir einhver gerfi verndavæng úrsölufóndi lægin. Það ætla ég rétt að vona að sé ekki því að hún er alveg í djúpum SK þarna úti samkvæmt svona öllum fréttum sem af henni berast og hún er gjössalega búin að ganga fram af fjölmörgum þarna sem að eru innan Evrópusambandsins 13 ríki vilja núna krefja hann um það að það verið farið alveg í djúprensun eins og það er kallað á lögum Evrópusambandsins.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, heyrðu.
1: Já.
2: Ég hérna hann var að, hann, Sigurjón var að segja við að hefðum brennt okkur að
1: Já.
2: En hann, þannig með þá að þeir björguðu nú hér 800 sjómönnum.
1: Já.
2: Það var ekki bruni, það var lífgjöf.
1: Já.
2: Til þeirra.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst nú kálfur vera ekki að þakka fyrir ofveldið.
1: Nei, nei, en sko það, nei, nei, það náttúrulega menn kannski svona sjá ekki alveg alla hlýðar eins og gengur að gerist, en hérna... hann nú að vísa í skýrslu frá Krabbameinsfélaginu á Suðurnesjum frá 2018 sem hann segir að hafi sýnt hérna nýgengi krabbameina eitthvað meira þar á svæðinu og menn eru svona með tortryggni út af að þarna séu eiturefni og ég held að séu bara fyrirlíkjandi fullyrðingar það að það séu eiturefni þarna í jarðveginum á einhverjum svæðum.
2: Það mér finnst þetta slæmt að menn skuli ekki virða að bandar ekki með björguð 800 sjómönnum.
1: Já.
2: Hérna. En svo líka það að hérna, við gátum nú ekki, að minnst að fasta ekki á sínu tíma, við horki gátum byggt Reykjavíkur flugvöll, nýja Keflavíkur flugvöll og þó við tökum nú eitthvað til hendina eftir, eitthvað járnarussið þeir hafa nú kannski skilið eftir,
1: Já.
2: Þá skildu þeir eftir heilt. Bæjarfélag er það ekki alltaf því þannig keflaug flugulli.
1: Jú, jú, allar, allar húseignirnar, þetta var þróun og sjóðu Suðurnesja og það var nú undirstaða af miklum fjárfestingum og mennjóta nú góðs að því í dag er í þettum. Það er búið ganga kannski kaupum og sölum en og það er skrautlið sá bak við það ef að það verið farið en vonið það frá 2007-2008 já en það er nú annað mál en allavegna að þeir skildu það allt eftir en maður er ekki að reyna að afsaka eitthvað sem maður ekki þekkir en og ekki getur vel verið að illa verið frá gengið en ég heldur hafi talið það að það væri bara ekki þörf á að þeir hefðu

0: fulla hersetu hérna, þetta var ekki neinir ófriða tímar hér. Þetta var náttúrulega að þeir voru nú búin að fá íslensk stjórnvöld til þess að hlaupa með á vagninn og samþykkja hvað innrás í Írak á sínum tíma og sem frakti nú orðið og þannig að við vorum með í því hennar viljú þjóðir. En það var hins vegar svona sérkennilegt hvernig það gerðist, það var svona bara að koma ættin og ríkistjónafund og það var bara tilkynnt að, jú, og Davíð var nú kallaður fram í náltíma og ráðherrarnir sátu bara og horfði í gaupni sér, vissi ekki hvað var að gerast.
1: Þannig eru stjórnmálin á Íslandi.
0: Já, en það
1: er sennilega fórsættisráður og einhver annar sem að ræður.
0: Já.
1: Sennilega. Eða við vilt gera það með
0: svo. Já, já, allavegna var það í þessu tilfelli. Já, jú, menna á líst þessu.
1: Já, heyrðu.
0: Já.
1: Ég bara óska Pétri góð spata og vona því að það var gott.
0: Takk að kjallaða fyrir við gerum sem við getum og bara bestu þakki Gunnar. Já, takk.
1: Já, takk.
0: Já, bless.

0: Halló, góðan dag.
1: Halló.
0: Já,
1: halló.
0: Já, góðan dag, út að sæða.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
1: Ég heiti Hrafnhildur.
0: Sæl og blessur Hrafnhildur.
1: Maður sætti sem
0: ég. Ég bara, veit ekki,
1: Nei, hver... við unnum saman með 40-50 árum á tímanum, hérna í gamla húsinu við hérna, sem skautarsfellið hérna niður össustræti, endan össustræti.
0: Já.
1: Ég satt við sama borð og þú, mótið þér.
0: Já, á tímanum.
1: Já. Það er svo langt síðan.
0: Já.
1: Og ég var að vinna að kitta Fimbo og hann rak mig.
0: Já, ég skildi. Já.
1: Ég er búin að reyna að hitta þig og vita hvað þú þekkti mig.
0: Já.
1: En hérna, ég hef ekki náð að sjá þig. En ég ákvæm bara að hringja og þakka þér og ykkur fyrir frábæran þátt og ég hlusta mikið á okkur.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir það. Það er, já.
1: Heldur þú munir eftir mér?
0: Ég veit, já, það getur vel verið. Það er náttúrulega svo fjölmargi sem að hafa komið fyrir fram að mér gegnum árin á mörgu starfsviðum.
1: Já.
0: Þannig að ég get nú ekki sagt það svona símanvallana, en bara gaman að heyri þér allavega. Og ég er ánað að heyra og sérta að hlusta út á sögu, sannlega.
1: Ég hlusta svo sannlega.
0: Já.
1: Og hérna, það er eitt sem líkur með þungta hjarta hérna.
0: Já.
1: Sem Íslendingur.
0: Mm-hmm.
1: Að það er utanríkismálin, ég vil ekki nefna nöfn, utanríkisráðuneytið. Og ég vildi bara óska, ég er ekki glöð það sem er að ske í því. Og hérna, svo ég segi nú eitthvað.
0: Já, þetta er bara náttúrulega, þetta er bara þetta er mál sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli að við gerum ekki tóma dellu núna, sko. Engin efn á því og ég er ekki að skilja af hverju við erum að bara tróða okkur svona í fremstu vílinu eins og mögulegt er í hernaðarátökum og öðru slíku. Við erum bara virkilega að halda okkur til að bara hlés. Já.
1: Já, það er það sem er nákvæmlega sem ég hugsa.
0: Já.
1: Og það er líka þungt og ég vona bara að henni takist ekki þessari frú þarna, ég segi ekki nöfn, að tæla þennan mann sem er frá Úkraníu til að tæla hana til að gera ljóta hluti.
0: Það er náttúrulega verið að tala það að Ísland fari í drónaframleiðslu með Úkraínu og
1: það má ekki ske.
0: Það er bara þá erum við koni vopnaframleiðslu, það er
1: já.
0: Alveg nýmæli hér og ég er eitt sem að þjóðin bara kæri sig svona. Og þessum að það náttúrulega grípa til einhverja annara ráða og við verðum náttúrulega bara að við verðum bara að fá einhver skipti á þessu á utanríkisráðuneytinu, það verður bara að fá einhvern nýjan aðilaðan inn.
1: Alveg, og það var nefndur Ólafur Ragnar og líka Sigmundur Davíð, Ólafur Ragnar með gamla skólabróður minn.
0: Já.
1: Og hérna, og sem sagt að það þarf að gera það og þetta má ekki ske með þessa dróna því við viljum ekki koma okkur út í þetta stríð sem að er þann úti.
0: Við höfum enga ástæðu til þess. Við höfum enga ástæðu einfallega vegna þess. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin, við fáum engan betri samning, við höfum miklu frekar að leita eftir frekari samningu við þá og á fleiri sviðum, á sviðum viðskipta og annað. Og rækta þennan samningsstanda við okkar hluta og samningsins og þeir eru að gera það sín megin, þeir eru í endur uppbyggingu og framkvæmdum suður Reykjanesi og þeir eru okkur bara mjög dýrmætur, þetta er bara besti hér heims og við akkur við að hlaupa og kasta því frá okkur sem við höfum.
1: Það var alveg skelfulegt, en verði ekki hérna mótmælafundur á laugardaginn?
0: Jú, það er mótmæla laugardaginn, ég held ég með að segja að sé á laugardaginn. Ég ætla að byrja eftir að leiðrétta mig ef að það er ekki rétt.
1: Já, ég held að sé
0: Já, það raustu
1: við þess Allavega þá held ég að aldra æðinni farið á mótmælfund en ég ætla að mæta það
0: Já, held að það séu margir mót... sem ætla að mæta einmitt þetta
1: Já, já
0: Það verður eitthvað að gera sko þetta gengur ekki að hlusta dag til dag og við kom mánuðum saman á einhverja frasa og svo gerist ekki það sem að búið að segja og lofa okkur og núna það bara vaxtahækkanir og meiri píningar bæði á heimili og fyrirtæki og verður að gera það erfitt fyrir og það skal bara ekki ganga lengur.
1: Já, og segi það að það svona, í fljótu að ég á son, son og tengdason, já, það eru fjórir, það eru sex mann sem eru búin að kaupa sér borga stórfé núna að komast út til Tenerife og fjögur er alltaf að halda áfram í einhverja heimsálfur og unga fólki fyrir heim og þetta er allt stopp og hann er búin að borga halva milljón sonuvinn og við vitum ekki meira inn í þetta batteri, já
0: Akkurat. Já, þetta er já, þetta er svona heyrðu, en allavega gamla er þér og...
1: Takka þér fyrir meiri áttar hvernig þú ferð að það er svona flott
0: Já, takk fyrir Já, takk að tala
1: Já. Já, ég sé, ef ég sé því eitthvað þá, þá helsa ég þér.
0: Já, gerðu það. Já, segðu Hrafnhildur á tímanum. Já, já.
1: Já, á tímanum.
0: Já.
1: Ok.
0: Já, blessu.
1: Ok, já, takk.
0: Gaman að þessu.
1: Já, blessu.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, Pétur er til orða neyða.
0: Já, komdu sæll og blessaði, Pétur.
1: Það var, maður var nú bara að heisa þegar maður heyrði fréttirnar hérna kringum helgin að Spánverjar og mörg lönd inn eftir bara fóru bara línglingum að þegar voru að fá reikningar í sambandi við COVID.
0: Sambandi við COVID?
1: Já.
0: Já.
1: Þeir bara neituðu að borga hún.
0: Já, já. Að borga úrsölu litlu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég er nú ekki reynd til þess að þú fótti slítrótt.
0: Er ég, já. Heyrðu, halló. En seg, já, heyrur ekki núna?
1: Ég segi, ég var aldrei neitt þess að vara hérna í hringin að það er svo til slítrótt.
0: Já. Nú,
1: nei, ég er því, já, þetta er betur nú, ég er því, og með þess að rúflust þess að frekku og bara með, æstu menn í þessu löndu, þeir bara neituðu að kannski að reyna að borga eitthvað vöxtunum, þetta voru þvílíkar upphæð.
0: Já, voru það lán sem þeir voru látni taka þegar COVID kom?
1: Já,
0: já, já. Það er þannig sem þetta er gert, sko.
1: Já.
0: Takk ég nóg mikið,
1: já. Já, þess að var ég svolítið hissa, ég held ég bara, ég var ekki rétt í stöð þegar hún fór að tilkenda þetta. Nú einu skipti sem að, ég held ég krá sem að, heit eitthvað sem að, er svo að raungja.
0: Já, já, já, já, já.
1: Það er flutt þess að rétt.
0: Já, já. Það er nú akkurat þetta og, sem er, sko.
1: Og það var nú greinilegt líka, já, allan fannst mér að þessi læti hafnisambandi sem trömpaði og það var nú greinilegt og hér á undan egna sagði hérna svo fóru bara grænlendingar og hérna danir og fleiri til þess að selja við hann.
0: Já, já, þessa samninga verið að eru bara gangi lengi og sama tíma hér er reyna, verið að reyna að segja manni það, já, okkur standi svo mikil hætta af Trump og Bandaríkjamenn. Þetta er bara alveg þvílík della, ég er bara ekki vit hana eins og ég vitna einaferðin enn í eldhúsdags umræður hjá utanríkisráðherra sem var núna daginn. Að þegar hún er að tala um að til að tryggja öryggjökkja, já þá þurfum að tala við sko Grænland og Noreg og Kanada, það var þá Kanada og Breta, ha, nei það var ekki verið að segja, já við erum nú með hana fína varnarsamningu í Bandaríkin, við erum í góðum málum og fyrir utan að hún mátti vita að það var verið að klára akkurat samningin á þeim tíma sem að þau orð voru sögð. Nei. En hún bara getur ekki, sko, vikenda
1: fyrir... Hún getur ekki vikenda.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta er alveg afleitt að hafa svona og hérna, við þurfum bara að hlúa af íslensku þjóðinni með heildaröryggi og því sem við vitum og þekkjum og það er það sem hefur reynst okkur vel. Ekki vera að flóga og æða í einhverja óvissu bara út að einhverjum gilli bóðu sem eru jafnvel engin inn í staða fyrir.
1: Nei, nei, ég hefði það nú líka á rúfa hérna að það er sambandi eftir að 2G og 3G og 4G getur út.
0: Já.
1: Að þá hefur verið vandræði og ég satt þetta með rú. Að það er þú má þakka fyrir bara og nærða halda henni inn og þú og byrginni og þú þarf rakur þetta raukjöld. Þetta er bara orðið stórt vandamál.
0: Býttu að halda?
1: Nei, ég var það að hlusta á rúfa eða byrginni að þá bara eru bara kafla sem bara þegar þetta var út, eru bara steinduð.
0: Já, en er þetta meina að það heyrist ekki?
1: Nei, það heyrist ekki.
0: Já.
1: Saman hvernig maður reyna að láta útæfilega, það finnur bara ekki.
0: Já, en það...
1: Þegar maður kemur einhverjum staði. En ég hef tekið eftir með ykkur að, ég veit nú veginn með þá bara einhverjum að þið haldist miklu lengur úti.
0: Já, þetta fer svona eftir dreifingu og þetta er, það er alls konar mál sem valda þessu, þetta er náttúrulega símkerfi 3G þegar þeir eru lokuð, það eru bara opbóðslega bílanir í símum og símkerfum og jafnvel inn á sjónvarpi líka, þannig að það verum nú aldrei spúin
1: að... Sjónvarpi, það er bara fílitt hérna, allar hérna í Smáruhlin og í það, fílitt leiðindi í sambandi sjónvarpi, það er að frjósa og högta og...
0: Já, já.
1: Alls konar vissi.
0: En þetta er nú bara svona, menn er að hlýða þessu sem þeir vildu nú ekki fara eftir. Bandaríkjamenn voru okkur við því, ekki opna G5, munið þeirra penskomjana 2019, ekki opna G5. Nei, nei, við búinum að opna G5 og lokum G3-ur. Og það er bara, bara engin aðstæð til að taka afleiðingum þess. Fólk getur alla kannski hringt á neyðalínuna sumstaðar, heyri maður í breyta. En þetta er svona.
1: Nei.
0: En bara Pétur, takk fyrir, gaman að heyri þér.
1: Ég ætla bara að segja við, nú varstu að rosa slitur.
0: Já.
1: Ég er nú bara lent við fyrir og ég er fyrir nú að halda þetta. Það sé nú einhverja skemmta herrferði sem að vera
0: Já, það er nú svona fyrir eftir í hvað það er, sko. Það fyrir eftir í hvað það er,
1: en... Ég var tekið, sko, ég er kannski lusta, sko, og þá slittar á milli, kemur svona... En ég heyri alltaf skipt í þér.
0: Já.
1: Og ég sé hérna alveg rækrið, sko.
0: Já. Já, já, það, ég heyrist út til færi að þetta er allt í lag. Vétur, en hérna, bara þakka þér fyrir við, hérna, komið tíma. Já,
1: já takk,
0: gaman að heyri þér, já, blessaður.
1: Já, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Halló, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnfríður. Anna hér.
1: Það er Anna, komdu marg blessu og sæl. Hvað segirðu gott?
2: Sæl og blessu. Ég segi bara alltaf mikið, ég kenni ekki að, en hérna, ég ætla að byrja á þessu leiðindamáli með Guðmund Inga og þetta allt saman.
1: Já.
2: Þú varst að tilkynna núna að ráðherra verður að fara eða hann er búin að vera veikur í 3 vikur.
1: Já.
2: Hann er ríkisstarfsmaður og ég var sann að benda á það að Guðmundur Ingi hefur náttúrulega heilt ár í veikindaleiði samkvæmt eins og aðrir ríkisstarfsmenn. Ég veit það sjálf að fólk er frá vinni í heilt ár eða er veik.
1: Já.
2: Svo mér er skrítið að sjá þetta að þau lög gilda ekki um ráðherra.
1: Jú.
2: Er það virkilega að koma í stjórnarskránni að ráðherra á að fara eftir 3 vikur?
1: Nei, það þarf að gefa út nýtt forseta